0: đó ông Trinh.
1: Ông nói em thì một tháng, ở một năm chứ. Một năm trở lại, ông xách lại á. Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ. Muốn cho nó tiêu luôn. Cho nó hết, chết gì trùng nó luôn hả bác sĩ?
0: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm.
1: Đó, em thấy tôi bác sĩ uống nó quá tốt rồi. Thành ra em uống rồi là em khỏe. Bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó. Mà uống thuốc tây nữa. Mà đau nhất đó bác sĩ biết không, đau em cùng kinh đó bác sĩ ơi. Mà sao uống nó vô nó khỏe. Mà đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu, em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi là em á, hỏi đó. Em thấy tốt lắm. Ơi chị cứ uống đi. Em bữa hổm em sợ gần chết luôn á, mà em uống bữa nay á nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm. Bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dầu nó có viêm gan B nhưng mà nó không có phát. Nó âm tính rồi.
0: Em chị vậy là tôi cũng mừng.
1: Dạ, em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá, mà em uống hay sao mà nó cũng chịu thuốc á. Dạ, thành ra này nó cũng khỏe em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp trở lạnh em, là em cảm hoài luôn.
0: Vậy gì?
1: Không biết sao bác sĩ, em bị em ở nhà em có...
0: Cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy.
1: Đó, mà tối vậy, hơi tới tối vậy nè, em mã về tay cái ngắn tay ha. Là làm một hồi sổ mũi đó bác sĩ.
0: Vậy.
1: Vậy đó, mà... chân á thì ở nhà chứ lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dớ đó, nó làm cho em nó không có được khỏe trong người á.
0: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
1: Dạ em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
0: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó,
1: dạ,
0: là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á, chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
1: Dạ nó cũng bớt bác sĩ. Như em ngày trưa tối em chịu em không dám đi tập thể dục đâu à. Nhưng mà giờ em đi được. Em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ ở trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi. Rồi không đi được. Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Giờ em đi được 20 phút á bác sĩ.
0: Okay, vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy. Nhờ khỏe.
1: Mà uống hoài đâu có sao.
0: Dạ không sao chị.
1: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm đó bác sĩ. Chỉ là cái đó chỉ là nói để cảm tạ bác sĩ thôi, chứ không biết bằng cách nào á.
2: Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả nghe đài không ạ?
3: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan trái số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Thứ nhất là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thứ nhất là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6, làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng xuyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Cái đấy là cái thuốc super vision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
6: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
7: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
6: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
7: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
6: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
8: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
6: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
9: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
6: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
9: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
6: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Hai ngày 31 tháng 8. Trung Quốc loại tướng Trương Hữu Hiệp và Lưu Trấn Lập khỏi Quân ủy Trung ương. Trung Quốc đã cách chức các ông Trương Hữu Hiệp và Lưu Trấn Lập khỏi các vị trí trong Quân ủy Trung ương. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đưa tin hôm 28 tháng 8. Ông Trương Hữu Hiệp, 75 tuổi, từng giữ chức Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, kiểm soát lực lượng quân đội. Ông Lưu Trấn Lập, 62 tuổi, từng là Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Trung ương.

còn Chủ tịch Tập Cận Bình và Thượng tướng Trương Thăng Dân, người được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương vào tháng 10 năm 2025. Trước đó, hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo ông Trương Hữu Hiệp và ông Lưu Chấn Lập bị điều tra vì cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, cụm từ thường được dùng để chỉ hành vi tham nhũng. Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc là cơ quan lãnh đạo quân sự tối cao, có chức năng giám sát và đưa ra chiến lược phát triển toàn bộ lực lượng vũ trang nước này. Các thành viên do Ban chấp hành Trung ương Đảng chỉ định. Tuy nhiên, ở Trung Quốc còn tồn tại một quân ủy Trung ương song song, do Quốc hội bầu ra. Và cơ quan này giữ vai trò chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang. Dù là hai cơ quan, một của Đảng, một của nhà nước, nhưng trên thực tế đều có cùng chức năng và số lượng thành viên như nhau. Thông báo hôm 28 tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, được Tân Hoa Xã dẫn lại. Liên quan đến chức vụ của các ông Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập trong Quân ủy Trung ương của nhà nước. Trước đó, hồi đầu năm nay, cả hai vị tướng này đã bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 24 tháng 1 cho biết cuộc điều tra này diễn ra sau khi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nghiên cứu và quyết định tiến hành thẩm tra và điều tra đối với hai ông. Ông này, Thượng tướng Trương Hữu Hiệp, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị. Ông Trương là một trong những đồng minh lâu năm nhất trong quân đội của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình. Mối quan hệ giữa ông và ông Tập được cho là rất sâu sắc, khi cha của hai người từng là đồng chí cách mạng. Ở Trung Quốc, có một cụm từ là quý tộc đỏ. Cách gọi thành phần, danh gia vọng tộc trong chính trường Trung Quốc. Bao gồm Thái tử Đảng, con cháu của các quan chức cấp cao trong Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện tại và Hồng Nhị Đại, thế hệ đỏ thứ hai, con cái của các lãnh đạo Đảng thời cách mạng. Ông Tập Cận Bình và ông Trương Hữu Hiệp đều là Hồng Nhị Đại. Ngoài ra, ông Trương Hữu Hiệp là một trong số ít tướng Trung Quốc hiện tại từng tham chiến trên thực tế. Ông này từng tham gia cuộc tấn công vào biên giới phía Bắc Việt Nam hồi năm 1979. Vào năm 1984, ông chỉ huy một đơn vị chiến đấu đánh nhau với Việt Nam trong trận Lão Sơn. Thường được biết đến ở Việt Nam với tên gọi mặt trận Vị Xuyên. Trung Quốc giành chiến thắng trong trận chiến này khi giành được quyền kiểm soát Lão Sơn. Đả hổ, diệt ruồi. Đả hổ diệt ruồi là một cách gọi chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do ông Tập Cận Bình phát động từ khi lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc vào năm 2012. Hổ, tượng trưng cho quan chức cấp cao, lãnh đạo trung ương, tướng lĩnh quân đội, Ủy viên Bộ Chính trị. Ruồi, chỉ quan chức cấp thấp, cán bộ địa phương, công an, quản lý cơ sở. Theo các nhà quan sát, đả hổ diệt ruồi vừa là chiến dịch chống tham nhũng, vừa là công cụ thanh lọc và tái cấu trúc quyền lực trong hệ thống chính trị Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình. Quân đội là một trong những mục tiêu chính của chiến dịch này, và đã vươn tới cả những cấp cao nhất. Theo các nhà quan sát, việc ông Trương Hữu Hiệp bị thanh trừng có nghĩa là giờ đây không còn ai trong ban lãnh đạo thực sự an toàn. Vào tháng 7, ông Tập kêu gọi các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng trong quân đội. Chiến dịch kéo dài nhiều năm qua đã khiến hàng chục quan chức cấp cao và tướng lĩnh hàng đầu bị điều tra, cách chức hoặc thanh trừng. Trước hai ông Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập, một số thành viên cấp cao của Quân ủy Trung ương cũng đã bị điều tra và bãi nhiệm, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông và cựu Ủy viên Quân ủy Trung ương Miêu Hoa. 12 quan chức mất tư cách đại biểu nhân đại, ngoài chức vụ quân sự. Các ông Trương Hữu Hiệp và Lưu Chấn Lập cũng bị bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, nhân đại. Điều này có nghĩa là hai ông này đã chính thức mất tư cách đại biểu. Cùng với 10 quan chức khác, trong số đó có Trung tướng Trung Thiệu Quân, cựu Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Cự Kiến Sinh, cựu Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược của Quân đội Trung Quốc. Danh sách cũng có ông Cao Thế Văn, cựu thị trưởng thành phố Nam Xương. Ông Cao từng làm việc tại

0: Tập đoàn Công nghệ và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, CASC, một tập đoàn nhà nước lớn trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng. Trong một diễn biến khác, hôm 26 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Chính hiệp Toàn quốc, cơ quan tham vấn chính trị cấp cao nhất của Trung Quốc đã tước tư cách thành viên của Thượng tướng Triệu Tông Kỳ, cựu tư lệnh chiến khu miền Tây. Người giữ chức vụ này trong thời điểm xảy ra các vụ đụng độ biên giới Trung Quốc-Ấn Độ năm 2020. Tuy nhiên, sai phạm của ông Triệu Tông Kỳ không được nhắc tới. Vì sao Trung Quốc kiểm duyệt tin tức lũ biên giới Nepal-Tây Tạng? Những thước phim nghẹt thở gần như không thể bỏ qua. Một dòng nước lũ cuồn cuộn xé toạc Cát Long, một trong những cửa khẩu chính giữa Nepal và Tây Tạng, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi khi hàng trăm người bỏ chạy để thoát thân. Những hình ảnh này, được camera giám sát ghi lại, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và xuất hiện trên màn hình khắp thế giới. Ngoại trừ ở Trung Quốc, cho đến nay, chỉ có một hình ảnh tĩnh duy nhất được phát sóng trên bản tin thời sự chủ lực của nhà nước. Việc tìm kiếm đoạn video trên không gian mạng bị kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc cũng rất khó khăn. Mặc dù trên mạng xã hội có nhiều thảo luận về các đoạn phim ghi lại thảm họa này, rất gian nan để tìm được các lời kể trực tiếp của những người sống sót mô tả trận lũ quét đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, trong khi số người mất tích kể từ hôm 26 tháng 8 cũng nhiều không kém. Bắc Kinh đã triển khai một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nhân viên ứng cứu khẩn cấp, hiện vẫn đang được tiến hành. Và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì một cuộc họp khẩn với các quan chức để điều phối nỗ lực này. Nhưng khi so sánh nội dung trên Internet của nước này với những gì phần lớn thế giới đã chứng kiến trên mạng trong vài ngày qua, bức tường lửa của Trung Quốc hiện rõ hơn bao giờ hết. Tây Tạng, vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh sáp nhập vào thập niên 1950, từ lâu đã chống lại sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc đã đàn áp các cuộc biểu tình qua nhiều năm, đôi khi bằng bạo lực, và bị cáo buộc có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại khu vực Phật giáo này. Nước này gọi vị lãnh đạo tinh thần lưu vong, Đạt Lai Lạt Ma, là một người ly khai. Lịch sử đó khiến chính cái tên Tây Tạng cũng thu hút sự chú ý của các cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc. Sự nhạy cảm của Bắc Kinh đặc biệt thể hiện rõ trong những thời điểm như thế này. Đã có các bản cập nhật hàng ngày về người chết và người mất tích, và Bắc Kinh cũng đăng tải thông tin về hoạt động cứu hộ cũng như việc một hồ chắn đang đối mặt nguy cơ tràn bờ. Hôm 29 tháng 8, các đoạn phim mới từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho thấy các đội cứu hộ đi lại trong một vùng đất hoang đầy bùn và đá trong lúc gọi tìm những người còn mắc kẹt. Nhưng ngoài những điều đó thì có rất ít chi tiết. Không có lời kể nào từ những người sống sót ở Tây Tạng và hầu như không có hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy những khoảnh khắc chết chóc hoặc hậu quả của chúng. Chúng tôi vẫn chưa được nghe từ những gia đình đang lo lắng về việc người thân mất tích. Việc cố gắng liên lạc với người dân ở đó gần như bất khả thi ngay cả trong những thời điểm bình thường. Là một nhà báo từng đưa tin về Triều Tiên, tôi thường thấy việc liên lạc với các nhân vật để phỏng vấn ở Bình Nhưỡng dễ hơn là ở Hasa, thủ phủ của Tây Tạng. Tối 27 tháng 8, trong lúc các tờ báo tập trung đưa tin về sự tàn phá tại một thung lũng thuộc dãy Himalaya, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc mở đầu bản tin chính bằng việc ra mắt cuốn sách mới của Tập Cận Bình. Tuyển tập các tác phẩm được mô tả là quan trọng và nền tảng nhất của ông. Các nhà báo nước ngoài không thể tới Tây Tạng nếu không được chính phủ cấp phép. Chúng tôi chỉ có vài giờ để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về những sự kiện lớn như thế này trước khi các video bị xóa bỏ và các tiếng nói bị kiểm duyệt. Thay vào đó, chúng tôi phải dựa vào truyền thông nhà nước, vốn cho đến nay chủ yếu tập trung vào những nỗ lực cứu hộ đầy kịch tính. Các đội tìm kiếm chuyên biệt leo núi và vách đá, hoặc vượt qua những con sông dữ để cố tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng tôi vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra sau đó hoặc họ đã cứu được những ai. Điều này không có nghĩa là Bắc Kinh không quan tâm. Ngược lại, họ rất quan tâm. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã nhanh chóng được cử tới khu vực này. nơi ông được nhìn thấy đang kiểm tra công tác dọn dẹp đống đổ nát. Đây là một chuyến thăm hiếm hoi của nhà lãnh đạo quyền lực thứ hai của đất nước chỉ ít lâu sau một thảm họa lớn. Lý do cho điều mà thế giới có thể xem là một phản ứng khá dè dặt là nhằm bảo vệ điều mà ông Tập coi trọng đối với đất nước mình, sự ổn định. Đảng Cộng sản sẽ lo ngại rằng một thảm họa như vậy có thể làm gia tăng bất mãn, dù là với cách ứng phó hay với việc thiếu tầm nhìn để ngăn ngừa từ trước. Đảng cũng có thể lo ngại về tác động của một bi kịch như thế và khả năng dẫn đến việc tập hợp quần chúng, đặc biệt trong một cộng đồng nơi đức tin từ lâu giữ vai trò trung tâm. Dù các cuộc biểu tình ở khu vực này đã không xuất hiện trong thời gian dài, các nhóm người Tây Tạng ở nước ngoài đã bày tỏ lo ngại về sự kiểm soát ngày càng tăng của Trung Quốc. Chẳng hạn các luật giáo dục mới mà họ cho rằng nhằm làm suy yếu vai trò của các tu viện và đức tin Phật giáo. Chỉ vài giờ sau khi thảm họa xảy ra, bộ máy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách huy động lực lượng cơ sở nhằm ngăn chặn mọi dấu hiệu bất mãn đối với cách xử lý vụ sạt lở. Một thông báo từ văn phòng đảng địa phương đã kêu gọi các đảng viên chủ động tham gia các nỗ lực cứu trợ thiên tai trong khu vực của mình và hỗ trợ tinh thần hoặc tâm lý cho những cư dân bị ảnh hưởng. Dòng chỉ đạo then chốt yêu cầu họ nỗ lực bằng mọi cách để duy trì trật tự xã hội và bảo đảm sự ổn định cũng như niềm tin của công chúng tại các khu vực bị thiên tai. Những người làm tốt sẽ được khen thưởng, còn những người làm không tốt sẽ phải chịu trách nhiệm. Đó là một lời cảnh báo sẽ không bị xem nhẹ. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, người Tây Tạng trong khu vực có thể bị giam giữ hoặc bắt giữ vì nói chuyện với các nhà báo hoặc đăng tải bất kỳ điều gì trên mạng bị xem là trái với quan điểm chính thức của chính phủ. Điều đó khiến những người Tây Tạng ở bên ngoài khu vực gặp khó khăn trong việc tìm hiểu điều gì đã xảy ra với người thân của họ. Chiến dịch quốc tế vì Tây Tạng. Trong khi ca ngợi công việc của các lực lượng ứng cứu đầu tiên tại hiện trường, cho biết Bắc Kinh đã xóa bỏ các video và những thông tin trực tiếp khác khỏi mạng xã hội. Tổ chức này kêu gọi các nhà chức trách Trung Quốc công bố thông tin đầy đủ và có thể kiểm chứng về thiệt hại và thương vong, để tìm hiểu cuộc sống của người Tây Tạng diễn ra như thế nào. BBC đã tới một thị trấn nằm ở rìa cao nguyên Himalaya vào năm ngoái, ngay bên ngoài khu vực mà Trung Quốc gọi là khu tự trị Tây Tạng. Tại đó, chúng tôi đã trò chuyện với các nhà sư ở tu viện Cơ Ti tại A-ba, hay Nga-ba theo tiếng Tây Tạng, nơi từng là trung tâm của phong trào phản kháng chống Bắc Kinh. Mỗi người Tây Tạng chúng tôi đều bị tước đoạt các quyền con người cơ bản, một nhà sư nói với chúng tôi. Họ cho biết mình sống dưới sự giám sát thường trực và cáo buộc chính phủ Trung Quốc áp bức. Bách hại người Tây Tạng, các cuộc trò chuyện diễn ra rất ngắn vì chúng tôi không thể để người khác thấy mình nói chuyện với bất kỳ ai quá lâu. Bắc Kinh phủ nhận việc vi phạm quyền của người Tây Tạng và chỉ ra những khoản đầu tư lớn mà họ đã thực hiện tại khu vực này nhằm thúc đẩy du lịch và gắn kết khu vực với phần còn lại của đất nước. Tuy vậy, người dân Trung Quốc sẽ không biết nhiều về những gì đang diễn ra ở Tây Tạng vào lúc này.
1: Trong tinh thần phát huy và duy trì văn hóa Việt nơi hải ngoại, tiếng nói tôi Media Houston xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một tập sách mới được xuất bản, đó là 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất, một cuốn sách tự giúp mọi người, đặc biệt giới trẻ muốn gia tăng hiệu quả và năng suất, của ông Đức Ngô. Sách được viết bằng Anh ngữ. 7 steps to boost efficiency and productivity, a self-help book to help people to increase the efficiency and productivity. Kính thưa quý thính giả, ông Đức Ngô là một nhà công nghệ và cũng còn là nhà lãnh đạo tài năng với chuyên môn sâu rộng trong ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ. Ông có hàng thập kỷ kinh nghiệm trong việc phát triển, quản lý, tiếp thị và cung cấp các sản phẩm mạch tích hợp tín hiệu hỗn hợp, được gọi tắt là IC tiến bộ. Ông là một nhà cải tiến năng suất. Ông nắm 27 bằng sáng chế của Hoa Kỳ về thiết kế IC và đã nhận được nhiều giải thưởng ghi nhận sự đóng góp về mặt kỹ thuật của mình. Ngoài ra, ông Đức Ngô còn là một người yêu nước, miệt mài tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, bôn ba khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ huấn luyện những người trẻ, mong mỏi họ thành công, hun đúc lý tưởng tha nhân của tuổi trẻ Việt Nam trong tinh thần canh tân con người. Sách đã được bán trên Amazon quý vị có thể vào đặt mua và gửi tặng cho con em mình. Riêng các bạn trẻ, tiếng nói tôi, chúng tôi rất mong các bạn trẻ sẽ thành công khi đọc tập sách 7 bước để tăng cường hiệu quả và năng suất. 7 steps to boost efficiency and productivity. A self-help book to help people to increase their efficiency and productivity. Xin chúc mừng các bạn.
0: Điều gì đã xảy ra trong chuyến đi bí mật của Giám đốc CIA đến Moscow? Tổng thống Donald Trump nói chuyến đi của ông John Ratcliffe tới Nga là một chuyến công tác, khá thường lệ. Nhưng không có gì là bình thường khi người đứng đầu CIA thực hiện một chuyến bay bí mật dài 10.000 dặm trên một máy bay quân sự Mỹ để tới Moscow. Ông Ratcliffe đã gặp các quan chức tình báo Nga hôm 25 tháng 8, trong đó, đáng chú ý là cuộc gặp với người đồng cấp tại cơ quan tình báo đối ngoại Nga, ông Sergei Naryshkin theo xác nhận của Điện Kremlin. Đã gần 5 năm kể từ khi người tiền nhiệm của ông William Burns, thực hiện chuyến đi tương tự. Chuyến bay lần đó cũng diễn ra vào một thời điểm căng thẳng tương tự, khi Nga đang vạch kế hoạch xâm lược Ukraine. Vì vậy, chuyến đi lần này có lẽ là một vấn đề nghiêm trọng. Trong khi phía Mỹ chưa chính thức giải thích lý do chuyến đi, nhiều nguồn tin cho rằng ông Ratcliffe đến Moscow để cảnh báo Nga không làm căng thẳng thêm tình hình, chẳng hạn như không tiến hành các hành động nhằm vào các nước thành viên NATO do cuộc xung đột Ukraine đang bế tắc. Một quan chức Mỹ nói với phóng viên trang Politico rằng cuộc gặp chủ yếu nhằm cảnh báo Nga không tiến hành bất kỳ hành động leo thang nào nhằm vào các nước Baltic. Vương quốc Anh cũng đang nằm trong tầm ngắm của Nga. Hôm thứ 17/8, một nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow có thể tấn công các mục tiêu quân sự của Anh để trả đũa việc Ukraine sử dụng tên lửa của Anh tấn công Nga. Các chuyên gia an ninh cũng cho biết một drone mang chất nổ được phát hiện tại một sân bay ở thành phố Leipzig của Đức nhiều khả năng là của Nga. Thông tin về chuyến thăm của ông Ratcliffe được đưa ra sau những thông tin về các đánh giá tình báo của Mỹ cho rằng Tổng thống Vladimir Putin đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào một đồng minh của NATO, nhưng không cần đến NSA, cơ quan quyền lực nhất thế giới chuyên theo dõi và thu thập thông tin tình báo từ các tín hiệu điện tử, cũng có thể thấy ông Putin đang chịu áp lực ngày càng lớn trong nước, buộc ông phải làm gì đó để phá vỡ thế bế tắc. Các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng drone tầm xa của Ukraine không chỉ giáng đòn mạnh vào ngành năng lượng Nga, mà còn kéo chiến tranh đến ngay trước cửa người dân Nga. Không gì phơi bày rõ hơn chuyện kế hoạch đang không suôn sẻ bằng những dòng người dài dằng dặc chờ mua xăng và những cột khói cuồn cuộn từ các nhà máy lọc dầu bị tấn công. Điện Kremlin coi những cuộc tấn công này là việc NATO tiến hành một cuộc chiến gián tiếp chống lại Nga, sử dụng Ukraine làm lực lượng ủy nhiệm. Vậy Nga sẽ đáp trả như thế nào? Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Trong số đó có việc tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine mà Moscow vốn đang tiến hành. Trong đó có cả việc nhắm mục tiêu vào trung tâm Kyiv. Trong bối cảnh Nga biết rằng Ukraine đang thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot để ngăn chặn các cuộc tấn công này, một khả năng là Nga sẽ mở rộng cuộc chiến tranh hỗn hợp, không công khai mà nước này bị nghi ngờ đang tiến hành nhằm vào các nước NATO, sử dụng những cuộc tấn công mạng tinh vi, các vụ xâm nhập bằng drone và cả những tội phạm không chuyên để thực hiện các vụ phóng hỏa tại các nhà máy sản xuất đạn dược. Nhưng ở mức độ đáng lo ngại hơn nữa, còn có những kịch bản khác mà Điện Kremlin có thể đang cân nhắc, dưới sức ép của những người theo đường lối cứng rắn. Một mục tiêu là đánh lạc hướng dư luận khỏi thực tế Nga chưa thể giành chiến thắng ở Ukraine, đồng thời thử thách quyết tâm của NATO bằng một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào một nước Baltic. Estonia, Latvia và Lithuania từng là một phần của Liên Xô và trên thực tế nằm dưới sự cai trị của Moscow cho đến năm 1991. Ngày nay, cả ba nước đều là thành viên NATO, đồng thời vẫn có những cộng đồng nói tiếng Nga khá lớn. Ông Putin nhận thức rõ về thái độ đôi khi coi thường NATO của Tổng thống Donald Trump và có thể đã tính toán rằng một cuộc tấn công quy mô nhỏ nhằm vào Lithuania chẳng hạn sẽ không kích hoạt điều khoản phòng thủ chung của NATO điều 5 và rằng Mỹ sẽ không đáp trả. Trong trường hợp đó, sẽ hợp lý nếu một phần trong sứ mệnh chưa được giải thích của giám đốc CIA trong chuyến đi bất ngờ tới Moscow là để nhắc nhở Nga rằng Mỹ vẫn hoàn toàn cam kết với điều 5. Lithuania đặc biệt được Điện Kremlin quan tâm vì nước này có chung biên giới với Ba Lan, tại khu vực được gọi là Hành lang Suwalki. Chỉ dài 60 dặm, giải đất này là phần lãnh thổ duy nhất ngăn cách Belarus, quốc gia được Nga hậu thuẫn, với vùng Kaliningrad có vũ khí hạt nhân của Nga, vốn tách biệt với phần lãnh thổ chính của Nga. Nếu Nga chiếm được khu vực đó, trên thực tế, nước này sẽ cắt đứt tuyến đường bộ của ba nước Baltic với các nước láng giềng NATO. Tiếp đó là vấn đề các đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Từ lâu đã có nhận định rằng học thuyết quân sự Nga coi những vũ khí nhỏ nhưng có sức hủy diệt rất lớn này là một phần không thể thiếu trong lực lượng tác chiến của mình. Moscow đã được cảnh báo, từ cả bạn lẫn thù, không phá vỡ điều cấm kỵ kéo dài 81 năm về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Tuy nhiên, đây vẫn có thể là một lựa chọn hấp dẫn đối với Tổng thống Vladimir Putin nhằm leo thang để giảm leo thang. Bằng cách cho Ukraine thấy rằng Nga có trong tay những vũ khí có sức hủy diệt thảm khốc đến mức Kyiv sẽ có lợi hơn nếu đầu hàng theo các điều kiện của Moscow ngay bây giờ. Nếu không sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt. Tất nhiên, vì phía Mỹ chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức, rõ ràng nào về mục đích chuyến đi đột xuất của giám đốc CIA tới Moscow, nên cũng có khả năng chuyến đi này nhằm giải quyết một vấn đề khác. Chẳng hạn, đó có thể là việc thuyết phục Nga chấm dứt hợp tác quân sự với Iran, hoặc có thể liên quan đến các cuộc trao đổi tù nhân, hay triển vọng Nga tiến hành một đợt huy động quân quy mô lớn. Nhưng đừng nhầm lẫn. Chuyến đi này hết sức bất thường và diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Moscow và phương Tây đang gia tăng. Gần như chắc chắn đang có điều gì đó xảy ra. Hà Nội phạt người đăng tin khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương. Một người đàn ông ở Hà Nội đã bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì đăng hình chụp văn bản lệnh khởi tố vụ ông Nguyễn Sĩ Cương gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong ở phố Nguyễn Huy Tử. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ thuộc Công an Hà Nội hôm 28 tháng 8 đã phạt hành chính người đàn ông 55 tuổi vì hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Cùng ngày, kiểm duyệt viên của hai nhóm Facebook Giao thông Văn minh và Giao thông Văn minh Studio bị phạt 15 triệu đồng do để lọt nội dung đăng tải quyết định khởi tố lên mạng xã hội. Nhà chức trách cho hay vụ việc là lời cảnh báo đối với quản trị viên, kiểm duyệt viên các hội, nhóm có đông thành viên trên mạng xã hội. Công an cáo buộc văn bản mà người đàn ông và hai nhóm Facebook nêu trên đăng tải đã giả mạo quyết định khởi tố của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội. Cụ thể, một văn bản được một số tài khoản trên mạng xã hội đăng một văn bản về quyết định khởi tố vụ án, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 tại đường Nguyễn Huy Tử, Hà Nội. Văn bản này ghi người ký là Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Công an Hà Nội, ký ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, ông Quyền, hiện là Phó Giám đốc Công an Hà Nội, đã được phong thiếu tướng từ tháng 6 năm nay. Vụ tai nạn giao thông mà văn bản nhắc đến chính là vụ liên quan đến cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương, khiến một nữ sinh 18 tuổi bị tử vong. Cụ thể, trong bản tin hơn 6 phút của Đài Truyền hình Việt Nam, VTV, hôm 17 tháng 8, Công an Hà Nội chính thức xác nhận ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội khóa 14, là tài xế xe BMW X3 gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên, ông Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, thông tin rằng ông Cương có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng thành khẩn khai nhận tất cả hành vi, tích cực khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân làm đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết quả điều tra vụ tông xe ghi nhận ông Cương không có nồng độ cồn trong cơ thể và có bằng lái xe. Ông Cương cũng được xác định là đã bồi thường thiệt hại và đã có đơn bãi nại của gia đình người bị tai nạn. Chính vì thế, cơ quan điều tra đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Sĩ Cương. Giải thích rằng điều đó dựa trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, cùng với đối chiếu quy định pháp luật. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, nhưng phải hơn một năm sau, vào ngày 17 tháng 8 năm 2026. Cơ quan điều tra Công an Hà Nội mới công bố thông tin, và đó cũng là lần đầu tiên tên ông Nguyễn Sĩ Cương mới được chính thức nhắc đến. Việc công bố thông tin này diễn ra dưới áp lực của dư luận xã hội, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Threads. Nhiều người trẻ trong những ngày đầu tháng 8 năm 2026 cũng đã đến đặt hoa tươi tại gốc cây số 55 đường Nguyễn Huy Tử, nơi vụ tai nạn xảy ra. Rất nhiều người kêu gọi chính quyền cần phải minh bạch thông tin và xử lý người gây tai nạn. Việc chính quyền Hà Nội quyết định miễn truy tố hình sự ông Nguyễn Sĩ Cương cũng khiến dư luận bày tỏ nhiều ý kiến khác nhau, trong đó không ít ý kiến tỏ ra không đồng tình. Tuy vậy, không có bất kỳ thông tin nào cho thấy Công an Hà Nội đã lật lại vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án. Văn bản về quyết định khởi tố vụ án vụ tai nạn do ông Nguyễn Sĩ Cương gây ra đã được xác nhận là giả. Chính quyền trong thời gian qua cũng đã siết chặt việc đưa các thông tin mà họ cho là hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc vu khống. Trước đây, một cá nhân nếu đăng các thông tin đó thường sẽ bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Mức phạt này là trung bình của mức thấp nhất là 5 triệu và mức cao nhất là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, theo quy định mới, cụ thể là Nghị định 174/2026/NDCP, có hiệu lực từ 1 tháng 7, mức phạt được nâng lên từ 10 đến 15 triệu đồng, tức trung bình là 12,5 triệu đồng. Mức phạt với các tổ chức, trong trường hợp này là hai nhóm Facebook, cũng tăng lên từ 10 đến 20 triệu đồng.
2: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Katy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
3: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
2: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
3: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281 1869.
3: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
4: Thưa Hồng, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Houston Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Yêu Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
5: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
4: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng hơn là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai, đang làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ, tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, như là gọi là ông lớn này ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay cả ngay nước Mỹ này?
5: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ông nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng, và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì Không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới, và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vương Thanh, hoặc là bà bồ của ông này, hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy là hơn một năm rồi. Từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm, 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam, họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó. Nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
4: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
5: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ đi, rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lắp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Cái cô bé đó tên là Bảo Trân ở ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân. Thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ông bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ông đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ông. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ông đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, nhưng mà ông sau khi mà ông bắn xong đó thì ông đã đi về và ông đã tự sát, và ông tự sát thì ông đã mất, ông chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm, và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì Tòa án Nhân dân hay là Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây vẫn một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong Viện Kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
4: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những các bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
5: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng, mà đôi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 hay gì đó mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao khoe cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động và vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hay vân vân, hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ, cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội. Họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác. Có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện mà ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó. Thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tình trạng của đất nước. Yeah.
4: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
5: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ông và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như là chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng. Và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình, và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mà mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại, thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào. Nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này. Thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
4: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hâm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy. Thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý khán giả của đài.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
7: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
2: Cảnh sát điều tra nhóm thiếu niên phô trương súng đe dọa an ninh ở ngoại ô Chicago. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là quay tại Hazelcrest cho thấy khoảng 10 thiếu niên nhảy múa, đọc rap, khoe tiền và phô trương nhiều loại súng có khẩu gắn cả hộp tiếp đạn mở rộng giữa ban ngày tại một khu ngoại ô Chicago. Hôm 25 tháng 8, sở cảnh sát Hazelcrest cho biết đang xác minh danh tính các thiếu niên trong video và khẳng định phần lớn không phải là cư dân địa phương. Nhà chức trách nói nhóm này chỉ súng về phía máy quay và công khai biểu hiện mối liên hệ với băng nhóm. Cảnh sát

bàn học của một ai đó trong khu vực, thông báo biết, có người biết họ là ai. Đây là lúc hoạt động cảnh sát gắn với cộng đồng thực sự phát huy vai trò. Sự cảnh sát không thể làm việc này một mình. Mặc dù video gây lo ngại, nhưng cảnh sát cho biết vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét nào cho thấy nhóm này trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của công chúng. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát kêu gọi những người có thông tin cung cấp thêm manh mối để giúp xác định danh tính của các đối tượng.

Nhà thờ Cơ Đốc giáo 132 năm tuổi ở Grand Rapids, Michigan bị thiêu rụi. Một nhà thờ lịch sử tại Grand Rapids, Michigan được xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Theo công đoàn lính cứu hỏa địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng lúc 23 giờ tại tòa nhà từng là nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm ở Grand Rapids. Trên Facebook, công đoàn cho biết đội cứu hỏa số 2 có mặt tại hiện trường và phát hiện khói dày đặc cùng lửa bùng lên từ các cửa sổ tầng hầm. Lính cứu hỏa đã tìm cách để tiếp cận bên trong, sử dụng nhiều đường ống để dập lửa tại tầng hầm và tầng chính. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan sâu vào tường và các khoảng rộng trong kết cấu của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều khu vực trong thành phố được điều động xuyên đêm. Một số nhân viên đang nghỉ cũng được gọi trở lại để vận hành các xe chữa lửa bổ sung. Vụ cháy khiến cho 3 lính cứu hỏa bị thương, cả 3 sau đó đã được xuất viện và trở lại làm nhiệm vụ. Đại úy Ryan Sparks thuộc sở cứu hỏa Grand Rapids cho biết 2 lính cứu hỏa bị thương khi một phần tường gạch đổ xuống. May mắn tòa nhà của nhà thờ cải cách Cơ Đốc giáo Lagrave nằm ngay bên cạnh nhưng không bị đe dọa. Nhà thờ cho biết lực lượng cứu hỏa xác định hiện vật chưa có nguy cơ cháy lan sang tòa nhà chính tại số 107 Lagrave. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Leonard Brown, một cư dân Grand Rapids cho biết ngọn lửa dữ dội đến mức có thể nhìn thấy rõ từ xa và người thấy mùi khói cùng với nhựa đường cháy. Brown nói nhiều người sống trong cộng đồng này đã có mặt tại đây. Họ dường như rất buồn khi phải chứng kiến nhà thờ bốc cháy. Đây là một nhà thờ mang giá trị lịch sử.

Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng Giang Đã Đài thay đổi lập trường sau làn sóng phản đối, thừa nhận vụ 11 tháng 9 là tấn công khủng bố. Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng Giang Đã Đài CBC hoạt động bằng ngân sách liên bang buộc phải điều chỉnh hướng dẫn biên tập sau khi một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ. Trong đó, Basel Bosra là giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí, yêu cầu phóng viên không gọi vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 là khủng bố, mà chỉ mô tả là các vụ không tặc khiến cho máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và các cơ quan chính phủ. Làn sóng phản ứng dữ dội lập tức bùng lên, buộc CBC phải giải thích rằng đài luôn thận trọng với các thuật ngữ có liên quan đến khủng bố và bản ghi nhớ chỉ nhằm nhắc lại quy định lâu nay, đó là dùng từ khủng bố phải kèm theo nguồn dẫn. Bosra sau đó viết trên blog rằng văn bản bị công bố không đầy đủ ngữ cảnh, khẳng định rằng mục đích chỉ là yêu cầu phóng viên dẫn nguồn khi mô tả 11 tháng 9 là hành động khủng bố. Tuy nhiên, trước áp lực mạnh mẽ từ dư luận, CBC tiếp tục thay đổi lập trường, tuyên bố phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mô tả chính xác bản chất của vụ 11 tháng 9 là khủng bố. Bosra cho biết, việc điều chỉnh nhằm làm rõ cách sử dụng ngôn ngữ trong các sự kiện lịch sử. Tranh cãi chưa lắng xuống, thì một bản kiến nghị yêu cầu cách chức Bosra xuất hiện, thu hút hơn 3.000 chữ ký. Kiến nghị nhấn mạnh 11 tháng 9 rõ ràng là hành động khủng bố khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng, và đồng thời cảnh báo truyền thông không được có hành động giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng vì điều đó sẽ bóp méo sự thật lịch sử và làm lu mờ nỗi đau của các nạn nhân. Người ký kiến nghị kêu gọi CBC duy trì tính chính trực và có biện pháp mạnh tay đối với Bosra.

Holman tuyên bố đảng Dân Chủ dùng lời lẽ thù ghét để bóp méo hoạt động của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 30 tháng 8, xuất hiện trên chương trình State of the Union của CNN, Tom Holman, quan chức phụ trách vấn đề biên giới của Tổng thống Trump, chỉ trích đảng Dân Chủ đã sử dụng lời lẽ thù ghét để bóp méo hoạt động của cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời khiến cho các đặc vụ liên bang gặp nguy hiểm. Người dẫn chương trình Dan Abbas hỏi về cáo buộc của thượng nghị sĩ Chris Murphy rằng các nhân viên cơ quan di trú và hải quan đã nhắm mục tiêu vào phụ huynh tại các điểm đón xe bus trường học.

trong tuần qua. Murphy nói, tại Danbury, họ chỉ nhắm vào những phụ huynh đang ngồi chờ ở điểm xe bus để khủng bố những đứa trẻ. Bart hỏi Holman liệu cơ quan di trú và hải quan có bắt giữ phụ huynh tại các điểm đón xe bus hay không. Holman bác bỏ các cáo buộc và cho rằng cơ quan di trú và hải quan không có nhiệm vụ khủng bố trẻ em. Ông nói, đó chỉ là cách đổ thêm dầu vào lửa về mặt chính trị. Cơ quan di trú và hải quan đang thực thi luật do quốc hội ban hành. Theo Holman, trong số những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt, chắc chắn có phụ huynh, nhưng cơ quan di trú và hải quan không nhằm mục đích khủng bố trẻ em. Ông cho biết, lực lượng này tập trung truy bắt những người đã có lệnh trục xuất cuối cùng, những người ở quá hạn và những người phạm tội. Holman nói, cơ quan di trú và hải quan không có ý định khủng bố trẻ em, đó chỉ là một tuyên bố chính trị nhằm kích động người dân. Ông cho rằng, phe dân chủ xem việc công kích cơ quan di trú và hải quan là một thông điệp chính trị có lợi cho họ. Holman nói, họ cho rằng đó là thông điệp có thể giành chiến thắng khi bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cảnh báo những tuyên bố nhằm vào cơ quan này đã góp phần khiến cho các vụ tấn công và những lời đe dọa nhằm vào nhân viên cơ quan di trú và hải quan tăng mạnh trong thời gian qua. Holman cho biết, số vụ tấn công nhằm vào nhân viên cơ quan di trú và hải quan đã tăng hơn 9.000% và đồng thời nhận định phần lớn nguyên nhân đến từ những lời lẽ thù ghét và việc bóp méo hoạt động của cơ quan này.

Công tố viên tố cáo văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York tuyên bố ông bị chỉ đạo phải tìm ra các hành vi phạm tội của Tổng thống Trump dù không hề có bằng chứng nào. Một công tố viên liên bang đã làm rúng động văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York khi gửi email tố cáo rằng ông bị yêu cầu tìm tội có liên quan đến Tổng thống Trump và các tổ chức có liên hệ dù không hề có bằng chứng nào, theo Times Union. Trợ lý công tố tiểu bang Daniel Weissenfield cho biết, cấp trên Samiso Maswoswi đã chỉ đạo ông nhắm vào Tổng thống Trump, Chuck Schumer và thương vụ Hewlett Packard, dù thương vụ này đã được Bộ Tư pháp phê duyệt và không hề có dấu hiệu vi phạm nào. Weissenfield nói, ông không được cung cấp bất kỳ một lý do đáng tin cậy nào để mở điều tra, nhưng vẫn bị thúc ép phải tìm ra hành vi phạm tội của Tổng thống Trump. Email của Weissenfield được gửi đến hơn 2.000 nhân viên và lan truyền nhanh chóng trước khi bị xóa khỏi hệ thống chỉ sau vài giờ. Việc xóa đồng loạt đã khiến cho nhiều nhân viên bất ngờ, bởi đây không phải là quy trình thông thường đối với thư nội bộ, nhất là thư tố giác. Một số người cho rằng lãnh đạo đang tìm cách để kiểm soát thiệt hại, trong khi những người khác lo ngại sự việc có thể dẫn đến điều tra liên bang nếu xuất hiện thêm bằng chứng. Weissenfield sau đó gửi email thứ hai cảnh báo rằng nếu người dân lo ngại Bộ Tư pháp bị sử dụng để phục vụ lợi ích chính trị của Tổng thống Trump, thì việc văn phòng Leticia James nhắm vào đối thủ chính trị cũng đáng lo ngại không kém. Ông kêu gọi đồng nghiệp không trở thành luật sư riêng của lãnh đạo cơ quan công tố và phải truy tố dựa trên bằng chứng, không phải dựa trên mục tiêu chính trị định trước. Theo ông, việc nhắm vào một cá nhân rồi mới tìm tội danh là sự đảo ngược nguyên tắc điều tra hình sự của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng cố vấn của Leticia James, Kumiki Gibson, gửi email trấn an toàn cơ quan, ngoài đây là vấn đề nội bộ, và khẳng định không hề có nhân viên nào gặp nguy hiểm, nhưng không giải thích lý do tại sao email lại bị xóa toàn bộ. Nhưng sau đó, Weissenfield bị cho nghỉ hành chánh lại càng làm dấy lên nghi vấn rằng lãnh đạo đang cố bịt kín sự việc thay vì giải trình minh bạch. Leticia James từ lâu là nhân vật gây tranh cãi, bà từng theo đuổi vụ kiện dân sự chống Tổng thống Trump, dẫn đến phán quyết trị giá hơn 400 triệu Mỹ kim và nỗ lực tịch thu tài sản của ông, mặc dù vụ việc không xác định được bất kỳ một nạn nhân cụ thể nào. Năm 2025, bà bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với cáo buộc gian lận ngân hàng và khai báo gian dối, nhưng thẩm phán liên bang đã bác bỏ vì cho rằng công tố viên liên bang phụ trách vụ án được bổ nhiệm trái luật. Vụ việc có liên quan đến email của Weissenfield, vì vậy, được xem như một dấu hiệu mới cho thấy những nghi vấn lâu nay về cách thức vận hành của văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố New York. Việc một công tố viên liên bang công khai tố giác cấp trên cùng phản ứng bất thường của cơ quan khi xóa email và đình chỉ người tố giác đang đặt ra một câu hỏi về mức độ độc lập của các cuộc điều tra và liệu có tồn tại áp lực chính trị phía sau những vụ kiện gây chú ý nhất của Leticia James. Hiện nay, văn phòng tư pháp New York chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào về các cáo buộc nói trên.

dân biểu Đảng Cộng Hòa muốn một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải khai báo tiền từ nước ngoài. Dân biểu Đảng Cộng Hòa Florida Annapolina Luna đã trình dự luật sửa đổi đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài tức VARA nhằm buộc những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận tiền từ chính phủ nước ngoài phải công khai thông tin. Dự luật bổ sung những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vào nhóm đại diện quảng bá và nhận được sự ủng hộ của Jared Moskowitz, Vicente Gonzalez và Derek Van Olden. Bà Luna nói, người dân cần biết khi những người định hình tranh luận trên mạng xã hội đang hành động vì lợi ích của nước ngoài và khẳng định không gian công luận không phải là thứ để mua bán. Luật sư Nicole Kelly cho rằng đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài hiện hành đã bao phủ phần lớn trường hợp này vì bất kỳ một cá nhân nào thực hiện hoạt động chính trị thay mặt cho một đối tác nước ngoài đều phải ghi danh. Nhưng dự luật mới phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của Hoa Thịnh Đốn đối với ảnh hưởng của nước ngoài. Tranh cãi về việc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận tiền từ nước ngoài gần đây lan rộng trong cộng đồng MAGA và cánh hữu. Bà Luna ám chỉ một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nổi tiếng đã từng được đề nghị những khoản tiền lớn để thúc đẩy quan điểm có lợi cho một quốc gia khác. Daily Mail nêu tên C.J. Pearson, Rob Smith, Arin Wessler, Emily Wilson và Ryan Fournier trong số những người bị cáo buộc nhận tiền từ nước ngoài, trong khi Tòa Bạch Ốc được cho là theo dõi các dấu hiệu cho thấy những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể được các nhóm vận động hành lang tài trợ. Brad Pascal, cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump, hiện là đại diện nước ngoài đã ghi danh của chính phủ Do Thái và giữ vị trí lãnh đạo tại Salem Media Group. Alex Brunswick, đồng minh của Tổng thống Trump, cảnh báo rằng các nhóm lợi ích đặc biệt và tổ chức nước ngoài đang trả tiền cho người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cánh hữu nhằm tác động đến cử tri và làm suy yếu chương trình nghị sự của chính quyền. Nỗ lực sửa đổi đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài trước đây cũng gặp trở ngại. Vào năm 2025, đạo luật ngăn chặn ảnh hưởng, thông tin sai lệch và tài trợ nước ngoài bị che giấu, tức fake off, được đưa ra nhằm bịt các lỗ hổng pháp lý, nhưng chưa được thông qua. Một dự luật tương tự của nghị sĩ August Flager tại Hạ viện cũng bị đình trệ.

tin từ Sơn La, Việt Nam. Một người phụ nữ ở Sơn La dùng hoàng tai làm bánh cuốn bị khởi tố. Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bà Hòe, người trực tiếp sản xuất bánh cuốn tại cơ sở của con dâu là bà Hà Thị Đoài ở phường Thảo Nguyên vì hành vi sử dụng hoàng tai trong chế biến thực phẩm. Bị can không bị bắt giam mà bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ điều tra, bà Hòe thừa nhận đã cho hoàng tai vào bột và bánh mỗi ngày nhằm tăng độ dai, chống ôi thiêu, hạn chế dính máy tráng và bảo đảm tiến độ giao hàng cho các quán ăn trong khu vực. Gia đình bà vừa bán lẻ, vừa bỏ xỉ bánh cuốn cho nhiều cơ sở khác. Trong cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 226 kg nguyên liệu tại cơ sở, bao gồm 199 kg bánh cuốn thành phẩm, 15 kg bánh chưa nhân và 3 kg bột nước chưa tráng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ màu bánh và bột đều chứa hàng the. Ngoài ra, công an còn tịch thu 1.65 kg hàng the đựng trong bao bì in nhãn Boracetamphahydrate Technical Granula, loại hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Hàng the muối natri của axit boric từ lâu đã bị cấm hoàn toàn trong chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chất này vẫn được bán dễ dàng tại chợ, cửa hàng hóa chất và các nền tảng thương mại điện tử. Một số cơ sở sản xuất bún, bánh cuốn, giò chả đã thường lén sử dụng để tăng độ dai và giữ độ tươi. Tuy nhiên, hàng the là hóa chất độc hại, gây tổn thương gan, thận, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và đặc biệt gây hại cho não bộ, có thể dẫn đến sa sút trí tuệ nếu sử dụng trong một thời gian lâu dài.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Việt Nam bị EU đưa vào danh sách đen, thu hồi tài sản phi pháp và canh tân Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2025, diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế Global Forum thuộc OECD đã công bố báo cáo rà soát đồng đẳng xếp loại Việt Nam ở mức không tuân thủ về tiêu chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu của EOIR. Báo cáo nêu ra các lỗ hổng về quy trình bảo mật, sự chậm trễ trong việc trả lời yêu cầu trao đổi thông tin tài chính từ các đối tác quốc tế, cũng như việc không có một cơ chế giám sát hiệu quả đối với thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng. Dựa trên đánh giá này của OECD, vào tháng 2 năm 2026, Liên minh châu Âu đã đưa Việt Nam vào danh sách đen các quốc gia lãnh thổ không hợp tác về thuế. Đường dẫn báo cáo chính thức có thể được tham khảo trực tiếp. Thông cáo và báo cáo đầy đủ ở OECD Global Forum Release tháng 11 năm 2025. Mức xếp loại non-compliant phản ảnh khả năng yếu kém của Việt Nam trong việc kiểm soát dòng tài chính xuyên biên giới khi không có cơ chế truy xuất chủ sở hữu hưởng lợi thực sự và thứ hợp tác chia sẻ dữ liệu ngân hàng thuế, các dòng tiền bẩn xuất phát từ tham nhũng, các dự án đầu tư FDI, cưỡng đoạt đất đai, biển hữu công quỹ, có điều kiện thuận lợi để biến hóa qua các công ty ma, tẩu tán ra các trung tâm tài chính hải ngoại, hoặc mua đất hoặc mua bất động sản đắt giá dưới tên người thân, trung gian. Do đó Việt Nam đưa vào danh sách đen có liên hệ trực tiếp đến tài sản và dòng tiền phi pháp. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh đón tiếp hai diễn giả. Ông Trần Đình Sơn là nhà toán học tại Anh và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo tại Pháp. Xin mời hai ông lên tiếng chào quý vị khán giả.
1: Xin kính chào quý vị khán giả và xin cảm ơn ban điều hành diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Tôi được hân hạnh diễn đàn cho phép trình bày vấn đề ngày hôm nay.
2: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn ạ.
0: Cảm ơn hai diễn giả. Trước khi vào hội luận thì các Tường muốn nói đó là hội luận sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu đó là những câu hỏi do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sẽ cho biết về bối cảnh pháp lý, những nguyên tắc căn bản và các cơ quan công quyền liên hệ đến việc truy lùng, niêm phong, thu hồi tài sản phi pháp. Phần 2 là phần trình bày và những câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn về một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và các cuộc canh tân đất nước hậu cộng sản. Phần sau cùng thì nếu có những câu hỏi nào thì xin mời quý khán thính giả cứ viết vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà trước khi vào hội luận đó thì nghe nói đó là ông Trần Đình Sơn có những cái nghiên cứu về toán học. Thì xin ông cho biết, thưa quý khán giả biết sơ qua về công trình nghiên cứu và giải một số bài toán khó. Xin mời ông.
1: Dạ, xin cảm ơn MC Cát Tường. Thật là tôi được hân hạnh quý vị khán giả cho phép đi ra ngoài đề một chút xíu. Đó là tôi gặp được may mắn, có lẽ là hồn tiên sông núi phù hộ cho nên gặp được cái may mắn là giải đáp được cái bài toán thách đố 3.000 năm chưa có lời giải và chưa có nhà toán học nào giải được. Nó truyền từ cái thời kỳ của cổ đại Hy Lạp, tức là cái thời kỳ mà chúng ta nghe nói ông Euclid thiết lập cái nền hình nào. Rồi chúng ta đi học ở trung học mới biết hình vuông, hình tròn, vân vân. Thì cái thời kỳ đó có một cái bài toán rất là đơn giản. Nói ra thì ai cũng hiểu cái đồ đề dễ lắm. Đó là cho một cái vòng tròn. Có người nào đó cho mình cái vòng tròn, bảo mình tìm một cái hình vuông có diện tích bằng đúng cái diện tích của hình tròn. Thế mà mấy nghìn năm không ai giải được. Là cái lý do đó, toán học đó, là chúng ta học về cái diện tích hình tròn quá dễ. Ở thời trung học chúng ta tính như New York. Nhưng mà thiệt ra đó, cái diện tích mà chúng ta học bằng công thức tính đó, nó là gần đúng, chứ không phải là đúng. Không có cách nào để mà tính đúng được cái diện tích của một hình tròn là bao nhiêu cm vuông hay là bao nhiêu mét vuông. Bởi vì lý do là cái con số pi hay gọi là pi đó là cái con số mà vô tỷ, nghĩa là cái số thập phân ấy làm sao nó mãi kéo dài vô tận. Nếu một người sinh ra rồi ngồi viết cái số thập phân của con số pi đó, ngồi viết cho tới cuối đời, đi vào trong quan tài cũng chưa viết hết. Cho nên cái con số đó nó không có phải là con số đúng. Mà nó không phải là số đúng thì tìm diện tích hình tròn cũng được. Thì cái may mắn của tôi là cách đây khoảng 3 năm tôi gặp cái câu nói của một nhà triết học Trung Hoa là Lão Tử ở trong cái cuốn Đạo Đức Kinh. Ông ta nói rằng đại đạo thì giản dị. Great giáo is simple, very simple. Đó là nguyên văn cái câu tiếng Anh. Tôi thấy cái đó, tôi giật mình. Tôi mới nghĩ, ủa, như vậy cái bài toán mà mình nghe nói xưa nay đó, nó là một cái gì to lớn lắm. Mà chắc là nó giản dị lắm. Vậy thì cái giản dị nhất của cái bài toán này là ở đâu? Thế là nó nằm ở ngay cái vòng tròn mà người ta cho mình. Chỉ một em bé nó cầm cái compa nó vẽ ra cái vòng tròn là nó làm cũng được. Thì cái đó là cái giản dị bước đầu tiên. Và nhờ vậy, tôi mới thấy rằng cái hình vuông mà người ta muốn tìm ra, nó nằm ngay ở cái chỗ, cái hình tròn đó. Chỉ cần làm cách nào xác định được nó thôi. Và may mắn tôi đã chứng minh và xác định được đầy đủ. Nhưng mà tôi không có tự tin lúc đó. Bởi vì tôi nghĩ mình là cái đinh gì, mình là cái hạt cát. Còn bao nhiêu nhà toán học lừng danh trên thế giới, mấy nghìn năm qua tại sao không làm được, mà mình làm được. Tôi không tự tin rằng tôi làm đúng. Tôi mới gửi cho những cái tạp chí toán học quốc tế để nó lượng định và nó kiểm tra. Thì 3 tuần sau tôi nhận được cái thư email là của cái tạp chí kêu là Scholar Journal of Mathematics và Physics and Statistics ở trên thế giới, tạp chí nổi tiếng về toán học. Nó bảo rằng tất cả những gì ông chứng minh và ông tìm ra đều đúng. Bây giờ ông ký một cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ đăng tải công trình này. Thì cái công trình chỉ có 18 trang à, chứ không có nhiều, 18 trang giấy, nó đăng lên. Thì từ đó tôi thấy được khuyến khích, và sau nhiều cái khuyến khích đó, thì khuyến khích của các cái nhà toán học trên thế giới, những cái người đang dạy ở các đại học, họ nói rằng những cái công trình mà ông đã phát minh ra, bởi vì sau cái bài toán đầu tiên đó, tôi làm tiếp 16 cái công trình phát minh nữa, nó là nối đuôi theo cái bài toán đó. Vì cái bài toán đó mà giải được rồi đó, là nó đẻ ra 16 bài toán khác, cũng khó như vậy, và nói thật, cũng giản dị như vậy. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh xin quý vị khán giả ở đây đó, đừng tưởng tôi làm cái gì cao xa toán học cao cấp phức tạp ở trên đại học. Không. Tất cả những cái định luật, định lý tôi dùng ở hình học, ở cấp trung học, tôi xin nhấn mạnh là trung học, secondaire, để cho quý vị nào muốn xem những công trình này đừng có e ngại. Vì tất cả nó chỉ nằm ở trung học, vậy mà tôi giải được. Thì đúng cái lời ông Lão Tử nói là cái giản dị nhất có thể làm để mà giải ra được cái mà cao xa nhất. Thì sau 16 cái công trình đó tôi được khuyến khích và viết thành cuốn sách. Là vì các cái ông mà ông giảng dạy hình học ở đại học đó, ông muốn có cuốn sách giáo khoa để mà giải. Tôi chưa viết thành sách giáo khoa thì mấy ông đâu có thể bảo sinh viên là dùng sách này, dùng sách kia. Cho nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ tôi tập trung viết thành cuốn sách khoảng trên 200 trang. Tất cả những cái công trình đó viết ra thành sách về giáo khoa chính thức bằng tiếng Anh. và một cái công ty bên Mỹ đó, nó ký hợp đồng, nó xuất bản và nó phát hành cuốn sách được khoảng một tuần lễ này, hai tuần, được hai tuần rồi. Và nó nói rằng là các thư viện, đại học trên toàn thế giới, họ đang yêu cầu nó in cuốn sách đó, gửi đến cho họ. Thì đó là một cái tin vui của một cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đóng góp vào cái đất nước mà mình tị nạn để trả ơn cho các cái quốc gia, các cái dân tộc mà nó cứu mang mình. Thì đó cũng là một cái niềm vui của chung, của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn MC Cát Tường.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Cũng chúc mừng là ông đã giải được bài toán mà 3.000 năm nay chưa có người nào giải được. Và tiếp theo đó là giải thêm 16 bài toán nữa, mang cái vinh dự đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và cũng là niềm vui được mời ông dự diễn đàn hôm nay. Để trở lại với hội luận đó thì Cát Tường có 5 câu hỏi để hỏi kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin ông Bảo cho biết hiện nay đang có những khung sườn pháp lý quốc tế nào nhằm truy lùng các hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản phi pháp từ các hành vi tham nhũng, biển hữu phân quỹ, cưỡng đoạt tài sản của người khác trên thế giới, đồng thời thu hồi các tài sản trên nhằm bồi thường cho các nạn nhân hay trả lại cho ngân quỹ quốc gia liên hệ. Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Thì có thể nói là cái công việc mà truy tìm dấu vết đó, kế tiếp là xác định và kế tiếp niêm phong và tịch thu đó, thì nó có nguồn gốc từ những hành vi tội ác có tổ chức. Chúng ta có thể nói là tham nhũng rửa tiền, cướp đoạt tài sản người khác đã xảy ra trên khắp nơi trên thế giới. Và tất cả những việc này đã trở thành một cái quan tâm hàng đầu trong cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của một số khung sườn pháp lý quan trọng. Thì tôi xin liệt kê ra 4 cái, và cái xưa nhất đó là cái đạo luật mà của Ý, Rognoni Lato, 1982. Đây là cái đạo luật rất quan trọng của Ý trong cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là mafia đó. Tại vì đây lần đầu tiên đó, luật này đưa ra một cái khái niệm đó là tội phạm liên minh kiểu mafia, tức là associated crime đó, và áp dụng một cái cơ chế rất là đặc biệt, tức là tịch thu tài sản mà không cần bản án hình sự, tức là non-conviction based, có nghĩa là cái đối tượng đó chưa bị gọi là truy tố về hình sự gì hết, nhưng mà cái tài sản nó vẫn có thể được truy lùng dấu vết, xác định niêm phong, vân vân. Và đặc biệt đó là nếu mà cá nhân sở hữu cái tài sản đó không chứng minh được là mình sở hữu bằng lợi tức hợp pháp, thì nhà nước có quyền niêm phong và tịch thu. Đó là một cái ý niệm rất là mới trong cái thập niên 1982. Và cái điểm đó là sau này đã được áp dụng trở lại trong một số những đạo luật khác mà chúng ta sẽ từ chúng ta sẽ biết tới. Cái khung sườn pháp lý thứ hai mà rất quan trọng, đó là cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Nó gọi là United Nations Convention Against Corruption, tức là UNCAC, năm 2003. Và Việt Nam đã ký vào ngày 10 tháng 12, 2003. Nhưng mà chỉ thông qua 6 năm sau. Có nghĩa là cái chuyện thông qua cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng này nó gây rất nhiều khó khăn cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt là trong cả cái Công ước này nó có cái chương 5 đó, là coi cái vấn đề thu hồi tài sản đó, là Asset Recovery đó, là một cái nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật quốc tế, và yêu cầu các quốc gia thành viên đó trả lại tài sản thu hồi cho các quốc gia xuất xứ và cho các nạn nhân bị thiệt hại. Đó là một cái Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì sau cùng nó một số những cái chi tiết hơn đó, là gần đây hơn đó, là những cái chỉ thị chống rửa tiền mà chúng ta biết rằng loại giống như là AML, có nghĩa là Anti Money Laundering của Liên Âu và Hoa Kỳ đó. Thì những chỉ thị này đó, nó bắt buộc tất cả những người nào mà có sở hữu những cái tiền tài sản qua những quỹ tín thác đó, tức là trust đó, thì đặc biệt là phải khai báo. Tại cho đến giờ đó, những người mà sở hữu beneficial của những cái quỹ tín thác đó không cần phải khai báo, tức là có người quản trị, có số tiền, họ biết dùng số tiền làm gì, nhưng với người thường thật sự đó thì không ai biết cả. Thì nay là phải khai báo cái chuyện đó. Và chắc chắn là cái việc đó nó giúp cho cái việc mà qua những nhà dưới cầm quyền có thể bóc tách qua những cái công ty của Bình Phong, của Võ Quân Vân, và biết được cái người thưởng thật sự đằng sau là ai. Đó là cái thứ ba. Và cái gần nhất đó là cái đạo luật mà Globomanisky được ông tổng thống, cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama thông qua vào năm 2016 trước khi ông rời nhiệm sở. Và sau này cái đạo luật Globomanisky được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thì cái đạo luật này cũng rất đặc biệt đó, là cho phép đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân quan chức nước ngoài vi phạm quyền con người hay là dính líu đến những hành vi tham nhũng quy mô, mà đặc biệt là không cần thông qua một cái tòa án quốc tế và cũng không cần phải bị truy cứu hay là truy tố về vấn đề hình sự. Đó là những cái địa điểm rất là đặc biệt của cái đạo luật Globomanisky này. Thì có thể nói tóm lại đó là nhờ cái sự ý thức về cái vấn đề hợp tác, thì cái đạo luật thích hợp nhằm đối phó với vấn đề cái biến báo tinh vi và có hoạt động rửa tiền đã ra đời như là tôi đã trình bày ở trên. Và ngày nay đó, nhờ những kỹ thuật truy lùng tối tân, tức là chúng ta biết là nhờ vào trí tuệ nhân tạo và những sự phát triển của các của mạng internet vân vân, thì những tại những quốc gia tiền tiến mà chúng ta biết là ví dụ như là Liên Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc vân vân, là đặc biệt là những nơi chôn giấu và tẩu tán các tài sản phi pháp đó, thì ngày nay có thể nói rằng những khung sườn pháp lý đó nó giúp cho những giới công quyền đó truy lùng, và quan trọng hơn là quy định cái việc mà hoàn trả lại cho các nạn nhân nhằm tái lập lại công lý. Là vâng, là xin kính thưa như vậy ạ.
0: Yeah. Vậy việc truy lùng đó, ông bảo thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đã nhận được phản ứng thuận lợi từ sự phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, từ sự ý thức của dư luận, chính giới và các tổ chức phi chính phủ về nhu cầu đòi hỏi công lý, bồi thường cho nạn nhân. Xin ông bảo cho biết thêm về vấn đề này.
2: Dạ vâng. Có thể nói là cái sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội đó, thì chúng ta biết là vào năm 2026 đó, thì cái mạng Facebook đó có khoảng trên dưới 3 tỷ người, tức là trên một tổng số dân số thế giới là khoảng 8 tỷ, thì có nghĩa là tròn trẻm 40% người dân trên toàn thế giới đã có truy cập vào cái mạng xã hội đó. Đương nhiên là cái tỷ lệ truy cập vào mạng xã hội Facebook đó nó cao hơn ở những quốc gia tiên tiến, nhưng mà ở những quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam rất là cao. Ở Việt Nam hiện nay đó là có một cái tỷ số truy cập cao hơn cả những quốc gia tiền tiến nữa, tức là khoảng 84-85%, tức là trên một dân số khoảng 102 triệu đó, thì cái số người truy cập vào nó lên tới 80 mấy triệu, có nghĩa là một số cố rất lớn. Ngay cả những trẻ em mà khoảng 14-15 tuổi cũng có những cái mạng, cũng có những truy cập vào mạng xã hội nữa. Thì đó là cái đầu tiên là cái điểm mà phát triển rất là vượt bậc của mạng xã hội. Thì cái khi mà cái sự phát triển như vậy đó, thì nó giúp cho cái nó gia tăng cái sức mạnh điều tra của cộng đồng, là tại vì rất nhiều người đó họ có thể tham gia vào việc này. Thì chúng ta biết là đặc biệt những cái giới mà siêu giàu đó, họ chuyên môn khoe khoang tài sản của họ trên Facebook. Cái bản tính khoe đó là cái bản tính bình thường của con người. Thì trên mạng xã hội chúng ta biết thấy có những hình ảnh những siêu xe, những du thuyền, những bất động sản cao cấp, tức là nhà biệt thự vân vân, sòng bài casino đã được lan tràn trên mạng xã hội, và từ đó có thể nói rằng để lộ dấu vết của những tài sản đó. Và chúng ta biết rằng bây giờ đó, những giới chức công quyền khi mà điều tra đó, thì đầu tiên họ xem cái mạng Facebook của một cái cá nhân đó là như thế nào, và họ đương nhiên họ truy ra bên cạnh những người mà quen vân vân đó, thì họ sẽ có một hình ảnh rất là rõ ràng về, tương đối khá rõ ràng về cái người đó. Cái áp lực thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai đó là đến từ cái công lý từ đám đông, tức là cái sự phẫn nộ của dư luận nó càng ngày càng gia tăng khi mà cái tin tức mà về cái sự chênh lệch quá lớn giữa những cái người mà quá giàu và siêu giàu đó. Tức là chúng ta biết là cái ông mà giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk. Ông có một cái tài sản lên tới khoảng 700-800 tỷ, tức là có thể nói một mình ông thôi đó là vượt qua được cái tổng sản lượng của quốc gia Việt Nam, mà quốc gia Việt Nam nó là 102 triệu, một mình ông thôi nha. Thành ra và chưa kể tất cả những người khác siêu giàu đó, họ ít hơn ông Elon Musk nhưng mà họ cũng là cả mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, thì người ta không có thể thường mường tượng được cái sự giàu có của những người lên như thế nào. Và trong khi bên cạnh đó, mình thấy qua những cái tin tức mà mình thấy trên mạng xã hội hay là trên TV vân vân đó, mình thấy có những người đó thì lại không có nổi một cái bữa cơm ăn cho nó ra hồn trong một cái ngày. hay là có những đứa em nó đi gọi là nhặt rác ở trên mạng, trên đường phố vân vân, thì mình không thể tưởng tượng được có cái sự chênh lệch nó quá lớn như vậy, và nhất là khi mà cái sự chênh lệch đó đến từ những cái đàn áp vân vân, tức là những cướp đoạt tài sản người khác. Do đó, cái áp lực của công lý qua cái mạng xã hội đó và qua cái sự ý thức của người dân đó, có thể nói rằng khiến cho những cái cơ quan tố tụng và những chính phủ liên hệ đó, nó bắt buộc là phải tiến hành cái cuộc điều tra thay vì làm lơ hay trì hoãn. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất quan trọng đó, là qua những cái sự cái vai trò của những tổ chức phi chính phủ NGO ở tại những quốc gia tiên tiến đó, họ đóng góp rất nhiều. Tại vì một trong những cái vụ mà kiện truy lùng tài sản phi pháp tại Pháp đó, là có sự đóng góp của những NGO mang tên là Transparency International, tức là minh bạch quốc tế, thì chính họ đã tham gia vào cái vấn đề điều tra đó. Và đó là Transparency. Còn ngoài ra có những tổ chức khác mà chúng ta biết cũng rất lừng danh trong vấn đề điều tra đó, là giống như cái tổ chức các nhà báo chuyên môn về điều tra đó, ICIG, Investigative International Journalist of Investigation vân vân, thì chính những cái cơ quan, những cái cơ quan này đó, những cái tập hợp này đó, đã đưa ra những hồ sơ mà chúng ta biết là Panama Leaks nè, Offshore Leaks nè, rồi China Leaks nè, vân vân, những cái hồ sơ rất là nhiều và liên quan đến những thành phần rất là máu mặt trên toàn thế giới. Và hậu quả đó là qua những cái sự mà công bố như vậy đó, thì có thể nói là qua cái hồ sơ mà của ICIG công bố đó, thì chúng ta biết là có khoảng gần tròn chèm nó là 1.5 tỷ thuế, hồ sơ thuế đã được thu hồi. Và còn dĩ nhiên là có một số những cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là trong những cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng sẽ có dịp trình bày. Thì có thể nói rằng nhờ ba cái yếu tố đó cộng lại đó, ngày nay đó cái vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp nó được phổ biến hơn và dễ dàng hơn nhờ cái sự ý thức đó của người dân, của công lý, của các quan tòa, của các giới chức công quyền vân vân. À vâng ạ.
0: Vậy việc truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp dựa trên những nguyên tắc căn bản nào để có kết quả? Vì thường á, người sở hữu thực sự của loại tài sản phi pháp không bao giờ lộ diện qua các quỹ tín thác, tức như là trust fund, công ty bình phong, dịch vụ đầu tư nhiều tầng. Xin ông Bảo cho biết thêm.
2: Dạ vâng, thì hồi nãy tôi cũng trình bày đó, cái tài sản phi pháp nó có thể bị niêm phong. Niêm phong tức là freeze đó, tức là có nghĩa là mình, cái người sở hữu không có quyền đụng tới. Thu hồi trước, thu hồi có nghĩa là nhà nước giữ không tức là sở hữu không có quyền bán hay là chuyển cho người khác vân vân. Và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc căn bản đó, là cái tài sản phi pháp sẽ chỉ được trả lại khi mà cái chủ nhân đó chứng minh được đó là cái việc mà thụ đắc tài sản đó, đó đến từ lợi ích hợp pháp. Thì nói lợi ích hợp pháp rất đơn giản, một người mà có một cái đồng lương 100 đồng đó, thì nhờ cái sự vay mượn hay là cái sự giúp đỡ của gia đình vân vân, những người thân đó, có thể tạo được một cái căn nhà 1.000 đồng. Từ 100 đồng có thể tạo được 1.000 đồng hay là vài ngàn. Nhưng mà không thể nào mà có một cái người mà có một cái tiền khoảng 100 đồng đó mà tạo được một cái nhà 1 tỷ đồng. cái đó chắc chắn là có cái phần mà tài sản phi pháp hay những cái gì mà rất là mờ ám ở trong đó. Cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai mà nãy tôi cũng đã trình bày đó, là cái việc mà truy tìm và thu hồi tài sản phi pháp đó, nó không bắt buộc qua vấn đề hình sự, tất cả người đó không bắt buộc là phải bị truy tố bất kỳ gì cả, tại vì việc truy hồi tài sản phi pháp nó chỉ là một cái đồ vật thôi, đồ vật không phải là con người. Và cái đồ vật đó thì cái sự mà truy tìm và thu hồi nó dễ hơn, giống như một cái biệt thự đó, khi mình xây cái biệt thự rồi đó, dù cho mình có tân trang hay là mình sửa đổi đó, thì nó vẫn là cái biệt thự nằm ở đó, ở cái địa chỉ đó. Trừ khi mà mình xóa cái đó ra rồi mình đem nơi khác thì không kể thôi, nhưng mà biệt thự vẫn ở đó. Do đó cái việc truy hồi đó nó không bắt buộc phải qua một cái truy tố hình sự. Đó là cái nguyên tắc nó gọi là NCB, tức là non-conviction base. Một cái chuyện khác rất quan trọng đó, mà cũng dính tới cái điểm thứ hai mà tôi vừa nêu trên đó, là cái việc truy tùng đó, cái việc truy tìm tài sản phi pháp đó, nó chỉ cần những bằng chứng vừa phải, tức là reasonable evidence. Tại vì khi mà ví dụ như muốn chứng minh là một cái thủ phạm giết người đó, thì họ phải rất nhiều bằng chứng họ đã suy nghĩ cái chuyện này từ trước, cái vũ khí mà họ dùng để giết, để cái người đó như thế nào cũng phải chứng minh, và cái hiện trường là như thế nào. Trong khi ở đây đó chỉ cần có những bằng chứng vừa phải thôi, cái chữ vừa phải rất là quan trọng, reasonable evidence. Nói từ tôi có một thí dụ rất là đơn giản đó. Ví dụ trong cái máy độc tài, một ông thủ tướng có quyền bổ nhiệm những tất cả những ông thống đốc ngân hàng, những ông chủ tịch ngân hàng vân vân, và sau đó ông chỉ thị những người đó đó phải đưa một số những cái tiền vay rất là với cái lãi suất rất thấp cho những công ty quốc doanh, và cho những công ty quốc doanh đó là chính ông cũng là bổ nhiệm những người CEO, director nữa, thì rõ ràng nó có cái sự gọi là có cái sự là cấu kết qua lại của cái vùng máy đó mà không có cái sự giám sát độc lập, không có cái sự độc lập giữa ngành tư pháp vân vân, tất cả đều giả tính với nhau, và cái người trên cao nhất làm cái ông thủ tướng hay ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng bí thư đảng, thì có nghĩa là tất cả những chuyện này đó đều có thể là đều có thể là cấu kết với nhau được. Đó là cái điểm một cái điểm kế tiếp, đó là cái việc mà truy tìm cái tài sản phi pháp này đó vẫn được tiến hành dù cho người sở hữu đã qua đời. Thì tôi sẽ có một số những cái trường hợp sau, có nghĩa rằng dù cái tài sản đó đã được chuyển nhượng qua cái hàng con cháu hay để tâm nhân thì vẫn truy tùng được. Đó là một cái chuyện rất là đặc biệt của cái vấn đề truy tìm tài sản phi pháp. Và một cái trường hợp khác mà tôi sẽ trình bày tí nữa đó là dù cho cái người đó đang tại chức, đó là một người phó tổng thống, cái sứ, thì vẫn có thể trong một số trường hợp đặc biệt nó vẫn có thể truy tìm và thu hồi cái tài sản đó được. Một cái điểm kế tiếp đó là không có thời hạn để miễn tố hay hồi tố. Chúng ta biết là trong vấn đề hình sự đó, nếu mà một cái vấn đề gọi là sát nhân mà vượt qua 20 năm đó thì coi như không còn có khả năng truy cứu nữa. Nhưng mà cái chuyện trong tài sản phi pháp đó là dù cho dù đã trải qua 30 năm, giống như trường hợp của ông tướng Sania Basa đó, ông mất năm 98, có nghĩa là cách đây là 28 năm, thì gần đây vào năm 20 đó, tức là mấy chục năm sau đó, thì Bộ Quốc Ngân khố Hoa Kỳ vẫn chuyển lại cho xứ Niger một số tiền khoảng 300 triệu đô la gì đó. Có nghĩa là cái vấn đề mà truy tìm đó nó không có tùy thuộc vào thời hạn. Đó là chuyện rất là quan trọng. Và sau cùng đó, cái đương nhiên cái sự truy tìm này nó tùy thuộc vào cái sự hợp tác quốc tế rất là nhiều. Chúng ta biết là có Công ước Liên Quốc về chống tham nhũng, những cái đạo luật về chống rửa tiền AML của Liên Âu và Hoa Kỳ, và cũng như là đạo luật Global Magnitsky, và đặc biệt đó là có một cái đạo luật mà rất là quan trọng, đó là MLA, có nghĩa là Mutual Legal Assistance, có nghĩa là sự hỗ tương về pháp lý, có nghĩa là khi mà cái chuyện nó xảy ra, ví dụ như một cái chuyện xảy ra ở bên Đức mà giữa Pháp và Đức có một cái MLA đó, thì chính quyền, cái giới chức công quyền của Pháp đó có quyền yêu cầu cái giới công quyền ở bên Đức đó truy tìm cái chuyện đó và điều tra dù. Đó, thì tất cả những chuyện đó cho thấy rằng đó là trong cái thế giới ngày nay và năm 2026 đó, qua rất nhiều những điểm mà tôi vừa trình bày đó, thì cái vấn đề mà truy lùng dấu vết cũng như là niêm phong và tịch thu tài sản phi pháp đó, nó trở thành càng ngày càng càng rõ nét hơn và đem lại kết quả nhiều hơn. Vâng ạ.
0: Câu hỏi kế tiếp đó mà các tường có, đó là cho ông Bảo là việc tiến hành truy lùng dấu vết các tài sản phi pháp chắc chắn là một công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và những phương tiện đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày nay liên lập với nhiều quyền lợi đan chéo với nhau. Vậy ông có thể cho biết các quốc gia dân chủ đã lập ra những cơ quan nào để tiến hành việc điều tra truy lùng thu hồi này? Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng ạ. Kiểu nãy tôi cũng trình bày, đó là dựa trên một số nguyên tắc, đó là cái non-conviction base, có nghĩa là không bắt buộc phải có vấn đề hình sự. Và kế tiếp đó là chỉ cần những bằng chứng vừa phải. Đó. Thì ngày nay đó, ở trên những quốc gia mà tiên tiến ở trên thế giới giống như Hoa Kỳ đó, thì có cái cơ quan nó mang tên là FinCEN, có nghĩa là Financial Crime Enforcement Network. Cơ quan này chuyên điều tra về những cái tội ác về tài chính và đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản phi pháp. Ở bên Anh thì có một cái tổ chức, một cái cơ quan mang tên là NCA, tức là National Crime Agency. Và bên Pháp thì có một cái tổ chức mang tên là AGRAS, tức là Agence de Gestion de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués. Thì cái điểm đặc biệt của tất cả những cơ quan này đó là cái thẩm quyền của họ rất rộng lớn. Tức là khi họ muốn gọi là freeze, tức là niêm phong đó, một cái nhân chứng, một ngân hàng, hay là họ ngăn cấm việc bán một cái tài sản phi pháp mà họ nghi ngờ là thuộc sở hữu của một cái người do những hành động tội ác vân vân đó, thì dù cho cái ngân hàng đó nó ở bên kia thế giới, tức là bên kia cái vòng thế giới hay là ở quốc gia khác đó, họ vẫn có khả năng họ làm chuyện đó. Và với cái chuyện này đó thì đương nhiên là cái sự thì giúp cho cái việc mà tiến hành điều tra nó dựa trên những bằng chứng vừa phải đó, nó tiến hành nhanh hơn nhiều. Và đặc biệt là những cái công ty Bình Phong chuyên rửa tiền tại những thị trường thuế khóa, giống như chúng ta biết đó là tại New Jersey nè, về Manta nè, về Cayman Island nè, về Virgin Island vân vân, là những cái thị trường thuế khóa mà rất nổi tiếng mà mọi người đều biết đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái cơ quan này đó nó đều có khả năng nó với tới và nó điều tra được. Do đó nó có thể nói rằng cái tài sản phi pháp đó dù cho bị tẩu tán ở những quốc gia khác đó vẫn có thể gọi là vẫn có thể bị điều tra và thu hồi được. Đó, xin có như vậy ạ.
1: Tôi xin phép MC Cát Tường đổ nửa phút để mà nêu những cái ví dụ làm phong phú thêm cho những cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo.
0: Dạ, xin mời ông Sơn.
1: Vâng. Có hai trường hợp cụ thể ở cái quốc gia mà tôi đang sinh sống là Vương quốc Anh, liên quan tới Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, là một tỷ phú đứng thứ nhì ở Việt Nam sau Phạm Nhật Vượng. Cách đây 5-6 năm đó, đi theo Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, và thăm viếng nước Anh chính thức. Thì bà ta đã liên lạc, cố ý tặng giữ cho cái trường đại học Oxford, tức là trường đại học hàng đầu thế giới, mấy trăm triệu Anh Kim. Tặng giữ nghĩa là giống như từ thiện thôi, với điều kiện là đổi tên một cái college thành tên của bà, tức là Thảo College là tên của bà. Thì đại học Oxford họ thấy tặng tiền từ một tỷ phú thì họ nhận, chứ họ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà tiền vừa chuyển qua đó, chính phủ Anh nó nghi ngờ cái đồng tiền này không có sạch, cho nên nó yêu cầu đại học Oxford hoàn trả cái số tiền đó lại cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Có nghĩa là cái điều đó nó là một cái chỉ dấu cho tiền tài sản phi pháp, mà mình có thấy là bởi vì trong cái cuộc đi thăm của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng đó là chính thức giữa hai bên ban giao về vấn đề ngoại giao, cho nên chính của anh nó không có nói quệt tẹt ra, mà nó chỉ bắt cái đại học Oxford là trả lại tiền thôi. Cái ví dụ thứ hai đó, để làm phong phú cho những câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, là cái trường hợp ông Gaddafi, nhà độc tài của Libya đó, con trai của ông học tại trường đại học ở nước Anh, đại học nổi tiếng thế giới là London School of Economics and Political Science. Thì ông đem tặng cho cái trường đại học đó 1 triệu Anh Kim. Đến khi ông bị lật đổ rồi đó, thì chính phủ Anh mới khám phá là ông này có khá nhiều tài sản phi pháp. Cho nên nó buộc cái trường đại học đó trả lại 1 triệu đó cho cái chính phủ kế tiếp cái chính phủ của ông Gaddafi ở nước Libya. Thì cái điều này nó chứng minh rằng là các nước dân chủ văn minh đó, họ có quyền hạn rất rộng rãi về cái vấn đề tài sản phi pháp. Đó là một cái điểm mạnh cho chúng ta sau này chúng ta yêu cầu đòi lại. Xin hết. Cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn đã chia sẻ hai cái ví dụ rất là hay. Câu hỏi kế tiếp Cát Tường có cho ông Bảo đó là, và cũng là câu hỏi cuối cùng, là các nỗ lực truy lùng thu hồi tài sản phi pháp, hoàn trả lại cho các nạn nhân, trả lại cho quỹ các quốc gia liên hệ để có những kết quả cụ thể nào? Xin ông Bảo cho quý khán giả biết để hy vọng vào công cuộc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong tương lai hậu Cộng sản.
2: Thưa chị Cát Tường với quý vị khán giả, kết quả thì nó có khá nhiều. Thì tôi xin mạn phép trình bày từ xưa nhất đó, là chúng ta biết là cái ông Tổng thống độc tài của Phi Lật Tân đó là Ferdinand Marcos đó, thì ông bị dân chúng lật đổ năm 86 và sau đó thì ông mất năm 89, chắc một là tại một nơi nào bên, tôi không biết là bên Hawaii, bên Hoa Kỳ gì đó. thì có thể nói là cái phần mà tài sản phi pháp mà người ta ước lượng của ông đó và gia đình đó là khoảng trên dưới 10 tỷ. Thì sau đó, đó cái chính quyền Ferdinand Marcos đó đã lập ra một cái ủy ban mà tôi nghĩ rằng sau này Việt Nam tương lai chúng ta đó cần nghiên cứu và noi theo. Tại vì cái tên của ủy ban này đó là PGCG, có nghĩa là Presidential Commission on Good Government, tức là một cái ủy ban nó chuyên môn đi truy lùng tài sản phi pháp của ông cựu tổng thống độc tài Ferdinand Marcos. Và có thể nói là sau 20 năm hoạt động đó thì cái ủy ban này đó độc lập nha, tức là gồm có các quan tòa, luật sư đủ thứ này nọ trong cái vụ này, và chỉ chuyên môn đi gọi là đi truy lùng dấu vết, niêm phong và thu hồi tài sản phi pháp của ông Marcos thôi đó. Thì sau 20 năm hoạt động đó thì có thể nói là đã thu hồi về được 4 tỷ. Tức là nếu mà mình tính 4 tỷ trên 10 tỷ đó là một con số rất là lớn. Tại vì rất nhiều người nghĩ rằng đó là cái tỷ số mà thu hồi nó có thể chừng vài trăm triệu hay tối đa 1 tỷ thôi, mà đây lên tới 4 tỷ. Đó có thể nói là đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người Phi Lật Tân đó họ có một cái dân số tương đương với Việt Nam, nhưng mà họ có những cái bước đi rất là đáng để noi theo và nghiên cứu. Và một cái chuyện kế tiếp đó mà tôi cũng, mặc dù không thuộc cái đề tài này đó, là chính họ đã kiện Trung Cộng về vấn đề gọi là cái đường lưỡi bò 9 điểm phi pháp ở trên Biển Đông vào năm tháng 7. Và cái quyết định của tòa án trọng tài tại là Den Haag, Hòa Lan vào tháng 7 2016 đó, đã gọi là cho biết rằng đó cái đoạn đường chia 9 điểm của Trung Cộng vẽ ra là hoàn toàn không có căn bản pháp lý nào cả. Và cái quyết định đó cũng ảnh hưởng, cũng là có cái điểm có lợi cho dân tộc Việt Nam, tại dân tộc Việt Nam cũng nằm trong cái Biển Đông và cũng trong cái tình trạng là bị OF và quần đảo gọi là Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Cộng chiếm giống hệt như Phi Lật Tân đó. Thì cái đó là trường hợp của liên quan đến ông Marcos. Một cái trường hợp thứ hai cũng khá xa đó, là cái ông tướng độc tài Niger, ông của xứ Niger, ông gọi là Sani Abacha. Ông này đó thì ông ấy cầm quyền từ năm 93 và ông bị bạo bệnh mất năm 98, tức là ông mất rồi nha. Và theo sự điều tra của nhiều người đó thì có thể nói là cái tổng số tài sản phi pháp của ông có thể vượt lên được khoảng 4 hay 5 tỷ đô la gì đó. Và đây là một cái vụ đó có thể nói là truy lùng tài sản phi pháp kéo dài lâu nhất trên thế giới và thành công nhất, tại vì cái số tiền mà sau đó được Thụy Sĩ, được cái thiên đường thuế quá chặt xây Liechtenstein và Hoa Kỳ trả lại đó thì con số lên tới khoảng 4 tỷ. Có nghĩa là hồi trước đó chúng ta thấy trong Phi Lật Tân đó thì thu hồi được 4 tỷ trên 10, ở đây đó thì có thể nói là thâu được tới 4 tỷ trên 4 trên 5. Có nghĩa là cái tổng số rất là lớn, khủng khiếp. Mặc dù là cái một phần tài sản của ông tướng Sani Abacha đã được chuyển qua hàng con cháu hay là qua để tam nhân, thì hồi nãy tôi nói trong những nguyên tắc mà căn bản để thu hồi đó thì cái chuyện đó vẫn xảy ra được. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trở lại những cái trường hợp mà gần chúng ta hơn đó, thì cái vụ mà bên Mã Lai đó là cái vụ mà cái quỹ đầu tư, tức là gọi là Malaysia Development Berhad, bị thất thoát khoảng gần 4,5 tỷ. Và nhờ những cuộc điều tra cộng tác với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó, thì đã tịch thu và trả lại cho Malaysia khoảng 1,4 tỷ. Thì có nghĩa là cái tỷ số ở đây đó là 1,4 trên 4,5, có nghĩa là khoảng 1/3. Đây là một con số rất là cao, chứ không phải là một con số gọi là vài chục triệu hay vài trăm triệu. Và cái số tiền mà tài sản phi pháp của bên Mã Lai đó, mặc dù đã được rửa qua hệ thống tài chính toàn cầu để mua đất bất động sản sang trọng tại nhiều nơi, có thể Thụy Sĩ, Singapore hay Luxembourg vân vân, và bằng máy bay du thuyền rồi vân vân, thì họ vẫn truy lùng và trả về cho chính quyền Singapore được 1,4 tỷ. Đó là một con số rất là lớn. Kế tiếp đó thì sau cùng đó tôi đi qua một cái trường hợp rất là đặc biệt đó, là cái trường hợp mà ông Theodore Obiang tại Pháp. Ông này là đương kim phó tổng thống của xứ Guinea Equatorial. Và đây là một cái vụ án kéo dài 13 năm, bắt đầu từ năm 2008 và chính thức chấm dứt sau cái tòa phúc thẩm đó vào năm 2021. Và cái kết quả đó là xử ông Theodore Obiang này đó, ông phó tổng thống này đó, mặc dù ông này là con ông tổng thống đương nhiệm, nhưng mà ông tổng thống đương nhiệm đó bổ nhiệm ông này thành phó tổng thống để tránh bị gọi là truy tố ra tòa tại Pháp, nhưng mà cuối cùng là vẫn bị phạt như thường với một cái án tù treo đó là 3 năm, phạt tiền 30 triệu euro và tất cả cái toàn bộ tài sản của ông ấy đó là ước lượng khoảng 150 triệu euro đó đều bị lúc đầu đều bị niêm phong, tức là freeze đó, rồi sau này đã bị tịch thu hoàn toàn. Thì cái số tiền mà tài sản phi pháp mà bị tịch thu ở tại Pháp thì gồm có cái biệt thự tọa lạc tại số 42 Avenue Fox. Cái biệt thự này đó ở trên cái một cái đại lộ gọi là mắc nhất của Pháp, nó gồm 100 phòng và nó trị giá khoảng 110 triệu euro, tức là tương đương với khoảng 130 hay 140 triệu đô la gì đó. Thế tiếp đó là có một cái hình đó, mà chúng ta thấy là cảnh sát Pháp đã đang kéo khoảng 11 cái xe siêu sang nha. Tức là những cái xe mà có thể giá trị của mỗi cái xe đó là khoảng nửa triệu đô la. Tức là hơn với những cái xe mà mình đi đó là nhiều lần, 10 lần hơn. Những cái xe mà chúng ta biết đó là Bugatti nè, Ferrari nè, Porsche nè, Bentley nè.

0: vài ngàn euro. Khi tôi mừng tượng ra đó là một cái giọt rượu trong đó là chắc là vài trăm đồng rồi chứ không phải ít. Thành ra tôi rất ngạc nhiên là tại sao có những cái chai rượu mà nó mắc đến như vậy vân vân. Đại khái hôm nay đó, để trở lại đó, là cái vụ ông Obiang, tài sản rửa tiền của ông Obiang, phó tổng thống Obiang mà tại Pháp đó, đó là vụ rất là đặc biệt, tại vì ông này ông đang tại chức và ông tìm mọi cách để ông ấy gọi là kháng cáo vân vân, mà cuối cùng bị tòa vẫn bức bỏ, và cuối cùng là chung kết cái vụ án đó là vẫn bị phạt án tù treo 30 triệu euro và tịch thu tài sản. Thì có thể nói rằng đó, chúng ta cũng biết là những tài sản hiện nay rất là những dinh thự rất là nguy nga của thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và Việt Nam đó đang xây đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam đó, những cái tòa nhà đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà thu hồi lại nó cũng không khó lắm, tại nó ở tại chỗ rồi. Và trong một cái chính phủ Việt Nam tương lai đó, thì cái đó là đầu tiên là chúng ta sẽ nhắm tới cái chuyện này. Và kế tiếp đó, cái việc khó hơn đó mà chúng ta đã bàn từ nãy giờ đó là việc truy lùng những tài sản phi pháp đã được tẩu tán tại hải ngoại, đặc biệt tại những quốc gia mà tiền tiến vân vân. Thì cái đó chúng ta cần phải có một số những chuẩn bị ngay từ bây giờ, phải biết nắm vững những cái quy luật về tài chính, về pháp lý vân vân, để có thể khi mà đất nước xoay chuyển đó và cái chính phủ tự do Việt Nam tương lai đó có thể bắt đầu ngay, biết mình làm gì trong từng giai đoạn một để có thể tiến hành liền. Tại vì chúng ta biết rằng mặc dù là cái thời gian thu hồi nó nhanh hơn ngày xưa, nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái thời hạn và 1-2 năm như là chúng ta biết, có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những kết quả giống như là hồi nãy tôi đã trình bày đó, là chúng ta có thể không thu hồi được hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn là cái tỷ số đó không phải là một cái tỷ số quá thấp, là chúng ta đã biết tới những tỷ số tới 80%, tới 40% vân vân. Thì hy vọng là với cái số tiền mà thu hồi lại đó, chắc chắn là có thể chúng ta đáp ứng một phần cái nhu cầu về kinh doanh Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong cái phần mà kế tới của ông Trần Đình Sơn nó sẽ trình bày chúng ta rõ hơn về cái chuyện này. Đó thì tôi xin bạn phép trả lời chị Tường như vậy và quý vị khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Sư Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời gian công sức nghiên cứu về vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp, và đã trình bày cho chúng ta nhiều dữ kiện bổ ích để hy vọng nhiều vào tương lai. Đến đây với cuộc hội luận đó thì các Tường cũng có câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn. Cũng như lúc đầu đó thì các Tường có nói ông Trần Đình Sơn sẽ trình bày một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và công cuộc tranh tân đất nước hậu cộng sản. Thì câu hỏi đầu tiên các Tường có cho nhà toán học Trần Đình Sơn là chắc chắn là Việt Nam hậu cộng sản sẽ cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để tranh tân đất nước. Vậy đâu là những lĩnh vực ưu tiên cho một chính phủ Việt Nam dân chủ tự do cần đầu tư vào để đất nước cất cánh nhanh chóng như Đức, Nhật sau Thế chiến thứ hai và Hàn Quốc sau cuộc chiến tranh Triều Tiên? Dạ, xin mời ông Tân.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn MC Cát Tường. Trước khi trả lời cái câu hỏi của MC Cát Tường đó, tôi xin nêu một cái điểm rất là nóng mới đây để cho nó làm phong phú cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Đó là cách đây chừng tuần thì trên mạng xã hội phát giác một cái tòa nhà biệt thự của ông Tô Lâm trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Thì đó là chúng ta sẽ thấy cái tiền lương của ông Tô Lâm từ lúc ông đi làm cho chính phủ Cộng sản cho tới giờ có thể nào sắm được một cái biệt thự 100 triệu hay không. Thì đó là một cái chỉ dấu đầu tiên và rất là thú vị cho chúng ta nói về tài sản phi pháp. Đúng như là cái điều mà MC Cát Tường đã nói, thời hậu cộng sản đó, Việt Nam cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để mà canh tăng đất nước. Vì vậy đó, cái chính phủ không cộng sản sắp xuất hiện đó, cần thực hiện ngay lập tức việc truy thu tài sản phi pháp. Vì sao như vậy? Là bởi vì

0: cái chính phủ non trẻ mới thành hình mà ngân khố trống rỗng thì cần phải có tiền để điều hành chính phủ và điều hành quốc gia, cho nên cần tiền. Mà tiền thuế thì chưa có, dân chưa có đóng được, tiền những cái lợi tức khác của chính phủ chưa có được, thì cái tài sản phi pháp đang nằm sẵn tại các nước dân chủ văn minh hải ngoại và đang nằm sẵn trong nước, có thể thực hiện việc tịch thu ngay lập tức để có đủ ngân sách điều hành trong năm đầu tiên của chính phủ. Và tại sao như vậy? Tại vì khi mà đảng Cộng sản họ tháo chạy đó, thì chắc chắn là họ sẽ điểm thủ tất cả những gì trong ngân khố của quốc gia. Mà chính phủ mới đó cần chứng tỏ cho nhân dân biết rằng là mình là một chính phủ tự do dân chủ và văn minh, thì phải ưu tiên cái chính sách thứ nhất đó là y tế miễn phí. Bởi vì cái nền y tế của Việt Nam hiện nay là một nền y tế rất là tàn nhẫn. Người nghèo và người trung lưu đó nhiều khi chết vì không có tiền để trả cho bác sĩ, cho nhà bệnh viện công. Không nói bệnh viện tư đâu, bệnh viện tư chỉ dành cho những người giàu. Bệnh viện công mà phải đóng tiền mới được trị bệnh, rồi phải phong bì hối lộ bao nhiêu chuyện. Cho nên đó là một cái nền như thế rất là tàn nhẫn. Cái thứ hai là miễn phí giáo dục. Bởi vì cái nền giáo dục ở Việt Nam là thu phí, ngay ở cái bậc tiểu học, trung học đều thu phí, đại học và những cái có nhiều thứ phí đó, chứ không phải là học phí không. Cho nên cái nền giáo dục này đó, nó những người nghèo không đi học được, cho nên những người nghèo có tài năng nó cũng không có thể nào mà xuất hiện để mà giúp đỡ cho quốc gia được. Vì vậy đó là một cái nền giáo dục bất công, lạc hậu so với các cái nước dân chủ. Cho nên cái dự án canh tân đầu tiên đó, tiếp theo cái y tế là giáo dục. Và cái việc phẩm chất của nền giáo dục đó thì là đó là một cái nền giáo dục rất là kém phẩm chất. Phần lớn nó giống như là học vẹt. Cái đội ngũ giáo viên thì là những cái người mà nhiều người trong đó là mua bằng cấp và cũng không có kinh nghiệm chuyên môn về sư phạm. Cho nên phải nói là tất cả những cái khuyết tật của cái nền kinh tế tư bản hoang dã đó, hiện nay ở tại Việt Nam đó, mà họ mệnh danh là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gì đó, thì nó rất là những khuyết tật đó rất là nặng nề cho cái chính phủ dân chủ trong tương lai xóa bỏ những cái điều đó, phải cố gắng mà sửa đổi. Thì mà cố gắng sửa đổi đó thì cần ngân sách, cần tài chính. Cần tài chính đó, thì cần đến cái khối tài sản phi pháp. Xin cảm ơn cô MC Cát Tường.
1: Vậy tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thu hồi từ đã thu tóm từ hàng chục năm nay, cụ thể là những gì, và chúng ta có thể ước tính thôi khởi tổng số tài sản phi pháp này cần thu hồi lên đến bao nhiêu? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Xin chia sẻ thế nào. Cái câu hỏi này nó phức tạp, nhưng mà ước lượng sơ khởi thì chúng ta sẽ có cái cách ước lượng sơ khởi. Ví dụ như trong 10 năm nay đó, chính trong cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam, họ đã truy tố 100 vụ đại án tham nhũng. Và những cái vụ truy tố như vậy đó, cái số tiền tham nhũng đó, họ không lấy lại hết. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong 50 năm qua đó, cái tài sản vi pháp mà do những cán cán bộ cộng sản có quyền và những tay sai của cán bộ cộng sản có quyền đó, đang chiếm dụng đó, ước lượng lên tới 40 tỷ đô la. Bây giờ nói tiền Việt Nam thì con số to lắm, quý vị cũng không có mường tượng được, cho nên nói bằng đô la cho nó nhanh, quý vị mường tượng nha. Những cái tài sản phi pháp mà thuộc vào cái loại bất động sản đó, như biệt thự, như hồi nãy cái ví dụ là người ta khám phá ra ông Tô Lâm có cái biệt thự trị giá 100 triệu Mỹ Kim. Đó, thì những cái biệt thự đó đó là những cái tài sản phi pháp mặt nổi chúng ta có thể thấy được và nó là bất động sản. Thì tất cả chúng ta ước lượng những cái biệt thự của những cán bộ ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản đó vào khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta chưa có nói đến những cái sân sao, tức là những cái người tay sai, họ không phải là đảng viên cộng sản nhưng làm tay sai cho các đảng viên cộng sản, chúng ta chưa có ước lượng được cái con số của họ. Rồi bây giờ chúng ta ước lượng thêm các vụ biển thủ công quỹ. Biển thủ công quỹ tức là cái này không phải hối lộ, mà họ vẽ ra một cái dự án gì đó, xong rồi cái dự án đó công quỹ xuất tiền cho cái dự án đó, đưa cho một cái công ty đấu thầu. Công ty đấu thầu đó là sân sau của họ và họ chia cái tiền lời, hoặc là họ chia cái tiền tham nhũng trong cái công ty đó. Tôi lấy ví dụ như cái việc dự án xây cái sân bay Long Thành cách đây 5-7 năm đưa ra với một cái số vốn là 16 tỷ Mỹ Kim. 5-6 năm nay đó, chưa bắt đầu được một cái gì cả, chưa có cái đường băng nào mà 16 tỷ Mỹ Kim đó bay mất. Bây giờ đó trên mạng xã hội, trên truyền thông, trên internet rầm rộ về những cái chuyện này. Thì thử hỏi 16 tỷ Mỹ Kim đó đi đâu? Đó là công quỹ 16 tỷ Mỹ Kim trong ngân khố quốc gia rồi bị mất đi. Và những cái kẻ mà thủ đắc cái tài sản phi pháp đó, họ đem cái tiền đó ra, họ mua đất đai của dân giá rẻ mạt, rồi họ lại bán lại cho các cái công ty mà cái vấn đề đất đai tịch thu ở Việt Nam kêu là cưỡng chế, hay là mua rẻ của người dân rồi bán lại, là nó nằm trong cái thủ đoạn tài sản phi pháp của các cái cán bộ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái một tài sản phi pháp này được ước lượng khoảng 80 tỷ Mỹ Kim. Rồi thêm nữa đó là có một cái chuyện này mà ai trong chúng ta cũng có thấy, đó là tẩu tán tiền ra ngoại quốc để cất giấu. Bởi vì sao? Tài sản phi pháp nó có hai phần. Một phần cất giấu trong nước, phần cất giấu ở hải ngoại. Mà cất giấu ở hải ngoại thì cứ chọn những cái nước dân chủ, những cái nước tư bản, những cái nước mà nó trái ngược lại với cái chế độ ở Hà Nội, là chế độ cộng sản, để mà cất giấu. Thì họ tẩu tán tiền bạc ra có nhiều cách lắm. Một cái cách dễ dàng nhất là con em các cán bộ ra ngoài này du học hợp pháp, bỏ tiền ra mua một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Ví dụ đơn giản nhất là mua một cái tiệm ăn rồi mở cửa kinh doanh. Mặc dù cái tiệm ăn nó không đem lại lời, nhưng mà họ cứ đóng thuế đều đặn và công bố kế toán là lời nhiều. Mặc dù cái tiệm ăn vẫn hiu, chẳng ai vào cả. Công bố lời nhiều gửi ra thôi. Như vậy là tiền đó, từ cái tiền mặt là tiền mỏng, tiền cần phải rửa, đem ra ngoại quốc, rửa sạch thành tiền chính thức, tiền sạch, nằm trong chương 1000 của con em họ. Đó là một cách thôi, có nhiều cách lắm, thì giờ không nhiều, cho nên tôi không có thể trình bày ra hết ở đây. các bạn sống bên Mỹ, các khán giả sống bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, bên Nhật đều biết những cái chuyện mà rửa tiền như vậy để mà có được tài sản phi pháp ở nước ngoài. Thì tổng có số tiền mặt là do cái sự tẩu tán trong 30 năm nay đó, từ Việt Nam ra ngoại quốc, cái tiền phi pháp đó đó, ước lượng lên tới cả 100 tỷ đô la. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng sơ sài đó, tổng cộng lại thì chúng ta đã có gần 150 tỷ đô la, giữa 150 với 200 tỷ đô la, ba cái mục mà tôi vừa trình bày ước lượng. Nhưng mà còn nữa, còn cái vấn đề xuất huyết tại tệ là cái hiện tượng kinh tế nó hơi khó khăn một chút khi trình bày, đó là cái chỉ số gọi là World Bank Global Financial Integrity, GFI. Những cái cách thức đó cho chúng ta thấy được vấn đề chiếm dụng tài sản phi pháp thông qua những cái công việc về kinh tế thương mại với nước ngoài, tức là ngoại thương. Thường thường đó, một trong những cái cách đó là họ hạ giá hàng bán trong nước, đem xuất khẩu, rồi họ sẽ lấy cái sai biệt. Có nhiều cái thủ đoạn rất là phức tạp, và đó, cái đó gọi là gian lận thương mại. Theo báo cáo của CFI là gian lận thương mại. Thành ra một cái ví dụ để cho thấy rõ là họ mua, họ thông qua các cái đầu mối chuyển tiền tại Cali, Texas ở Mỹ, Melbourne ở Úc, rồi họ chuyển tiền mặt, tiền Việt Nam đồng nộp tại Việt Nam cho cái chi nhánh của ngân hàng này, trong khi đó người thân của những cái chủ sở hữu tài sản phi pháp lấy lại bằng tiền ngoại tệ như là đồng yen, đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng Úc Kim ở tại nước Úc. Đó là một cái cách để mà họ chiếm dụng nữa. Chứ họ không có đi qua cái hệ thống chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoài qua cái hệ thống SWIFT của công pháp quốc tế và ngân hàng quốc tế. Họ không đi qua hệ thống đó. Còn một cách nữa quý vị, đó là tiền mã hóa, gọi là cryptocurrency. Những cái tay chủ sở hữu tài sản phi pháp ở Việt Nam, nó có nhiều tiền, nó bỏ tiền Việt Nam ra trong nước đó, nó mua lại những cái đồng Bitcoin, nó mua hợp pháp mà, nó mua những cái đồng đó xong rồi đó, nó giao cho con em hay thân nhân ở nước ngoài bán cái đồng tiền đó đi, lấy bằng đô la. Đó là cái cách gọi là dùng tiền mã hóa để thu vén tài sản phi pháp. Những cái cách đó chúng ta cũng có thể ước lượng được. Và hiện nay, tóm lại những cái cách thức giúp chúng ta ước lượng đó, nó lên một con số mà tôi nói ra chắc quý vị khó tin, nhưng mà nó có thật. Nhưng mà cá nhân tôi không tin con số đó là đầy đủ, mà tôi tin rằng nó còn cao hơn. Đó là tổng số tài sản phi pháp của các đảng viên Cộng sản và tay sai của chế độ Cộng sản đó lên đến 350 tỷ đô la. Tức là nó gần bằng 2/3 hay là một nửa của tổng sản lượng quốc gia của năm 2025. Tôi cho rằng con số này còn ít, bởi vì chúng ta chỉ ước lượng bằng những cái gì chúng ta biết. Nhưng mà cái khối tài sản phi pháp, những gì chúng ta biết khối tài sản phi pháp nó chỉ là phần nổi của một cái bản mây chìm, cái phần chìm còn lớn hơn rất nhiều lần mà chúng ta chưa biết, là chúng ta phải nỗ lực làm việc để đem cái tiền này về cho quốc gia Việt Nam. À, xin cảm ơn quý vị nhé.
1: Cảm ơn ông Sơn. Trước khi Cát Tường có câu hỏi cuối cùng cho ông đó, thì có một câu hỏi đó là những cái tài sản mà phi pháp được thu hồi đó, cơ quan nào sẽ giữ, hay là nó hay là nó sẽ được vào một túi riêng của một ai? Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Tâm Phạm hay Tâm Nguyễn. Dạ.
0: Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Thứ nhất là ngay bây giờ chúng ta không thu hồi tài sản phi pháp, dù chúng ta có thể thu hồi bằng cách nào đó. Vì vậy, tài sản phi pháp thu hồi không có vào túi ai hết, không thu hồi. Tại sao không thu hồi? Tôi xin mở cái mặt này. Các cái nước dân chủ Tây Phương đó, như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Đức, v.v. họ biết hết. Họ biết cái tài sản phi pháp từ Việt Nam chuyển vô nước họ là bao nhiêu. Nhưng mà quý vị nhớ là về kinh tế, về luật kinh tế đó, tiền nó đẻ ra tiền. Họ cứ để yên đó, cho cái đồng tiền đó nó đẻ ra những cái tiền lợi dụng cho quốc gia họ, không làm gì. Bây giờ mà chúng ta đụng vào cái tài sản phi pháp đó, thì chính phủ dân chủ ở các nước văn minh này nó tịch thu. Nó tịch thu thì vào túi nó, cho nên bây giờ chúng ta im. Chúng ta chỉ tìm tin tức, thành lập hồ sơ. Chúng ta không có dạy gì mà tạo cơ hội cho các cái nước Tây Phương nó lấy tài sản của nước Việt Nam mình. Cho nên không. Rồi khi mà có chính phủ kế tiếp theo cái chính phủ cộng sản, chính phủ tự do dân chủ kế tiếp theo chính phủ cộng sản, thì tài sản phi pháp lập tức được thu hồi dưới danh nghĩa của chính phủ đó. Mà dưới danh nghĩa của chính phủ đó thu hồi thì nó đi vào Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia, ngân khố của chính phủ. Đó là cái nơi mà tài sản phi pháp được thu hồi đem trở về, chứ không có vào túi bất cứ một người nào. Ông tổng thống, ông thủ tướng, ông nào cũng được quyền giữ cái số tiền thu hồi đó cả. Dạ.
1: Chúng ta còn khoảng 5 đến 10 phút nữa đó, thành ra các thường xin hỏi câu hỏi cuối cùng cho ông, cho nhà toán học Trần Đình Sơn, là việc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ngay từ bây giờ trên nhiều lĩnh vực pháp lý, tìm kiếm dữ kiện, kiểm chứng, thành lập hồ sơ nhân chứng nạn nhân. Vậy ông có thể cho quý vị khán giả biết việc này được tiến hành như thế nào trong thời gian qua? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi này rất là thực tế. Hiện nay đó, việc truy lùng tài sản phi pháp vẫn được tiếp tục, nhưng mà tiếp tục trên một cái quy mô chính thức, hợp pháp, phù hợp với công pháp quốc tế và phù hợp với luật pháp văn minh. Vì vậy đó, cái công việc của chúng ta hiện nay đó là thành lập những cái hồ sơ có tính chất pháp lý. Muốn thành lập hồ sơ như vậy đó, chúng ta phải có tài liệu gốc. Tài liệu gốc tức là tài liệu ban đầu sơ khởi và thông tin về cái tài sản phi pháp của ai, ở đâu, lúc nào. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải có rất là cụ thể và chính xác để lập hồ sơ. Theo tôi biết đó, thì ở hải ngoại này đó có khoảng 35 tập hồ sơ về tài sản phi pháp. Mỗi tập đó dài từ 500 đến 1000 trang giấy A4. Như vậy là cái khối lượng hồ sơ này đó cần một cái đội ngũ nhân sự làm việc để mà thiết lập hồ sơ chính thức bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sẵn sàng như vậy thì khi chính phủ dân chủ tự do ra đời, họ có ngay, chúng ta giúp họ có ngay được cái hồ sơ để mà thực hiện cái việc thu hồi tài sản phi pháp ngay lập tức. Cái công việc này nó đòi hỏi công sức, và tôi nhớ hình như là, không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có nhớ không, cách đây vào năm 2002 đó, chúng ta đã có tập hồ sơ chính thức đầu tiên và đệ nạp cho cái hội nghị chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. À, có thể là nhờ MC Cát Tường hay là phòng kỹ thuật đó post lên cái tấm hình của cái tập gọi là báo cáo về tham nhũng tại Việt Nam. Cái tập đó nó đúng rồi đó, cái tập đó đó tôi nhớ là hình như tôi nhớ là bây giờ là Đảng Việt Tân đang giữ cái tập này, đây là tập bằng tiếng Anh chính thức và tiếng Việt đã đề nạp chính thức lên Liên Hợp Quốc và cơ quan chống tham nhũng Liên Hợp Quốc đó, có thể là kỹ sư hợp pháp bổ túc thêm. Đây là một cái ví dụ cụ thể cho cái việc làm tiếp tục của cái công việc là truy lùng tài sản phi pháp. Vì thì giờ không có nhiều nữa, cho nên tôi xin chấm dứt câu trả lời ở đây và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Ông Bảo có muốn bổ sung gì không? Hay là...
2: Tôi xin xác nhận cái chuyện này, và sau đó chúng ta có làm thêm một cái hồ sơ là Viettel đó, liên quan đến vấn đề mà Lạc Đồng Tâm và cái chết của cụ Lê Đình Kình đó, cũng liên quan đến vấn đề xuất hữu và sang đoạt tài sản phi pháp ngay ở trong Việt Nam. Và những cái chuyện mà làm cũng là rất là phi pháp của Viettel hỗ trợ cho cái tập đoàn quân phiệt bên Miến Điện vân vân. Và tôi nhớ là tôi cùng làm cái đó với lại anh Sơn. Tức là sau cái tài liệu đầu tiên năm 2022 đó, thì vào năm 2023-2024 đó, chúng tôi có làm cái hồ sơ thứ nhì nữa. Vâng.
1: Yeah. Bây giờ mình cũng hết giờ rồi đó. Thành ra trước khi mà chào quý khán thính giả thì tôi xin mời hai diễn giả có lời đúc kết cho hội luận hôm nay. Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ, xin cảm ơn MC Cát Tường cho phép tôi đúc kết. Tôi cảm thấy rằng là cái lòng yêu nước và nhiệt tình của người Việt Nam mình đã hải ngoại cũng như đồng bào trong nước đó có thể thể hiện cụ thể qua việc làm. Đó là cái việc tham gia vào cái việc chuẩn bị đòi lại tài sản phi pháp cho quốc gia, cho đất nước mình. Còn yêu nước chung chung thì ai cũng nói được. Ở đây chúng ta có một cái lĩnh vực cụ thể để chúng ta tham gia vào cái việc yêu nước và đóng góp vào cái việc canh quan như Việt Nam, chứ không phải là không. Vì vậy đó, cái đề tài tài sản phi pháp đó, nó quan trọng cho những năm đầu của xã hội không cộng sản. Nó không quan trọng về sau, bởi vì về sau đó sẽ không còn cái tình trạng mà chiếm dụng tài sản phi pháp nữa, chỉ những năm đầu. Thì chúng ta có thể tham gia nhiều hơn và đặt nặng vấn đề này cho cái công tác tương lai, cho cái việc đóng góp vào cái lĩnh vực thanh tăng đất nước. Đó là cái điều mà chúng tôi mong ước. Và chúng tôi mong ước ban điều hành của diễn đàn đó, nếu có thể mở thêm một cuộc hội luận nữa về cái thực hành thế nào về cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp, nếu được, và quảng bá cho những vị luật sư Việt Nam ở hải ngoại hay là trong nước họ vào nghe để họ chuẩn bị tinh thần sau này họ đóng góp một bàn tay vào cái việc đòi lại tài sản phi pháp. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Kế tiếp xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng. Tôi nghĩ cái chuyện mà trình bày lúc đầu đó, tôi thấy rằng đó là cái chuyện mà thu hồi tài sản phi pháp đó không phải là một cái chuyện ảo tưởng nữa và có thể làm được. Và cái chuyện của chúng ta mong mỏi đó là cái tỷ lệ thu hồi đó nó cao, nó không phải là quá thấp. Và qua những trường hợp mà chúng tôi trình bày đó, đã trình bày cho đến cho quý vị khán giả đó, là cái xác suất nó có chứ không phải không, nhưng mà cái kết quả còn lại đó là tùy cái nỗ lực của chúng ta về cái sự chuẩn bị của chúng ta ngay từ bây giờ và tất cả những cái nỗ lực vận động sau đó. Tại vì chắc chắn là tài sản phi pháp đó được tẩu tán là tại quốc gia tiền tiến, và lúc đó đó cái người mà đại diện chính phủ tương lai đó tương tự giống như là cái ủy ban mà Phi Lật Tân mà hồi nãy tôi trình bày đó, Presidential Commission on Good Government đó, sẽ đi gọi là trình bày và thương thuyết ngay cả với lại những cái chính quyền cái quốc gia tiền tiến để kêu về cái việc truy tìm đó. Tại vì chắc chắn đó là những người đó có thể là trở thành đã những cái thành phần mà lãnh đạo sở hữu tài sản phi pháp đó, họ đã trở thành công dân của những quốc gia đó, hay là họ đã đầu tư vào và trở thành qua rất nhiều những cái cấu trúc tài chính khác nhau đó, trở thành những cái món tiền mà tương đối gọi là hợp pháp. Thì lúc đó đó, khi mà chúng ta có những cái bằng chứng để có thể truy lùng rõ ràng về những chuyện này đó, chúng ta có thể thương thuyết hay là trao đổi, nói thật là trao đổi. Tại vì tôi biết rằng không cái quốc gia tiền tiến nào đó mà đổi một cái thành phần tội phạm đã từng gọi là làm rất nhiều điều gọi là tội ác đối với một dân tộc để đổi lấy một cái triển vọng gọi là hợp tác với một quốc gia có tiềm năng phát triển rất là cao khi mà Việt Nam có dân chủ là hơn 100 triệu người. Thì cái chuyện mà trao đổi đó là tôi bắt đến cái từ hoàn cảnh như vậy đó, phải là chúng ta sẽ tiến tới cái hình thức mà dẫn độ một cái người đó để về để tại Việt Nam và được gọi là truy tố và ra trước một cái tòa án công khai tại Việt Nam, chứ không phải là một cái tòa án gọi là mờ ám giống như là dưới chế độ cộng sản bây giờ, tùy thuộc hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ có những tòa án công khai và có những cái lời truy tố về tội ác của những người đó công khai để có thể lấy lại những cái tài sản phi pháp mà họ đã gọi là lấy lại một cách của dân tộc Việt Nam hay của công quỹ của quốc gia Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng qua cái phần đầu tiên của cái về hội luận hôm nay đó, chúng ta đã lược sơ qua cái bối cảnh để cho thấy rằng là cái việc đó là thực hiện được, và chúng ta đã có những con người có một số nỗ lực thực hiện và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái việc còn lại nó còn khá nhiều, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái phần mà chi tiết hơn trong cái cuộc hội luận thứ hai, và có mặt của các luật sư để bàn luận chi tiết hơn về những cái chuyện mà xảy ra tại Việt Nam và những cái chi tiết mà cần phải chuẩn bị thêm nữa. Dạ vâng, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả.
1: Hội luận của chúng ta cũng đến giờ cũng đến phần kết thúc đó. Thì Cát Tường xin cảm ơn hai diễn giả, nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cùng với các khán giả đang theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân, và mong quý khán thính giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân trong những kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe, xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp, và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Hồng Ánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương. Và thưa quý vị, với tiết mục ngày hôm nay, những bài dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào và Hồng Ánh cũng sẽ phát những nhạc phẩm để gửi tặng cho quý vị. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với tiết mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như Hồng Ánh có nói là thường những bài dân ca và vọng cổ và những ca khúc về nhạc quê hương, cho nên quý vị yêu thích nhạc phẩm quê hương, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Chẳng hạn như là Lối về xóm nhỏ, hay là những cái bài mà về ngày mùa, vân vân. Thưa quý vị, nhiều lắm những ca khúc. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào một lần nữa, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được nhạc sĩ Quế Truy phổ nhà Tân Cổ. Thưa quý vị, bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát.

Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và được soạn giả Quế Chi phổ phần tân cổ, vọng cổ. Và thưa quý vị, đây là một bài hát mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó chắc là chỉ là một bài hát bình thường của những nghệ sĩ, những người nhạc sĩ họ phổ để mà cho những ca sĩ, nghệ sĩ hát thôi. Nhưng mà không phải như vậy, thưa quý vị. Tìm hiểu sâu thêm thì Hồng Ánh thấy rằng là cái ca khúc mà Chuyện tình người trinh nữ tên Thi do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Ông sáng tác vào năm 1970, mang một cái ý nghĩa là cái sự thương cảm và xót xa cho cái bi kịch hồng nhan bạc mệnh, kể về cái mối tình đơn phương tuyệt vọng và cái sự hy sinh đau đớn của một người thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi mới trăng tròn, thưa quý vị. Và khi mà đây là một câu chuyện có thật, và nàng đã vì trót mang thai với một người nghệ sĩ và đã có gia đình, cho nên bị cái sự ngăn cấm nghiệt ngã cũng như là cái xã hội, và cuối cùng vì quá tuyệt vọng cho nên nàng đã bỏ vào rừng sâu và chọn cái chết cô độc để mà giải thoát. Tiếc một đời, phải không thưa quý vị? Sau khi người ta

0: Ừ, một tuần mới mình trở lại hen, giờ mình gặp nhau.
1: Ok.
0: Đãi ngộ, Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh chuẩn bị đi chơi mà.
0: Đâu vậy?
1: Hồng Ánh tuần tuần này thì tuần tới Hồng Ánh sẽ nghỉ.
0: Tuần
1: À,
0: tới
1: dạ.
0: là ngày lễ Du Lan á hả?
1: Không biết à từ
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: dạ ô tháng này là tháng
0: Tháng 7.
1: tháng 7 là
0: Còn
1: tháng
0: mấy
1: lễ
0: ngày nữa
1: du
0: tháng
1: Vu
0: 7
1: Lan
0: rồi.
1: và là
0: Du Lan là ngày
1: cô
0: 27 tháng 8.
1: dạ à 27 tháng 8
0: Hồng
1: là
0: Ánh đi ngày hai mấy?
1: à, Hồng Ánh đi ngày
0: 22.
1: 21 20, à 20,
0: Ồ.
1: no, no, 23 xin lỗi 23
0: Rồi 23 là ngày 3.
1: 22 là nhà của Hồng Ánh có tiệc nữa ừ
0: Đúng rồi.
1: nên
0: 22 nhà nhà nhà cô cũng có tiệc.
1: dạ
0: Bước đi cô.
1: dạ cô happy birthday cô ô Hồng Ánh sorry để Hồng Ánh tắt cái điện thoại trời ơi trợ tá của Hồng Ánh giờ đây mà gọi kiếm Hồng Ánh cô ơi rồi
0: Trả lời không?
1: dạ không không à, mình làm chương trình mà dạ
0: Thôi để bây giờ mình dừng
1: hôm nay
0: chương trình
1: cô
0: vì
1: hát
0: đến mai
1: bài
0: người ta
1: gì
0: chờ hết.
1: dạ
0: Chương trình dân ca dòng cổ hôm nay cô xin đóng góp với là liên khúc Lý Phận Làm Con.
1: dạ
0: Bài hát này
1: trong đúng vào
0: trước
1: Vu
0: tiên là
1: Lan luôn đó cô
0: chưa chưa tới Du Lan đâu.
1: nhưng mà tháng này thì mình cũng hát được rồi
0: Thì bây giờ cô trước tiên là cô tặng cho xuống ông Duy Hồng Ánh nè, cái đó là chị 25, chị Năm, chị Sáu, chị Bắc Kỳ, chị Hà Atlanta, chị Miền Trung, chị Bao Huệ, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, rồi anh chị Tường Vi, rồi cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Thu Dân, cô Gió, cô Hoài Hương, chú Sơn nữa, rồi chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Văn Minh, cùng các cô chú trợ tá của Hồng Ánh và cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài ha.
1: dạ
0: Bây giờ
1: mời
0: cô xin
1: cô
0: bắt đầu.
1: nha
0: Vâng.

0: hay quá.
1: Vâng, cảm ơn ông Ánh, cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được nhiều bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, mà Hồng Ánh hỏi thăm nè, sao mà mình hát vừa xong cái là có tiếng vỗ tay sau bên cạnh, sau lưng vậy hả? Có mướn không vậy hả?
1: Anh Hồng Ánh thôi, anh có mướn.
0: Có mướn không mà. Hello chú ơi, chú khỏe không?
1: Chạy lại, ông chạy vô, chạy vô buồn.
0: Dạ, vâng, cho Hồng Ánh gửi lời thăm chú với. Dạ.
1: Ông đang ngồi đây, ông nghe cái đời cái Hồng Ánh nói, cái ông vật tay mới chạy vô buồn.
0: Vậy đó. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nha. Dạ. Dạ. À, vâng thưa quý vị, hát mà có người bên cạnh ủng hộ tinh thần, rồi mình vừa hát xong là có tiếng vỗ tay, như vậy thì còn cái gì nữa phải không thưa quý vị? À, một bài hát rất là ý nghĩa về cái lời răn dạy khuyên bảo con cái phải hiếu kính cha mẹ, ông bà, phụng dưỡng rồi biết ơn và không có làm phiền lòng cha mẹ của mình. À, vâng, trước khi mà nhắc về kế tiếp thì Hồng Ánh cũng báo là Hồng Ánh cũng đã báo cho những trợ tá là hôm nay anh chị Diệu Kim nghỉ bệnh, và Hồng Ánh mong là anh chị mau khỏe khỏe lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây.
2: Ủa lẹ quá vậy ta?
0: Phải lẹ chứ.
2: Hello.
0: Dạ.
2: Chào.
0: Chậm thì cũng bị la mà lẹ thì cũng không được sao, phải khen chứ.
2: Lẹ phải khen lẹ chứ bộ.
0: Dạ.
2: Phải khen lẹ mà, chứ đâu có chê đâu.
0: Ừ, rồi con chào cô.
2: Cô Sáu con chào ông Ấm. Sáu chào hết bà con của mình.
0: Hôm nay là ngày đầu tuần.
2: Rồi, hôm nay ngày đầu tuần.
0: Dạ, hôm nay là... tiết mục của thứ hai, cô Sáu chuẩn bị những bài gì rồi? Bài giờ dân ca hay là vọng cổ?
2: Vọng cổ, cô Sáu không biết nói dài dòng, mình không ánh nhắc đi.
0: Dạ.
2: Cô Sáu lên trên sân sống, cô Sáu quên tiêu, không biết nói dài dòng gì trơn luôn.
0: Ủa, làm sao?
2: Bữa nay cô Sáu ca vọng cổ.
0: Rồi, vọng cổ, dạ.
2: Phận làm con.
0: Vừa rồi là cô Úc Canada là phận làm con rồi.
2: Úc Canada ca có một chút bên trước hả?
0: Dạ là, rồi thôi vậy giờ cô ca luôn ha. Cô quý vị ơi nghe bên hai mình nghe phận làm con đi.
2: Nãy cô Sáu được Úc hết bài đó, cô Sáu tính làm sao kiếm được bài khác cho kiểm tra cô Sáu là quan tập không? Dạ. Ông
0: vậy đó, mà mình là nghệ sĩ mà, trời ơi, trong mình nhiều bài lắm chứ, đâu có một bài được.
2: Nhiều bài mà được, phải mình
0: hát,
2: nên
0: dạ, con, rồi được. Bây giờ con mời cô nha, vọng cổ.
2: Cô tặng nha, cô Sáu tiếp theo, tặng Hồng Ánh nha.
0: Cảm ơn cô.
2: Cô Sáu tặng Hồng Ánh, rồi tặng Nhật Kim, rồi tặng cô Hoài Hương, chú Úc Hương, chị Miền Trung. Chú Thiên Lực, hai cô Hai Nhâm, hai Úc Canada, chú Cẩm Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn, chú Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiên, chú Hùng Việt Nam, chị Ngâm Tố Nga, chú hai chú Trên, chú Thành, hết quý vị toàn cầu.
0: Rồi con mời cô.

Mẹ cha đã dành tất cả cho ta mà chưa từng cho đó tính toán.

dặn tất cả tình thương đâu ta được nên người. Cổ phận là có trong tinh thần nên đi nhớ chữ hiếu tập làm sao luôn tổn kính mẹ cha. Chờ ai hai đấng sanh thành ta mới được sinh ra, được chăm sóc dưỡng nuôi nên trong nơi này. Ôi biết mấy ân tình cao rộng tờ núi sông.

vua tặng cầu đi lên chiếc phá trên cây đời đúng biết khi nào. Con thì mãi bốn qua nơi xứ lạ quê người, có lắm kẻ khi gạo tiền cơm áo cũng có nhiều người tự nghiệp không dám. Mê mãi trong đời với những cuộc đua tắm mà quên hay đấng tánh thành tan ngày đêm trống ngóng. Mỗi mùa xuân sang mẹ cha già thêm một tuổi là khoảng cách thêm gần ngày cha.

Tôi mới nhà chân có hào tâm tình thành trong ống đàn con mỗi giờ xuất để được bên con.

0: Ai ơi có thức trắng đêm mới biết đêm dài vô tận. Có sinh dưỡng những đứa con mới hiểu
1: ta ơi
0: hết nỗi gian lao.

đi muốn tìm lại thì đâu còn kịp nữa. Đừng nghe đá mồ sâu khóc than chi vô ích, dù hối hận ăn năn cũng đã muộn màng.

đấng chân thần như chiếc lá mong manh. Trời gian khổ đã làm bàn tay khô héo, phận làm con sinh ngày đêm phụng dưỡng, hết nước chung trà than thu.

0: hết kiếp này cũng chưa trả được bao nhiêu công ơn đánh dược. Như trần cao biển rộng, cha mẹ còn bên ta là ta còn hạnh phúc. Đừng đợi lúc xa rồi nỗi lòng cũng còn đau.
1: Hay quá cô Sáu ơi.
2: Được không?
1: Hay hay. Mới vào thì cô Sáu vào cái tông thấp quá, cho nên hát cái nhạc đó là nó hơi thấp. Nhưng mà sau khi cô bắt vào vọng cổ thì là ok luôn. Dạ. Rồi.
2: Cái bài lý cho cô Sáu không biết hát chưa thuộc.
1: Dạ cô Sáu.
2: Không biết hát cái bài lý đó. Nó hát là không chút xíu qua bài lý.
1: Dạ.
2: Lý nhạc đặt đầu tiên đó.
1: Dạ, con tưởng là cô Bắc bị thấp giọng chứ, bị thấp
2: mà,
1: quá.
2: Cái bài lý nó vậy đó, cái điều nó vậy đó mà cô Sáu chưa có thuộc lào nữa, rồi hát chưa hiểu cái bài lý, chưa quen nữa, cái hát đại mà nó không được nhầm lắm.
1: Còn vọng cổ thì là nghề của nàng, phải không?
2: Cũng tạm tạm vậy thôi.
1: Dạ.
2: Thôi đi hàng bánh, thôi đi khán giả.
1: Dạ, đâu có gì đâu mà sorry mình hát.
2: Còn cái bài đó chưa có quen.
1: Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
2: Dạ, bữa nay con bắt đầu mùa vô lan cô Sáu hát bài đó đó không ảnh
1: à. Đúng là mùa vô lan rồi cô ha.
2: Dạ.
1: Với lại tháng 7 người ta, con có hỏi thì chị Diệu Kim cũng có nói là tháng 7 là tháng vô lan. Với lại
2: tháng 7 vô lan đó.
1: Dạ, với lại tháng cô hồn nữa cô hả?
2: Vu Lan rồi còn cô hồn, cũng cô hồn luôn đó.
1: Dạ.
2: Ngày Vu Lan, ngày báo hiếu nữa, nó hai ba nghĩa trong đó.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn, con hẹn gặp lại cô Sáu nha.
2: Dạ, chị Vu Kim hôm nay chỉ sức khỏe
1: cảm mạo thương đó. Cảm mạo thương chàng ở bên cạnh mà vẫn cảm.
2: Hôm nãy nhắn hết hồn luôn rồi. Trời ơi, giờ quể quại, hỏi làm gì vậy?
1: Không có hơi á. Đôi khi người mình mà có lúc này lúc khác, đâu có phải lúc nào cũng khỏe hoài đâu.
2: Dạ. Mà cô Sáu nhắc vừa kia được cái tắm tối, mà sao hôm qua cô Sáu bận rộn, 12 giờ kia cô Sáu mới tắm.
1: Dạ.
2: Cô Sáu tưởng là không có gì không sao.
1: Ôi trời, sao vậy? Giờ đó mà còn đi tắm là sao? Rồi, con chào cô. Dạ.
2: Rồi, cảm ơn mấy nhiều nha. Cảm ơn bà con cùng nghe nha.
1: Dạ, con chào cô. Vâng, Hồng Ánh mời vị nghệ sĩ gọi lại dùng cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh bắt điện thoại không có kịp. Vâng, thưa quý vị, hôm nay với cái tiết mục của thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những bài dân ca, những bài vọng cổ và cả những bài hát về quê hương nữa. Quý vị nào đã chuẩn bị hay là có sẵn mình, hay là mình là nghệ sĩ mà, thì mình cứ gọi vào nha thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hồng Ánh muốn để quý vị lắng nghe một bài dân ca. Hồng Ánh chọn Minh Tuyết, Tâm Đoan và Hạ Vi. Quý vị đón thử đây là bài hát gì quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca qua ba tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết, Tâm Đơn và Hạ Vi. Hồng Ánh không biết quý vị có biết hết những cái bài dân ca hay không, nhưng mà bài đầu tiên là Hồng Ánh biết là Qua Cầu Gió Bay, thưa quý vị ơi. Và Hồng Ánh cũng nhận message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là hôm nay nằm nghe dân ca vọng cổ. Vâng, đúng rồi chị Nga. Chú Thành nhắn yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Tiếng Sáo Chiều Quê, vâng, Hồng Ánh nhắn lại với cô Gió nha. Chú Thành yêu cầu hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Cô Gió biết bài này hay không? Vâng, thưa quý vị, bây giờ là đến lúc kết thúc. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là nhẹ nhàng và thật là bình an. Và Hồng Ánh xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Tuần tới Hồng Ánh sẽ không có mặt ở đài, vì thế chúng ta sẽ nghe chương trình phát lại. Và xin chúc cho quý vị có được những ngày trong tuần thật là bình an. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mai Em Xa Ngang, một bài tân cổ. Hồng Ánh thấy đề tác giả Bằng Giang, không biết soạn giả là ai, nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Nhạc phẩm vừa rồi rất quen thuộc, nhưng không biết quý vị còn nhớ tên tác giả là ai không? Vâng, thưa quý vị, Tiết Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nghe như mùi hương xưa, từ quá khứ đưa về, lân lân hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng. Hay người xưa trong nắng, thấy thu vàng mênh mông, lá đò qua sông vắng, mây mù trong mắt trong.

buổi chiều của tháng 8 Tây lịch và là tháng 7 âm lịch. Hồng Anh cũng rất là thắc mắc bởi vì nhiều người nói rằng là tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Vậy thì nó ra làm sao thưa quý vị? Và có những câu chuyện như thế nào? Nhiều người, người ta gọi nhau rằng là tháng cô hồn đến rồi, đi đứng thì hãy giữ ý một chút. Và cái cách gọi ấy nghe nó có chút gì đó rờn rợn, nhưng đằng sau không chỉ là nỗi sợ thôi, mà là cả một cái miền văn hóa được dệt nên từ lòng hiếu thảo, sự tri ân và kinh nghiệm sống của người xưa. Tháng cô hồn đến rồi, đi đứng giữ ý một chút cho an yên. Vậy vì sao tháng 7 âm lịch lại được dân gian gọi là tháng cô hồn? Và vì sao ông bà ta lại dặn dò bao điều kiêng kỵ trong tháng 7 này?

Sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn? Trong dân gian có câu ngạn ngữ: cổng địa ngục mở vào mùng 1 tháng 7. Tương truyền tháng 7 âm lịch gắn liền với lễ Trung Nguyên, một trong những lễ hội quan trọng nhất của phương Đông, còn được gọi là lễ hội ma hay lễ xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở quỷ môn quan, cho phép các vong linh, những linh hồn không nơi nương tựa, được tự do đi lại trên dương thế để tìm người thân. Họ hưởng lễ, họ những lễ vật cúng dường. Cửa địa ngục sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của tháng. Chính vì thế có một câu: đầu tháng 7 ma hoành hành. Trong số tháng 7 âm lịch, người trần mắt thịt chúng ta sống chung với một thế giới vô hình. Để cầu bình an, tránh bị quấy nhiễu, và cũng để làm phúc cho những linh hồn cô độc, người ta thường thành tâm làm lễ cúng vào các ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm 15 và ngày cuối tháng 7 âm lịch. Mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, quần áo giấy được đặt ngoài hiên, ngoài hiên và ngoài ngã ba đường, với mong muốn bố thí cho hồn ma, giả quỷ, để họ không quấy phá gia đình hay quấy phá công việc.

gọi là thắng cô hồn, thắng ma. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là tháng đậm chất nhân văn nhất trong năm. Tháng 7 âm lịch trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là dịp con cháu tự nhớ đến tổ tiên, cha mẹ đã khuất, thực hành hạnh hiếu, lòng thành kính với người đã mất, lòng từ bi với những linh hồn bơ vơ, chính là sợi dây neo giữ người sống lại gần nhau hơn. Về mặt tự nhiên, quan điểm thắng cô hồn, thắng ma cũng không hề vô lý. Tháng 7 âm lịch là lúc tiết giao mùa hạ sang thu, ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra, nắng gắt đã dịu, những cơn mưa ngâu rã rít, sương sớm đã bắt đầu văng văng, mùa màng vừa gặt hái, trái cây thơm ngọt đầy vườn. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, con người dễ cảm thấy lòng mình trùng lại, nhạy cảm hơn, dễ nhớ về cội nguồn. Vì thế, người xưa lấy cái thiêng liêng để răn cái tục, lấy chuyện tâm linh để nhắc nhau sống chậm, sống thiền và sống có trước có sau. Vì tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng ma, nên người xưa mới dặn dò con cháu thật kỹ những điều nên tránh, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là để gói ghém sự che chở trong từng lời dặn. Bảy điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà người xưa dặn. Người xưa dặn vào tháng 7 âm lịch, nhất là đêm mùng 1, tốt nhất không nên lang thang ngoài đường sau khi trời tối. Không phải vì ngoài kia có gì thực sự rình rập, mà vì tháng này năng lượng đất trời thay đổi, đêm xuống nhanh và lạnh hơn, lòng người cũng dễ bất an, bồn chồn. Nhiều người già cũng nhắc nhở, tháng 7 âm lịch, trẻ con phải về nhà trước khi tắt nắng. Nghe thì như dọa nạt, nhưng ngẫm lại, toàn là xót cho con, cho cháu. Tháng 7 âm lịch, sáng tối trời se lạnh, là lúc giao mùa dễ cảm nhất. Người già, người yếu và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, ra ngoài đêm dễ nhiễm sương, nhiễm lạnh. Hơn nữa, dân gian còn nói, mỗi tháng 7 cắn đau nhất, mũi tháng 8 bay khỏe nhất. Loài mũi nhỏ đen bay không vo ve, cắn một cái là sưng tấy, ngứa rát, dễ làm loét da. Vì thương con, thương cháu, người lớn mới lấy cớ mà quỷ để giữ chân con trẻ ở trong nhà cho an toàn.

dâng cao, xoáy ngầm phức tạp, bờ đất trơn trượt. Ông bà ta học thủy văn, nhưng không học thủy văn nhưng kinh nghiệm trăm năm đã dạy họ rằng núi Thắng này rất bạc. Thay vì giảng giải dài dòng, các cụ nghĩ ra một hình ảnh vừa sống động vừa đáng sợ để trẻ con nhớ đời. Do đó, người già thường dặn tháng 7 âm lịch dưới nước có ma kéo chân, đừng có ra đó. Chỉ có ba chữ mà kéo chân thôi mà đứa trẻ nào nghe cũng tự khắc ngoan ngoãn, không dám bén mảng ra bờ sông nữa. Đó không phải là mê tín, mà là cách ông bà dùng nỗi sợ để khắc sâu một bài học về an toàn. Cái kiên kỵ thứ ba là kiên động thổ, xây nhà hay chuyển nhà. Theo lệ xưa, tháng 7 âm lịch là tháng không thích hợp để làm những việc đại sự như khởi công xây nhà, động thổ hay dọn đến nhà mới. Người xưa giải thích rằng tháng 7 âm lịch là lúc địa khí bất ổn, động chạm dễ làm kinh động. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, tháng 7 âm lịch thường nắng rắt, mưa nhiều bất chợt, đất đai ẩm mềm, nền móng không ổn định, thi công vừa vất vả vừa không an toàn bằng các tháng khô ráo khác. Việc chuyển nhà, xê dịch đồ đạc lớn trong thời tiết oi bức cũng dễ hao tổn sức khỏe, sinh ra cấu gắt, bất hòa, cái mà người xưa gọi là phong thủy. Kỳ thực lại ẩn chứa quy luật tự nhiên rất hợp lý, đó chính là trí tuệ cổ xưa. Không nói nhiều về khoa học, nhưng chân lý đã nằm trọn trong đó. Cái kiên kỵ thứ tư là kiên tùy tiện vỗ vai gọi tên người khác giữa đêm. Vỗ vai người khác khi họ không để ý vốn đã có điều bất lịch sự, dễ làm người ta giật mình. Người xưa hay nói, làm thế dễ hết cả hồn vía. Điều này đặc biệt kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tương tự, gọi tên ai đó ý ới ngoài đường vào ban đêm trong tháng cô hồn cũng được cho là không nên. Thứ nhất, đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi to dễ gây hoảng sợ, làm phiền hàng xóm. Thứ hai, trong quan niệm dân gian, gọi tên trong đêm tháng 7 âm lịch dễ khiến người yếu bóng vía giật mình, tâm bất an. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà người xưa muốn con cháu giữ gìn. Cái kiên thứ năm, kiên ngân nga, huýt sáo khi đi một mình ban đêm.

thì đừng huýt sáo, đừng hát nghêu ngao, nhất là ở những nơi vắng vẻ, râm mát như gốc cây đa, bụi tre, ngã ba đường. Tiếng huýt sáo trong đêm vắng vừa làm người khác giật mình, vừa khiến chính mình không nghe được động tĩnh xung quanh, dễ gặp nguy hiểm. Nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết, ao hổ. Những nơi âm u, tối tăm thường nhiều rắn rết và ao hồ. Giữ im lặng, bước đi cẩn trọng chính là cách tự bảo vệ mình. Ông bà khoác lên một màu sắc tâm linh để lời dặn thêm phần nghiêm cẩn. Cái chiêng thứ sáu là kiêng phơi quần áo ngoài trời qua đêm. Tháng 7 âm lịch là lúc trời quang mây tạnh, nắng thu hanh hao rất thích hợp để giặt giũ, phơi phóng quần áo hè và mang đồ thu ra hong khô. Tuy nhiên, tháng này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm xuống sương sa rất nhiều, quần áo phơi ngoài trời không thu kịp sẽ ẩm lại, dễ mốc và sinh bệnh ngoài da. Hơn nữa, theo quan niệm ma quỷ lang thang, phơi quần áo qua đêm, nhất là đồ trắng, bay phấp phới trong gió, trông không hay và bị cho là không may mắn. Lời kiêng này suy cho cùng cũng là một kinh nghiệm giữ gìn vệ sinh rất thực tế.

và cái kiêng thứ bảy. Kiêng mua bán nhà đất lớn. Dân gian cho rằng không nên mua bán nhà cửa đất đai trong tháng cô hồn. Người ta sợ mua phải nơi không lành, chuyển nhà trong tháng này sẽ kinh động đến các vong linh. Ở góc độ hiện đại, việc mua nhà là việc trọng đại, cần sự tỉnh táo minh mẫn. Tháng 7 âm lịch với bao lời đồn thổi dễ khiến tâm lý người mua, người bán dao động, quyết định vội vàng tạm gác lại một tháng để suy nghĩ thấu đáo cũng là một cách để cầu sự an yên cho chính mình. Nói cho cùng, tháng 7 âm lịch gõ cửa cũng là lúc báo hiệu mùa thu mát mẻ đã về, mùa của cái trái ngọt quả thơm và những mùa màng bội thu. Gọi là tháng cô hồn hay tháng ma, nhưng tháng này lại nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn, thực hành lòng hiếu thảo trong mùa vu lan, biết cho đi và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dù là hữu hình hay vô hình. Kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi mà là để cẩn trọng, hiểu được những lời dặn của ông bà, sẽ thấy tháng cô hồn không hề đáng sợ, mà ngược lại có thể trở thành một tháng an yên và ấm áp lạ thường, khi lòng người hướng thiện và luôn giữ được sự kính trọng với đất trời, tổ tiên.

khi đọc một cái bài viết về tháng 7, còn gọi là tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch đó thưa quý vị, thì Hồng Ánh lại nhớ đến ở Mỹ lại có ngày lễ hội Halloween. Và những cái ngày lễ hội Halloween này cũng có nhiều những cái câu chuyện. Quý vị thấy có những bộ phim họ đóng rất là kinh khủng, rất là ghê rợn thưa quý vị. Nó cũng nói về về ma quỷ vân vân. Và người Việt Nam mình thì nói về tháng 7, tháng cô hồn, tháng ma. Còn đó là âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là tháng 10. Quý vị cứ nhớ là 31, cuối tháng 10 đó là ngày 31 thì là ngày là Halloween. Và một cái ngày mà người ta gọi là ngày hội hóa trang truyền thống để nhớ những người đã khuất và đánh dấu cái thời điểm chuyển mùa nữa. Và thưa quý vị, ở Mỹ khi mà chúng ta nói về ngày lễ Halloween á, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ma quái, nhưng mà trong đó cũng có những cái hình ảnh rất là dễ thương, những nàng thiên thần, những nàng công chúa, những hoàng tử, đủ hết thưa quý vị. Người ta đặc biệt là những em trẻ thì thích cái ngày Halloween để được hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, hay là những nhân vật ma quái, rồi đi trang trí những cái trái bí ngô, trái pumpkin, rồi những cái trò chơi mà chúng ta đưa những đứa cháu, đứa con mình đi xin kẹo, trick hay là trick thưa quý vị. Đây là những cái mà những đứa trẻ nó rất là chờ đợi trong cái ngày lễ hội ở Hoa Kỳ, ngày lễ Halloween. Tuy nhiên người Việt mình á, đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu chuyện trong những ngày lễ hội như ở Mỹ là Halloween đó, thì cũng có những điều đáng tiếc xảy ra nữa thưa quý vị. Cho nên đôi khi cũng là một cái điều cho chúng ta để ý nhiều hơn. Vâng, và một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ 7. Để Hồng Ánh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ 7, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu Chuyện Thời Sự Trong Ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân ạ.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự thứ hai 31 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi cũng xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi tại message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo, hầu nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Vâng, phần cập nhật ngắn hôm nay gồm có hôm cuối tháng 8, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng đây là chuỗi bạo lực tài chính mà Mỹ cần phải thực hiện để gây áp lực lên nền kinh tế của Iran. Sau khi áp đặt trừng trị một số cơ sở tài chính của tiểu quốc UAE như là Bank Egypt, Mandur, ở cuối tuần vì họ đã tiếp tục cung ứng trợ cấp cho Iran. Việc kế tiếp là Mỹ sẽ gây áp lực tài chính liên quan đến đồng đô la. Chúng tôi đã biết là có một số ngân hàng, ông Scott Bessent nói, vẫn tiếp tục giúp đỡ lén lút cho Iran. Và đây là vấn đề mới phải trừng phạt họ. Là một phần của chiến dịch Operation Economic Outcast. Văn phòng kiểm soát giá trị của Bộ Ngân khố cho biết họ đã ban hành hàng chục lần lên tiếng trừng phạt các cá nhân, các pháp nhân, tàu bè, cơ sở điện tử, cơ sở dầu mỏ, cơ sở nguyên tử và cơ sở hỏa tiễn của Iran. Ông Bessent nói tất cả chọn lựa chỉ còn tiến hành mà thôi. Và ngay cả việc trừng phạt Trung Cộng nữa. Đầu tháng 9, tại Nghị hội Kinh tế G20 ở Asheville, South Carolina, ông sẽ đề cập và đề nghị về việc các thành viên của Nghị hội này trừng phạt Iran. Và ông cũng sẽ đề cập tới vấn đề trừng phạt Trung Quốc trong diễn đàn này luôn. Một số các cơ sở kinh doanh Trung Quốc, Hồng Kông, Oman, UAE tiếp tục việc họ lấn lút yểm trợ cho Iran. Họ đã bị trừng phạt mấy ngày nay. Mục tiêu là Mỹ sẽ dùng tất cả phương tiện tài chính, kinh thương để cô lập Iran. Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia tố cáo Iran là ông Mohsen Rahizai. Nếu chúng tôi bị phong tỏa như thế, Iran sẽ ngưng việc cung cấp dầu hỏa từ Vịnh Ba Tư và đi qua eo biển Hormuz, và xem những quốc gia theo Mỹ trả thù chúng tôi là kẻ thù, và họ sẽ phải chịu đựng một cuộc chiến mà Iran trừng trị họ. Vâng, hôm cuối tuần, lực lượng quân đội Mỹ tấn công hai trung tâm phóng hỏa tiễn, trong đó cũng là nơi chứa một số thủy mìn ở ngay cổ cò eo biển Hormuz. Sau đó lập tức, Iran đã phản pháo bằng cách rửa bom vô hai căn cứ quân đội Mỹ ở Jordan. Hai cơ sở bị rội bom nằm ở trên đảo Lama Island gần ngay cổ cò eo biển Hormuz. Hải quân đại tá Tim Hawkins thuộc Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Trung Đông loan báo như vậy ngày hôm qua 30 tháng 8. Mục đích là ngăn cản không cho những thủy mìn này có dịp trở lại vùng nước ở eo biển Hormuz. Lần tấn công này là lần đầu tiên từ hơn một tháng qua, quân đội Mỹ đã nặng tay về quân sự. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo xác định là họ có một số nhân sự bị thiệt mạng và một số khác bị thương trong hai vụ tấn công trên đảo này. Và Iran cam kết họ sẽ trả thù đối với một số đồn binh của quân đội Mỹ tại Jordan, trong đó có trại Al Azai và trại King Hussein. Tại đây, như nói ở phía trên, quân đội Mỹ trong cuối tuần qua đã đòi hỏi 83 tàu chuyển hướng, vô hiệu hóa 3 chiếc và đổ bộ lên 2 chiếc trong sứ mạng phong tỏa eo biển Hormuz. Qatar vẫn đeo đuổi việc nối kết hòa đàm với Iran, trong khi đó chính phủ Mỹ lên tiếng sau 6 tháng chiến tranh với Iran, Mỹ không còn tha thiết gì nữa về việc nói chuyện với họ. Bây giờ chỉ có gia tăng áp lực kinh tế và phong tỏa ở biển Hormuz mà thôi. Giá dầu thô hôm nay tăng lên 2.9% từ con số 85 đô la 64 cent tuần trước đến 90 đô la 97 cent ngày hôm nay. Tuần trong giây lát, chúng tôi sẽ trở lại câu hỏi hôm thứ Sáu, một vị thính giả đặt cho chúng tôi một chuyện đã cũ, nó xảy ra vào năm 24 tại tiểu bang Florida, rằng ông thống đốc tiểu bang này lấy 10 triệu trong một cái quỹ để làm việc có tính cách chính trị. Chuyện này trên nguyên tắc nó có ổn hay không? Vâng, đó là phần cập nhật ngắn chương trình cuối tháng 31 tháng 8 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Hiện giờ thì bên số các dân biểu ở Hạ viện được biết là đang tìm cách để mà đưa ra một cái ngân sách tạm thời để tránh cái việc mà chính phủ đóng cửa. Mấy ông bà bên phía Quốc hội đang đi nghỉ hè, mà lần nghỉ hè này nó dường như cả hơn cả tháng. Thì không biết rằng là về rồi làm việc rồi nó có đâu ra đó hay không, có được hay không. Nhưng mà theo đúng lịch trình thì họ phải trở lại sớm trong tuần này. Nhưng mà có thể họ sẽ kéo dài luôn cho qua cái lễ Labor Day luôn, tức là lễ lao động. Lễ lao động năm nay sẽ đến trễ hơn mọi năm, bởi vì hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, thì lễ lao động tính là thứ hai đầu tuần của tháng 9, nhưng mà hôm nay chỉ là 31 tháng 8, cho nên lễ lao động sẽ lọt vào thứ hai tuần sau. Và nếu kéo dài như vậy thì các ông bà trong Quốc hội sẽ nghỉ thêm được một tuần nữa. Vâng, cái điều mà đáng nói ở đây đó là vấn đề ngân sách, bàn cãi, bàn thảo để đưa ra, để làm việc. Chính phủ làm việc để phục vụ người dân. Tại sao lại nó cứ bị đình trệ, tại sao nó cứ bị chống đối để rồi cuối cùng đưa ra tới cái tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang. Và bên này thì đòi hỏi điều này, bên kia thì đòi hỏi cái điều nọ, vân vân. Thưa anh Trọng Nghĩa, lần này Quốc hội trở lại họp thì anh nghĩ rằng Hạ viện có thể thông qua ngân sách tạm thời này hay không, hay là lại còn kéo dài để rồi sẽ đưa đến cái tình trạng đóng cửa chính phủ, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà hết sức tế nhị, cũng như là cái vấn đề mà nó phân biệt giữa là ranh đảng phái mà chúng ta cũng biết. Thế thì Quốc hội, dân biểu Quốc hội lại đi nghỉ hè cả tháng trời. Có phải là một tháng trời để rơi vào cái tình trạng rồi là chưa có thông qua cái ngân sách để làm cản trở cho chính phủ? Đây cũng là một cái mà người ta làm cho thủ tục mà nó đúng mà khó mà ai có thể phàn nàn. Nhưng mà trên phương diện về vấn đề gọi là lý trí thì người ta thấy rằng đây có phải là quyền lợi của cá nhân được ấn định, chuyện đó không ai bàn cản hết. Nhưng mà nếu trường hợp để thả nổi để làm cho cái vấn đề khó khăn cho chính phủ, đó là cơ quan hành pháp, cũng như là ảnh hưởng cho đến nhiều việc của nước Mỹ, đây là cái câu hỏi khó mà có trả lời ngay bây giờ. Cho nên cái việc mà họ trở lại chậm hay là nó như thế nào đó, đó là một cái vấn đề để thử thách giữa cái làm ranh đảng phái mà ai cũng biết đó là cái cuộc mà bỏ phiếu ngày 3 tháng 11. Thế thì cái việc mà tạm thời hay là ngân sách nó như thế nào, hay là về cái vấn đề câu giờ mà của vấn đề Quốc hội để mà thông qua cho những mà nhân viên cao cấp của chính phủ liên bang thì cũng đã vượt qua rồi. Nhưng mà chuyện này đó, liệu cái câu hỏi Nam Phong liệu rằng nó sẽ làm cản trở cho cái vấn đề, những vấn đề mà gọi là ngân sách của chính phủ để làm việc hay không? Chuyện này hết sức tế nhị. Nếu trường hợp mà cảm phở mà không có đúng đó, thì người dân sẽ quán trách đó, tại vì chính phủ mới nói rằng chúng tôi muốn cần tiền của Quốc hội, tôi tất cả nghị viện để mà thông qua để làm việc. Mà trước các vị dân biểu này đi nghỉ hè và không chịu làm việc, thì làm sao? Thì làm sao chính phủ làm được? Đó là cái vấn đề mà nó có thể lấy là con dao hai lưỡi để ta nhìn thấy được. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cái sự tạm thời đó, nó làm cho người ta thấy được là rằng ranh đảng phái cũng như là cái vấn đề cái khó khăn về vấn đề ngân sách, đó là sự tiên liệu nó rất là khó khăn cho hiện nay. Cho chính phủ mà không có tiền thì khó mà có thể làm việc được. Ngoài ra nữa đó, lệnh hỏi tôi là cái vấn đề này thì nó có ảnh hưởng hay không? Rất nó có ảnh hưởng. Nếu không thì tạm thời, hoặc là nó làm những cái khó buộc để mà cho có thể sự tương nhượng hai bên để mà có thể dung hòa. Nhưng mà dù sao đó thì Quốc hội cũng cần gọi là thông qua để về một đạo luật để mà hiện nay đó là đáp ứng do cái tình trạng gọi là căng thẳng và rất là bận rộn. Đặc biệt đó là bộ chiến tranh cũng như là ngân sách của chính phủ để giải quyết những cái vấn đề mà khó khăn cho nước Mỹ mà chúng ta thấy. Sự căng thẳng về vấn đề mà kinh tế cũng như là thuế quan dưới và ra lại. Rồi thêm nữa là cuộc bầu cử là chạy đua giữa nhiệm kỳ mà chúng ta thấy có những cái đột biến. Cái điểm thứ ba nữa đó là chiến tranh tại Iran mà vẫn chưa có lối ra. Rồi thêm nữa là những cái áp lực mà về của chính phủ mà ai cũng ngắm vào cái những cái điều lệ cũng như là những cái luật lệ của nước Mỹ để làm khó lại với nhau. Tôi nghĩ rằng cả hai bên cần phải có cái vấn đề giữa lưỡng đảng quan trọng tại Hoa Kỳ và Cộng hòa Dân chủ sẽ có những cái cuộc tương nhượng nào đó để mà có thể thông qua ngân sách để không có phải đóng cửa chính phủ để làm khó cho cái người dân. Đặc biệt đó là để ảnh hưởng cho cái cuộc bỏ phiếu ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đó là sự suy nghĩ của tôi. Còn nói rằng nó có được tiến triển nó như thế nào, khó mà có thể biết được, tại vì đây là những cái vấn đề cao cấp mà chúng ta không có thể nào gọi là ước đoán với những cái vấn đề của mình. Nhưng mà sự nêu ra đây đó, nó cũng sẽ là ảnh hưởng cho đến tương lai về cái vấn đề mà chính trị của những người dân cử ở tại hiện giờ qua cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11. Do đó, nếu trường hợp mà người nào mà có cái thái độ gọi là quyết liệt để mà làm khó đó, thì có thể sẽ bị mất phiếu. Đó là vấn đề người dân bất mãn cũng sẽ là đi có phản ứng trái ngược cho họ. Do đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải chờ xem thôi, chứ nếu trường hợp nói chắc rằng sẽ có sự thay đổi nào. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng cả những người mà làm ở tại Quốc hội đều phải suy nghĩ rằng nếu mà không có được thông qua một cách suôn sẻ thì sự hợp tác của lưỡng đảng lớn ở tại Quốc hội thì ít nhất cũng phải tạm thời. Nếu không thì có thể ảnh hưởng đến cái lá phiếu bầu của những người ủng hộ của họ và phản tác dụng ngược, cũng là một sự thiệt hại về vấn đề chính trị của những nhà làm dân cử ở tại Hạ Viện. Đó là sự suy nghĩ của tôi là như vậy. Và chúng ta phải chờ xem thôi, chứ không có thể nào mà đoán là nó có thể được như thế nào. Khó mà có thể nói đối với sự suy nghĩ cá nhân tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái chuyện mà chính phủ đóng cửa ở Mỹ riết thì chúng ta đây là người dân cũng chán rồi. Mấy ông mấy bà đó thì cứ làm cho bên phía hành pháp đóng cửa, không có làm việc, lâu lâu nó lại xảy ra một lần. Và chuyện này hầu như là năm nào nó cũng xảy ra riết, rồi người dân cũng chán, cũng chả thèm quan tâm. Nhưng cái điều quan trọng ở đây, nếu mà đóng cửa quá lâu thì nó sẽ gây bất tiện cho người dân rất là nhiều. Nhất là những người làm việc chặt chẽ với bên một số các cơ sở của chính quyền. Nhưng mà thôi thì cứ để cho các ông bà này giải quyết. Chúng tôi vẫn tin rằng đã gần đến cái ngày bầu cử giữa kỳ. Hôm nay là đã gần cuối tháng 8 và ngày mai thì bước qua đầu tháng 9. Thì cái ngày bầu cử nó không có xa nữa. Cho nên nếu mà một nhân vật nào đó, mà vì nhân vật đó mà làm cho chính phủ đóng cửa rồi kéo dài đó, thì chúng tôi không nghĩ rằng cái người đó họ sẽ có cái hành động như vậy. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của họ, giống như Trọng Nghĩa vừa chia sẻ. Thông thường nó khi mà tin tức được đưa ra, thí dụ bên này Cộng Hòa, bên kia Dân Chủ đưa ra, thì người ta sẽ đưa ra con số A thì ra, tại vì cái ông A, ông B đó, ông ấy không bỏ phiếu đồng ý, cho nên chính phủ phải đóng cửa vì không có ngân sách. Tên tuổi được đưa ra thì chắc chắn là một phần nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái lá phiếu của người dân, cho nên chắc có lẽ là các ông bà cũng không dạy gì mà gây cái phiền phức cho chính mình trong cái thời gian gần đến ngày bầu cử. Vâng, và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại với anh Hoàng Thế Dân để anh chia sẻ thêm một số những cái chi tiết về cái câu hỏi của một vị thính giả hồi tuần rồi. Nó liên quan đến ông thống đốc của tiểu bang Florida sử dụng cái số tiền mà người ta tố cáo rằng là không có đúng cái mục đích của cái số tiền đó. Trong tuần rồi thì chúng tôi có đưa cái câu hỏi đó từ một vị thính giả, nhưng mà chúng tôi chưa có đủ những cái chi tiết để chia sẻ. Hôm nay thì chúng tôi sẽ mời anh Dân nói thêm về vấn đề này để chúng ta nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Dạ, nó không mời anh Dân.
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi cho ba anh em chúng tôi hôm thứ Sáu. Về một câu chuyện mà nó bắt đầu từ năm 2024. Lúc đó tiểu bang Florida đó đi đến quyết định là họ lấy 67 triệu đô la từ một cái quỹ tài trợ cho Medicaid, mà sau một thời gian điều tra là cái quỹ này đã bộ chi và không cần thiết. Thì lấy 67 triệu đô la trong một cái quỹ của tiểu bang dành cho Medicaid đó. Thì năm 24, tiểu bang này có nói rằng chúng tôi muốn trích 10 triệu đô la cho cái chương trình nó gọi là Hy vọng cho Florida. Và cái chương trình Hy vọng cho Florida này nó có tên là Hope Florida Foundation. Nó được bà đệ nhất phu nhân thống đốc tiểu bang là Casey DeSantis làm chủ tịch. Thì theo chương trình của bà này, 10 triệu đó làm cái gì? 10 triệu đó, đó được sử dụng để yểm trợ cho hai chương trình liên quan đến độc dược và ma túy mà tiểu bang Florida muốn bài trừ. Hai chương trình này là hai chương trình phi lợi nhuận, có tên là Secure Florida Future và Save Our Society from Drugs. Mục tiêu đó là dùng số tiền này để đánh bại hai cái tiềm năng và lúc đó nó đang có cơ hội trồi lên, đó là chính thức hóa và về chuyện bành trướng cần sa như là một giải pháp y tế có tính cách là giải trí, và một mặt khác là chống lại cái cao trào đòi hỏi phá thai. Và hai cái đề án này đó, nó được số tiền 10 triệu đô la dùng để quảng cáo đánh bạc nó. Và đệ nhất phu nhân Casey DeSantis xem rằng 10 triệu đô la này đã được sử dụng xong và đánh phá hai cái chương trình mà Đảng Dân Chủ muốn là bành trướng sử dụng cần sa và kêu gọi phá thai đã thành công vào năm 11, tháng 11 năm 2024. Đảng Dân Chủ sau đó tố cáo rằng ông thống đốc tiểu bang Ronald DeSantis đã chuyển ngân một cách trái phép. Và như vậy đó, không có hợp lệ và họ muốn pháp đình can thiệp. Pháp đình được thành lập can thiệp và cuối cùng thì đại bộ thẩm đoàn đã ra quyết định rằng vấn đề này đó, nó vô cùng tinh vi, nó có hành động chính trị. Nhưng họ không có đem lại bất cứ một lời tố cáo nào, một lời lên án về hình tội nào. Và coi như chuyện này đó, nó đi đến chỗ đóng cửa. Cái lý do là đại bộ thẩm đoàn không tìm ra ai quyết định chuyển 10 triệu đó từ tổng số 67 triệu truy thâu từ quỹ Medicaid. Ai? Không có chứng tích nào nói rằng ông thống đốc tiểu bang Florida đã ra lệnh. Thành thử ra do đó, đó đại bộ thẩm đoàn này đã đi đến kết luận là hủy bỏ cái bản án này. Cho nên thưa quý thính giả, đó là chuyện xa xưa, một chuyện có tính cách nội bộ của tiểu bang Florida, một chuyện chuyển ngân đó. Theo nguyên tắc thì nó đúng là cái ngân khoản khổng lồ xài cho Medicaid đó đã bội chi và dư quá nhiều, cho nên 67 triệu đã được truy thu, và trong 67 triệu đó 10 triệu đã được trích ra cho cái đồ án Hope Florida Foundation của bà đệ nhất phu nhân, nhằm tấn công hai cái đồ án, hai cái chiều hướng nó cũng có khuynh hướng áp đảo vào năm 2024, đó là bình thường hóa, chính thức hóa sử dụng cần sa và tự do phá thai. Câu hỏi của vị khán giả đặt cho ban nhàm chúng tôi hôm thứ Sáu, cái chuyện này có gì sai không? Còn cá nhân ban nhàm chúng tôi không có quyền để mà đưa ra cái quan niệm đó. Nhưng với mục tiêu đã đạt và với quyết định của đại bộ thẩm đoàn thì điều đã hiển nhiên đó, nó không có gì là sai về mặt pháp lý. Tại nhà chúng tôi xin được ân cần cảm ơn vị thính giả đã đặt câu hỏi này. Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả dường như ở San Diego. Cái số code là 909. Không biết là ở đâu. Chào ba vị trên chương trình. Tôi có câu hỏi, tại sao đến giờ Iran vẫn còn có vũ khí để tấn công vào các căn cứ của Hoa Kỳ ở các nước gần đó? Liệu Tổng thống Trump có quyết tâm đánh tan tụi Iran không? Kéo dài này thì không giải quyết được vấn đề. Cảm ơn bà vị. Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề quân sự mà cũng mà câu hỏi được nêu ra cũng rất là hay. Tại sao mà Hoa Kỳ còn hoặc là có vũ khí hay không? Thật sự đó thì Hoa Kỳ còn vũ khí chứ. Tại vì Hoa Kỳ cũng đã chủ động trong cái vấn đề này. Nhưng mà nó còn nhiều hay ít chúng ta không biết. Nhưng mà cái chủ trương chúng ta cũng thấy rất là Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng đã dành hơn 60 ngày thời gian vừa qua để mà có những cuộc đàm phán thực tế, để đi đến một cách thiết thực, để tránh bước đi về những cái vấn đề gọi là hư hại vân vân. Nhưng mà Tổng thống cũng nói rằng sẵn sàng dùng những cái khả năng về quân sự của mình để mà tấn công tiêu diệt cho những cái cơ sở hoặc là những cái giàn phóng quả tiễn để hăm dọa vào một số các thứ quốc gia ở trong vùng mà đã gọi là có căn cứ của quân đội của Hoa Kỳ. Nhưng mà điều kiện này đó là Tổng thống cũng đã nói rằng là sẽ đáp trả về mạnh bạo nếu như là cái tình hình không có đi tiến bộ. Và tới bây giờ thì với những cái lời qua tiếng lại và những lời đề nghị của những quốc gia trung gian nói rằng cần mở lại các cái cuộc gọi là vận động về đàm phán để mà chấm dứt. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump trong ngày qua cũng nói rằng sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ nó đã qua rồi và bây giờ mà chỉ còn có một cái hành động và không muốn có cái vấn đề gặp gỡ để đàm phán nữa. Do đó thì trong cái ngày hôm qua thì cái vấn đề các cái cơ sở ở trên đảo Kha cũng đã bị tấn công, thì đây là những cơ sở có thể là còn cái khả năng về vấn đề quả tiễn để mà chọc phá công dùng ở vùng trong vùng eo biển Hoa Hút. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái sự tiến triển về những cái hệ phái mà Iran đã yểm trợ trong tuần vừa qua, ta đã có phân tích trong cái vấn đề Houthi, rồi vấn đề Hamas, rồi ngay cả những cái thành phần mà gọi là giải giới thì cũng không có tiến hành được. Cho nên cái vấn đề đây là cái áp lực, cho nên không thể nào mà nó là quân sự Hoa Kỳ gọi là không có đủ khả năng hay là thiếu vũ khí vân vân. Chuyện này đó là theo tôi nghĩ là không có được cái chính xác hoặc là khó mà có thể biết được một cách rộng rãi 100%. Nhưng mà dù sao đó, với một cái cường quốc gọi là đứng đầu của thế giới và với khả năng về quân sự hiện diện tại đó, những cái tiến triển này tiến triển về cái vấn đề áp lực mà Dũng để chứng minh được rằng Hoa Kỳ cũng sẵn sàng làm. Một phần quan trọng nữa đó là tất cả những cái vũ khí lớn như là tàu bè rồi không quân rất là nặng cũng đã bị tiêu diệt phần lớn cái khả năng đó. Nhưng mà có những cái nơi gọi là chôn giấu về cái vấn đề quả tiễn của họ thì vẫn còn, mặc dù rằng cái mức độ nó không có tầm xa, nhưng mà nó cũng đe dọa cho những cái tiểu quốc ở trong vùng nếu như là cơ sở này sẽ bị tấn công và những cơ sở đó nằm ở các tiểu quốc mà thân Hoa Kỳ. Thì cái sự đắc quả qua lợi nhưng mà chứng minh được rằng mới cho ta thấy được rằng quân sự Hoa Kỳ cũng sẵn sàng tiêu diệt những nơi mà đe dọa cũng như là làm cản trở cho cái vấn đề kiểm soát của Hoa Kỳ ở vùng eo biển Hormuz. Ngoài ra trong phần cập nhật anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tàu bè để kiểm soát qua lợi với những tàu mà gọi là thân với Iran để yểm trợ cho cái vấn đề thông thương vũ khí. Đó là cái phương diện của các trong vùng eo biển Hoa Hút. Nhưng mà bên cạnh đó thì vấn đề mà gọi là hợp tác giữa Nga và Trung Quốc với lại Iran cũng có để làm sao mà hưởng lợi cho cái vấn đề thông thương ở khu vực đó và làm lợi như vậy, tất nhiên là tạo cái sức mạnh cho vấn đề Iran có những cái phe phái để ủng hộ ở đằng sau để từ đó có thể chịu đựng kéo dài. Nhưng mà đối với cái vấn đề tổn hại về vấn đề kinh tế và dùng kinh tế để làm áp lực của Hoa Kỳ, áp lực đối với Iran để mà có thể chấm dứt cái cuộc gọi là chiến tranh tại đây, cũng đúng là có những cái điểm lợi cho Hoa Kỳ. Đó là vấn đề mà chúng ta nhìn trên phương diện gọi là truyền thông ở bên trên. Còn như những cái phản ứng mà chúng tôi xin kết luận đó là tổng thống nói là không có đàm phán gì nữa hết, chờ đợi của Hoa Kỳ kiên nhẫn đã qua rồi. Bây giờ chỉ còn có cái vấn đề áp lực, mà áp lực chính đó, quan trọng đó là làm sao phong tỏa cái ao biển Hoa Quốc kiểm soát ở đây, và những cái quốc gia nào mà yểm trợ cho vấn đề Iran hỗ trợ bằng cách này cách khác sẽ bị thiệt hại. Ngoài ra nữa là cái nỗ lực mà dùng đó để làm cho an toàn, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nói rằng hải quân của Hoa Kỳ cũng đã ra mìn và dứt được những thủy lôi mà đã chôn giấu ở trong eo biển của Hoa Quốc để tạo ra cái sự an toàn. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà an toàn tối đa như thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà rõ ràng đó là cái sự kiểm soát giữa cái vấn đề mà định trước về cái vấn đề an toàn là cái hàng đầu ở tại đây. Nói tóm lại đó là những cái chuyện gì mà chúng ta nhìn thấy trên phương diện thông tin đại chúng ở phía bên ngoài và những cái tiến triển cho thấy rằng cái áp lực của Hoa Kỳ nó có và khả năng quân sự sẵn sàng tấn công nó có, nếu như những nơi đó nó sẽ làm đe dọa cho tàu bè của Hoa Kỳ hoặc là các làm cho nó khó khăn, hệ một hoặc mút đều sẽ được bị đáp trả nhanh chóng mà không cần và bàn thảo gì hết. Đó là cái quyết định gọi là rất là mạnh bạo và đột biến về cho cái việc mà tấn công về đảo Kha cho hai vị trí ở cho ngày hôm qua ở theo tin tức mà chúng tôi ghi nhận được để trả lời câu hỏi này. Ngoài ra nữa thưa anh Nam Phong, một khán giả ở tại Senegal cũng có đặt ra một cái vấn đề là cái vấn đề mà gần như ít có đề cập trong cái chương trình đó, là cái vấn đề việc mà kiểm soát về ao biển Hoa Quốc đó cũng sẽ làm cho tăng cái giá dầu như anh Hoàng Thế Dân có nêu ra, sẽ tăng lên gần 90 Mỹ Kim, và ngày 9 ngày hôm nay đã tăng lên gần 2 Mỹ Kim 45 xu cho một thùng dầu thô. Thì thỏa thuận mới của Hoa Kỳ với Venezuela, theo đó thì Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát đa số với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ đã được chứng minh, dự kiến sẽ được định hình thị trường dầu mỏ toàn cầu và mang lại cho Hoa Kỳ đốn quyền kiểm soát đáng kể đối với dầu. Dưới đây là đó là một số vấn đề mà gọi là cập nhật từ ngày hôm qua cho cả hôm nay. Tuy nhiên đối với cái nhìn của tôi để trả lời cho quý khán giả này á, là vấn đề dầu không phải chỉ lệ thuộc hoàn toàn vào ở eo biển hoặc mút đâu, nhưng mà ở phía Nam Mỹ gần như là Hoa Kỳ sau khi mà giải quyết rồi gọi là bắt giữ ông Maduro đó, thì cái giá dầu nó cũng đã làm cho cái vấn đề tốt hơn, bằng cớ là cái chị mà tổng thống đương nhiệm ở Venezuela cũng đã ký kết một thỏa thuận đáng kể về 65 tỷ thùng dầu thử để chứng minh rằng cái việc này nó là một sự thực tế. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sơ thổi để biết được là như thế này. Do đó thì những cái việc làm mà từ phía của Iran để mà kiểm soát đó là quốc người Hoa Kỳ cũng phải biết cho mình tạo cái sân sau nó như thế nào, mặc dù khá ổn định ở tại trùng của Trung Mỹ, nhưng mà nó cũng chứng minh được cho cái vấn đề những cái tiên liệu của chính phủ Hoa Kỳ không phải chỉ có cái áp lực từ xa mà ngay cả áp lực từ gần, và cũng làm cho cái thế đứng của mình rất là nhiều. Ngoài ra cũng một giả khác cũng nêu ra trong cuối tuần vừa qua, nêu cho chúng tôi biết là việc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada lại bắt đầu buồn từ một yếu tố mà cả hai bên đều chưa có công khai nêu ra. Nhưng mà theo cái câu trả lời để cho quý vị yên tâm đó, cái yếu tố mà quan trọng mà không nêu ra đó là Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc sẽ đứng ra đó để làm trả lợi, làm lợi và tìm cách xâm nhập những hàng hóa qua bên Canada và đi vào Hoa Kỳ. Đó là một số chuyện mà chúng tôi xin nêu ra để mà chúng ta có thể dịp bàn thảo trả lời. Xin trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có thêm một cái câu hỏi. Nó cũng liên quan đến cái việc mà cái câu hỏi vừa rồi của một vị thính giả khác, liên quan đến cái việc mà ngày hôm nay Iran tấn công để mà trả đũa Hoa Kỳ. Câu hỏi được đặt ra, tại sao qua gần một tháng áp dụng phương thức cấm vận và phong tỏa kinh tế, Hoa Kỳ đột nhiên lại sử dụng phương thức quân sự, và hiện Iran cũng đã trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở quân sự của Hoa Kỳ ở các nước gần đó. chuyện gì đã xảy ra? Ông Trump thay đổi chiến thuật hay sao? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Hai căn cứ, một là giàn phóng hỏa tiễn, hai là ổ chứa những thủy mìn nằm trên đảo Lanka ở ngay giữa Cỏ Cò ở phía bắc vào vịnh Hormuz, là một nỗ lực có tính cách mới. Nó không liên quan gì tới cấm vận, không liên quan gì tới tiếp tục chiến tranh cả, mà vị đô đốc tư lệnh quân đội Mỹ tại Trung Đông cho biết rằng quân đội Mỹ bắt buộc phải làm như vậy, tại vì theo đô đốc này đấy, thì ông không muốn những quả thủy mìn đó nó có dịp xuống nước. Và đó là một nỗ lực chúng tôi cho rằng nó hợp lý trong cái tiến trình dài phong tỏa eo biển Hormuz và cấm eo biển này bị ràng buộc bởi những cái trò ma quỷ là tiểu đỉnh, khinh tốc đỉnh, rồi ngư lôi đỉnh, rồi thủy mìn, rồi mìn từ, rồi mìn chấn động vân vân. Thành thử ra cái chuyện đó nó không liên quan một tí gì về thái độ, thay đổi về tổng thống Trump, về lập trường của ông có áp dụng quân sự hay không. Nhưng mà Iran đó thì rõ rệt là nếu Mỹ làm cái gì đó, họ trả đũa ngay. Và họ tấn công vào hai căn cứ quân đội Mỹ tại Jordan. Còn chúng tôi muốn trở lại câu hỏi trước đó. Câu hỏi trước đó của thính giả của chúng ta nói rằng vũ khí đâu mà Iran nó có, tới bây giờ nó vẫn tiếp tục đánh vậy. Câu hỏi là nó nhắc nhở chúng ta đến mấy tháng về trước, trong khởi đầu cuộc chiến, vị tư lệnh chiến trường tại Trung Đông của Mỹ nói rằng quân lực Hoa Kỳ đã tiêu diệt 80% khả năng về hỏa tiễn và 80% về phi cơ không người lái. Điều đó có nghĩa là Iran không có khả năng để mà quậy phá. Chúng tôi đã ba lần lên tiếng rằng đây là một quan niệm về chiến lược, nhưng mà về chiến thuật đó thì nó hết sức là yếu kém.

0: gái. Điều đó 20% này đó, nó trở thành một con số vô cùng quan trọng. 20% mà Iran còn lại đó là dấu vết sai lầm chiến lược và quân đội Mỹ đã không đủ tiêu diệt thêm. Và họ giấu ở đâu đó không ai biết. Để trả lời câu hỏi của vị thính giả đó, tại sao Iran nó còn nhiều vũ khí như vậy? Chúng ta nghe lời ông chủ tịch trưởng phái đoàn đàm phán của Iran. Ông nói là 47 năm qua đó, nhà nước Cộng hòa Iran đã từng bị cấm vận. Chúng tôi vẫn sống còn, cấm vận của phương Tây và của Mỹ đã không có ảnh hưởng gì cả. Rồi ông ta nói là đã sau cuộc chiến rồi, tức là sau 6 tháng rồi, Iran vẫn còn hỏa tiễn, vẫn còn phi cơ không người lái để tiếp tục cầm cự và gây khó khăn cho nước Mỹ. Điều đó có nghĩa là nước Mỹ đã quyết định không có vùi dập Iran một cách tận tụy. Còn cái phần câu hỏi thứ hai đó là tại sao Tổng thống Trump nó không dùng sức mạnh vũ bão về quân sự để giải quyết một lần cho nó xong. Ông muốn giải quyết lắm ấy chứ. Nhưng mà bây giờ ông không giải quyết được. Bây giờ ông không ở vị trí nào để giải quyết một cách vũ bão như là tuần lễ đầu cuối tháng 2, bước qua tháng 3 vừa rồi đó. Ông đã trù dập lực lượng không quân, trù dập lực lượng hải quân. Sau đó ông càn quét tất cả các căn cứ phòng thủ. Và ông nghĩ rằng điều đó đủ rồi để cho nhà nước Iran trở nên ngoan ngoãn và thay đổi hành kiểm của họ. Nhưng cái quan niệm đó là quan niệm cực kỳ sai lầm. Iran chắc không bao giờ thay đổi. Đối với họ đó, thù Mỹ là cái lối sống họ chọn lựa. Vâng, cảm ơn vị thính giả. Trả lời lưỡng đại cho Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Có một vấn đề mà một vị thính giả cũng đưa ra, nó cũng liên quan đến cái sức mạnh, có thể là về sự cầm cự, có thể là về vũ khí của Iran. Hoa Kỳ sẽ phản ứng ra sao nếu như các nước như Trung Quốc, Bắc Hàn tiếp tục hỗ trợ buôn bán qua lại với Iran? Hoa Kỳ sẽ trừng phạt Bắc Hàn như thế nào? Và đặc biệt đối với Trung Quốc, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ có thể sẽ gia tăng trong thời gian sắp tới hay không, nếu Hoa Kỳ cứng rắn trong vấn đề hợp tác giữa Trung Quốc và Iran? Điều này không ai muốn xảy ra, nhưng có thể nó sẽ xảy ra. Dạ vâng, đây là câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi thấy rằng nó đang xảy ra và cũng khó mà có câu trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào, mà chúng ta phải theo dõi thời cuộc để biết được rằng những cái chiến lược cũng như là cách đáp trả và cách hành động như thế nào đối với chính phủ của Hoa Kỳ, đối với nhiều quốc gia khác. Trong cái tình trạng mà ở tại khu vực của Bắc Hàn về cái vấn đề mà vũ khí cũng như là cái khả năng của Hoa Kỳ, và chúng ta thấy trong tuần vừa qua cũng có cái vấn đề đàm phán cũng như là cái cách thức mà chính phủ Hoa Kỳ giảm bớt đi sự căng thẳng với Bắc Hàn là giảm bớt đi cái gọi là thực tập cũng như là biểu diễn về phối hợp nỗ lực về vấn đề hải quân không quân của Hoa Kỳ đối với Nam Hàn, rồi về những cái lời giải thích thân thiện đối với Bắc Hàn. Đó là một cách thức để làm sao hóa giải, để không mở ra một cái khó khăn mới ở trong vùng của Nam và Bắc Hàn. Ngoài ra nữa là khu vực Thái Bình Dương cũng có những cái cuộc thực tập mà có sự lên tiếng nhiều quốc gia, trong đó có cả Việt Nam, rồi thêm là cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ với Phi Luật Tân để mà thực tập. Rồi cái câu hỏi được nêu ra nữa là liệu rằng cái sự mà căng thẳng với Trung Quốc có dính liền này không?

0: cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới hiện nay đều có cái sự ngấm ngầm bằng cách này cách khác với cái hoạt động của Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc không còn bận rộn nhiều cho cái vấn đề mà nội địa, đặc biệt đó là về cái vấn đề của người gọi là ở vùng biên giới giữa Afghanistan cũng như là Nepal cũng như là một số các dân tộc ngụ địa Mỹ. Nhưng mà Trung Quốc cũng đã gọi là nương theo những cái khó khăn của Hoa Kỳ ở tại vùng Trung Đông mà chúng tôi cũng có đề cập, và ngay cả ở Bắc Mỹ về cái vấn đề khả năng của Trung Quốc để mà hưởng lợi. Mà chúng ta thấy được cái sự dậm chân tại chỗ cũng như đưa tới đó là về cái vấn đề gọi là bất phân, về cái vấn đề gọi là thuế khóa, gọi Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái quyết định, nó có một cái gì lùng bùng bên đó, và những cái áp lực về vấn đề ngoại giao mà chúng tôi cũng có nêu ra là tại sao có sự mà căng thẳng giữa Hoa Kỳ với Gia Lai lại, và đó phải là khe hở để mà cái hàng Trung Quốc gọi là bị trung chuyển đi qua dùng Gia Lai lại và từ đó tuôn vào Hoa Kỳ để mà hưởng lợi mà không cần phải có cái sự đàm phán. Nó có những cái điều kiện gì đó mà chúng ta không có hiểu được về tại sao có cái sự chậm trễ cũng như là về vấn đề thuế quan đối với lại Trung Quốc. Ngoài ra nữa là trong cái tình trạng của là bầu cử ở tại Hoa Kỳ, và tôi nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ cũng gặp có một cái số cái khó khăn về cái vấn đề mà vận động của những ứng cử viên của mình để mà có thể giữ được đa số ở tại Hạ Nghị viện cho cuộc bầu cử ngày 3 tháng 9. Nếu không thì mất Hạ Nghị viện thì có thể sẽ làm khó khăn và có thể sẽ cản trở cho những cái bước đường 2 năm sau của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Do đó thì chúng ta thấy rõ nhiều cái vấn đề mà khó mà có thể trả lời một cách dứt khoát nó như thế nào và nó có ảnh hưởng ra sao. Nhưng mà dù sao đây là những cái tiến triển để từ đó chúng ta sẽ có những cái câu trả lời và những cái phản ứng của phủ đối với vấn đề mà là bây giờ bảo vệ quyền lợi với cái chủ trương mà đi ra bên ngoài để mà tạo cái ảnh hưởng và găng cái bẫy nợ ở khắp nơi và để lợi dụng cho cái vấn đề hàng giá rẻ cũng như để làm sao bớt đi về những cái vấn đề sản xuất ở trong nội địa mà bị tố cáo cho là vi phạm về vấn đề nguyên tắc về lao động cũng đã làm. Nhưng mà dù sao nữa thì chúng ta thấy được những hàng hóa cũng như là cách thức để mà đưa ra để có thể tạo ra một cái thế lực bao trùm cả thế giới của Trung Quốc là một sự hiển nhiên mà ông Tập Cận Bình cũng đã nói rằng ông sẽ vươn cái bàn tay của Trung Quốc ra khắp nơi bằng cách này cách khác, dùng đồng tiền gọi là để mà gọi là mua chuộc, dùng đồng tiền để hối lộ, dùng đồng tiền để mà khai thác kỹ thuật, dùng đồng tiền để mà ảnh hưởng cũng như là kiểm soát về cái vấn đề gọi là an toàn ở khắp nơi trên thế giới, để từ đó biến Trung Quốc một cách âm thầm bằng cách này cách khác sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu bằng cách dân bẫy nợ ở khắp nơi cũng như là bỏ tiền ra để mà mua chuộc về khía cạnh khoa học kỹ thuật cũng như là ngay cả về chính trị mà chúng ta cũng đã lần được phát giác ra từ phủ của Hoa Kỳ. Rồi những cái vấn đề này đó là nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ là cái trách nhiệm của Tổng thống không thì nó cũng còn có những cái điểm lợi và có những cái hại phía bên ngoài, đặc biệt về ngoại giao. Câu hỏi lớn là tại sao tính cho tới bây giờ mà thứ quan đối với Trung Quốc vẫn chưa có được gọi là dứt khoát giải quyết nó như thế nào, mà những cái áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ đối với Gia Lai Đại và những quốc gia khác cũng đã thấy, và những cái thành công mà chúng ta gần như ít có đề cập tới, như chúng tôi nhận được cái lời gọi là hỏi của một cái vị giả cho rằng nếu như là dầu là quan trọng ở EU hoặc Mút thì thế thì còn những cái vấn đề khác mà ảnh hưởng của Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Hoa Kỳ đối với Cuba hoặc là đối với Colombia hoặc là Venezuela, mà Venezuela thì đã thành công 65 gọi là tỷ thùng dầu cũng là một cái vấn đề quan trọng, mà đây là cái hình thức giải quyết có một cách chiến lược tạo công an việc làm, tạo ra cái uy tín của Hoa Kỳ để kiểm soát những quốc gia khác. Thì đây là cái vấn đề cũng mà nếu khi tạo ra được như vậy, tức là gạt bỏ ra những cái quyền lợi mà của Trung Quốc đã nhắm ra từ đảo Panama và nhiều nơi khác. Đây là những cái vấn đề mà nó rất là quan trọng mà nhiều khi chúng ta không có để ý tới. Để trả lời câu hỏi này đó, thì bộ phận chính trị và nghiên cứu của chính phủ của Hoa Kỳ, chính phủ Gia Na Đại, chính phủ của Trung Quốc, chính phủ Nga và ngay cả những cái vấn đề của tiểu vương quốc cũng là một cái bàn tới mà nó còn vô cùng nan giải và rất là khó khăn cho tình hình của thế giới bây giờ, chứ không phải chỉ là cái khó khăn đặt trên Tổng thống Trump và chính phủ Mỹ đó mà thôi. Cho nên những cái trật tự và những cái bất công và những cái mà thiệt thòi chính phủ Mỹ cần được dỡ ra. Nhưng mà nếu phá vỡ những cái dòng mà gọi là bất công phá vỡ này đó, thì sẽ đụng chạm đến quyền lợi của những đặc phái nó nằm sâu ở bên trong. Và liệu đó cũng là cái việc mà phá hoại cũng làm cho chậm trễ cũng là lẽ tất nhiên. Đó là những cái nhìn của chúng tôi rất là khái quát như thế này. Tại vì khó mà có thể nói là bên trong, tại vì không có nằm bên trong, khó mà có thể dễ biết được. Nói như vậy không phải là tôi nói lan man, nhưng mà để chúng ta thấy ra tình hình của thế giới rất là đa dạng và rất là khó cho những người làm chính trị chuyên nghiệp và ngay cả những người lãnh đạo. Nếu là nói là chỉ có vấn đề độc tài thì mới có thể khả năng được, nhưng mà ngay bây giờ thì vấn đề độc tài cũng là vấn đề mà gọi là tự do, hay cả chưa phân biệt thì vấn đề đảng phái cũng đang bị lung lay về nhiều mặt. Ngay chính Hoa Kỳ hiện nay cũng là một trong những lý do là thử thách mà những nhà lãnh đạo cao cấp từ chính phủ liên bang hay là tiểu bang hay là chính người dân sẽ có câu trả lời cho cái ngày bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới, để mà có thể định hình lại về nhiều cái vấn đề. Nói tóm lại thưa Nam Phong, đây là những cái vấn đề mà đối với những cơ quan truyền thông, những đọc tin tức mà chúng tôi thấy nhiều khi nó cũng gọi điên cái đầu luôn, cũng khó mà biết được là những bên trong là như thế nào. Nhưng mà dù sao, tin tức là tin tức, còn chúng ta nhận định và chúng ta nêu ra để rồi chúng ta sẽ chờ xem những kết quả như thế nào mới có câu trả lời. Đối với chúng tôi là vậy. Và nếu câu trả lời tôi có vẻ lan man này, xin nhờ anh Hoàng Thế Dân có thể bổ túc thêm để về những cái điều kiện mà chúng ta có thể nó có lý hay không để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Hoa Kỳ đã từng tuyên bố là những nước nào, những thực thể nào, những hãng dưỡng nào hợp tác làm việc với Iran sẽ bị trừng phạt. Và Hoa Kỳ đã làm như vậy. Và bây giờ có một cái thực thể nó khá lớn, đó là Trung Cộng. Họ phản đối cái tuyên bố này của Hoa Kỳ. Họ nói rằng từ trước đến giờ chúng tôi vẫn có giao thương qua lại buôn bán bình thường, bây giờ tự dưng cấm chúng tôi, đâu có được. Và họ lên tiếng phản đối ngay. Điều đó người ta đang nhìn vào cái cuộc gặp gỡ có thể diễn ra sắp tới giữa Tập Cận Bình và ông Trump, xem hai nhân vật này sẽ có cái cách giải quyết như thế nào về cái cuộc chiến kinh tế này. Nó có thể nó gia tăng hay không? Bởi vì vấn đề Iran, nó có thể nó căng thẳng hay không, hay là nó sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa. Trong thời gian gần đây thì một số người đưa ra nhận định ông Trump có vẻ ông quá cô đơn trong cái mọi vấn đề hiện giờ. Và ông Trump cô đơn có nghĩa là Hoa Kỳ cô đơn. Không thấy có một cái sự hợp tác nồng thắm nào giữa các nước tự do, các nước Âu Châu, các nước trên thế giới nó chặt chẽ với Hoa Kỳ để có thể gọi là tạm thời đối đầu lại với những cái sự hợp tác của những cái nước độc tài hoặc là cộng sản. Thí dụ chẳng hạn như ngày mai một cái hội nghị thượng đỉnh về hợp tác Thượng Hải nó sẽ diễn ra. Hiện giờ đó là Tập Cận Bình, rồi Tổng thống của Iran, rồi Tổng thống của Nga là Putin đều có mặt tại cái thủ đô của Kazakhstan và đã gặp gỡ nhau, bàn tán với nhau, hỗ trợ với nhau, hợp tác với nhau. Chuyện này cho thấy rằng bên cái phía đối đầu lại với Hoa Kỳ và các nước tự do, họ đang có cái sự hợp tác khá chặt chẽ. Trong khi đó, Hoa Kỳ có vẻ cô đơn trong cái thời gian này. Vâng, trở lại cái vấn đề chính là Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ lại có căng thẳng về vấn đề thương mại hay không? Cái cuộc chiến thuế quan nó có thể xảy ra hay không? Không ai muốn xảy ra điều này, nhưng mà có thể là nó sẽ xảy ra. Vâng, không biết là cái nhìn của anh Dân về cái chuyện mà người ta nhận xét Hoa Kỳ có vẻ cô đơn trong cái thời gian gần đây, cũng như cái sự kết hợp chặt chẽ giữa các nước độc tài hiện nay, nó sẽ là một cái khó khăn như thế nào trong thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
2: Thế giới của kẻ ác đó, họ lên án Hoa Kỳ là chủ trương chiến tranh block, tức là chiến tranh khối. khối Tây Phương, khối độc tài, khối tự do, khối cộng sản, vân vân. Nhưng thực sự ra đó, những kẻ ác đó, nó kết hợp với nhau, nhân danh cái chữ khối đó một cách vô cùng chặt chẽ. Và khi họ kết hợp, họ gặp nhau, họ bắt tay, họ bút ký, họ hành động. Cái nỗi cô đơn lớn nhất của Hoa Kỳ đó, nó được thể hiện cuối tuần vừa rồi, sau lời kêu gào của Bộ trưởng Bộ Ngân khố đối với 60 cá nhân pháp nhân cơ sở lớn bé, rằng Hoa Kỳ muốn nhiều quốc gia hợp tác với Hoa Kỳ. Tới ngày hôm nay đã 5 ngày rồi, chưa có một quốc gia nào hợp tác với Hoa Kỳ. Thành thử ra cái nỗi cô đơn này nó tới bất cứ hành động nào của Hoa Kỳ nhắm vô đất nước Iran. Liên Âu nó vẫn lờ mờ. Và Tổng thống Trump nó vẫn tiếp tục cô đơn 6 tháng này. Thành thử ra để có một cái giải pháp về vấn đề Trung Cộng tiếp tục thách đấu. Cuộc chiến tranh mà Mỹ gây ra đối với Iran là nhắm vào Trung Cộng đó chứ. Nhưng mà cuộc chiến tranh đó nó không có hệ lụy gì. 90% dầu thô ở Iran nó là xuất cảng sang Trung Cộng. Mà họ đâu có hệ lụy gì nửa năm vừa qua đâu. Cái mà anh Nam Phong gọi là chiến tranh thuế quan, chúng ta cứ gọi là là cuộc xung đột về thuế quan đó. 2 năm nay đó, Mỹ có làm gì được đâu. Cái khó của ông Trump đó là ông gây một cuộc chiến tranh mà không chiến tranh đối với Trung Cộng. Và đó là cái nét khôn ngoan và nó cũng là cái nét bế tắc đối với Trung Cộng đó. Dọa dẫm, cấm vận, không có ăn cái giải rút gì cả. Đe dọa thuế quan đó, họ leo thang thuế quan trả đũa, không có ăn cái giải rút gì cả. Đối với Tập Cẩm Bình đó, Tập Cẩm Bình là một người vô cùng khôn ngoan, chịu đựng. Đối đầu không phải là chuyện ông ta muốn, nhưng mà bị phải đối đầu đó, ông ta cương quyết. Thành thử ra cái cương quyết của ông ta đó, nó mạnh hơn cái hoài bão của Tổng thống Trump là muốn hạ cái sức sống năng lượng của Trung Cộng xuyên qua eo biển Hormuz 6 tháng vừa qua mà không có kết quả. Đối với Bắc Hàn đó, cái tội của Bắc Hàn đối với Ukraine nó nặng hơn nhiều. Gửi 10 mấy ngàn, 30 mấy ngàn bộ đội đặc công qua bên Kiev, qua bên Ukraine để nằm ở biên thùy Nga và Ukraine giúp đế quốc Nga. Đối với Bắc Hàn đó, cuộc chiến tranh Ukraine, Bắc Hàn cung cấp vũ khí cho Nga nó còn nặng hơn nhiều. Thành thử đó Bắc Hàn mà nếu có dính dáng gì tới Iran nó không có phải là mục tiêu. Tổng thống Trump mà có gặp Kim Trấn Nhân chắc chắn ông không có nói chuyện đến Iran rồi. Ông chỉ nói chuyện về phi nguyên tử hóa, một chuyện mà ông đeo đuổi từ nhiệm kỳ 1, 3 lần gặp gỡ. Kém may mắn là không thành công. Còn cái vấn đề lớn nhất của Tổng thống Trump đó, là ông là một vị Tổng thống hết sức là nặng nợ với 2 chữ dân túy, nặng nợ với 2 chữ nước Mỹ. Nhưng mà về mặt chiến thuật, ông dấy động một vài cuộc chiến, ông không giải quyết nó dứt khoát. Và đây là cái lề lối phát động chiến tranh, đeo đuổi chiến tranh rồi bỏ cuộc trong chiến tranh của chính phủ và quân đội Mỹ đó, nó làm cho kẻ thù của Mỹ cảm thấy rằng Mỹ không thực sự đáng quan ngại. Bây giờ Tổng thống Trump kẹt đủ thứ hết. Trên 60 ngày nữa ông kẹt kết quả ngày 3 tháng 11 bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ông không rút chân ra được cái cuộc cờ tại Iran. Cái mà làm chúng tôi khó chịu nhất á, là cứ mỗi lần ông phản ứng cái gì đó là các căn cứ quân đội của ông ở trên Trung Đông đó anh Hòa Tiến. Mỗi lần mà ông làm cái gì đó, thì bạn của ông, đồng minh của ông như Qatar, Bahrain, Kuwait, bị Iran cho ăn đòn. Ông không thể nào quán xuyến một cuộc chiến tranh nó phức tạp đến như vậy được nếu không có vấn đề. Tái trở lại hòa đàm một chuyện mà Qatar trong 6 ngày qua đó đã nỗ lực hết sức. Tổng thống Trump, ông cần phải có một hệ thống thương thảo mới, một quan niệm về thương thảo mới. Chứ quan niệm 6 tháng ông ứng dụng vừa chiến tranh vừa hòa đàm như vậy, xem ra không có kết quả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi, nó cũng liên quan đến cái vấn đề bầu cử sắp tới. Và ông Trump mới đây, ông ấy bực bội, ông ấy đã lên tiếng. Ai cũng biết là cô ký giả nổi tiếng, cô của đài NBC là cô Kristen Welker. Mới đây thì ông Trump đề nghị là bên cơ quan kiểm soát, kiểm thính FCC đó, phải cảnh cáo cô này, bởi vì cô này ăn nói lung tung cả. Không biết rằng cái điều ông lên tiếng đề nghị này nó có hợp lý hay không. Nhưng mà rõ ràng đó là cô này có phát biểu một cái câu đó là về cái vấn đề mà ông hỗ trợ các ứng cử viên. Trên cái lời nói đó, thì cô này nói rằng ông Trump ủng hộ các ứng cử viên đó thì cũng có kẻ thắng, cũng có kẻ thua. Nhưng mà cái hàm ý qua cái cách trình bày đó, thì có vẻ như cô này nói ông Trump ủng hộ người nào là người đó tiêu, không có đắc cử được. Cái điều này đó nó làm cho ông có vẻ bực bội và ông lên tiếng nói rằng là phải cảnh cáo cái chức năng nghề nghiệp của cô này, của một ký giả, không thể nào mà lên tiếng một cách nó bừa bãi như vậy. Thì đây nó cũng là một trong những cái khó khăn mà hiện giờ ông Trump càng lúc càng gần tới cái ngày bầu cử giữa kỳ đó. Bên phía chống đối ông liên tục gây ra những cái áp lực khá nặng cho ông. Vâng, không biết rằng là anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng cái lời đề nghị của ông Trump là hãy lên tiếng nhắc nhở và cảnh cáo cô ký giả Kristen Welker này có sẽ được thực hiện hay không? Hay là họ sẽ lờ đi chuyện này, thưa Trọng Nghĩa?
0: Đây là những vấn đề mà nó có hệ lụy cho cái vấn đề tiến trình vận động bầu cử. Như anh Nam Phong có nêu ra đó, trong cái câu hỏi này đó. Và cái phe mà gọi là làm khó cho Tổng thống, cũng như là hạ cái uy tín, cũng như là đã được những cái điểm lợi nào trong cái cuộc mà vận động bầu cử của những phe phái, đặc biệt đó là phe Dân Chủ hay là Cộng Hòa, trong cái cuộc tiến trình cái cuộc bầu cử nhiệm kỳ thì bao giờ cũng có hết. Rồi còn những người ta khai thác về cái lời phát biểu, về nhận định của cô Kristen Welker về cái vấn đề mà gọi là nhận định về sự ủng hộ của Tổng thống, thì đâu có phải Tổng thống ủng hộ cho một cái ứng cử viên nào thì nó phải có đạt được những cái mục đích mà nó phù hợp cho cái mà tôn chỉ, cũng như là cái việc đề ra về cái chiến lược của chính phủ của Hoa Kỳ. Còn cái vấn đề mà có thành công hay không thì ở đây là cái vấn đề cái người bỏ phiếu thôi. Rồi còn cái sức mạnh và ảnh hưởng của Tổng thống, quả thật đó là một cái điều quan trọng. Nhưng mà nó cũng có những cái thì ủng hộ cho những người đồng minh cũng đồng quan điểm đối với Tổng thống mới được. Chứ không thể nào ủng hộ hoặc là không có ủng hộ cho ai hết để có quyền quyết định. Nhưng đó là cái vấn đề người ta khai thác cái chuyện mà gọi là thành công hay là thất bại. Là như vậy, trong sinh hoạt dân chủ cũng là sinh hoạt thì vấn đề bầu cử thì một cách nghiêm chỉnh đây, không ai ép buộc mình phải làm điều gì hết. Nhưng mà người ta khai thác về cái vấn đề truyền thông, gọi là cánh tả truyền thông mà gọi là đạt được cái bên trái, hoặc là người ta dùng những cái điểm quan trọng đó để mà bàn vô tán ra, để gây chú ý cũng như là cái uy tín là cái việc bình thường trong cái sinh hoạt chính trị ở tại Hoa Kỳ này. Nhưng mà nếu trường hợp mà không làm cái gì quá đáng mà có thể minh được của những người gọi là bị tấn công thì nó có thể dướng đến cái vấn đề luật pháp, dướng đến cái tiền bạc, hoặc là nếu trường hợp mà làm đúng thì sẽ làm gia tăng uy tín của những người tố cáo hoặc là những điều bằng qua. Đây là những cái việc mà rất là bình thường mà nó cũng cần phải có thời gian. Nhưng mà trả lời câu hỏi này đó thì đối với là những người cầm cái lá phiếu nước ngoài, đặc biệt là dân Mỹ, sẽ hiểu được rằng chúng ta nằm ở phía đảng phái, nằm ở trong cái quan niệm là đảng phái, hay là chúng ta nằm trong cái vấn đề lý trí. Đây là hai cái vấn đề cụ thể, và những điều kiện nào đó thì chúng ta cũng thấy là có cái việc mà ủng hộ cho ví dụ như là khuynh hướng của chính phủ là MAGA chẳng hạn, hoặc là chính phủ về cái vấn đề gọi là trung lập, không có đứng phía nào hết, hoặc là đứng nằm ở trong phía của đảng Dân Chủ Cộng Hòa. Nó nằm trong đó là những cái thế này mà chúng ta đã phân tích, và nó là cái cuộc chạy đua này, nó này nhằm để mà chứng minh cho những người làm chính trị, chứng minh để mà thu hút cho những cái người khác mà họ không có nằm trong đảng phái nào để mà giải quyết một cái bài toán cho cái tư thế lãnh đạo trong cái thời gian của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa, về vấn đề mà uy tín của những nhà làm truyền thông thì họ đưa ra những cái câu nói hoặc là những câu nhận định, để từ đó nếu trường hợp mà nó có những cái chỉ trích trái ra thì sẽ có bị phản bác, và nó đưa đến vấn đề kiện tụng, sẽ đưa đến những cái điều rắc rối. Nhưng mà nó cũng là cái điểm để làm cho gây chú ý cho cái vấn đề mà truyền thông hiện nay. Đó là cái vấn đề. Thì đối với nhìn của tôi đó là đây cũng là cái chuyện bình thường thôi. Còn nếu mà trường hợp nói rằng nó sẽ có ảnh hưởng đến cái cuộc bầu cử cho cái ngày 3 tháng 9 thì chuyện đó nó có, nhưng mà thế nào, đây là cái bao trùm toàn nước Mỹ chứ không phải chỉ ở một cái địa phương, ở trong một cái lĩnh vực nào đó mà thôi, mà thì nó điều đó nó không chính xác. Nó nhìn tôi là như vậy, thưa Nam không?
1: Dạ vâng. Cô khí giả Christine này nó dường như có ân oán khá nặng nề với ông Trump cũng nhiều lần rồi. Không biết là vì lý do nào đó, vì tên tuổi của cô muốn được đánh bóng hay là muốn chơi khác người hay như thế nào đó mà lần nào cô gặp ông Trump cô cũng gây khó khăn khá nhiều. Hay là cô nhận được đơn đặt hàng từ đâu mà cô làm như vậy, mình không biết. Nhưng mà cô đụng độ với ông Trump khá nhiều lần. Và đây là một ký giả phải nói rằng có khả năng chứ không phải là một cái người bất tài. Nhưng mà không biết là cô làm như vậy với cái mục đích như thế nào. Thì thưa anh Dân, cái lý do nào mà anh nghĩ là ký giả Christine Wells lại có vẻ khá mặn mà với ông Trump trong những cái cuộc phỏng vấn như vậy? Và cô luôn luôn đặt cái mục tiêu trước mắt của mình dường như là ông Trump. Và được dịp đó thì cô sẽ có cái cơ hội để mà tấn công ông. Thì cái nhìn của anh về người ký giả này như thế nào? Và cái lời đề nghị của ông Trump là bên kiểm thính liên bang nên cảnh cáo cô này, thì anh nghĩ rằng họ sẽ có thực hiện hay không, thưa anh Dân?
2: Đây là một cái trạng thái tâm lý đó, nó bất an của Tổng thống Trump. Đáng lẽ ra cái chuyện này đó, ông không có nên làm lớn. Ông làm lớn những chuyện nó không có ích gì cả, cho đến cái việc mà ông cần phải làm cho nó lớn. Ông đề nghị cơ quan kiểm thính FCC của liên bang nên trừng phạt hoặc là khiển trách cô ký giả Christine Walker. Vâng, thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa, ông ký giả, cơ quan này không có cái khả năng đó. Cơ quan này không có cái quyền hạn trừng phạt một ký giả khi ký giả này đưa ra quan điểm của họ. Thành thử ra ngay cái chuyện đó đó, Tổng thống Trump đã làm một chuyện không cần thiết. Thế thì ông Trump muốn cầu có cái gì? Ông cầu có đó là sau dăm bảy cái lần mà yểm trợ cho một số cái dân biểu và thống đốc tiểu bang mà thất bại mới đây đó. Ông Trump muốn nhắc lại hai cái yểm trợ mới nhất đem lại chiến thắng vinh quang nhất là chiến thắng cho ứng cử viên thống đốc Oklahoma là ông Mac McGee, và cho bà thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina là bà Darlene Graham. Không thấy cô này cô đả động gì cả. Đối với ông đây là hai cái thành tích phải nói rằng xuất sắc đó chứ. Ở South Carolina đâu có dễ gì bảo các anh chị MAGA là hey, tôi nói ra thì các người nên bỏ phiếu. Ở Oklahoma cũng vậy. Ông thống đốc Thompson, ông ứng cử viên Thompson nó mạnh lắm mà thua ông McMahon. Hai cái chiến thắng lớn này ông Trump ông không được ai ca tụng cả. Cô Kristen Welker, cô lên tiếng cũng có lý đó chứ. Cô có nói cái gì quá đáng đâu. Cô nói rằng mặc dầu đó, mới đây Tổng thống Trump có một vài cái kết quả nó không có vừa ý là ông ủng hộ một số người đó mà nó không thành. Nhưng ông Trump thì ông nói là không thành cái gì. Nhìn Darlene Graham đó chiến thắng, nhìn McMahon chiến thắng đó. Tức là ông Trump ông vẫn có cái tính mà ai mà nói ngược cái lỗ tai ông khó chịu lắm. Còn cô Kristen Walker này đó, cô với ông Trump nó có cái duyên số từ lâu rồi. Trách cô ta thì cũng không nên. Tại vì nếu ông Trump không xuất hiện trên chính trường này đó, ai biết cô Kristen Walker là ai? Anh thử ra, theo quan điểm của chúng tôi đó, Tổng thống Trump, ông vẫn là Tổng thống Trump. Thích ông hay không thích ông đó, phải hiểu ông vẫn là ông. Còn cô Kristen Walker trong trường hợp này, cô lên tiếng về sự ủng hộ, mà ngoại trừ hai cái sơ bộ mới nhất, Tổng thống Trump đó, có lên có xuống, có thắng có thua. Những cuộc bầu cử sơ bộ, một tháng trước đó ông Trump ông thắng 96%, những người ông ủng hộ đó 96%. Đối với cô Kristen Walker 96% hay 99% hay là 100% nữa không quan trọng, tại vì Tổng thống Trump có quyền nói các anh chị MAGA, nói cử tri Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu theo lời của ông, tại vì ông là coi như là đảng trưởng mà. Cái chuyện đó đâu có gì ngạc nhiên, nó thành thì nó tốt, nó không thành đó là cái chuyện bất chắc mà thôi. Anh chỉ ra ông Trump ông bực là cái chiến thắng của bà Darlene Graham, chiến thắng của ông McMahon ở Oklahoma, chẳng có ai nói gì cả. Thật sự ra như thế này, thứ hai thì tôi nghĩ là với cái số yểm trợ được bách phân cao như vậy đó, đối với chúng mình nó thực sự là nó chẳng có nghĩa gì hết. Nó có nghĩa là cái chiến thắng đó, nó dẫn dắt tới ngày mùng 3 tháng 11 cuối năm đó, bằng cái con số như thế nào. Cái đó mới quan trọng. Dĩ nhiên là nó sẽ không đạt được những cái gì mà người ta mong muốn 100%. Nhưng mà con số đó nó có, cái bách phân cao gần 100% đó là con số vinh hiển cho đảng. Chúng ta đã từng nói rằng 34 ông bà trong hệ phái DSA, xã hội chủ nghĩa cộng sản, họ chiến thắng sơ bộ, họ đạp đổ đồng đảng dân chủ của họ. Để làm gì? Để làm gì? Tức là để ngày 3 tháng 11 cuối năm này anh nên làm ra. Tuần qua đó, một vị thính giả của chúng ta nói rằng nếu mà 10% trong số những người đó mà chiến thắng, 10% là cao lắm đó nhé. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và vấn đề cuối cùng, chúng tôi cũng được một vị thính giả đề nghị về cái chương trình tư tưởng mới của Tô Lâm ở Việt Nam, phân tích về cái chuyện này. Thì thưa quý vị, từ trước đến giờ thì chúng ta đã từng nghe nói tới nghị quyết 36, rồi rất là nhiều những cái nghị quyết khác. Chúng ta đã từng nghe nói đến cái lực lượng dư luận viên với 10.000 người mà chúng ta hay gọi là lực lượng AK-47. Thì cái con số 10.000 người bây giờ đó, Tô Lâm muốn siết chặt hơn nữa, muốn kiểm soát cái tư tưởng của người dân nhiều hơn nữa, muốn khống chế cái tư tưởng của người dân mạnh hơn nữa. Cho nên cái nghị quyết 23 bây giờ đưa ra đó là trong thời gian sắp tới, cái lực lượng này nó sẽ tăng lên thành 20.000 người. Trên cái nhìn rõ ràng ai cũng biết, cái đám này là đám dư luận viên, nhưng mà lần này đó, bên phía Bộ Chính trị đưa ra một cái chiêu bài nói rằng những người mà có uy tín, những người mà đạo mạo, những người mà có học vị cao vân vân sẽ là những người được chọn để tham gia vào cái lực lượng này. Và rõ ràng là tăng cường cái vấn đề khống chế tư tưởng với cái chuyện mà tai mắt ở khắp nơi như vậy, Tô Lâm rõ ràng muốn kiểm soát tư tưởng rất là chặt. Bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó, cái vấn đề đấu tranh về tư tưởng, đặc biệt là những cái chuyện mà nó xảy ra ở trên Internet, Cộng sản Việt Nam cố gắng kiểm soát rất là nhiều. Ngay cả cái hệ thống phát hành trên phát thanh rồi phát hình ở trên mạng lưới Internet của Đài Tiếng Nước Tôi cũng bị đánh tơi bời, bị Cộng sản Việt Nam làm áp lực với YouTube, làm áp lực với lại Facebook, ngăn chặn đủ thứ. Và họ đưa ra những cái thư kiện nó cũng rất là buồn cười. Những cái thư kiện ví dụ như vi phạm bản quyền, mà thật sự ra bản quyền đó là của Đài Tiếng Nước Tôi. Cái đoạn phim đó là chính chúng tôi quay, và chính chúng tôi là diễn viên trong đó luôn, nhưng mà cũng bị nói rằng là vi phạm bản quyền. Thì mình cũng chả biết là vi phạm bản quyền cái gì. Một cái đoạn phim mà chỉ là hướng dẫn cách để mà cài đặt cái website của Đài Tiếng Tôi lên home screen của cái điện thoại thôi, cũng bị thưa kiện và nói là cái này vi phạm bản quyền. Cho nên nhiều lúc mình cũng thấy cái thái độ của bên phía những cái website như là Facebook hay là YouTube, họ có vẻ họ bị cái áp lực khá nặng từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Vâng, trở lại với cái lực lượng dư luận viên mà trong tương lai nó sẽ lên con số 20.000 người theo cái nghị quyết 23. Thì tên Trọng Nghĩa, trong tương lai đó, anh nghĩ rằng cái cuộc đấu tranh về tư tưởng, đấu tranh về chính trị đó, nó sẽ còn gặp khó khăn hơn của lực lượng dân chủ tự do khi mà cái lực lượng này nó đạt được cái con số 20.000 người hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái áp lực mà của Tô Lâm cũng như là Bộ Chính trị để mà làm sao kiểm soát về cái vấn đề thông tin, kiểm soát về cái vấn đề dư luận. Mà trên phương diện mà anh Nam Hồng có đưa ra một ví dụ, đó là họ kiện cũng đủ thứ chuyện hết để mà làm cái áp lực, để làm cho nản lòng hoặc là gây chú ý. Thì cho thấy được rằng những cái việc mà truyền thông ở trong nước thì họ gọi là theo dõi rất là nhiều, bắt bớ cũng lắm. Mà chúng tôi cũng được biết như là một cái trường hợp mà để mà bao che cho những cái lỗ hổng và có cái tính cách gọi là thao túng ở trong nước, như là chị của một vị bộ trưởng cũng như là một vị dân cử lái xe đụng lại một cô gái 12 tuổi, sau đó là bị thương bỏ chạy, và không có hai người này có cái trách nhiệm cao cấp trong chính phủ, để rồi sau đó lại làm cho người thân chết, rồi từ các dư luận viên đưa ra, và Bộ Công an cũng như là chính phủ tù dập rất là nhiều của những người này, làm khó đủ chuyện hết, để rồi gây ra những cái vấn đề có lỗ hổng. Và người ta thấy là tại vì trên cái mạng Facebook càng lan truyền ra, còn một số rất là đông ở bên trong, mà bằng phương diện này phương diện khác. Điều kiện này nó không phải là điều mới, nhưng mà đây là cái phần vận hành của Bộ Chính trị cũng như là Bộ Công an, và cái người đứng đầu phải là Tô Lâm, để làm sao gạn bỏ đi là những cái thành phần thông tin và kiểm soát rất là gắt gao, phạt tù rất là nhiều cho những vấn đề mà loan tin từ trong nước ra bên ngoài bằng những cái phương tiện trên Facebook, trên YouTube, v.v. Như là có những cái điều mà vô lý mà anh Nam Phong cũng đã có cái sự dẫn chứng. Và điều kiện này cho thấy được rằng chính phủ rất là lo, và riêng các cái tổ chức quốc tế cũng như về vấn đề nhân quyền cũng như là sự công bằng đã vạch ra cái sự sai trái và đạp trên cái dư luận cũng như là đạp trên cái phương diện và những cái viên chức cao cấp của chính phủ, của nhà nước Cộng sản Việt Nam đã gây ra để làm sao cho cái vấn đề hoang mang và cũng làm cho ý thức của những cái tổ chức quốc tế và ngay cả về nhân quyền, ngay cả của những người đến thành công nước họ phải thận trọng, bởi vì sự kiểm duyệt rất là khắc cao và đưa đến cái tình trạng mà nhà nước Cộng sản Việt Nam nói rằng vi phạm về vấn đề luật pháp cũng như là chống đối chính phủ và lợi dụng cái quyền của người dân. Nói tóm lại, hiện nay đó là cái vấn đề Tô Lâm làm sao để giữ vững chế độ, tại vì cái hệ nguyên mà hệ thống cao cấp từ trong nước của những người gọi là nằm trong đảng bộ hay là những cái viên chức cao cấp chính quyền đều có những cái hành động tham nhũng, của hành động cử quyền và hành động hình lạc cái quyền lợi ra. Do đó thì cái sự lo lắng về cái vấn đề dư luận duyên ra bên ngoài là một cái vấn đề lớn của nhà nước Cộng sản Việt Nam, mà nhiều tổ chức về vấn đề nhân quyền cũng như là tổ chức về đấu tranh ở trong nước cũng đã làm bằng cách này cách khác đã làm. Nhưng mà ở trong nước thì có thể thực hiện được, nhưng mà phía bên ngoài thì cũng tìm cách để phá hoại, náo loạn những cái mất trật tự ở ngoài này. Nói tóm lại thì Bộ Chính trị, đặc biệt là Tô Lâm, thấy được rằng cái nguy cơ mà cái vấn đề về cái vấn đề về truyền thông cũng như là về thông tin, và họ bằng dùng bệnh cái này làm áp lực đối với những cái phương tiện của những nhà khoa học gia hoặc là trên phương mạng Facebook hay là TikTok hay là vân vân, là phải thận trọng về vấn đề này để không thì họ chính tụ dập những cái người trong nước nhiều hơn. Và hiện đó là cái vấn đề mà đang làm hiện nay đó vậy. Đó, tôi xin tạm trả lời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Phải nói rằng theo kinh nghiệm của một số các anh chị đã từng đụng độ với các dư luận viên ở trên những cái chatting hoặc là trên internet, thì cái đám này nó cái lý luận của nó ngang phè phè, và khi mà nó không có đưa ra được cái lý luận để nó phản bác được thì nó dùng cái lời lẽ tục tiểu, nó chửi rủa vân vân. Thì bây giờ một cái phương thức đấu tranh mới mà tôi là muốn đưa ra để kiểm soát, tức là đông hơn, nhiều hơn và có trình độ hơn. 20.000 người, đó là con số khá lớn. Nó sẽ dàn trải ra để nó phát hiện ra tất cả những cái gì gọi là chống phá nhà nước, xã hội chủ nghĩa vân vân. Thưa anh Nhân, trước khi chúng ta chấm dứt thì nghe ý kiến của anh về cái mà anh có thể cho biết rằng anh nghĩ rằng nó sẽ có thêm những cái khó khăn cho các lực lượng đấu tranh về dân chủ, và đặc biệt là những cái phương thức mà chuyển tải những cái tin tức đấu tranh hay là những cái tin tức thật sự đến với đồng bào trong nước trong cái thời gian sắp tới, nó sẽ gặp khó khăn khá nhiều với cái lực lượng dư luận viên mà được tăng cường như thế này hay không, thưa anh Dân?
2: Cái kết quả sau cùng mà nó trở nên nghiệt ngã đối với lực lượng dân tộc dân chủ đó, là họ sẽ bị liên tục bị chặn hiển thị tại Việt Nam. Chặn hiển thị tức là cái cơ sở hình ảnh và cái định chế mạng xã hội, mạng điện tử của họ không còn hoạt động tại Việt Nam. Tuần qua chúng tôi có nhắc lại các cơ sở của Đảng Việt Tân đã bị chặn hiển thị tại Việt Nam vì nỗ lực của họ liên quan tới cái vụ ông cựu dân biểu Nguyễn Sĩ Cương và bà vợ là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phượng ngày 30 tháng 5 năm ngoái đó, đã tạo ra một cái tai nạn khiến cho một phụ nữ đi với người bố trên xe đạp bị gãy chân, sau đó bị chết. Và tới giờ này đó, ông này không bị cái gì cả. Đưa một vấn đề dân sinh ai oán như vậy, một vấn đề pháp luật bất công như thế, một vấn đề là có quyền, là muốn làm gì cũng được. Nó là những cái đối với tập thể dư luận viên, nó là đe dọa cho chế độ. cái mà bị chặn hiển thị tại Việt Nam nó nguy hiểm lắm, tức là tiếng nói của mình bị bịt lại. Mặc dù nó không có bịt lâu, nhưng mà nó bịt lại đó, tức là nó có quyền ở đây đó là quyền của thế giới thương nghiệp, của bọn đầu nậu, để ra cái thiên đường mạng xã hội. Và họ cũng xem đó như là một business thôi. Nếu business của họ mà bị nhà cầm quyền Công đảng Hà Nội chu dập đó, thì họ phải biết tương nhượng, phải biết lé lách chứ. Thành thử ra chúng ta không có một giải pháp. Khi Tô Lâm tiếp tục gia tăng cái lực lượng dư luận viên của hắn với một cái job one của họ là chu dập lực lượng đối kháng trên mạng. Và lực lượng đối kháng trên mạng bây giờ là mạnh lắm, có hiệu lực lắm, có thể đưa một vấn đề thật nhỏ, thật lớn. Hai anh tưởng tượng là 5 tuần trước đây đã có ai biết tới cái vụ Nguyễn Sĩ Cương và Lâm Thị Phương Thanh đâu. Mà tới bây giờ 21 cơ quan truyền thông quốc tế nha, cơ quan truyền thông lớn nhất thế giới đó, họ đăng tải. Có nhiều cơ quan họ đăng tải tới 2-3 lần. Nếu không có chuyện mà chúng ta phát động 5 tuần trước, làm gì có cái chuyện mà thế giới biết đến như vậy. Cảm ơn anh Nam Pháp.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Cái hành động mà của cái đám dư luận viên này nó rất là nguy hiểm, ở cái chỗ đó là chúng nó thưa gửi nhân danh một cái cao nào đó, chúng nó cứ thưa tầm bậy tầm bạ. Và cái chuyện mà chặn những cái trang web thì chúng tôi đã từng chứng kiến các anh chị trẻ ở trong nước, họ giỏi lắm, họ vượt cái tường lửa, họ cũ vào được thôi. Nhưng mà cái mà khó chịu nhất đó là họ thưa gửi với Facebook hay là với lại YouTube nhân danh là người này vi phạm bản quyền, hoặc là thậm chí bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng đưa ra cái này không có đúng với chủ trương, cho nên chúng tôi muốn chặn nó lại, quý vị lấy nó xuống giùm tôi. Là ngay lập tức YouTube lấy xuống ngay những cái tin tức, những cái đoạn phim, những đoạn video, vân vân, bị trù dập một cách hết sức là thẳng tay. Vâng, nhưng mà vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, chúng ta sẽ còn nhiều phương thức để mà tiếp tục tấn công vào cái chế độ bất nhân này. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý khán giả đã nêu ra câu hỏi cũng như là những cái vấn đề mà chúng ta sẽ bàn thảo lại với nhau. Và cũng cảm ơn anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự cho ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn quý khán giả và hai anh vào chương trình thứ ba ngày đầu của tháng 9. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin kính chào đón quý vị khán giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui. Tiết mục này mỗi buổi sáng thứ hai do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Và hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 11 năm 2020. Xuân Trâm kính chúc quý vị một tuần mới an lành, nhiều niềm vui. Cũng gửi lời kính chúc sức khỏe đến mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình. Kính mời mục sư chào quý vị thính giả.
1: Dương hết, mến chào Xuân Trâm và mến chào quý vị khán giả đang lắng nghe đài sáng hôm nay.
0: Dạ, mục sư khỏe không ạ?
1: Chắc chắn là phải khỏe.
0: Dạ, rất khỏe.
1: Không có khỏe nhiều, nhưng mà đủ khỏe để nói trên đài sáng hôm nay.
0: Dạ.
1: Đó, thì là nó vui. Là tình gia đình á, nó cái tình gia đình bày tỏ ra mà cái cả như là trước tôi nói là phải ăn chung với nhau đó, mà ăn chung thì là cũng có cái khó trong đó, vì cứ thì giờ bên này khó rồi việc làm rồi khác đó. Nhưng mà cố gắng tìm cách ăn chung với nhau, ăn chung với nhau để ngồi nói chuyện với nhau, chứ không phải để căng bạo hay là để chỉ trích người khác. Tại sao tôi dùng cái hai chữ rất là quan trọng, phải trong ăn chung đó, vui vẻ và thật thà, đó là hai yếu tố quan trọng khi ăn chung với nhau để mà gây cái tình gia đình. Rồi bây giờ ăn rồi thì mình có cái câu là ăn chơi. Ăn rồi phải chơi thế gì, phải cùng nhau chơi với nhau, đó là ăn chung là dễ hơn là ăn là ăn chơi với nhau. Người Mỹ có câu rất là hay, stay together, stay together, nghĩa là chơi với nhau thì ở với nhau, ăn với nhau dễ hơn chơi với nhau. Gia đình có con nhỏ hay con lớn, cha mẹ ít khi đặt nặng vấn đề chơi với con. Tại trường học có giờ ra chơi, nhưng trong gia đình không có giờ ra chơi. Trong thời khóa biểu hàng ngày, chúng ta có giờ làm vệ sinh, giờ đi làm, giờ đến trường, giờ ăn, giờ nghỉ giải lao, giờ làm việc nhà, giờ làm bài tập, giờ thể thao, giờ giải trí, và có thể có thêm vài giờ khác nữa. Nhưng không có giờ chơi với nhau. Chúng ta có giờ giải trí, chúng ta có giờ giải trí, mỗi người chơi một cách theo sở thích và sở trường. Sáng dậy, sau bữa ăn sáng, cái câu chuyện, người cha lấy computer để trên bàn ăn và khởi sự làm việc. Đó. Đứa con đến bên cha hỏi, cha ơi, con làm gì bây giờ? Nó nhỏ, người cha nói, con xem TV, hay con muốn lấy sách tô màu, hay chơi game của con. Người cha trả lời, vừa gõ trên bàn ảnh, vừa gõ trên keyboard. Nhưng người con không làm theo lời cha nói. Đứa nhỏ lại nói, không, con muốn chơi, con không muốn chơi một mình, con muốn chơi với cha cơ. Cha nói, cha bận lắm, con không thấy cha đang làm việc sao? Thôi ra chỗ khác chơi, đừng quấy rầy cha nữa. Đứa nhỏ nhìn cha, nói, sao cha thường nói thứ bảy là ngày của gia đình? Thì ông hay nói vậy đó. Ô, thứ bảy là ngày của gia đình nha. Vì nó nhỏ nhưng mà nó nhớ. Nhưng mà sao cha thường nói thứ bảy là ngày của gia đình? Người cha nhìn con và thấy rõ con mình cần chơi với cha. Thấy rõ con mình cần chơi với cha trong ngày nghỉ. Đó. Thì ông cha ông nói, con nói đúng. Ông gọi ba đứa con lớn nữa tới và hỏi, ông gọi hai đứa con lớn, trong gia đình có ba đứa, ông gọi hai đứa con lớn nữa tới và hỏi, em con đuổi cha chơi với nó, còn các con có muốn cha chơi không? ta chơi với không? Cả ba hớn hở ra mặt. Muốn lắm, ra chơi với chúng con đi. Muốn lắm, không hỏi đó, cái là cả ba đứa đều muốn đấy. Được mà, nào, hãy nói cho cha biết, các con muốn cha chơi gì nào. Cha bây giờ không phải, các con muốn cha chơi gì nào. Ông mở một trang công computer ra và hỏi, các con muốn cha chơi những trò chơi nào, nói đi. Cha đánh vào máy để nhớ. Thế là mấy đứa con gói đi 20 trò chơi chúng muốn cha chơi với chúng. Tôi có, tôi nghĩ ra liền. Ba đứa nói 20 trò chơi. 20 trò chơi, anh số tương tự được in ra trên giấy. Gồm những trò chơi trong nhà, ngoài sân, sau vườn, đi công viên, đi sở thú, đi câu vân vân. Cha trao tờ giấy cho đứa con lớn nhất 11 tuổi, nói, con dẫn các em lại bàn kia, chọn hai trò chơi cho hôm nay, và chọn luôn hai trò chơi trong tuần sau. Trò chơi nào chơi trước, gạch màu vàng, trò chơi nào chơi sau, gạch màu xanh, và mỗi trò chơi, các con định xem chơi bao lâu. Ông đưa ra, đưa tờ giấy cho nó.

Vậy, theo tâm lý học, cho chúng ta biết con cái muốn chơi với cha mẹ. Vì chúng muốn cha mẹ có thì giờ với chúng và chú ý đến chúng. Đó là theo tâm lý. Nó muốn cha mẹ chơi với chúng. Đó. Thậm chí có thì giờ riêng với chúng và chú ý đến chúng. Sau đó, cha mẹ chúng ngồi lại và phân loại các trò chơi cùng thiết đặt thì giờ và sắm sẵn vài thứ cần thiết cho trò chơi. Thì tôi nói là đúng, nghề chơi cũng lắm công phu, chứ không phải dễ đâu. Ngay giờ và môn chơi được đưa vào lịch trình cuối tuần. Đó là cách. Cái giờ phút đưa lịch trình chơi cho các con xem, quý vị thử tưởng tượng xem việc gì đã xảy ra. Khi mà ông đưa cái lịch trình ra rồi đó, đưa cho con xem, ô, thứ bảy này sẽ chơi cái này, thứ bảy xong sẽ chơi cái bàn ra, thì sao? Ba đứa nhỏ đến đều vui tươi và ánh mắt sáng ngời. Cả ba đứa ôm cha và mẹ, cảm ơn rối rít, đủ nói lên sự cần chơi với cha mẹ và con cái là quan hệ thế nào. Nó mừng lắm. Vừa đưa ra cái giờ chạy tới ôm cha mẹ liền. Ô, vui quá. Chưa chơi mà đã vui rồi. Đó. Chúng ta phải ý thức gia đình chơi với nhau là cần thiết. Không khí thì giờ xong rất bổ ích. Cái bổ ích trông thấy là sự hiệp một và vui vẻ, là những giây phút quên đi những âu lo âu phiền não trong cuộc sống, là lúc chúng ta không còn bị rập khuôn hàng ngày. Kinh Thánh không chỗ nào nói đến sự vui chơi của gia đình. Kinh Thánh cũng không ghi lại thế nào ông Joseph và bà Marie chơi với Chúa Giêsu. Trong các thư ký của Phaolô cũng không đả động gì tới những cuộc vui chơi trong gia đình hay là trong hội thánh đầu tiên. Nhưng trong sách Châm Ngôn, vua Salomon có một câu này, mang câu này: lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay, còn trí sờn não làm xương cốt khô héo. Ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 22, hãy thử nghĩ phương thuốc hay này khi gia đình có thì giờ chơi chung với nhau. Pháp Danh tức cười, cứ tính một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ thì thấy hay ngay. Nhưng thuốc bổ cũng phải uống có chừng mực, đừng mê chơi mà quên hết các chuyện khác. Chúa Giêsu dạy Cơ Đốc nhân cầu nguyện với Cha trên trời như vậy: hãy tin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì thế ai tin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Trong các ngươi có ai khi con mình xin bánh lại cho đá trăng, hay là con mình xin cá lại cho rắn trăng? Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con mình vật tốt hay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho các ngươi như những người tin ngày sau. Đó là lời Chúa Giêsu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 câu 11. So sánh cha ở trên trời, tuy chúng ta là cha mẹ ở dưới đất vốn là xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt hay. Phải nói chơi với con là một trong những vật tốt chúng ta cho con. Đó, là nhớ đấy. Chơi với con là vật tốt chúng ta cho con đó. Kinh Thánh ghi lại thế nào Đức Chúa Giêsu đối với con trẻ? Khi ấy người ta đem con trẻ đến đặt tay trên chúng và cầu nguyện cho chúng nó. Môn đồ quở trách những người đem đến. Xong Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt

0: cái tên chúng nó rồi chúc phước cho đó. Chúa Giêsu rất bận rộn nhưng ngài cũng dành thì giờ cho con trẻ, ngài để đặt tay trên chúng nó, ban phước cho chúng nó, ngài ban cho chúng sự vui mừng, sự vui mừng chúng có vì Chúa dành thì giờ cho chúng với sự lưu tâm của Chúa. Nó vui mừng. Thế vì cái đó mà chúng ta nhớ rằng là khi cha mẹ mà có thì giờ riêng với con, chơi với con, là phải nói không? Chúng ta phải hiểu rằng chúng vui thế nào. Mà đó là cái vấn đề. Mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ dành cái thì giờ chơi với con cái. Hội thánh ngày nay có nhiều lớp dành cho con trẻ ở từng lứa tuổi, như hội thánh của tôi cũng vậy, có những lớp cho trẻ em từ lứa tuổi vừa chơi vừa học. Nhiều người đã đem buổi này, nhiều người đã đem con trẻ tới nhà thờ ngày Chủ nhật, nên là những người đó không thuộc về nhà thờ nhưng mà thấy nhà thờ có những cái chương trình như vậy phòng thầy chuyên gia tác thì họ đem con tới, họ ví dụ như này 9 giờ họ đem con tới, 12 giờ họ đón con về đó. Thế để con lại ở trong nhà thờ bảo vào những cái lớp để dành cho các trẻ em, rồi họ đi lo công việc của họ. Nhưng mà họ an tâm thì sao? Thì biết các con về nhà thờ là được giữ an toàn, thứ hai là được chơi, thứ ba là được ăn miễn phí, thế họ vui lắm. Nên có nhiều người thì sáng thì họ không đi nhà thờ nhưng mà họ cho các con tới để giữ những cái lớp ở trong nhà thờ là như vậy. Đây là lời khi đánh dạy. Hãy dạy cho con trẻ, cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không liều khỏi nó. Thì dạy con trẻ con đường nó phải theo, mà có khi dạy bằng trò chơi đó. Đó là cái mà rất là hay, dạy con bằng trò chơi. Đây là tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện tôi dạy con khi mà các con tôi còn nhỏ đó, ở Việt Nam đó. Khi các con tôi còn nhỏ, tôi thường chơi ô quang với các con. Có lần tôi đã ăn gian, bỏ sót một ô để ăn. Vừa lấy tay vơ ô mình ăn, các con tôi nhau lên, nói được, bố ăn gian. Tôi hỏi, bố ăn gian chỗ nào? Bố không bỏ ô ở ô này. Làm sao các con biết? Bố chỉ chụp tay xuống ô mà không bỏ gì hết. Nó nói như vậy không? Tôi nói, đúng rồi, bố ăn gian. Tôi vừa nói là bố ăn gian. Thì đứa con nữ đó, nó nói, bố xấu quá. Tại sao nói bố xấu? Tại bố ăn gian. Nó nói gì? Tại bố ăn gian. Tôi hỏi, thế các con có xấu không? Không, chúng con không có xấu. Tôi hỏi, tại sao chúng con không xấu? Tại vì chúng con không ăn gian. Tôi nhìn các con mà, bố không ăn gian đâu. Bố chỉ muốn các con biết ăn gian là xấu. Các con của bố không xấu. Bố mừng lắm. Tôi nhớ câu chuyện đó. Ăn gian là xấu đã in đậm vào tâm trí các con của tôi đến ngày hôm nay. Đó là cái điểm tôi rất là mừng. Chỉ một trò chơi thôi nhưng mà các con của tôi phải sao thấy cái gì mà ăn gian ăn này khác rồi không, cái này không được đó. Đó là một cái mà tôi rất là mừng. Và những trò chơi mà dạy con như vậy. Một vài câu kinh thánh làm luật khi chơi với nhau. Chứng gian thì chẳng thoát khỏi hình phạt. Và kẻ buông lời giả dối sẽ bị hư mất. Ở trong Châm Ngôn 19 câu 9. Sự khôn ngoan của người khiến cho người chậm nóng giận. Và người ấy lấy làm danh dự mà bỏ qua tội phạm. Ở trong Châm Ngôn 19 câu 1. Hãy nghe lời khuyên dạy và tiếp nhận sự giáo huấn để con được khôn ngoan trong lúc cuối cùng. cho vương bảo xin cầu hai người. Người nào giữ mình khỏi tranh cạnh, đấy là sự tôn vinh của mình. Chỉ có kẻ điên cuồng mới sao vào đó mà thôi. Trong vương hai mươi câu ba, người công bình ăn ở cách thanh liêm, nhưng con cháu người lấy làm có phước tay. Trong vương hai mươi câu bảy, câu này cũng hay lắm. Công việc trẻ con làm, hoặc trong sạch, hoặc chính đáng, cũng đều tỏ ra bản tính nó ra. Trong vương đoạn 20 câu 11. Đó. Nên, cha mẹ lúc cũng phải nhớ con trẻ hành xử như con trẻ, không thể bắt chúng nó hành xử giống như cha mẹ. Nghe chơi với con, thấy chưa? Ô, con nó chơi vậy đó, chứ đừng có chơi vậy không được. Hay là cách nó nghĩ, cách này khác, mình phải hiểu nó. Đó. Tôi luôn nói về kinh nghiệm như này. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, để bỏ những điều thuộc về con trẻ. Đó. Ở trong con tôi giúp động 12 câu 11. Đó. Khi chơi với con cái, phải biết nó dễ giận, dễ hờn. Người xin thánh khuyên cha mẹ, hãy hỡi người làm cha hay là mẹ, chớ chọc giận con mình, giận dữ. Nó dễ hờn lắm, nó thua nó dễ bực, hay là nó không được thì nó bực quá. Mà. Trong cuộc chơi tránh la mắng, chỉ trích, làm sao cho mọi người đều dư phần, đều đóng góp với tinh thần tranh đua, chứ không ganh tị. Chơi một cách tốt đẹp, như lời tôi đã nói, thì anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp tài. Tôi đã tiêu diệt rồi. Trong gia đình, chúng ta đừng chơi nhau, đừng chơi nhau, nhưng chơi với nhau. Đừng chơi nhau, nhưng chơi với nhau. Đó là vấn đề quan trọng. Rồi, bây giờ, sau khi ăn, chơi, rồi kế tiếp là phải cùng nhau làm. Tôi ngân mong một chút. Cùng nhau làm. Cha mẹ sanh con cho phong tục Việt ăn mừng đầy tháng, khi vừa tròn, khi vừa nhờ tròn tuổi năm đầy tháng, đầy năm ăn mừng phô nôi là quan làm dường. Ngay trong những dịp ăn mừng, đứa bé được cha mẹ bà con thân thuộc gì đó và hỏi với ước vọng lớn lên làm gì đây. Đó là nhìn đứa trẻ nhỏ thôi, mới có mấy tháng hay là mới có hỏi lớn lên làm gì đây. Bước vào tuổi trung niên, thanh niên, niềm mơ ước về tương lai được quy định làm gì. Giá trị thực sự của con người không phải là tiền của tài năng, mà là việc đang làm. Ví dụ như là quý vị gặp một người khôi ngô, tuấn tú, ăn mặc sang trọng, đi xe đắt giá, chúng ta không thắc mắc về cái khôi ngô, tuấn tú, về cách ăn mặc sang trọng, nhưng chúng ta thầm hỏi, không biết người này làm gì nhỉ? Không biết làm gì đây? Thấy đẹp quá, đi sang quá, nhưng mà không biết làm gì. Đó. Thì chúng ta thắc mắc. Chúng ta không thắc mắc là tại sao họ có xe tốt, tại sao họ sang trọng, tại sao họ lắm tiền, chúng ta không thắc mắc. Nhưng mà chúng ta hỏi, không biết người này làm gì à? Văn sĩ Pháp, Amber Comer, nhận thức giá trị con người là do công việc làm. Con người biết sống đầy đủ, sống hành động, sống hoạt động, vì có hoạt động mới thấy mình sống, mình là một thực thể, một khả năng. Đó là cái công việc của mình. Đó là mình sống. Như vậy, người không thực sống là người không muốn làm việc. Người không muốn làm việc, chúng ta thường có nhân đây tổng quát là lười biếng. Theo tâm lý học, người không muốn làm việc là người sa sút tinh thần, bị chứng trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, mất ngon miệng, nhức đầu và rối loạn về suy nghĩ. Có, nhưng người có những triệu chứng này hay tức là thường hay mất rất khó tập trung tư tưởng, rối loạn về trí nhớ, giảm óc tiểu tượng cùng với suy nghĩ chậm chạp, nên vận động cũng chậm chạp. Tất nhiên không còn muốn làm gì nữa lắm. Thôi, thành ra hủi, làm chi cho mệt cuộc đời. Theo ngôn ngữ Việt Nam, lười biếng vẫn phải làm, chứ là làm biếng. Việt Nam hay lắm, lười biếng nhưng mà làm biếng, cứ làm biếng. Đó. Nhiều người không muốn làm, bị ớn, đắn đo việc mình làm. Có lý do, mà sau rồi thì hối hận. Chứ như vậy, ồ, đây là những cái mà người ta có. Cái chỉ là hối hận như vậy. Khi còn trẻ thì diện cớ quá trẻ, cái việc này quá trẻ không làm được. Khi lớn lên thì diện cớ quá bận rộn. Khi lớn tuổi thì diện cớ quá lo lắng. Khi về già thì diện cớ quá già. Khi đau yếu thì diện cớ quá mệt, quá bệnh. Khi sắp chết thì diện cớ quá trẻ, không làm gì hết. Cuối tháng 5 1995, nhật báo Washington Post làm một cuộc thăm dò có bao nhiêu phần trăm tối tiếc việc họ không làm trong đời. Trong số trên 1.000 người được thăm dò thì có 21% tỏ ra bằng ân hận điều mình đã làm. 21% điều mình đã làm, ân hận điều mình đã làm. 61% hối tiếc vì đã không làm một số chuyện đáng làm. 61%. 12% không làm, không ân hận, không hối tiếc gì cả. 12% không vô tư. 6% trả lời không biết phải tiếc cái gì. Như vậy, con số người hối tiếc vì không làm việc đáng làm trong đời sống, con số đó cao nhất. 61%. Công việc đáng làm mà không làm, hối hận. Tại sao con người được đánh giá cao trong công việc họ làm? Chỉ vì con người được dựng lên giống như đấng tạo hóa là Đức Chúa Trời. Con người không thể là một sinh vật trong chúng sinh. Ngoài con người, các sinh vật chỉ biết làm theo bản năng nhất định ngàn đời như nhau để sinh tồn. Ví dụ như con ông, ngàn năm về trước nó lập tổ như vậy, thì ngàn năm bây giờ cũng vậy. Con chim làm tổ hồi trước thế sao? Bây giờ làm tổ như vậy. Nhưng mà con người hồi trước cái nhà khác, bây giờ cái nhà khác liền. Ví dụ con người làm với óc sáng tạo, có kế hoạch, có dự tính và cả mơ ước như Đức Chúa Trời. Đó. Kinh Thánh ghi nhận, Đức Chúa Trời dựng lên loài người như là Đức Chúa Trời. Ngài dựng lên người nam và người nữ. Con phán rằng, hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy giấy đất, hãy làm cho đất phục tùng, làm cho hãy quản trị, tức là làm nữa, loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động. Nên khi Chúa Trời dựng lên con người là làm, đó là cái tiêu chuẩn. Sau khi loài người phạm tội, Đức Chúa Trời phạt loài người qua lời phán, ngươi phải lật đổ mỗi trán mới có mà ăn. Đó. Chiếu nghiệp mình hay. Hai chữ là mới có ăn. Thành ra phải là làm ăn. Từ đó có người làm khổ sở không thể làm. Có người làm khổ sở không thể nào nói như kiểu thì không làm. Lao động là vinh quang. Không có kiểu đó. Lao động không có vinh quang. Mà chỉ có lao động là lầm than. Nghiệp nghiệp mình hay hồi trước là khi mà mình làm việc cực đó, thì mình lý mình như này, làm thân sâu ngựa. Nguyễn Công Trứ, khi không có việc làm, đã tiếc ngày tháng vô dụng. Ông nói một câu rất hay, chẳng lẽ tiêu lưng 36,000? Là để thời gian đi qua, chẳng lẽ tiêu lưng 36,000? Trong cuốn sách Tâm Bút của nhà thơ Trần Trung Đạo, ông luận về làm việc như vậy. Chúng ta thường nghe cụm từ làm một cái gì đó cho cộng đồng hay là làm một cái gì đó cho quê hương. Trong những cuộc meeting, hội thảo cuối tuần vẫn làm một cái gì đó vẫn tốt là không làm gì lắm. Nhưng nếu chúng ta biết một cách chính xác cái gì đó là gì, vẫn là tốt nhất. 20 năm trước, tôi đã gặp nhiều người ôm ấp giấc mơ làm một cái gì đó cho quê hương. Và 20 năm sau, tôi gặp lại chính những người đó, ngoài vầng trán, nhăn nheo và mái tóc đã bạc nhiều, còn nguyên vẹn và đang ngủ yên trong họ giấc mơ làm một cái gì đó, vẫn chưa thức dậy làm gì. Đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Chắc chắn cha mẹ chẳng bao giờ muốn con làm biếng. Như vậy cha mẹ phải tập con cái làm việc bằng cách làm chung với chúng. Cha mẹ cưng con ít khi muốn tập cho con nó làm việc gì khó một chút thì nói ngay để bố làm cho, để mẹ làm cho. Cha mẹ đâu có ngờ chính cha mẹ đã làm hư con. Nó có gì khó mà cứ để bố làm, để mẹ làm và cho con làm biết. Nhiều đứa con thấy cha mẹ làm muốn ló tay vào làm chung với cha mẹ, xong cha mẹ ít muốn con cái làm chung vì vừa làm lại phải ngó quay chừng chúng làm tốt nhất là nói với chúng đi chỗ khác chơi để bố mẹ làm. Qua Mỹ có cha mẹ nhập gia tùy tục, thế con làm việc nhà là trả tiền đó, lau chén đĩa 50 xu, phụ bố cắt cỏ 2 đồng, phụ mẹ làm bếp 1 đồng. Tạo tinh thần làm vì tiền, làm kiếm tiền, chống cách ở Việt Nam bây giờ là việc đầu tiên là tiền đâu, nhưng mà cái đó là chắc. Làm cha mẹ phải giúp con cái làm việc vì tình gia đình, dự phần vào công việc chung với cha mẹ. Tôi thấy người hàng xóm Mỹ khiêng một khúc cây dài với đứa bé 7 tuổi. Đứa bé vác ở đầu cây, hai tay người cha thì ôm cái cây đó ngay khúc giữa. Đi được vài bước, người ta để khúc cây xuống, đứa bé đến bên tôi, chỉ cây và nói, cây này nặng lắm, tôi phải giúp cha tôi khiêng lấy. Tôi cười nói với nó, rồi bơi, cha nó nói với tôi, có việc gì tôi cũng bảo nó giúp tôi. Rồi ông bảo nó vào nhà, lấy một cái áo ra cho tôi xem, cái áo nó dính đầy màu sắc, thì nó đã giúp cha nó trơn mấy cái cửa. Ta còn rất vui về cái áo này vì có người nhìn thấy nó mặc. Người cha này đã khôn khéo giúp con làm việc với mình. Chẳng những làm mà còn cho nó có một ấn tượng khó quên trong công việc. Đó. Tạo ra một việc cho cả nhà làm chung không dễ. Nhưng mà tôi nói, ở bên Mỹ này, ở Việt Nam thì khó, nhưng mà bên Mỹ này dọn gala có thể nói là một việc làm chung cho cả gia đình cách dễ dàng. Trong một ngày thứ bảy nào đó, cả nhà quyết định dọn gala cho sạch sẽ và ngăn nắp. Tùy theo sức lực và tuổi tác mà trao việc nào đó cho con. Việc nặng nhọc cha mẹ làm, con cái sắp xếp vài thứ vào chỗ nào đó, nhặt vài thứ không cần thiết bỏ vào thùng rác, thỉnh thoảng nghỉ tay, cầm một vật nào đó, nói lại chuyện xưa, đưa một vật nào ở trong nhà để hỏi ý kiến, giữ hay là bỏ. Thấy được một vật nào mà tưởng là mất, vui chứ lạ. Chẳng bao lâu, cây gara trong tươm tất sạch sẽ gọn gàng, người ta cất tiếng hỏi, các con có mệt không? Không. Không đứa là đây, chút xíu thôi. Các con có vui không? Vui lắm. Có việc gì cho các con làm nữa không? Nó làm rồi nó hỏi có việc gì để cha xem. Nhưng hôm nay là đủ rồi. Rồi người cha bảo tất cả con cái lại gần nghe cha nói. Cha cho con nghe câu kinh thánh này. Hai người hơn một thì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu có người này xa ngã thì có thể đón mình lên đó. Khốn thay cho kẻ ở một mình, sa ngã thì không có ai. Đó là trong điều nào động 4 câu 9 của mình. Vậy, Bố hỏi các con, chúng ta làm việc một người hay hai người? Nó nói, nó trả lời, hai người. Gia đình mình có năm người thì nên làm mấy người? Ba đứa con đều đồng thanh, cả năm. Tinh thần hiệp một, hỗ trợ, khích lệ nhau từ làm việc chung mà phát sinh ra, đó, khích lệ nhau lắm. Việc gia đình làm chung không nên kéo dài ngày này qua ngày khác, nên bắt đầu và kết thúc trong một ngày thì mọi người tham gia đều thấy rõ kết quả chung. Làm việc chung nhớ đừng giao cho trẻ những việc quá dễ khiến chúng ta. Việc chúng làm phải khó một chút, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, đây là tâm thần mạnh mẽ. Giao cho chúng việc khó một chút thì phải áp dụng phương pháp này. Việc khó lắm thì cha làm con ngó để con biết cách làm, cha làm con giúp để cha chính con là phụ, cha làm sau đó thì con làm cha giúp là con chính cha phụ, con làm cha ngó, cha ngó để biết con làm đúng hay sai, cầu giúp con điều chỉnh. Đó là cách dạy con làm đó. Làm chung, mỗi người đều có sở trường, sở đoản, là cách làm cũng khác nhau. Đừng phê bình, phê trách, nhưng tìm cách giúp đỡ nhau. Làm chung cũng là lúc chúng ta khám phá khả năng nghiên cứu của nhau để phát triển tầm dục đó. Sau ngày làm việc chung, cả gia đình nên đi ăn, tiệc cho khỏe và kéo dài sự vui mừng trong ngày làm việc tốt đẹp. Bữa ăn tiệc như là tiệc ăn mừng công việc hoàn tất của gia đình. Tôi là người hầu vị Chúa, nên noi gương Giô-sê quyết định ta và nhà ta, tất cả gia đình, sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va, và mỗi người trong gia đình, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy theo công việc họ làm. Cuộc đời đâu có bằng phẳng như một nước hồ thu, con người đâu phải lúc nào cũng khỏe mạnh. Mọi sự như ý, hoàn cảnh gia đình không phải lúc nào cũng là thuận buồm xuôi gió trên dòng đời. Trong gia đình, ít khi có nỗi đau chung, nhưng mỗi người thường có nỗi đau riêng. Cái đau riêng của mỗi người trong gia đình thành nỗi đau chung của gia đình. Nên, khi chúng ta làm chung rồi, thì sau khi làm chung rồi đó, thì phải nhớ rằng trong gia đình cũng có những cái nỗi đau riêng của mỗi người. Chứ không phải làm vui vẻ, nhưng mà có những nỗi đau riêng và chúng ta phải sau khi ăn, chơi, làm, thì quý vị ơi, tuần sau tôi sẽ nói đến trong gia đình chúng ta cùng nhau chịu đau đớn với nhau. Đó là đề trong tuần tới. Bây giờ, khi mà quý vị gọi vào góp ý với chúng tôi, thì chúng ta có thể hiểu thêm về cách nào để giúp con cái làm việc với mình. Và quý vị có con đang nhỏ lắm đang làm việc với mình, hay là có con lớn cuối tuần mà về và làm việc giúp đỡ cho cha mẹ từ nơi vườn hay là trong nhà, thì đó là quý báu lắm. Nên quý vị ơi, làm chung với con cái, hay là con cái bây giờ cha mẹ lớn tuổi mà con cái về làm việc trong gia đình của mình giúp đỡ, thì đó là một điều rất là quý báu. Mong quý vị chia sẻ cái niềm vui này để con cái biết rằng làm chung với cha mẹ, hay là cha mẹ làm chung với con cái khi nhỏ, hay là con cái làm chung với cha mẹ khi lớn, thì đó là cái niềm vui vô cùng trong gia đình và tỏ ra cái tình gia đình kháng thiết thế nào. Rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn mục sư rất nhiều, và một cái đề tài rất là hấp dẫn thưa quý vị. Tiếp tục về tình gia đình, không chỉ là ăn chung một cái bữa cơm mà có những cái sự gắn bó, mà hôm nay là làm chung chẳng hạn. Ngay bây giờ thì Xuân Trâm kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411 để cùng chia sẻ tiếp với lại mục sư Phan Thanh Bình đề tài đời sống an vui sáng nay. Dạ, kính mời vị thính giả trên đường dây 6410 ạ.
2: Dạ, mến chào mục sư Phan Thanh Bình. Chào cô Xuân Trâm.
1: Dạ.
2: cô Anh Hesabigo. Cái đề tài của mục sư hôm nay quá hấp dẫn, mục sư ơi, hay quá.
0: Cảm ơn.
2: Dạ. Cháu nghe cháu thấy nó gần gũi quá. Trong gia đình một cái đứa bé mà nó như là một cái tờ giấy trắng, tất cả cha mẹ mình phải sống yêu thương, phải sống đạo đức để mà noi gương cho con cái. Rồi không phải nói bằng miệng, mình dạy cháu bằng những cái lời nói mà phải có những cái hành động để cho các cháu noi gương theo. Ví dụ như ở nhà người mẹ nấu ăn á, thì rủ con nó vào, rồi nó, ví dụ nó nhặt dụng cụ hành, nó, hoặc là mình sợ nó cầm dao với tay thì mình cho nó làm những cái việc nhỏ nhỏ. Tuy nhiều khi nó làm là mình phải dọn nó mục sư, nó làm bừa bãi ra rồi mình dọn muốn chết rồi, nhưng mà mình phải tập cho con. Nó có cái tính là thấy mẹ làm cũng phải xuống để giúp đỡ người mẹ mình. Thì cái đó là mình tập cái tính tốt cho con, chứ không phải mà để nó ngồi nó coi TV hoặc nó chơi game. Thì cái đó là không tốt chút nào. Rồi cái khi mà cháu thấy có những cái trường hợp mà cha mẹ noi gương cho con cái rất là nhiều. Cách đây mấy năm là cháu có nghe nói là một cái cậu bé đó mà gia đình mà hay ăn thức ăn mà tinh đồ đó, một sư. Mua về ăn thì thường thường mua cái đó ăn thì họ cho những cái bịch khế chấp á, những cái bịch mà sốt cà đó rất là nhiều. Thì cậu bé đó đã thấy gia đình cứ là dư những cái bịch đó thì cất để dành. Khi mà để dành được một cái bịch thật là to thì cậu bé đã đem tới cái chỗ tiệm mà tân nồ đó bán. Và cậu bé bảo là bán để lấy cái tiền này để làm từ thiện, giúp cho những em bé nghèo á, em bé mà trên thế giới mà nghèo khổ không đủ ăn á. Thì dạ, cái tiệm đó nghe thì xúc động quá và mua ngay cái bịch đó cho cậu bé. Và cậu bé đã dùng cái tiền đó để mà làm từ thiện và được có nêu lên mà cái tin này đã được loan tải đi khắp nơi. Và tất cả mọi người đều là cảm phục cái gia đình đó đã dạy cái đứa em đó mà biết cái tình yêu thương đó, mục sư. Đó, rồi cháu thấy là bởi vậy mình không phải nói bằng miệng mà phải có những cái hành động kèm theo để cho các em nói theo. Như là cháu là bên đạo Thiên Chúa Giáo đi nhà thờ, thì có những cha mẹ đó mà làm công tác ở trong nhà thờ đó, phục vụ, ví dụ như dọn dẹp bàn ghế, quét tước hay là cầm những cái rổ đi xin tiền đó, thì cũng là đưa con mình đi theo, rồi đi kè với con của mình để mà chỉ đến từng hàng ghế để mà đưa cái giỏ tiền đó truyền đi để người ta bỏ tiền nhà thờ. Đó, đưa các em đó và đi vào để làm những cái việc đạo đức như vậy á. Thì mình thấy ai nhìn thấy cũng đều khen, và ai nhìn thấy cũng mà bỏ tiền vô và nhìn cái cô bé đó bằng cái cặp mắt rất là thương mến, rất là kính phục. Dạ, cái đó là những cái gương đạo đức. Hoặc là cha mẹ có tỏ những cái tình thương nhân loại đối với mọi người bằng cách mình thấy ai đau ốm mình cũng đi đến thăm viếng. Rồi mình cũng cho con cái mình đi theo để mà con cái để mà thấy được những cái việc đạo đức của cha mẹ làm để mà ảnh hưởng vô cái đầu óc cái đứa bé đó, mục sư. Dạ, cháu thấy những cái đó, tất cả những cái lời nói phải có những cái hành động kèm theo. Đó, thành ra rất là hay, đó là những người mẹ, cha mẹ mà biết dạy cho con cái. Rồi sau này nó lớn lên nó cũng trở nên một cái người đạo đức, nó suy nghĩ đến những cái việc cha mẹ nó làm, những cái điều đạo đức, những điều tốt đó thì nó sẽ bắt chước theo á, mục sư. Cái đó là
0: bà có chơi với con cháu không?
2: Dạ có. Dạ, cháu có một
0: đứa
2: cháu
0: không?
2: Đó.
0: Có chơi với con cháu không?
2: Vâng. Dạy dỗ hàng ngày. Dạ, dạy dỗ hàng ngày hàng giờ. Không phải là dễ đâu mục sư ơi. Một cái đứa bé mà mình phải quan tâm đến, mình dạy dỗ nó từng ly từng tí đó, mệt lắm á mục sư. Dạ, ví dụ những cái hình ảnh, những cái phim ảnh đó, nhiều khi bên đây á, nó mình không để ý đó, mà cho các cháu nó coi những cái YouTube đó của con nít, rồi có những cái YouTube nó rất là hài, mà mình không biết để mình ngăn chặn nó, cứ để cho nó coi. Ví dụ như là làm món ăn nhưng mà lại lấy những cái sợi dây điện chặt ra, rồi bỏ vô cái chảo nấu lên, rồi cho đinh ốc, cho gì đâu á, vô nấu lên, rồi lại múc ra để mà mình ăn. Hoặc là dùng một cái chiếc xe hơi, rồi bỏ bao nhiêu thứ ở dưới cái bánh xe để mà cán nó qua. Có khi cán cả bánh trái, cán cả đồ ăn hoặc là những cái đồ dùng này kia, những cái đó là những cái video hoàn toàn không có tốt, thì mình thấy mình phải không cấm, không cho con cháu mình xem. Hoặc là những cái video mà người Mỹ này nó thích đưa lên là hai cái đứa trẻ Mỹ nó chạy những cái xe mô tô của con nít đó rồi nó đụng vào nhau. Dạ, nó thích nó chạy để mà nó đụng, nó tông vào nhau. Dạ, rất là nguy hiểm cho những em mà coi cái đó là nó bắt xe bắt trước. Và những cái xe hơi rồi đụng nhau rầm rầm rầm rầm. Những cái đó người ta cho là hay nhưng mà cháu thấy rất là tai hại, nó sẽ ảnh hưởng vô cái đầu óc đứa bé. Và mình phải ngăn cản ngay, không cho nó coi những cái video đó. Dạ. Thành ra mình cũng rất là mệt đó mục sư, phải canh chừng rồi phải dạy dỗ, phải giải thích nha, mỗi cái phải có những cái hình ảnh, rồi mình giải thích bằng cái lời nói chứ không phải mình nói suông không. Bây giờ nó quá tuyệt cho mình mục sư, có những cái hình ảnh trong YouTube á, mình lấy ra mình giải thích cho các cháu là nó sẽ hiểu và nó sẽ rất là, trí óc nó rất là nhanh nhẹn.
0: Đúng rồi.
2: Dạ, dạ, cái điều. Vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn
2: rất là hay với mục sư ơi. Dạ, dạ, cháu xin chào ạ, chào mục sư, chào cô Xuân Trâm ạ.
1: Dạ, cảm ơn cô Anh, chúc cô một ngày cũng thật là an vui. Như vậy thì những cái điều mà mục sư chia sẻ rồi mà cô Anh cũng có nói thêm vô với những cái điều mà cô Anh biết hoặc là đã từng kinh nghiệm chính cái cuộc sống của cô, cho nên là cảm giác là đề tài này nó rất gần gũi thưa mục sư. Và Xuân Trâm cũng kính mời quý vị gọi 408-766-6410 và 408-766-6411 để vào tiết mục Đời Sống An Vui với mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về tình gia đình, lần trước là ăn chung, là trong cái bữa ăn thì chúng ta có những cái chia sẻ, những cái điều quan tâm với nhau. Và hôm nay là làm chung, và cái làm chung cũng rất là quan trọng. Dạ, chơi chung và làm chung. Thì cái chơi đó nó không phải chỉ là chơi đùa, nó có cái niềm vui mà nó còn có cái sự gắn bó giữa những người trong gia đình với nhau, đặc biệt là cha mẹ với các con, ha, mục sư.
0: À, đúng rồi. Hôm nay con Mỹ Thanh vô chưa?
1: Dạ, chị Mỹ Thanh chưa thấy. Ngoài cái việc mà chơi chung thì còn làm chung. Làm chung thì nó cũng cần một cái sự khéo léo và tế nhị sắp xếp của ba mẹ, của những người trong gia đình. Để nhất là ba mẹ có những đứa con nhỏ thì mình phải biết là các con mình tánh ý mỗi đứa như thế nào, rồi mình tìm cách tìm những cái việc làm gì đó mà có thể cả nhà cùng làm và nó phù hợp với các con của mình, để cả tụi nó cảm thấy nó cũng quan trọng vì nó đóng góp, nó giúp được cho ba mẹ, nó cảm thấy rất là vui. Dạ. Dạ, bây giờ mình có vị thính giả trên đường dây, thưa mục sư.
3: Dạ, vâng, Mỹ Thanh xin kính chào tái ngộ đến mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, kính chào Xuân Trâm và kính chào tất cả quý vị thính giả ạ.
1: Dạ.
3: Thưa mục sư, hôm nay mục sư khỏe không ạ?
0: Khỏe.
3: Dạ.
0: Vừa tên
3: thưa
0: là
3: mục
0: điện.
3: Sư. Dạ. Con rất vui khi được gọi vào để mà đóng góp ý kiến trong tiết mục của mục sư. Thưa mục sư, Mỹ Thanh rất đồng ý với điều mà mục sư chia sẻ, đó là tập cho con cái biết làm việc. Và cha mẹ cũng như các thành viên trưởng thành trong gia đình nên làm việc chung với các bạn nhỏ. Chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ cũng như ở những đất nước tân tiến á, thì phụ huynh thường tập cho con cái tính tự lập ngay khi các con còn bé, tùy theo cái lứa tuổi mà cho các con làm việc. Chứ không như nhiều khi phụ huynh của người Việt mình á, một số thôi, cũng hay nuông chiều con và không có muốn để cho con làm. Cho nên là vô tình là tập cho con cái tính ỷ lại. Ở đây thì Mỹ Thanh chỉ nói là một số người thôi. Dĩ nhiên là theo cái trào lưu của xã hội, theo cái thời đại thì dần dần thì những cái thói quen đó cũng đã bớt đi rồi. Nhưng mà thường thì phụ huynh Việt Nam cưng con lắm và không có để cho các con làm việc nhiều. Ở tại Mỹ thì chúng ta thấy là tùy theo lứa tuổi các em đã được làm việc ngay từ nhỏ. Và nếu mà quan niệm là làm việc mà có trả tiền thì cái điều đó không nên. Bởi vì làm việc là làm việc cho chính mình, chứ không nên là nghĩ là mình làm việc đó là mình làm cho người khác rồi mình phải nhận tiền. Mà đặc biệt lại là việc của gia đình là càng không có nên nhận tiền. Khi nào mà các bạn đủ lớn đi làm thì các bạn sẽ nhận cái tiền lương và các bạn lại có một cái sự trân trọng với cái sức lao động của mình. làm ra tiền và biết sử dụng đồng tiền hợp lý thì cái đó là một chuyện khác. Một cái điều mà Mỹ Thanh rất đồng ý đó là chúng ta đừng để ngày mai. Dạ vâng, nếu mà việc gì chúng ta cũng ngần ngừ, chần chờ, do dự, rồi nói là ngày mai mình mới làm thì chắc chắn là mình sẽ có lúc mình ân hận là bởi vì mình không có làm được cái việc đó. Và cái con số thống kê mà mục sư đã đưa ra như là 61%, nếu Mỹ Thanh nghe không lầm, 60 hoặc 61% người đã tiếc là mình đã không làm những cái việc mà mình muốn làm. Thì đó là một cái tỷ lệ lớn thưa mục sư.
4: Đúng rồi.
3: Dạ vâng. Và nếu mà chúng ta cứ lưỡng lự không chịu làm mà cứ đắn đo suy nghĩ hoài và không làm á, thì chúng ta sẽ có lúc chúng ta tiếc là bởi vì mình đã phí bỏ cái thời gian đúng ra mình phải làm cái việc đó. Nhưng mà làm cộng với sự sáng tạo, cộng với có dự tính và kế hoạch cũng như là mơ ước, thì cái đó là một cái công thức rất quý. Vì anh nghĩ là không phải là mình muốn làm mình cứ làm đại đâu, mà mình phải có kế hoạch, có dự định và có ước mơ, cũng như là phải có cái tính sáng tạo. Nhưng mà đừng có suy nghĩ quá nhiều rồi thì cho dù là có một công thức tốt mà mình cũng không làm được gì thưa mục sư. Dạ vâng. Cảm ơn mục sư ngày hôm nay cho ý kiến, những điều mục sư chia sẻ trong bài giảng hôm nay rất hay thưa mục sư.
4: Nhưng mà tôi nói này, cái việc mà mình cứ thay nói cái câu là lực bất tòng tâm, là cái lòng mình muốn mà không có phép, nhưng mà đừng có nghĩ nó. Nhưng mà tôi nói là không có gì khó chứ sao, mà cái khó là cái thách. Tôi nói thiệt, đời sống của tôi đã vương ám rồi, khó là cái điều thách thức mình mà phải chấp nhận. Đó mà càng chấp nhận thì sao, càng suy nghĩ thì nó lại ra. Nhưng mà cái khó đó, cái khô là vậy đó. Thành ra vì cái đó mà nhiều người thì ô, giấc mơ của tôi có thế này, giấc mơ tôi thế kia, như là nói là cái lòng của mình là cao thượng cái này khác, nhưng mà cuối cùng không được một cái gì hết. Đó là cái đáng tiếc. Nên vì cái mà có nhiều người ta hối tiếc là mình đã bỏ qua cái thì giờ, cái cơ hội cho phép mình làm đó, mà mình không làm đó. Nên vì cái đó mà tôi mong thì chúng ta nhất là vấn đề mà dạy con cái đó. Như tôi nói, bây giờ có nhiều người cũng mày cứ bảo con làm thì mẹ trả tiền hay là bố trả tiền hay đưa cho con người khác, cái đó dường như khích lệ nó vì tiền nó làm, cái đó là sai, mình không áp dụng được cái đó được. Nên, nhưng mà ở Mỹ thì cũng có nhiều gia đình làm như vậy đó. Nhưng mà tôi nói về cái vấn đề mà chơi với con cái rất là quan trọng. Mà chúng ta ít có thời giờ làm dành riêng cho con cái. Và quý vị biết là khi mà con cái, đúng không? Con cái nó cần cha mẹ chơi, nó phải là cần. Nhưng mà không phải là mình có đồ chơi cho nó, hay là mình bảo, ô con chơi cái này, con chơi cái này, con chơi cái này. Đừng bao giờ như vậy. Nhưng mà chơi với mình đó là cái rất là, theo tâm lý học đó, rất là quan trọng. Và cái đó nó làm cho con cái nó tăng trưởng, nó được sự dạy dỗ, hướng dẫn của mình trong cái trò chơi đó. Nên vì đó mà tôi thấy nhiều hay lắm. Tôi đi ở trong trường học đi bộ đó, thì thấy cha với con đó, chơi đánh tinh với nhau, ném bánh với nhau, để chơi bóng rổ với nhau. Rồi đó, thành ra tôi thấy nó quá hay đi. Đó là cái cách mà, hay là tôi cũng nhiều khi tôi thấy là mấy con với lại mẹ đó, ra làm cái hoa ấy kìa, cái cây gì đó, thì con có phụ giúp vào với mẹ, hay quá đi. Mà tôi tự nhiên khi mỗi lần tôi thấy như vậy là tôi phải đứng lại, tôi bảo hay quá, hai mẹ con làm với là hai cha con làm với nhau, đó là cái vui. Còn đứa nhỏ nó thích lắm, nó quen như nó bằng mẹ nó bằng cha nó rồi. Đó là cái hay, đó là cái tinh thần rất là quan trọng.
3: Thưa mục sư, một phụ huynh mà chơi cùng con có nghĩa là chơi những trò chơi phù hợp với lứa tuổi của con mình, chứ không phải là bắt con mình chơi những cái môn mà mình thấy nó quá sức của con nhưng mà lại muốn con chơi với mình. Mỹ Thanh nghĩ là mình chơi cùng con hơn là bảo con chơi với mình.
4: Đúng rồi.
3: Công việc mà nó quá sức của các em, thưa mục sư.
4: Đúng rồi. Chơi với con. Mà con chơi
3: với con, lớn lên cùng con đó. Mỹ Thanh nghĩ có một cái câu rất vui đó là lớn lên cùng con. Xuân Trâm ơi, chắc Mỹ Thanh sẽ rời làn sóng để Xuân Trâm nhận thính giả, không thôi Mỹ Thanh choáng đường dây nha.
1: Dạ, cảm ơn chị Mỹ Thanh rất là nhiều. Và chúng ta vẫn còn dư một cái đường dây 6411. Kính mời quý vị có thể gọi vào, chúng ta vẫn còn thời gian để mà chia sẻ với một vị thính giả, thưa quý vị. Và Xuân Trâm cũng mong là chị Mỹ Thanh sẽ nói thêm một chút xíu những cái kinh nghiệm của chị trong cuộc sống khi mà gia đình cùng làm. Bây giờ mình sẽ có một đường dây nữa rồi, mình chờ một chút xíu ha. Dạ alo, xin kính mời ạ.
5: Dạ thưa.
1: Dạ, nghe rất rõ.
5: Dạ thưa, chào cô điều khiển chương trình cùng mục sư và cô Mỹ Thanh gọi vô.
3: Dạ, kính chào cô ạ.
5: Dạ thưa, tôi ở bên tư là ở bên Atlanta. Lâu lâu lắm thì mới lại thêm một câu hỏi. Ngày hôm nay nhất là có cô Mỹ Thanh, cô Xuân Trâm và mục sư Bình. Xin thân chào tất cả quý vị ạ và cùng quý vị thính giả. Dạ thưa cô Mỹ Thanh, tôi hỏi cô trước, tại vì tôi nghe thấy mục sư Bình nói rằng chơi với các con. Tôi cũng có các con, nhưng mà mục sư may mắn là mục sư có ba con gái thì chơi nó dễ hơn, nó vui hơn. Mà tôi lại có trai, có gái ạ. Thành thử ra các con trai á, thì nó thích chơi cái kiểu của tụi nó, con gái nó thích chơi cái lẽ của họ. Thành thử ra tôi thì lại bận rộn quá mà không có thể là chạy đi làm theo các kiểu các cha mà nhảy nhót hay là chơi bóng chơi biết. Mà đến các cô con gái thích cái nhảy lò cò chẳng hạn, nó nhảy dây ạ. Dạ thưa quý vị, như trường hợp quý vị, như cô Mỹ Thanh có một trai một gái, thì bây giờ cô chơi hồi đó chơi kiểu nào ạ? Tôi thì bây giờ tại có một đàn cháu mà họ không có cho chơi. Ngay đứa bé lớn đó, nó đã bảo các em đó mà không có làm như vậy nhé. Em chạy vội đè vào ngoài ngoại và ngoại, không ổn. Đây biết rằng mục sư nói là con chơi, à cha có chơi với các con hay mẹ chơi với các con. Thì tôi bây giờ tôi mới bảo, thì cái thằng bé mọi khi đi học, thưa bà ngoại con đi học ạ, hay là thưa bà nội con đi học ạ, chốc nó về đó, chị nó ra nhắc nó ấy. Về đó là thăm bà ngoại thì ra chào bà ngoại, chứ đừng có kiểu nhảy bổ tới bà ngoại. Ngoại té đó, đâu có sao, bà ngoại còn khỏe mà. Mẹ nói rằng đó là những người già, xương nó giòn, nó dễ gãy lắm. Thì cháu về, hôm sau cháu đi học về, hi old lady, I come back home. Thưa quý vị, như vậy đó là mọi ở trong nhà bắt nói tiếng Việt đó, nhưng mà tại nói thấy chữ old lady đó, bà già rồi thì bà già là cái gì, là old lady. Xin cô Mỹ Thanh đầu tiên và chuyển sang mục sư để cho tôi nghe những lời giảng của hai quý vị bây giờ.
3: Dạ mời mục sư ạ.
0: Dạ thật sự thế này, cái chơi với con đó thì này, nó muốn chơi cái gì, ví dụ như nó muốn chơi hoa chẳng hạn. Ô, con chơi hoa hả? Đây, nào, con cắm hoa đi, con cắm hoa cho đẹp nghe không? Thế là nó, con cắm rồi mình chơi cho nó, con cắm đẹp quá. Đây là con xem cái lá này, cái hoa này lớn con để ở dưới, còn cái hoa này nhỏ con để lên trên, chẳng hạn như vậy. Đó, thì mình như là phụ với nó chơi hoa. Hay là, ví dụ như ngay con gái đó, nó, ví dụ như nó muốn chơi búp bê chẳng hạn. Thế chẳng hạn như vậy đó. Rồi nó bảo là, cái con búp bê này mặc thế nào rồi, con mặc là cho đẹp rồi, cái áo này con mặc sao cho đẹp rồi, cái quần sao này, thế là mình phụ với nó thôi, nhưng mà nó cũng biết là cái máu mẹ nó vẫn ở trong nó, thì nó chơi một cái nó thích lắm, nó chăm sóc cái này chăm sóc cái kia đó, thì mình phụ với nó là vậy, đó là cách chơi. Thế là mình nói là mình chơi với con và phải nó thích cái gì hay là cái gì, rồi từ đó mình dạy cho nó, làm sao cho nó tốt đẹp hơn, hay là cái chơi của nó nghệ thuật hơn, đó là cái cách của mình chơi chung với nó, chứ không phải là vì cứ vui với nó là vậy đó.
3: Vâng, tôi đang trong cái trò chơi của con, mà đúng mình có tính cách là tham dự, bốn tham dự chứ không can thiệp, vì có nhiều cái môn, ví dụ con trai nó chơi đá banh chẳng hạn, nó chơi ở trường thì mình không có tham dự được rồi, nhưng mà nó chơi ở nhà thì mình không đá banh theo nó được, mình vẫn phải tham dự để mà mình góp ý kiến, hoặc là mình chỉ cần vỗ tay khen ngợi thì cái đó cũng là chơi với con rồi, chứ không phải là mình phải chơi như là một thành viên hoàn toàn trong cái trò chơi đó. Cho nên là Mỹ Thanh có cái câu là lớn lên cùng con chơi cái gì, con học cái gì, con thích cái gì, mình tham dự, mình góp ý, chứ không có nghĩa là mình phải là cái người hoàn toàn can thiệp vào cái trò chơi hoặc là cái môn của con. À, và dĩ nhiên là cái chuyện mà một đứa bé thì nó có cái môi trường là trường học và môi trường gia đình, thì khi nào con cũng như cha mẹ cùng có mặt trong gia đình thì mình tham dự để mình chứng kiến, để mình ca ngợi hoặc thậm chí nhiều khi mình phê bình về những cái hành động, những cái sinh hoạt của con, thì Mỹ Thanh nghĩ đó là mình đã đóng góp cái phần của mình trong cái sinh hoạt mỗi ngày của con. Thưa mục sư và thưa cô Tư. Dạ vâng, như Xuân Trâm.
1: Dạ vâng, có lẽ bây giờ kính mời mục sư và chị Mỹ Thanh mình chào tạm biệt quý vị thính giả.
4: Bây giờ rồi.
3: Ôi, dạ.
4: Rất vui quý vị và là rồi quý vị nhớ đón tuần tới là cùng nhau đau đớn. Nó hơi mệt chút chứ bác, nhưng mà rất là quan trọng trong gia đình.
3: Dạ,
4: chào tạm biệt quý vị.
3: Dạ. Dạ, Mỹ Thanh cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, kính chúc mục sư luôn được dồi dào sức khỏe. Và cảm ơn Xuân Trâm đã điều hợp chương trình hôm nay. Kính chúc quý vị thính giả luôn được bình an và hạnh phúc. Xuân Trâm thì sẽ có những ngày làm việc thật vui nha Xuân Trâm.
1: Dạ, cảm ơn chị nhiều. Kính chúc mục sư cũng thật nhiều sức khỏe và anh chị Mỹ Thanh Thanh Hoàng cũng với quý vị thính giả luôn luôn được mạnh khỏe và an vui. Chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sống an vui lần tới. Xin trân trọng kính chào.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn, tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Việt Nam bị EU đưa vào danh sách đen, thu hồi tài sản phi pháp và canh tân Việt Nam. Vào tháng 11 năm 2025, diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin vì mục đích thuế Global Forum thuộc OECD đã công bố báo cáo rà soát đồng đẳng xếp loại Việt Nam ở mức không tuân thủ về tiêu chuẩn trao đổi thông tin theo yêu cầu của EOIR. Báo cáo nêu ra các lỗ hổng về quy trình bảo mật, sự chậm trễ trong việc đảm bảo yêu cầu trao đổi thông tin tài chính từ các đối tác quốc tế, cũng như việc không có một cơ chế giám sát hiệu quả đối với thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng. Dựa trên đánh giá này của OECD vào tháng 2 năm 2026, Liên minh châu Âu đã đưa Việt Nam vào danh sách đen các quốc gia lãnh thổ không hợp tác về thuế. Đường dẫn báo cáo chính thức có thể được tham khảo trực tiếp. Thông cáo và báo cáo đầy đủ ở OECD Global Forum Release tháng 11 năm 2025. Mức xếp loại non-compliant phản ảnh khả năng yếu kém của Việt Nam trong việc kiểm soát dòng tài chính xuyên biên giới khi không có cơ chế truy xuất chủ sở hữu hưởng lợi thực sự và thiếu sự hợp tác chia sẻ dữ liệu ngân hàng thuế. Các dòng tiền bẩn xuất phát từ tham nhũng, các dự án đầu tư FDI, cưỡng đoạt đất đai, biển hữu công quỹ có điều kiện thuận lợi để biến hóa qua các công ty ma tẩu tán ra các trung tâm tài chính hải ngoại hoặc mua đất hoặc mua bất động sản đắt giá dưới tên người thân trung gian. Do đó Việt Nam đưa vào danh sách đen có liên hệ trực tiếp đến tài sản và dòng tiền phi pháp. Hôm nay chúng tôi hân hạnh đón tiếp hai diễn giả, ông Trần Đình Sơn là nhà toán học tại Anh và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo tại Pháp. Xin mời hai ông lên tiếng chào quý vị khán giả.

0: Hai diễn giả, trước khi vào hội luận thì Cát Tường muốn nói đó là hội luận sẽ chia làm 3 phần. Phần đầu đó là những câu hỏi do kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo sẽ cho biết về bối cảnh pháp lý, những nguyên tắc căn bản và các cơ quan công quyền liên hệ đến việc truy lùng, niêm phong, thu hồi tài sản phi pháp. Phần 2 là phần trình bày và những câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn về một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và các cuộc tranh phân đất nước hậu cộng sản. Phần sau cùng thì nếu có những câu hỏi nào thì xin mời quý khán thính giả cứ viết vô và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời. Nhưng mà trước khi vào hội luận đó thì nghe nói đó là ông Trần Đình Sơn có những cái nghiên cứu về toán học, thì xin ông cho biết cho quý khán giả biết sơ qua về công trình nghiên cứu và giải một số bài toán khó. Xin mời ông.
1: Đó, xin cảm ơn MC Cát Tường. Thật là tôi được hân hạnh, quý vị khán giả cho phép đi ra ngoài đề một chút xíu. Đó là tôi gặp được may mắn, có lẽ là hồn tiên sông núi phù hộ cho nên gặp được cái may mắn là giải đáp được cái bài toán thách đố 3.000 năm chưa có lời giải và chưa có nhà toán học nào giải được. Nó truyền từ cái thời kỳ của cổ đại Hy Lạp, tức là cái thời kỳ mà chúng ta nghe nói ông Euclid thiết lập cái nền hình nào, rồi chúng ta đi học ở trung học mới biết hình vuông, hình tròn, vân vân. Thì cái thời kỳ đó có một cái bài toán rất là đơn giản, nói ra thì ai cũng hiểu cái đầu đề dễ lắm. Đó là cho một cái vòng tròn, có người nào đó cho mình cái vòng tròn, bảo mình tìm một cái hình vuông có diện tích bằng đúng cái diện tích của hình tròn. Thế mà mấy nghìn năm không ai giải được. Là cái lý do đó, toán học đó, là chúng ta học về cái diện tích hình tròn quá dễ. Ở thời trung học chúng ta tính như gió, nhưng mà thiệt ra đó, cái diện tích mà chúng ta học bằng công thức tính đó, đó là gần đúng, chứ không phải là đúng. Không có cách nào để mà tính đúng được cái diện tích của một hình tròn là bao nhiêu cm vuông hay là bao nhiêu mét vuông. Bởi vì lý do là cái con số pi đó, hay gọi là pi đó, là cái con số mà vô tỷ, nghĩa là cái số thập phân ấy, làm sao nó mãi mãi mãi mãi kéo dài vô tận. Nếu một người sinh ra rồi ngồi viết cái số thập phân của con số pi đó, ngồi viết cho tới cuối đời, đi vào trong quan tài cũng chưa viết hết. Cho nên cái con số đó nó không có phải là con số đúng, mà nó không phải là số đúng thì tìm diện tích hình tròn cũng được. Thì cái may mắn của tôi là cách đây khoảng 3 năm tôi gặp cái câu nói của một nhà triết học Trung Hoa là Lão Tử ở trong cái cuốn Đạo Đức Kinh. Ông ta nói rằng đại đạo thì giản dị, great giáo is simple, very simple. Đó là nguyên văn cái câu tiếng Anh. Tôi thấy cái đó tôi giật mình. Tôi mới nghĩ, như vậy cái bài toán mà mình nghe nói xưa nay đó, nó là một cái gì to lớn lắm, mà chắc là nó giản dị lắm. Vậy thì cái giản dị nhất của cái bài toán này là ở đâu? Thế là nó nằm ở ngay cái vòng tròn mà người ta cho mình. Chỉ một em bé nó cầm cái compa, nó vẽ ra cái vòng tròn là nó làm cũng được. Thì cái đó là cái giản dị bước đầu tiên. Và nhờ vậy, tôi mới thấy rằng cái hình vuông mà người ta muốn tìm ra nó nằm ngay ở cái chỗ cái hình tròn đó, chỉ cần làm cách nào xác định được nó thôi. Và may mắn tôi đã chứng minh và xác định được đầy đủ, nhưng mà tôi không có tự tin lúc đó, bởi vì tôi nghĩ mình là cái đinh gì, mình là cái hạt cát, còn bao nhiêu nhà toán học lừng danh trên thế giới mấy nghìn năm qua tại sao không làm được mà mình làm được. Tôi không tự tin rằng tôi làm đúng. Tôi mới gửi cho những cái tạp chí toán học quốc tế để nó lượng định và nó kiểm tra. Thì 3 tuần sau tôi nhận được cái thư email là của cái tạp chí kêu là Scholar Journal of Mathematics and Physics.

0: em sa tích trực ở trên thế giới và tiếng nổi tiếng về toán học. Nó bảo rằng tất cả những gì ông chứng minh và ông tìm ra đều đúng. Bây giờ ông ký một cái giấy ủy quyền, chúng tôi sẽ đăng tải công trình này. Thì cái công trình chỉ có 18 trang à, chứ không có nhiều, 18 trang giấy, nó đăng lên. Thì từ đó tôi thấy được khuyến khích, và sau nhiều cái khuyến khích đó, thì khuyến khích của các cái nhà toán học trên thế giới, những cái người đang dạy ở các đại học, họ nói rằng những cái công trình mà ông đã phát minh ra, bởi vì sau cái bài toán đầu tiên đó, tôi làm tiếp 16 cái công trình phát minh nữa, nó là nối đuôi theo cái bài toán đó. Vì cái bài toán đó mà giải được rồi đó, là nó đẻ ra 16 bài toán khác, cũng khó như vậy, và nói thật, cũng giản dị như vậy. Cái điều tôi muốn nhấn mạnh xin quý vị khán giả ở đây đó, đừng tưởng tôi làm cái gì cao xa toán học cao cấp phức tạp ở trên đại học. Không, tất cả những cái định luật, định lý tôi dùng ở hình học, ở cấp trung học, tôi xin nhấn mạnh là trung học, secondaire, để cho quý vị nào muốn xem những công trình này đừng có e ngại. Vì tất cả nó chỉ nằm ở trung học, vậy mà tôi giải được. Thì đúng cái lời ông Lão Tử nói là cái giản dị nhất có thể làm để mà giải ra được cái mà cao xa nhất. Thì sau 16 cái công trình đó tôi được khuyến khích và viết thành cuốn sách. Là vì các cái ông mà ông giảng dạy hình học ở đại học đó, ông muốn có cuốn sách giáo khoa để mà giải. Tôi chưa viết thành sách giáo khoa thì mấy ông đâu có thể bảo sinh viên là dùng sách này, dùng sách kia. Cho nên vì vậy mà từ đầu năm đến giờ tôi tập trung viết thành cuốn sách khoảng trên 200 trang. Tất cả những cái công trình đó viết ra thành sách về giáo khoa chính thức bằng tiếng Anh. Và một cái công ty bên Mỹ đó, nó ký hợp đồng, nó xuất bản và nó phát hành cuốn sách được khoảng một tuần lễ này, hai tuần rồi. Và nó nói rằng là các thư viện, đại học trên toàn thế giới, họ đang yêu cầu nó in cuốn sách đó, gửi đến cho họ. Thì đó là một cái tin vui của một cá nhân trong cộng đồng người Việt hải ngoại, đóng góp vào cái đất nước mà mình tị nạn để trả ơn cho các cái quốc gia, các cái dân tộc mà nó cứu mang mình. Thì đó cũng là một cái niềm vui của chung, của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn em Suy Cát Tiên.
1: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Cũng chúc mừng là ông đã giải được bài toán mà 3.000 năm nay chưa có người nào giải được. Và tiếp theo đó là giải thêm 16 bài toán nữa, mang cái vinh dự đến cho cộng đồng người Việt Nam mình. Và cũng là niềm vui được mời ông dự diễn đàn hôm nay. Để trở lại với hội luận đó, thì các tường có 5 câu hỏi để hỏi kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Xin ông Bảo cho biết hiện nay đang có những khung sườn pháp lý quốc tế nào nhằm truy lùng các hành vi rửa tiền, tẩu tán tài sản phi pháp từ các hành vi tham nhũng, biển hữu công quỹ, cưỡng đoạt tài sản của người khác trên thế giới, đồng thời thu hồi các tài sản trên nhằm bồi thường cho các nạn nhân hay trả lại cho ngân quỹ quốc gia liên hệ. Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Xin chào quý vị khán giả và các bạn. Thì có thể nói là cái công việc mà truy tìm dấu vết đó, kế tiếp là xác định và kế tiếp niêm phong và tịch thu đó, thì nó có nguồn gốc từ những hành vi tội ác có tổ chức. Chúng ta có thể nói là tham nhũng rửa tiền, cướp đoạt tài sản người khác đã xảy ra trên khắp nơi trên thế giới. Và tất cả những việc này đã trở thành một cái quan tâm hàng đầu trong cộng đồng quốc tế, và đặc biệt là sự ra đời của một số khung sườn pháp lý quan trọng. Thì tôi xin liệt kê ra 4 cái, và cái xưa nhất đó là cái đạo luật mà của Ý, Rognoni Lato, 1982. Đây là cái đạo luật rất quan trọng của Ý trong cái cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức là mafia đó. Tại vì đây lần đầu tiên đó, luật này đưa ra một cái khái niệm đó là tội phạm liên minh kiểu mafia, tức là associated crime đó, và áp dụng một cái cơ chế rất là đặc biệt, tức là tịch thu tài sản mà không cần bản án hình sự, tức là non conviction based, có nghĩa là cái đối tượng đó chưa bị gọi là truy tố về hình sự gì hết, nhưng mà cái tài sản nó vẫn có thể được truy lùng dấu vết, xác định niêm phong vân vân. Và đặc biệt đó là nếu mà cá nhân sở hữu cái tài sản đó đó không chứng minh được là mình sở hữu bằng lợi tức hợp pháp thì nhà nước có quyền niêm phong và tịch thu. Đó là một cái ý niệm rất là mới trong cái thập niên 1982, và cái điểm đó đó là sau này đã được áp dụng trở lại trong một số những đạo luật khác mà chúng ta sẽ từ chúng ta sẽ biết tới. Cái khung sự pháp lý thứ hai mà rất quan trọng đó là cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng, nó gọi là United Nations Convention Against Corruption, tức là UNCAT đó, năm 2003, và Việt Nam đã ký vào ngày 10 tháng 12 2003, nhưng mà chỉ thông qua 6 năm sau. Có nghĩa là cái chuyện thông qua cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng này nó gây rất nhiều khó khăn cho chế độ cộng sản Việt Nam. Và đặc biệt là trong cả cái công ước này nó có cái chương 5 đó, là có cái vấn đề thu hồi tài sản đó, là asset recovery đó, là một cái nguyên tắc cơ bản nhất của pháp luật quốc tế, và yêu cầu các quốc gia thành viên đó trả lại tài sản thu hồi cho các quốc gia xuất xứ và cho các nạn nhân bị thiệt hại. Đó là một cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng. Thì sau cùng nó một số những cái chi tiết hơn đó, là gần đây hơn đó, là những cái chỉ thị chống rửa tiền mà chúng ta biết rằng loại giống như là AML, có nghĩa là anti money laundering của Liên Âu và Hoa Kỳ đó, thì những chỉ thị này đó nó bắt buộc tất cả những người nào mà có sở hữu những cái tiền tài sản qua những quỹ tín thác đó, tức là trust đó, thì đặc biệt là phải khai báo. Tại cho đến giờ đó, những người mà sở hữu beneficial của những cái quỹ tín thác đó không cần phải khai báo, tức là có người quản trị, có số tiền, họ biết dùng số tiền làm gì, nhưng với người thường thật sự đó thì không ai biết cả, thì nay là phải khai báo cái chuyện đó. Và chắc chắn là cái việc đó nó giúp cho cái việc mà qua những giới cầm quyền có thể bóc tách qua những cái công ty và bình phong của bọc quân vân, và biết được cái người thường thật sự đằng sau là ai. Đó là cái thứ ba. Và cái gần nhất đó là cái đạo luật mà Global Magnitsky được ông tổng thống, cựu tổng thống Hoa Kỳ Obama thông qua vào năm 2016, trước khi ông rời nhiệm sở. Và sau này cái đạo luật Global Magnitsky được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Thì cái đạo luật này cũng rất đặc biệt đó, là cho phép đóng băng tài sản và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân quan chức nước ngoài vi phạm quyền con người hay là dính líu đến những hành vi tham nhũng quy mô, mà đặc biệt là không cần thông qua một cái tòa án quốc tế và cũng không cần phải bị truy cứu hay là truy tố về vấn đề hình sự. Đó là những cái địa điểm rất là đặc biệt của cái đạo luật Lubomirsky này. Thì có thể nói tóm lại đó là nhờ cái sự ý thức về cái vấn đề hợp tác, thì cái đạo luật thích hợp nhằm đối phó với vấn đề cái biến báo tinh vi và có hoạt động rửa tiền đã ra đời, như là tôi đã trình bày ở trên. Và ngày nay đó, nhờ những kỹ thuật truy lùng tối tân, tức là chúng ta biết là nhờ vào trí tuệ nhân tạo và những sự phát triển của của mạng internet vân vân đó, thì những tại những quốc gia tiền tiến mà chúng ta biết là ví dụ như là Liên Âu, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Úc vân vân đó, là đặc biệt là những nơi chôn giấu và tẩu tán các tài sản phi pháp đó, thì ngày nay có thể nói rằng những khung sườn pháp lý đó nó giúp cho những giới công quyền đó truy lùng, và quan trọng hơn là quy định cái việc mà hoàn trả lại cho các nạn nhân nhằm tác lập lại công lý. Là vâng, là xin kính thưa như vậy ạ.
1: Yeah. Vậy việc truy lùng đó, ông bảo thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đã nhận được phản ứng thuận lợi từ sự phổ biến rộng rãi trên các trang mạng xã hội, từ sự ý thức của dư luận, chính giới và các tổ chức phi chính phủ về nhu cầu đòi hỏi công lý, bồi thường cho nạn nhân. Xin ông bảo cho biết thêm về vấn đề này.
2: Dạ vâng. Có thể nói là cái sự phát triển vượt bậc của mạng xã hội đó, thì chúng ta biết là vào năm 2006 đó, thì cái mạng Facebook đó có khoảng trên dưới 3 tỷ người, tức là trên một tổng số dân số thế giới là khoảng 8 tỷ, thì có nghĩa là chỏm chẻm 40% người dân trên toàn thế giới đã có truy cập vào cái mạng xã hội đó. Đương nhiên là cái tỷ lệ truy cập vào mạng xã hội Facebook đó nó cao hơn ở những quốc gia tiên tiến, nhưng mà ở những quốc gia mà đang phát triển giống như Việt Nam rất là cao. Ở Việt Nam hiện nay đó là có một cái tỷ số truy cập cao hơn cả những quốc gia tiên tiến nữa, tức là khoảng 84 đến 85%. tức là trên một dân số khoảng 101 triệu đó, thì cái số người truy cập vào nó lên tới 80 mấy triệu, có nghĩa là một số cố rất lớn. Ngay cả những trẻ em mà khoảng 14-15 tuổi cũng có những cái bạn cũng có những truy cập vào mạng xã hội nữa. Thì đó là cái đầu tiên là cái điểm mà phát triển rất là vượt bậc của mạng xã hội. Thì cái khi mà cái sự phát triển như vậy đó thì nó giúp cho cái nó gia tăng cái sức mạnh điều tra của cộng đồng, là tại vì rất nhiều người đó họ có thể tham gia vào việc này. Thì chúng ta biết là đặc biệt những cái giới mà siêu giàu đó, họ chuyên môn khoe khoang tài sản của họ trên Facebook. Cái bản tính khoe đó là cái bản tính bình thường của con người. Thì trên mạng xã hội chúng ta biết thấy có những hình ảnh những siêu xe, những du thuyền, những bất động sản cao cấp, tức là nhà biệt thự vân vân, sòng bài casino đã được lan tràn trên mạng xã hội. Và từ đó có thể nói rằng để lộ dấu vết của những tài sản đó, và chúng ta biết rằng bây giờ đó, những giới chức công quyền khi mà điều tra đó thì đầu tiên họ xem cái mạng Facebook của một cái cá nhân đó là như thế nào, và họ đương nhiên họ truy ra bên cạnh những người mà quen vân vân đó, thì họ sẽ có một hình ảnh rất là rõ ràng về, tương đối khá rõ ràng về cái người đó. Cái áp lực thứ hai đó, cái yếu tố thứ hai đó là đến từ cái công lý từ đám đông, tức là cái sự phẫn nộ của dư luận nó càng ngày càng gia tăng khi mà cái tin tức mà về cái sự chênh lệch quá lớn giữa những cái người mà quá giàu gọi siêu giàu đó, tức là chúng ta biết là cái ông mà giàu nhất thế giới bây giờ là ông Elon Musk, ông có một cái tài sản lên tới khoảng 700-800 tỷ, tức là có thể nói một mình ông thôi đó là vượt qua được cái tổng sản lượng của quốc gia Việt Nam, mà quốc gia Việt Nam nó là 102 triệu, một mình ông thôi nha. Thành ra và chưa kể tất cả những người khác siêu giàu đó, họ ít hơn ông Elon Musk nhưng mà họ cũng là cả mấy trăm tỷ, 300-400 tỷ, thì người ta không có thể thường mường tượng được cái sự giàu có của những người đó như thế nào. Và trong khi bên cạnh đó, mình thấy qua những cái tin tức mà mình thấy trên mạng xã hội hay là trên TV vân vân đó, mình thấy có những người đó thì lại không có nổi một cái bữa cơm ăn cho nó ra hồn trong một cái ngày, hay là có những đứa em nó đi gọi là nhặt rác ở trên mạng, mà trên đường phố vân vân, thì mình không thể tưởng tượng được có cái sự chênh lệch nó quá lớn như vậy, và nhất là khi mà cái sự chênh lệch đó đến từ những cái đàn áp vân vân, tức là những cướp đoạt tài sản người khác. Do đó đó, cái áp lực của công lý qua cái mạng xã hội đó và qua cái sự ý thức của người dân đó, có thể nói rằng khiến cho những cái cơ quan tố tụng và những chính phủ liên hệ đó, nó bắt buộc là phải tiến hành cái cuộc điều tra thay vì làm lơ hay trì hoãn. Đó là cái điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba đó, tôi nghĩ rằng nó cũng rất quan trọng đó, là qua những cái sự cái vai trò của những tổ chức phi chính phủ NGO ở tại những quốc gia tiên tiến đó, họ đóng góp rất nhiều. Tại vì một trong những cái vụ mà kiện truy lùng tài sản phi pháp tại Pháp đó, là có sự đóng góp của những NGO mang tên là Transparency International, tức là minh bạch quốc tế, thì chính họ đã tham gia vào cái vấn đề điều tra đó, và đó là Transparency. Còn ngoài ra có những tổ chức khác mà chúng ta biết cũng rất lừng danh trong vấn đề điều tra đó, là giống như cái tổ chức các nhà báo chuyên môn về điều tra đó, ICIG, Investigative International Journalist of Investigation vân vân. Thì chính những cái cơ quan này đó, những cái tập hợp này đó, đã đưa ra những hồ sơ mà chúng ta biết là Panama Leaks nè, Offshore Leaks nè, rồi China Leaks nè, vân vân, những cái hồ sơ rất là nhiều và liên quan đến những thành phần rất là máu mặt trên toàn thế giới. Và hậu quả đó là qua những cái sự mà công bố như vậy đó, thì có thể nói là qua cái hồ sơ mà của ICIG công bố đó, thì chúng ta biết là có khoảng gần tròn chèm nó là 1.5 tỷ thuế, hồ sơ thuế đã được thu hồi. Và còn dĩ nhiên là có một số những cái trường hợp khác mà tôi nghĩ là trong những cái câu hỏi kế tiếp tôi cũng sẽ có dịp trình bày. Thì có thể nói rằng nhờ ba cái yếu tố đó cộng lại đó, ngày nay đó cái vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp nó được phổ biến hơn và dễ dàng hơn nhờ cái sự ý thức đó của người dân, của công lý, của các quan tòa, của các giới chức công quyền vân vân. À vâng ạ.
1: Dạ. Vậy việc truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp dựa trên những nguyên tắc căn bản nào để có kết quả? Vì thường á, người sở hữu thực sự của loại tài sản phi pháp không bao giờ lộ diện qua các quỹ tín thác, tức như là trust fund, công ty bình phong, dịch vụ đầu tư nhiều tầng. Xin ông Bảo cho biết thêm.
2: Dạ vâng, thì hồi nãy tôi cũng trình bày đó, cái tài sản phi pháp nó có thể bị niêm phong, niêm phong, tức là free, tức là có nghĩa là mình cái người sở hữu không có quyền đụng tới. Thu hồi trước, thu hồi có nghĩa là nhà nước giữ không tức là sở hữu không có quyền bán hay là chuyển cho người khác, vân vân. Và đặc biệt đó là một cái nguyên tắc căn bản đó là cái tài sản phi pháp sẽ chỉ được trả lại khi mà cái chủ nhân đó chứng minh được đó là cái việc mà thụ đắc tài sản đó đến từ lợi tức hợp pháp. Thì nói lợi tức hợp pháp rất đơn giản, một người mà có một cái đồng lương 100 đồng đó thì nhờ cái sự vay mượn hay là cái sự giúp đỡ của gia đình vân vân, những người thân đó, có thể tạo được một cái căn nhà 1.000 đồng. Từ 100 đồng có thể tạo được 1.000 đồng hay là vài ngàn. Nhưng mà không thể nào mà có một cái người mà có một cái tiền khoảng 100 đồng đó mà tạo được một cái nhà 1 tỷ đồng. cái đó chắc chắn là có cái phần mà tài sản phi pháp hay những cái gì mà rất là mờ ám ở trong đó. Cái chuyện rất là đơn giản như vậy. Thì đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái nguyên tắc thứ hai hồi nãy tôi cũng đã trình bày đó là cái việc mà truy tìm và thu hồi tài sản phi pháp đó, nó không bắt buộc qua vấn đề hình sự, tức cái người đó không bắt buộc là phải bị truy tố bất tài gì cả, tại vì việc truy hồi tài sản phi pháp nó chỉ là một cái đồ vật thôi, đồ vật không phải là con người, và cái đồ vật đó thì cái sự mà truy tìm và thu hồi nó dễ hơn, giống như một cái biệt thự đó, khi mình xây cái biệt thự rồi đó, dù cho mình có tân trang hay là mình sửa đổi đó thì nó vẫn là cái biệt thự nằm ở đó, ở cái địa chỉ đó. Trừ khi mà mình xóa cái đó ra rồi mình đem nơi khác thì không kể thôi, nhưng mà biệt thự nó vẫn ở đó. Do đó cái việc truy hồi đó không bắt buộc phải qua một cái truy tố hình sự, đó là cái nguyên tắc nó gọi là NCB, tức là non conviction based. Một cái chuyện khác rất quan trọng đó mà cũng dính tới cái điểm thứ hai mà tôi vừa nêu trên đó là cái việc truy tùng đó, cái việc truy tìm tài sản phi pháp đó, nó chỉ cần những bằng chứng vừa phải, tức là reasonable evidence. Tại vì khi mà ví dụ như muốn chứng minh là một cái thủ phạm giết người đó thì họ phải rất nhiều bằng chứng, họ đã suy nghĩ cái chuyện này từ trước, cái vũ khí họ dùng để giết để cái người đó như thế nào cũng phải chứng minh, và cái hiện trường là như thế nào, trong khi ở đây đó chỉ cần có những bằng chứng vừa phải thôi. Cái chữ vừa phải rất là quan trọng, reasonable evidence. Nói tôi một ví dụ rất là đơn giản đó, ví dụ trong cái máy độc tài, một ông thủ tướng có quyền bổ nhiệm những tất cả những ông thống đốc ngân hàng, những ông chủ tịch ngân hàng vân vân, và sau đó ông chỉ thị những người đó phải đưa một số những cái tiền vay rất là với cái lãi suất rất thấp cho những công ty quốc doanh, và cho những công ty quốc doanh đó là chính ông cũng là bổ nhiệm những người CEO director nữa, thì rõ ràng nó có cái sự gọi là cấu kết qua lại của cái vùng máy đó, mà không có cái sự giám sát độc lập, không có cái sự độc lập giữa ngành tư pháp vân vân vân vân, tất cả đều giả dính với nhau, và cái người trên cao nhất làm cái ông thủ tướng hay ông chủ tịch nhà nước hay là ông tổng bí thư đảng, thì có nghĩa là tất cả những chuyện này đó đều có thể là câu kết với nhau được. Đó là cái điểm kế tiếp đó là cái việc mà truy tìm cái tài sản phi pháp này đó vẫn được tiến hành dù cho người sở hữu đã qua đời. Thì tôi sẽ có một số những cái trường hợp sau, có nghĩa rằng dù cái tài sản đó đã được chuyển nhượng qua cái hàng con cháu hay đệ tam nhân thì vẫn truy tùng được. Đó là một cái chuyện rất là đặc biệt của cái vấn đề truy tìm tài sản phi pháp. Và một cái trường hợp khác mà tôi sẽ trình bày tí nữa đó là dù cho cái người đó đang tại chức, đó là một người phó tổng thống, cái sứ, thì vẫn có thể trong một số trường hợp đặc biệt nó vẫn có thể truy tìm và thu hồi cái tài sản đó được. Một cái điểm kế tiếp đó là không có thời hạn để miễn tố hay hồi tố. Chúng ta biết là trong vấn đề hình sự đó, nếu mà một cái vấn đề gọi là sát nhân mà vượt qua 20 năm đó thì coi như không còn có khả năng truy cứu nữa. Nhưng mà cái chuyện trong tài sản phi pháp đó là dù cho dù đã trải qua 30 năm, giống như trường hợp của ông tướng Sania Basa đó, ông mất năm 98, có nghĩa là cách đây là 28 năm. Thì gần đây vào năm 20 đó, tức là mấy chục năm sau đó, thì Bộ Quốc Ngân khố Hoa Kỳ vẫn chuyển lại cho xứ Niger một số tiền khoảng 300 triệu đô la gì đó. Có nghĩa là cái vấn đề của truy tìm đó nó không có tùy thuộc vào thời hạn. Đó là chuyện rất là quan trọng. Và sau cùng đó, cái đương nhiên cái sự truy tìm này nó tùy thuộc vào cái sự hợp tác quốc tế rất là nhiều. Chúng ta biết là có Công ước Liên Quốc về chống tham nhũng, những cái đạo luật về chống rửa tiền AML của Liên Âu và Hoa Kỳ, và cũng như là đạo luật Global Magnitsky, và đặc biệt đó là có một cái đạo luật mà rất là quan trọng, đó là MLA, có nghĩa là Mutual Legal Assistance, có nghĩa là cái sự hỗ tương về pháp lý, có nghĩa là khi mà cái chuyện nó xảy ra, thí dụ như một cái chuyện xảy ra ở bên Đức mà giữa Pháp và Đức có một cái MLA đó, thì chính quyền, cái giới chức công quyền của Pháp đó có quyền điều, có quyền yêu cầu cái giới công quyền ở bên Đức đó truy tìm cái chuyện đó và điều tra dùm. Đó thì tất cả những chuyện đó cho thấy rằng đó là trong cái thế giới ngày nay vào năm 2026 đó, qua rất nhiều những điểm mà tôi vừa trình bày đó, thì cái vấn đề mà truy lùng và truy lùng dấu vết cũng như là niêm phong và tịch thu tài sản phi pháp đó, nó trở thành càng ngày càng càng rõ nét hơn và đem lại kết quả nhiều hơn. Vâng ạ.
1: Yeah. Câu hỏi kế tiếp đó mà Cát Tường có đó là cho ông Bảo là việc tiến hành truy lùng dấu vết các tài sản phi pháp chắc chắn là một công việc rất khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và những phương tiện đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày nay liên lập với nhiều quyền lợi đan chéo với nhau. Vậy ông có thể cho biết các quốc gia dân chủ đã lập ra những cơ quan nào để tiến hành việc điều tra truy lùng thu hồi này? Xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng ạ. Kiểu nãy tôi cũng trình bày đó là dựa trên một số nguyên tắc, đó là cái non-conviction base, có nghĩa là không bắt buộc phải có vấn đề hình sự. Và kế tiếp đó là chỉ cần những bằng chứng vừa phải. Đó. Thì ngày nay đó, ở trên những quốc gia mà tiên tiến ở trên thế giới giống như Hoa Kỳ đó, thì có cái cơ quan mang tên là FinCEN, có nghĩa là Financial Crime Enforcement Network. Cơ quan này chuyên điều tra về những cái tội ác về tài chính và đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản phi pháp. Ở bên Anh đó, thì có một cái tổ chức, một cái cơ quan mang tên là NCA, tức là National Crime Agency. Và bên Pháp đó, thì có một cái tổ chức mang tên là AGRAS, tức là Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Thì cái điểm đặc biệt của tất cả những cơ quan này đó là cái thẩm quyền của họ rất rộng lớn, tức là khi mà họ muốn gọi là freeze, tức là niêm phong đó một cái nhân chứng, một ngân hàng, hay là họ ngăn cấm việc bán một cái tài sản phi pháp mà họ nghi ngờ là thuộc sở hữu của một cái người do những hành động tội ác vân vân đó, thì dù cho cái ngân hàng đó nó ở bên kia thế giới, tức là bên kia cái vòng thế giới, hay là ở quốc gia khác đó, họ vẫn có khả năng họ làm chuyện đó. Và với cái chuyện này đó thì đương nhiên là cái sự thì giúp cho cái việc mà tiến hành điều tra nó dựa trên những bằng chứng vừa phải đó, nó tiến hành nhanh hơn nhiều. Và đặc biệt là những cái công ty bình phong chuyên rửa tiền tại những thị trường thuế khóa, giống như chúng ta biết đó là tại New Jersey nè, về Manta nè, về Cayman Island, ở Việt Nam Island vân vân, là những cái thị trường thuế khóa mà rất nổi tiếng mà mọi người đều biết đó. Thì chúng ta thấy rằng những cái cơ quan này đó, nó đều có khả năng nó với tới và nó điều tra được. Do đó nó có thể nói rằng cái tài sản phi pháp đó, dù cho bị tẩu tán ở những quốc gia khác đó, vẫn có thể gọi là vẫn có thể bị điều tra và thu hồi được. Đó, xin góp ý như vậy ạ.
1: Dạ.
0: Tôi xin phép MC Cát Tường nữa nửa phút để mà nêu những cái ví dụ làm phong phú thêm cho những cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo.
1: Dạ, xin mời ông Sơn.
0: Vâng. Có hai trường hợp cụ thể ở cái quốc gia mà tôi đang sinh sống là Vương quốc Anh, liên quan tới Việt Nam. Đó là bà Nguyễn Thị Phương Thảo là một tỷ phú đứng thứ nhì ở Việt Nam sau Phạm Nhật Vượng. Cách đây 5-6 năm đó, đi theo Thủ tướng Phạm Minh Chính đó, qua thăm viếng nước Anh chính thức, thì bà ta đã liên lạc cố ý tặng giữ cho cái trường đại học Oxford, tức là trường đại học hàng đầu thế giới, mấy trăm triệu Anh kim. Tặng giữ nghĩa là giống như từ thiện thôi, với điều kiện là đổi tên một cái college thành tên của bà, tức là Thảo College là tên của bà. Thì đại học Oxford họ thấy tặng tiền từ một tỷ phú thì họ nhận, chứ họ đâu có biết gì đâu. Nhưng mà khi mà tiền vừa chuyển qua đó, chính phủ Anh nó nghi ngờ cái đồng tiền này không có sạch, cho nên nó yêu cầu đại học Oxford hoàn trả cái số tiền đó lại cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Có nghĩa là cái điều đó nó là một cái chỉ dấu cho tiền tài sản phi pháp, mà mình có thấy là bởi vì trong cái cuộc đi thăm của ông Phạm Minh Chính Thủ tướng đó là chính thức giữa hai bên ban giao về vấn đề ngoại giao, cho nên chính của anh nó không có nói quịch tẹt ra, mà nó chỉ bắt cái đại học Oxford là trả lại tiền thôi. Cái ví dụ thứ hai đó, để làm phong phú cho những câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo là cái trường hợp ông Gaddafi, nhà độc tài của Libya đó, con trai của ông học tại trường đại học ở nước Anh, đại học nổi tiếng thế giới là London School of Economics and Political Science, thì ông đem tặng cho cái trường đại học đó 1 triệu Anh Kim. Đến khi ông bị lật đổ rồi đó, thì chính phủ Anh nó mới khám phá là ông này có khá nhiều tài sản phi pháp, cho nên nó buộc cái trường đại học đó trả lại 1 triệu đó cho cái chính phủ kế tiếp cái chính phủ của ông Gaddafi ở nước Libya. Thì cái điều này nó chứng minh rằng là các nước dân chủ văn minh đó, họ có quyền hạn rất rộng rãi về cái vấn đề tài sản phi pháp. Đó là một cái điểm mạnh cho chúng ta sau này chúng ta yêu cầu đòi lại. Xin hết. Cảm ơn ông Sơn.
1: Dạ, cảm ơn ông Sơn đã chia sẻ hai cái ví dụ rất là hay. Câu hỏi kế tiếp Cát Tường có cho ông Bảo đó là, và cũng là câu hỏi cuối cùng, là các nỗ lực truy lùng thu hồi tài sản phi pháp, hoàn trả lại cho các nạn nhân, trả lại cho quỹ các quốc gia liên hệ để có những kết quả cụ thể nào? Xin ông Bảo cho quý khán giả biết để hy vọng vào công cuộc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trong tương lai hậu Cộng sản.
2: Thưa chị Cát Tường với quý vị khán giả, kết quả thì nó có khá nhiều. Thì tôi xin mạn phép trình bày từ xưa nhất đó, là chúng ta biết là cái ông tổng thống độc tài của Phi Lật Tân đó là Ferdinand Marcos đó, thì ông bị dân chúng lật đổ năm 86 và sau đó thì ông mất năm 89, chắc một là tại một nơi nào bên, tôi không biết là bên Hawaii, bên Hoa Kỳ gì đó. Thì có thể nói là cái phần mà tài sản phi pháp mà người ta ước lượng của ông đó và gia đình đó là khoảng trên dưới 10 tỷ. Thì sau đó, đó cái chính quyền cái chính quyền sau cái ông Ferdinand Marcos đó đã lập ra một cái ủy ban mà tôi nghĩ rằng sau này Việt Nam tương lai chúng ta đó cần nghiên cứu và noi theo. Tại vì cái tên của ủy ban này đó là PGCG, có nghĩa là Presidential Commission on Good Government, tức là một cái ủy ban nó chuyên môn đi truy lùng tài sản phi pháp của ông cựu tổng thống độc tài Ferdinand Marcos. Và có thể nói là sau 20 năm hoạt động đó, thì cái ủy ban này đó độc lập nha, tức là gồm có các quan tòa, luật sư đủ thứ này nọ trong cái vụ này, và chỉ chuyên môn đi gọi là đi truy lùng dấu vết, niêm phong và thu hồi tài sản phi pháp của ông Marcos thôi đó. Thì sau 20 năm hoạt động đó thì có thể nói là đã thu hồi về được 4 tỷ, tức là nếu mà mình tính 4 tỷ trên 10 tỷ đó là một con số rất là lớn. Tại vì rất nhiều người nghĩ rằng đó là cái tỷ số mà thu hồi nó có thể chừng vài trăm triệu hay tối đa 1 tỷ thôi, mà đây lên tới 4 tỷ. Nó có thể nói là đây là một cái trường hợp mà chúng ta thấy rằng cái người Phi Lật Tân đó, họ có một cái dân số tương đương với Việt Nam, nhưng mà họ có những cái bước đi rất là đáng để noi theo và nghiên cứu. Và một cái chuyện kế tiếp đó mà tôi mặc dù không thuộc cái đề tài này đó, là chính họ đã kiện Trung Cộng về vấn đề gọi là cái đường lưỡi bò 9 điểm phi pháp ở trên Biển Đông vào năm tháng 7, và cái quyết định của tòa án trọng tài tại là Den Haag, Hòa Lan vào tháng 7 2016 đó, đã gọi là cho biết rằng đó cái đoạn đường chia 9 điểm của Trung Cộng vẽ ra nó hoàn toàn không có căn bản pháp lý nào cả, và cái quyết định đó cũng ảnh hưởng, cũng là có cái điểm có lợi cho dân tộc Việt Nam, tại dân tộc Việt Nam cũng nằm trong cái Biển Đông và cũng trong cái tình trạng là bị OF và quần đảo gọi là Hoàng Sa và Trường Sa bị Trung Cộng chiếm, giống như Phi Lật Tân đó. Thì cái đó là trường hợp của liên quan đến ông Marcos. Một cái trường hợp thứ hai cũng khá xa đó, là cái ông tướng độc tài Niger, ông của xứ Niger, ông gọi là Sani Abacha. Ông này đó thì ông ấy cầm quyền từ năm 93 và ông bị bạo bệnh mất năm 98, tức là ông mất rồi nha. Và theo theo sự điều tra của nhiều người đó, thì có thể nói là cái tổng số tài sản phi pháp của ông có thể được lên được khoảng 4-5 tỷ đô la gì đó. Và đây là một cái vụ đó có thể nói là truy lùng tài sản phi pháp kéo dài lâu nhất trên thế giới và thành công nhất, tại vì cái số tiền mà sau đó được Thụy Sĩ, được cái thiên đường phía quá chặt xây Liechtenstein và Hoa Kỳ trả lại đó, thì con số lên tới khoảng 4 tỷ. Có nghĩa là hồi trước đó, chúng ta thấy trong Phi Luật Tân đó, thì thu hồi được 4 tỷ trên 10. Ở đây đó thì có thể nói là thâu được tới 4 tỷ trên 4 trên 5. Có nghĩa là một cái tổng số rất là lớn, khủng khiếp. Mặc dù là cái một phần tài sản của ông tướng Sania Pasha đã được chuyển qua hàng con cháu hay là qua để tam nhân. Thì hồi nãy tôi nói trong những nguyên tắc mà căn bản để thu hồi đó, thì cái chuyện đó vẫn xảy ra được. Đó là trường hợp thứ hai. Bây giờ trở lại những cái trường hợp mà gần chúng ta hơn đó, thì cái vụ mà bên Mã Lai đó là cái vụ mà cái quỹ đầu tư, tức là gọi là Malaysia Development Berhad, bị thất thoát khoảng gần 4,5 tỷ. Và nhờ những cuộc điều tra cộng tác với lại Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đó, thì đã tịch thu và trả lại cho Malaysia khoảng 1,4 tỷ. Thì có nghĩa là cái tỷ số ở đây đó là 1,4 trên 4,5, có nghĩa là khoảng 1/3. Đây là một con số rất là cao, chứ không phải là một con số gọi là vài chục triệu hay vài trăm triệu. Và cái số tiền mà tài sản phi pháp của bên Mã Lai đó, mặc dù đã được rửa qua hệ thống tài chính toàn cầu để mua đất bất động sản sang trọng tại nhiều nơi, có thể Thụy Sĩ, Singapore hay Luxembourg vân vân, và bằng máy bay du thuyền rồi vân vân, thì họ vẫn truy lùng và trả về cho chính quyền ở Singapore được 1,4 tỷ. Đó là một con số rất là lớn. Kế tiếp đó thì sau cùng đó tôi đi qua một cái trường hợp rất là đặc biệt đó, là cái trường hợp mà ông Theodore Obiang tại Pháp. Ông này là đương kim phó tổng thống của xứ Guinea Equatorial. Và đây là một cái vụ án kéo dài 13 năm, bắt đầu từ năm 2008 và chính thức chấm dứt sau cái tòa phúc thẩm đó vào năm 2021. Và cái kết quả đó là xử ông Theodore Obiang này đó, ông phó tổng thống này, mặc dù ông này là con ông tổng thống đương nhiệm, nhưng mà ông tổng thống đương nhiệm đó bổ nhiệm ông này thành phó tổng thống để tránh bị gọi là truy tố ra tòa tại Pháp, nhưng mà cuối cùng là vẫn bị phạt như thường với một cái án tù treo đó là 3 năm, phạt tiền 30 triệu euro và tất cả cái toàn bộ tài sản của ông ấy đó là ước lượng khoảng 150 triệu euro đó lúc đầu đều bị niêm phong, tức là freeze đó, rồi sau này nó bị tịch thu hoàn toàn. Thì cái số tiền mà tài sản phi pháp mà bị tịch thu ở tại Pháp đó thì gồm có cái biệt thự tọa lạc tại số 42 Avenue Fox. Cái biệt thự này đó ở trên một cái đại lộ gọi là mắc nhất của Pháp. Nó gồm 100 phòng và nó trị giá khoảng 110 triệu euro. Tức là tương đương với khoảng 130 hay 140 triệu đô la gì đó. Kế tiếp là có một cái hình mà chúng ta thấy là cảnh sát Pháp đã đang kéo khoảng 11 cái xe siêu sang nha. Tức là những cái xe mà có thể giá trị mỗi cái xe đó là khoảng nửa triệu đô la. Tức là hơn với những cái xe mà mình đi đó là nhiều lần, 10 lần hơn. Những cái xe mà chúng ta biết đó là Bugatti, nè, Ferrari, nè, Porsche, nè, Bentley, nè, Rolls Royce. Tức là mỗi một cái như vậy là ít nhất là nửa triệu đô la. Và có những cái lên tới 1 triệu đô la. Rồi kế tiếp là những đồ nội thất. Và trong đó tôi thấy cũng tức cười là họ tịch thu được những cái chai rượu mang tên là Petrus. Và mỗi một cái chai như vậy đó là vài ngàn euro. Khi tôi mừng tượng ra đó là một cái giọt rượu trong đó là chắc là vài trăm đồng rồi chứ không phải ít. Thành ra tôi rất ngạc nhiên là tại sao có những cái chai rượu mà nó mắc tới như vậy vân vân. Đại khái hôm nay đó, để trở lại đó, là cái vụ ông Obiang, tài sản rửa tiền của ông Obiang, phó tổng thống Obiang mà tại Pháp đó, đó là vụ rất là đặc biệt, tại vì ông này ông đang tại chức và ông tìm mọi cách để ông ấy gọi là kháng cáo vân vân, mà cuối cùng bị tòa vẫn bức bỏ và cuối cùng là chung kết cái vụ án đó là vẫn bị phạt án tù treo 30 triệu euro và tịch thu tài sản. Thì có thể nói rằng đó, chúng ta cũng biết là những tài sản hiện nay rất là những dinh thự rất là nguy nga của thành phần lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và Việt Nam đó đang xây đó, thì tôi nghĩ là Việt Nam đó những cái tòa nhà đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà thu hồi lại nó cũng không khó lắm, tại nó ở tại chỗ rồi. Và trong một cái chính phủ Việt Nam tương lai đó, thì cái đó là đầu tiên là chúng ta sẽ nhắm tới cái chuyện này. Và kế tiếp đó, cái việc khó hơn đó mà chúng ta đã bàn từ nãy giờ đó, là việc truy lùng những tài sản phi pháp đã được tẩu tán tại hải ngoại, đặc biệt tại những quốc gia mà tiền tiến vân vân. Thì cái đó chúng ta cần phải có một số những chuẩn bị ngay từ bây giờ, phải biết nắm vững những cái quy luật về tài chính, về pháp lý vân vân, để có thể khi mà đất nước xoay chuyển đó, và cái chính phủ tự do Việt Nam tương lai đó có thể bắt đầu ngay, biết mình làm gì trong từng giai đoạn một để có thể tiến hành liền. Tại vì chúng ta biết rằng mặc dù là cái thời gian thu hồi nó nhanh hơn ngày xưa, nhưng mà chắc chắn là không phải là một cái thời hạn và 1-2 năm như là chúng ta biết, có thể kéo dài lâu hơn, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sẽ có những kết quả giống như là hồi nãy tôi đã trình bày đó, là chúng ta có thể không thu hồi được hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn là cái tỷ số đó không phải là một cái tỷ số quá thấp, tại chúng ta đã biết tới những tỷ số tới 80%, tới 40% vân vân. Thì hy vọng là với cái số tiền mà thu hồi lại đó, chắc chắn là có thể chúng ta đáp ứng một phần cái nhu cầu về kinh doanh Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng trong cái phần mà kế tới của ông Trần Đình Sơn nó sẽ trình bày chúng ta rõ hơn về cái chuyện này. Đó thì tôi xin bạn phép trả lời chị Tường như vậy và quý vị khán giả.
1: Dạ, xin cảm ơn chị Sơn Nguyễn Ngọc Bảo đã dành thời gian công sức nghiên cứu về vấn đề truy lùng và thu hồi tài sản phi pháp, và đã trình bày cho chúng ta nhiều dữ kiện bổ ích để hy vọng nhiều vào tương lai. Đến đây chúng với cuộc hội luận đó thì các tường cũng có câu hỏi cho nhà toán học Trần Đình Sơn, cũng như lúc đầu đó thì các tường có nói ông Trần Đình Sơn sẽ trình bày một số dữ kiện về tài sản phi pháp liên hệ đến Việt Nam và công cuộc tranh tân đất nước hậu cộng sản. Thì câu hỏi đầu tiên các tường có cho nhà toán học Trần Đình Sơn là chắc chắn là Việt Nam hậu cộng sản có từng rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để tăng cân đất nước. Vậy đâu là những lĩnh vực ưu tiên cho một chính phủ Việt Nam dân chủ tự do cần đầu tư vào để đất nước xuất cảnh nhanh chóng như Đức, Nhật sau Thế chiến thứ hai và Hàn Quốc sau Thế chiến sau cuộc chiến tranh Triều Tiên? Dạ, xin mời ông Sơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn MC Cát Tường. Trước khi trả lời cái câu hỏi của MC Cát Tường đó, tôi xin nêu một cái điểm rất là nóng mới đây để cho nó làm phong phú cái câu trả lời của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Đó là cách đây chừng tuần thì trên mạng xã hội phát giác một cái tòa nhà biệt thự của ông Tô Lâm trị giá là 100 triệu Mỹ Kim. Thì đó là chúng ta sẽ thấy cái tiền lương của ông Tô Lâm từ lúc ông đi làm cho chính phủ Cộng sản cho tới giờ, có thể nào sắm được một cái biệt thự 100 triệu hay không. Thì đó là một cái chỉ dấu đầu tiên và rất là thú vị cho chúng ta nói về tài sản phi pháp. Đúng như là cái điều mà MC Cát Tường đã nói, thời hậu cộng sản đó, Việt Nam cần rất nhiều tài năng, trí tuệ, phương tiện vật chất và tài chính để mà canh tân đất nước. Vì vậy đó, cái chính phủ không cộng sản sắp xuất hiện đó, cần thực hiện ngay lập tức việc truy thu tài sản phi pháp. Vì sao như vậy? Là bởi vì một cái chính phủ non trẻ mới thành hình mà ngân khố trống rỗng thì cần phải có tiền để điều hành chính phủ và điều hành quốc gia, cho nên cần tiền. Mà tiền thuế thì chưa có đóng được, tiền những cái lợi tức khác của chính phủ chưa có được, thì cái tài sản phi pháp đang nằm sẵn tại các nước dân chủ văn minh hải ngoại và đang nằm sẵn trong nước, có thể thực hiện việc tịch thu ngay lập tức để có đủ ngân sách điều hành trong năm đầu tiên của chính phủ. Và tại sao như vậy? Tại vì khi mà Đảng Cộng sản là tháo chạy đó, thì chắc chắn là họ sẽ điểm thủ tất cả những gì trong ngân khố của quốc gia. Mà chính phủ mới đó cần chứng tỏ cho nhân dân biết rằng là mình là một chính phủ tự do dân chủ và văn minh, thì phải ưu tiên cái chính sách thứ nhất đó là y tế miễn phí. Bởi vì cái nền y tế của Việt Nam hiện nay là một nền y tế rất là tàn nhẫn. Người nghèo và người trung lưu đó nhiều khi chết vì không có tiền để trả cho bác sĩ, cho nhà bệnh viện công. Không nói bệnh viện tư đâu. Bệnh viện tư chỉ dành cho những người giàu. Bệnh viện công mà phải đóng tiền mới được trị bệnh. Rồi phải phong bì hối lộ bao nhiêu chuyện. Cho nên đó là một cái nền y tế rất là tàn nhẫn. Cái thứ hai là miễn phí giáo dục. Bởi vì cái nền giáo dục ở Việt Nam là thu phí. Ngay ở cái bậc tiểu học, trung học đều thu phí, đại học. Và những cái có nhiều thứ phí chứ không phải là học phí không. Cho nên cái nền giáo dục này đó, nó những người nghèo không đi học được. Cho nên những người nghèo có tài năng nó cũng không có thể nào mà xuất hiện để mà giúp đỡ cho quốc gia được. Vì vậy đó là một cái nền giáo dục bất công, lạc hậu so với các cái nước dân chủ. Cho nên cái dự án canh tân đầu tiên đó, tiếp theo cái y tế là giáo dục. Và cái việc phẩm chất của nền giáo dục đó thì là đó là một cái nền giáo dục rất là kém phẩm chất. Phần lớn nó giống như là học vẹt. Cái đội ngũ giáo viên thì là những cái người mà nhiều người trong đó là mua bằng cấp và cũng không có kinh nghiệm chuyên môn về sư phạm. Cho nên phải nói là tất cả những cái khuyết tật của cái nền kinh tế tư bản hoang dã đó, hiện nay ở tại Việt Nam đó, mà họ mệnh danh là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa gì đó, thì nó rất là những khuyết tật đó rất là nặng nề cho cái chính phủ dân chủ trong tương lai xóa bỏ những cái điều đó, phải cố gắng mà sửa đổi. Thì mà cố gắng sửa đổi đó thì cần ngân sách, cần tài chính. Cần tài chính đó, thì cần đến cái khối tài sản phi pháp. Xin cảm ơn cô MC Cát Tường.
1: Vậy tài sản phi pháp các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã thu hồi từ đã thu tóm từ hàng chục năm nay, cụ thể là những gì, và chúng ta có thể ước tính thôi khởi tổng số tài sản phi pháp này cần thu hồi lên đến bao nhiêu? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Dạ, xin chia sẻ thế nào. Cái câu hỏi này nó phức tạp, nhưng mà ước lượng sơ khởi thì chúng ta sẽ có cái cách ước lượng sơ khởi. Ví dụ như trong 10 năm nay đó, chính trong cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam, họ đã truy tố 100 vụ đại án tham nhũng. Và những cái vụ truy tố như vậy đó, cái số tiền tham nhũng đó, họ không lấy lại hết. Như vậy, chúng ta thấy rằng trong 50 năm qua đó, cái tài sản vi pháp mà do những cán bộ Cộng sản có quyền và những tay sai của cán bộ Cộng sản có quyền đó, đang chiếm dụng đó, ước lượng lên tới 40 tỷ đô la. Bây giờ nói tiền Việt Nam thì con số to lắm, quý vị cũng không có mường tượng được, cho nên nói bằng đô la cho nó nhanh, quý vị mường tượng nha. Những cái tài sản phi pháp mà thuộc vào cái loại bất động sản đó, như biệt thự, như hồi nãy cái ví dụ là người ta khám phá ra ông Tô Lâm có cái biệt thự trị giá 100 triệu Mỹ Kim. Đó, thì những cái biệt thự đó là những cái tài sản phi pháp mặt nổi, chúng ta có thể thấy được, và nó là bất động sản. Thì tất cả chúng ta ước lượng những cái biệt thự của những cán bộ ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản đó vào khoảng 20 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta chưa có nói đến những cái sân sau, tức là những cái người tay sai, họ không phải là đảng viên Cộng sản, nhưng làm tay sai cho các đảng viên Cộng sản, chúng ta chưa có ước lượng được cái con số của họ. Rồi bây giờ chúng ta ước lượng thêm các vụ biển thủ công quỹ. Biển thủ công quỹ tức là cái này không phải hổ lộ, mà họ vẽ ra một cái dự án gì đó, xong rồi cái dự án đó, công quỹ xuất tiền cho cái dự án đó, đưa cho một cái công ty đấu thầu. Công ty đấu thầu đó là sân sau của họ, và họ chia cái tiền lời, hoặc là họ chia cái tiền tham nhũng trong cái công ty đó. Tôi lấy ví dụ như cái việc dự án xây cái sân bay Long Thành cách đây 5-7 năm đưa ra với một cái số vốn là 16 tỷ Mỹ Kim. 5-6 năm nay đó, chưa bắt đầu được một cái gì cả, chưa có cái đường băng nào mà 16 tỷ Mỹ Kim nó bay mất. Bây giờ đó, trên mạng xã hội, trên truyền thông, trên internet rầm rộ về những cái chuyện này. Thì thử hỏi 16 tỷ Mỹ Kim nó đi đâu? Đó là công quỹ 16 tỷ Mỹ Kim trong ngân khố quốc gia rồi bị mất đi. Và những cái kẻ mà thủ đắc cái tài sản phi pháp đó, họ đem cái tiền đó ra, họ mua đất đai của dân giá rẻ mạt, rồi họ lại bán lại cho các cái công ty mà cái vấn đề đất đai tịch thu ở Việt Nam kêu là cưỡng chế, hay là mua rẻ của người dân rồi bán lại, là nó nằm trong cái thủ đoạn tài sản phi pháp của các cái cán bộ quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái một tài sản phi pháp này được ước lượng khoảng 80 tỷ Mỹ Kim. Rồi thêm nữa đó là có một cái chuyện này mà ai trong chúng ta cũng có thấy, đó là tẩu tán tiền ra ngoại quốc để cất giấu. Bởi vì sao? Tài sản phi pháp nó có hai phần. Một phần cất giấu trong nước, phần cất giấu ở hải ngoại. Mà cất giấu ở hải ngoại thì cứ chọn những cái nước dân chủ, những cái nước tư bản, những cái nước mà nó trái ngược lại với cái chế độ ở Hà Nội, là chế độ cộng sản, để mà cất giấu. Thì họ tẩu tán tiền mặt ra có nhiều cách lắm. Một cái cách dễ dàng nhất là con em các cán bộ ra ngoài này du học hợp pháp, bỏ tiền ra mua một cái cơ sở kinh doanh nào đó. Ví dụ đơn giản nhất là mua một cái tiệm ăn rồi mở cửa kinh doanh. Mặc dù cái tiệm ăn nó không đem lại lời, nhưng mà họ cứ đóng thuế đều đặn và công bố kế toán là lời nhiều. Mặc dù cái tiệm ăn vẫn nhiều, chẳng ai vào cả. Công bố lời nhiều gửi ra ra, như vậy là tiền đó từ cái tiền mặt là tiền mẫn, tiền cần phải rửa, đem ra ngoại quốc rửa sạch thành tiền chính thức, tiền sạch nằm trong chương mục ngân hàng của con em họ. Đó là một cách thôi, có nhiều cách lắm. Thì giờ không nhiều cho nên tôi không có thể trình bày ra hết ở đây. Các bạn sống bên Mỹ, các khán giả sống bên Mỹ, bên Đức, bên Pháp, bên Nhật đều biết những cái chuyện mà rửa tiền như vậy để mà có được tài sản phi pháp ở nước ngoài. Thì tổng có số tiền mặt là do cái sự tẩu tán trong 30 năm nay đó, từ Việt Nam ra ngoại quốc, cái tiền phi pháp đó đó ước lượng lên tới cả 100 tỷ đô la. Như vậy đó, chúng ta thấy rằng sơ sài đó, tổng cộng lại thì chúng ta đã có gần 150 tỷ đô la, giữa 150 với 200 tỷ đô la ba cái mục mà tôi vừa trình bày, ước lượng. Nhưng mà còn nữa, còn cái vấn đề xuất huyết vải vẻ là cái hiện tượng kinh tế nó hơi khó khăn một chút khi trình bày. Đó là cái chỉ số gọi là World Bank Global Financial Integrity, GFI. Những cái cách thức đó cho chúng ta thấy được vấn đề chiếm dụng tài sản phi pháp thông qua những cái công việc về kinh tế thương mại với nước ngoài, tức là ngoại thương. Thường thường đó, một trong những cái cách đó là họ hạ giá hàng bán trong nước, đem xuất khẩu, rồi họ sẽ lấy cái sai biệt. Có nhiều cái thủ đoạn rất là phức tạp, và đó, cái đó gọi là gian lận thương mại. Theo báo cáo của GFI là gian lận thương mại. Thành ra một cái ví dụ để cho thấy rõ là họ mua, họ thông qua các cái đầu mối chuyển tiền tại Cali, Texas ở Mỹ, Melbourne ở Úc, rồi họ chuyển tiền mặt, tiền Việt Nam đồng nộp tại Việt Nam cho cái chi nhánh của ngân hàng này, trong khi đó người thân của những cái chủ sở hữu tài sản phi pháp lấy lại bằng tiền ngoại tệ như là đồng yen, đồng đô la, đồng bảng Anh, đồng euro hay là đồng Úc Kim ở tại nước Úc. Đó là một cái cách để mà họ chiếm dụng nữa. Chứ họ không có đi qua cái hệ thống chuyển tiền từ Việt Nam ra ngoài, qua cái hệ thống SWIFT của công pháp quốc tế và ngân hàng quốc tế. Họ không đi qua hệ thống đó. Còn một cách nữa quý vị, đó là tiền mã hóa, gọi là cryptocurrency. Những cái tay chủ sở hữu tài sản phi pháp ở Việt Nam nó có nhiều tiền, nó bỏ tiền Việt Nam ra trong nước đó, nó mua lại những cái đồng Bitcoin, nó mua hợp pháp mà, nó mua những cái đồng đó. Xong rồi đó, nó giao cho con em hay thân nhân nó ở nước ngoài bán cái đồng tiền đó đi, lấy bằng đô la. Đó là cái cách gọi là dùng tiền mã hóa để thu vén tài sản phi pháp. Những cái cách đó chúng ta cũng có thể ước lượng được. Và hiện nay, tóm lại những cái cách thức giúp chúng ta ước lượng đó, nó lên một con số mà tôi nói ra chắc quý vị khó tin, nhưng mà nó có thật. Nhưng mà cá nhân tôi không tin con số đó là đầy đủ, mà tôi tin rằng nó còn cao hơn. Đó là tổng số tài sản phi pháp của các đảng viên Cộng sản và tay sai của chế độ Cộng sản đó lên đến 350 tỷ đô la. Tức là nó gần bằng 2/3 hay là một nửa của tổng sản lượng quốc gia của năm 2025. Tôi cho rằng số này còn ít, bởi vì chúng ta chỉ ước lượng bằng những cái gì chúng ta biết. Nhưng mà cái khối tài sản phi pháp, những gì chúng ta biết, cái khối tài sản phi pháp nó chỉ là phần nổi của một cái bản băng chìm. Cái phần chìm còn lớn hơn rất nhiều lần mà chúng ta chưa biết, là chúng ta phải nỗ lực làm việc để đem cái tiền này về cho quốc gia Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cảm ơn ông Sơn. Trước khi Cát Tường có câu hỏi cuối cùng cho ông đó, thì có một câu hỏi đó là những cái tài sản mà phi pháp được thu hồi đó, cơ quan nào sẽ giữ, hay là nó sẽ được vào một túi riêng của một ai? Câu hỏi này đến từ một bạn tên là Tâm Phạm hay Tâm Nguyễn. Dạ.
0: Cảm ơn bạn đã hỏi một câu hỏi rất là hay. Thứ nhất, là ngay bây giờ chúng ta không thu hồi tài sản tư pháp, dù chúng ta có thể thu hồi bằng cách nào đó. Vì vậy, tài sản vi pháp thu hồi không có vào túi ai hết, không thu hồi. Tại sao không thu hồi? Tôi xin mở giống mặt này. Các cái nước dân chủ Tây Phương đó, như là Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Úc, Đức, vân vân, họ biết hết. Họ biết cái tài sản vi pháp từ Việt Nam chuyển vô nước họ là bao nhiêu. Nhưng mà quý vị nhớ là về kinh tế, định luật kinh tế đó, tiền nó đẻ ra tiền. Họ cứ để yên đó, cho cái đồng tiền đó nó đẻ ra những cái tiền lợi dụng cho quốc gia họ, không làm gì. Bây giờ mà chúng ta đụng vào cái tài sản vi pháp đó,

0: sản của nước Việt Nam mình.
1: Yeah.
0: Cho nên không. Rồi khi mà có chính phủ kế tiếp theo cái chính phủ cộng sản, chính phủ tự do dân chủ kế tiếp theo chính phủ cộng sản, thì tài sản phi pháp lập tức được thu hồi dưới danh nghĩa của chính phủ đó. Mà dưới danh nghĩa của chính phủ đó thu hồi thì nó đi vào Bộ Tài chính và Ngân hàng Quốc gia, ngân khố của chính phủ. Đó là cái nơi mà tài sản phi pháp được thu hồi đem trở về, chứ không có vào túi bất cứ một người nào. Ông tổng thống, ông thủ tướng, ông nào cũng được quyền giữ cái số tiền thu hồi đó cả. Dạ.
1: Chúng ta còn khoảng 5 đến 10 phút nữa đó. Thành ra các thường xin hỏi câu hỏi cuối cùng cho ông, cho nhà toán học Trần Đình Sơn là: việc truy lùng thu hồi tài sản phi pháp chắc chắn đòi hỏi nhiều thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ngay từ bây giờ trên nhiều lĩnh vực pháp lý, tìm kiếm dữ kiện, kiểm chứng, thành lập hồ sơ nhân chứng nạn nhân. Vậy ông có thể cho quý vị khán giả biết việc này được tiến hành như thế nào trong thời gian qua? Xin mời ông Sơn chia sẻ.
0: Xin cảm ơn cái câu hỏi này rất là thực tế. Hiện nay đó, việc truy lùng tài sản phi pháp vẫn được tiếp tục, nhưng mà tiếp tục trên một cái quy mô chính thức, hợp pháp, phù hợp với công pháp quốc tế và phù hợp với luật pháp văn minh. Vì vậy đó, cái công việc của chúng ta hiện nay đó là thành lập những cái hồ sơ có tính chất pháp lý. Muốn thành lập hồ sơ như vậy đó, chúng ta phải có tài liệu gốc. Tài liệu gốc tức là tài liệu ban đầu sơ khởi và thông tin về cái tài sản vi pháp của ai, ở đâu, lúc nào. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần phải có rất là cụ thể và chính xác để lập hồ sơ. Theo tôi biết đó, thì ở hải ngoại này đó có khoảng 35 tập hồ sơ về tài sản vi pháp. Mỗi tập đó dài từ 500 đến 1000 trang giấy A4. Như vậy là cái khối lượng hồ sơ này đó cần một cái đội ngũ nhân sự làm việc để mà thiết lập hồ sơ chính thức bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Sẵn sàng như vậy thì khi chính phủ dân chủ tự do ra đời, họ có ngay, chúng ta giúp họ có ngay được cái hồ sơ để mà thực hiện cái việc thu hồi tài sản phi pháp ngay lập tức. Cái công việc này nó đòi hỏi công sức, và tôi nhớ hình như là, không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có nhớ không, cách đây vào năm 2002 đó, chúng ta đã có tập hồ sơ chính thức đầu tiên và đệ nạp cho cái hội nghị chống tham nhũng của Liên Hợp Quốc. Có thể là nhờ MC Cát Tường hay là phần kỹ thuật đó post lên cái tấm hình của cái tập gọi là báo cáo về tham nhũng tại Việt Nam. Cái tập đó nó đúng rồi đó, cái tập đó đó tôi nhớ là, hình như tôi nhớ là bây giờ là Đảng Việt Tân đang giữ cái tập này. Đây là tập bằng tiếng Anh chính thức và tiếng Việt đã đề nạp chính thức lên Liên Hợp Quốc và cơ quan chống tham nhũng Liên Hợp Quốc đó. Có thể là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo bổ túc thêm. Đây là một cái ví dụ cụ thể cho cái việc làm tiếp tục của cái công việc và truy lùng tài sản phi pháp. Vì thì giờ không có nhiều nữa, cho nên tôi xin chấm dứt câu trả lời ở đây và cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe.
1: Ông Bảo có muốn bổ sung gì không? Hay là
2: tôi xin xác nhận cái chuyện này, và sau đó chúng ta có làm thêm một cái hồ sơ là Viettel đó, liên quan đến vấn đề mà Lạc Đồng Tâm và cái chết của cụ Lê Đình Kình đó, cũng liên quan đến vấn đề xuất hữu và săn đoạt tài sản phi pháp ngay ở trong Việt Nam. Và những cái chuyện mà làm cũng là rất là phi pháp của Viettel hỗ trợ cho cái tập đoàn quân phiệt bên Miến Điện vân vân. Và tôi nhớ là tôi cùng làm cái đó với lại anh Sơn. Tức là sau cái tài liệu đầu tiên năm 2022 đó, thì vào năm 2023-2024 đó, chúng tôi có làm cái hồ sơ thứ nhì nữa. Vâng.
1: Dạ. Bây giờ mình cũng...

0: hết giờ rồi đó. Thành ra trước khi mà chào quý khán thính giả thì tôi xin mời hai diễn giả có lời đúc kết cho hội luận hôm nay. Xin mời ông Sơn trước.
1: Xin cảm ơn sư các sư cho phép tôi đúc kết. Tôi cảm thấy rằng là cái lòng yêu nước và nhiệt tình của người Việt Nam mình đã hải ngoại cũng như đồng bào trong nước đó có thể thể hiện cụ thể qua việc làm. Đó là cái việc tham gia vào cái việc chuẩn bị đòi lại tài sản phi pháp cho quốc gia, cho đất nước mình. Còn yêu nước chung chung thì ai cũng nói được. Ở đây chúng ta có một cái lĩnh vực cụ thể để chúng ta tham gia vào cái việc yêu nước và đóng góp vào cái việc canh coi như Việt Nam, chứ không phải là không. Vì vậy đó, cái đề tài tài sản phi pháp đó, nó quan trọng cho những năm đầu của xã hội không cộng sản. Nó không quan trọng về sau, bởi vì về sau đó sẽ không còn cái tình trạng mà chiếm dụng tài sản phi pháp nữa. Chỉ những năm đầu thì chúng ta có thể tham gia nhiều hơn và đặt nặng vấn đề này cho cái công tác tương lai, cho cái việc đóng góp vào cái lĩnh vực thanh tân đất nước. Đó là cái điều mà chúng tôi mong ước. Và chúng tôi mong ước ban điều hành của diễn đàn đó, nếu có thể mở thêm một cuộc hội luận nữa về cái thực hành thế nào về cái việc mà thu hồi tài sản phi pháp, nếu được, và quảng bá cho những vị luật sư Việt Nam ở hải ngoại hay là trong nước họ vào nghe để họ chuẩn bị tinh thần sau này họ đóng góp một bàn tay vào cái việc đòi lại tài sản phi pháp. Dạ, xin cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn ông Sơn. Kế tiếp xin mời ông Bảo.
2: Dạ vâng. Tôi nghĩ cái chuyện mà trình bày lúc đầu đó, tôi thấy rằng đó là cái chuyện mà thu hồi tài sản phi pháp đó không phải là một cái chuyện ảo tưởng nữa và có thể làm được. Và cái chuyện của chúng ta mong mỏi đó là cái tỷ lệ thu hồi đó nó cao, nó không phải là quá thấp. Và qua những trường hợp mà chúng tôi trình bày đó, đã trình bày cho đến quý vị khán giả đó, là cái xác suất nó có chứ không phải không, nhưng mà cái kết quả còn lại đó là tùy cái nỗ lực của chúng ta về cái sự chuẩn bị của chúng ta ngay từ bây giờ và tất cả những cái nỗ lực vận động sau đó. Tại vì chắc chắn là tài sản phi pháp đó được tẩu tán là tại quốc gia tiền tiến, và lúc đó đó cái người mà đại diện chính phủ tương lai đó tương tự giống như là cái ủy ban mà Phi Lật Tân mà hồi nãy tôi trình bày đó, Presidential Commission on Good Government đó, sẽ đi gọi là tới, gọi là trình bày và thương thuyết ngay cả với lại những cái chính quyền các quốc gia tiền tiến để kêu về cái việc truy lùng đó. Tại vì chắc chắn đó là những người đó có thể là trở thành đã những cái thành phần mà lãnh đạo sở hữu tài sản phi pháp đó, họ đã trở thành công dân của những quốc gia đó, hay là họ đã đầu tư vào và trở thành qua rất nhiều những cái cấu trúc tài chính khác nhau đó, trở thành những cái món tiền mà tương đối gọi là hợp pháp. Thì lúc đó đó, khi mà chúng ta có những cái bằng chứng để có thể truy lùng rõ ràng về những chuyện này đó, chúng ta có thể thương thuyết hay là trao đổi. Nói thật là trao đổi, tại vì tôi biết rằng không cái quốc gia tiền tiến nào đó mà đổi một cái thành phần tội phạm đã từng gọi là làm rất nhiều điều gọi là tội ác đối với một dân tộc để đổi lấy một cái triển vọng gọi là hợp tác với một quốc gia có tiềm năng phát triển rất là cao khi mà Việt Nam có dân chủ là hơn 100 triệu người. Thì cái chuyện mà trao đổi đó là tôi bắt đến cái từ cái hoàn cảnh như vậy đó, có thể là chúng ta sẽ tiếp tới cái hình thức mà dẫn độ một cái người đó để về để tại Việt Nam và được gọi là truy tố và ra trước một cái tòa án công khai tại Việt Nam, chứ không phải là một cái tòa án gọi là mờ ám giống như là dưới chế độ cộng sản bây giờ, tùy thuộc hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta sẽ có những tòa án công khai và có những cái lời truy tố về tội ác của những người đó công khai để có thể lấy lại những cái tài sản phi pháp mà họ đã gọi là lấy lại một cách của dân tộc Việt Nam hay của công quỹ của quốc gia Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng qua cái phần đầu tiên của cái về hội luận hôm nay đó, chúng ta đã lược sơ qua cái bối cảnh để cho thấy rằng là cái việc đó là thực hiện được, và chúng ta đã có những con người có một số nỗ lực thực hiện và chuẩn bị ngay từ bây giờ. Nhưng mà dĩ nhiên là cái việc còn lại nó còn khá nhiều, và tôi nghĩ rằng nó sẽ là cái phần mà chi tiết hơn trong cái cuộc hội luận thứ hai, và có mặt của các luật sư để bàn luận chi tiết hơn về những cái chuyện mà xảy ra tại Việt Nam và những cái chi tiết mà cần phải chuẩn bị thêm nữa. Dạ vâng, xin chào chị Cát Tường và quý vị khán giả.
0: Hội luận của chúng ta cũng đến giờ cũng đến phần kết thúc đó. Thì Cát Tường xin cảm ơn hai diễn giả, nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, và cùng với các khán giả đang theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân, và mong quý khán thính giả có thể tiếp tục theo dõi chương trình Ước Mơ Canh Tân trong những kỳ tới. Dạ, xin cảm ơn.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ống sụm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
1: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourmind.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.589 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, sau phần tin tức là tiết mục phân tích hiến pháp với khách mời là luật sư Nguyễn Đỗ Phủ, và sau cùng là phần bình luận của Thế Vũ với tựa đề Pháo Bông Rực Rỡ và Nghịch Lý Thịnh Vượng. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh anh Nguyễn Trung Trực, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Hoàng Ân và Bá Cơ.
0: Việt Nam đề nghị bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy gây nhiều tranh luận trong khu vực. Đề nghị sửa đổi bộ luật hình sự của Việt Nam nhằm loại bỏ án tử hình đối với tội buôn bán ma túy hiện đang thu hút sự chú ý rộng rãi tại Đông Nam Á, nơi nhiều quốc gia từ lâu vẫn áp dụng các biện pháp rất nghiêm khắc đối với loại tội phạm này. Theo dự thảo được trình trước Quốc hội, tội buôn bán ma túy sẽ không còn nằm trong danh sách các tội danh có thể bị xử tử. Nếu được thông qua, Việt Nam chỉ duy trì hình phạt cao nhất này đối với 4 tội danh gồm phản quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy. Dự luật này cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận về hiệu quả thực sự của án tử hình trong việc ngăn chặn nạn buôn bán ma túy. Một số ý kiến cho rằng hình phạt nghiêm khắc nhất chưa hẳn làm suy giảm nguồn cung ma túy, trong khi những người có quan điểm ngược lại vẫn xem đây là biện pháp răn đe cần thiết đối với các đường dây tội phạm có tổ chức. Trong khu vực, Malaysia đã hủy bỏ việc áp dụng án tử hình bắt buộc từ năm 2023, trong khi Singapore vẫn duy trì án tử hình đối với các vụ buôn bán ma túy vượt quá mức luật định. Sự khác biệt này phản ánh những cách giải quyết không đồng nhất của các quốc gia Đông Nam Á đối với tệ nạn ma túy.
2: 261 người ngoại quốc mất tích trong trận lũ bùn tại vùng Hy Mã Lạp Sơn. Tin từ Trung Cộng cho biết 261 ngoại kiều thuộc 23 quốc gia khác nhau hiện còn mất tích tại khu vực Tây Tạng gần biên giới với Nepal. Sau một trận lũ bùn khủng khiếp tràn xuống vùng Hy Mã Lạp Sơn, số người thiệt mạng tại phía Tây Tạng đã lên tới 16 người. Theo chính quyền khu tự trị Tây Tạng, người Nepal mất tích đông nhất với 104 người, kế đến là 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia, 18 người Hoa Kỳ và 15 người Anh. Bắc Kinh cho biết đã thông báo về thảm họa cho các cơ quan ngoại giao liên hệ. Nhà chức trách Trung Cộng cho biết có 46 người hiện còn mất tích tại huyện Xizhong. Trong khi đó tại Nepal, ít nhất 675 người thiệt mạng, 2.498 người mất tích và 7.514 người được cứu thoát. Mực nước sông Trishuli tiếp tục dâng cao, buộc dân chúng và toán cấp cứu phải di chuyển lên vùng cao hơn vì nguy cơ lũ lụt vẫn còn đe dọa. Đài truyền hình nhà nước Trung Cộng cho rằng thảm họa bắt nguồn từ sự bất ổn của băng hà do ảnh hưởng lâu dài của hiện tượng hâm nóng toàn cầu. Các khoa học gia ước tính dòng lũ bùn từ Nepal chỉ mất 6-7 phút để tràn tới bên dưới vùng Chỉ Ròn. Nhà chức trách Trung Cộng đã huy động hơn 2.100 trong các toán cấp cứu, đồng thời dành ít nhất 220 triệu nhân dân tệ cho công tác cứu trợ. Ngoài ra, Bắc Kinh còn cung cấp vật liệu trợ cấp dữ liệu vệ tinh, tài liệu thủy văn cùng các chuyên viên giải cứu trong đường hầm cho Nepal. Hội Hồng Thập Tự ước tính có hơn 90.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.
0: Bắc Hàn thay Bộ trưởng Quốc phòng. Bắc Hàn vừa thực hiện một cuộc thay đổi nhân sự quan trọng trong giới lãnh đạo quân sự, khi Bộ trưởng Quốc phòng Ho Kwang Choi bị miễn nhiệm và được thay thế bởi ông Kim Song-chi. Quyết định này được đưa ra tại phiên họp của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên hôm 29 tháng 8 dưới sự chủ tọa của lãnh tụ Kim Jong-un. Ông Kim Song-chi trước đây giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng mới. Trong khi đó, ông Ho Kwang Choi được chuyển sang giữ chức đệ nhất phó chủ nhiệm Ban Công nghiệp Quân nhu của Đảng cầm quyền, một chức vụ được xem là kém trọng yếu hơn vị trí trước đây. Cùng lúc, một nhân vật quân sự kỳ cựu là tướng Park Yong-chon được phục hồi vai trò chính trị khi được cử làm phó chủ tịch Quân ủy Trung ương và gia nhập Bộ Chính trị Đảng Lao động. Nhiều sĩ quan cao cấp khác cũng được thăng chức trong đợt cải tổ lần này. Những thay đổi vừa nêu diễn ra trong lúc Bắc Hàn tiếp tục hiện đại hóa lực lượng quân sự và gần đây liên tục thử nghiệm các loại hỏa tiễn mới. Giới quan sát nhận định cuộc cải tổ có thể nhằm củng cố bộ máy chỉ huy quân đội trước những kế hoạch phát triển quốc phòng trong thời gian tới. Việc thay đổi trong hàng ngũ quân sự Bắc Hàn cũng diễn ra không lâu sau khi cuộc thao dượt liên quân Hoa Kỳ-Nam Hàn kết thúc, và trước khi Hoa Kỳ-Nam Hàn cùng Nhật Bản chuẩn bị các cuộc tập trận ba bên mới, trong lúc tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên vẫn còn nhiều sôi động.
2: Hoa Kỳ siết chặt cấm vận tạo thêm áp lực đối với Iran. Các nhà lãnh đạo Iran thừa nhận chiến tranh với Hoa Kỳ đang gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế quốc gia. Lãnh tụ tối cao Mujtaba Khamenei kêu gọi chính phủ sớm tìm biện pháp giải quyết tình trạng khó khăn kinh tế ngày càng lên cao. Trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết ngoại thương của Iran đã giảm gần 35% vì các biện pháp cấm vận phong tỏa của Hoa Kỳ. Chính quyền Iran cho biết ưu tiên cấp bách hiện nay là kiểm soát kiềm chế đà lạm phát, ổn định thị trường, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy sản xuất trong nước và giảm dần sự lệ thuộc vào đồng Mỹ Kim. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tại Iran lên tới 66% trong tháng trước. Washington tiếp tục tăng áp lực tài chính, đồng thời cảnh báo các quốc gia làm ăn với Iran có thể bị các biện pháp chế tài. Mới đây, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa áp đặt chế tài đối với Benmis của Ai Cập vì có giao dịch với Tehran, đồng thời nhắm đến một tổ chức tại Hồng Kông và một cá nhân có liên hệ với ngân hàng Melli của Iran. Tổng thống Pezeshkian nói xuất nhập cảng giảm mạnh, dù Iran từng bán được khoảng 90 triệu thùng dầu trong thời gian thỏa thuận tạm thời với Hoa Kỳ hồi tháng 6. Ông kêu gọi tái lập thỏa thuận này để giảm cấm vận và giải tỏa những tài sản của Iran đang bị phong tỏa. Trong khi đó, Tehran tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực ngoại giao song song với việc duy trì khả năng quốc phòng, đồng thời khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump cho rằng eo biển này đã được tự do lưu thông hoàn toàn, và Tổng thống Iran nhấn mạnh rằng tàu bè qua lại vẫn phải được phía Iran cho phép.

0: Kính thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời sông núi chủ trương. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chương mục này là những quan điểm cá nhân, không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của đài. Sau đây, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Nguyễn Đỗ Phủ qua đề tài Tu chính án 14, quyền công dân và bảo vệ bình đẳng. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Nguyễn Đỗ Phủ. Hải Sơn rất vui được trở lại với ông qua chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế của Đài Đáp lời sông núi hôm nay. Thưa luật sư, tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ định nghĩa quyền công dân Hoa Kỳ như thế nào? Và những ai được công nhận là công dân theo quy định này, thưa ông?
2: Một trong những cái chuyện mà đang ở Hoa Kỳ đó, đang có sự thay đổi rất nhiều là do ông Tổng thống đó, Tổng thống Trump đó, ông đang có những một số luật mà ông đưa ra để ông đổi cái điều tu chính án số 14 của Hoa Kỳ. Cái điều tu chính án số 14 Hoa Kỳ, một trong những cái chuyện mà quan trọng trong cái tu chính án này đó, là nó có một cái nó gọi là cái câu về vấn đề công dân Hoa Kỳ. Và cái luật công dân Hoa Kỳ trong cái tu chính án 14 đó, thì họ định nghĩa đó là họ cho phép đó là tất cả những người nào mà đẻ ra ở Hoa Kỳ đó đều được coi là công dân Hoa Kỳ, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Cái vấn đề ở đây là vấn đề trừ trường hợp ngoại lệ đi. Có trừ ngoại lệ chứ mày không, chẳng hạn như là nếu mình là một người mà sinh ra đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà cái người đó là một sứ quán, nhân viên ở sứ quán, thì thưa quý vị cũng biết nhân viên sứ quán là họ làm việc ở tại đất nước Hoa Kỳ đó, thì họ được coi như là không phải công dân Hoa Kỳ, và họ được miễn nhiễm những cái vấn đề liên quan đến vấn đề tội phạm. Ví dụ như người đó là một người nhân viên sứ quán của Việt Nam, họ bị vi phạm một tội hiếp dâm bên Hoa Kỳ chẳng hạn như vậy, thì họ cũng không bị truy tố, tại vì luật Hoa Kỳ coi như là cái người đó là không phải là công dân Hoa Kỳ và là người dân của cái nước mà coi như là tới Hoa Kỳ, tới thăm Hoa Kỳ thôi. Thì những cái trường hợp như vậy, những người con của những người đẻ ra cũng không coi là công dân Hoa Kỳ, mặc dù là công dân Hoa Kỳ, mặc dù là người đó đẻ ra tại xứ Hoa Kỳ. Cho nên đây là một cái tu chính án mà hiện giờ đó Tổng thống Mỹ ông đang thay đổi cái luật này. Ông bảo là cái ngoại lệ này phải có nhiều hơn nữa, chẳng hạn như là một người nào đó mà qua đây ở lóc, tức là qua Hoa Kỳ mà không có phải là người dân Hoa Kỳ đó, mà trốn qua đây ở đó, thì tại vì bố mẹ là dân ở lóc, cho nên con đó, mặc dù có đẻ ra ở Hoa Kỳ thì không được coi là công dân Hoa Kỳ. Cái luật này nó có từ lâu rồi, từ thế kỷ thứ 18-19, là tại vì cái vấn đề mà của những người mà công nhân ở bên tàu đó, lúc đó ở Hoa Kỳ có cái hệ thống phát triển về vấn đề kinh tế, họ cần rất là nhiều nhân công để làm cái đường rây xe lửa cho Hoa Kỳ vào thế kỷ thứ 19. Thì cái phát triển thế kỷ thứ 19, cái đường rây xe lửa đó đi xuyên lục địa đó, dân Mỹ ở Mỹ họ không muốn làm tại vì rất là nguy hiểm, thì họ mới nhập cảnh những người dân châu Á, đặc biệt là ở bên tàu qua bên Hoa Kỳ để làm đường rây xe lửa, gồm có những chuyện chẳng hạn như là phải cho nổ cầu cống, khe hang để xây những đường rây xe lửa như vậy, thì công việc rất là nguy hiểm, không ai chịu làm cả. Nhưng mà những người ở bên tàu qua đây họ chịu làm, nhưng mà những người đó con cái họ đẻ ra lúc đó đó thì không được coi như là công dân Hoa Kỳ. Đó, thì tới một chuyện sau này là có một anh đi qua bên tàu, rồi anh trở lại Hoa Kỳ, anh là người đẻ ra Hoa Kỳ, nhưng mà anh trở lại Hoa Kỳ thì anh không được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Anh mang cả hồ sơ lên kháng án với lại tối cao pháp viện Hoa Kỳ, thì tối cao pháp viện Hoa Kỳ mới xử lại nói là anh này là công dân Hoa Kỳ tại mình đẻ vào Mỹ. Và cái đó là nó áp dụng vào cái điều số 14 của cái hiến pháp Hoa Kỳ, lúc đó là cái trên lúc đó là các vị tranh án trong Hoa Kỳ mới nói là đây luật số 14 này tất cả ai mà đẻ ra Hoa Kỳ đều là coi là công dân Hoa Kỳ, chỉ một số trường hợp ngoại lệ như cái chuyện mà những người con của những người coi như là họ tới nước Mỹ này đó là không phải dân Hoa Kỳ, tại vì họ là những người coi như là sứ quán và được miễn nhiễm đặc biệt của Hoa Kỳ.
1: Vâng, điều khoản bảo vệ bình đẳng trước pháp luật có ý nghĩa gì và chính quyền các tiểu bang phải tuân thủ nguyên tắc ấy ra sao, thưa luật sư?
2: Cái quyền đó về vấn đề mà tất cả những cái người mà dân Hoa Kỳ đó thì không có một cái tiểu bang nào đó được quyền làm một cái luật nào mà làm tổn thương tới công dân Hoa Kỳ. Cái luật này đưa ra đó là tại vì thời mà cái hiến pháp 14 này đưa ra đó, Hoa Kỳ có những cái sự tranh chấp rất là nhiều trong vấn đề nô lệ. Tức là một số tiểu bang đó họ vẫn còn muốn giữ nô lệ, nhất là những tiểu bang miền Nam. Miền Bắc đó thì coi như là không muốn giữ nô lệ Hoa Kỳ. Cái điều số 14 này họ đặt ra đó để cho những cái tiểu bang mà ví dụ như là hồi xưa đó là công nhận coi con người là một thành phần của tài sản đó, thì sau khi cái luật mà này đưa ra đó thì nói là không có tiểu bang nào có quyền ra bất cứ cái luật nào mà ảnh hưởng quyền làm người của một người đó, dù tiểu bang đó là tiểu bang miền Bắc hay miền Nam đều không có quyền làm như vậy. Nó gọi là cái privilege and immunity clause, tức là cái phần mà cái quyền công dân bình đẳng của người Hoa Kỳ. Thêm một cái clause nữa đó, mà trong hiến pháp Hoa Kỳ mà cái điều số 14 nào nói đó, là họ nói là không có một tiểu bang nào có thể làm một cái luật nào đó mà ra mà ảnh hưởng tới vấn đề tự do nè, vấn đề nhân quyền nè, vấn đề mà tài sản của bất cứ một người nào mà không có một cái thủ tục hành chính và cũng như về vấn đề mà pháp lý an toàn. Ví dụ như ở Hoa Kỳ có những cái chuyện mà Equal Protection Law là chẳng hạn như một người nào đó họ bị chính phủ họ tịch thu cái nhà của họ tại vì họ cần cái nhà đó cho một cái công cụ và một cái công việc nào đó của chính phủ, chẳng hạn như làm đường xá, thì họ không được quyền nói chính phủ là trả bao nhiêu tiền. Như tôi mới bảo nhà anh tôi trả anh 10 đô thôi là anh phải bán cho tôi, tại tôi là chính phủ. Luật Mỹ cho qua cái quyền hiến pháp hiến định số 14 họ không cho phép việc đó, mà chính phủ phải cho người dân nó có một cái gì ra tòa để trình bày là cái nhà tôi nó trị giá thị trường là bao nhiêu đây tiền chẳng hạn như vậy. Và lúc đó đó chính phủ phải đi theo cái phiên xử đó và là cái phiên điều trần đó, người đó có quyền điều trần đó để mua lại cái nhà đó với cái giá thị trường, chứ không thể nào ép giá của người dân. Để đây là những chuyện xảy ra rất nhiều ở Việt Nam, là những cái vùng đất của người dân đó bị ép giá vô cớ. Tại vì cái điều hiến pháp của Việt Nam nó không có cái phần mà bảo vệ cái quyền mà gọi là được đi ra để có một thủ tục hành chính cũng như luật pháp nó gọi là công bằng trước pháp lý. Thì luật số 14, tu nhiên số 14 Hoa Kỳ họ đặt ra, họ bắt tất cả các nơi, tất cả các tiểu bang phải tuân vào cái luật này, mọi người đều được bình đẳng hết.
1: Vâng, thưa luật sư, quyền công dân theo tu chính án thứ 14 khác với các quyền và đặc quyền dành riêng cho công dân Hoa Kỳ như thế nào, thưa ông?
2: Đặc biệt đó, cái quyền số dưới cái tu nhiên án số 14 đó là dân Hoa Kỳ đó được bảo vệ qua những cái luật này. Những cái luật, cái điều khoản số 14 này họ được áp dụng rất nhiều trong những cái qua những cái luật mà họ cho tất cả mọi người dân đều được bảo vệ dưới quyền hiến định số 14 này, gồm cả những cái quyền không bị kỳ thị nè, gồm cả những cái quyền mà mình đi bất cứ một nơi nào mình không được kỳ thị, không bị kỳ thị. Chẳng hạn như hồi xưa đó, người da màu, ví dụ như mình tới một cái hotel nào đó mà cái người da trắng họ làm chủ ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà tại vì họ kỳ thị, họ bảo hotel hết phòng rồi, họ không cho người da vàng vô, thật sự là họ còn phòng. Thì trong trường hợp đó, nếu mà chúng ta chứng minh được cái chuyện họ còn phòng mà kỳ thị chúng ta vẫn được quyền cải thiện. Tại vì cái quyền mà dân sự mà không bị kỳ thị đó nằm dưới cái điều khoản Equal Protection, tức là tất cả mọi người đều được bình đẳng trước pháp luật ở điều số tu chính án số 14 này. Cho nên cái tu chính án số 14 này đó, những cái điều khoản mà quan trọng tôi vừa nói trên đó là bốn cái điều khoản mà section số 1 đó, quan trọng nhất là vấn đề là được công bằng, được xử trước pháp lý, được bảo vệ trước pháp luật, có những cái đặc quyền của những cái người dân mà người không có bất kỳ một tiểu bang nào có thể ra một cái luật nào đó để kỳ thị một người dân của Hoa Kỳ. Và họ cho phép nếu mà chúng ta đẻ ra ở Hoa Kỳ là coi như người dân Hoa Kỳ, hiện giờ đó ngay cả du khách qua Hoa Kỳ hoặc là những người ở lại tới Hoa Kỳ đẻ con ra vẫn được coi là công dân Hoa Kỳ. Đó là cái điều khoản
3: câu 14 mà con những cái phần mà quan trọng nhất.
1: Thưa thế là chính phủ có được phép đối xử khác nhau với các nhóm người dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia hoặc tình trạng di trú hay không, thưa luật sư Phủ?
3: À, theo như hiến pháp Hoa Kỳ thì họ không thể nào mà họ có những cái đưa những cái luật ra mà để cho làm mà đổi lại cái quyền của công dân Hoa Kỳ. À, trong cái trường hợp này là trường hợp của vấn đề mà người dân Hoa Kỳ và đổi hoặc là kỳ thị người dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên những cái người mà về vấn đề mà không có giấy tờ đó mà hợp lệ ở lại Hoa Kỳ đó, thì cái điều tu chính án số 14 này, đây là một chuyện bàn cãi nhé. Họ nói là cái điều tu chính án số 14 này không áp dụng cho những người di dân bất hợp pháp, mà chỉ áp dụng những người di dân hợp pháp của Hoa Kỳ rồi. Đây là hai cái trường phái họ cãi nhau trong cái tu chính án số 14 này, để họ đưa ra những cái chuyện mà chẳng hạn chúng ta biết Hoa Kỳ hiện giờ đang bị trong cái chuyện tình trạng mà Tổng thống họ hay cho bắt những người mà không có giấy tờ hợp pháp ở đây để đuổi ra khỏi Hoa Kỳ, hoặc bị một cái luật nào đó về vấn đề hình sự để đuổi ra khỏi Hoa Kỳ, thì họ nói là cái điều khoản số 14 này không áp dụng những người không phải công dân Hoa Kỳ. Đây là một vấn đề đang tranh cãi.
1: Vâng, khi cho rằng quyền bình đẳng của mình bị một cơ quan công quyền xâm phạm, thì người dân có thể sử dụng những biện pháp pháp lý nào để tự bảo vệ, thưa ông?
3: Người dân có đi kiện chính phủ trong những cái chuyện khi mà họ bị những cái chuyện xâm phạm về vấn đề pháp lý qua nhiều hình thức khác nhau. Họ có thể kiện chính phủ trong việc đối xử không công công bằng, trong việc vi phạm quyền dân sự của mình. Và nếu mà mình bị xâm phạm tới vấn đề mà vũ lực, thì mình vẫn có thể kiện được là cơ quan công quyền đã xài cái hình phạt hoặc là những cái thủ tục quá đáng để họ đánh đập mình nếu mà vi phạm quyền dân sự của mình. Qua cái điều số 14 này mình có quyền mình làm được.
1: Vâng, thưa luật sư, theo luật sư, tu chính án thứ 14 đã ảnh hưởng như thế nào đến việc chấm dứt phân biệt chủng tộc và mở rộng các quyền dân sự tại Hoa Kỳ, thưa luật sư?
3: Hồi trước đây đó là cái điều số 14 này đó, họ đồng ý và họ áp dụng cho cái hiến pháp Hoa Kỳ đó, là tại vì họ trước đây là Hoa Kỳ được quyền qua xong trước khi có cái tu chính án 14 này thay đổi đó. Thì họ quyền kỳ thị các màu da chủng tộc bằng cách là ví dụ như chúng ta là người châu Á mà chúng ta qua Hoa Kỳ chúng ta ở đó, thì họ cho phép chính phủ Hoa Kỳ lập hai cái trường. Biết sao hai trường đó họ nói là phải tương đối, là phải bằng nhau bình đẳng, và họ có quyền bỏ người da vàng như chúng ta được ở cái học cái trường của người da vàng, người da trắng là được học cái trường của người da trắng, và người da vàng không có quyền đi qua cái trường người da trắng để học đó. Thì trong trường hợp đó hồi xưa là cái luật là họ cho phép chính phủ được quyền kỳ thị như vậy. Sau khi cái tu chính án số 14 này qua một cái hồ sơ, nó gọi là Brown versus Board of Education đó, tức là cái người tên là Brown, da đen, họ biết kỳ thị, trong cái trường hợp đó họ mới đi kiện tới chính phủ Hoa Kỳ, nói là cái đó là không có vấn đề bình đẳng. Tại vì hai trường giữa da màu và da trắng đó, hai chuyện đó hoàn toàn đó là hai trường đó cái biên độ nó khác nhau. Bởi vậy là khi mà chính phủ cho phép người ta lập trường và bắt người da vàng cả lập trường của người da vàng, thì như vậy là chính phủ đã kỳ thị. Và cái hồ sơ Brown đó dưới tu chính án số 14 đã sửa lại luật Hoa Kỳ và không cho phép kỳ thị, là người nào cũng được đi học vô cái trường chung, chứ không có bị bắt buộc phải đi học cái trường màu da vàng của người đó.
1: Vâng, thưa quý khán giả, qua phần trình bày của luật sư Phủ, chúng ta có thể thấy tu chính án thứ 14 không chỉ xác định nền tảng của quyền công dân mà còn khẳng định một nguyên tắc cốt lõi của nền dân chủ Hoa Kỳ: mọi người đều được pháp luật bảo vệ bình đẳng, và không một chính quyền tiểu bang nào được tùy tiện tước đoạt quyền sống, quyền tự do hay tài sản nếu không tuân thủ thủ tục pháp lý chính đáng. Dù con đường xóa bỏ kỳ thị và mở rộng dân quyền vẫn còn nhiều thử thách, tu chính án thứ 14 đã trở thành một trong những công cụ hiến định quan trọng nhất để người dân bảo vệ quyền lợi của mình. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Đỗ Phủ đã chia sẻ cho quý khán giả của Đài Đáp Lời Sông Núi về một đề tài hết sức thiết thực. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, mỗi năm cứ đến những dịp lễ lớn, Tập đoàn Cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại tận dụng cờ hoa, pháo bông và những con số tăng trưởng để phô trương một hình ảnh thịnh vượng, hòng che lấp thực chất của một nguồn máy quyền lực không bị giám sát. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Thế Vũ, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Pháo Bông Rực Rỡ và Nghịch Lý Thịnh Vượng, sẽ do Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
4: Ngày 22 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân Hà Nội ban hành kế hoạch số 330, quy định 5 địa điểm trọng yếu để bắn pháo bông mừng 81 năm ngày gọi là Quốc Khánh. Cán bộ, công chức toàn quốc được nghỉ liền 5 ngày, từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Các tỉnh thành thi nhau tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, treo cờ rợp trời để tô điểm cho hình ảnh một đất nước đang cất cánh. Cùng lúc đó, Ngân hàng Thế giới vừa xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, với tổng sản lượng quốc gia tính theo đầu người là 4.970 Mỹ Kim. Con số này được Bộ Máy Tuyên truyền Cộng sản Việt Nam tận dụng triệt để như bằng chứng cho sự thành tựu đổi mới. Thế nhưng, chỉ hai tháng trước đó, vào ngày 18 tháng 6, chính Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phải trực tiếp chỉ đạo điều tra tham nhũng tại hai đại dự án biểu tượng cho sự thịnh vượng ấy. Đó là phi trường quốc tế Long Thành và trụ sở mới của Bộ Ngoại giao, những công trình tiêu tốn hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế của dân. Hai hình ảnh đó, pháo bông rực trời mừng độc lập, tự do, hạnh phúc và những đại công trình biểu tượng cho thịnh vượng lại chính là ổ tham nhũng bị điều tra, đã phơi bày nghịch lý cốt lõi của chế độ độc tài toàn trị. Đó là nghịch lý giữa hình thức phô trương và thực chất mục ruỗng, giữa những con số tăng trưởng được cân nhắc cẩn thận để phục vụ tuyên truyền và thực tế một guồng máy quyền lực không bị giám sát. Long Thành, dự án được quảng bá là biểu tượng cho khát vọng vươn ra thế giới, nay lại nằm trong danh sách bị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực rà soát. Trụ sở Bộ Ngoại giao lẽ ra phải là bộ mặt ngoại giao quốc gia cũng không thoát khỏi vòng xoáy trục lợi. Điều này không phải là ngẫu nhiên hay con sâu làm rầu nồi canh như nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn biện minh mỗi khi có vụ án lớn bị phanh phui. Nó là hệ quả tất yếu của một cơ chế trong đó quyền lực chính trị và kinh tế nằm gọn trong tay một nhóm nhỏ. Trong cơ chế đó, không có báo chí tự do giám sát, không có đối lập chính trị chất vấn, không có tòa án độc lập phán xét công minh. Mọi công trình lớn, mọi gói thầu ngàn tỷ, vì thế đều đi kèm rủi ro biến thành phương tiện làm giàu cho một thiểu số có quan hệ với Trung ương. Đây cũng là khuôn mẫu quen thuộc từng thấy trong nhiều vụ án khác. Khi cá nhân có chức, có quyền được đặt miễn trách nhiệm hình sự, trong lúc dân thường chịu trừng phạt nghiêm khắc cho các tội phạm nhỏ nhặt hơn nhiều. Đặc quyền pháp lý và nhũng lạm trong các dự án xét cho cùng là hai triệu chứng của cùng một căn bệnh. Quyền lực không bị kiểm soát bởi một cơ chế giám sát độc lập nào. Sự thịnh vượng mà Hà Nội phô trương trong dịp Quốc Khánh năm nay, vì thế cần được nhìn rõ cả mặt trái của nó. Con số lợi tức bình quân đầu người 4.900 Mỹ Kim là con số trung bình cộng, che khuất khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng. Một bên là tầng lớp tư bản đỏ giàu có nhờ quan hệ với đảng, bên kia là đại đa số người lao động vẫn vật lộn với vật giá leo thang, y tế và giáo dục ngày càng tốn kém. Những công trình nguy nga như sân bay Long Thành hay trụ sở Bộ Ngoại giao khi bị khui ra là ổ tham nhũng chính là bằng chứng cho thấy cái gọi là thịnh vượng phần lớn được xây trên nền móng bòn rút công quỹ. Đó không phải là một nền kinh tế minh bạch, cạnh tranh, lành mạnh. Đáng chú ý hơn nữa, ngay giữa lúc phô trương những con số tăng trưởng, chế độ Hà Nội vẫn không ngừng siết chặt kiểm soát xã hội dân sự, hạn chế quyền tự do ngôn luận. Chế độ tiếp tục xem tiếng nói phản biện độc lập là mối đe dọa cần dập tắt. Một quốc gia thực sự thịnh vượng không thể là nơi người dân bị buộc im lặng trước những dự án ngàn tỷ mà chính họ e cổ đóng thuế để xây dựng. Trong khi đó, giới cầm quyền tự do quyết định mọi thứ sau cánh cửa đóng kín. Lễ Quốc Khánh đúng ra phải là dịp để một dân tộc nhìn lại chặng đường độc lập, tự chủ và đánh giá xem đời sống người dân đã thực sự khá hơn hay chưa. Nhưng dưới bàn tay của đảng cầm quyền duy nhất, ngày lễ đó đã biến thành công cụ củng cố tính chính danh. Đó là một dịp để phô trương pháo bông và con số, nhằm che lấp những vết nứt ngày càng lớn trong lòng chế độ. Tóm lại, không thể đánh giá một quốc gia là thịnh vượng chỉ qua con số trung bình hay màn trình diễn pháo bông, khi chính những công trình được ca ngợi nhất lại đang bị điều tra vì tham nhũng. Thịnh vượng thực sự chỉ có thể đến từ một thể chế minh bạch, có báo chí tự do giám sát, có tư pháp độc lập để xét xử công minh. Trên hết, thịnh vượng thực sự cần một chính quyền thực sự do dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước dân. Chừng nào Việt Nam còn bị cai trị bởi một đảng độc quyền coi việc giữ ghế quan trọng hơn phục vụ người dân, chừng đó mọi lễ hội mừng thịnh vượng sẽ vẫn chỉ là lớp sơn hào nhoáng phủ lên một guồng máy đang mục ruỗng từ bên trong.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Trung Trực, sinh năm 1974, bị bắt vào ngày 4 tháng 8 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về băng tan. Ngoài xác người lộ ra, băng tan còn khiến thế giới đối mặt với hiểm họa đáng sợ hơn. Biến đổi khí hậu khiến băng trên núi Everest dần tan ra, để lộ những thi thể con người bị chôn vùi trong hàng thập niên. Kể từ thập niên 1990, có hàng trăm người đã bỏ mạng khi chinh phục ngọn núi này, và xác của họ đã lộ diện khi trái đất dần nóng lên.
1: Nhưng băng tan không phải là chuyện riêng của núi Everest, mà là vấn đề trải rộng trên khắp thế giới. Từ đầu thế kỷ 20, các dòng sông băng vĩnh cửu đang tan chảy với tốc độ càng lúc càng nhanh, theo số liệu của Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia Hoa Kỳ. Chẳng hạn như Công viên Quốc gia Glacier. Nơi đây vốn có tới 150 sông băng vào năm 1910, nhưng đến nay chỉ còn dưới 30. Hay như Greenland, hòn đảo luôn luôn chìm trong băng giá,

0: giờ cũng dần dần tan chảy, với thời gian băng tan mỗi năm đến ngày càng sớm hơn.
1: Băng tan, những tàn dư bị chôn vùi cũng dần lộ diện. Ở Everest, đó là những thi thể của những người xấu số. Nhưng ở nhiều nơi khác trên thế giới, mọi chuyện có phần nghiêm trọng hơn, vì thứ lộ diện ra còn là những căn bệnh có từ thời cổ đại. Theo một nghiên cứu được đăng trên kỷ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia PNAS năm 2015, một con virus có niên đại từ 30.000 năm trước đã được tìm thấy tại lớp băng vĩnh cửu vùng Bắc Cực. Từ đây, các nhà khoa học tỏ ra sự lo ngại rằng liệu nhiệt độ tăng lên có khiến những mầm bệnh chết chóc thời cổ xưa hồi sinh hay không?
0: Điều này hoàn toàn có cơ sở. Theo Jean-Michel Clavery, chuyên gia sinh học, đến từ Đại học Aix-Marseille của Pháp, những con virus từ khi con người mới xuất hiện cũng có thể hồi sinh tại Bắc Cực. Tại phía Bắc của nước Nga có dấu vết của người Neanderthal tồn tại từ 30.000 đến 40.000 năm trước. Họ sống ở đó, mắc bệnh, chết đi rồi bị chôn vùi dưới lớp băng vĩnh cửu. Vào tháng 2 năm 2017, NASA cũng tìm thấy vi khuẩn hơn 50.000 năm tuổi tại một khu mỏ của Mexico. Dù không được nhìn thấy ánh mặt trời trong hàng chục ngàn năm, nhưng bằng cách nào đó, những vi khuẩn này có thể kháng lại 18 loại kháng sinh phổ biến hiện nay.
1: Clavery chia sẻ rằng, tỷ lệ các vi khuẩn cổ xưa hồi sinh và lây nhiễm cho người trong thời đại hiện nay là chưa rõ, nhưng nó có tồn tại. Các vi khuẩn ấy có thể được chữa trị bằng kháng sinh, nhưng cũng có thể là những vi khuẩn kháng thuốc vô cùng nguy hiểm, và chúng có thể là virus nữa. Nếu vi khuẩn từ xưa tiếp xúc với con người, hệ miễn dịch sẽ không được chuẩn bị. Đó là mối nguy có thật.

0: Và bây giờ nói đến vấn đề điện năng. Mới đây các nhà khoa học đã phát triển một thiết bị độc đáo tạo ra năng lượng từ chính hiện tượng tuyết rơi. Dựa trên các nguyên tắc của hiệu ứng tĩnh điện ma sát, là hiệu ứng mà trong đó điện tích được tạo ra sau khi hai vật chất tiếp xúc với nhau. Sản phẩm công nghệ mới của các nhà nghiên cứu đã tận dụng các hạt tuyết mang điện tích dương để sản xuất điện.
1: Nhà khoa học Mahu El-Kadi từ Đại học California Los Angeles, UCLA, và là giám đốc công nghệ của công ty nghiên cứu Nanotech Energy giải thích rằng do tuyết đã tích điện dương cho nên chúng tôi nghĩ tại sao lại không thử tìm thêm một vật chất khác mang điện tích trái ngược rồi tách dòng điện ra để thu nguồn năng lượng. Theo Science Alert, mặc dù trước đây chưa có ai từng khai thác tuyết để thu nguồn điện, nhưng nhiều nhà nghiên cứu đã tiến hành hoạt động tương tự từ các vật chất khác.
0: Thiết bị của nhóm nghiên cứu là một máy phát điện nano điện ma sát chạy bằng tuyết, một loại vật chất dựa trên hiệu ứng điện ma sát và cảm ứng tĩnh điện để thu nguồn năng lượng. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã chế tạo nhiều loại máy phát điện nano điện ma sát, hay còn gọi là TENG, Tribal Electric Nano Generator, sản xuất ra điện từ giọt mưa, chuyển động vật lý, sự ma sát lốp xe và thậm chí là cả việc di chuyển trên ván sàn. Tất cả các phương pháp nói trên, bao gồm cả thiết bị TENG chạy bằng tuyết, có nguyên tắc hoạt động như nhau, cho dù các phương pháp tiến hành có đôi chút khác biệt, do phụ thuộc vào loại chuyển động và vật chất đang được khai thác.
1: Nhà khoa học và khoa học vật chất UCLA Richard Kenner cho biết, điện tĩnh xảy ra do sự tiếp xúc giữa vật chất thu hạt electron và vật chất từ bỏ hạt electron. Sau đó, bạn tách điện tích và nghiễm nhiên tạo ra nguồn điện. Với TENG chạy bằng tuyết, sau khi thiết kế thiết bị và áp dụng in 3 chiều để chế tạo điện cực, các nhà khoa học đã đo sản lượng điện với một vài vật chất mang điện ma sát khác nhau, đóng vai trò là lớp chức năng và không phải vật chất nào cũng giúp sản xuất lượng điện như nhau.
0: LKD cho biết, trong khi tuyết có xu hướng từ bỏ các hạt electron, hiệu suất của thiết bị phụ thuộc vào tính hiệu quả của các vật chất khác khi tiến hành tách các điện tích này. Sau khi thử nghiệm một số lượng lớn vật chất bao gồm lá nhôm và nhựa Teflon, chúng tôi thấy rằng silicon tạo ra nhiều điện tích hơn bất cứ loại vật chất nào khác.
1: Với silicon được đặt làm lớp điện ma sát của thiết bị, điện tích có thể được tạo ra bởi một số cơ chế tiếp xúc khác nhau, bao gồm tuyết rơi trực tiếp hoặc là trượt trên lớp silicon. Ở các thí nghiệm khác, nhóm nghiên cứu còn kiểm tra lớp silicon tiếp xúc với tuyết trong khi gắn lớp silicon vào bánh xe đạp và cả bên dưới đế giày đi bộ đường dài. Mặc dù lượng điện được tạo ra trong các thí nghiệm là không lớn, nhưng các nhà nghiên cứu hứa hẹn TENG chạy bằng tuyết có khả năng được tích hợp vào pin năng lượng mặt trời trong tương lai, giúp cho pin tạo ra điện trong lúc trời tuyết khi hiệu quả thu được từ ánh sáng mặt trời bị giảm hoặc là không khả dĩ.
0: Với diện tích bề mặt trái đất khoảng 46 triệu cây số vuông tiếp xúc với tuyết rơi mỗi năm, chúng ta có cơ hội lớn mở rộng quy mô công nghệ đến tầm chế tạo thiết bị thu năng lượng đeo tay hoặc đưa TENG chạy bằng tuyết vào cảm biến theo dõi sinh học vào một ngày không xa. Các nhà nghiên cứu cho biết, có nhiều khả năng trong tương lai gần, TENG chạy bằng tuyết có thể được sử dụng trong các trạm thời tiết từ xa, tự cung cấp năng lượng, được lắp đặt ở các khu vực dễ có tuyết. Từ đó, công nghệ có thể đo tốc độ tuyết rơi và độ sâu của tuyết với các chức năng khí tượng khác như đọc hướng gió và tốc độ gió.

0: Và sau đây chúng ta tìm hiểu về xu hướng thích nghe nhạc buồn. Theo Science ABC, khi cuộc sống đè nặng lên vai của một người, bản năng đầu tiên của họ thường là tìm đến danh sách nhạc buồn trong điện thoại. Có phải là đã có những lần bạn nghe nhạc buồn và sau đó cảm thấy mọi thứ tốt hơn? Có lạ hay không khi đây là điều xảy ra với rất nhiều người?
1: Nhìn bề ngoài, nghe nhạc vui vẻ có vẻ là điều hợp lý để làm khi chúng ta muốn cải thiện tâm trạng của mình. Vậy tại sao chúng ta lại cảm thấy ổn hơn sau khi nghe những bản nhạc buồn mà không phải là những bài hát tươi vui? Nghe nhạc buồn làm cho chúng ta cảm thấy hiểu rõ mọi thứ hơn khi các ca từ ở trong một bài hát trùng khớp với trải nghiệm ngoài đời thực của chúng ta sẽ cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Chúng ta cảm thấy tốt hơn về tình huống của mình khi tin rằng một ai đó cũng đã trải qua cảm giác tương tự và hiểu chính xác cảm giác của mình lúc đó.
0: Quan trọng hơn, nó trấn an chúng ta rằng không có gì sai trái khi chúng ta đang trải qua một cảm giác buồn như vậy. Những giai điệu đau lòng cho chúng ta thấy rằng cảm giác buồn là một điều rất bình thường với con người. Và vì thế, những bài nhạc này sẽ giúp chúng ta tiếp bước cuộc sống một cách dễ dàng hơn. Nghe nhạc buồn được cho là tạo điều kiện để chúng ta thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Nói một cách khác, nó cho phép người nghe giải bày những cảm xúc tiêu cực của họ, từ đó làm giảm cảm giác buồn bã, mệt mỏi.
1: Vậy thì tại sao chúng ta lại ghét nghe nhạc vui khi chúng ta đang buồn? Nghe nhạc vui có vẻ như là một điều bình thường phải làm khi bạn muốn thoát khỏi bộ đứa buồn của chính mình. Nhưng tại sao mọi người lại thường không làm như vậy? Nguyên do là sau khi nghe nhạc vui, nhiều người cho biết là tâm trạng của mình thậm chí còn tồi tệ hơn trước đó nữa. Nguyên nhân là do nhạc buồn giống như là một người đồng cảm đang cố gắng an ủi bạn. Trong khi đó thì nhạc vui giống như một người vui tính đến bên và bảo bạn rằng hãy cười lên đi, dù bạn đang có tâm trạng nặng nề.
0: Vậy tại sao chúng ta lại thưởng thức nhạc buồn ngay cả khi chúng ta không buồn? Nhiều người thích nhạc buồn ngay cả khi họ không buồn. Đây là một điều gây không ít ngạc nhiên với nhiều người. Nhạc vui, tự bản thân nó, thường mang lại cảm xúc không đặc biệt và nhàm chán. Không phải vì bài hát thể hiện niềm vui mà mọi người sẽ thích nghe nó đâu.
1: Hầu hết những người thưởng thức âm nhạc buồn sẽ nói rằng nó mang đến nhiều cung bậc cảm xúc hơn bất kể thể loại nhạc nào khác. Một nghiên cứu cho thấy, ngoài nỗi buồn, nhạc buồn còn gợi lên một loạt các cảm xúc thẩm mỹ tích cực. Vì vậy, khi người ta nghe nhạc buồn, đơn giản là họ đang tận hưởng cảm xúc kích thích mà nó gợi nên.
0: Âm nhạc buồn không giống như tình huống thực sự buồn. Nó đi kèm với một loạt chủ nghĩa lãng mạn. Nó không phải là mối nguy hiểm và có thể làm hại người khác. Không giống như cảm xúc buồn bã thực tế trong cuộc sống hàng ngày. Nó cho phép người nghe tận hưởng những cảm xúc khó chịu như nỗi buồn.
1: Và bây giờ chúng ta nói đến prolactin, là một kẻ đánh lừa não. Một lý do khác khiến cho mọi người thích nhạc buồn là do kích thích tố prolactin. Ngoài mối liên quan với việc tiết sữa, prolactin còn có nhiều tác dụng tâm lý khác nhau. Nó được tạo ra ở cả nam và nữ để thích ứng với cảm xúc đau đớn, buồn bã hoặc là các hình thức căng thẳng khác để xoa dịu những cảm xúc này thông qua tác dụng giảm đau của nó. Khi bạn ở trong trạng thái đau buồn, prolactin tạo ra cảm giác yên bình, bình tĩnh và an ủi, do đó ngăn chặn trạng thái đau buồn leo thang không kiểm soát.
0: Khi chúng ta nghe nhạc buồn, về căn bản chúng ta đã đánh lừa bộ não của chúng ta để nó nghĩ rằng điều gì đó buồn đã xảy ra, do đó gây ra sự tăng đột biến của prolactin. Tuy nhiên, không có bất cứ cảm giác buồn bã thực tế nào. Hiệu ứng được tạo ra bởi prolactin sẽ chỉ dẫn đến một trạng thái dễ chịu hơn. Ngay cả khi người nghe cảm thấy buồn sau khi nghe một bài hát buồn, người đó vẫn nhận thức được rằng anh ta chỉ nghe nhạc và nỗi buồn mà anh ta cảm thấy sẽ không dẫn đến một bi kịch thật sự.
1: Nhiều người nghe nhạc buồn chỉ để khóc và giải phóng cảm xúc chai lì của mình, dù cho đó là nỗi buồn về bất cứ điều gì. Âm nhạc buồn cũng cho phép mọi người suy ngẫm về các sự kiện tiêu cực trong cuộc sống và ý nghĩa của chúng. Dù người nghe sẽ có cảm giác buồn khi nghe, một số loại nhạc buồn giúp ích cho quá trình suy nghĩ về các sự kiện trong quá khứ, giải quyết các vấn đề và đưa ra kết luận tích cực về chúng.
0: Người ta có thể cho rằng mọi người trở nên bi quan khi họ buồn. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chứng minh rằng mọi người thực sự trở nên thực tế hơn khi họ buồn. Điều này là một hiện tượng gọi là chủ nghĩa hiện thực trầm cảm. So với hạnh phúc, nỗi buồn mang đến cho con người những ý nghĩ định hướng chi tiết hơn và ít tạo ra các phán đoán mang tính chất thiên vị. Nghe nhạc buồn được cho là gây ra chủ nghĩa hiện thực trầm cảm, khuyến khích các đánh giá thực tế hơn về một việc nào đó.
1: Những người khác nhau trải qua nỗi buồn khác nhau, và một số người dễ bị buồn hơn những người khác. Những khác biệt này có thể là do các chuẩn mực về giới tính, về xã hội và văn hóa, về kinh nghiệm trong quá khứ, về sinh lý và về thể lực. Tác động của việc nghe nhạc buồn có thể có kết quả tích cực hoặc là không, tùy thuộc vào các yếu tố đã nêu trên. Trong khi một số người nghe nhạc buồn và có kết quả thú vị là tận hưởng việc làm sạch nỗi buồn, thì một số người khác lại ngẫm nghĩ và ám ảnh về cảm xúc của họ.
2: Như thế,
1: họ bị buộc phải tập trung vào các khía cạnh khó chịu của cuộc sống. Loại người thứ hai này bị thu hút bởi âm nhạc buồn, mặc dù thực tế là...

0: hệ radar trước đó.
1: Sau một năm thử nghiệm, hiện Mistral Fusion 2 được thiết kế dọc theo các quốc lộ nhằm ghi nhận những trường hợp lái xe quá tốc độ. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kurt Castaner của Pháp, nhờ Mistral Fusion 2 mà chính phủ hy vọng ngăn chặn được vi phạm tốc độ trên đường cao tốc. Mistral Fusion 2 có biểu trưng là relay tháp pháo vì có chiều cao 4 mét và rất vững chắc. Là một radar đa chức năng được trang bị anten radar propeller theo dõi đa mục tiêu thế hệ mới với chùm tia 3D rộng cùng với camera có độ phân giải cao, nên từ trên đỉnh của mình, Mistral Fusion 2 có khả năng quét tới 32 phương tiện lưu thông trên 8 làn đường cùng một lúc trong khoảng cách 200 mét cả ngày lẫn đêm.
0: Hiện nay các radar tháp pháo này đã được phòng thí nghiệm đo lường và thử nghiệm quốc gia phê duyệt chỉ để kiểm soát tốc độ của xe cộ lưu thông và vượt đèn đỏ mà thôi. Nhưng theo video giới thiệu của nhà sản xuất Idemia, một công ty của Pháp chuyên về sinh trắc học và phân tích dữ liệu video, bằng công nghệ cảm biến dung hợp cả hai nguồn thông tin từ anten và camera, nên Mistral Fusion 2 còn có khả năng về mặt kỹ thuật để ghi nhận toàn bộ các vi phạm trong giao thông khác như lấn vạch liên tục, vượt bên phải, sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, tăng giảm tốc độ đột ngột, không giữ khoảng cách an toàn, không dừng xe khi có bảng stop, và thậm chí còn nhận biết được người ngồi bên phía trước không cài dây an toàn.

0: xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Đệ Nhất Kiếm Khách. Truyện ngắn được sáng tác bởi nhà văn Thái MC. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Trời đã gần về chiều, nhưng cơn nắng gay gắt vẫn bao trùm vạn vật. Dưới sức cuồng nộ của ánh mặt trời, ngọn núi Hồng Lĩnh nằm yên chịu đựng, thoi thoải ven sườn núi cho đến con đường mòn tận đằng xa. Cả khu rừng rậm rạp bị ngự trị và khuất phục trước uy vũ của thiên nhiên, lặng yên không di động, ngoại trừ một bóng trắng của một người đang di chuyển an nhiên trên con đường. Khách bộ hành là một người đàn ông đứng tuổi, chiếc áo choàng màu trắng dính đầy bụi đường vì quãng đường dài trước khi đến đây. Vầng trán rộng với chiếc nón rộng vành lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng đôi mắt của ông ta sáng rực, không tỏ vẻ gì mệt nhọc, chân vẫn nhịp bước tiến về phía trước. Khi đã đến chân núi, khách dừng lại quan sát địa thế. Có hai con đường đi lên trên núi, một ở phía đông và một ở phía tây. Tây lộ thẳng tắp và đầy dốc đá hiểm trở, đông lộ thì thoai thoải nhưng ngoằn ngoèo như con rắn uốn mình lên núi. Cả hai đường đều rất hẹp, chỉ đủ một người lách qua. Khách dợm mình định bước lên tây lộ để rút ngắn quãng đường. Bỗng nhiên ông chú ý thấy ở bên phía đông có một quyển khói bốc lên. Phía dưới thấp thoáng một mái nhà tranh ẩn mình trong lùm cây xum xuê. Té ra thì ở ngọn núi trơ trọi giữa cái vùng hoang vu này cũng có người cư ngụ. Có lẽ gia đình của người tiều phu hay là người thợ săn nào đây. Khách chợt cảm thấy một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong lòng. Ông nhìn về hướng mặt trời, nhẩm tính thời gian thấy vẫn còn rộng rãi. Ông quyết định chọn đi con đường phía đông. Người áo trắng khoan thai tiến lên. Càng về phía trên, ông nhận thấy những cụm hoa rừng từng hàng thẳng thớm. Đi thêm một đoạn nữa, quả nhiên căn nhà tranh gọn ghẽ đã xuất hiện trong tầm mắt của ông. Ông tiến đến và bước vào đưa tay gõ cửa. Ông đợi một lát, thì quả nhiên cánh cửa mở ra. Một người đàn ông đứng sừng sững ở phía bên trong. Người áo trắng chắp tay thi lễ và lên tiếng nói. Huynh đài, tại hạ có việc lên đỉnh núi đi ngang qua đây. Có thể xin huynh đài một chén nước hay không? Người đàn ông ngần ngừ trong giây lát, rồi ông đứng nhường sang một bên và lên tiếng nói.
1: Được, mời đại hiệp vào nhà để nghỉ mệt.
0: Khách bước theo gia chủ vào trong. Đây là một căn nhà nhỏ ba gian. Phòng ngoài có bàn gỗ và bốn cái ghế để tiếp khách. Mặc dù ở chốn hoang dã, khách của gia chủ chắc cũng rất là hiếm hoi. Chung quanh phòng thật đơn sơ, vài bộ da thú và đôi sừng hươu khá lớn tại góc phòng. Phía bên kia tường treo một cái cung sắt và ống tre chứa đầy tên. Sự bày biện trong nhà khiến cho khách đoán chừng gia chủ sinh sống bằng nghề săn bắn. Không biết ông ta sống một mình hay có gia đình. Khách đang suy nghĩ thì gia chủ đã trở ra kéo ghế ngồi đối diện và lên tiếng nói.
1: Mời đại hiệp chờ đợi trong giây lát. Tiện nội đang chăm trà phía sau.
0: Không dám phiền huynh đài nhiều. Tôi chỉ xin huynh đài chén nước mưa là đủ rồi.
1: Chúng tôi ở đây chẳng mấy khi được tiếp khách. Nhưng dầu sao đi nữa cũng phải làm cho đúng phép. Chẳng hay đại hiệp có chuyện gì phải đi lên núi. Từ đây lên đến đỉnh núi còn khá xa, đường đi rất là hiểm trở.
0: Chủ nhà tinh ý đoán được khách phải là một bậc kiếm khách giang hồ, qua cung cách khoan thai và thái độ trầm hùng, nhất là thanh kiếm gác ở bên cạnh. Khách lên tiếng trả lời. Tại hạ có hẹn với một người bạn trên đỉnh núi đêm nay. Chủ nhà nghe nói thì ngạc nhiên. Cái cũng kỳ lạ, thiên hạ thiếu gì chỗ ấm cúng thoải mái mà lại hẹn lên trên ngọn núi trơ trọi. Nhưng mà nghĩ lại, những khách giang hồ thường những có hành động người thường không thể hiểu được, cho nên ông cũng không hỏi gì thêm. Giữa lúc đó thì người vợ của gia chủ đã mang trà lên, rót đầy hai chén và lên tiếng.
2: Dạ, xin mời đại hiệp dùng trà.
0: Cảm ơn đại tẩu. Chủ và khách cùng bưng chén nhấp vài ngụm nhỏ. Khách mới lên tiếng bắt chuyện. Thật không ngờ giữa chốn hoang dã như vậy lại có một gia đình của huynh đài cư ngụ ở đây. Cảnh trí chung quanh đây hùng vĩ quá, đúng là một nơi lý tưởng.
1: Đại hiệp nhận xét đúng. Chỉ có điều hơi bất tiện là mỗi lần xuống làng mua bán phải đi mất nửa ngày đường. Ôi, nhưng mà riết rồi thì cũng quen.
0: Huynh đài làm nghề săn bắn ở đây sao?
1: À, dạ đúng vậy. Gia đình tôi mấy đời lấy nghề săn bắn làm kế sinh nhai. Đó là lý do mà tôi phải ở đây cách biệt với lại làng xóm chung quanh.
0: Vậy chẳng hay huynh đài đã có được mấy cháu để nối nghiệp? Nghe khách hỏi câu này thì gia chủ đột nhiên lộ vẻ buồn rầu và lên tiếng trả lời.
1: À, không giấu gì đại hiệp, tôi cùng với nhà tôi chung sống đã lâu, sinh được một bụng con trai, năm nay nó 10 tuổi. À, kể ra thì cũng hiếm muộn, nhưng nghĩ lại thì dù sao có được đứa con nối dõi tông đường như vậy thì cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà
0: nói đến đây ông bỗng dừng lại, lặng lẽ lắc đầu. Khách vội lên tiếng hỏi ngay. Huynh đài không biết là có chuyện gì xảy ra cho cháu?
1: À, tôi thú thiệt tôi cũng không rõ lắm. Cách đây mấy bữa tôi dẫn nó vô rừng để tập bắn, về nhà thì bỗng nhiên nó ngã ra bệnh nặng.
0: Bệnh gì? Chắc là huynh đài đã mời thầy thuốc tới chứ hả?
1: À, dĩ nhiên, con đứa con thôi cho nên chúng tôi lo lắm. Tôi đã mời tới 2 thầy lang nổi tiếng nhất của 2 cái làng gần đây về để mà khám bệnh. Vậy mà cả 2 đều không biết là nó bị bệnh gì. Họ có cho to hút thuốc nhưng mà không thấy kết quả hiệu nghiệm gì hết.
0: Như vậy huynh đài có thể cho biết là bệnh cháu nó như thế nào không?
1: À, cái bệnh này lạ lắm. À, như tôi nói đó, vô trong rừng tập bắn cung về nhà, tự nhiên nó than lạnh. Thế mới lạ, giữa trời đang nóng như vậy, càng lúc nó cái cơn lạnh nó càng tăng, hành hạ nó chết lên chết xuống. Dù tôi đã quấn mền đốt lò sưởi chung quanh nó cũng không giảm. À, tội nghiệp quá. Cũng có lúc tỉnh dậy nó muốn nói gì mà nó nói không được, khi tỉnh khi mê. Có lẽ nó sẽ không qua khỏi đâu.
0: Chủ nhà dứt câu lại thở dài áo não, làm cho khách ái ngại. Quả là một điều bất hạnh, 2 vợ chồng đều đứng tuổi, chỉ có một mụn con an ủi lúc về già và để nối dõi tông đường. Vậy mà đứa con đang bị tử thần đe dọa bằng một căn bệnh kỳ lạ. Một ý nghĩ thoáng qua, khách vội lên tiếng nói.
3: Huynh đài, tại hạ tuy không phải là thầy thuốc, nhưng cũng biết chút ít về y thuật. Huynh đài có thể cho tại hạ xem qua bệnh của cháu được không?
0: Chủ nhà đưa mắt nhìn khách nghi ngờ. Bệnh tình của con ông đến những thầy lang nổi tiếng còn đành bó tay, huống gì. Nhưng càng nhìn khách, thấy đôi mắt sáng cương nghị, thấy phong cách ung dung, gia chủ bỗng thấy một niềm hy vọng lóe lên. Nói cho cùng, gia đình của ông đang tuyệt vọng thì đâu có gì tệ hơn nữa. Ông mừng rỡ lên tiếng nói.
1: Vậy thì may mắn quá. Nếu đại hiệp chữa được cho cháu, ơn này chúng tôi không bao giờ dám quên. Xin mời đại hiệp.
0: Nói xong, gia chủ đứng dậy dẫn lối cho khách vào bên trong. Vừa bước vào, khách đã thấy một luồng hơi nóng hừng hực từ 2 lò sưởi đỏ chói than hồng. Ở trên giường, một thằng bé đang thiêu thiêu nằm dưới tấm chăn dày cộm trùm kín từ cổ tới chân, chỉ chừa gương mặt trắng bệch. Bên cạnh giường, mẹ của nó ngồi yên lặng nhìn con buồn bã. Thấy khách bước vào, bà đứng dậy lùi ra phía sau để nhường lối. Kiếm khách áo trắng ngồi xuống, ông luồn tay dưới chăn, nắm cổ tay thằng bé để nghe mạch. Trong khi đó, 2 vợ chồng người thợ săn đứng tựa cửa nhìn với rất là hồi hộp. Họ đang tuyệt vọng, cho nên hễ có cơ may nào cứu vãn tình thế, họ đều cố nắm lấy, dù tia hy vọng đó có mong manh. Cả 4 người, kể cả đứa bé mắc bệnh trên giường, đều im lặng. Độ chừng nửa nén nhang, khách buông tay, từ từ đứng lên. Chủ nhà tiến đến, run run lên tiếng hỏi.
1: Thưa đại hiệp thấy sao?
0: Khách vẫn trầm ngâm, chưa kịp trả lời, thì người vợ của chủ nhà đã quỳ xuống thúc thích và lên tiếng.
2: Đại hiệp, xin cứu độ, chúng tôi nhớ ơn suốt đời đại hiệp.
0: Khách ngưng luồng tư tưởng ở trong đầu, cúi xuống,
3: đỡ người mẹ đau khổ lên.
4: Đại tẩu, xin đại tẩu đừng làm vậy.
3: Tại hạ sẽ cố gắng. Hiện giờ tại hạ đang suy nghĩ về bệnh tình của cháu mà. Người chồng dầu sao cũng còn bình tĩnh hơn vợ mình, nắm áo kéo ra ngoài và lên tiếng nói nhỏ.
1: Ê, để yên cho đại hiệp tính toán coi.
3: Còn lại một mình, người khách áo trắng ở trong phòng, ông chắp tay sau lưng, trán nhăn tít nhìn đứa bé, rồi ông lẩm bẩm.
4: Nó đáng thương quá. Giữa mùa hè, lò sưởi chung quanh, mà nó lại lạnh run cộp cộp như vậy. Mình có nên cứu nó hay không?
3: Thì ra, người khách đã rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh, và ông biết rằng mình có thể cứu đứa nhỏ khỏi vòng tay tử thần. Cái điều làm ông suy nghĩ là ngay bây giờ ông có nên ra tay chữa trị cho đứa bé này hay không mà thôi. Tại sao như vậy? Bởi vì ông vốn là một bậc đại hiệp đức tiếng võ lâm, luôn cứu khổn phò nguy. Không biết vì lý do ngần ngại gì mà ông lại không chịu cứu đứa nhỏ tội nghiệp này. Cái nguyên nhân, nếu người ta ngược dòng thời gian khoảng 10 năm về trước thì sẽ biết rõ.

0: Vào 10 năm trước, trên giang hồ xuất hiện hai đại cao thủ, một người hành hiệp ở phương Bắc, một người thì hành hiệp ở phương Nam. Cả hai cùng khá trẻ, trên dưới 30, và võ công cao cường không ai chống được. Lấy con sông Trường Giang làm ranh giới, mọi người đều tặng cho họ biệt hiệu là Nam Kiếm và Bắc Kiếm, bởi vì cả hai đều sử dụng binh khí là kiếm. Tất cả mọi phái võ thời bấy giờ đều công nhận hai người này là võ công cao nhất. Nhưng mà ai là người tài giỏi hơn trong hai người là một câu hỏi không thể trả lời. Cả Nam lẫn Bắc Kiếm đều thuộc giới hiệp nghĩa, cùng lấy cái mục đích trừ gian diệt bạo, cho nên họ chưa bao giờ giao chiến cùng nhau. Thậm chí cũng chưa có kẻ nào được dịp giao đấu với cả hai người để mà bình phẩm, ngoại trừ vài tên đại đạo, nhưng tất cả chúng đều đã ra người thiên cổ. Vì vậy, ngôi vị đệ nhất kiếm khách võ lâm hơn 20 năm qua vẫn còn để trống. Đó là những điều giang hồ đồn đãi, một sự thật mà chỉ có hai người biết rõ, đó là họ đã bí mật thử tài nhau đến 2 lần, và không ai thắng được ai. Mỗi lần thủ huề như vậy, họ hẹn thời hạn 5 năm sau sẽ cùng nhau tái đấu để quyết định ngôi vị kiếm khách đệ nhất. Ngày hôm nay là ngày hẹn lần thứ 3 của họ. Nơi định để đấu đó là đỉnh núi Hồng Lĩnh, Hoang Vu, không ai qua lại. Và vị khách áo trắng chính là Nam Kiếm trên đường đến nơi quyết đấu. Vì tầm quan trọng của cuộc chiến đêm nay đã làm cho ông suy nghĩ mãnh liệt. Lúc bắt mạch đứa nhỏ xong, ông biết nó bị gió ma xâm nhập. Gió ma chỉ là tiếng gọi của người dân thường, chứ thật ra nó là một luồng gió cực hàn, thỉnh thoảng thổi qua những vùng núi hoang vu và dễ dàng giết hại những ai không may bị nó thổi trúng. Vì nguồn gốc hiếm hoi của nó mà những người đại phu thường của dân gian ít ai rõ căn nguyên và nguồn gốc, và do đó không thể chữa trị bằng những phương thuốc thông thường được. Tuy nhiên, đây không phải là căn bệnh bất trị. Những đại phu giỏi và hiểu căn nguyên có thể đặc chế những toa thuốc cực nhiệt và từ đó có thể từ từ chữa trị được. Nhưng ở nơi hoang vu này, làm sao có được đại phu giỏi? Hơn nữa bệnh tình của thằng nhỏ đang đến hồi nguy kịch, không còn thời gian nữa. Ông thấy là nó đã không thể cầm cự lâu được nữa. Thật là khó nghĩ. Kiếm khách áo trắng biết rằng phương pháp duy nhất ngay bây giờ để cứu sống đứa nhỏ là ông phải dùng công lực bản thân của mình biến thành một luồng nhiệt khí thay thế cho thuốc truyền để đẩy vào đứa bé. Quả mai mới có thể hóa giải làn gió ma trong người của nó. Dĩ nhiên cứu chữa xong, ông sẽ bị hao tổn công lực trầm trọng, cần tịnh dưỡng một thời gian dài để phục hồi. Nếu là ngày khác, ông sẽ làm ngay và không ngần ngại ra tay. Nhưng hôm nay lại khác. Trước một đối thủ đồng sức đồng tài, ông cần phải bảo toàn chân lực để chiến đấu. Điều khó khăn là không thể để đến ngày mai, bởi vì mạch của thằng bé quá yếu, khó lòng mà nó qua được khỏi đêm nay. Ông cũng không thể dời lại cuộc chiến, bởi vì quân tử nhất ngôn, một lời đã hứa nặng tựa Thái Sơn. Ông phải có quyết định ngay, danh dự hay là lương tâm. Hơn 10 năm ngang dọc, người kiếm khách áo trắng chưa bao giờ phải đứng trước một tình thế nan giải như vậy. Tiếng hàm răng của đứa nhỏ đang cơn lạnh chạm vào nhau, làm tim ông đau nhói. Ông bỗng nhớ lại, lúc mẹ nó quỳ xuống van xin, đôi mắt của bà đầy vẻ thiết tha cầu khẩn. Lòng mẹ thương con vô bờ bến. Ông nhớ ánh mắt của người cha sáng lên niềm hy vọng khi đưa ông vào để chuẩn mạch. Ngày xưa ông chỉ là đứa con mồ côi, được thầy của mình nuôi dạy từ thuở ấu thơ, chưa một lần được hưởng tình mẫu tử thiêng liêng. Khi trưởng thành xuống núi, ông là một kiếm sĩ cô đơn, sống với tha nhân, không có gia đình để được hân hạnh làm cha. Tiếng hàm răng của thằng nhỏ tiếp tục đập vào tai của ông một cách mãnh liệt. Ông thấy từ khóe mắt của nó, hai giọt nước mắt chảy xuống. Hình như nó đang tỉnh, nó muốn kêu cha mẹ nó mà nó không kêu thành tiếng. Hơi thở của nó mạnh hơn, khò khè và dồn dập. Nó đang trong thời gian hấp hối. Kiếm khách áo trắng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, đưa ngang mài. 10 năm qua, thanh kiếm này chưa từng thua ai bao giờ. Tuy hai lần nó không thể chiến thắng trước Bát Kiếm, nhưng nó cũng chưa hề thua. Cầm thanh kiếm trong tay, ông quay lại nhìn đứa bé. Ông cảm thấy như người nằm kia không phải là thằng nhỏ con của ông thợ săn nữa. Ông thấy rõ hình ảnh của sư phụ ông năm xưa đang hấp hối trên giường bệnh và nói với ông câu sau cùng.
1: Kiếm để cứu, chứ không phải để thắng. Kim có thể giết, nhưng mà giết một để cứu mười.
0: Mười năm qua, ông đã luôn nghe theo lời của sư phụ dạy. Tay kiếm của ông cứu khổn phò nguy. Kiếm của ông nhúng máu không biết bao nhiêu tên cường hào giặc cướp để trừ hại cho nhân gian. Thầy của ông chưa bao giờ dạy ông để trở thành đệ nhất kiếm khách. Chưa bao giờ. Đến đây thì ông bừng tỉnh. Là đệ nhất hay là đệ nhị kiếm, hay thậm chí đệ thập kiếm, thì ông vẫn là ông, vẫn là một kiếm khách trừ gian diệt bạo theo đúng lời sư phụ chỉ dạy. Nhưng nếu bây giờ ông quay lưng thì mạng sống của thằng nhỏ sẽ bị tử thần cướp đi, và cuộc đời còn lại của vợ chồng người thợ săn tốt bụng này sẽ là những ngày cô quạnh. Không suy nghĩ thêm nữa, ông nhảy phóc lên giường, một tay đỡ đứa nhỏ dậy, tay kia ấn vào lưng, tập trung tất cả tinh thần và công lực để bắt đầu cuộc chữa trị.

0: Hai vợ chồng của người thợ săn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, không biết thời gian kéo dài bao lâu. Cửa phòng bật mở, người kiếm khách áo trắng chậm chạp và lảo đảo bước ra. Người chồng đưa tay đỡ khách và run giọng lên tiếng hỏi:
1: Đại hiệp, ông có sao không?
0: Người vợ thì vùng chạy vào bên trong phòng. Ở trên giường, bà thấy đứa con của bà đang nằm thiêm thiếp. Gương mặt trắng bệch lúc này đã ẩn hiện vài nét hồng hào, rõ ràng nhất là nhịp thở của nó. Nhịp thở rất đều đặn và thông suốt. Trên người của nó chỉ còn tấm chăn nhẹ đắp lên ngực. Hai lò sưởi đã bị quạt tắt hồi nào. Làn sinh khí đã hiện rõ trên nét mặt của đứa bé và cho bà biết chắc rằng nó đã qua cơn nguy hiểm. Bà muốn chạy lại ôm nó nhưng mà bà cố dằn lại, chạy ra ngoài, hướng về phía người khách áo trắng, quỳ lại liên hồi. Bà muốn nói muôn ngàn tiếng cảm ơn, nhưng không thể thốt nên lời, chỉ để cho hai dòng nước mắt tuôn rơi. Người chồng tuy chưa vào thăm con, nhưng thấy hành động của vợ, ông cũng đã hiểu. Bất giác ông cũng quỳ xuống bên vợ. Người khách áo trắng đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt im lặng, không hề biết đến những gì đang diễn ra trước mặt của mình. Ông đang đi tới cảnh giới vô ngã để có thể phục hồi lại chân lực đã bị thất thoát của mình. Một lúc khá lâu, ông mở bừng mắt. Bên ngoài trời đã tối, chỉ còn ánh đèn cầy leo lét duy nhất trong căn nhà. Người chồng mừng rỡ lên tiếng nói ngay:
1: Đại hiệp tỉnh rồi.
0: Bây giờ là canh mấy rồi?
1: Dạ, khoảng độ chừng gần hết canh một, sắp sửa bước qua canh hai.
0: Được rồi, cháu đã tỉnh chưa?
1: Dạ, nó vẫn còn đang ngủ, để tôi kêu nó dậy để tạ ơn đại hiệp.
0: Đừng, cứ để cho cháu nó ngủ càng nhiều càng tốt. Khí lạnh bây giờ không còn nữa, nhưng mà nó còn yếu lắm. Khi mà cháu nó dậy, huynh đài cứ cho nó ăn cháo loãng, đợi ngày mai đi vô trong làng sắc cho nó thêm vài thang thuốc bổ. Tịnh dưỡng khoảng nửa tháng là sẽ không còn lo lắng gì nữa. Tài hạ phải đi ngay bây giờ để kịp giờ hẹn cùng với người bạn. Người vợ của chủ nhà mới từ trong phòng con bước ra, bỗng đột nhiên lên tiếng:
2: Dạ, thưa đại hiệp, trời đã tối, đường lên núi hiểm trở, đại hiệp lại không quen lối, hay để ông nhà tôi lên núi mời bạn đại hiệp xuống đây hội ngộ, có nên chăng?
0: Cảm ơn đại tẩu. Người bạn của tại hạ tính tình thì cũng hơi kỳ quái, ngoài tại hạ ra chắc là không chịu gặp ai đâu. Nói xong, ông cương quyết đi về phía bàn nhỏ, cầm thanh kiếm đeo lên trên lưng. Hai vợ chồng chủ nhà thấy khách ý đã quyết, không dám ngăn trở, cùng nhau vái vì ân nhân.
2: Dạ, đại hiệp nhất định phải đi, chúng tôi không dám cản. Ơn cứu mạng cháu chưa có gì đền đáp. Khi xong việc, xin mời đại hiệp ghé lại đây lần nữa để cháu có dịp bái tạ đại hiệp.
0: Xin tương mạng, khi mà trở về, tại hạ nhất định sẽ ghé thăm nhị vị và cháu. Đoạn khách chậm rãi bước ra khỏi nhà, tiếp tục đi trên con đường ngoằn ngoèo dẫn lên đỉnh núi. Hai vợ chồng người thợ săn nhìn theo ân nhân cho đến khi bóng của ông khuất hẳn khỏi tầm mắt.

0: kiếm khách áo trắng lầm lũi tiến lên trên ngọn núi Hồng Lĩnh. Giờ hẹn với Bắc Kiếm là canh ba, có lẽ Bắc Kiếm đã đến và đang chờ đợi. Đêm nay trăng sáng ngời đỉnh núi, không khí mát dịu và tĩnh lặng. Kiếm khách áo trắng bước đều trong một tâm hồn thanh thản. Ông nhớ lại lúc dùng dằn chưa dứt khoát chữa cho đứa nhỏ, chỉ chậm một chút nữa ông có thể ân hận suốt đời. Bây giờ thì lương tâm đã bình yên, ông trở lại một người kiếm khách. Danh dự không cho phép ông hủy bỏ cuộc tranh tài đêm nay, dù biết là lần này sẽ nắm chắc phần thua. Ông sẽ ra tay quyết đấu, dù đây chỉ là ấn chứng võ học, không phải hận thù quyết tử. Nhưng ông cũng hiểu rằng khi đã đi đến chỗ quyết định tối hậu, làm sao tránh khỏi sơ sẩy, mà đao kiếm thì rất vô tình. Nếu ông có gục ngã xuống suối vàng, ông cũng không hổ thẹn khi gặp lại sư phụ mình, bởi vì ông đã sống và chết như một người kiếm sĩ chân chính. Chân ông vẫn nhịp bước, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh. Dưới ánh trăng, ông thấy một đứa bóng người đứng chờ sẵn. Bắc Kiếm mặc áo choàng đen phất phới, chòm rau quay nón trên gương mặt phong trần oai vĩ. Người kiếm khách áo đen đứng đó trầm hùng vững chãi như ngọn núi hùng lĩnh, tựa hồ như không có gió bão nào, sức mạnh nào có thể lay chuyển được. Đằng kia, người khách áo trắng điềm tĩnh bước lên, bước chân của ông hơi siêu vẹo, tưởng chừng như không gì trên đời có thể cản được bước tiến của ông. Hai tay kiếm chưa đối mặt, mà khí thế chiến đấu của họ đã bao trùm cả không gian. Cuối cùng, họ đứng đối diện với nhau, kính cẩn chào nhau. Người áo đen lên tiếng trước.
1: 5 năm cách biệt, huynh đài vẫn như xưa.
2: Huynh cũng vậy thôi.
1: 2 lần trước, chúng ta không phân thắng bại. 5 năm đã trôi qua, sức thành tựu của mỗi người không thể bằng nhau hoài. Đêm nay đệ nghĩ rằng chúng ta sẽ có quyết định. Còn nếu mà hòa nữa, đệ nghĩ cái lời hẹn quyết đấu 5 năm mình cũng nên hủy bỏ đi. Bởi vì lúc đó đệ biết là vĩnh viễn đệ sẽ không thể nào thắng được huynh đài.
0: Người khách áo trắng mỉm cười. Chính ông cũng có ý định như vậy trước khi đến đây, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã thay đổi.
2: Huynh cứ yên tâm đi, đêm nay chúng ta nhất định sẽ phân thắng bại mà.
1: Huynh đài tin tưởng là sẽ thắng đệ dễ dàng như vậy sao?
2: Không có phải như vậy. Tại hạ nói phân thắng bại, nhưng mà đâu có nghĩa là tại hạ sẽ thắng và huynh đài sẽ bại đâu.
1: Hay lắm, như vậy chúng ta có thể bắt đầu là vừa.
2: Được, lần trước tại hạ ra tay trước, lần này xin mời huynh đài.
0: Người áo đen cười sảng khoái và lên tiếng nói.
1: Ha ha, được rồi, huynh chuẩn bị nha, để ra tay đây.
0: Câu nói vừa dứt, thanh thiết kiếm đã nằm trong tay, người và kiếm từ từ tiến lại. Kiếm khách áo

0: Con đường phía Tây. Nếu vậy thì sao?
1: Không sao cả. Nếu huynh đài lên núi bằng đường phía Tây thì đệ không còn điều gì phải hỏi nữa. Huynh đài cẩn thận, đệ ra chiêu đây.
0: Xin sẵn sàng. Sau một tiếng quát dài, người áo đen và kiếm đã nhập lại thành một khối bắn thẳng về phía trước. Cùng lúc đó thì vầng sáng bạc trong tay của người áo trắng cũng trỗi dậy thành một vòng cầu để đón tiếp. Tiếng binh khí bắt đầu chạm nhau dữ dội trong đêm trường. Hai thanh kiếm, một trắng một đen, xoắn lấy nhau, kiếm khí mù mịt bao phủ cả một góc núi. Đây là lần giao chiến thứ ba. Họ đã biết tài nhau từ 10 năm trước. Mỗi chiêu kiếm đưa ra là một tuyệt học khổ luyện công phu. Hai đấu thủ lúc thì quấn lấy nhau như nhập thành một, lúc thì cùng bị tay kiếm người kia đẩy ra phía sau. Có khi di chuyển nhịp nhàng dưới đất, có lúc lại bay qua bay lại trên các tàn cây. Hai thanh kiếm luôn chĩa thẳng vào nhau. Đang giao đấu kịch liệt, bỗng nhiên Bắc Kiến quát lớn:
2: "Ngừng tay!"
0: "Chuyện gì huynh đài?"
2: Huynh đài như có bệnh trong người phải không?"
0: "Đâu có."
2: Hay là huynh đài đã cùng với một cao thủ nào giao chiến trước khi lên đây?"
0: "Cũng không có. Tại sao huynh lại hỏi như vậy?"
2: "Chưa tới 100 hiệp mà ta thấy tay kiếm của huynh đài không còn vững nữa."
0: "Huynh chỉ tưởng tượng thôi. Ta nhớ rằng từ nãy tới giờ huynh chưa thắng ta được một chiêu nào mà."
2: "Đúng như vậy. Nhưng mà nếu tiếp tục thêm 100 hiệp nữa, huynh đài chắc chắn sẽ thua."
0: "Chưa chắc đâu. Cứ tiếp tục đi, huynh đừng nhiều lời."
1: Kiếm khách áo trắng nói xong, ông vung kiếm tấn công liền tức khắc, không cho người áo đen suy nghĩ gì thêm. Cuộc chiến lại tiếp tục. Hai thanh trường kiếm vung vút dưới ánh trăng như hai con dao long quyện vào nhau, kêu thét giữa không trung. Bỗng nhiên cả hai cùng thét lớn và dừng tay lại, kiếm khí tắt hẳn. Hai đối thủ đứng đối diện nhau bất động, thanh kiếm đen chĩa thẳng vào cổ của người khách áo trắng và thanh kiếm bạc cũng chĩa vào người áo đen cùng một vị trí trên cổ. Người áo đen lên tiếng nói trước:
2: "Đây là chiêu thứ mấy?"
0: "Chiêu thứ 199.
2: "Đúng như vậy. 5 năm trước đây đệ với huynh cũng dừng lại ở đây. Đệ nhớ là đã quá 200 hiệp.
0: "Đúng ra là 208 hiệp. Tại hạ và huynh đài cùng cách một ly, cho nên cả hai đã chịu qua.
2: Còn bây giờ thì sao?"
1: Hai thanh kiếm vẫn bất động nguyên vị trí khi nó dừng lại. Nhìn kỹ thì thanh kiếm màu đen cách người áo trắng chỉ có nửa ly, còn thanh kiếm màu bạc cách xa người áo đen tới 1.5 ly. Người khách áo trắng chậm rãi thu kiếm về và lên tiếng nói:
0: "Tại hạ thua rồi. Kể từ ngày hôm nay, huynh là đệ nhất kiếm khách."
1: Người áo đen cũng thu kiếm lại, rồi đột nhiên bật tràn cười dài.
2: "Đệ nhất kiếm khách? Bắt kiếm đã là đệ nhất kiếm khách rồi sao?"
1: Sau tràn cười sảng khoái, người áo đen bỗng ngưng bặt, mắt loang loáng nhìn kiếm khách áo trắng và lên tiếng nói:
2: "Ta không tin được, thật là kỳ lạ. 5 năm trôi qua, kiếm pháp của huynh đài không tiến lên, mà hình như nó giảm nữa. Tại sao như vậy?"
0: Huynh đài
2: có chuyện gì giấu đệ sao?"
0: "Đâu có gì, tại hạ vẫn như vậy thôi. Chắc có lẽ là tại huynh tiến bộ vượt bậc mà thôi."
2: "Đừng có giấu đệ. Tài nghệ của huynh đệ biết rõ lắm. Huynh đài yếu đi so với 5 năm trước, cho nên đệ mới có thể thắng dễ dàng như vậy thôi."
1: Người áo đen nói đến đây thì im lặng, độ vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi trong thoáng chốc, đột nhiên mắt của anh ngời sáng lên và lên tiếng nói lớn:
2: "À, đệ biết rồi. Đệ biết lý do rồi."
0: "Huynh đài biết lý do gì?"
2: "Thật ra là huynh đài không có lên đây bằng con đường phía Tây. Huynh đài đã lên bằng con đường phía Đông. Có phải như vậy hay không?"
0: "Nếu mà như vậy thì đâu có gì khác biệt đâu."
2: "Tại sao không? Trên con đường phía Đông có một gian nhà tranh của một gã thợ săn. Lúc đệ đi ngang qua đó sáng nay, đệ đã biết họ có một đứa con bị trúng phải hàn phong cực âm, bệnh tình rất là trầm trọng. Lúc đó đệ cũng đã định

ra tay cứu chữa. Nhưng mà nếu chữa cho nó, công lực của mình sẽ bị hao tổn. Để nghĩ tới cuộc chiến cùng với huynh đài tối nay, cho nên Dung Văn không có quyết định được. Cuộc đấu này nó sẽ quyết định danh dự đệ nhất kiếm khách. Cái danh hiệu này đối với đệ nó quan trọng quá. Cho nên cuối cùng đệ quyết định bảo tồn chân lực của mình để chiến đấu trước. Đệ định sau trận đấu sẽ quay trở lại cứu cho nó sao. Mặc dầu lúc đó đệ cũng biết là mạng sống của nó rất là mong manh, chưa chắc nó đã còn sống khi đệ quay trở lại. Đệ biết là huynh đài cũng lên đây bằng con đường đó, đã gặp đứa nhỏ và chữa trị cho nó. Đệ biết chắc như vậy, bởi vì tai kiếm của huynh không còn nhanh như xưa nữa. Người luyện võ của chúng ta nếu tiến thì không được, nhưng mà không thể nào lùi. Thần sắc của huynh đài an nhiên như vậy chắc chắn là không có bệnh tật. Dùng này lại quan du nghèo nàn, không có một đại cao thủ nào có thể làm cho huynh đài phải mất nguyên khí. Vậy thì chuyện gì khiến cho huynh phải hao tổn công lực mà tay kiếm phải chậm đi? Chỉ có thằng nhỏ đó bị âm hàn cần cứu chữa mà thôi. Huynh đài đã chữa trị cho nó. Mặc dầu là huynh đài biết làm như vậy sẽ bị bại với tay đệ. Đệ nhất kiếm khách. Đệ cũng là một người kiếm khách, cũng hiểu rằng kiếm pháp hay là thanh danh cũng chỉ là ngoại thân. Cái tâm kiếm mới là cốt tủy của một người kiếm khách. Huynh đài đã lấy cứu làm trọng, lấy thắng làm khinh. Đó mới thật là kiếm thuật chân chính. Còn đệ, đệ lấy cứu làm khinh mà lấy thắng để làm trọng, chẳng mấy chốc sẽ đi vào con đường ma đạo. Trận chiến này thật ra không cần phải đấu nữa, bởi vì huynh đài đã thắng đệ ngay tại căn nhà đó rồi. Cái danh thiên hạ đệ nhất kiếm này ngoài huynh đài ra không còn ai xứng đáng hơn. Đệ xin thành thật bái phục và xin giả biệt huynh đài. Người kiếm khách áo trắng im lặng, ông không thể nói gì hơn, ngay cả vài lời khiêm tốn cũng là thừa thải. Khi mà người đối diện đang cởi mở tấm lòng của mình, ông lên tiếng hỏi: tại sao huynh không chờ tới sáng mà phải vội đi liền bây giờ? Người áo đen tiến về con đường phía mé đông, chậm rãi đi xuống núi và đột nhiên dừng lại, mắt sáng lên, lên tiếng nói: để xuống nhà ông thợ săn để giúp cho thằng nhỏ mau phục hồi hơn. Âu cũng là duyên số của nó, huynh đài đã cứu nó, bây giờ tới phiên đệ phải đền bồi. Đợi nó lành bệnh, đệ sẽ xin cha mẹ nó thu nó làm đệ tử. 10 năm sau, nó sẽ thay đệ hành hiệp giang hồ. Nó sẽ dùng kiếm pháp của đệ và cái tâm kiếm của huynh đài. Nó sẽ là một đại kiếm khách chân chính. Đại kiếm khách chân chính. Người áo đen bỗng trở nên sảng khoái trở lại, bởi vì ông đã tìm được chân lý và hài lòng với giải pháp của mình. Tiếng cười nhỏ dần về phía dưới, để lại người khách áo trắng một mình trên ngọn núi Hồng Lĩnh. Vầng thái dương đã lấp ló từ đằng xa, báo hiệu một ngày mới. Vài cơn gió nhẹ ban mai thổi tung chiếc áo choàng trắng phất phơ của ông. Ông lẩm bẩm một mình: huynh đài, đối với tài hạ thì huynh cũng là một kiếm sĩ chân chính, là đệ nhất kiếm khách.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đệ Nhất Kiếm Khách, một sáng tác của nhà văn Thái MC qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà. Mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhuế. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của tổng đài tại San Jose, California, số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Tôi Network. Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:28 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế giới quan ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý tất cả, hôm nay là thứ Tư, 26 tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 14 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và chúng ta đang đến với mùa Vu Lan báo hiếu. Thưa quý vị tất cả, ngày mai là ngày 15 rằm, đúng rằm tháng 7 là ngày, mùa Vu Lan, thưa quý vị tất cả. Và trong đêm hôm nay thì Việt Tiến có một số những cái vấn đề, những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý tất cả. Xin được mời quý tất cả bắt đầu cùng theo dõi cùng với Việt Tiến ngay sau đây qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta.

Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó thì chúng ta thấy có một số những cái câu chuyện nó xảy ra. Và càng đi sâu vào những cái cuộc bỏ phiếu, gọi là bỏ phiếu sơ bộ đó, thì chúng ta lại càng thấy một cái sự kiện nó nổi lên, mà đây là một cái sự kiện đáng để lo ngại. Thưa quý vị khán giả, là càng ngày đó, thì chúng ta lại thấy rằng ở về phía đảng Dân Chủ đó, qua những cuộc kỳ bầu cử sơ bộ, thì chúng ta lại càng thấy có nhiều hơn những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ thắng thế ở gần như là rất là nhiều những cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ họ đã trở thành là một cái tiếng nói rất là mạnh ở ngay trong nội bộ của Đảng Dân Chủ, và Đảng Dân Chủ chính vì vậy mà đang bị cấu xé, đang có những cái sự rạn nứt ở ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, nói như vậy thì cũng không phải là hoàn toàn đúng. Là vì sao? Thưa quý vị khán giả, trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta thấy là có một số những cái thành viên cấp cao, những cái thành viên cồm cán của Đảng Dân Chủ đó đã lên tiếng và ủng hộ cái sự đổi mới trong Đảng Dân Chủ qua cái việc là có nhiều những cái thành viên của cái tổ chức gọi là Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ đó, họ bước vào dòng chánh và họ đang nổi lên như là một cái hiện tượng. Thì thưa quý tác giả, có một cái bài viết, có một số những bản tin gần đây đó, thì cho chúng ta thấy rằng là bà Hillary Clinton xem cái việc là Đảng Dân Chủ, ngoài cái nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm đáp ứng với cái sự lo ngại của cử tri trẻ và sự nổi lên của những cái ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ, là một cái thử nghiệm lành mạnh, thưa quý vị khán giả. Bà Hillary Clinton cho rằng những cái thành viên của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân Chủ bước vào Đảng Dân Chủ và đang chiếm ưu thế trong nội bộ Đảng Dân Chủ là một cái hướng, một cái thử nghiệm lành mạnh. Cái lời phát biểu của bà Hillary đó, ngay lập tức có những cái phản ứng rất là dữ dội từ phía bảo thủ, thưa quý vị khán giả. Cáo buộc bà Hillary đang ngã về phe cực tả, thưa quý vị. Bà Hillary, bà nói rằng đảng đang trải qua một cái sự xáo trộn giữa phe trung tả và cánh cấp tiến, và đồng thời chỉ trích Tổng thống Trump thực hiện chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu khi mà ưu ái nhóm có lợi thế. Phe Cộng hòa bác bỏ cái điều đó, thưa quý vị, và cho rằng bà vẫn chưa vượt qua thất bại năm 2016 và khẳng định Tổng thống Trump đang thúc đẩy tăng trưởng đầu tư và việc làm cho xã hội, thưa quý vị khán giả. Như thế nào gọi là cái gọi là Tổng thống Trump thực hiện cái chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu? Thưa quý vị khán giả, cứ việc nhìn vào những cái công việc mà Tổng thống Trump đang làm, thì chúng ta thấy ông đang ưu ái cho những ai, khi mà không chỉ là Tổng thống Trump mà cả tất cả những cái thành viên của Đảng Cộng hòa đều bỏ phiếu cho cái gọi là Big One, Big and Beautiful Bill. Trong đó đó có những cái như là gì, như là No Tax on Tip, ai lãnh ai nhận tiền tiếp, thưa quý vị khán giả. Người giàu họ có nhận, họ là họ có lãnh tiền tiếp không? Không. Chính là những cái người công nhân đi làm việc, đi phục vụ, họ mới nhận tiền tip. Chứ còn những người giàu, khi mà đi ở ngoài đường, thậm chí mà họ thấy, có nhiều người họ thấy những đồng đô la rớt ở trên đường, họ nó không, họ không cần ta, họ không muốn nhặt. Là vì sao? Một cái lập luận này là của Bill Gates, thưa quý vị khán giả, nói rằng một khi mà anh đứng lại để mong anh nhận, anh lừa một cái đồng tiền, một cái đồng mỹ kim ở dưới đất á, thì anh đã mất bao nhiêu thời gian, mà cái thời gian đó anh có thể sanh ra nhiều hơn một cái đồng tiền mà anh lượm được ở dưới đất. Cái điều đó cho chúng ta thấy là cái gì? Những người mà giàu có họ không bao giờ nghĩ đến cái chuyện là họ phải nhận tiền tiếp để sống, mà chính là những cái người nghèo, những cái người công nhân đi làm việc, đi làm phục vụ ở quán ăn, ở những cái hotel, ở tiệm mớ tóc, ở tiệm nail, những cái người như vậy, ở những cái người mà đưa thức ăn DoorDash, Uber Eats,
những cái người đó họ mới cần đến tiền tiếp. Chứ không như bà Hillary Clinton, bà quy chụp, Tổng thống Trump không tạo ra cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Một cái nữa thưa quý thính giả, no tax on overtime. Những người giàu họ làm hết 8 giờ một ngày, họ đi về họ nghỉ ngơi. Cuối tuần họ không đi làm overtime. Họ dành thì giờ dành cho gia đình, dành cho những cái chuyến du lịch, những cái cuộc dã ngoại. Họ không đi làm, họ không dành thì giờ của mình để mà đi làm thêm, để mà kiếm tiền. Vậy thì cái gọi là no tax on overtime. Ai là những người thụ hưởng? Cũng là chính là những cái người ở thành phần trung lưu và nghèo ở trong xã hội. Những người đi làm công ăn lương. Và cuối cùng là no tax on social security. Những cái người mà lãnh lương hưu là những cái người mà được hưởng lợi từ cái gọi là no tax on social security. Và Tổng thống Trump nói rất là đúng thưa quý vị thính giả. Khi mà đánh thuế vào trên những cái đồng tiền lương hưu đó là cái đánh thuế lần thứ hai. Là vì sao? Thưa quý vị thính giả, những cái người mà bây giờ lãnh lương hưu là những người đã suốt một đời đóng thuế rồi. Bây giờ những cái đồng lương hưu nó ít ỏi mà lại cũng phải đóng thuế nữa. Đây là một cái điều rất là vô lý thưa quý vị thính giả. Thì nói tóm lại đó, những cái bản như vậy ở trong cái gọi là One Big and Beautiful Bill nó làm cho ai hưởng lợi thưa quý vị thính giả? Không phải là giới thượng lưu, không phải là những người giàu, mà chính là những cái người trung lưu và nghèo trong xã hội được hưởng lợi từ cái One Big Beautiful Bill, mà tất cả, gần như là tất cả những cái thành viên của đảng Dân Chủ đều từ chối, không hề không muốn thông qua cái gọi là One Big Beautiful Bill. Bây giờ, bà Hillary, khi mà bà đang hướng tới cái gọi là xã hội chủ nghĩa dân chủ, thì bà lại quy chụp cho Tổng thống Trump là đang tạo ra một cái gọi là chủ nghĩa xã hội dành cho người giàu. Bà Hillary Clinton và cái gọi là thử nghiệm xã hội chủ nghĩa, đây là một cái dấu hiệu của một cái sự trượt dài nguy hiểm của đảng Dân Chủ về phía cực tả. Phát biểu của bà Hillary Clinton cho rằng sự trỗi dậy của những cái ứng viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ là một cái thử nghiệm lành mạnh. Đó không chỉ là một cái câu nói gây tranh cãi thưa quý vị khán giả, mà nó còn phơi bày một cái thực tế rất là đáng lo ngại. Nó đáng lo ngại hơn là nhiều, rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Đó là cái sự dịch chuyển quyền lực ngay trong đảng Dân Chủ đang diễn ra theo cái hướng vô cùng cực đoan. Và những cái người đã từng là trụ cột một thời của đảng Dân Chủ, như là Hillary Clinton, bây giờ lại đâm ra chấp nhận, thậm chí là còn cổ vũ cho cái xu hướng cực đoan đó, thưa quý vị. Cái điều đó đặt ra một câu hỏi rất là lớn về tương lai của nền Dân Chủ của Hoa Kỳ. Mà đảng Dân Chủ là những người luôn cho rằng mình là những người đang đi bảo vệ nền Dân Chủ để mà chống lại đảng Cộng Hòa, là những người đang phá vỡ cái nền Dân Chủ. Nhưng mà với những cái gì, những cái thực tế đang diễn ra, thì chúng ta thấy một cái điều hoàn toàn ngược lại thưa quý vị khán giả. Khi mà những cái cương lĩnh mà đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ đã công khai theo đuổi, nó không chỉ mang cái tính là phá bỏ, mà còn đi ngược lại toàn bộ cái cấu trúc của nền Cộng hòa Hoa Kỳ. Trong cái chu kỳ bầu cử này nè, của năm 2026 này, chưa bao giờ những cái chương trình của đảng xã hội chủ nghĩa Dân Chủ được trình bày, nó rõ ràng
và nó thẳng thừng như là chúng ta vừa mới được nghe. Bà Romer là một trong hai người là đồng chủ tịch của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ, là một cái gương mặt nổi bật của cái phong trào đó. Bà ta công khai nói cái gì? Ngay trong một cái chương trình phỏng vấn của Fox News Digital, bà ta nói rằng Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ muốn xóa bỏ thượng viện, xóa bỏ chức vụ tổng thống, cải tổ tối cao pháp viện, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, xóa bỏ cảnh sát, dẹp nhà tù, hợp thức hóa toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp, xóa bỏ tư hữu, tập trung quyền lực vào tay của chính phủ, tập trung của cải vào chính phủ. Và thay thế bằng một cái hệ thống cửa hàng quốc doanh do nhà nước làm chủ. Nhưng mà ai vận hành, thưa quý thính giả, như một cái mô hình mà đang diễn ra ở thành phố New York. Ông Zoran Mamdani sử dụng 70 triệu Mỹ Kim từ tiền ngân sách của thành phố để xây dựng 5 cửa hàng thực phẩm, 5 cửa hàng tạp hóa, thưa quý thính giả, 5 cửa hàng tiện ích. Mà hai cái đầu tiên đang được xây dựng, thưa quý thính giả. Nhưng bây giờ đó, có một cái điều lúng túng là cái gì? Bây giờ, ông ta nói rằng là chính phủ không có cái kinh nghiệm trong cái việc điều hành những cửa hàng. Và bây giờ ông ta đang đi kiếm đối tác để nhờ họ trông qua những cái cửa hàng đó, những cái cửa hàng bách hóa, lấy tiền của người dân để mà làm. Nhưng mà bây giờ sang tay cho tư nhân, thưa quý vị tác giả. Một mô hình mà mình thấy là nó chéo ngoe, thưa quý vị tác giả. Khi mà một cái người tư nhân lại đi nắm ngân sách của chính phủ để mà làm một cái chuỗi cửa hàng, có nghĩa là họ làm việc giống như là một cái người manager, nhưng mà gần như là chủ, và cái nguồn tiền không phải là tiền của họ. Vậy thì cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Việt Nam chúng ta có một câu rất là hay: cha chung không ai khóc. Khi mà không phải là tiền của mình lại làm việc và ăn lương, thì sống chết mặc bay, thưa quý vị khán giả, tiền thay bỏ túi. Một cái mô hình mà chúng ta chưa thực sự đi vào hoạt động mà chúng ta đã thấy ngay cái sự thất bại rồi. Nhưng mà bây giờ, đó là một cái mô hình mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang hướng tới, thưa quý vị khán giả. Họ đang muốn có những cửa hàng vận hành theo cái mô hình xã hội chủ nghĩa như vậy. Và một cái điều mà đáng nói nữa, thưa quý vị khán giả, ở đây đó là ông Zoran Mamdani đang muốn là người dân ở Big Apple, tức là thành phố New York đó, mỗi lần mà đi vào trong cái cửa hàng tạp hóa để mà mua những cái thực phẩm mà được giảm giá, mà có thể giảm giá lên tới 30%, thưa quý vị khán giả, thì phải có ID do chính thành phố cung cấp. Và thưa quý vị khán giả, một khi mà tư nhân phải cạnh tranh với một cái nguồn ngân sách của chính phủ, thì tư nhân có thể sống sót được không, thưa quý vị khán giả? Tư nhân, cái nguồn vốn là hữu hạn, trong khi đó cái nguồn ngân sách của chính phủ là vô hạn. Họ có thể làm việc mà không cần lợi nhuận. Vậy thì làm sao tư nhân có thể sống sót?
và một người là một cái thành viên của chính quyền thành phố dưới tay của Zoran Marani đã từng nói như vậy. Nếu như mà các anh mà thấy rằng các anh không có đấu lại được với chính quyền thì là các anh đừng có làm nữa. Và như vậy thưa quý vị khán giả, lần lần dần già đó thì chính quyền sẽ thâu tóm tất cả những cái hoạt động của xã hội vào trong tay của mình. Đó là một cái mô hình xã hội chủ nghĩa thưa quý vị khán giả. Khi mà quyền lực nằm trong tay của chính quyền, đó không phải là những cái đề xuất cải cách thưa quý vị, mà đó là một cái bản thiết kế để nhằm phá bỏ toàn bộ cái nền tảng của Hoa Kỳ. Những cái mô hình mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ ca ngợi, chúng ta thấy rõ ràng là nó phải thất bại. Nó thất bại ở tất cả những cái nơi nào mà những cái mô hình đó nó đã từng đi qua, nó đã từng tồn tại. Như là ở Cuba, chúng ta thấy một cái đất nước kiệt quệ như là Venezuela, từ một cái quốc gia giàu có ở vùng Nam Mỹ trở nên là một cái quốc gia hoàn toàn sụp đổ, kinh tế lụng bại. Ở Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo đói triền miên, đến cái độ là chính phủ phải chỉ cho dân làm sao để có thể kiếm ra cỏ để ăn. Ăn cỏ như thế nào? Chúng ta thấy một cái quốc gia từng một thời rất là hùng mạnh mà cũng đã tan rã, đó là đế chế Liên Xô, Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết. Là ông tổ của cách mạng cộng sản mà cũng đã sụp đổ rồi thưa quý vị khán giả. Tất cả những cái bước chân của cái mô hình xã hội chủ nghĩa đi đến đâu là đều tàn phá đến đó thưa quý vị khán giả. Và bây giờ chính cái Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ của Hoa Kỳ đang muốn bước theo cái con đường đó thưa quý vị. Và cái điều đáng nói ở đây là cái gì? Tất cả những cái mô hình đó nó không có ngoại lệ. Cái ý thức hệ xã hội chủ nghĩa mà Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ đang theo đuổi, nó không bao giờ mang lại cái sự thịnh vượng cho xã hội, không mang lại tự do và chắc chắn là không mang lại dân chủ. Nhưng mà cái mô hình đó lại được bà Hillary Clinton, là người đã từng đứng ở trung tâm quyền lực của Đảng Dân chủ, chắc chắn một điều là bà ta phải hiểu rõ, rất rõ cái điều đó. Bà ta đã từng được chứng kiến những cái thất bại của những cái mô hình đó trong suốt cái sự nghiệp ngoại giao của mình. Nhưng mà bây giờ tại sao? Quý vị có thử hỏi tại sao bà Hillary Clinton lại gọi sự trỗi dậy của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ trong lòng của Đảng Dân chủ là lành mạnh? Cái câu trả lời có thể nằm ở cái sự tính toán về chính trị thưa quý vị. Đảng Dân chủ đang mất dần khả năng kiểm soát nội bộ. Phe trung tả suy yếu, các lãnh đạo kỳ cựu không còn sức ảnh hưởng như trước đây nữa. Và cái khoảng trống quyền lực đó đang bị lấp đầy bởi những cái nhân vật cực tả, nó có khả năng để mà huy động được khối cử tri trẻ. Bà Clinton có thể đang cố gắng giữ cái vai trò trong một cái đảng đang thay đổi đó bằng cách tỏ ra là mình hòa hợp với cái xu hướng mới. Nhưng mà đó không phải là một cái tầm nhìn chiến lược thưa quý vị, mà đó là sự đánh cược vô cùng nguy hiểm với tương lai của quốc gia. Sự thâm nhập của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ vào Đảng Dân chủ không còn là một cái hiện tượng ở bên lề nữa thưa quý vị. Nó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu. Nó đang có một cái tiếng nói rất là mạnh ngay trong Đảng Dân chủ thưa quý vị. Mà như những ngày vừa qua đó, sau khi cái chương trình phỏng vấn cái bà Romer đó được phát hành ngay trên đài Fox News, chúng ta không hề nghe thấy bất kỳ một thành viên cấp cao nào của Đảng Dân chủ lên tiếng để mà phản bác lại cái ý thức hệ của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ. Chỉ có duy nhất một cái thành viên của Đảng Dân chủ là một cái ứng cử viên
tuyên bố rằng là những cái thành viên của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ không phải là thành viên của đảng dân chủ. Và bà ta một và cái thành viên này của đảng dân chủ còn nói rằng là đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ nên tách ra và thành lập một cái đảng riêng cho mình, đừng đứng dưới tên của đảng dân chủ nữa. Nhưng mà đó là một cái tiếng nói lẻ loi và nó không có tiếng vang, thưa quý vị tất cả. Trong cái đó đó thì những là Hakeem Jeffries, những là Chuck Schumer, những là Pelosi, tất cả những cái thành viên mà cồn cán đều không đưa ra được một cái lời phản biện nào cho những cái tuyên bố về những cái chính sách của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ qua cái bà Romer. Và bây giờ bà Hillary Clinton đang gián tiếp ủng hộ những cái chương trình đó qua cái phát biểu của mình, là đó là một cái sự thay đổi lành mạnh ngay trong đảng dân chủ, thưa quý vị thính giả. Cái sự xâm nhập của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ vào đảng dân chủ không còn là một cái hiện tượng bên lề nữa, mà đó đang trở thành là một cái dòng chủ lưu, khi ngày càng có nhiều những ứng cử viên của đảng xã hội chủ nghĩa giành được sự đề cử từ đảng dân chủ, thưa quý vị. Và cái điều đó không chỉ là một cái thách thức đối với phe trung dung, mà còn là sự thách thức đối với toàn bộ thể chế Cộng hòa, một đảng lớn trong hệ thống hai đảng của Hoa Kỳ. Mà trượt vào cực đoan, nó sẽ kéo theo sự cực đoan hóa của toàn bộ đời sống chính trị, sự thỏa hiệp, vốn là một cái nền tảng của dân chủ Hoa Kỳ, sẽ biến mất, thưa quý vị. Các thiết chế độc lập sẽ bị xem như là vật cản, và cái niềm tin của người dân vào hệ thống sẽ bị bào mòn trong cái bối cảnh như vậy. Việc bà Hillary Clinton lên tiếng cổ vũ cho những cái thử nghiệm xã hội chủ nghĩa đó không chỉ là một cái phát biểu gây tranh cãi nữa, mà nó là một cái dấu hiệu cho chúng ta thấy giới lãnh đạo của đảng Dân Chủ đang chấp nhận sự chiếm lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ ngay trong chính đảng của mình. Và nếu đó thực sự là tầm nhìn chiến lược của đảng Dân Chủ, thì đó là một cái chiến lược đặt cược vào sự cực đoan, vào sự phá bỏ, và vào một cái mô hình đã thất bại ở tất cả mọi nơi mà nó đã từng tồn tại, thưa quý vị. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ có thành công hay không, mà là câu hỏi ở đây là đảng dân chủ có còn giữ được bản chất của mình hay không? Và quan trọng hơn nữa, thưa quý vị thính giả, Hoa Kỳ có còn giữ được bản chất của một nền Cộng hòa dân chủ khi mà đảng lớn đang dịch chuyển về phía một ý thức hệ vốn chỉ mang lại sự sụp đổ hay không? Đó là một cái câu hỏi mà cử tri cần phải có câu trả lời dứt khoát vào cái tháng 11 này, thưa quý vị thính giả, khi mà mỗi lá phiếu của cử tri sẽ định hình lại cái nền chính trị của đảng của Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thế liệu là quý vị có muốn thấy tất cả những cái gương lĩnh của đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ trở thành hiện thực hay không? Cái câu trả lời nó nằm trong tay của quý vị, thưa quý vị. Và kính thưa quý tác giả, trong 4 năm dưới thời đại dịch COVID-19, chúng ta thấy ngân sách được tung ra để mà cứu trợ cho xã hội khi mà xã hội phải đóng cửa dưới cái chính sách của ông Fauci, thưa quý vị thính giả. Đóng cửa toàn bộ xã hội đã khiến cho công ăn việc làm thất mất mát, những cái doanh nghiệp điêu đứng. Thì chúng ta thấy có những cái hiện tượng, thưa quý vị thính giả, đó là những cái bữa ăn, những cái suất ăn dành cho những cái người nghèo, những trẻ em nghèo đã bị lợi dụng như là một những cái chương trình Feeding Our Future ở Minnesota là một cái điển hình, là một cái ví dụ điển hình, thưa quý vị thính giả.
có nhiều những cái cơ sở. Họ lập lên khống, không hề có bất kỳ một cái suất ăn nào được phục vụ cho những trẻ em nghèo. Nhưng mà họ lại viết những cái hóa đơn với hàng triệu gửi cho chính quyền, thưa quý vị thính giả. Rất là nhiều những cái vụ gian lận như vậy. Và một cái điển hình chỉ là một trong nhiều những cái vụ gian lận mà nổi cộm là ở Minnesota. Với cái tổng số, cái số tiền mà gian lận ở Minnesota đó, nó lên hàng triệu Mỹ Kim, hàng tỷ chứ, 9 tỷ Mỹ Kim, có thể còn hơn 9 tỷ Mỹ Kim nữa, thưa quý vị thính giả. Trong vòng 4 năm, mà cái số tiền gian lận nó từ 9 tỷ Mỹ Kim trở lên. Đây là một cái vụ việc gian lận mà vô tiền khoáng hậu, thưa quý vị. Thì thưa quý vị thính giả, trong những ngày vừa qua đó, lại có những cái vụ mới nữa, thưa quý vị thính giả. Bây giờ hai hàng nghị sĩ, một hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts, đó là Francisco Polino, đã bị bắt và bị truy tố tới 11 tội danh chiếm đoạt hơn 700.000 Mỹ Kim từ các chương trình cứu trợ COVID, dùng tiền cho chi phí cá nhân, trả nợ và chuyển vào tài khoản vận động tranh cử cho cá nhân của mình. Wow! Đồng thời đó, lại còn lấy cái tiền đó cho vay với lãi suất cao nữa, thưa quý vị. Có nghĩa là ăn một lần chưa đã, lấy cái tiền mà lấy được đó cho đem đi cho vay để mà hưởng cái phần lợi nhuận nữa. Khủng khiếp chưa, thưa quý vị thính giả. Cái ông này đó còn bị cáo buộc là ghi danh nhận tiền dưới tên của một người họ hàng, mà cái người họ hàng này đã 77 tuổi. Mà cái điều đáng nói ở đây á, là cái người họ hàng 77 tuổi này không hề hay biết có cái sự gian dối đó. Ít nhất là đối với những cái lời khai, thưa quý vị thính giả. Và một tuần trước, thưa quý vị thính giả, Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ thị trưởng nha, Lawrence Bryan de Pena, với cái cáo buộc là gian lận khoản vay COVID và rửa tiền, bị cho là bắt đầu biển thủ kể từ năm 2020, thưa quý vị. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rằng cái

để mà trả nợ, và thậm chí là còn để mà cho vay lấy lời. Cái dòng tiền cứu trợ bị đánh cắp, đây là một cái sự phản bội vô cùng trắng trợn, thưa quý vị. Không có gì gây phẫn nộ hơn cái việc là những cái đồng tiền để đem đi cứu trợ, những cái đồng tiền đó vốn được trích từ ngân sách quốc gia để mà giữ cho những người dân và những cái doanh nghiệp nhỏ có thể sống sót qua những cái tháng ngày tê liệt vì đại dịch. Thì những cái đồng tiền đó lại bị chính những người mang danh là công bộc đánh cắp, thưa quý vị. Những cái vụ truy tố gần đây nhắm vào hàng nghị sĩ của tiểu bang Massachusetts Francisca Polino và thị trưởng Lawrence Bryan de Peña không chỉ là hai cái tên trong danh sách dài những quan chức dân chủ bị bắt vì biển thủ quỹ COVID, mà chúng là những cái bằng chứng sống động nhất cho một cái sự thật, cho một cái sự mục ruỗng đạo đức ngay trong bộ máy công quyền, thưa quý vị. Khi mà Hoa Kỳ đóng cửa theo khuyến nghị của ông Anthony Fauci, hàng triệu người mất việc, thưa quý vị, hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ đứng bên bờ vực phá sản, những gói cứu trợ PPP, EIDL, bảo hiểm thất nghiệp mở rộng, được thiết kế để giữ cho xã hội không bị sụp đổ. Nhưng mà trong lúc mà người dân phải chật vật để mà xoay sở từng đồng, thì một số những quan chức là nhìn thấy đó là một cơ hội để mà làm giàu, thưa quý vị. Và những như là Polino bị cáo buộc chiếm đoạt 700.000 Mỹ kim, thậm chí mượn danh của một người họ hàng 77 tuổi để mà bon rút tiền ngân quỹ. De Peña bị truy tố biển thủ từ năm 2020, chuyển tiền cứu trợ vào tài khoản cá nhân và chuyển vào cả cái chiến dịch tranh cử của mình bằng tiền thuế của người dân. Và họ không phải là một những cái trường hợp ngoại lệ, không phải là những trường hợp cá biệt. Hàng loạt những cái vụ án trên khắp Hoa Kỳ cho chúng ta thấy một cái mô hình làm dùng có hệ thống. Đó là cái gì? Khai khống nhân viên, lập doanh nghiệp ma, rửa tiền qua bất động sản, tiêu xài xa xỉ bằng tiền cứu trợ COVID-19, thưa quý vị. Đó không chỉ là những hành vi phạm pháp, mà đó là một cái sự phản bội. Một cái sự phản bội vào niềm tin của người dân vào thể chế, thưa quý vị. Phản bội những doanh nghiệp nhỏ đang hấp hối. Phản bội chính những gia đình phải xếp hàng nhận thực phẩm từ thiện, trong khi quan chức lại mua đồng hồ hiệu, đi mua xe sang, đi du lịch xa hoa bằng chính những đồng tiền đem đi cứu trợ, thưa quý vị thính giả. Những đồng tiền đem đi cứu trợ mà họ thu vén được, mà những cái khoản thu của họ không phải là nhỏ. Có nhiều người thu vén tới hàng triệu, có những người này thì tới gần cả triệu bạc. Đó không chỉ là những cái hành vi phạm pháp. Công tố viên liên bang Lee Foley nói rất là đúng, thưa quý vị khán giả. Những đồng tiền đó đáng lẽ dành cho những người lao động và những cái doanh nghiệp đang gặp khó khăn, không phải là dành cho những kẻ tham lam, nói dối và trộm cắp. Nhưng mà câu hỏi lớn hơn vẫn còn lại ở đó là cái gì? Tại sao một cái cơ chế cứu trợ khổng lồ như vậy lại được vận hành mà gần như là không có sự giám sát, thưa quý vị thính giả? Đến cái đồ là cái gì, thưa quý vị thính giả? Đến cái đồ là cái bà Ilhan Omar đó, bà từng nói rằng lỗi là tại cái cơ chế đem đi cứu trợ như vậy mà lại không có cái sự giám sát để cho người dân họ đi tham nhũng như vậy. Không, khi mà cái sự việc nó xảy ra rồi thì những cái nghị viên quốc hội không những là họ không tự nhận cái lỗi về mình mà lại đổ lỗi cho cái cơ chế không có cái sự giám sát. Vậy tại

Khi mà bà thấy rằng những cái đồng tiền mà đem đi mà cứu trợ như vậy không có sự giám sát, bà không kêu la lên nói, ô đừng có làm như vậy, phải có giám sát, chứ không thì cái dòng tiền đó nó đi đâu ai mà biết. Tại sao bà không kêu lên? Để đến khi mà nó thiệt hại lên đến cả tỷ tỷ bạc, bây giờ bị moi ra, thì bà lại nói rằng, lỗi lạc là do cơ chế, không có giám sát cho nên chúng tôi mới đi ăn cắp như vậy. Tại sao những cái người có quyền lực lại dễ dàng thao túng hệ thống đến để mà trục lợi như vậy? Và tại sao những vụ việc đó chỉ bị phát hiện sau khi hàng triệu bị kim đã biến mất? Đó là những câu hỏi mà người dân Hoa Kỳ cần phải có câu trả lời. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà những người nắm quyền bị buộc phải chịu trách nhiệm. Những vụ truy tố gần đây chỉ là bước đầu, nhưng mà nó vẫn không hề là đủ, thưa quý vị. Cần có một cuộc thanh lọc toàn diện, cần có những cái cơ chế giám sát độc lập, cần có sự minh bạch tuyệt đối trong tất cả mọi chương trình cứu trợ. Bởi vì nếu ngân sách khẩn cấp vốn được tạo ra để mà cứu người lại trở thành là một cái mỏ vàng cho những kẻ tham lam, thì đó không chỉ là thất bại của chính sách, mà đó là sự thất bại của đạo đức công quyền, thưa quý vị thính giả. Và trong những ngày vừa qua đó, thì lại có một cái bản tin cho chúng ta thấy rằng Cali đã ra luật để mà bịt miệng những cái gọi là những cái người phóng viên đường phố như là Nick Shirley với những cái khoản phạt khá là nặng, thưa quý vị thính giả. Chúng ta sẽ nói cái chuyện đó sau. Và bây giờ đến đây có lẽ là vì tiếng để xem là chúng ta còn cái điều gì đáng để nói ở đây được hay không đây.

0: Vâng, có lẽ đến đây thì vị trí sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Ồ, đây có một những cái bài viết rất là hay, đây là thưa quý vị tác giả Việt Tiến sẽ cùng xin được chia sẻ đến quý vị nha. Một cái bài viết cuối cùng nè. Có một cái bài viết của một nghị sĩ của Quốc hội, đó là bà Lisa McLean, được đăng tải trên trên Fox News. Tôi viết thưa quý vị giả, bài viết này được được viết vào ngày 23 tháng 8 vừa rồi. Bà đại diện cho khu vực bầu cử số 9 của tiểu bang Michigan, thưa quý vị. Cái bài viết của bà có cái tựa đề là phe cánh tả ngày nay đang có quan điểm sai lầm đầy nguy hiểm về chủ nghĩa xã hội. Hãy lắng nghe những người sống sót vào để nghe xem những người sống sót của đảng xã hội của những cái chế độ xã hội chủ nghĩa họ nói những cái gì đây. Khi người dân Hoa Kỳ bảo vệ nền kinh tế thị trường, họ phân tích các kết quả thực tế và dẫn lời các nhà kinh tế. Khi những người cấp tiếng bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, họ lại phớt lờ lịch sử và những người đã trực tiếp trải qua chế độ đó. Sự bỏ qua đó là có chủ đích. Những người sống sót sau các chế độ cộng sản là mối đe dọa đối với lập luận của phe cực tả, vì họ chính là những minh chứng cho kết cục của chế độ đó. Họ biết rõ điều gì xảy ra sau khi chính phủ thâu tóm quyền lực, thứ mà ban đầu họ hứa chỉ dùng cho lợi ích công cộng. Gần đây đây là lời của tác giả là Lisa đó. Gần đây tôi đã tập hợp được những người sống sót từ những chế độ cộng sản tại toàn tòa nhà Quốc hội để lắng nghe câu chuyện của họ. Họ đến từ Cuba, từ Venezuela, từ Liên bang Xô Viết và cả từ Trung Cộng. Một người từng chịu cảnh tra tấn trong nhà tù. Một người khác chứng kiến cảnh kề hàng trống rỗng khi mà cộng đồng nơi ông ta sống dần suy tàn. Những người khác thì lại thấy trường học bị biến thành công cụ để nhồi nhét tư tưởng, còn nhà thờ thì bị xem là kẻ thù của nhà nước. Jose Daniel Ferrer đã trải qua hơn 12 năm trong các nhà tù ở Cuba. Ông ta phải chịu đựng sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Và đồng thời, ông ta chứng kiến đồng bào của mình qua đời vì những hành vi ngược đãi và tình trạng suy dinh dưỡng giống hệt như những gì mà chính ông ta đã phải nếm trải. Ông ta thấu hiểu chiêu trò lừa dối mà những người cộng sản sử dụng để tạo ra các nhà tù đó. Ông ta nói, đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy những người cộng sản đang tìm cách nắm quyền và tài các quốc gia dân chủ thực chất chỉ là những kẻ lừa đảo. Fidel Castro và Hugo Chavez từng chối bỏ bản chất thực sự của mình cho đến khi họ nắm chắc được quyền lực trong tay của mình. Castro đã từng phủ nhận mình là người cộng sản trước khi củng cố quyền lực cho bản thân. Chavez từng tự quảng bá là một nhà cải cách dân chủ trước khi biến Venezuela trở thành là một nhà nước độc tài. Cái mác cấp tiến được che giấu khi họ cần phiếu bầu, nhưng lại được công khai thừa nhận một khi các thể chế có khả năng kiềm chế họ đã bị suy yếu. Chúng ta thấy chiêu trò lừa dối tương tự ở các chính trị gia Hoa Kỳ tương tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Họ khăng khăng rằng cái tên này giúp họ tách biệt khỏi chủ nghĩa cộng sản, trong khi lại ủng hộ sự tập trung quyền lực kinh tế vào chính trị, vốn là đặc điểm định hình mọi phong trào cộng sản. Những người ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường đáp lại các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm cớ để biện minh. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, cho nạn tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc cho rằng một ý tưởng vốn cao đẹp đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết thì luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ đó dường như lại hiểu sai về những gì đã xảy ra đối với chính bản thân họ. Gia đình của Daniel DiMartino cũng đã từng là nạn nhân của chiêu trò lừa dối cộng sản tương tự tại Venezuela. Trước cuộc cách mạng Bolivar, họ có một căn chung cư, có công việc ổn định và có được một cuộc sống ở tầng lớp trung lưu bình thường. Rồi những lời hứa hẹn bị thay thế bằng các kệ hàng trống rỗng và một chế độ phân phối của chính phủ. Sữa đã biến mất khỏi các cửa hàng, thì trở nên khan hiếm. Chính phủ quy định ngày đi mua sắm cho những người dân và yêu cầu họ quét dấu vân tay trước khi xác định xem họ được phép mua những gì ở cửa hàng. Đó là cách sự kiểm soát của cộng sản len lỏi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta. Đó không phải là lúc nào cũng bắt đầu bằng hình ảnh binh lính trên đường phố. Một đôi khi, nó chỉ bắt đầu bằng hình ảnh binh lính. Nó chỉ bắt đầu bằng vài quy định tại cửa hàng bách hóa. DiMartino nói rằng, điểm chung là chúng phá hủy nền kinh tế tự do. Bạn không thể nào khởi nghiệp, không thể nào nuôi sống gia đình, và vì vậy, bạn phải chết hoặc bỏ xứ mà đi. Khi nhà nước kiểm soát lương thực, việc làm và nhà ở, người dân mất đi khả năng tự lo liệu cho bản thân nếu không có sự cho phép của các quan chức. Chính phủ không cần phải tống giam mọi người bất đồng chính kiến. Họ có thể tước đoạt tiền lương, lấy lại căn hộ và thậm chí là cả những bữa ăn tiếp theo của chúng ta. Những người phụ thuộc vào nhà nước để duy trì sự sống sẽ phải sống theo ý muốn và sự tùy tiện của kẻ đang giam cầm họ. Chủ nghĩa cộng sản không chỉ kiểm soát các nhu cầu vật chất thiết yếu của chúng ta. Mike Gonzalez đã chia sẻ về việc chế độ này tấn công đức tin, lương tâm và tư duy độc lập như thế nào. Khi còn là một đứa trẻ ở Cuba vào những năm 1970, ông ta đã từng bị sách nhiễu vì đi nhà thờ và bị ép buộc phải gia nhập vào tổ chức thiếu niên tiền phong cộng sản. Ông đã bị đám tay sai của chế độ thẩm vấn khi ông ta chỉ mới lên 11 tuổi. Những người từng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản thường phản bác các nhân chứng như Ferrer bằng cách tìm kiếm lý do để bào chữa. Họ đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt, là cho nàng tham nhũng, cho sự can thiệp của nước ngoài, hoặc là cho rằng một cái ý tưởng vốn cao đẹp thì đã bị phản bội. Theo họ, lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản luôn đúng đắn và vô hại. Còn những người phải chịu khổ đau dưới chế độ này thì dường như đã hiểu sai về những gì mà thực sự đã xảy ra với chính bản thân của họ. Tại sao những người cộng sản lại cố gắng để kiểm soát trường học và không ưa gì nhà thờ? Ông ta đặt câu hỏi. Bởi vì họ muốn kiểm soát thông điệp được truyền tải đến chúng ta. Đức tin, gia đình và truyền thống dân tộc nhắc nhở người dân rằng nhà nước không phải là nguồn gốc của chân lý hay là đối tượng tối cao để tôn thờ. Chính vì điều đó, tự do tôn giáo trở thành là rào cản đối với sự kiểm soát của chế độ toàn trị. Những người cộng sản không thể nào dung thứ cho các thể chế độc lập, thể hiện lòng trung thành với bất cứ một điều gì khác ngoài nhà nước. Đó là lý do tại sao các phong trào cộng sản dạy cho người dân xem thường đất nước của mình. Lịch sử đất nước bị xem là không thể nào cứu vãn, truyền thống bị xem là áp bức và văn hóa bị xem là bất chính. Một khi mà người dân tin rằng các thể chế của họ đã mục ruỗng, thì việc phá hủy chúng có thể được tô vẽ như là một hành động giải phóng. Mục sư Ezazin đã đích thân trải nghiệm điều xảy ra khi một chế độ xem chính đức tin là mối đe dọa, sau khi ông cùng với 20 nhà lãnh đạo giáo hội khác bị bắt giữ tại Trung Cộng vào năm 2025. Hiến pháp Trung Cộng chính thức cam kết tự do tôn giáo, nhưng Đảng Cộng sản lại đặt mình lên trên hiến pháp, và cuối cùng, ông Ri được trả tự do, nhưng 8 mục sư đồng nghiệp của ông ta vẫn đang bị giam giữ. Tội duy nhất của họ là thờ phụng một đấng khác ngoài đảng. Câu chuyện của ông phơi bày sự sáo rỗng của những quyền lợi chỉ tồn tại trên giấy tờ. Hiến pháp không mang lại sự bảo vệ nào khi đảng cầm quyền không công nhận bất kỳ một thẩm quyền nào cao hơn chính mình. Dù đúng bất kỳ một nhân một dù dùng bất kỳ một nhãn hiệu Marxist nào đi chăng nữa, thì mọi biến thể đều áp dụng cùng một khuôn mẫu, đó là làm mất uy tín của các thể chế hạn chế quyền lực của chúng, khuất phục tự do kinh tế, giáo dục, tôn giáo và quyền tự do ngôn luận, trừng phạt những ai từ chối từ bỏ sự độc lập của chính bản thân mình. Những người bảo vệ chủ nghĩa cộng sản thích các khái niệm trừu tượng vì chúng không thể nào phản bác lại họ. Nhưng những người sống sót thì có thể. Họ đã phải chứng kiến những phòng giam, những doanh nghiệp bị tịch thu, những kệ hàng trống rỗng, những nhà thờ bị phá hủy và những tuổi thơ bị định hình bởi nỗi sợ hãi. Họ vạch trần sự ngạo mạn của những kẻ khăng khăng rằng lần này kết quả sẽ khác, mặc dù khao khát được quyền lực cốt lõi vẫn không hề thay đổi. Chúng ta cần cảnh giác với tất cả những chính trị gia tự xưng là những người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ. Trước khi tin vào những lời hứa của họ, chúng ta nên lắng nghe những người từng sống sót dưới sự cai trị của các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời hứa y hệt như họ. Đó là bài viết của Lisa McLean. Đó là một cái bài tổng hợp tất cả những cái câu chuyện của những cái người sống sót từ những cái xã hội chủ nghĩa. Họ bỏ chạy khỏi Cuba, họ chạy trốn Venezuela, họ đi ra khỏi Liên Xô và trốn chạy khỏi Trung Cộng. Những cái câu chuyện của họ là những cái kinh nghiệm sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta cần phải lắng nghe. Lắng nghe không phải để cho chúng ta thỏa mãn cái trí tò mò, nhưng mà chúng ta lắng nghe để chúng ta có được những cái ý kiến, để chúng ta biết được chúng ta cần phải làm gì vào ngày mùng 3 tháng 11 sắp tới đây với lá phiếu của mình. Vâng, và đó là những gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình cùng buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng, tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay đến đây, Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Ngay trong phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với tiết mục Nhạc Trị Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
3: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
3: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị, này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất, cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm thì mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó chỉ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận, mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt các thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, thí dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi đó, mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác, nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Cũng là người Việt mà cái dễ chịu nóng cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ là ngày mới lạnh ở Texas mà mới mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời được cái gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng, không có
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cữ hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ Đông y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên Đông y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của Đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho Đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra nó là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra cái là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái Đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một số người mà thường thường ở bên Tây, thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên Đông y đụng chạm về vô đó, thường thường không có Đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt, thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc Platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống Platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, máu đông ở trong cái cơ thể của mình ấy, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi. Nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan. Nó cứ luôn luôn nó chạy trong cái cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có cả ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao, thưa quý vị. Nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý và những người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái mắt đó máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, rồi đủ thứ chuyện hết trơn ha, và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến đó, thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, hết đau chỗ này, hết đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thì thường người ta nói béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lẫn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cái cơ thể mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết ở trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà chuyển sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Thập Nhị 12 Quan Tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu, nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân cái tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắn gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng. Thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũng những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó được. Thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toan ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, mà nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi, rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đó nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y tối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán như đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường ở Tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lộn máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo. Và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc lý đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái vị thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tại vì cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sinh, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng con mọc đó, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầm cây số.

trong cái bài Ajaoto Một Thang này rất là hay. À, đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy đó, mà thường thấy nhất là Tam Thất. Tam Thất á, thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam Thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đất. Hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì Tam Thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật. Có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang. Có nghĩa là địa thượng quy khung đó, thưa quý vị. Có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đăng sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng nó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn ai giao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tánh của ai giao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất huyết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là ai giao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng ai giao, thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng ai giao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là ai giao tô mộc thang là vậy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình hỏi qua ai giao tô mộc thang là vậy, thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái vị thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của ai giao, của tô mộc làm tan nó ra. Thì trong cái đồng ý nó là mặn á, thì nhuyễn kiên tán kết mà, cho nên là trong cái

0: bài tứ khí ngũ vị ấy, lúc nào trong cái động cơ cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao? Nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn, cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca dạo này má nó nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì vậy, như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bắt về má nấu ăn cái gì đó cũng lạ hết á. Thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình đang là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có vị mặn quý vị cũng chết. Mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị vị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Chơi cái cơ vận của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở với nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám ra này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, nghe lời bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái vị mặn đừng có mặn quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy, trong cái vị mặn đi vào thận, vị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó thì cái như là cái mặn, cái vị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy hết, 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái vị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cần. Tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chắc mặn rất là cần. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai do tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể 2-3 lần vậy là cách nhau là vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà san sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho thêm những người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và quý vị cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy từ bất thường, chẳng hạn như là trước là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân đó, nhói cái tim lâu lâu cái bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao, thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh gân đỏ gân nhện rồi tay hết chơi nghe này, đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đồng ý là điều dưỡng mà cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đan sâm, đương quy, tô mộc, tam thất a dao, đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa, bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên khung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạy giúp cho những người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên khung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát mạch kỳ kinh có, rồi cho như là thập nhị quan tiết, cho như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đâu, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, nên 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự dưỡng, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi, không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó quý vị. Nó sẽ vô, nó sẽ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có choáng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, tim vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo ảo gì hết á. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok, mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó, thì mình không cần. mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, à thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xâm là bằng một cái bài tứ vật thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da là sẽ bị thiếu. Tương đương, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình nữa, thưa quý vị. Thì đơn xâm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Như tôi nói, thì từ nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đông y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó Nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà ai giao tô mục hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị hay là tự nhiên nó tạo nó đúng á, lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái rồi thôi nó hết thôi. Tôi thổ vài cái rồi nó êm, rồi mấy tháng sau năm bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu từ quý vị thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt từ gì như tôi nói là này đó, còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu mà đủ 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là trung án, trong cái đông y gọi trung án, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được, còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống một tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì một tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì trên như thế nào thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết. Rồi mới tháng là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Nếu mà
1: quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Yeah.
0: Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn á thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà sử dụng đó, cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người mà muốn phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần á, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ai Giao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ai Giao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vĩ 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A-dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là y cret đó thì anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ cho sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mà mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi tự nhiên quý vị thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng
1: dạ,
0: mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ý liên quá, sau này lại cái gì đối tượng không thầy mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể, rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng phòng.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin chào anh Nam Phong và kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng. Dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học, chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó, thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh đó, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á, thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi, thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như là quá lố đó, anh đã làm nó sẽ gây trở ngại cũng khá nhiều, chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích. Thì hai cái tin này thì em thấy nó cũng đáng để cho chúng ta quan tâm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang lo ngại về tình hình của AI đang lấn chiếm rất là nhiều, sẽ làm cho một số người họ bị mất việc. AI nó là một cái công nghệ hay, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng nó, giống như hình thức của Meta phải bị đền bù cho những cái vụ kiện như thế này.
0: Thực sự ra ở Mỹ này thì cái vấn đề luật lệ đó, nó có rất là nhiều những cái kẽ hở mà nhiều khi người ta lợi dụng đó để mà người ta thưa kiện. Và đó là lý do mà các ông luật sư thì suốt ngày vùi đầu vào những cái cuốn
1: sách luật. Không bao giờ thất nghiệp á anh.
0: Và cái số lượng luật sư để mà phục vụ cho người dân ở Mỹ này là nó cao nhất thế giới. Rất là nhiều, phải nói là thậm chí là dư luôn nữa. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có những vị luật sư nó học ra trường xong không có thèm đi cãi ngoài tòa. Mà có những vị luật sư thí dụ họ chỉ chuyên lo về vấn đề di trú, hay là có những vị luật sư họ chỉ chuyên lo về tai nạn lao động xe cộ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng có những vị đã chuyên lo về vấn đề bồi thường cái này cái kia. Cái lý do đó là làm những công việc đó nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn là ra tòa. Ra tòa thì phải nghiên cứu, phải cãi, phải có cái tài hùng biện, có cái sức thu hút nói chuyện để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông quan tòa. Cho nên cái đó nó mệt lắm. Thôi thì đi những cái case, ví dụ như bồi thường tai nạn xe cộ, có những case nhiều khi bồi thường lên đến cả triệu đô la. Thì cái đó nó có phải nó khỏe không? Tại vì thông thường thì bên phía văn phòng luật sư họ lấy khoảng 1/3. Cho nên những cái case như vậy nó nhẹ nhàng hơn là phải đi ra tòa. Tại vì ra tòa những cái vụ án mà hình sự đó, thì nhiều khi nó kéo dài cả 2-3 tuần vậy đó. Ngày nào cũng phải ra tòa để mà cãi, để đưa chứng cớ, để thu thập chứng cớ, rồi cung cấp thêm chứng cớ, rồi thuyết phục người này nói chuyện người kia. Thì những cái vụ kiện như vậy nó mất thời gian và nó mất công sức rất là nhiều. Cho nên đó là lý do một số các luật sư họ chọn cái con đường kia nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vị luật sư mà cãi như vậy đó, ngoài tòa mà họ thắng nhiều cái vụ kiện khó khăn thì họ sẽ mau nổi tiếng hơn. Và lúc đó họ sẽ được những cái công ty lớn mời về làm cố vấn pháp luật, hay là họ được làm cố vấn cho một cái chương trình nào đó, vân vân. Cho nên tùy theo cái chọn lựa của người luật sư. Nhưng mà nói tóm lại là luật lệ thì nó có quá nhiều. Cho nên khi mà đã có cái chữ viết ra rồi thì nó sẽ có cái kẽ hở. Lý do tại sao tôi nói như vậy là cái gì cũng vậy, nó có cái kẽ hở. Ngay cả chữ viết, từ chữ này qua chữ kia có phải nó có một cái kẽ hở hay không? Rồi từ cái câu này qua câu kia nó cũng có cái kẽ hở, và người ta lợi dụng cái kẽ hở đó để mà người ta thay đổi cái vấn đề mà người ta muốn thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam người ta viết cái câu khẩu hiệu là nhà có hai con gia đình hạnh phúc, nhà có hai con không xin lỗi nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì đúng văn tự đó, nhà có hai con phải một cái vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bỏ cái dấu phẩy sai đó, nhà có hai con vợ phải chồng hạnh phúc, thì rõ ràng nó là cái chỉ cần một cái kẽ hở như vậy người ta có thể thay đổi cái nội dung của cái câu đó. Hay là câu của Hồ Chí Minh nói đó là cái gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng, và lúc nào cũng vậy, người cộng sản con cháu của Hồ Chí Minh nói rằng chúng tôi đã đi được một đoạn đường, khoảng 1/3 đoạn đường. Thì mấy ông nghịch ngợm, mấy ông mới nói rằng đúng y chang, cái này là lần đầu tiên tôi thấy người cộng sản nói thật. Bởi vì ứng theo cái câu của Hồ Chí Minh, họ đi được có 1/3 thôi, tức là chỉ có 3 chữ đầu thôi. Trong cái vế 9 chữ của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đó, thì đi được 1/3, tức là không có gì, cái phần đầu thôi, còn phần sau chưa có làm được gì hết. Cho nên chữ nghĩa nó đã như vậy rồi thì luật lệ nó cũng giống như vậy. Người ta có thể kiện cáo bất cứ cái gì mà người ta muốn kiện cáo, miễn là tòa án chấp nhận cái đơn kiện đó, họ thấy hợp lý và cái đơn kiện này đúng, thì họ nhận cái hồ sơ đó và bắt đầu họ đưa ra vấn đề kiện cáo. Trong tương lai, những cái website như là thí dụ như là Meta có những cái trí thông minh nhân tạo, hay là những cái website về TikTok hay là YouTube vân vân. Những cái website đặc biệt mà giới trẻ bây giờ đang yêu thích đó, thì trong tương lai họ sẽ siết chặt hơn. Và cái quan trọng đó là khi mà họ siết chặt hơn thì họ phải nắm được cái cán. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn website này dành cho những người trên 18 tuổi, và bạn có trên 18 tuổi, thì nếu mà dưới 18 tuổi thì xin rời cái website này. Thì thông thường họ chỉ có hai cái phần yes or no. Rồi sau đó là nếu mà bấm yes, có nghĩa là trên 18 tuổi, thì lúc đó sẽ vào được cái website đó. Và không có cái kiểm soát ở đằng sau. Nhưng mà trong tương lai có thể họ sẽ làm rắc rối hơn. Tức là họ sẽ hỏi thêm những cái detail là 18 tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí là bây giờ nó có những cái hình thức mà hỏi số phone, rồi xong rồi họ gửi cái số code tới cho mình, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó để make sure, để chứng minh là cái người đó trên 18 tuổi. Rồi bắt đầu tới cái phần mà hướng dẫn sai lệch. 18 tuổi trở lên là cô phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình, không có được quyền phàn nàn ai hết. Nói chẳng hạn tôi bây giờ tôi nói ồ, cô Mỹ Tâm cô xúi tôi làm cái kia đó, không ai tin hết trơn đó, bởi vì tôi già đầu rồi, chả có đứa nào tin là cô có thể xúi được cô tôi làm cái chuyện đó. Cho nên 18 tuổi trở lên là đủ, người ta nói rằng đủ cái suy nghĩ chín chắn để mà chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Và đó là cái vấn đề hướng dẫn của AI. Và hướng dẫn AI đôi khi người ta cũng đưa ra một số những cái dữ kiện để người ta thưa gửi. Ví dụ như cái trường hợp là AI nói những cái câu mà cái người suy nghĩ có thể hiểu lầm. Ví dụ nói những cái câu mà người đó nghĩ rằng ồ, cái trí thông minh nhân tạo này nó kêu mình đi tự tử. Thì đó nó là một cái tổng hợp của những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống, những cái câu trả lời mà người ta gom lại để người ta đưa vào trong máy điện toán. AI là cái gì? AI là trí thông minh nhân tạo. Và trí thông minh nhân tạo đó từ đâu nó xuất hiện? Nó từ con người tạo ra. Cho nên có nhiều người lo sợ trí thông minh nhân tạo, nhưng mà vâng, trí thông minh nhân tạo nó vẫn không thể nào mà nó bằng được cái đầu óc của con người, bởi vì chính con người tạo ra nó. Và khi mà tạo ra nó đó, họ có thể kiểm soát được nó. Nhưng mà khổ nổi cái số người mà có đầu óc siêu đẳng tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo đó không có nhiều. Và cuối cùng là những cái người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cái mà vượt qua quá mức bình thường của trí thông minh nhân tạo. Còn cái chuyện mà nó xúi đi làm cái này cái kia đó thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Mình lớn rồi, mình phải có cái suy nghĩ. Nhưng mà quả thật đó, đôi khi trí thông minh nhân tạo nó cũng nhức đầu với lại mấy cái ông trẻ trẻ lắm. Bởi vì ông lên ông than thở, ông đánh nói là tôi mới vừa bị thất tình, bồ tôi đá, bây giờ buồn quá, phải làm sao? Thì trí thông minh nhân tạo nó sẽ trả lời, ồ, phải tìm những công việc gì làm để quên cái buồn đó đi, rồi trong tương lai sẽ gặp người khác. Thì anh này anh đánh thêm câu nữa, tôi mới vừa bị thất nghiệp, hãng nó đuổi. Thì trí thông minh nhân tạo nó nói là nếu vậy đó thì bây giờ đi
1: trả lời
0: tìm
1: sao ta?
0: Thì đi tìm những cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm cho cái cuộc sống nó cân bằng lại, hoặc là nó từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được việc làm, hay là đi du lịch, đi chơi gì đi cho nó bớt buồn. Thì anh nẻ lại đánh vô nói dạ trong nhà băng của em còn có 150 à. Thì phải nói lúc đó cái anh thông minh nhân tạo anh cũng bối rối lắm. Cái thằng này đúng là chỉ có nước đi chết thôi. Đến một cái lúc nào đó anh chịu không nổi thì anh phán câu nói tôi nghĩ là bạn không nên tồn tại ở cái cuộc đời này.
1: Tới cái đó là mệt rồi. Vậy là kêu đi sửa sai rồi.
0: Cho nên có những cái mà không thể nào mà trách được nó, bởi vì nó cứ căn cứ theo cái đó mà nó làm theo thôi. Nó cũng giống như những cái câu hỏi hay là những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho cái ví dụ ChatGPT đi. Thì nó sẽ làm theo thôi. Thì nó từ đâu? Nó được tổng hợp từ những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận vào ở trong đó. Và yêu cầu xin viết cho tôi một bức thư tình dài khoảng một trang thật hay để tôi gửi cho cái cô gái mà tôi đang theo đuổi. Thì ngay lập tức nó sẽ viết ngay. Và những cái lời văn bóng bẩy, những cái lời tán tỉnh nó từ đâu ra? Nó được lấy từ mười mấy, 20,000 bức thư tình hay nhất trên thế giới. Nó gom lại và nó chọn lựa những cái hay nhất, nó viết cho mình bức thư tình đó. Chỉ có vậy thôi. Thì đến lúc mà mình cầm ra bức thư tình, mình đọc, mình thấy lâm ly bi đát và đồng ý, thì lúc đó mình gửi đi. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái việc mà nó thay thế con người, mà bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái công việc của những cái người làm rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người làm những cái việc dễ dàng trên máy computer đó, bây giờ nó không cần nữa. Cho nên cái số lượng người bị cho nghỉ việc nó cũng đông. Mà những cái công ty về nhu liệu từ Yahoo cho đến Google, họ cho nghỉ việc cũng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua, bởi vì họ không có cần nữa, không có cần nhiều người như vậy nữa. Cái công việc đó ngày xưa là cần 10 người, bây giờ chỉ cần có 3 người thôi, thì 7 người kia họ cho nghỉ việc thôi. Ngay cả những cái công ty mà chế tạo về vấn đề hardware, tức là máy móc, thì cũng trí thông minh nhân tạo và cái hệ thống tự động nó làm hết rồi. Đâu có cần mà con người nữa. Ví dụ cái hệ thống tự động, tôi không biết có bao giờ cô có được dịp vào những cái hãng xe, những cái nơi mà chế tạo các hãng xe chưa, từ của Mỹ cho đến là của Nhật. Cái hệ thống ban đầu, cái sườn xe đó, họ để lại và họ ráp vào. Ta chỉ có cái sườn thôi, không có cái gì hết trơn. Ban đầu để lên cái dàn đó và nó chạy. Và cô thấy nó chạy tới đâu, nó hàn những cái máy hàn, nó giống như cánh tay của robot gì. Chấm vô, mà nó chấm không có trật chỗ nào hết trơn. Nó hàn toàn bằng máy không, và không có thể nào mà trật hết. Rồi qua tới cái phần mà ráp cái chỗ này, ráp cái kia, nó cũng làm bằng máy hết. Thì có những cái chuyện mà cuối cùng, trong cái giai đoạn cuối cùng lạc giặt đó. Ví dụ nó ráp hết xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có gắn mấy cái ghế vô, rồi đặt mấy cái nệm rồi vô thôi. Thì coi như là cái đoạn đầu là ngày xưa cần biết bao nhiêu người để làm cái việc nó lắp ráp đó, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa. Cho nên cái việc mà thay thế con người đó, nó đã làm cho con người bị thất nghiệp. Nó cũng giống như cái thời điểm đầu tiên mà khi mà cái ngành điện tử mà nó bộc phát ở cái vùng này của mình đó, Silicon Valley đó. Lúc đó là tha hồ mà có việc, là các hãng xưởng là đi tìm người, năn nỉ người vào để làm. Tại vì ở cái công đoạn đó nó không có máy móc, cái hệ thống máy tự động để đánh những cái bo tự động đó, nó chưa có. Lúc đó phần lớn những cái bo nó, người ta gọi là những cái component trên nó gọi là go through hết, chứ không có như sau này nó là surface, tức là bề mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bo đó, trong đó nó cần bao nhiêu con resistor, bao nhiêu con transistor, bao nhiêu con diode, biode, rồi đủ thứ hết. Thì hoặc là những cái transformer, tất cả đều phải suy tru, phải làm bằng tay. Có người loading vô, tức là gắn những con đó vô, vô cái những cái lỗ mà nó có sẵn trên cái bo, rồi nó cứ qua cái bộ phận kế tiếp để hàng. Hàng xong rồi bắt đầu rồi kiểm tra lại, bắt đầu thách chấp. Thách chấp rồi bắt đầu nó đi theo từng công đoạn cứ mỗi như mỗi một cái đoạn như vậy là có một cái người ngồi đó để mà làm. Cho nên cần người rất là nhiều. Rồi đến sau này khi mà cái hệ thống SMT nó ra đời đó, tức là cái hệ thống đánh máy tự động cùng với những cái bo đó, là lúc đó là thất nghiệp một đống luôn. Tại vì lúc đó họ không có cần những cái người mà gắn vô nhiều nữa. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà sau này nó chỉ cần có những cái component mà bắt buộc phải ở vào cái tình trạng mà see through đó, tức là thọt qua cái lỗ để hàng ở phía dưới đó, thì mới phải sử dụng người thôi. Còn bao nhiêu là máy SMT nó đánh hết, trên bề mặt nó đánh, và những cái bo sau này nó làm 3, 4, 5 layer luôn, tức là nó từng lớp từng lớp. Thường thường nó, cô thấy trong những cái mạch điện tử đó, nếu mà cô nhìn những cái bo điện tử ngày xưa đó, ở phía trên hoặc là phía dưới, phần lớn là phía trên, những cái đường mà nó chạy đó là cái đường nó dẫn từ cái chỗ này nó đi chỗ kia. Nó có thể nó làm bằng vàng, có thể làm bằng đồng, có thể làm bằng kim loại, nhưng mà phần lớn là bằng vàng và bằng những cái loại như là dẫn điện, như là đồng. Nhưng mà sau này nó tất cả những cái đó không còn thấy nữa, bởi vì nó chạy ngầm ở phía bên trong cái bo đó. Và không những nó chạy một lớp mà nó chạy 2, 3 lớp, 4, 5 lớp luôn. Cho nên một cái bo nhỏ như vậy đó, nó làm được rất là nhiều cái việc. Nếu mà cô đã từng thấy một cái khung bảo nanh, nó kêu bằng con transistor ở trong cái ngành điện tử đó, nó nhỏ cỡ bằng cái đầu ngón tay út, nhỏ xíu vậy đó. Nó có 3 cái chân. Ngày xưa đó, muốn gắn cái con transistor ra thì phải cầm cái đó, thọt 3 cái chân nó vô trong cái bo, rồi từ hàng ở dưới, từ dưới hàng lên, tức là phải hàng với hàng hoặc là hàng bằng tay. Thì trong một cái mạch điện như vậy, một mạch điện mà đơn giản, nó cần ít nhất cũng phải 10 con transistor để nó đáp ứng được cái nhu cầu in và out của dòng điện. Thí dụ chẳng hạn như cái dòng điện đi vô nó là 110V, rồi từ từ nó qua những cái cản trở, tức là cái resistor, rồi nó qua những cái transformer, rồi nó qua những cái con lọc diode, vân vân, để cuối cùng đó, khi mà cái đầu ra kia đó, trong của cái bo đó, cái output đó, nó chỉ còn có 5V thôi, thí dụ như vậy. Để nó, đó là cái trường hợp mà cô thấy nó, những cái đồ cắm điện của mình đó, cái cục vuông vuông mà cô thấy nó, người nói là 12V đó, mà cô cắm vô trong cái điện 110 của ở trên tường đó, thì lúc đó nó là có phải là input là 110 mà output đó là còn có 12V không? Thì để cô cắm vô cái máy computer hay là cô cắm vô cái đồ chơi game vân vân, thì cái transistor nó đóng cái vai trò cũng khá quan trọng, bởi vì nó biến cái dòng điện từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và một cái mạch điện như tôi nói nó cần nhiều đó. Rồi tới cái lúc mà người ta chế ra được cái con chip đầu tiên, tôi không nhớ nó tên gì, như là 6800 thì phải. Con chip đầu tiên của hãng Intel, lúc đó nó làm được rất là nhiều việc. Và kể từ đó, từ cái con chip đó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật gọi là digital. Ngày xưa đó chỉ có analog thôi. Sau này nó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật

0: Lúc trước không cần nữa, bây giờ sử dụng hệ thống nhị phân 0 và 1, số 0 và số 1. Cứ vậy đó, rồi nó viết ra những cái thảo chương, những cái chương trình. Để rồi ví dụ cô thấy một cái hàng số 00111000, nguyên một cái hàng số khoảng chừng mười mấy con hoặc là hai mươi mấy con số, cứ 0011 vậy đó, đẩy nó vào trong cái con chip đó, để rồi cái đầu kia nó ra thành chữ A, thì cái đó nó là cái hình thành của cái vấn đề digital. Nó vô nó bằng những cái khẩu lệnh 00110 gì đó, thì nó vào đó rồi nó ra trở thành chữ A, rồi nó ra nó trở thành chữ B, tùy theo. Cho nên cái lúc đầu mà khi mà người ta viết cái đó, những cái người mà viết những cái software đó, viết thảo chương đó, người ta viết sẵn những cái đó trong cái máy của mình, sau đó họ sell lại và họ đặt cho nó cái tên, ví dụ cái đó là chữ A thì họ đặt nó tên là chữ A, để rồi cuối cùng nó trở thành cái keyboard của mình. Trong cái chữ A mà cô bấm vào cái keyboard đó, mà bây giờ nó hiện lên trên màn ảnh chữ A đó, là trong đó nó, cái software nó đã viết một cái dãy số khoảng hai mươi mấy chữ 00011 gì rồi, để nó trở thành cái chữ A đó. Rồi lần lần nó, những cái con chip càng lúc nó càng tối tân hơn, và nó phục vụ cho đời sống của con người rất là nhiều. Như tôi nói, nó trong một cái mạch điện nó cần khoảng mười mấy con transistor. Sau này đó, những cái con CPU đó, ví dụ trong máy tính của cô đó, cô nghĩ đó, nó dẹp led nó nhỏ xíu trong đó, thì cô nghĩ nó có bao nhiêu con transistor trong đó?
1: Không biết đâu ạ. Em mấy cái này là em mù tịch luôn.
0: Không, cái này để mà mình thấy ra cái mức tiến bộ của khoa học nó khủng khiếp như thế nào. Tức là cái con transistor đó bây giờ nó trở thành cực nhỏ, và trong một cái con chip dẹp lép đó mà nó gắn trên cái bo đó, trong đó nó có thể nó chứa được khoảng 10 triệu con transistor trong đó. Thì cô thấy nó khủng khiếp như thế nào, 10 triệu con transistor nó nằm ở trong cái con chip đó. Đó là cái lý do mà những cái hãng như là Intel, hay là những cái hãng như là chế tạo chip đó, họ chế tạo ra để rồi từ đó, đó những cái con chip chủ yếu đó mà gọi là chip cao cấp, nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề thông minh nhân tạo, bởi vì nó đẩy được vào trong đó rất là nhiều những cái dữ kiện. Và tùy theo cái mức độ những con chip mà nó càng tốt, càng mắc tiền, càng cao đó, thì nó sẽ làm được càng rất là nhiều những cái việc khác nhau. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thông minh nhân tạo, nó vẫn là con người, người ta chế ra, người ta tạo ra nó. Miễn làm sao nó chúng ta biết control và chúng ta biết sử dụng nó, thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ ngay cả những cái người mà sáng tác nhạc, tức là những cái người viết nhạc bây giờ, thì tuy rằng nó với cái nhìn của những người nhạc sĩ đó, thì cái hệ thống viết nhạc bây giờ là hệ thống Suno đó, họ không thích, họ cũng chê, nhưng mà một phần nào đó Suno sẽ giúp cho họ bớt đi một số những cái công việc không có cần thiết. Ví dụ chẳng hạn như họ chỉ tập trung họ viết những cái ca khúc mà họ ưng ý, rồi họ đưa cho Suno nó làm hòa âm, thì có phải chăng rằng đỡ tốn đi một cái phần nào đó cái công sức của họ hay không? Rồi nếu mà họ thấy một cái hòa âm mà Suno nó làm ra mà họ thích đó, thì họ lấy họ sử dụng, hoặc là thậm chí họ có thể họ lấy rồi họ sửa lại, thêm bớt cái này cái kia để trở thành một cái hòa âm hoàn chỉnh. Thì cái đó nó sẽ giúp cho những cái người viết nhạc bớt được cái thời gian, bớt được cái tiền để mà phải trả cho những cái người nhạc sĩ hòa âm, những cái ban nhạc hòa âm vân vân. Và sau đó thì họ mới đưa nó vào phòng thâu để cho ca sĩ thâu. Còn nếu sau này cô thấy đa số nó sẵn dịp Suno nó làm hòa âm thì thôi cho ca sĩ của Suno ca luôn. Nhưng mà với cái lỗ tai của những người nhạc sĩ hay là những người khó tính thì họ nói rằng cái giọng hát

0: các ca sĩ ở trong cái software Suno đó, nó rất là điêu luyện, nhưng mà nó vẫn không có cái hồn ở trong đó. Cái vấn đề ca hát nó lạ lắm. Nó có những cái bài hát khi mà cô nghe nó gần như nó đụng vào cái tư tưởng của mình và nó làm cho mình cảm động.
1: Kiểu là touching đó phải không?
0: Dạ, yeah, touching your heart. Hay là touching your mind. Thì có những cái dòng hát mà bây giờ nhiều khi mình nghe lại, mình thấy nó xúc động vô cùng. Ví dụ bây giờ cô vào trong YouTube, sau này có rất nhiều người người ta bỏ những cái bài hát xưa đó ở trên YouTube, thì cô sợ tìm ví dụ nhạc xưa trước năm 1975 chẳng hạn, thì lúc đó có những cái bài hát ngày xưa đó, cô nghe những cái giọng hát của các ca sĩ đó, nó rất là mộc mạc, nó rất là nhẹ nhàng, và ca nó giống như là mình nói chuyện, mình nó cái lời hát nó tự nhiên ở trong cái miệng nó phát ra, chứ không còn cần phải gồng mình rồi vận dụng nội công để hát cho gào lớn lên hay là để làm cho cái giọng của mình điêu luyện lên. Tức là nó rất là tự nhiên, những cái giọng hát ngày xưa nếu mà cô nghe nó mộc mạc và nó tự nhiên, và nó tự dưng nó làm cho chúng ta cảm được cái lời của cái bài hát. Thì cái đó nó mới là cái âm nhạc tự nhiên. Chứ nếu mà vận dụng quá nhiều về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề technique, thì nó sẽ làm cho cái bài hát nó bị chai đi, nó cứng đi, nó không còn có cái hồn ở trong đó nữa. Cho nên những cái giọng hát của AI từ nam cho tới nữ thì nó rất là điêu luyện, nhưng mà đôi khi cần thể hiện một cái gì đó, nhất là những cái nhạc tình cảm, thì nó lại không có thể hiện được cái hồn ở trong đó. Vâng, và trở lại vấn đề thư gửi của những cái cuộc thư gửi bây giờ, trong tương lai chắc chắn là Meta họ sẽ phòng thủ rất là kín để người ta không còn có cái cơ hội thư gửi được nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thư gửi, nhưng mà lúc đó họ nắm được cái bằng chứng. Ồ, nói cái thằng nhóc này 16 tuổi mà lúc mà kêu cung cấp ngày sinh tháng đẻ, nó đưa một cái ngày sinh tháng đẻ trật. Có nghĩa là nó nói láo, nó không có nói đúng sự thật, cho nên làm sao chúng tôi biết được, ví dụ như vậy. Thì họ sẽ phải nắm được những cái cán dao để mà trong tương lai họ tránh đi bớt được những cái vấn đề thưa kiện, thưa gửi. Còn cái chuyện mà AI suối người ta đi tự giận đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ phải có cái điều chỉnh. Ngay cả từ đầu khi mà AI nó xuất hiện đó, người ta đã đặt ra những cái câu hỏi là có nên giới hạn AI hay không. Mà nếu mà giới hạn đó, thì coi như AI nó đâu có còn là trí thông minh nhân tạo nữa, bởi vì hỏi cái đó nó không thèm trả lời. Thì cái chuyện đó đó, bây giờ đó người ta đang làm. Khổ nổi nó là cái vấn đề chính trị đó, nó cũng bị chen vào trong đó luôn. Ví dụ cô lên trên ChatGPT mà cô tranh luận với nó về cái vấn đề chính trị, về cái thể chế độc tài ở Việt Nam đó, cô sẽ thấy có nhiều cái câu nó trả lời buồn cười lắm. Và rồi cuối cùng nó cũng phải chịu thua mình, bởi vì cái lý luận của nó không có, và nó không có những cái dữ kiện, mà nó đưa ra những cái dữ kiện vô lý. Rồi cuối cùng nó sẽ phán một câu đại khái thôi, giờ không nói vấn đề này nữa. Tức là nó không còn cái đường để mà nó trả lời cho mình. Rồi ngay từ đầu khi nó ra đó, người ta đặt những cái câu hỏi, nếu không giới hạn tôi có thể lên trên đó, tôi hỏi cách chế tạo bom, thì lúc đó AI nó có chỉ hay không? Thì dĩ nhiên nó là
1: nó chỉ, tại vì nó AI nó đâu biết gì đâu.
0: Cái đó nó là cái điều mà người ta nói rằng phải giới hạn.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tôi nói bây giờ AI có biết những cái loại thuốc đông y nào, loại thuốc độc nào mà chế ra để cho người ta uống không chết liền mà trong vòng 2 tuần sau mới chết hay không? Thì cái đó nó có thể nó làm được, bởi vì nó cũng tập trung cái sự hiểu biết của những vị thầy đông y về cái ngành thuốc đông y mà. À, từ thuốc trị bệnh, thuốc bổ cho đến thuốc độc, nó cũng phải có dữ kiện đó chứ. Nhưng mà cái nhạy cảm của cái câu hỏi đó, đó là anh hỏi cái vụ đó anh làm cái gì? Tại sao Nam Phong nó hỏi câu đó, nó muốn đầu độc Mỹ Tâm hay sao?
1: Quá thì... đúng luôn.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên AI nó phục vụ cho con người, nhưng mà đôi khi là nó cũng phải được kiểm soát, chứ không thể nào mà nó đi vượt qua khỏi cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này, đừng nói rằng tôi chỉ sống, tôi chỉ biết sống cho tôi, và tôi muốn làm cái gì tôi làm. Không, bởi vì chúng ta có quyền tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta nó đừng có gây ảnh hưởng tới người khác, nó đừng có gây khó chịu cho người khác. Thì lúc đó chúng ta có cái quyền tự do của mình. Cho nên đó là cái vấn đề luật lệ, nó phải có luật lệ. Và AI nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn nào đó, chứ không phải là hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó. Thì lúc đó đôi khi nó sẽ gây ra những cái tác hại đằng sau những cái câu trả lời đó. Vâng, thưa quý vị, nhân cái vụ kiện Meta thì chúng tôi cũng làm bàn ở đây về cái vấn đề luật lệ cũng như vấn đề thông minh nhân tạo. Chắc chắn là trong tương lai thông minh nhân tạo nó sẽ còn thông minh hơn thông minh nữa. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chào đón một cái kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên về máy móc. Và lúc đó cái chuyện mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra nó sẽ xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ ra chúng ta ngồi trên một cái chiếc xe mà tự động nó chạy từ điểm này tới điểm kia đâu. Hay là chúng ta cũng đâu có thể nào mà nghĩ được là chúng ta có chiếc xe, nó có cái phần autopilot, nó căn cứ theo cái sensor để mà nó chạy, nó giúp chúng ta lái cái xe đâu. Lần lần những cái chuyện đó nó sẽ trở thành bình thường, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Và xin mến chào tạm biệt. Đây.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm rất là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng để gửi đến quý vị những bản tin mới nhất mà chị ghi nhận được từ thành phố San Diego. Để mở đầu như thường lệ, chúng tôi gửi đến quý vị phần tin thời tiết từ San Jose. Thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay là một ngày mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 72 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 59 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 67 độ F. Ngày hôm nay bầu trời bị mây che phủ từng phần. Và ngày mai thì cũng tương tự như vậy. Đến ngày thứ tư và thứ năm có thể sẽ có mưa nhẹ ở Bắc California. Vâng, và sau đó thì bầu trời sẽ quang đãng trở lại để đến những ngày cuối tuần. Vâng, thưa quý vị, nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút vào ngày thứ tư và ngày thứ năm, có thể lên đến khoảng trên dưới 77 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ hạ giảm trở lại. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Và độ ẩm hiện giờ đang ở con số hơi cao một chút xíu, 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, cuối tháng 8. Vâng, bây giờ thì chị Quê Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta, cũng như cho biết ngày hôm nay thời tiết ở San Diego như thế nào thưa chị.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nước Khác hôm nay. Và hôm nay thời tiết ở miền Nam Cali là ngày 31 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 19 tháng 7. Thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Tây Tây Bắc 8 dặm 1 giờ. Ban đêm gió hướng Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 23 sáng và lặn lúc 7 giờ 15 chiều. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 52 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 05 tối và lặn lúc 10 giờ 59 sáng. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 81 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến phần cập nhật diễn biến thiên tai xảy ra tại Nepal. Cho đến giờ phút này, theo tin tức cập nhật cho biết là có ít nhất là 676 người đã ghi nhận là đã chết và khoảng 3.000 người vẫn còn đang mất tích sau cái trận lũ quét kinh hoàng tràn qua Nepal và khu vực biên giới Tây Tạng hôm thứ Tư tuần trước. Trong khi mưa, sương mù và địa hình của dãy núi Hy Mã Lạp Sơn hiểm trở đã làm cản trở cuộc chạy đua tìm kiếm người sống sót bước sang ngày thứ Tư. Nepal xác nhận là 669 người chết và 2.426 người bị mất tích. Còn bên phía Tây Tạng thì báo cáo 7 người chết và hơn 550 người chưa được tìm thấy. Hơn 3.700 người được cứu tại Nepal, nhưng mà trực thăng cứu cấp phải tạm ngưng hoạt động vào sáng thứ Bảy cuối tuần vừa rồi, bởi vì thời tiết quá xấu trước khi được nối lại gần buổi trưa tại một số những khu vực như Nuwakot. Các chuyến bay vừa đưa thực phẩm, quần áo, nhu yếu phẩm vào cái vùng bị cô lập, vừa đưa những người sống sót ra ngoài, trong lúc nhiều con đường, những cây cầu và hệ thống liên lạc đã bị nước lũ phá hủy hoàn toàn. Một trong những cuộc cứu cấp khó khăn nhất đang diễn ra tại địa phương Rasuwa, nơi mà bên phía chính quyền tin rằng hơn 100 người có thể đang bị mắc kẹt trong một con đường hầm tại một công trường thủy điện. Bùng bên trong dày từ 4 cho đến 5 feet, các cửa ra vào đã bị vùi lấp và trực thăng chỉ có thể rất là ít cái vị trí để có thể đáp xuống được. cho nên là bên phía quân đội phải dùng dây và những cái giỏ cứu cấp để có thể đến gần một số các nạn nhân mà họ trông thấy. Ông Sisir Khano, Ngoại trưởng của Nepal, nói tìm kiếm những người mất tích hiện là ưu tiên hàng đầu của quốc gia và yêu cầu các nước láng giềng cung cấp những chuyên gia cứu người trong đường hầm, các thiết bị phát giác người sống, các xét nghiệm DNA nhanh và những phương tiện bảo quản thi thể. Ấn Độ cho biết đã đưa một nhóm 11 chuyên gia chuyên về đường hầm tới Nepal, trong khi Trung Quốc cũng đưa một số các chuyên gia đến để hỗ trợ. Trong số những người mất tích có hàng trăm người ngoại quốc đến khu vực Hy Mã Lạp Sơn để làm việc, để đi bộ đường dài thể thao hoặc là đi hành hương. Ít nhất là 540 công dân ngoại quốc cũng chưa được tìm thấy. Tại Kathmandu, thân nhân đã tập trung trước bệnh viện để xem danh sách những người bị thương, hình ảnh những thi thể được chưa nhận dạng và dán hình người thân lên tường, với hy vọng nhận được bất kỳ những tin tức nào. Hội đồng thập tự quốc tế ước tính khoảng 90.000 người bị ảnh hưởng và mức độ thảm họa còn có thể thể hiện qua những cộng đồng bị bùn đất, gần như bị xóa tên ra khỏi bản đồ. Một số thi thể được tìm thấy sau nhiều ngày đã bị phân hủy đến mức không thể nhận dạng, và nhà chức trách phải lấy mẫu DNA trước khi chôn cất để tránh nguy cơ về vệ sinh và dịch tả. Các nhà khoa học cho rằng thảm họa bắt đầu khi lớp đá nền bên dưới một sông băng cao trên dải Hy Mã Lạp Sơn bị sụp xuống, kéo theo một phần sông băng và tạo thành một dòng hổm hộp khổng lồ gồm có nước, băng, đá và bùn nhão tràn xuống những thung lũng phía dưới. Vụ sụp đổ mạnh đến mức các thiết bị địa chấn ghi nhận tín hiệu tương đương một trận động đất khoảng 5.2 độ Richter. Sau đó, dòng lũ cuốn đã cuốn theo nhà cửa, cầu và các nhà máy điện ở cả Nepal lẫn Tây Tạng. Nguy hiểm hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt bởi vì một số hồ nước mới hình thành sau vụ sông băng sụp đổ bắt đầu đã bị tràn nước bởi vì quá đầy, buộc một số các toán cứu nạn nhân phải tạm di chuyển ra khỏi khu vực gần các hồ này. Bộ Tài chánh Nepal ước tính đất nước khoảng 30 triệu dân này có thể cần từ 4 cho đến 5 tỷ đô la để sửa lại đường xá, cầu cống, nhà cửa, hệ thống điện và những cộng đồng bị phá hủy. Đây là con số ước đoán sơ khởi ban đầu bởi vì mức thiệt hại toàn diện vẫn chưa được xác định hết. Vâng. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 36 điểm, Dow Jones giảm 308 điểm và Nasdaq giảm 97 điểm và vàng giảm 52 mỹ kim hay là 4.477 mỹ kim cho một lượng vàng. Và một đồng mỹ kim bằng 26.072 đồng Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 85.56 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Các luật sư cho biết người nhập cư đang mất đi các quyền được xét xử công bằng vì đạo luật Lincoln-Riley. Điều luật đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thành luật trong nhiệm kỳ thứ hai của mình là một dự luật nhập cư lưỡng đảng, được gọi là đạo luật Lincoln-Riley. Nó được quảng bá rộng rãi như một cách để bảo vệ người Mỹ khỏi những tên tội phạm nguy hiểm. Giờ đây, hơn 18 tháng sau khi luật có hiệu lực, những người nhập cư chưa bị buộc tội, chứ đừng nói đến bị kết án về tội phạm bạo lực, đang bị giam giữ trong các trung tâm giam giữ người nhập cư. Và các thẩm phán nhập cư đang sử dụng đạo luật Lincoln-Riley làm lý do biện minh cho việc giam giữ họ. Và tiếp theo một bản tin nữa là việc giám sát độc lập các cơ sở giam giữ trẻ vị thành niên của quận San Diego đang đối mặt với tương lai bất bên khi các cáo buộc lạm dụng ngày càng gia tăng. Tòa án cấp cao San Diego đang chấm dứt hỗ trợ hành chính cho Ủy ban Tư pháp vị thành niên Điều này đe dọa đến sự giám sát độc lập đối với các cơ sở giam giữ vị thành niên của quận trong bối cảnh các cáo buộc lạm dụng tại các cơ sở này ngày càng gia tăng. Ủy ban tư pháp vị thành niên của San Diego kiểm tra các cơ sở dành cho vị thành niên do nhà nước điều hành của quận, bao gồm các trại giam vị thành niên và các cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng, và xem xét các báo cáo về các sự cố nghiêm trọng xảy ra ở đó. Luật tiểu bang yêu cầu ủy ban này phải tồn tại. Và một bản tin nữa là đảng Dân Chủ California gấp rút cấm găng tay có điện trước khi ICE mua súng. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ ở California đang thúc đẩy một dự luật vào phút chót nhằm cấm các đặc vụ liên bang sử dụng găng tay điện giật, trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên trên toàn quốc phản ứng trước báo cáo cho rằng cơ quan thực thi di trú và hải quan có kế hoạch mua hàng nghìn chiếc găng tay vào năm tới như một phần trong chiến dịch trấn áp của chính quyền Trump. Tuần này thì đảng Dân Chủ đã thông qua dự luật số 2760 của Hạ viện, trong đó cấm các nhân viên ICE và các quan chức tiểu bang và địa phương đeo bất kỳ thiết bị nào có thể gây sốc điện. Dự luật cũng ngăn chặn các sở cảnh sát California mua các thiết bị này bằng tiền của tiểu bang. Và một bản tin khác đó là người điều khiển xe đạp điện thiệt mạng trong vụ tai nạn ở Vista. Một người đàn ông 26 tuổi đi xe đạp điện đã thiệt mạng hôm thứ Bảy khi anh ta băng qua đường Vista khi đèn giao thông đang đỏ và một chiếc xe tông phải. Vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 38 chiều thứ Bảy gần giao lộ đường South Rose Drive và đường Rehill Road gần công viên Rehill. Theo thông tin từ trạm Vista thuộc văn phòng cảnh sát trưởng của San Diego, và một nữa là gia tăng ung thư người và chó. Một cộng đồng dân cư yên bình ở quận Cam đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các trường hợp ung thư ở cả người và chó. Cư dân cho biết nguyên nhân là do việc phun thuốc trừ sâu độc hại. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi trở lại phần tin tức để bổ túc thêm về cái thảm họa tại vùng Nepal và Tây Tạng. Như quý vị đã biết là Nepal là một đất nước độc lập, nhưng mà hiện giờ Tây Tạng đang bị Trung Cộng kiểm soát. Nếu mà như tại Nepal, những cái thảm họa, những cái tình trạng thiệt hại và số nạn nhân nó liên tục được cập nhật để thế giới biết đến cái con số liệu chính thức, thì tại Tây Tạng, do Trung Quốc kiểm soát, cái quy mô và sự thiệt hại của trận lũ vẫn chưa được đánh giá một cách chính xác bởi vì Trung Cộng che giấu. Trung Cộng liên tục đưa ra những cái hoạt động về vấn đề cứu cấp, nhưng mà lại kiểm soát chặt chẽ về vấn đề hình ảnh, những lời thuật lại của người dân, vốn là những nguồn tin có thể giúp cho biết đầy đủ về những thảm họa này. Cái tình trạng mập mờ này đặc biệt rõ rệt tại một số những khu vực nằm dưới sự giám sát nghiêm ngặt của bên phía Trung Cộng. Sóng nước và bùn khổng lồ đã cuốn phăng một đồn biên phòng giữa Trung Quốc và Nepal. Hàng chục người tháo chạy để thoát khỏi cái dòng nước lũ dữ dội. Những hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới, nhưng mà tại Trung Quốc, những hình ảnh này đã ngay lập tức biến mất khỏi những trang mạng xã hội. Truyền hình nhà nước Trung Quốc chỉ phát một hình ảnh tĩnh, tức là một cái bức ảnh. Kể từ đó thì truyền thông chính thức chủ yếu đưa tin về các hoạt động của các lực lượng cứu cấp, các đội tìm kiếm giữa những đống đổ nát, những con đường được khai thông cùng những phương tiện và lực lượng được huy động, nhưng hầu như không có bất kỳ một thông tin nào về vấn đề thiệt hại nhân mạng về các nạn nhân, không có một lời kể của những nhân chứng nào còn sống sót, không thấy cảnh những gia đình đi tìm kiếm thân nhân mất tích và rất ít những cái hình ảnh do người dân ghi lại. Vì vậy, rất là khó để mà đánh giá chính xác cái mức độ thiệt hại ở bên phía Tây Tạng do Trung Quốc kiểm soát. Các nhà báo nước ngoài không thể được phép tới Tây Tạng để tiếp xúc với người dân địa phương. Và bên phía Trung Cộng vẫn công bố những con số thống kê về thương vong, nhưng mà họ kiểm soát rất là chặt chẽ những cái thông tin được đưa ra. Một chỉ thị được ban hành tại địa phương thậm chí còn yêu cầu bên phía các đảng bộ địa phương phải duy trì trật tự xã hội và củng cố niềm tin của người dân. Nhưng mà bằng cách xóa bỏ những hình ảnh và lời kêu cứu, thì bên phía Trung Cộng không chỉ che đậy quy mô cái thảm họa này, họ đã phải nói rằng trắng trợn tước đi những cái thông tin thiết yếu về số phận những người mà có thân nhân còn đang bị mất tích. Nếu nhìn qua Nepal thì công tác cứu cấp vẫn đang tiếp tục. Cho đến nay thì lực lượng cứu cấp vẫn chưa thể liên lạc hay là đến gần được khoảng 100 công nhân mà họ cho đang mắc kẹt trong cái đường hầm. Hôm 30 tháng 8 thì bên phía Nepal đã tổ chức chôn các tập thể những nạn nhân không thể xác định được danh tính. Nhà chức trách đã cho đào vài trăm ngôi mộ trong khu vực ở vùng Chiwan. Theo chính quyền, mỗi khu vực chôn cất đều được ghi chép và lưu trữ hồ sơ hết sức cẩn thận bằng những con số. Ở mỗi ngôi mộ có ghi dấu hiệu nhân dạng của nạn nhân và các mẫu DNA cũng được lưu trữ để sau này tìm ra chính xác tên tuổi của nạn nhân. Và thưa quý vị, trong khi đó thì tại Hoa Kỳ cũng lại một cái vấn đề nước lũ đã làm ít nhất 15 người mất tích sau khi mà cơn lũ này nó tràn qua ở một cái vùng cũng hơi hẻo lánh ở khu vực Grand Canyon. Có những cái nhà trọ mang tính lịch sử gần cái khu vực ở phía đáy vực này cũng bị ảnh hưởng. Cơ quan công viên quốc gia đang tìm thêm thông tin về bất cứ cái chuyện nào có thể gặp trở ngại về vấn đề nhân mạng hay là những người cắm trại hay là những người ở nhà trọ Fountain Ranch hoặc là khu cắm trại Bright Angel. Đang bên phía nhà chức trách cũng đang cố gắng tìm kiếm những người du khách có thể đã chết, cũng có thể là đang bị mắc kẹt dọc theo những cái con đường mòn. Trước đó là hôm Chủ nhật, bên phía chính quyền cho hay là ít nhất là 20 người đã bị mất tích. Tính tới sáng Chủ nhật, 62 người đã được cứu ra khỏi khu vực Fountain Ranch và đoạn dưới của North Kaiba Trail. Theo dự trù thì bên phía cứu cấp sẽ có thể di tản thêm một số du khách khỏi cái khu vực Fountain Ranch và khu cắm trại Cottonwood. Giới chức công viên cũng thông báo những chiếc cầu đi bộ dọc suối Bright Angel đã bị phá hủy, khiến cho người ta không thể băng qua suối, và một số đoạn băng qua sông Colorado đã bị chặn trong lúc họ đánh giá thiệt hại. Trận lũ quét ảnh hưởng rất nhiều tới cơ sở hạ tầng khắp cái vùng Bright Angel Canyon. Nhân viên công viên quốc gia Grand Canyon đang tiếp tục đánh giá thiệt hại cho những cái lối mòn đi bộ, những cây cầu, những tiện ích, những thiết bị và các cơ sở hạ tầng khác. Fountain Ranch chỉ tới được bằng cách đi bộ, đi bè hoặc là được chở bằng những con la, con lừa. Nhà trọ này nổi tiếng ở Grand Canyon từ khi khánh thành năm 1922 tới nay. Tàu bè dưới sông Colorado cũng bị chặn lại do rủi ro nước mạnh có thể va chạm với những mảnh vỡ đang nổi lên bền trên sông. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Ngày thứ hai kỳ nghỉ 2 tháng 9 cho biết là 21 người chết, 30 người bị thương do tai nạn giao thông. Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ 2 tháng 9, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông làm cho 21 người chết và 30 người bị thương. Theo Cục Cảnh sát Giao thông thì của Bộ Công an thì số liệu được thống kê từ 15 giờ ngày 29 tháng 8 đến 15 giờ ngày 30 tháng 8. Trong khoảng thời gian này, cả nước xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, đều trên đường bộ, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Và sau đây là tin thế giới, đó là ông Trump cho biết đảo khác của Iran đang bị ném bom tan tành Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật 30 tháng 8 đăng trên mạng xã hội rằng đảo Kharkiv, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran, đang bị ném bom tan tành. Tuy nhiên hiện chưa có bằng chứng độc lập nào xác nhận hòn đảo này đang bị tấn công. Trong khi đó, thì Mỹ và Iran lại tiếp tục giao tranh khiến cho giá dầu quốc tế tăng hơn 2% và các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống. Hôm Chủ nhật thì ông Trump đăng một bài viết chỉ gồm một câu trên social là kèm theo một đoạn video ngắn dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo AI, nói rằng đảo Kharkiv đang bị ném bom tan tành. Đảo Kharkiv đang bị ném bom tan tành là Tổng thống Donald Trump viết, nhưng mà cũng không cung cấp thêm một cái thông tin chi tiết nào. Và một cái bản tin nữa đó là hiệu trưởng Nepal cứu sống 900 học sinh giữa trận lũ kinh hoàng. Một trận lũ tàn khốc xảy ra hôm thứ Tư tuần trước tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng đã khiến cho 800 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất tích. Hiệu trưởng đã kịp thời sơ tán 900 học sinh khỏi trường ngay trước khi dòng lũ chết chóc quét qua thị trấn. Và một bản tin nữa kỳ tích ở Nepal đó là một bé gái 6 tuổi sống sót sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát. Số người thiệt mạng trong trận lũ tại Nepal đã vượt quá 700 người, nhưng giữa vùng thiên tai tan hoang thì một tin tức đầy phấn khởi được truyền đi. Một bé gái 6 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau nhiều ngày bị vùi dưới đống đổ nát. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp đã liên quan đến vấn đề dịch bệnh, thưa quý vị. Dịch bệnh ở tại Hoa Kỳ như trong cái thời gian vừa qua, quý vị đã biết là đã có một số những cảnh cáo về vấn đề bệnh sởi. Bệnh sởi hiện giờ được báo cáo là nó tiếp tục nó lan rộng khắp nhiều vùng ở tại Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Pennsylvania, Wisconsin và Georgia. Những đợt bùng phát này xảy ra giữa lúc Hoa Kỳ đang trải qua năm bị bệnh sởi nặng nhất trong vòng 35 năm qua. Tính cho tới bây giờ thì hơn 2.777 ca bệnh sởi đã được xác nhận trên toàn quốc, vượt qua số ca của cả năm ngoái. Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cho biết hầu như tất cả các ca bệnh sởi ở Mỹ năm nay, nó đều liên quan tới những đợt bùng phát, chứng tỏ virus này tiếp tục lây lan mạnh. CDC cũng lưu ý họ cập nhật số ca trên toàn quốc hàng tuần, cho nên có thể chậm hơn con số được tiểu bang công bố. Theo trang web của CDC, cơ quan này hoãn cập nhật số ca họ dự trù cập nhật hôm 28 tháng 6. Trong ba tiểu bang loan báo số ca bệnh tăng nhanh trong mấy tuần gần đây, thì Pennsylvania xác nhận đợt bùng phát lớn nhất. Hôm 25 tháng 8, Pennsylvania công bố hai cư dân của tiểu bang này đã chết vì bệnh sởi. Cả hai đều chưa chích ngừa, và một trong hai người đó là một em bé. Đó là hai người đầu tiên chết vì bệnh sởi ở Mỹ năm nay và đầu tiên ở Pennsylvania trong vòng 35 năm qua. Tuy nhiên, ông Robert Kennedy, Bộ trưởng Bộ Y tế Hoa Kỳ, không công nhận hai người đã chết vì bệnh sởi. Tính tới ngày 28 tháng 8, thì Pennsylvania xác nhận 460 ca bệnh sởi, bao gồm 86 ca mới trong vòng một tuần trước, theo Bộ Y tế tiểu bang cho biết. Ở Lancaster County vẫn là tâm điểm của đợt bùng phát ở Pennsylvania với 210 ca nhiễm bệnh. Trong khi đó thì Wisconsin đang hứng chịu đợt bùng phát lớn nhất tiểu bang này hàng chục năm qua. Giới chức y tế Wisconsin cho biết 98 ca liên quan đến đợt bùng phát ở vùng Tây Nam tiểu bang, tăng hơn gấp đôi so với tuần trước. Đợt bùng phát ở Wisconsin bao gồm 52 ca ở Iowa County, 43 ở Lafayette County và 3 ở Grant County, cộng với 2 ca riêng lẻ hồi đầu năm nay. Wisconsin có tổng cộng 100 ca nhiễm trong năm 2026, nhiều nhất từ năm 1990 tới bây giờ. CDC đã cử nhân viên y tế công cộng tới Wisconsin để giúp đỡ điều tra, truy tìm người bị tình nghi tiếp xúc với bệnh nhân sởi và xác nhận người bị mắc bệnh. Giới chức tiểu bang này cho biết hầu như mọi ca trong đợt bùng phát này đều chưa được chích ngừa MMR. Ở Georgia thì giới chức y tế đang cố gắng kiềm chế đợt bùng phát liên quan tới một khu nhà giữ trẻ ở vùng Atlanta và mới xác nhận thêm 4 ca liên quan đến nhà giữ trẻ này. Họ cho biết 4 đứa trẻ mới mắc bệnh sởi này từng tiếp xúc với một người đã được xác nhận là mắc bệnh, và 4 em này là chưa chích ngừa, 2 là có chích nhưng mà chưa đủ liều lượng. Từ đầu năm 2026 tới nay thì Georgia xác nhận 11 ca bị bệnh sởi, nhiều thứ nhì tiểu bang này trong vòng 10 năm qua. Hoa Kỳ từ trước đến giờ được coi là đã loại được căn bệnh này từ năm 2000, bởi vì từ đó đến nay bệnh này không lây lan liên tục trong vòng một năm. Theo dự trù, tháng 11 năm nay, Tổ chức Y tế ở Hoa Kỳ sẽ quyết định Hoa Kỳ có đánh mất cái tình trạng đó hay không. Vâng, và bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề ngân sách chi tiêu của Hoa Kỳ. Vâng, các lãnh đạo của hai đảng tại Hạ viện đang lên kế hoạch đưa dự luật chi tiêu tạm thời, vốn đã được Thượng viện thông qua để bỏ phiếu, ngay trong những ngày đầu tiên các nghị sĩ này quay trở lại làm việc sau một cái kỳ nghỉ kéo dài 5 tuần. Theo tin tức cho biết, nhiệm vụ hàng đầu của bên phía các nghị viên Hạ viện là thông qua một dự luật ngân sách tạm thời, tiếp tục cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ liên bang cho đến ngày 11 tháng 12, ngăn chặn tình trạng chính phủ phải bị đóng cửa trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Trong khi các nhà lập pháp cũng đang lên kế hoạch nghỉ thêm một tuần nữa nhân dịp ngày lễ lao động, nguồn ngân sách sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 nếu không đạt được thỏa thuận. Lãnh đạo của bên phía đảng Cộng hòa tại Hạ viện muốn đưa dự luật này bỏ phiếu ngay hôm thứ Ba tuần này, tức là vào ngày mai, bằng cái thủ tục gọi là suspension or true, một phương thức rút ngắn tiến trình lập pháp, hạn chế tranh luận và không cho phép sửa đổi dự luật. Tuy nhiên, thủ tục này đòi hỏi ít nhất 2/3 số dân biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý, đồng nghĩa với việc bên phía đảng Cộng hòa sẽ phải cần thêm cái sự ủng hộ đáng kể từ bên phía đảng Dân chủ. Dân biểu Tom Emmen, người phụ trách kỷ luật đảng của phe đa số ở Hạ viện, tức là phe Cộng hòa, cho biết việc thông qua ngân sách là ưu tiên hàng đầu khi các nhà lập pháp quay trở lại làm việc. Trước kỳ nghỉ hè 5 tuần, Hạ viện đã thông qua một dự luật cất ngân sách tạm thời, ngắn hơn một chút, chủ yếu dựa trên sự phân chia đảng phái. Đa số các dân biểu đảng Dân Chủ đã phản đối dự luật ngân sách tạm thời do Hạ viện thông qua trước đó, bởi vì thiếu những điều khoản bảo đảm rằng ngân sách sẽ không được sử dụng cho một số những hoạt động thực thi pháp luật về vấn đề di trú hay là nhập cư. Tuy nhiên, một số dân biểu Dân Chủ hiện đang để ngỏ khả năng ủng hộ phiên bản dự luật của Thượng viện. Dự luật ngân sách tạm thời được Thượng viện sửa đổi để có sự ủng hộ của các bên phía Dân Chủ. Theo tin tức cho biết, dự luật bao gồm một số điều khoản nhằm trì hoãn một thay đổi chính sách đang gây tranh cãi và ngăn cản việc chuyển một số khoản tiền sang lực lượng tuần tra biên giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Mỹ tấn công hai bệ phóng rocket của Iran mang thủy lôi tại eo biển Hormuz. Lực lượng Mỹ ngày 30 tháng 8 đã tấn công hai bệ phóng rocket của Iran được trang bị thủy lôi trên đảo Larab tại eo biển Hormuz. Các cuộc tấn công nhằm bảo vệ hoạt động tại tuyến đường thủy trong này, và một bản tin tiếp theo đó là ông Trump đích thân gọi điện chúc mừng NASA về vụ phóng kính viễn vọng đột phá, kính viễn vọng không gian Nancy Grace Coleman Đài quan sát thiên văn thế hệ mới hàng đầu của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA đã được phóng lên quỹ đạo vào Chủ nhật ngày 30 tháng 8, bắt đầu sứ mạng khám phá những bí ẩn của vũ trụ và mang đến cho nhân loại những hình ảnh vũ trụ chưa từng có. Tổng thống Donald Trump đã hào hứng gọi điện chúc mừng NASA trong một cuộc họp báo của cơ quan này. Và tin từ Mỹ đó là hai vụ xả súng ở Chicago và Trenton khiến cho 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Rạng sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 8, hai vụ xả súng hàng loạt xả ra gần như cùng thời điểm tại Chicago, bang Illinois và Trenton, bang New Jersey ở Mỹ, khiến cho tổng cộng 3 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Cảnh sát tại cả hai địa phương đang điều tra động cơ và chưa công bố vụ bắt giữ nào. Và tiếp theo một bản tin nữa là một số khu vực Grand Canyon của Mỹ xảy ra lũ quét nghi cho 15 người mất tích. Cơ quan công viên quốc gia Mỹ ngày Chủ nhật 30 tháng 8 cho biết một số khu vực thuộc vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona đã hứng chịu một trận lũ quét nghiêm trọng hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 8. Hiện có khả năng là 15 người mất tích, trong khi ít nhất là 62 người đã được sơ tán. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin thông báo là kể từ đây quý vị có mua thuốc của nhà thuốc WADA hồi ngày trước đã mua ở Đài Tiếng Nước tôi, thì bây giờ quý vị hãy liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoàng Huế ở đường Elkazon để mua những loại thuốc nào quý vị có nhu cầu. Xin gọi cho anh Đạt số 619-549-0982, 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm tới hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và được thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Dạ, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được kính chúc quý vị và gia đình một ngày đầu tuần vui khỏe.

xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài tổng hợp Mẹ trong tiếng nói loài người. Để minh họa cho bài đọc này, Mỹ Thanh xin trích các tác phẩm sau đây gửi đến quý vị. Nhạc phẩm Lòng Mẹ của Y Vân, Maman ô Maman nhạc Pháp, My Mother nhạc Mỹ. Bài thơ Cây đòn gánh, tác giả Khuyết Danh. Bài thơ Mất mẹ của Xuân Tâm. Nhạc phẩm Nắng chiều tắt vội của Nguyễn Âu. Bài thơ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười của Trần Trung Đạo. Và nhạc phẩm Nhật ký của mẹ.

0: của Nguyễn Văn Chung.
1: Một nhà văn đã viết: ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương, mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được, người lớn thiếu tình thương thì cũng không lớn lên được, sẽ cằn cỗi, héo mòn.

Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ, anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu. Đó là lời thơ của đại thi hào Nga Maxim Gorky, đề cập đến chức năng của người mẹ, chức năng sinh sản để bảo tồn nòi giống. Nhưng không chỉ có chức năng sinh sản, mà người mẹ, người phụ nữ còn có những chức năng cũng như vai trò và vị trí hết sức quan trọng trong đời sống xã hội. Từ buổi ấu thơ của tuổi xuân nhân loại, người mẹ đã từng giữ vai trò mẫu hệ trong thời kỳ tộc mẫu hệ, con cái sinh ra mang họ mẹ. Đó là những bậc thang tiến hóa mà loài người đã trải qua. Trong gia đình, người mẹ là linh hồn hội tụ mọi nguồn tình cảm, là niềm vui, nỗi buồn của con cái và đức ông chồng, là bà nội trợ vĩ đại trong nữ công gia chánh. Mẹ cũng là người bạn đầu tiên, là cô giáo đầu tiên dạy cho con mọi hành vi, cử chỉ và tiếng nói ban đầu từ thuở còn trong nôi. Mẹ còn là người cung cấp năng lượng vật chất và tinh thần bồi đắp cơ thể và tâm hồn trẻ thơ. Ngoài xã hội và thế giới tự nhiên, người mẹ nói riêng và người phụ nữ nói chung giữ vai trò cân bằng sinh thái, điều hòa sự sinh tồn của nhân loại. Trên trái đất, phụ nữ chiếm tới 52% dân số. Trong số đó, nhiều người đã trở thành những vị nguyên thủ quốc gia, những nhà ngoại giao, chính khách, nhà thơ, nhà báo, nhà văn, nhà giáo, nhà bác học hay những nghệ sĩ tài hoa. Đặc biệt, có những bà mẹ đã sản sinh và dạy dỗ những bậc vĩ nhân. Thế giới của những bà mẹ nói riêng và của phái đẹp nói chung là nguồn cảm hứng và là đề tài vô tận cho các tác phẩm nghệ thuật. Họ là những bông hoa tuyệt vời của trái đất mà tạo hóa đã sinh thành. Người mẹ có vai trò lớn là thế. Vậy từ ngữ mẹ được biểu đạt như thế nào trong các ngôn ngữ trên thế giới? Một điều thật kỳ diệu là tiếng mẹ của nhiều ngôn ngữ trên thế giới đều mở đầu bằng chữ mờ. Mẹ trong tiếng Trung Hoa gọi là mũ sinh, mẫu thân. Trong tiếng Nga gọi là mama, mam. Trong tiếng Anh gọi là mother, mommy. Trong tiếng Pháp gọi là mẹ, maman. Trong tiếng Đức gọi là mutter. Và trong tiếng Ba Lan gọi là matka, vân vân. Trong cộng đồng các dân tộc người Việt Nam, người Mường gọi người đã sinh ra mình là mế, người Tày gọi là mé, còn người Kinh gọi là mẹ, là mợ, là má. Sự trùng hợp này nhìn bề ngoài có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thực tế nó đều tuân thủ theo quy luật ngữ âm. Mỗi khi đứa trẻ bập bẹ nói, nó thường mở đầu bằng cách phát âm các phụ âm môi như mờ, bờ, vì các âm này dễ bật nhất. Khi bi bô tập nói, nếu có nhu cầu thì bé kêu mơ mơ, me me, và ngay khi đó người mẹ xuất hiện trước mặt bé. Qua phản xạ quen dần, phải chăng từ ngữ mẹ, má, mother, mẹ đã ra đời từ đó?

Vâng, có thể khẳng định từ ngữ mẹ là tiếng gọi đầu tiên của đứa trẻ khi biết nói. Từ mẹ là một danh từ thiêng liêng trong trái tim nhân loại. Người mẹ là nơi chứa đựng tình thương, tình yêu, lòng độ lượng bao dung và lòng nhân ái cao cả. Người mẹ và phái đẹp là một kho tàng vật chất, tinh thần, vun đắp cho trẻ thơ, là nguồn động lực thúc đẩy nhân loại phát triển. Nói về mẹ thật đơn giản. Mẹ có mặt bên ta suốt bốn mùa. Mẹ là người bạn, người đồng hành. Mẹ là người gieo hạt giống cho cuộc đời của chúng ta. Mẹ là người thầy, và với đôi cánh tay của mẹ lúc nào cũng ôm con thật chặt.

Trong văn chương Việt Nam, khi nói đến người mẹ già, người ta thường liên tưởng đến hình ảnh một cây đòn gánh, còm cõi, nhọc nhằn, gánh vác cuộc đời của chồng con.

Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ rơi rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một bầu trời. Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Mẹ ra đi, dù con đã lớn, cũng vẫn như nắng chiều tắt vội.

và những người còn mẹ nhưng lại sống xa mẹ. Mỗi lần nhấc điện thoại lên, nghe tiếng mẹ, mừng lắm nhưng cũng lo lắm, sợ đến một ngày nào không còn nghe được tiếng nói ấy nữa. Ước gì tôi đổi cả thiên thu để lấy tiếng mẹ cười.

Ngày hôm nay chúng ta hãy vinh danh người mẹ của mình, không chỉ riêng trong ngày hiền mẫu mà bất cứ lúc nào. Hãy vinh danh mẹ từ khi còn là cô thiếu nữ mang con trong lòng, rồi đến khi con chào đời, mừng vui biết mấy. Những lúc lắng nghe tiếng nói đầu tiên, rồi thì đến khi con đi học, con biết yêu, con ra trường đời, con đi xa mẹ, cùng với nỗi mong chờ con trở về bên mẹ.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Và quay trở lại với talk show ngày hôm nay với chủ đề đó là viêm gan B cũng như là C, là hai trong những chứng bệnh viêm gan rất là phổ biến của nhiều người châu Á chúng ta và cũng là một căn bệnh rất là nguy hiểm. Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu buổi talk show của mình ạ.
7: Vâng, thưa quý vị, thì hiện nay trong cộng đồng Việt Nam nói riêng và trong cái cộng đồng Á Châu nói chung đang có nhiều cái mối ưu tư về những cái thanh niên còn rất trẻ, mới có ba mươi mấy tuổi đầu, đã mất đi vì bị ung thư gan gây ra bởi nhiễm siêu vi gan B, thưa quý vị. Còn người bạn xứ da trắng ở đây nếu có bị ung thư gan thì cũng phải tới 50-60 tuổi họ mới bị. Đáng buồn hơn nữa là đàn ông Việt Nam có cái tỷ lệ bị ung thư gan cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng. Và cái tỷ lệ này cũng được kể là cao nhất nếu so sánh với những cái giống dân Á Châu khác. Tức là người gốc Đại Hàn có tỷ lệ ung thư gan gấp 8 lần người Mỹ trắng và người gốc Hoa có tỷ lệ ung thư gan gấp 6 lần người Mỹ trắng. Còn tôi xin nhắc lại là người Việt Nam có tỷ lệ cao gấp 13 lần hơn người Mỹ trắng, tức là cao nhất. Tính về cái tỷ lệ mà dựa trên cái bảng thử máu của người Việt Nam ở hải ngoại bị viêm gan B và C cũng rất là cao. Tỷ lệ bị viêm gan B là 16% và tỷ lệ bị viêm gan C là 10%. Và cái tỷ lệ mà bị viêm gan này có thể còn cao hơn nữa vì có nhiều người chưa bao giờ thử về viêm gan.
6: Dạ thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, có thể nói thêm những cái thông tin về viêm gan B cũng như là viêm gan C hay không ạ?
7: Thưa quý vị, trong những cái loại viêm gan mà đưa tới ung thư gan á, thì viêm gan B là cái nguyên nhân chính gây ra ung thư gan ở người Á Châu nói chung và Việt Nam mình nói riêng. Cái nguy hiểm của cái viêm gan B đó là có những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngay tới ung thư gan mà không qua cái giai đoạn bị xơ gan hay là chai gan. Và cái kết quả thử máu của những cái bệnh nhân này vẫn không thấy cái sự hoạt động mạnh mẽ của siêu vi B, tức là cái số lượng mà siêu vi B đếm qua DNA nó vẫn còn thấp. Thưa đó là cái nguy hiểm của viêm gan B, thưa quý vị. Còn viêm gan C đó, phải bị qua chai gan mới dẫn tới bị ung thư gan, mặc dầu viêm gan C có nhiều nguy cơ bị chai gan hơn là viêm gan B. Thưa quý vị, khoảng 25% bệnh nhân mà bị viêm gan C cấp tính sẽ khỏi hoàn toàn mà không cần chữa trị. Nhưng khoảng 75% bệnh nhân còn lại đó sẽ phát triển thành viêm gan C mãn tính, tức là bị kinh niên, với sự phát hiện của vi khuẩn viêm gan C ở trong máu. Và khoảng 20% những bệnh nhân bị viêm gan C mà mãn tính này đó sẽ có nguy cơ bị chai gan trong vòng từ 10 tới 20 năm sau khi bị nhiễm vi khuẩn viêm gan C. Thưa quý vị, những cái công trình nghiên cứu cho thấy là những người mà bị viêm gan B kinh niên á, có nguy cơ bị ung thư gan 100 lần nhiều hơn những người mà không bị viêm gan B. Và sở dĩ cái người mà bị bệnh viêm gan B đó dễ bị ung thư gan mà không trải qua cái giai đoạn chai gan là do cái chất DNA của cái siêu vi B nó có cái khả năng xâm nhập vào cái chất DNA của nhân tế bào gan người bệnh. Và cái hiện tượng xâm nhập này nó làm thay đổi cái sự biến dưỡng của các tế bào gan, đồng thời nó làm xáo trộn những cái chương trình sinh sản các tế bào gan mới và lái những tế bào gan đi theo với chiều hướng ung thư sai lệch bất thường.
6: Ồ, dạ thưa bác sĩ, vậy thì những người mẹ mà đang mang thai khi mà sinh con ra đó bác sĩ, nếu như mà người mẹ đó có mang cái căn bệnh là viêm gan B thì có thể truyền từ mẹ sang con được không vậy thưa bác sĩ?
7: Là cái người mẹ mà có bầu mà bị viêm gan B đó có thể truyền vi khuẩn viêm gan B cho thai nhi. Mà nếu không bị nhiễm lúc sanh và không chích ngừa thì đứa bé có mẹ bị viêm gan B có 60% nguy cơ bị nhiễm viêm gan B trước khi nó được 5 tuổi. Và những cái đứa bé mà bị nhiễm viêm gan B này đó, sau đó lớn lên sẽ có nguy cơ bị ung thư gan rất cao, tức là nguy cơ bị ung thư gan lên đến 40% và có thể bị vào ở tuổi rất trẻ, tức là khoảng 30 mấy là đã bị ung thư gan rồi. Thành thử các trẻ em mà sinh ra nếu chưa bị nhiễm viêm gan B đó thì nên được chích ngừa ngay để khỏi bị lây viêm gan B và từ đó tránh được cái hậu họa là có nguy cơ bị ung thư gan. Và ngay cả người lớn đó, nếu đi thử máu không thấy mình bị viêm gan B cũng nên đi chích ngừa để được miễn nhiễm khỏi sợ bị lây sau này, quý vị. Nếu quý vị mà chưa bao giờ đi thử máu về viêm gan đó, thì quý vị nên đi thử máu xem mình có bị viêm gan A, B hoặc C không. Nếu mà sau khi thử máu mà quý vị thấy mình đã bị viêm gan B hoặc C mà chưa bị viêm gan A đó, thì quý vị nên đi chích ngừa viêm gan A. Vì nếu mình đã bị viêm gan B hay C rồi đó, mà sau này bị lây nhiễm thêm viêm gan A nữa đó, thì gan của mình sẽ bị hư hại nặng nề hơn nữa.
6: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề của ngày hôm nay, viêm gan B và C. Dạ thưa, xin trở lại với chủ đề ngày hôm nay. Dạ, nếu như mà bệnh viêm gan B và viêm gan C đó thưa bác sĩ, nguy hiểm đến như vậy, một trong những cái nguyên nhân chính dẫn đến việc ung thư gan, vậy thì còn liệu bệnh viêm gan A thì sao ạ? Có nguy hiểm không ạ? Và thực sự chúng ta có cần chích ngừa hay không thưa bác sĩ?
7: Thưa quý vị, thật sự mà nếu quý vị chưa bị viêm gan A thì cũng nên đi chích ngừa viêm gan A, nhất là cho quý vị nào hay đi du lịch về các nước Á Châu hoặc là hay đi qua Mỹ chơi. Nếu các bạn thử máu quý vị cho biết là cái hepatitis B surface antigen, người ta dịch là cái kháng nguyên bề mặt đó, mà tôi hay nói nôm na là cái vũ khí của cái con vi khuẩn viêm gan B đó, đó là dương tính đó, rồi 6 tháng sau đi thử máu lại mà vẫn thấy là dương tính nữa đó, thì coi như quý vị đã bị viêm gan B. Thì trong cái trường hợp này á, quý vị cần để ý xem những chỉ số về gan như là cái lượng AST, ALT nó có tăng cao không. Và quý vị cũng để ý về những chỉ số về ung thư gan như là cái chất alpha fetoprotein có tăng bất thường không. Và quý vị cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần để sớm phát hiện nếu có bị ung thư. Quý vị, cái siêu âm gan cũng rất là đơn giản, không đắt tiền nhưng khá chính xác. Vì siêu âm gan nó khám phá hầu hết các ung thư gan lớn hơn 3 cm, thưa quý vị.
6: Dạ vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như mà mình muốn biết được mình có nhiễm viêm gan C hay không là mình chỉ thử máu là mình biết được phải không ạ?
7: Về cái trường hợp mà viêm gan C đó, nếu kết quả thử máu cho biết quý vị có kháng thể chống lại viêm gan C, tức là có cái hepatitis C antibody đó, thì quý vị có thể đã bị viêm gan C. Thì trong trường hợp này á, nếu muốn biết chắc là xem mình có bị viêm gan C hay không á, thì nên thử xem cái số lượng vi khuẩn viêm gan C mà đếm qua cái RNA đó có nhiều không, và xem luôn những chỉ số về gan như là AST, ALT nó có lên bất thường không. Nếu cái số lượng viêm gan C đếm qua RNA ở mức dưới 1.000 copies hoặc là dưới 600 IU và những chỉ số về gan ở mức bình thường, tức là dưới 45, thì coi như mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C. Và quý vị muốn cẩn thận hơn nữa thì một năm sau có thể thử máu lại. Mà thấy kết quả vẫn như cũ thì yên chí là mình đã được miễn nhiễm với viêm gan C, thưa quý vị. Điều đáng tiếc là hiện nay chưa có thuốc chích ngừa cho viêm gan C. Nếu mà bệnh viêm gan nó chuyển tới cái giai đoạn mà bị chai gan, mặc dầu bệnh nhân không thấy có những cái triệu chứng gì, thì cũng nên đi thử máu mỗi 6 tháng một lần để theo dõi cái lượng alpha fetoprotein xem có lên cao hay không để sớm phát hiện ra ung thư gan. Đồng thời cũng nên đi siêu âm gan mỗi năm một lần, thưa quý vị.
6: Dạ thưa, vậy thì bệnh viêm gan thường thường lây qua những cái đường nào ạ?
7: Cái vi khuẩn viêm gan B và C đó, nó có trong máu và nước miếng của người bệnh. Nó có trong chất tiết âm đạo của phụ nữ có bệnh. Nó có trong cái tinh dịch của đàn ông bị bệnh. Và những cái vi khuẩn này thường chỉ xâm nhập để lây bệnh cho người khác qua những chỗ da bị cách hay là da bị chảy sát mà thôi.
6: Dạ thưa, vậy thì... chuyện chăn gối vợ chồng thì sẽ như thế nào thưa bác sĩ?
7: Vâng, thì có hai trường hợp nó xảy ra. Thứ nhất là bà vợ bị viêm gan nhưng ông chồng không bị. Và trường hợp thứ hai là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Như vậy thì có lây hay không? Tức là trường hợp thứ nhất là nếu người vợ bị viêm gan B hoặc C đó, thì vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái chất tiết âm đạo của bà vợ. Và người chồng sẽ dễ bị lây nếu dương vật bị chảy sát. Vì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong chất tiết âm đạo của bà vợ, nó sẽ vào trong máu của người chồng qua những chỗ chảy sát này. Còn không có cái sự chảy sát đó, thì khó lòng người chồng mà bị lây. Còn cái trường hợp thứ hai đó là ông chồng bị viêm gan nhưng bà vợ không bị. Tức là nếu người chồng bị viêm gan B hoặc C đó, thì cái vi khuẩn viêm gan nó sẽ có trong cái tinh dịch của ông chồng. Người vợ sẽ dễ bị lây nếu trong âm đạo có sự chảy sát. Thì sự xâm nhập của vi khuẩn viêm gan nó có trong tinh dịch của ông chồng, sẽ vào trong máu của bà vợ qua những chỗ chảy sát này. Còn không có sự chảy sát ở âm đạo thì bà vợ khó lòng mà bị lây. Nhưng thưa quý vị, có những quý bà vào cái tuổi mãn kinh á, âm đạo hay bị khô, dễ bị chảy sát thì có nguy cơ dễ bị lây từ ông chồng bị viêm gan. Thành thử các bà trong cái tuổi mãn kinh nên cẩn thận trong vấn đề này.
6: Dạ vâng, và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về chủ đề viêm gan B cũng như là viêm gan C. Dạ vâng, và bây giờ thì trở lại với Talk Show cũng xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì lúc nãy Phú Tài có nghe bác sĩ trình bày đó là những cái con vi khuẩn viêm gan B hoặc là viêm gan C, thưa bác sĩ, có trong nước bọt của người bệnh. Nhưng mà tại thiết nghĩ ra một cái tình cảnh như thế này, nếu như mà trong gia đình của chúng ta mà có những cái bữa ăn cơm đó mà chúng ta phải dùng, mà nhiều khi mình không cố ý đâu, nhưng mà mình vô tình dùng mấy cái đũa hoặc là muỗng chung múc canh, múc cơm đó thưa bác sĩ, mà nếu như có người thân trong gia đình của chúng ta mà bị bệnh viêm gan B hoặc là viêm gan C thì há chẳng phải mình cái tỷ lệ mà mình không bị nhiễm nhưng mà người trong nhà của mình bị nhiễm, thì nếu mà mình dùng chung những cái món đồ ăn có dính nước bọt của người thân đó, vậy thì chẳng phải nào mình có cái tỷ lệ cao mình bị nhiễm bệnh, có phải vậy không ạ?
7: Vâng, thì khi thưa quý vị là khi mà ăn uống cùng bàn cùng mâm với một người bị viêm gan B hoặc C đó, không có nguy cơ bị lây. Nhưng vì cái nước miếng của người bệnh có vi khuẩn viêm gan có thể dính vào thức ăn hay là nước chấm, nếu người này dùng đũa hay là muỗng, nĩa để gắp, múc hay là chấm, rồi những cái thức ăn hay là nước chấm mà bị nhiễm vi khuẩn này được gắp hay là chấm và ăn bởi một người khác ngồi cùng bàn mà người này bị lở miệng hay là trong miệng có chỗ bị chảy sát, thì vi khuẩn có trong thức ăn hay nước chấm bị nhiễm có thể xâm nhập qua cái chỗ lở miệng vào trong máu người này, làm người này có thể lây bệnh. Còn nếu người này không bị lở miệng hay không bị chảy sát trong miệng đó, thì không có nguy cơ bị lây, thưa quý vị. Thành thử là trong nhà nếu có người bị viêm gan B hoặc C ngồi cùng bàn ăn mà muốn là gọi là cầm tắc vô áy náy, thì chúng ta có thể đề nghị cả nhà khi gắp hay là chấm thức ăn đó, thì nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa riêng biệt cho việc múc hay là gắp thức ăn mà thôi. Thì thưa quý vị là trong cộng đồng chúng ta đó, nhiều người cũng ý thức được cái sự lây lan của bệnh viêm gan, nên trong những cái bữa tiệc ở ngoài như là tiệc cưới chẳng hạn, thì chúng ta gắp nên đổi đầu đũa hoặc là xài muỗng đĩa từ đĩa thức ăn để múc vào bát chúng ta, chứ đừng có dùng đũa của mình mà gắp thẳng vào cái đĩa thức ăn giữa bàn, vì điều này sẽ làm cho người khác ngồi cùng bàn cảm thấy ghê ghê và rất là khó chịu, thưa quý vị. Bây giờ trở lại với vấn đề là trong nhà, tức là bàn chải đánh răng ở trong nhà đó, nếu mà cẩn thận thì nên để riêng ra, đừng để đụng chạm. Vì khi đánh răng nó dễ bị chảy máu và máu có vi khuẩn có thể dính từ bàn chải đánh răng này qua bàn chải đánh răng khác nếu để đụng chạm. Rồi vi khuẩn mà từ bàn chải đánh răng bị nhiễm đó có thể xâm nhập vào chỗ lở hay là chảy sát ở miệng của người không bị bệnh và làm người này bị lây bệnh, thưa quý vị. Và để tránh lây bệnh trong nhà đó, mỗi người nên dùng dao cạo râu riêng á,

0: vi khuẩn viêm gan B hoặc C đó, dù có trong máu, có trong nước miếng, có trong nước tiết âm đạo hay tinh dịch của người bệnh, nhưng nó chỉ có thể lây thẳng vào đường máu của người khác qua những chỗ chảy xát, là rách da hoặc những chỗ lở miệng mà thôi.
1: Dạ thưa, vậy thì nếu như mình đã mắc bệnh viêm gan, vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào thưa bác sĩ?
0: Vâng, thưa quý vị, thì nếu mà đã bị viêm gan rồi thì chúng ta cố gắng giữ cho cơ thể được khỏe mạnh, hầu làm tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm để chống lại cái sự đánh phá của vi khuẩn bằng cách là ăn uống sao cho nó tinh khiết lành mạnh và tránh những cái yếu tố và nguyên nhân tác hại đến cơ thể nói chung và tác hại đến lá gan chúng ta nói riêng. Và thưa quý vị, sau đây là những cái yếu tố và nguyên nhân là thường thức cần phải để ý. Tức là tuyệt đối không nên uống rượu bia. Kế đến là tránh uống những loại thuốc mà có phản ứng phụ làm hại đến gan. Chẳng hạn, như tôi nói, cái thuốc thông thường nhất là như cái thuốc Tylenol này, cần kiếp lắm chúng ta mới uống và không nên uống trường kỳ. Hơn nữa, thuốc Tylenol mà uống cùng lúc với rượu bia đó sẽ có nguy cơ làm hư hại hoàn toàn và vĩnh viễn cho lá gan. Kế đến là tránh những thức ăn mà có bột ngọt, ngay cả những cái loại bột ngọt chay mà làm từ nấm cũng có hại. Tránh những thức ăn mà có pha hàng the hoặc là pha phèn chua, tại cái này là những cái hóa chất rất là độc hại. Kế đến là quý vị rửa kỹ rau trái trước khi ăn để tránh ăn nhầm những cái hóa chất độc hại của thuốc diệt sâu bọ do nhà nông họ tưới lên khi họ trồng. Kế đến là tránh ăn những thức ăn có nhiều dầu mỡ và có nhiều chất ngọt, vì gan có thể bị hóa mỡ vì hấp thụ nhiều chất mỡ và đường làm tổn hại đến cái chức năng của gan. Thưa quý vị, là trong những cái mùa mà sông rạch mà dễ bị ô nhiễm á, chúng ta tránh ăn những cái động vật có vỏ cứng ở biển, tức là ta gọi là những con shellfish á, như là con oyster, con tôm, con cua, con mực, và nhất là không nên ăn đầu tôm hay là gạch cua vì có chứa những cái khoáng chất độc hại cho cơ thể như là chất chì hoặc là chất thủy ngân. Và quý vị nên tránh ăn những cái con tôm hay mực mà nhập cảng từ Việt Nam, vì tại Việt Nam không có cái vấn đề mà kiểm soát môi sinh, thành thử các nhà máy công nghệ như là làm plastic, là những nhà máy làm giấy đó, họ đều đổ các chất phế thải độc hại ra sông ra biển, thành ra các con mực, con tôm mà ở đầu những con sông mà đổ ra biển đó sẽ hấp thụ những cái chất độc hại này, và nếu mình không biết ăn nhầm những cái con mực, con tôm này nó vào người đó sẽ rất độc hại cho cơ thể và nhất là độc hại cho cái lá gan, thưa quý vị. Và khi quý vị mà chiên nướng á, thức ăn mà có chứa chất đạm á, thì tránh chiên nướng những thức ăn mà có chứa chất đạm như là thịt cá ở nhiệt độ cao quá, tức là trên 350 độ F, vì cái điều này sẽ làm thịt cá bị cháy á, tức là bị carbon hóa, nó tạo nên một cái chất độc hại gây ung thư, trong đó có ung thư gan, thưa quý vị. Thì cái chất độc hại này được gọi là chất amin dị vòng, thì cái tên khoa học của nó là heterocyclic aromatic amin. Và thưa quý vị, thì cái thức ăn luộc nấu trong nước như là kho hay là nấu ninh á, ở nhiệt độ là không quá 100 độ C, tức là khoảng 212 độ F á, thì gần như không có chứa cái chất độc hại amin dị vòng. Trái lại á, thịt mà cá nướng già lửa hoặc thịt cá đút lò ở nhiệt độ trên 350 độ F á, thì những cái phần giòn, phần cháy khét của thịt cá chiên nướng hoặc là chiên rán vàng á, nó chứa nhiều cái chất độc hại amin dị vòng gây ung thư. Hoặc là quý vị khi mà nướng thịt á, đừng để cái thịt nó gần lửa quá, tại vì cái thịt nó gần lửa quá nó thì cái chất mỡ nó rớt xuống lửa và lửa nó phừng lên á, thì cái sự phừng lên này nó sẽ có nhiều cái chất độc hại nó bám vào trong cái thịt chúng ta ăn vào, có thể sẽ có nguy cơ dễ bị ung thư. Và ngay cả cái vỏ bánh mì nướng cháy quá nó cũng chứa nhiều cái chất độc hại gây ung thư, quý vị. Quý vị tránh ăn những cái loại mắm và những cái thức ăn để quá lâu dễ gây ngộ độc cho cơ thể. Thưa quý vị khi ra ngoài quý vị mua đồ tu cô hay là quý vị ăn uống mà còn dư, người ta hay cho những cái hộp trắng trắng bằng phôm á, mỏng mỏng á, thì quý vị nên tránh hâm nóng những cái thức ăn tu cô vẫn còn được trong những cái hộp phôm màu trắng vào microwave, vì cái sức nóng nó có thể làm chảy những cái chất phôm của cái hộp đựng này, từ đó những cái hóa chất độc hại này nó ngấm vào thức ăn sẽ không tốt cho cơ thể nếu vô tình chúng ta không biết mà ăn vào. Tại khi những cái hộp này quý vị mà muốn hâm microwave, quý vị nên để một cái đĩa khác mà bỏ microwave.
1: Dạ vâng, và khi mà nghe bác sĩ nói đến điều này thì Phúc Tài chợt giật mình, phải nói là giật mình vô cùng, nhớ đến những cái lúc mà mình đã vô ý mà bỏ những cái hộp xốp nhựa đồ ăn hoặc là ly xốp nhựa, ly nước đó bỏ vào microwave và hâm lên. Nhiều khi trong cuộc sống.

0: Mà ngày của chúng ta thưa bác sĩ, có những điều chúng ta làm vô ý lắm, nhưng mà chính những cái đó là cái nguyên nhân khiến cho sức khỏe của chúng ta ngày càng xấu đi và xuống cấp. Thậm chí mà nhiều khi những cái tình huống đó cũng dẫn đến việc mà chúng ta bị mắc những cái căn bệnh ung thư mà chúng ta đâu ngờ tới đâu, thưa quý vị cũng như là thưa bác sĩ. Nếu như mà quý vị nào vẫn còn những câu hỏi, vẫn còn những câu thắc mắc, hoặc là ngay cả cái căn bệnh của mình đang có, ngày xưa mình khổ sở vì những căn bệnh này, thì quý vị có thể gọi ngay để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, 714-775-2026, gọi để làm hẹn và cũng như là gọi để biết thêm về những chai dược thảo có bán trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung quý vị nha. 714-775-2026 và xin phép cho Phố Tài được trở lại với bác sĩ. Bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về việc mà phải chúng ta nên làm để phòng chống những bệnh viêm gan bi hoặc là si hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì quý vị nên tránh ăn những cái thức ăn biến chế làm sẵn có chứa nhiều cái hóa chất để giữ cho thức ăn được tươi lâu, không bị hư thối. Điển hình như các loại thức ăn như đồ hộp có chứa nhiều cái chất preservative sẽ không tốt cho cơ thể. Quý vị nên ăn những thức ăn tươi nấu ăn hàng ngày là tốt nhất. Và nếu có ăn đồ hộp bằng thiết á, thì khi mở ra đó, quý vị nhớ lấy những cái thức ăn ở trong đồ hộp đựng qua một cái chỗ khác bằng thủy tinh hay là plastic. Vì thưa quý vị là trong cái kỹ nghệ mà cán thiết mỏng á, để làm cái vỏ hộp thiết á, thì họ dùng cái chất trì. Thành thử khi mở hộp ra mà gặp không khí á, cái chất trì trong miếng thiết nó sẽ từ từ ngấm qua thức ăn nếu ta để thức ăn ở trong hộp quá lâu sau khi đã mở. Thì cái chất trì mà có trong thức ăn nếu không biết ăn vào sẽ rất độc hại cho cơ thể và cho gan. Và người Việt Nam mình hay uống cà phê với sữa đặc mà đựng trong hộp á, thì khi mở hộp sữa đặc ra đó, quý vị nên nhớ đổ sữa ra một cái hộp đựng khác bằng thủy tinh hay là plastic. Kế đến là quý vị nên nấu nướng thức ăn với cái nồi niêu son chảo bằng cái loại đó gọi sắt, nó gọi là stainless steel, tức là cái loại inox đó. Đừng sử dụng cái loại mà bằng nhôm, thì cái nồi nhôm nấu lâu ngày đó, chất nhôm nó sẽ ngấm qua thức ăn. Mà khi ăn vào nhiều chất nhôm nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ và cái hệ thống thần kinh, dẫn đến cái nguy cơ bị bệnh Alzheimer, tức là bệnh lú lẫn mà mất trí nhớ hay xảy ra những người lớn tuổi đó, quý vị. Và quý vị cũng không nên sử dụng cái nồi chảo mà có tráng một cái lớp hóa chất mỏng làm không dính thức ăn, tức là cái loại non-stick á. Thì cái loại nồi non-stick này, vì cái nồi chảo loại này nó nấu nướng lâu ngày nó sẽ làm chóc ra những cái lớp hóa chất này, và từ đó nó sẽ trộn lẫn với những thức ăn mình ăn vào, sẽ rất có hại cho cơ thể. Và quý vị nên sống trong cái môi trường không khí trong lành, không bị ô nhiễm bởi khói xe, khói thuốc và những cái hóa chất độc hại. À, quý vị nên tập thể dục đều đặn để cơ thể được luôn khỏe mạnh và tránh bị stress, tức là tránh bị căng thẳng thần kinh. Vì stress nó làm suy yếu cái hệ thống miễn nhiễm và từ đó làm trở ngại cho cái việc chống trả lại những cái vi khuẩn viêm gan. Và sau cùng nữa, nếu quý vị ưa chuộng dược thảo thì tôi xin giới thiệu đến quý vị cái chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver, gồm toàn những cái tinh chất dược thảo thiên nhiên và vitamin dùng để bồi bổ cho cái lá gan và làm tăng cường cái khả năng miễn nhiễm của cơ thể để chống lại những cái vi khuẩn viêm gan, thưa quý vị. Thì cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 này, cái thuốc siêu gan này, đã được nhiều người sử dụng và kết quả rất là khả quan. Cũng như có một chị bị viêm gan B và đi thử máu thì cái kháng nguyên, tức là cái vũ khí của con vi khuẩn, tức là cái antigen, đó là dương tính. Và lúc đó trong người chị thấy mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi, dễ bị cảm cúm. Và sau đó chị uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai số 9, rồi 4 tháng sau đi thử máu lại thì thấy cái kháng nguyên, tức là cái antigen nó âm tính, rất là tốt. Và những cái triệu chứng mệt mỏi, khó ngủ, đầy hơi cũng không còn nữa. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
2: Hỏi chị là cái hồi xưa đó, mà chị đi mà chị bị viêm gan B đó, rồi bác sĩ thử chị đó, là bác sĩ thấy cái antigen đó, tức là cái kháng nguyên đó, mình nói là cái vũ khí của cái con vi khuẩn đó, là nó là dương tính phải không? Rồi sau đó là chị uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 á.
3: Dạ.
2: Chị uống bao lâu rồi chị đi thử máu lại?
3: Dạ, 4 tháng.
2: 4 tháng rồi đi thử máu lại. Thì bác sĩ thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên đó, nó trở thành là negative phải không?
3: Dạ.
2: Là âm tính phải không?
3: Dạ.
2: Tức là chị cứ uống đều cái Super Liver một ngày 2 viên như vậy đó.
3: Dạ, uống 2 viên đó bác sĩ. Tại vì hồi đó đi thì biết dương tính đó, là bác sĩ gia đình. Rồi các em phải chuyển bác sĩ bác sĩ chuyên khoa đó.
2: Vâng.
3: Thì ổng khách đông quá, ổng hẹn em là 4 tháng nữa.
2: Vâng.
3: Các em rung quá bác sĩ.
2: Vâng.
3: Nghe nói bệnh em sợ quá, các em coi báo á.
2: Vâng.
3: Em thấy bác sĩ để đó.
2: Vâng.
3: Cái em muốn đại. Em nói thôi giờ đợi 4 tháng nữa, mình không biết nó có sao không á.
2: Vâng.
3: Cái em uống đại sao mà nghe khỏe chứ hồi mới mệt sao bác sĩ ơi.
2: Cái hồi mà cái lúc mà cái đó nó dương tính nó chị mệt lắm à.
3: Dạ. Yeah. Nó mệt, thường thường làm như thiếu hơi.
2: Vâng.
3: Dạ.
2: Với lại cái ngoài cái đó, cái mệt nó còn cái gì khác nữa không?
3: Dạ, nó cũng là trơn, ngủ không được các bác sĩ.
2: Tức là nó hơi khó ngủ phải không?
3: Với lại nó hơi nữa.
2: À, tức là ăn súp xong mình thấy nó no hơi.
3: Dạ, no hơi.
2: Rồi sau khi chị uống cái Super Liver khoảng chừng 4 tháng, cái tới ngày mà chị đi thử cái ông specialist về gan đó, ông mới thử, ông thấy cái antigen, tức là cái kháng nguyên nó trở thành âm tính, negative. Mà mấy cái triệu chứng mà hồi xưa chị đã mệt, chứ lại khó ngủ đó, nó có hết mấy cái đó không? Sau
3: dạ, nó bớt rồi bác sĩ, ngủ được, sau khi đó ngủ được, mà bác sĩ cũng bệnh nhiều lắm bác sĩ ơi, mà không uống thuốc nào chịu hết trơn, sau uống của bác sĩ chịu đó.
2: Tức là chị uống cái thuốc Super Liver, cái thuốc gan đó.
3: Dạ. Dạ, giờ thì bác sĩ nói giờ bà thì có cái viêm gan B, không có phát, âm tính đó.
2: À, nó âm tính.
3: Dạ, ông nói em thì một tháng, ở một năm chứ, một năm trở lại, đằng, đằng ông xách lại á.
2: À.
3: Nhưng mà từ đó giờ em cứ muốn hoài bác sĩ. Muốn cho nó tiêu luôn. Nó hết nó chết vì trùng nó luôn hả bác sĩ?
2: Đúng rồi, thì cái antigen mà giờ trở thành âm tính là quá tốt rồi. Và những cái triệu chứng mà do chị bị mà viêm gan mà như vậy, mà do cái dương tính nó làm như vậy đó, mà như là mệt, tức là ngủ không được với lại này kia đó, bây giờ chị hết rồi, coi như là tốt lắm.
3: Rồi thấy tôi bác sĩ uống nó quá tốt rồi. Thành ra em uống rồi nghe khỏe. Bác sĩ biết không, em uống thuốc bắc nhiều lắm đó, mà uống thuốc tây nữa, mà đau nhất đó bác sĩ biết không, đau em khủng kinh đó bác sĩ ơi. Mà sao uống nó vô nó khỏe, mà đỡ, mà giờ em xem uống của bác sĩ nó chịu, em mừng quá trời bác sĩ ơi. Em uống hôm nay có mấy chị gọi lại em á, hỏi đó, em nói tốt lắm. Trời ơi chị cứ uống đi, em bữa hổm em sợ được chết luôn á, mà em uống bữa nay á, nó khả quan dữ lắm chị ơi. Uống cái đó nó tốt lắm. Bác sĩ cứ nói ai cần là cứ gọi hỏi em nói. Thì vì em uống, hôm trước là bác sĩ trong đó có cái chỉ số là nói về gan rồi đó. Thì bác sĩ nói cho em biết là em bây giờ gan mặc dù nó có viêm gan B, nhưng mà nó không phát. Nó âm tính rồi.
2: Nghe chị vậy là tôi cũng mừng.
3: Dạ, em cũng cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Em sợ quá, mà em uống hay sao mà nó không chịu thuốc á. Dạ, thành ra này nó cũng phải em. Chứ bác sĩ biết không, trời mà sắp sửa lạnh em, là em cảm hoài luôn.
2: Vậy chị?
3: Không biết sao bác sĩ, em bị em ở nhà em có...
2: Cái miễn nhiễm của chị là yếu quá là vậy.
3: Đó, mà em tối gì hơi tới tối vậy nè, em mã về tay chứ ngắn tay ha. Là một hồi sổ mũi á bác sĩ.
2: Vậy.
3: Vậy đó, mà... À, chân á, thì á, ở nhà thì cái lúc nào em cũng phải mang giày á bác sĩ, mang dớ. Nó làm cho em á, nó không có được khỏe trong người á.
2: Nhưng mà từ ngày uống thuốc cái giờ thì sao?
3: Dạ, em uống em thấy nó khỏe bác sĩ.
2: Tức là từ ngày uống cái Super Liver đó.
3: Dạ.
2: Là cái miễn nhiễm của chị được nó tăng lên á. Chị thấy nó bớt bị vấn đề cảm cúm với lạnh không?
3: Dạ, nó cũng bớt bác sĩ. Như em ngày xưa tối em chiều em không dám đi tập thể dục đâu à. Nhưng mà giờ em đi được. Em đi nó khỏe nó chứ. Hôm trước em đi hả bác sĩ biết từ trên Mỹ xuống lầu rồi là em nghe em mệt rồi. Rồi không đi được. Cái em phải trở lại ngồi nằm nghỉ. Còn bây giờ em đi được. Em đi giờ em đi được 20 phút đó bác sĩ.
2: Ok vậy thì tốt lắm. Cái sức khỏe chị sau khi uống cái Super Liver nó vậy. Nhờ khỏe.
3: Mà uống hoài đâu có sao.
2: Dạ không sao chị.
3: Em cũng quảng cáo cho nhiều người lắm mà bác sĩ, chỉ là cái đó chỉ là nói để cảm tạ bác sĩ thôi chứ không biết bằng cách nào á.
0: Vâng, và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi, bác sĩ còn những lời đôi cuối nào để gửi tới với tất cả quý thính giả nghe đài không ạ?
1: Dạ vâng, quý vị vừa nghe qua những người hay là những người nhà, những bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan chai số 9. Và trước đó là phần trình bày của tôi về những điều cần biết về bệnh viêm gan B và C. Ngoài cái thuốc mà chai số 9, tức là cái thuốc siêu gan Super Liver đó, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu những cái loại thuốc khác cũng được phối hợp từ những cái dược thảo đang được ưa chuộng nhất. Thứ nhất là cái thuốc diệt phong thấp đau khớp, tức là cái chai số 8, bồi bổ và tái tạo những chất sụn, chất nhờn ở các đầu khớp xương, hầu làm giảm tối đa những cái bệnh đau khớp. Cái đó là thuốc bổ xâm nhung marathon, cái chai số 10, giúp cho cơ thể cường tráng khỏe mạnh, làm quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Cái đó là thuốc siêu sinh lực, chai số 7, làm tăng sức khỏe và bồi bổ sinh lý. Cái đấy là thuốc siêu diệt cholesterol, cái chai số 6 làm giảm mỡ trong máu. Cái đấy là cái thuốc super hair, chai số 11, giúp tóc mọc khỏe và tránh bị rụng tóc. Cái đấy là thuốc phối hợp nhầu bạch quả, tức là chai số 3, hiệu nghiệm cho các chứng cao máu, tiểu đường, dị ứng, suyễn, mất ngủ, giúp bồi bổ trí óc, ngăn ngừa cảm cúm. Cái đấy là cái thuốc supervision, tức là chai số 12, thuốc bổ cho mắt và làm sáng mắt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
7: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
8: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
8: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
8: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
9: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
7: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
11: Cảnh sát điều tra nhóm thiếu niên phô trương súng đe dọa an ninh ở ngoại ô Chicago. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là quay tại Hazelcrest cho thấy khoảng 10 thiếu niên nhảy búa, đọc rap, khoe tiền và phô trương nhiều loại súng, có khẩu gắn cả hộp tiếp đạn mở rộng giữa ban ngày tại một khu ngoại ô Chicago. Hôm 25 tháng 8, Sở Cảnh sát Hazelcrest cho biết đang xác minh danh tính các thiếu niên trong video và khẳng định phần lớn không phải là cư dân địa phương. Nhà chức trách nói nhóm này chĩa súng về phía máy quay và công khai biểu hiện mối liên hệ với băng nhóm. Cảnh sát cho biết đang tích cực và quyết liệt phối hợp với nhiều nguồn tin để nhận diện toàn bộ những thanh thiếu niên trong nhóm, truy tìm, bắt giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Đến thời điểm hiện tại, một số đối tượng đã được xác định, cơ quan chức năng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ. Nhấn mạnh những người xuất hiện trong video có thể là con cái, hàng xóm hoặc bạn học của một ai đó trong khu vực. Thông báo viết, có người biết họ là ai, đây là lúc hoạt động cảnh sát gắn với cộng đồng thực sự phát huy vai trò. Sở cảnh sát không thể làm việc này một mình. Mặc dù video gây lo ngại, nhưng cảnh sát cho biết vẫn chưa có dấu hiệu rõ nét nào cho thấy nhóm này trực tiếp đe dọa đến sự an toàn của công chúng. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Cảnh sát kêu gọi những người có thông tin cung cấp thêm manh mối để giúp xác định danh tính của các đối tượng.

nhà thờ Cơ Đốc giáo 132 năm tuổi ở Grand Rapids, Michigan bị thiêu rụi. Một nhà thờ lịch sử tại Grand Rapids, Michigan được xây dựng từ năm 1894 đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 26 tháng 8 vừa qua. Theo công đoàn lính cứu hỏa địa phương, đám cháy bùng phát vào khoảng lúc 23 giờ tại tòa nhà từng là nhà thờ Cơ Đốc Phục Lâm ở Grand Rapids. Trên Facebook, công đoàn cho biết đội cứu hỏa số 2 có mặt tại hiện trường và phát hiện khói dày đặc cùng lửa bùng lên từ các cửa sổ tầng hầm. Lính cứu hỏa đã tìm cách để tiếp cận bên trong, sử dụng nhiều đường ống để dập lửa tại tầng hầm và tầng chính. Tuy nhiên, ngọn lửa đã lan sâu vào tường và các khoảng rộng trong kết cấu của tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa từ nhiều khu vực trong thành phố được điều động xuyên đêm. Một số nhân viên đang nghỉ cũng được gọi trở lại để vận hành các xe chữa lửa bổ sung. Vụ cháy khiến cho 3 lính cứu hỏa bị thương, cả 3 sau đó đã được xuất viện và trở lại làm nhiệm vụ. Đại úy Ryan Sparks thuộc sở cứu hỏa Grand Rapids cho biết, 2 lính cứu hỏa bị thương khi một phần tường gạch đổ xuống. May mắn tòa nhà của nhà thờ cải cách Cơ Đốc giáo La Grève nằm ngay bên cạnh nhưng không bị đe dọa. Nhà thờ cho biết, lực lượng cứu hỏa xác định hiện vật chưa có nguy cơ cháy lan sang tòa nhà chính tại số 107 La Grève. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra. Leonard Brown, một cư dân Grand Rapids cho biết, ngọn lửa dữ dội đến mức có thể nhìn thấy rõ từ xa và người thấy mùi khói cùng với nhựa đường cháy. Brown nói, nhiều người sống trong cộng đồng này đã có mặt tại đây. Họ dường như rất buồn khi phải chứng kiến nhà thờ bốc cháy. Đây là một nhà thờ mang giá trị lịch sử.

Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng Gia Đã Đài thay đổi lập trường sau làn sóng phản đối, thừa nhận vụ 11 tháng 9 là tấn công khủng bố. Tổng công ty phát thanh truyền hình công cộng Gia Đã Đài CBC hoạt động bằng ngân sách liên bang buộc phải điều chỉnh hướng dẫn biên tập sau khi một bản ghi nhớ nội bộ bị rò rỉ. Trong đó, Basel Bosra là giám đốc cấp cao phụ trách tiêu chuẩn báo chí, yêu cầu phóng viên không gọi vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001 là khủng bố, mà chỉ mô tả là các vụ không tặc khiến cho máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới và các cơ quan chính phủ. Làn sóng phản ứng dữ dội lập tức bùng lên, buộc CBC phải giải thích rằng đài luôn thận trọng với các thuật ngữ có liên quan đến khủng bố và bản ghi nhớ chỉ nhằm nhắc lại quy định lâu nay, đó là dùng từ khủng bố phải kèm theo nguồn dẫn. Bosra sau đó viết trên blog rằng văn bản bị công bố không đầy đủ ngữ cảnh, khẳng định rằng mục đích chỉ là yêu cầu phóng viên dẫn nguồn khi mô tả 11 tháng 9 là hành động khủng bố. Tuy nhiên, trước áp lực mạnh mẽ từ dư luận, CBC tiếp tục thay đổi lập trường, tuyên bố phóng viên không còn phải dẫn nguồn khi mô tả chính xác bản chất của vụ 11 tháng 9 là khủng bố. Bosra cho biết, việc điều chỉnh nhằm làm rõ cách sử dụng ngôn ngữ trong các sự kiện lịch sử. Tranh cãi chưa lắng xuống, thì một bản kiến nghị yêu cầu cách chức Bosra xuất hiện, thu hút hơn 3.000 chữ ký. Kiến nghị nhấn mạnh 11 tháng 9 rõ ràng là hành động khủng bố khiến cho gần 3.000 người thiệt mạng, và đồng thời cảnh báo truyền thông không được có hành động giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng vì điều đó sẽ bóp méo sự thật lịch sử và làm lu mờ nỗi đau của các nạn nhân. Người ký kiến nghị kêu gọi CBC duy trì tính chính trực và có biện pháp mạnh tay đối với Bosra.

Hồ Bình tuyên bố đảng Dân Chủ dùng lời lẽ thù ghét để bóp méo hoạt động của cơ quan di trú và hải quan. Hôm 30 tháng 8, xuất hiện trên chương trình State of the Union của CNN, Tom Holman, quan chức phụ trách vấn đề biên giới của Tổng thống Trump, chỉ trích đảng Dân Chủ đã sử dụng lời lẽ thù ghét để bóp méo hoạt động của cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời khiến cho các đặc vụ liên bang gặp nguy hiểm. Người dẫn chương trình Dan Abbas hỏi về cáo buộc của thượng nghị sĩ Chris Murphy rằng các nhân viên cơ quan di trú và hải quan đã nhắm mục tiêu vào phụ huynh tại các điểm đón xe bus trường học trong tuần qua. Murphy nói, tại Danbury, họ chỉ nhắm vào những phụ huynh đang ngồi chờ ở điểm xe bus để khủng bố những đứa trẻ. Bác hỏi Holman liệu cơ quan di trú và hải quan có bắt giữ phụ huynh tại các điểm đón xe bus hay không. Holman bác bỏ các cáo buộc và cho rằng cơ quan di trú và hải quan không có nhiệm vụ khủng bố trẻ em. Ông nói, đó chỉ là cách đổ thêm dầu vào lửa về mặt chính trị. Cơ quan di trú và hải quan đang thực thi luật do Quốc hội ban hành. Theo Holman, trong số những người nhập cư bất hợp pháp bị bắt, chắc chắn có phụ huynh, nhưng cơ quan di trú và hải quan không nhằm mục đích khủng bố trẻ em. Ông cho biết, lực lượng này tập trung truy bắt những người đã có lệnh trục xuất cuối cùng, những người ở quá hạn và những người phạm tội. Holman nói, cơ quan di trú và hải quan không có ý định khủng bố trẻ em, đó chỉ là một tuyên bố chính trị nhằm kích động người dân. Ông cho rằng, phe Dân Chủ xem việc công kích cơ quan di trú và hải quan là một thông điệp chính trị có lợi cho họ. Holman nói, họ cho rằng đó là thông điệp có thể giành chiến thắng khi bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan, và đồng thời cảnh báo những tuyên bố nhằm vào cơ quan này đã góp phần khiến cho các vụ tấn công và những lời đe dọa nhằm vào nhân viên cơ quan di trú và hải quan tăng mạnh trong thời gian qua. Holman cho biết, số vụ tấn công nhằm vào nhân viên cơ quan di trú và hải quan đã tăng hơn 9.000%, và đồng thời nhận định phần lớn nguyên nhân đến từ những lời lẽ thù ghét và việc bóp méo hoạt động của cơ quan này.

Công tố viên tố cáo văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York tuyên bố ông bị chỉ đạo phải tìm ra các hành vi phạm tội của Tổng thống Trump dù không hề có bằng chứng nào. Một công tố viên liên bang đã làm rúng động văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York khi gửi email tố cáo rằng ông bị yêu cầu tìm tội có liên quan đến Tổng thống Trump và các tổ chức có liên hệ dù không hề có bằng chứng nào, theo Times Union. Trợ lý công tố tiểu bang Daniel Weissenfield cho biết cấp trên Samiso Maswoswi đã chỉ đạo ông nhắm vào Tổng thống Trump, George Soros và thương vụ Hewlett Packard, dù thương vụ này đã được Bộ Tư pháp phê duyệt và không hề có dấu hiệu vi phạm nào. Weissenfield nói ông không được cung cấp bất kỳ một lý do đáng tin cậy nào để mở điều tra, nhưng vẫn bị thúc ép phải tìm ra hành vi phạm tội của Tổng thống Trump. Email của Weissenfield được gửi đến hơn 2.000 nhân viên và lan truyền nhanh chóng trước khi bị xóa khỏi hệ thống chỉ sau vài giờ. Việc xóa đồng loạt đã khiến cho nhiều nhân viên bất ngờ, bởi đây không phải là quy trình thông thường đối với thư nội bộ, nhất là thư tố giác. Một số người cho rằng lãnh đạo đang tìm cách để kiểm soát thiệt hại, trong khi những người khác lo ngại sự việc có thể dẫn đến điều tra liên bang nếu xuất hiện thêm bằng chứng. Weissenfield sau đó gửi email thứ hai cảnh báo rằng nếu người dân lo ngại Bộ Tư pháp bị sử dụng để phục vụ lợi ích chính trị của Tổng thống Trump, thì việc văn phòng Leticia James nhắm vào đối thủ chính trị cũng đáng lo ngại không kém. Ông kêu gọi đồng nghiệp không trở thành luật sư riêng của lãnh đạo cơ quan công tố và phải truy tố dựa trên bằng chứng, không phải dựa trên mục tiêu chính trị định trước. Theo ông, việc nhắm vào một cá nhân rồi mới tìm tội danh là sự đảo ngược nguyên tắc điều tra hình sự của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, Tổng cố vấn của Leticia James, Kumiki Gibson, gửi email trấn an toàn cơ quan, ngoài đây là vấn đề nội bộ, và khẳng định không hề có nhân viên nào gặp nguy hiểm, nhưng không giải thích lý do tại sao email lại bị xóa toàn bộ. Nhưng sau đó, Weissenfield bị cho nghỉ hành chánh lại càng làm dấy lên nghi vấn rằng lãnh đạo đang cố bịt kín sự việc thay vì giải trình minh bạch. Leticia James từ lâu là nhân vật gây tranh cãi, bà từng theo đuổi vụ kiện dân sự chống Tổng thống Trump, dẫn đến phán quyết trị giá hơn 400 triệu Mỹ kim và nỗ lực tịch thu tài sản của ông, mặc dù vụ việc không xác định được bất kỳ một nạn nhân cụ thể nào. Năm 2025, bà bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố với cáo buộc gian lận ngân hàng và khai báo gian dối, nhưng thẩm phán liên bang đã bác bỏ vì cho rằng công tố viên liên bang phụ trách vụ án được bổ nhiệm trái luật. Vụ việc có liên quan đến email của Weissenfield, vì vậy được xem như một dấu hiệu mới cho thấy những nghi vấn lâu nay về cách thức vận hành của văn phòng lãnh đạo cơ quan công tố New York. Việc một công tố viên liên bang công khai tố giác cấp trên cùng phản ứng bất thường của cơ quan khi xóa email và đình chỉ người tố giác đang đặt ra một câu hỏi về mức độ độc lập của các cuộc điều tra và liệu có tồn tại áp lực chính trị phía sau những vụ kiện gây chú ý nhất của Leticia James. Hiện nay, văn phòng tư pháp New York chưa đưa ra phản hồi cụ thể nào về các cáo buộc nói trên.

dân biểu Đảng Cộng Hòa muốn buộc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phải khai báo tiền từ nước ngoài. Dân biểu Đảng Cộng Hòa Florida Annapolina Luna đã trình dự luật sửa đổi đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài, tức FARA, nhằm buộc những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận tiền từ chính phủ nước ngoài phải công khai thông tin. Dự luật bổ sung những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội vào nhóm đại diện quảng bá và nhận được sự ủng hộ của Jared Moskowitz, Vicente Gonzalez và Derek Van Olden. Bà Luna nói, người dân cần biết khi những người định hình tranh luận trên mạng xã hội đang hành động vì lợi ích của nước ngoài và khẳng định không gian công luận không phải là thứ để mua bán. Luật sư Nicole Kelly cho rằng đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài hiện hành đã bao phủ phần lớn trường hợp này vì bất kỳ một cá nhân nào thực hiện hoạt động chính trị thay mặt cho một đối tác nước ngoài đều phải ghi danh. Nhưng dự luật mới phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của Hoa Thịnh Đốn đối với ảnh hưởng của nước ngoài. Tranh cãi về việc người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nhận tiền từ nước ngoài gần đây lan rộng trong cộng đồng MAGA và cánh hữu. Bà Luna ám chỉ một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội nổi tiếng đã từng được đề nghị những khoản tiền lớn để thúc đẩy quan điểm có lợi cho một quốc gia khác. Daily Mail nêu tên C.J. Pearson, Rob Smith, Arin Wessler, Emily Wilson và Ryan Fournier trong số những người bị cáo buộc nhận tiền từ nước ngoài, trong khi Tòa Bạch Ốc được cho là theo dõi các dấu hiệu cho thấy những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội có thể được các nhóm vận động hành lang tài trợ. Brad Pascal, cựu cố vấn tranh cử của Tổng thống Trump, hiện là đại diện nước ngoài đã ghi danh của chính phủ Do Thái và giữ vị trí lãnh đạo tại Salem Media Group. Alex Brunswick, đồng minh của Tổng thống Trump, cảnh báo rằng các nhóm lợi ích đặc biệt và tổ chức nước ngoài đang trả tiền cho người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cánh hữu nhằm tác động đến cử tri và làm suy yếu chương trình nghị sự của chính quyền. Nỗ lực sửa đổi đạo luật ghi danh đại diện nước ngoài trước đây cũng gặp trở ngại. Vào năm 2025, đạo luật ngăn chặn ảnh hưởng, thông tin sai lệch và tài trợ nước ngoài bị che giấu, tức fake off, được đưa ra nhằm bịt các lỗ hổng pháp lý, nhưng chưa được thông qua. Một dự luật tương tự của nghị sĩ August Flager tại Hạ viện cũng bị đình trệ.

tin từ Sơn La, Việt Nam, một người phụ nữ ở Sơn La dùng hàng tay làm bánh cuốn bị khởi tố. Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố bà Hòe, người trực tiếp sản xuất bánh cuốn tại cơ sở của con dâu là bà Hà Thị Đoài ở phường Thảo Nguyên vì hành vi sử dụng hàng tay trong chế biến thực phẩm. Bị can không bị bắt giam mà bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo hồ sơ điều tra, bà Hòe thừa nhận đã cho hàng tay vào bột và bánh mỗi ngày nhằm tăng độ dai, chống ôi thiêu, hạn chế dính mấy tháng và bảo đảm tiến độ giao hàng cho các quán ăn trong khu vực. Gia đình bà vừa bán lẻ, vừa bỏ xỉ bánh cuốn cho nhiều cơ sở khác. Trong cuộc kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 226 kg nguyên liệu tại cơ sở, bao gồm 199 kg bánh cuốn thành phẩm, 15 kg bánh chưa nhân và 3 kg bột nước chưa tráng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy toàn bộ màu bánh và bột đều chứa hàng the. Ngoài ra, công an còn tịch thu 1.65 kg hàng the đựng trong bao bì in nhãn Boracten Pahifret Technical Granula, loại hóa chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng. Hàng the muối natri của axit boric từ lâu đã bị cấm hoàn toàn trong chế biến thực phẩm tại Việt Nam. Mặc dù vậy, chất này vẫn được bán dễ dàng tại chợ, cửa hàng hóa chất và các nền tảng thương mại điện tử. Một số cơ sở sản xuất bún, bánh cuốn, giò chả đã thường lén sử dụng để tăng độ dai và giữ độ tươi. Tuy nhiên, hàng the là hóa chất độc hại, gây tổn thương gan, thận, rối loạn tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng và đặc biệt gây hại cho não bộ, có thể dẫn đến sa sút trí tuệ nếu sử dụng trong một thời gian lâu dài.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Hãy Tỉnh Thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Ezef Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Xin thân ái mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thân đến quý thính giả đài tiếng nói tôi, quý vị trên livestream Facebook cũng như là trên Zoom. Chúng tôi mục sư Kiều Tấn Huệ rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong làn sóng này. Xin Chúa ban phước lành trên hết thảy quý vị, ban sự bình an cũng như là giải cứu những người đang gặp khó khăn mà chúng ta đang được thấy xung quanh chúng ta.
0: Vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư đến tất cả mọi người. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thessalonica, đoạn 5 từ câu 1 đến câu 8. Hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn, thì tai họa thình lình vụt đến như sự đau đớn xảy đến cho người đàn bà con nghén, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một đoạn kinh thánh trong sách Thessalonica. Bây giờ thì chúng tôi xin được nhận lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng đọc lời Chúa cho chúng ta được nghe buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, mỗi tuần thì chúng tôi cũng thường hay dùng những tình hình thời sự xung quanh để có thể bước vào trong cái bài chia sẻ. Và như tôi nói, mỗi tuần đều có một cái message, một cái sứ điệp để gửi đến cho chúng ta. Bởi vì tôi là một đầy tớ Chúa, chia sẻ lời Chúa thường xuyên trong các chương trình. Và có rất là nhiều đề tài mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả những khán giả, những người lắng nghe. Và chúng tôi cũng có những loạt bài để chia sẻ ở trong hội thánh. Chúng tôi có những cái bài chia sẻ để cho con dân Chúa ở trong hội thánh được nghe, được biết, để tăng trưởng tâm linh. Nhưng cũng có những bài chúng tôi chia sẻ cho mọi người khác để cho được nghe biết thêm về Chúa. Rồi cũng có những cái sự thức tỉnh chung để cho chúng ta thấy rằng con người chúng ta, đời sống chúng ta sống trên đất này không phải chỉ bằng vật chất, không mà chỉ có thể xác mình thôi, nhưng mà chúng ta còn có một cái phần tâm linh, còn có phần linh hồn mà chúng ta cũng cần phải được biết, được hiểu về cái đời sống đó. Cho nên cái tiết mục mà tôi đặt đó là Niềm Tin và Cuộc Sống, để cho quý vị thấy hai phần. Một phần là niềm tin, nó liên quan đến đời sống bên trong tâm linh của chúng ta. Còn cuộc sống là những điều liên quan đến bên ngoài, hay là thể chất, hoặc là những cái thời kỳ mà chúng ta đang sống. Để chúng ta thấy hai cái phương diện đó nó có liên quan với nhau. Và cái điều gì có thể giúp đỡ để chúng ta hiểu được? Chỉ có Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta để giúp cho chúng ta trong cả hai phương diện này. Cho nên chúng tôi thường hay kết hợp những cái tình hình đang xảy ra trong cái thế giới xung quanh và đem vào để áp dụng vào trong Kinh Thánh rồi lấy Kinh Thánh để giải thích cho tất cả chúng ta biết về những điều xảy ra, hầu cho một người quan tâm đến cả hai phương diện này, chúng ta đều có được một cái sự nhận thức, và sau đó chúng ta đi đến cái quyết định cho đời sống của mình. Đó là mục đích mà cái chương trình mà chúng tôi đã được Đài Tiếng Nước Tôi cho phép chúng tôi đã chia sẻ trên đài này đến mười mấy năm. Có thể nói là từ ngày tôi phục vụ Chúa ở San Jose từ năm 2005, và sau đó thì chúng tôi đã bước vào trong cái đài, rồi sau đó chúng tôi gặp ở Nam Phong, và từ đó đến giờ chúng tôi đã được đài cho có một cái tiết mục như thế này. Chúng tôi cũng có một cái chương trình TV Sống Tin Hy Vọng ở dưới vùng Bắc Cali cũng 5 năm để mà chia sẻ những cái chương trình, rồi chúng tôi cũng có những cơ hội phát thanh các chương trình khác. Nhưng mà Đài Tiếng Nói Tôi là cái nơi mà chúng tôi được trụ lâu nhất, và cảm ơn đài, cảm ơn anh Nam Phong đã có những cái nhã ý rất tốt. Quý vị thấy mỗi một cái phút ở trên radio làn sóng phát thanh là tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà đài đã cung cấp cho cái thời giờ này, tôi rất là biết ơn và xin Chúa ban phước cho đài, cũng như là xin kính mời quý vị thính giả ủng hộ cho đài qua những cái người đang quảng bá hoặc là những người đang có những cái trách nhiệm trên đài này. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi sẽ nhắc đến một cái đề tài để chúng ta học hỏi hôm nay, đó là những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Những tai họa thình lình vụt đến và sự chuẩn bị. Đây là cái điều mà những ngày qua tôi với quý vị đã đang theo dõi tất cả những diễn biến của tình hình thời sự xung quanh chúng ta. Có lẽ đôi khi vì bận rộn quá, rồi chúng ta coi tin tức cho xong, hoặc là chúng ta thấy nó xảy ra chỗ này chỗ khác xa chúng ta, và chúng ta không cảm thấy lo lắng sợ hãi gì. Nhưng mà thật sự cái việc xảy ra những cái tai họa, những cái hoạn nạn xảy đến đó, đó là một cái thình lình, là một cái điều gì xảy ra không có định trước được cái chỗ nào hết, cũng như là thời gian xảy ra cái nơi nào hết. Cho nên là nếu một người có một cái sự suy nghĩ đó thì sẽ nói rằng có cái điều gì trên thế giới này sẽ bền vững mãi, có điều gì mà tôi trong lúc tôi còn sống đây tôi cần phải quan tâm trước khi những cái tai họa đó nó xảy đến với tôi, với gia đình tôi, với cái cộng đồng hoặc là đất nước của tôi hoặc là xã hội tôi đang sống còn. Chúng ta có những cái sự dự tính trong cuộc đời của chúng ta, một năm sau hoặc là 5 năm, 10 năm hoặc là nhiều năm tiếp theo. Có nhiều người hoạch định tôi sẽ không ở vùng California nữa, tôi sẽ bán nhà cửa để tôi đi qua Vin Houston hoặc là tôi qua một số khu vực khác, và nơi đó tôi sẽ bắt đầu làm ăn trở lại và xây dựng lại cuộc đời. Rồi có nhiều người nói tôi sẽ về California để tôi có một cái khí hậu ấm áp và cộng đồng Việt Nam đông đúc và tôi ở đó, người ta thay đổi chỗ. Rồi có người thì thay đổi những cái điều này điều khác để mà có một cái kế hoạch trong đời sống. Họ nghĩ rằng là chắc có lẽ không có gì thay đổi về những cái kế hoạch của mình đã chuẩn bị đâu. Nhưng mà thưa quý vị, trong giai đoạn hiện tại, chúng ta thấy có nhiều cái kế hoạch nó bất thường thay đổi trong một chớp mắt. Những công trình, những cái dự tính, những cái con đập mà khổng lồ ở trên thế giới, người ta nói rằng xây dựng hàng bao nhiêu năm, chọn bao nhiêu cái dòng nước lại để xây dựng những con đập khổng lồ để tạo ra những cái nhà máy sản xuất về thủy điện, người ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ sụp đổ đâu, nhưng mà chỉ trong nháy mắt nó có thể bị sụp đổ. Những cái tòa nhà cao tầng tưởng rằng sẽ không bao giờ bị sụp hết bởi vì xây dựng rất là chắc chắn, nhưng mà chỉ trong nháy mắt một trận động đất là nó sụp đổ xuống. Rồi bao nhiêu tiền bạc của cải, mới vài ngày nay thôi tôi thấy biết bao nhiêu cái ngôi chợ, không biết tại sao mà nó chỉ trong một đêm hay là mấy tiếng đồng hồ nó đã cháy và nó tiêu tan hết bao nhiêu tiền của những thương nhân đã đóng góp tích lũy để làm ra những cái tiệm hoặc là những cái sạp rất là lớn, và nó cháy hết, cháy rụi hết. Người ta nhìn vào đống tro tàn, người ta khóc lóc, người ta rên rỉ, mất hết rồi. Tôi nhìn thấy những cái cảnh tượng đó và thấy rằng chỉ trong chớp mắt mà bao nhiêu điều đã bị xóa sạch. Những cái trận thiên tai vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng đó, người ta đang ngủ, đang ngủ thì những cái trận động đất xảy ra, hoặc là những cái cơn cái tai biến ở Nepal vừa rồi, chỉ trong chớp mắt thì bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu cái building, bao nhiêu cái sự xây dựng kiên cố đó, một cái cơn thác nước bùn đất đã đập xuống và nó trôi đi hết. Bao nhiêu ngàn người đã bị chôn ở dưới lớp bùn dày cộp đó, bây giờ người ta cũng không đem ra được. Và những cái tai họa đó nó đang xảy ra trước mắt chúng ta, thưa quý vị. Quý vị thấy trên TV, quý vị thấy trên màn hình của quý vị đang xem tin tức, thấy đầy dẫy những cái tin tức đó. Cho nên khi mà chúng tôi cùng với quý vị theo dõi những điều đó, thì tùy trong cái sự nhận thức của mỗi người, hoặc là những cái nguồn cung cấp tin tức cho chúng ta, mà chúng ta có thể đánh giá và chúng ta có thể suy nghĩ lại cái điều gì có thể tồn tại được, cái điều gì mong manh, có điều gì mà tôi phải chuẩn bị trong cái thời gian mà tôi đang còn sống đây không. Ở trong lời của Chúa mà sáng nay chúng ta đọc lại ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất của đoạn 5 đó, đáng lẽ đọc từ câu 1 luôn cho đến câu 11, thì quý vị sẽ thấy đây là một lời của Thánh Phaolô nhắc nhở cho những con dân Chúa tại hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca, để cho họ hiểu biết rằng những cái thời kỳ, những cái thời điểm cách đây 2000 năm rồi đó rất là mong manh, và mỗi người cũng cần phải chuẩn bị cho đời sống tâm linh của họ. Ngày hôm nay chúng ta đã xa cách cái thời điểm mà viết cách này đã cả 2000 năm rồi, không phải là cách này mới viết. Nhưng mà đã nói rằng, hỡi anh em về thời vật kỳ thì không còn biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ rằng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Và khi người ta nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa thình lình vụt đến. Khi người ta đang nói bình hòa, an ổn, vững vàng, thì tai họa sẽ thình lình vụt đến. Không ai đoán trước được một cái thời điểm gì mà mình sẽ xảy ra, một phút sau, năm phút sau, những gì sẽ xảy ra. Tôi đi trên đường nhiều lần, tôi có nói với quý vị đó, tự nhiên thấy một cái tai nạn phía trước mắt, bao nhiêu xe dồn lại, vào xe cấp cứu khiêng những con người đi ra và đưa đi đến bệnh viện. Những người này cũng giống như tôi đang đi trên đường thôi, đâu có nghĩ rằng mình sẽ bị tai nạn. Chắc có lẽ đang đi nhanh về gặp vợ con sau một ngày làm việc, hoặc là đi đến công ăn việc làm, hoặc là đang có một cái cuộc tiệc tùng nào đó để chuẩn bị đi đến. Nhưng mà chỉ trong một tích tắc, một tai nạn xảy ra, thì có thể có những người mất mạng, có những người phải đi vào nhà thương và bất động và không còn làm việc được gì nữa, chờ đến ngày qua đời. Cho nên, vì chúng ta thấy những điều đó, cho nên tôi cũng như quý vị, chúng ta cần phải thức tỉnh.

phiêu hay là có một cái gì đó để cho người sao nhận lãnh, và nhà cửa thì cũng sắp đặt mọi thứ rồi, cũng có người thì chuẩn bị cất giấu hay là cái này cái khác ở đâu đó và nhắc nhở cho mọi người chuẩn bị. Cũng có một số người có plan mua bảo hiểm sức khỏe, mua bảo hiểm nhân thọ và nhiều thứ khác để chuẩn bị. Nhưng mà thưa quý vị, cái sự chuẩn bị đó nó là chuẩn bị về vật chất thôi, nhưng mà chuẩn bị về đời sống tâm linh của mình thì chúng ta đã chuẩn bị chưa? Chúng ta đã chuẩn bị như thế nào? Cho nên tôi muốn dùng mấy câu chuyện ở trong Kinh Thánh và bài học mà chúng ta học hôm nay để thấy rằng quả thật tất cả chúng ta cần phải nghiêm túc trong sự chuẩn bị. Cái cơn địa chấn 7.4 độ ở thành phố Colombia vừa rồi đó, nó gây thương vong lớn, 4-5 ngàn người mất, sinh hoạt buôn bán, tất cả mọi người tưởng rằng không có gì hết, rộn rịp ăn uống và mọi thứ làm như bình thường, nhưng mà sụp đổ thì bao nhiêu người đã bị chôn dưới những cái tòa nhà, những cái building lớn, và bao nhiêu người chết. Những cái sự sạt lở sông băng ở tại Nepal cũng vậy. Tôi đã nhìn thấy kéo xuống và bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu con người chạy không kịp, thưa quý vị. Tôi thấy có những người đang chạy mà cái nguyên cả cái núi nước bùn phía sau nó đang ập xuống và nó lôi kéo họ đi hết. Rồi ở Trung Quốc, ở miền phía Thái Bình Dương, chúng ta thấy cũng có bão Dolphin, nó đã kéo cũng không biết bao nhiêu người cháy. Rồi bây giờ tôi thấy những cái trận cháy rừng ở nước Mỹ, nước Canada cũng đang kéo hàng chục ngàn, bao nhiêu ngàn, chục ngàn người phải di chuyển, phải đi ra khỏi khu vực cháy đó. Rồi chúng ta cũng tiếp tục thấy bao nhiêu cuộc chiến tranh ngày nay càng to lớn, xảy ra ngày càng tàn khốc hơn, giết nhiều người hơn nữa. Cho nên bởi những cái điều đó mà chúng ta phải chuẩn bị, thưa quý vị. Đời người rất là mong manh. Chúng ta nếu mà chủ quan, một số người chủ quan trong những cái tai họa thì sẽ gặt lấy những cái hậu quả. Chúa đã nói rằng ở trong thời kỳ của Noe, của Lot, là hai cái câu chuyện trong Kinh Thánh mà có thể nói rằng người ta ăn uống cưới gả cho đến khi nước lụt đùa đến và đem đi hết thảy. Những cái con người ở trong Sodom và Gomorrah vẫn ăn uống cưới gả nhậu nhẹt, vẫn gọi là nhục dục từng một cái ở trên trời, mưa đá diêm sinh đổ xuống và thiêu cháy hết tất cả. Đây là những cái câu chuyện mà trong Kinh Thánh ghi lại rất là rõ ràng, và những cái hàng ngàn, hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người sẽ bị tiêu hủy, sẽ bị chết hết trong một thời gian rất là ngắn. Chúa Giêsu khi còn tại thế thì Chúa Giêsu có kể một câu chuyện về một người giàu mà ngu dại. Người giàu, thật ra thì nếu mà tính về con người đó, thì tôi thấy ông ta là một người có tính toán. Ông, cuộc đời của ông ta đã làm việc suốt một đời để mà tích lũy tiền bạc. Và đến tuổi về hưu rồi thì ông nói rằng, thôi bây giờ ta đã làm việc nhiều rồi, chúng ta bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi để tiêu xài những cái điều mà mình đã tích lũy được trong thời gian qua. Ông xây những kho tàng rất là lớn để chứa đựng thực phẩm, chứa đựng những cái điều gì mà ông muốn dùng. Và ông sau đó ông có thể lên một kế hoạch đi du lịch, hoặc là ông có thể thực hiện tất cả mọi điều ông ước mơ mà trong thời gian vừa qua ông không có làm được. Bây giờ ông nghĩ rằng bây giờ ta sẽ nghỉ ngơi, ăn uống vui vẻ. Và ông nói với chính con ông luôn: linh hồn ta ơi, hãy ăn uống, nghỉ ngơi, vui vẻ. Và cái kế hoạch của ông là như vậy đó. Nhưng mà Chúa phán: hỡi kẻ dại, chính đêm nay ngươi sẽ bị mất linh hồn. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Chính đấng tạo hóa, chính đấng tạo ra con người, chính đấng tạo ra linh hồn cũng như là thể xác của con người phán rằng: ngay đêm nay ta sẽ đòi linh hồn ngươi lại. Ngươi dại lắm, ngươi không biết có một đấng cầm giữ sự sống và sự chết, đó chính là ta. Chúa nói rất là rõ ràng: hỡi kẻ dại. Có bao nhiêu người dại ở trên trần

0: gian này. Trong thứ tư tuần vừa rồi, tôi đang hướng dẫn và sinh hoạt cho những cao niên ở tại Takuma. Thì có một anh em cũng hay nấu ăn cho những người ở tại đó, và anh ấy cũng hay hát ở trong cái buổi sinh hoạt. Anh ấy đến nói với tôi: "Một sư ơi, bây giờ cho em về trước nha. Bây giờ em sẽ có một đi để rút ống cho một cái người em rể. Em rể này khoảng 50 tuổi thôi, nó đang làm việc, rồi sau đó cây nó mệt, sau đó nó ra ngoài trước, nó ngồi xuống, nó ngồi bệt xuống đó. Thế xong nó bất tỉnh rồi. Bắt đầu từ đó người ta đem vô bệnh viện thì nó đã chết cái tim, đứng tim rồi. Và họ cố gắng đặt ống để mà thở, nhưng mà giờ bác sĩ nói là không còn hy vọng gì nữa, chết rồi. Và bây giờ phải cả gia đình tụ họp lại để rút ống." Thưa quý vị, tôi thấy quá thật, cái chết nó đến với con người chúng ta bất ngờ lắm quý vị ơi. Không ai có thể hiểu được. Tôi có thể đang nói chuyện với quý vị đây mà tôi có thể bị mất lúc nào cũng không hay, phải không quý vị? Tôi không control được, tôi không có điều khiển được cái chết cái sống cho tôi nữa. Huống hồ gì, tất cả mọi người trong thế giới này có những cái điều xảy đến. Vì thế cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình sẽ sống mãi để mình hưởng thụ, để mình có mọi thứ, để rồi mình sẽ không có sợ bất cứ cái gì. Chúng ta phải chuẩn bị, vì Chúa nói rằng đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, và những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Những người khác sẽ lãnh nhận cái điều đó. Những người khác sẽ có những cái tiền bạc của cải mà quý vị đã dành dụm được, và họ tiếp tục họ tiêu xài theo ý của họ, còn quý vị thì không được gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sự khôn ngoan, chúng ta chuẩn bị trước cho đời sống tâm linh của mình, biết mình sẽ đi đâu, biết mình cần phải làm gì, thì chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy bình an, vui thỏa. Và khi chúng ta nằm xuống thì tất cả những điều mà chúng ta ước mong nó sẽ tốt. Ở trong cái sự nhắc nhở của lời Chúa thì cũng đưa ra những cái tấm gương tốt để cho biết rằng có những người cũng ở trong cái những cái thành phần của những người đáng lẽ bị hình phạt, đáng lẽ sẽ bị hư mất. Nhưng mà khi họ nghe lời cảnh báo thì họ biết ăn năn, họ biết phục hồi. Ở trong sách Jonah, ở trong Kinh Thánh thì có kể một cái câu chuyện của ông tiên tri Jonah. Ông ấy được Chúa sai đến thành Ninive để mà loan báo về một cái sứ điệp mà Đức Chúa Trời cảnh báo. Ngài phán với ông để ông nói với thành đó rằng: "Nếu các ngươi không ăn năn thì trong 3 ngày ta sẽ trong 40 ngày sau ta sẽ tiêu diệt cái thành phố của các ngươi và sẽ giết hết tất cả." Và bây giờ thì ông Jonah thì ông ghét cái thành đó, bởi vì cái thành đó là một cái thành phố của quân nghịch chống lại đất nước của ông, và ở nơi đó họ ghê gớm tội lỗi lắm, họ làm biết bao nhiêu điều tội lỗi, và cái tiếng gọi là tiếng gọi của tội lỗi nó lên thấu đến tai của Đức Chúa Trời, cho nên ngài quyết định tiêu diệt cái thành phố này. Thì ông Jonah ông đã định trốn đi, thì Chúa cũng đã làm cho ông bị ngăn trở bằng cơn bão, rồi sau đó ngài dùng con cá lớn để nuốt ông, và sau đó thì ông ăn năn và Chúa lại dùng ông trở lại đến cái thành Ninive, và nơi đó ông công bố sứ điệp kêu gọi mọi người phải ăn năn. Thì khi ông nói ra thì từ vua cho đến dân ở trong cái thành phố đó ăn năn, từ bỏ những cái con đường tội lỗi của mình, trở về cùng Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã tha thứ, thay đổi cái chương trình của Chúa và không có đoán phạt họ. Thì đó là một cái trường hợp mà có sự ăn năn thì Chúa thay đổi, Chúa không đoán phạt. Khi người cướp ở đóng ở bên tay trái của Chúa, tay phải của Chúa, khi cái người đó cùng bị đóng đinh, Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thì có hai tên cướp, một bên tay phải, một bên trái. Thì cái bên tay phải nói rằng: "Lạy Chúa, khi Ngài vào nước Ngài thì xin nhớ đến tôi." Anh ta nói với cái anh cướp kia là anh cướp bên tay trái, nói rằng nhạo cười Chúa Giê-xu. Tên cướp bên tay trái nói rằng: "Hãy rủa xả, hãy làm những điều mà có thể là tội lỗi, những cái điều mà không có đúng đi, rồi chết đi." Anh càng cướp bên tay trái nói những cái lời nhạo báng Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái anh cướp bên tay phải nói: "Không, tại sao mà nhạo báng cái người này? Người này không có tội gì hết. Chúng ta có tội nè, chúng ta phải chịu hình phạt cho đúng. Người này thì không vô tội, không có làm gì tội hết. Thì sau này anh cướp đã nói với Chúa, khi Ngài vào nước Ngài nhớ đến tôi, thì anh ta đã ăn năn cái tội lỗi của mình. Và chính Chúa Giêsu trong cái thời điểm đó, Chúa quay sang và nói với anh ta rằng, ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong Paradis, tức là trong nơi phước hạnh mà Chúa ban phước cho những người thuộc về Ngài. Cho nên Chúa sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng thay đổi chúng ta từ một cái địa vị đáng lẽ bị chết mất, đáng lẽ bị hình phạt đời đời trong hỏa ngục, sẽ được trở thành con của Chúa và sẽ được Chúa ban phước và ở với Ngài đời đời. Đó là câu chuyện thứ hai. Có một cái câu chuyện nữa là những người đồng trinh chờ đợi Chúa, mặc dù có bị ngủ nhưng mà có sự chuẩn bị, thì chàng rể đến kêu thì những người đó sẵn sàng đi, thì được vào với chàng rể dự đám cưới và được phước hạnh. Có những câu chuyện mà Chúa nói rằng mọi người cần phải chuẩn bị để được đến với Chúa. Thưa quý vị, tôi đưa ra những cái câu chuyện Kinh Thánh để biết rằng Kinh Thánh có quan tâm đến những thế hệ của chúng ta về sau này, qua những cái ví dụ đó hay là qua những câu chuyện thực tế đã xảy ra đó, để nhắc nhở cho chúng ta biết rằng mỗi người cần phải chuẩn bị. Và hôm nay thì chúng ta đang sống giữa một cái thế giới thực tế. Có người nói rằng mục sư hay là các vị thì lúc nào cũng nói về tâm linh, về đời sau, nhưng mà thực tế ở trong đời này quý vị có chuẩn bị cái gì không? Đương nhiên chúng ta đang sống trong một cái thế giới vật chất, có những cái điều cần phải chuẩn bị. Đương nhiên chúng tôi là những người thực tế, chúng tôi muốn có sự chuẩn bị. Ví dụ như bây giờ nếu mà ở trong vùng của chúng tôi đây có lỡ ra xảy ra núi lửa, ở đây thì có những cái còi hụ sẵn sàng của chính phủ để xung quanh, nếu mà có những cái thiên tai. Ví dụ cái đỉnh núi Morinier của chúng tôi gỡ gần đây thì nó là một đỉnh núi lửa đã nguội và nó có thể bùng lên lúc nào cũng không thể không biết được. Đỉnh núi rất cao, tuyết phủ bọc quanh năm. Rồi ở đây thì biển ở vùng Washington này cũng đã thường được dự báo là sẽ có động đất hoặc là sóng thần nếu có. Thì những cái trường hợp đó xảy ra thì những người dân ở đây sẽ làm cái gì? Thì họ cũng nhắc nhở rằng mỗi gia đình cũng cần phải chuẩn bị những cái túi đựng đồ cấp cứu. Ở trong đó có nước uống, có thực phẩm khô để dùng trong vài ngày, có cái đèn pin, có cái pin để dự phòng, có bộ hồ sơ thuốc cấp về y tế, có những cái bông băng sẵn sàng cấp cứu, có những loại thuốc đặc trị nhức đầu hoặc là đau bụng, hoặc là những cái giấy tờ tùy thân quan trọng mà mình cần phải để sẵn ở trong cái bịch đó, để được khi một cái gì xảy ra cấp bất thường thì chúng ta xách cái bịch đó chúng ta chạy ra, động đất chẳng hạn, hoặc là những cái cơn lũ lụt, hoặc là ngay cả cái chiến tranh nữa. Chúng tôi cũng được nhắc nhở rằng phải thống nhất những cái điểm hẹn gặp nhau. Chúng tôi có một hội thánh, chúng tôi cũng chuẩn bị huấn luyện cho bà con chạy đến, và thường thường các nhà thờ là nơi tập trung, thì có vấn đề gì xảy ra cũng có thể tập trung lại để gặp nhau, vân vân. Thì chúng tôi cũng có những cái sự nhắc nhở, đôi khi cũng có sự nhắc nhở rằng đừng có tiếc nuối những cái tài sản, những cái điều gì trong nhà mà quay trở lại thì nó sẽ bị mất cơ hội. Ở trong cái tai họa vừa rồi ở tại Nepal thì một cái tấm gương vừa rồi được nhắc và được khen ngợi, đó là một vị hiệu trưởng khoảng chừng hơn 40 tuổi. Ông ấy được một người bạn sống cách đấy 9 cây số ở trên cao, cái vùng núi cao hơn, và cái trên con đường mà cái dòng nước lũ đó nó xuống đó, thì gọi cho anh biết rằng một cái cơn nước lũ từ ở trên cao nó đang đổ xuống. Thì cái vị hiệu trưởng này đang ở trong một cái trường cao trên khoảng mặt nước đó là trên 60 mét, và ông ta có nhiều cái tầng. Rồi trên cái một cái số lượng học sinh trong cái trường đó là 1643 em. Thì ông nghe cái cú điện thoại đó, ông ngay lập tức rung chuông báo động cho toàn trường và bảo rằng bây giờ những chiếc xe bus đang chở học sinh tới trường phải quay lại lên chỗ cao. Những học sinh đã đến trường rồi, mau chóng nhảy ra xuống và bắt đầu di chuyển lên chỗ cao ngay lập tức. Và cả trường hầu như là di chuyển hết. thì cả trường khi mà cơn lũ lụt nó đập xuống thì nó đã đập phá trường hết, và có hai người mất. Một người á là vì bị một cái gì đó không chạy kịp, một người thì quay trở lại để đóng cửa trường thì cũng vậy, cũng bị mất. Còn bao nhiêu các thầy cô cũng như các học sinh lên trên chỗ cao thì được cứu. Đó là một cái ví dụ nói khi mà đã thấy nguy cấp rồi, đừng có vào một cái nhà cháy rồi, đừng có chạy vào trở lại để lấy đồ, hoặc là một cơn lũ, là một trận động đất, đừng có vô lại, bởi vì nó có sự sụp xuống nữa. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta hay bị tiếc nuối bởi vì một cái điều gì đó rồi chúng ta trở lại và chúng ta mất. Ở trong Kinh Thánh có nói thành Sodom Gomorrah khi bị lửa từ trời xuống thiêu đốt thì gia đình của ông Lót đi ra hết, thì cái bà Lót đi ra rồi, nhưng mà Chúa đã nói rằng đừng có quay ngó lại cái thành đó làm gì. Nhưng mà bà Lót thì luyến tiếc của cải, tiếc nuối, bà quay ngó trở lại cái thành phố nơi mà gia đình mình đã đầu tư, đã bác biết bao nhiêu tài sản ở đó, bà quay trở lại thì bà hóa thành cái tượng muối, và thành cái tượng muối. Và ngày hôm nay người ta vẫn nói là cái tượng muối của bà Lót là một cái bài học nhắc cho mọi người đừng có tiếc nuối về những cái gì trong thế giới này, nhưng mà phải chuẩn bị cho tâm linh của mình. Cho nên tôi nói về cái sự chuẩn bị cho tâm linh là chuẩn bị cái gì? Thưa quý vị, thứ nhất là chuẩn bị tâm linh là chúng ta đánh giá hay là xem lại mình có được cứu linh hồn hay không. Quý vị có hiểu rằng cái niềm tin của mình đang đặt vào một cái đối tượng nào đó có cứu được linh hồn của quý vị hay không? Và quý vị hỏi tại sao có thể cứu được? Ví dụ như được vào nước thiên đàng, được vào cõi niết bàn hoặc là một cái chỗ nào đó, thì quý vị tự hỏi làm sao tôi có thể được vào đó? Tôi đã từng hỏi cái câu này rất là nhiều người tin Chúa, cũng như là những người bạn chúng tôi là người Công giáo, hoặc là những người bạn của chúng tôi là những người Phật giáo. Bạn có biết chắc rằng sau khi bạn qua đời, bạn sẽ được về ở cái chỗ đó không? Thì đa phần nó làm sao biết được, mình chưa đi đến chỗ đó mà làm sao mình biết được? Ngay cả người Công giáo, ngay cả một số người tin lành nữa, nó làm sao biết được khi nào chết thì nhờ Chúa thương, Chúa cho vô thì mình mới được vô chứ. Thưa quý vị không? Chúa có cái tiêu chuẩn. Giống như là tôi nói rằng những người mà đi qua Mỹ đó, tại sao có nhiều người rớt, có nhiều người đậu, và có nhiều người nói, ồ cái chuyện này là may mắn. Có phải là may mắn hay là cầu khẩn rồi sẽ được không? Tuy nhiên Chúa cũng có thể mở đường, làm việc trong lòng của một số người để họ tác động. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ họ đều có một cái tiêu chuẩn. Ít nhất cái người đó phải như thế nào đó, cái tiêu chuẩn đó. Ví dụ như tôi nói rằng, một người đi qua Mỹ, thường thường họ nói rằng, anh phải có cái gì ràng buộc để anh quay trở về Việt Nam không? Bây giờ anh đi qua Mỹ mà anh không có gì ràng buộc, anh đang độc thân, có tuổi phơi phới thanh xuân, anh đi qua đó thì chắc chắn là anh muốn ở lại, anh không có ai ở Việt Nam hay là không có công việc gì làm ở Việt Nam, thì anh muốn đi tìm qua Mỹ và anh chắc chắn anh sẽ trốn lại để anh tìm cái công việc ở Mỹ, thấy không? Cho nên những cái thành phần đó là họ cấm, họ không cho đi nhiều lắm. Còn nhưng mà có người thì họ cho đi bởi vì họ biết rằng cái người này chắc chắn sẽ trở về khi có gia đình, có vợ con, có công ăn việc làm, có sự nghiệp ổn định, có một cái danh dự, có một cái chức vụ ổn định ở Việt Nam, thì họ sẵn sàng cho người đó đi và với lời hứa người đó sẽ trở về, thì những người đó dễ đi. Thì tôi nói cái gì cũng có một cái tiêu chuẩn. Nếu chúng ta bước vào nước thiên đàng ở với Chúa đó, thì cái tiêu chuẩn, tôi tin chắc cái tiêu chuẩn đó là Chúa đòi hỏi, đó là chúng ta phải không có tội. Nếu mà quý vị có tội thì quý vị sẽ không được vào nước thiên đàng, hay là không được ở với Đức Chúa Trời. Còn những cái tiêu chuẩn vào những cái nơi khác thì chúng tôi sẽ không có bàn đến, bởi vì chúng tôi không có đi sâu vào. Nhưng mà cái điều mà những người tin Chúa ngày hôm nay tin á, tại vì Chúa đã chết thay cho tội lỗi của mình, Chúa Giêsu đã đổ huyết ra để đền tội thay cho mình, và mình tiếp nhận cái sự chết thay của Chúa cho mình, và bởi đó mà mình được tha thứ tội lỗi. Còn những người không tiếp nhận Chúa Giêsu, coi cái chuyện Chúa chết không có liên quan gì đến mình, thì những người đó không có được một người nào chết thay cho mình. Vì thế cho nên tội lỗi vẫn còn ở trong những con người ấy. Vì do đó khi chết đi vẫn mang cái tội lỗi với mình, thì cái tội lỗi đó đem mình vào trong nơi hỏa ngục đời đời. Bởi vì chính tội lỗi của mình thôi, chứ không phải là bởi do Đức Chúa Trời ác Ngài hạ hình phạt. Tôi luôn luôn nói cái điều đó, bởi vì cái điều đó nó chứng minh trong cái thời kỳ của chúng ta ngày hôm nay, không phải là ông quan tòa hay là cảnh sát ác ôn gì hết, nhưng mà bởi vì cái người đó phạm tội, bởi vì cái người đó đã giết người, bởi vì người đó đã ăn cắp, ăn trộm, hiếp dâm, hoặc là làm một cái điều gì tội lỗi, và căn cứ trên cái luật pháp mà người đó bị cảnh sát bắt, hoặc là bị ông quan tòa xét xử và cho vào trong tù. Họ không có phải là người ác, họ là một người tốt đẹp, và họ đem cái này ra chiếu với cái bản án hay là cái luật, và vì quý vị đã vi phạm cho nên quý vị phải bị ở tù. Cho nên Đức Chúa Trời cũng vậy, thưa quý vị, không có ai, không có bao giờ muốn đoán phạt hay là muốn giết ai hết, bởi vì chính con người chúng ta tội lỗi, các thành Sodom, Gomorrah hay là dân sự ở Ninive hay là bất cứ ai đều phạm tội, và cái Ngài là đấng thánh khiết, Ngài không có chấp nhận tội lỗi, thì Ngài phải tiêu diệt tội lỗi thôi. Cho nên chúng ta là những người có tội, chúng ta cần phải ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận Chúa Giêsu để tội lỗi chúng ta được sạch sẽ, để mỗi chúng ta đều được có thể xứng đáng ra mắt Đức Chúa Trời. Nếu tôi với quý vị đang ở dơ nhớp, ăn mặc dơ nhớp, hôi hám, chúng ta đi vào trong một cái tòa nhà sạch sẽ, thơm tho, thì người chủ nhà có cho chúng ta vào hay không? Chắc chắn rằng không rồi. Phải đi tắm rửa đi, phải thay đồ đi, phải sạch sẽ đi, thì mới vào trong này được. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết trọn vẹn, không chấp nhận một tội lỗi gì hết, mà chúng ta đầy tội lỗi, không thể vào thứ nước thiên đàng được. Đó là chắc chắn, thưa quý vị. Chúng ta phải sẵn sàng, chúng ta phải chuẩn bị, để rồi nếu nhắm mắt tắt hơi, đời sống chúng ta được tốt đẹp với Chúa, và Ngài cho chúng ta vào thiên đàng. Có nhiều người đang tìm cách để mà tẩy rửa tội lỗi của mình bằng những cái công đức, bằng những cái tiền bạc. Có thể là đang dành một số tiền rất là nhiều, cúng dường vào một cái chùa, cúng dường vào một cái nhà thờ. Nói rằng, ồ, bởi cái số tiền này thì may rằng những người khác sẽ cầu nguyện cho tôi để tôi có thể được tha tội. Thưa quý vị, không. Không có một cái tiền bạc nào có thể mua được linh hồn của chúng ta. Không một một người nào, quyền thế nào để mua được cái linh hồn của chúng ta được hết. Dầu, Chúa Giêsu nói, dầu có cả thế gian mà mất linh hồn mình thì có ích gì chăng? Dầu quý vị sở hữu tất cả các nước ở trên thế giới này, vàng bạc châu báu của thế giới này, dầu quý vị có là vua, là tổng thống, là bất cứ một cái người nào có quyền uy ở trên thế giới này, mà quý vị vẫn có tội lỗi, thì quý vị vẫn đi xuống địa ngục như thường. Cho nên chúng tôi có thể nói rằng, một vị giáo hoàng, một vị mục sư, một vị linh mục, một vị thượng tọa, và bất cứ ai đang lãnh đạo một cái giáo hội nào, mà chúng ta đang còn có tội, thì chúng ta vẫn đi xuống hỏa ngục như thường. Đừng có nghĩ rằng mình chức vụ mình sẽ che lấp mình, sẽ làm cho mình được lên thiên đàng ở với Chúa. Bởi vì chính Ngài là đấng không thể chấp nhận tội lỗi. Quý vị có nhớ ở trong cái câu chuyện Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, thì Ngài đã từng có một câu kêu lên với Đức Chúa Cha rằng, lạy cha, sao Ngài đành lìa bỏ con? Khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá thì tất cả trời vũ trụ tối sầm lại hết. Và Đức Chúa Giêsu phải kêu lên, cha ơi, sao Ngài lìa bỏ con? Tại sao mà Đức Chúa Cha có thể lìa bỏ Đức Chúa Con được? Trong cái thời điểm đó, thưa quý vị, Chúa Giêsu đã gánh hết tội lỗi của con người chúng ta. Chúa mang hết tội lỗi xấu xa của chúng ta trên thân thể Ngài, và chính Đức Chúa Cha phải ngẩng mặt đi bởi vì Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Cho đến khi Chúa Giêsu mang tội lỗi xuống âm phủ, và Ngài chết thay và Ngài trả giá cho chúng ta xuống âm phủ, và sau đó bởi quyền lực của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng, sức mạnh của Đức Chúa Trời, Ngài đã quăng tội lỗi xa hết, và Ngài đã đem sống lại, trở lại, thì lúc bây giờ Ngài mới được về trời gặp Đức Chúa Cha và chuẩn bị cho chúng ta một cái chỗ ở đời đời để chúng ta sống với Ngài. Cho nên cái tội lỗi vẫn là một cái điều ngăn trở, vẫn là một điều ghê gớm với Chúa trong bất cứ thời kỳ nào và đến ngày hôm nay cũng vậy. Ngày rất là gớm ghiếc tội lỗi. Chúng ta đang nhìn vào một thế giới đầy tội lỗi, đầy sâu xé, đầy ghê gớm, đủ hình thức tội lỗi. Mở báo chí ra là thấy bao nhiêu vấn đề tội lỗi đang xảy ra trên thế giới này, trong gia đình, trong học đường, trong tòa án, ở trong công ty, ở trong chính phủ, ở trong bất cứ chỗ nào cũng tội lỗi đầy dẫy hết. Rồi nó lây lan nước này, nước nọ. Mình cứ tưởng là chiến tranh là hợp pháp hay là cần phải chiến tranh, không phải. Họ cũng vì tham lam, cũng vì giành giật nhau từng chút một mà gây ra những cái điều nguy hiểm chết chóc. Và tội lỗi trong cái sự thờ lạy thần tượng, ngày hôm nay người ta thờ đủ thần, đủ tượng để mà nói lên cái lòng tin của mình và nhờ cậy nơi thần tượng mà không hướng về Đức Chúa Trời. Trong lúc Đức Chúa Trời nói rằng trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, ngươi chớ làm các tượng chạm, ngươi chớ phục vụ, ngươi chớ thờ lại, quỳ lại trước các thần tượng đó. Và những cái điều răn của Chúa dạy ngày xưa là con người ngày hôm nay vi phạm tất cả. Đồng tính luyến ái nổi lên khắp nơi, phá thai cũng đầy dẫy hết. Rồi người ta không còn tôn trọng, không còn giữ lời hứa, người ta phản bội với nhau bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cho nên thế giới chúng ta đang tội lỗi đầy dẫy, vì thế cho nên thế giới này sẽ bị trừng phạt, thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay khi nhìn thấy những cái tai họa xung quanh, tôi với quý vị phải tỉnh thức, phải khét lại đời sống của mình. Không phải mình nói về người khác, ví dụ như mình nói, ồ tại đó, nơi đó tội lỗi quá, cho nên Chúa phạt tại những cái vùng đó, chắc là họ tội lỗi quá. Không, chúng ta phải tỉnh thức. Chúng ta thấy đương nhiên có những cái điều xảy ra đó, chúng ta phải tỉnh thức, quay lại với Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình. Chúa nói ở trong Luca đoạn 13, khi mà người ta chạy đến phục với Chúa Giêsu nghe về những con người ở tại cái tháp gọi là Siloe đó, họ đang ở trên một cái tháp rất là cao to, thì cái tháp đó thình lình nó sụp đổ xuống và người ta chết rất là nhiều. Thì có nhiều người nói rằng ồ do những người đó phạm tội lắm cho nên bị cái tháp đó đè chết hết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói với những người đó rằng nếu các ngươi không ăn năn thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Chúa nói với những người đang nói xấu người khác, thì Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn năn thì các ngươi cũng sẽ bị hư mất như vậy. Cho nên mỗi người phải ăn năn, mỗi người phải chuẩn bị đời sống của mình, thưa quý vị. Để chúng ta thấy cuộc sống ngắn ngủi, biết bao nhiêu điều mà tôi đã nói vừa rồi đó, thì quý vị thấy tất cả chúng ta đều không biết được một giây phút tới chúng ta sẽ như thế nào. Cho nên trong những cái lời chia sẻ của tôi, có thể nhiều khi quý vị thấy là tại sao ông mục sư này cứ nhắc hoài mấy cái chuyện đó để chi, cảnh báo, để hù dọa người ta sao? Không, bởi vì tôi ý thức được rằng chúng ta rất là mong manh, chúng ta không thể nào biết chắc được những cái gì sẽ xảy đến, cho nên chúng ta phải chuẩn bị. Chúng tôi mỗi tuần nghe không biết bao nhiêu người qua đời chỗ này chỗ khác, từ trẻ đến già. Chúng tôi nhận được bao nhiêu thông tin, phân ưu cũng bao nhiêu lần. Tôi biết tất cả những cái sự đó đến ngày cũng sẽ đến phía mình. Có ngày tôi cũng sẽ được thông báo một sự huệ đã qua đời, hoặc là phải như thế nào đó, chắc chắn sẽ có ngày đó. Nhưng mà tôi cũng phải chuẩn bị để rồi tôi được đi về với Chúa. Cho nên trong cái thời điểm mà chúng ta đang thấy mọi sự sẽ thình lình xảy ra, tôi khuyên quý vị, khi chúng ta đang sống đây, chúng ta đang còn hơi thở, còn có quyết định khôn ngoan, còn có thể làm được một điều gì đó, thì chúng tôi kêu gọi quý vị hãy trở về cùng với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng nên chúng ta. Hãy đến với Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời thành người đã đến để chịu chết đền tội đổ huyết ra vì chúng ta rồi. Và bây giờ ai tin nhận Ngài thì Chúa sẽ tha thứ, Chúa sẽ biến đổi, Chúa sẽ ngự vào lòng mình và ban cho mình một địa vị mới là con cái của Đức Chúa Trời. Lời Chúa phán rằng, hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Tại sao chúng ta không chịu tin Chúa để rồi mình vẫn còn mang tội lỗi trên đời sống của mình? Chúng ta phải mau chóng phải làm điều đó. Cho nên thường tôi hay có những lời hướng dẫn cho tất cả quý vị là những người chưa có cơ hội cầu nguyện, thì quý vị sẽ có một lời cầu nguyện ngắn để xưng nhận tội lỗi của mình với Chúa, xin Chúa tha thứ, sau đó tiếp nhận Chúa vào trong tấm lòng của mình để Chúa ngự trị, Chúa làm chủ cuộc đời của chúng ta, và quý vị dâng cuộc đời của quý vị cho Chúa để Chúa sử dụng. Có những người ngày hôm nay mới tin Chúa sau này mà Chúa dùng rất là được kết quả. Chúng tôi nói kết quả ở đây tức là người đó nói về Chúa cho người khác qua kinh nghiệm của mình, và qua những cái kinh nghiệm đó mà nhiều người cũng đến với Chúa để được hưởng phước lành. Giống như tôi nói là có nhiều cái tai họa đến mà người này gọi cho người kia đó, nó tránh đi, đừng có ở đó nữa, ra khỏi đi, thì có người nghe lời đó thì tránh ra thì được cứu. Còn những người cứ ở lại đi tìm kiếm của cải, cứ sợ mất, bảo vệ giữ gìn thì mất hết. Tôi nhớ hoài cái cơn bão Katrina ở New Orleans ấy, những người đó chết nhiều bởi vì họ không chịu đi. Bao nhiêu tàu bè, bao nhiêu người thúc giục chạy đến nói rằng lên tàu chúng tôi đi, sóng thần nó đang vô nữa, không chịu đi, họ cứ ở lại, và sau đó sóng nó vào kéo hết nhà cửa, và cái số người chết rất là nhiều, bao nhiêu chục ngàn người chết là vì không chịu ra đi. Cho nên bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho một lời cầu nguyện, xin quý vị hãy nói theo tôi khi quý vị bằng lòng quyết định cầu nguyện, và quý vị cứ nói với tấm lòng, với đức tin của mình. Tôi tin chắc rằng Chúa nghe và Chúa bước vào trong cuộc đời quý vị trong giây này. Xin quý vị lắng nghe. Tôi thường thường khuyến khích quý vị, nếu ở riêng thì quý vị cứ đặt tay trên cái trái tim giống như là một cái lời hứa nguyện thật sự với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa quyền năng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa từ trời đến để chết thay cho tội lỗi của con. Kính lạy Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật đang hiện diện với con, đang chứng kiến cho lời cầu xin của con. Giờ phút này, con chạy đến với Chúa. Con nhìn nhận, con có tội với Ngài. Những tháng ngày qua, con đã sống theo ý riêng. Con đã phạm nhiều điều tội lỗi, buồn lòng Chúa. Nhưng Chúa yêu thương con, cho con được nghe về Chúa hôm nay. Con nhận thức, con có tội rất nhiều. Và Chúa đã yêu thương chết thay cho con. Con cầu xin sự yêu thương của Chúa bao phủ con, xin Chúa tha hết tội lỗi cho con, xin Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm Cha, làm cứu Chúa cho cuộc đời con. Con nguyện dâng đời sống con cho Ngài, xin Ngài tiếp tục ban bình an, niềm vui, phước hạnh cho con và sử dụng cuộc đời con có ích cho Chúa, cho những người xung quanh con. Và con tin chắc rằng con sẽ gặp mặt Chúa ở trong nước thiên đàng và ở với Ngài đời đời. Con cảm ơn Chúa, con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, amen. Thưa quý vị, đó là một lời cầu nguyện đơn sơ mà quý vị có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào, và tôi ước mong quý vị sẽ làm điều đó. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện chung cho tất cả chúng ta, và nhất là cầu nguyện cho những nạn nhân đang gặp những cái tai họa, xin Chúa thương xót giải cứu họ. Chính là Cha yêu dấu của chúng con là Đức Chúa Trời quyền năng yêu thương. Ngày hôm nay chúng con đang đối diện với những tai họa thật là khủng khiếp trên thế giới này. Và mỗi ngày, mỗi tuần lễ chúng con đều phải đón nhận những cái tin tức đó nhiều hơn, Chúa ơi. Chiến tranh thì xảy ra liên miên. Và những cái tai họa, những cái dịch bệnh, những cái nan đề vẫn xảy ra, tội lỗi vẫn xảy ra ngày càng nhiều hơn. Và chúng con biết chắc rằng ngày cuối cùng đang đến, và một cái ngày nào đó Chúa sẽ tái lâm. Chúng con không đoán trước về ngày Chúa tái lâm, nhưng chúng con cần phải chuẩn bị cho cái ngày mà chúng con ra đi, ngày mà chúng con sẽ đối diện với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài hãy nhắc nhở cho quý vị thính giả chúng con, cũng như chính mình chúng con ở tại đây, mỗi người chúng con phải sẵn sàng để khi chúng con nhắm mắt tắt hơi, hoặc khi tai họa thình lình xảy đến, hoặc khi Chúa tái lâm trên không trung, chúng con sẽ được đồng đi với Chúa, chúng con sẽ được hưởng phước hạnh với Ngài. Chúa ơi, xin Ngài làm việc trong lòng của thính giả, khán giả chúng con, để cho mỗi người ý thức được lại đời sống mình, tự suy xét, tự quyết định, và họ sẽ có Chúa trong lòng thật là sớm để họ được cứu rỗi, để họ được phước hạnh. Xin Chúa ban phước cho mỗi một gia đình, họ sống với nhau trong tình yêu thương, sống với lời của Chúa, và mỗi người đều tìm kiếm lời của Chúa trong Kinh Thánh để đọc, để tìm hiểu, và đến với các hội thánh, đến với các con dân Chúa để mà tìm hiểu, để mà đối chiếu, để họ nhận thức được rằng chỉ có Chúa Giêsu mới là đấng cứu rỗi họ, và họ mau chóng đến với Ngài. Xin Chúa thương xót đến những nạn nhân trong những kỳ động đất vừa qua tại Venezuela, tại Colombia, rồi vừa đây, tuần vừa rồi, cái trận băng lở kéo lũ lụt đến và chết hàng ngàn người, mấy ngàn người, Chúa ơi, vẫn chưa tìm được ra pháp. Và những thiên tai đang xảy đến, bão tố đang xảy đến khắp nơi, rồi cũng có những cuộc chiến tranh chết hàng nhiều người. Ôi Chúa, dịch lệ cũng đang xảy ra, cháy rừng cũng đang xảy ra ngay tại Canada, ngay tại nước Mỹ chúng con tại đây. Ôi Chúa ơi, tất cả những điều đó nhắc nhở chúng con rằng tai họa không bao giờ ngưng lại đâu, và nó sẽ ngày càng nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng con biết ý thức và đến với Ngài. Xin Chúa ban sự bình an, giải cứu những nạn nhân, Chúa ơi. Xin Chúa dùng những đoàn cứu trợ, những đoàn cứu nạn đến kịp thời để giúp đỡ cho những nạn nhân. Xin Chúa tiếp trợ, ban sự bình an, cũng như là cho mọi người trong những cơ hội này yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau nữa. Con tạ ơn Chúa. Còn một lần nữa, dâng tất cả chúng con, quý khán giả người Việt của chúng con yêu thương mọi người. Xin Chúa cho đồng bào Việt Nam chúng con, nhiều người chạy đến với Chúa để được sự cứu rỗi linh hồn. Con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về đài tiếng nước tôi. Xin Chúa ban phước cho đài, tiếp trợ và ban phước cho anh Nam Phong, cũng như những người đã có ơn, có lòng để cho những chương trình phát thanh này được phát nữa. Con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
1: Thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tuấn Huệ, đang hầu việc Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook tên là Huệ Kiều, hoặc là của nhà tôi tên là Loan Quang. Quý vị có thể xem lại những chương trình này. Quý vị có thể đến nhà thờ của chúng tôi tại Tacoma, số 4012 Portland Avenue, hướng East. Quý vị có thể đến vào những giờ nhóm lúc 10 giờ hoặc là những sinh hoạt khác. Quý vị cứ liên lạc thì chúng tôi sẽ được vui được đón tiếp quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều trong chương trình hôm nay. Cảm ơn anh Nam Phong, cảm ơn đại tiếng thật rất nhiều.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe và an lành đến mục sư và gia đình, cũng như xin được góp lời cầu nguyện cho sự bình an của mọi người và hòa bình của thế giới. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư, cũng như xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.
1: Dạ, kính chào tạm biệt.
2: Dạ.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Pha Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.

0: xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày đầu tháng 9 thứ ba. Xin được anh cần chào kính quý khán giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể gửi tin nhắn, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi chiều ngày hôm qua cũng như buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tại thượng đỉnh G20 về mạo dịch công bằng cấp bộ trưởng, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent tại Asheville, North Carolina ngày hôm qua đã tuyên bố nghị trình về việc tái chuẩn bị lại những gì mà Tổng thống Mỹ đã đề nghị là hợp tác đeo đuổi tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nghị trình lần này, không có vấn đề DEI, không có vấn đề khí hậu, mà tất cả được tập trung vào lĩnh vực kinh tế và mậu dịch. Ông nói sau nhiều tháng năm đi lạc hướng, năm nay, Tổng thống Trump muốn họ trở về với căn bản, giải quyết cho bằng được cái nạn bất cân xứng mậu dịch và làm sao gia tăng kinh tế toàn cầu để phát triển chung. Tại Elm Grove Park Inn, địa điểm nhóm họp của Hội nghị thượng đỉnh G20 cấp bộ trưởng ở Asheville, North Carolina, ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent đồng chủ tọa với vị chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang là ông Kevin Walsh. Ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bộ Ngân khố lên tiếng

0: cái vấn nạn của thế giới là vấn đề mất cân bằng mậu dịch kinh tế. Và thế giới đã phải đối diện với cái chính sách bó buộc đến từ một số các quốc gia ưu tiên, nặng nợ, nhiều áp suất và không lối thoát. Điển hình là phải có sự can thiệp của Trung Quốc. Thế giới này không thể chấp nhận tiếp tục con số thẳng dư mậu dịch ở Trung Quốc lên tới 1.200 tỷ đô la. Hiện nay kinh tế Trung Quốc đặt nặng vào vấn đề xuất cảng để tự thoát, và đó là căn cứ trì trệ kinh tế mậu dịch cho thế giới nói chung. Nghị hội lần này sẽ bao gồm các quy định mới hỗ trợ cho tiếp liệu dây chuyền và chuẩn bị chống lại những kế sách lan xảo, lừa lọc và thiếu cân bằng về tài chính. Nghị hội lúc này có sự hiện diện của các nhân vật nổi tiếng của các đại công ty như JP Morgan Chase là ông Jamie Dimon, như Goldman Sachs là ông David Solomon, như 3M là Bill Brown, như Eli Lilly là Dennis Rivers, như Medtronic là ông Jeff Trupton, Deere Company là ông John Wright và nhiều tay tổ trong các đại công ty khác của cộng đồng Fortune 500. Nghị hội 20 gồm có thành viên của 19 quốc gia và 2 khối, đó là khối Liên Âu và khối Liên Phi Châu. Trong dịp này, Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent cũng đã gặp gỡ Bộ trưởng Tài chính của Nga là Ashton Sonokov. Nghị hội lãnh đạo, cấp lãnh đạo G20 sẽ được tổ chức vào tháng 12 để tiếp tục công trình của 3 ngày nghị hội G20 cấp bộ trưởng. Tháng 12 sẽ tổ chức tại sân đánh golf của Tổng thống Trump tại Miami, Florida. Không rõ lần này có sự hiện diện của Vladimir Putin hay không. Lần trước, khi tổ chức vào năm 2022, Vladimir Putin vì bận xâm lăng Ukraine cho nên đã không đi dự hội. Ngày hôm qua, Tổng thống Trump lên tiếng Mỹ đã đánh vô đảo Laka ngay ở cổ cỏ eo biển Hormuz, với sau đó Iran đã trả đòn tại 2 căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan. Tổng thống Trump nhấn mạnh là Mỹ sẽ đánh trả mạnh mẽ hơn và vùi dập hơn trong một vài ngày trước mặt. Sau khi cuộc chiến Mỹ-Iran bước qua tháng thứ 6 chỉ có một tuần lễ đầu tiên, với Mỹ gia tăng áp lực về phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công Iran về mặt cấm vận nặng nề hơn. Tất cả những im lặng hiện nay chỉ là chuẩn bị cho một chiến trường sát phạt nặng nề trong tương lai rất gần. Iran sẽ bị dồn tới ngõ hẹp, trong đó nghèo đói và truy diệt kinh tế là hệ quả. Chúng tôi vừa nhận được tin là Tổng thống Iran tuyên bố họ muốn ao ước được trở lại nói chuyện gian dở mà cách đây mấy tuần Tổng thống Trump nói rằng ông không muốn nói chuyện với họ nữa. Tổng thống Iran lên tiếng rằng cái lỗi này là lỗi của chính phủ Trump với những ức ép quá đà, và ông vẫn đang chờ đợi một tin là sẽ có hội đàm trở lại. Tin này nhận được từ hội nghị của một số quốc gia có tên là Tổ chức Thượng Hải, trong đó có Nga, có Ấn Độ, có Trung Cộng. Tòa Bạch Ốc hôm qua thông báo chi tiết về một biến cố lịch sử liên quan đến năng lượng dầu hỏa giữa Mỹ và Venezuela. Trong đó thì Tổ chức về Năng lượng Xanh Bắc Mỹ, gọi là North America Green Energy Partners, sẽ cung ứng 35% lợi nhuận cho văn phòng của Ngũ Giác Đài. Đây là kết quả về việc 65 tỷ thùng dầu từ Venezuela sẽ đi vào quỹ dự trữ chiến lược của Hoa Kỳ. Chính phủ đương thời ở Venezuela sẽ cho phép đại diện công ty North America Green Energy Partner với 100 năm thu hút 17 vực dầu cạn lên tới 65 tỷ thùng đưa vào kho dự trữ của Mỹ. Đại công ty North America Blue Energy Partners là một công ty lớn thứ hai trên lãnh thổ Venezuela. Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ có quyền mua 20% những gì công ty này sản xuất với giá thường lệ. 80% còn lại Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có quyền tương tự như vậy. Khả năng sản xuất của công ty này lên tới 100 tỷ bằng cách đầu tư vào nhiều công trình phát triển dầu khí để tô bồi cho nền kinh tế hiện tại ở Venezuela. Vận chuyển liên quan đến 65 tỷ thùng dầu Venezuela và Mỹ đã gây chấn thương cho Trung Quốc không nhỏ. Cái chấn thương này nó mạnh hơn chấn động tương tự mà cuộc chiến Mỹ-Iran xảy ra tại Trung Đông đã gây cho Trung Quốc. Người ta không rõ lần gặp mặt cuối tháng này giữa ông Tập Cận Bình và ông Trump, hai lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ đi đến những điều chỉnh thích hợp ra làm sao về kinh tế và mậu dịch giữa hai siêu cường đã từng giang dở gần hai năm nay. Giờ này, Quốc hội Liên bang đã trở về sau mấy tuần lễ nghỉ hè và tại Hạ viện nỗ lực ngăn cản Chính phủ Liên bang đóng cửa đang tiếp tục được bàn thảo. Thì ta hy vọng rằng nội trong vòng 48 tiếng trước mặt đó, một nghị quyết tiếp tục sẽ giúp cho một ngân sách hoạt động kéo dài tới ngày 11 tháng 12 được chấp thuận. Ngân sách này không có tiền chiến tranh Iran, không có một số những điều kiện đảng Cộng Hòa đưa ra, nhưng nó có cái điều khoản là một số dân biểu đảng Cộng Hòa chống đối kịch liệt về cái phong trào tạt hết quả bên trái Cộng sản chủ nghĩa DSA của một nhóm gồm 2 ứng viên thượng nghị sĩ, 7 ứng viên Hạ viện đang đeo đuổi. Đó là 5 phần cập nhật trong chương trình đầu tháng 9 của chúng ta hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, thưa quý vị, tình hình về một số những điểm liên quan đến xã hội Hoa Kỳ cũng như cái cuộc chiến trên thế giới nó thay đổi và nó xảy ra những cái biến chuyển khác nhau hàng mỗi ngày. Những cái chuyện này bây giờ nó không còn làm cho người ta ngạc nhiên nữa. Bởi vì trước đây khi mà một cái việc gì đó nó xảy ra, nó phải cần có một cái thời gian. Còn bây giờ đột nhiên ở vào cái thời điểm này, ngày hôm trước nó là bên trái, ngày hôm sau nó có thể là nó là bên phải ngay lập tức. Cho nên trong cái thời điểm này là cái vấn đề ứng biến nó rất là quan trọng, nhất là trong vấn đề ngoại giao, thương mại cũng như là về vấn đề giao thương và thậm chí đối đầu với nhau nữa. Vâng, chúng tôi có nhận được một câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Xin cho biết về việc

0: cho vấn đề của những người mua thuốc mà phải trả, và cái vấn đề chiều về vấn đề bảo hiểm. Thì việc này Tổng thống cũng đã nói và đang thảo luận, trước đây đang thảo luận với cùng các công ty dược thảo để mà gọi là dùng cái phương diện áp thuế cũng như là chế những cái loại gọi là dược thảo đó thay vì ở ngoại quốc, bây giờ ngay tại Hoa Kỳ, rồi đồng thời nữa là giảm giá xuống một cách gọi là kỳ diệu. Thì việc này cũng đã được thi hành, nhưng mà ngay bây giờ thì gần như áp lực đã được chính thức, và Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố là đã dàn xếp với các cái công ty dược phẩm lớn của Hoa Kỳ để mà giảm giá thuốc. Có nghĩa là trước đây nếu như là bảo hiểm có thể trả tiền những cái loại thuốc đó, và người phải người dùng có cái bảo hiểm phải gọi là copay, tức là phải trả thêm cái phần mà gọi là người thụ hưởng cần phải trả, thì có thể là sẽ không trả hoặc là có trả thì rất ít trong cái vấn đề này, vì lý do là cái giá gọi là thuốc đã được giảm. Và ít nhất là có ba công ty lớn về cái dược phẩm tại Hoa Kỳ cũng sẽ chế biến những loại thuốc ở tại Hoa Kỳ này và đồng ý cắt giảm về cái vấn đề cái giá thuốc. Đó là một cái kết quả mà Tổng thống đã làm để mà thực hiện, để làm sao cho nó hiệu quả hơn và tiết kiệm tiền cho dân chúng Hoa Kỳ. Như điều kiện này cũng đã có. Lấy một ví dụ như là trường hợp của tôi có bảo hiểm, nhưng mà sau đó thì tôi phải trả tiền gọi là copay cho khi mà đi lấy thuốc về để mà chữa trị, với cái sự chấp thuận từ phía của hãng bảo hiểm. Thì bây giờ ví dụ như hồi đó tôi phải trả một lần tôi lấy thuốc về tôi trả 15 đồng, thì ngay bây giờ là tôi không có trả đồng nào hết, tất nhiên là coi như là cái quyền lợi, mặc dù là nó không có lớn, số tiền không lớn, nhưng mà nó cũng đã chứng tỏ thôi là cái hiệu quả về cái vấn đề thương lượng về cái giá biểu thuốc là như vậy. Ngoài ra cái tiền gọi là chi phí cho bác sĩ copay đó cũng sẽ gọi là được cắt giảm rất là nhiều, hoặc là cái số tiền mà chúng ta phải cần phải mua cái phần phạt đi về vấn đề trả thêm cho đó cũng đã được cắt giảm. Đây là một cái việc làm mà rất là tốt cho nhiều người hưởng thụ về cái vấn đề mua thuốc và được tài trợ từ chính phủ, cũng như là những người mà tư nhân mua qua các cái công ty về vấn đề thuốc thì đi khám bệnh. Đó là một cái những cái nhìn mà chính tôi là người cụ thể đã được hưởng về cái số tiền đó. Đó là một cái kết quả mà rất là tốt. Ngoài ra nữa là cái vấn đề tùy thuộc vào từng cái trường hợp, chứ không phải tất cả mọi người đều được trong cái vấn đề này hết, và tất cả mọi đều sự minh bạch và được cứu xét rõ ràng và được sự bảo vệ từ phía của các cái chương trình bảo hiểm của chính phủ, và xảy ra ngay cả những cái vấn đề của người đã được về hưu và hưởng được những cái vấn đề quyền lợi về vấn đề Medicare. Đó là cái câu trả lời mà chúng tôi đọc được. Nhìn qua sự kiện này, dầu rằng cái số tiền nó không có lớn, nhưng ít nhất là cũng thấy đây là một cái kết quả mà chính phủ đã thực hiện để làm sao cho cái vấn đề giúp cho cái vấn đề tốt cho cái số tiền mà những người bệnh nhân, đặc biệt là dân chúng Hoa Kỳ phải trả trong nhiều cái chương trình về y tế, đặc biệt là giá thuốc nó hạ xuống, cũng giúp cho rất là nhiều người đang điều trị và làm bớt đi gánh nặng của từ chính phủ. Đó là câu trả lời của tôi, và tôi đang là một trong những người được hưởng thụ cái tiền, mặc dù là nó khiêm nhường nhưng mà là có, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, thưa Trọng Nghĩa, như vậy thì cái phần cái người tiêu thụ sẽ được hưởng lợi, nhưng mà riêng nhà sản xuất thì sao? Theo anh nghĩ là họ sẽ bị thất thu hay không? Thí dụ như là các hãng dược phẩm, thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Theo tôi nghĩ là không có thất thu, thưa Nam Phong. Thay vì hồi trước đó, là làm ở tại những cái quốc gia khác, bây giờ mình đem cái thuốc đó về chế biến ngay tại Hoa Kỳ cũng là một công thức của hãng dược phẩm đó, và được sẽ được cái dự ưu đãi về vấn đề thuế cũng như là để tạo công an việc làm tại đây và để thực hiện một cách rõ ràng và minh bạch ở tại Hoa Kỳ này. Cái điều kiện này nó tốt cho công ty luôn, và cũng ngay cả tốt cho cái vấn đề người mà hưởng thụ về vấn đề này. Đồng thời nữa là chính phủ cũng sẽ giảm bớt đi cái vấn đề mà tài trợ về cho cái vấn đề thuốc cho theo cái chương trình mà gọi là sức khỏe của chính phủ.

0: việc đó là Medicare, Medicaid mà chính phủ phải lo thì nó cũng sẽ giảm bớt đi. Đây là một điều kiện rất là tốt, tôi Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thị Dân gửi đến chương trình vào lúc nãy thì có nhắc đến cái hội nghị thượng đỉnh về tài chính được Hoa Kỳ tổ chức. Lần này đó, người ta cũng hơi ngạc nhiên khi thấy cái sự xuất hiện của Bộ trưởng Bộ Tài chính của Nga. Cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ một vị thính giả cũng ở San Diego, có phải chăng là ông Trump đang muốn nắn gân hay là đưa ra quả bóng thăm dò đối với các nước trong khối Liên Âu về việc mà ông để cho Nga xuất hiện trong hội nghị lần này hay không? Và bằng cái điều này thì chúng tôi nghĩ là vị thính giả này nghĩ hơi xa, nhưng mà nó cũng có thể nó cũng có cái lý do, bởi vì Nga và Hoa Kỳ hiện giờ nó cũng không thân thiện lắm, mà Nga hiện giờ đang đối nghịch với các nước Liên Âu, mà trong cái hội nghị về tài chính dĩ nhiên là nó chuyên về tài chính, nhưng mà có cái sự xuất hiện của bên phía Nga đó, nó sẽ làm cho các nước trong khối Liên Âu cảm thấy không được tự nhiên và có vẻ khó chịu. Tuy nhiên, theo cái nhìn của anh thì cái việc mà mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự nó có cái gì khác thường hay không? Hay là nó cũng chỉ là một cái hoạt động ngoại giao bình thường trong vấn đề kinh tế, thưa anh Dân?
2: Nó có khác thường là vì Nga, Trung Cộng và một số định chế khác trên thế giới này, cá nhân, pháp nhân, cơ sở hỏa tiễn, cơ sở nguyên tử, cơ sở tàu bè, cơ sở năng lượng đó, đang bị rọi đèn bởi bộ ngân khố của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Cho nên Nga là một trong 19 thành viên của G20 này. Nga và Trung Cộng đã phải hiện diện là vì để nghe rõ cái lời mà ông Trump ông muốn nói qua cái loa là ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố. Ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố đã không dè dặt gì cả về cái yếu tố Trung Cộng. Ông này cũng gặp gỡ đại diện Bộ Tài chính của Nga để giải quyết tương tự như vậy. Đây là bước đầu cấp Bộ trưởng. Tháng 12 này là cấp lãnh đạo mà chúng tôi đã đề cập, không biết Vladimir Putin có dịp đi Florida hay không. Tại cái nghị hội cấp lãnh đạo đó, đó quyết định sẽ là quyết định chung. 3 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua đó, thì hội G20 cấp bộ trưởng này chỉ là cái bàn đạp lên khung sườn để đi đến quyết định vào tháng 12. Cho nên đây là một dịp để Liên bang Hoa Kỳ chứng tỏ rằng đã đến lúc các siêu cường phải biết trách nhiệm của mình. Và trách nhiệm đó sẽ phải thể hiện bằng một quyết định chung. Quyết định chung đó là không để các quốc gia có quá nhiều ảnh hưởng tiếp tục gây ảnh hưởng lớn bé đến các quốc gia khác, để rồi cái nạn thâm thủng mậu dịch đối với Mỹ và nạn thăng tiến mậu dịch đối với Trung Quốc đó, nó kéo dài cái khoảng cách đó một cách dường như là khó mà có thể kiểm soát được. Và tới nay đó, người ta chưa thấy Nga và Trung Cộng lên tiếng gì, ngoại trừ Trung Quốc đã phản đối cái kế sách mà cuối tuần qua Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent đưa ra là sẽ trừng phạt thứ cấp cấm vận 60 định chế, trong đó có cá nhân, pháp nhân và những cơ quan liên hệ đến tàu bè, năng lượng, nguyên tử và hỏa tiễn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần bổ túc thêm của anh Dân. Hy vọng rằng là cái bàn đạp này nó sẽ đưa các nước lại gần với nhau hơn, để mà tránh những cái trường hợp càng lúc nó càng đối đầu, nó căng thẳng hơn quá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Cuối cùng thì chỉ có người dân của các nước bị ảnh hưởng về vấn đề này mà thôi. Vâng, một câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở Houston. Thời gian mới đây mấy ngày, ông Trump có vẻ dường như nổi giận thật sự đối với Canada. Ông ra lệnh gần như tuyệt giao vấn đề nhập cảng hàng của Canada. Với hành động cứng rắn này của ông, trong thời gian sắp tới, các anh nghĩ rằng Canada sẽ xuống nước hay không? Dạ vâng, Thanh Phong, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Đây là một cái thử thách thức đối đầu rõ ràng mà Tổng thống Hoa Kỳ đã làm sau khi căng thẳng của hai bên về vấn đề thuế quan không có công bằng và không đạt được kết quả. Kết quả đầu tiên mà coi như là phản ứng đó là Hoa Kỳ đổi một cái tên ở một cái chung gọi là đảo hồ từ Canada đổi sang tên là Hoa Kỳ. Mặc dù là đó là chỉ trên cái phương diện về cái vấn đề tuyên ngôn, nhưng mà hãng gọi là Google cũng đã gọi là đổi tên từ Hồ Ontario thành ra gọi là America. Rồi cái vấn đề mà căng thẳng từ khi sau khi có cái sự quyết định từ phía của Tổng thống ở Hoa Kỳ và Canada đã làm trước, tức là đã ra lệnh gọi là tăng gọi là thuế quan cho một số mặt hàng, thì sự đáp trả này cũng là một cái sự bình thường cho cái việc mà cần phải có thời gian để thảo luận. Thì cái câu hỏi của quý khán giả nói rằng Tổng thống có nổi giận hay không, chuyện này đó, nổi giận hay không, đó là việc của Tổng thống, còn ở đây là chuyện của quốc gia. Mà thấy cái sự đáp trả này cũng là một cái sự đáp ứng mà chúng tôi cũng có đề cập tới. Nguyên nhân từ của cái việc mà bất đồng này, nó là cái về vấn đề thuế quan, mà cái thế lực nằm ở ngoài sau, đó là sự Trung Quốc về những cái món hàng của Trung Quốc đưa ra, đem nhập cảng vào phía của gia đại đại. Rồi từ gia đại xa, rồi mới là được giảm thuế đi vào, gọi là giảm mức chi phí thì được lợi nhuận và đi vào Hoa Kỳ. Đó là một cái vấn đề ẩn số ngoài sau, nhưng mà cả hai bên đều không nói. Tại lẽ là về cái cuộc gặp gỡ trong thời gian ngắn sắp tới giữa ông Tập Cận Bình với lại Tổng thống Hoa Kỳ để mà thảo luận về nhiều vấn đề mà ta không biết ngay bây giờ. Rồi, cái việc này đó là có cái sự ảnh hưởng hay không? Quả thật là có. Bởi lẽ rằng nếu như là Hoa Kỳ cũng đã làm Tổng thống, Donald Trump cũng đã làm chọc giận cho ông Thủ Yến của Gia Đại Đại, đó là xem như là cái vùng đất mà Gia Đại Đại, đó là một tiểu bang của Hoa Kỳ. Đây là một lời nói, có thể là đây là một lời nói đùa, nhưng mà đây cũng là một cái chạm tự ái cho một cái nhà lãnh đạo Thủ Yến của Gia Đại Đại. Sự thực mất cân bằng về vấn đề thuế hóa hoặc là lợi dụng trong cái cửa ngõ về vấn đề đường ống dẫn dầu trước đây cũng là một sự khó khăn. Thứ hai, ngay bây giờ với những cái ống dẫn dầu đó mà nếu có bị cắt ngẽm thì chúng ta cũng thấy được cái thế chiến lược của Tổng thống Hoa Kỳ đã dùng Venezuela với 65 tỷ thùng dầu. Đó, rồi các công ty dầu của Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục khai thác dầu ở tại vùng Venezuela, là một trong những ví dụ mà lối thoát nếu như là sự căng thẳng giữa Gia Đại Đại với là Hoa Kỳ có làm tổn hại cho Hoa Kỳ không, thì chúng tôi xin nghĩ rằng với cái phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho thấy rằng cái biện pháp gọi là xa từ phía của Bộ Thương mại cũng như là năng lượng của Hoa Kỳ cũng như là về vấn đề an toàn cho Hoa Kỳ cũng đã được gọi là đảm bảo, mà nó rất là quan trọng cho cái vấn đề này. Ngoài ra nữa, về cái vấn đề chúng ta nghĩ rằng cái việc mà căng thẳng giữa Gia Đại Đại và Hoa Kỳ nó đã có từng khoảng từng vài năm nay, đặc biệt mặc dù trong cái cuộc chiến ở tại vùng Iran, Gia Đại Đại gần như không có cái vấn đề hỗ trợ cho Hoa Kỳ. Một quan trọng nữa đó là chúng ta cũng hiểu được rằng cái việc mà thách thức về Gia Na Lại, về cái vấn đề với Hoa Kỳ cũng như là Mexico mà chúng tôi có đề cập, đó là hiệp ước về vấn đề ba quốc gia ở tại Bắc Mỹ không có được gia hạn, và cái điều kiện này cũng là mất quyền lợi cho Gia Na Lại, và Gia Na Lại dùng những cái biện pháp khác, đó là cái vấn đề những món hàng từ Trung Quốc để nhập vào, hoặc là đánh thuế quan và những cái sản phẩm mà Hoa Kỳ cần mua ở của Gia Na Lại. Đây là sự đáp trả qua lợi trong cái lĩnh vực về thương mại chứ không phải là lĩnh vực về chính trị, nhưng mà nó cũng cho thấy được rằng cái thách thức cũng như là các để tìm ra cái lối thoát cũng như để làm bảo đảm cho vấn đề an toàn Hoa Kỳ nó không có dễ dàng, nhưng mà nó cũng là một cái đòn để chúng ta thấy là nếu như là không có cái sự cân bằng về vấn đề thương mại mà chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ, đó là làm sao bảo đảm cho cái quyền lợi và sự an toàn của Hoa Kỳ là đứng hàng đầu. Còn như nếu trường hợp bất công mà nó là kéo dài này thì chỉ làm lợi cho những cái nhà sản xuất hoặc là những đại tư bản đó mà thôi, mà dân chúng thì lại bị rất là kẹt ở trong cái vấn đề này. Như cái vấn đề chúng ta vừa nói rằng cái công ty dược phẩm vừa qua đã sản xuất ngoài, bây giờ đem vào Hoa Kỳ và hạ giá xuống, thì tất cả những cái sự cân bằng đó cần phải được thảo luận, và tôi tin rằng nó cũng không phải lại là một cuộc chiến nó có tính cách gọi là tổng thương nặng, nhưng mà nó có sẽ là những cái bộ ban và ngành nghề chuyên môn về vấn đề trao đổi về mẫu dịch này sẽ có những cái vấn đề điều chỉnh, rồi từ đó sẽ có những cái sự thay đổi mà tôi tin rằng nó cũng sẽ có lợi cả đôi bên, chứ không phải chỉ là có cái áp lực về vấn đề chính trị và ngoại giao bên ngoài đó mà thôi. Ngay bây giờ thì gặp được về ngoại giao, nhưng mà nó không thể là nó chỉ có khoảnh khắc nào đó mà nó có thảm, có cái tác dụng là nguy hại hai bên. Nhưng mà đối với cái vấn đề, nhiều cái vấn đề mà nói đây chỉ vấn đề về vấn đề mậu dịch, về vấn đề hàng hóa, chỉ vấn đề thứ qua đó mà thôi, chứ không phải nói về cái vấn đề về vấn đề quân sự hay là vấn đề an toàn khác nào khác. Nhưng mà chắc chắn là nếu như có những cái vấn đề mà có những cái vấn đề cần bàn thảo thì cũng sẽ được đưa ra. Và tôi nghĩ rằng tất cả những thành viên về trong nội các của Tổng thống Hoa Kỳ đều muốn thực hiện cái chủ trương là nước Mỹ trước nhất, nước Mỹ an toàn trước nhất, và là nhất trước từ phía Hoa Kỳ mà mọi thứ dân lại gặp lại nhiều lần. Đây là cái châm ngôn, cũng như cái đây không phải là châm ngôn, đây là chủ trương và cái kế hoạch toàn diện như thế này. Và nếu được hợp là sự công bằng, trao đổi về mậu dịch hai bên và được thỏa thuận công bằng, đây là một cái điều tốt mà chúng ta nghĩ là cái lợi cả hai, chứ không phải chỉ là những cái lời nói suông. Mà trước đây đó là những cái lời nói suông, và Hoa Kỳ là những cái nơi mà được người ta khai thác tối đa về vấn đề hàng nhập cảnh đi vào, đó là cái sự mất cân bằng mà Tổng thống muốn làm. Do đó sự căng thẳng rồi thì cũng có cái sự sắp xếp để nó như thế nào để được chỉnh lợi, chúng ta phải chờ xem. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận được hai cái góp ý câu hỏi của anh Timon từ Hawaii. Nó không có clear lắm, nhưng mà chúng tôi xin đọc ra đây, hy vọng rằng anh Dân nắm được. Xin các anh cho thính giả nhận xét về việc Venezuela thỏa thuận giao hơn 6 tỷ thùng dầu để Hoa Kỳ tinh lọc và sản xuất. Điều này có gì thay đổi về số dầu tồn kho của Hoa Kỳ hay không, cũng như Canada, qua việc bán dầu cho Hoa Kỳ cuối cùng về Trung Quốc qua vấn đề này? Dạ vâng, cái đoạn cuối này nó làm cho chúng tôi không có hiểu lắm. Và cái phần thứ hai, câu hỏi thứ hai về vấn đề Trump AX, tức là Trump Pharmacy, là Trump đã thương thảo và áp lực các hãng thuốc áp dụng mức thuế tối vệ quốc cho Hoa Kỳ như họ đã ban cho các quốc gia khác. Và vấn đề là lời góp ý về vấn đề cái thuế nó sẽ hạ giảm trong vấn đề thuốc, và đó là cái lý do mà anh Timon muốn giải thích là tại sao thuốc ở Hoa Kỳ lại mắc quá nhiều so với những cái nơi khác. Hóa ra là vấn đề các hãng dược phẩm đã có những cái vấn đề gần như là không có thuế cho những cái nước khác, trong khi vào Hoa Kỳ đó thì họ tăng giá hay là như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà hiện giờ cái vấn đề thuốc xem ra đó, nó đã được giải quyết một cách ổn thỏa qua cái thương thảo với hàng chục các hãng dược phẩm của bên phía ông Trump. Vâng, riêng về vấn đề dầu cũng như cái lời góp ý này của anh Timon thì không biết rằng anh Dân có ý kiến gì hay không ạ?
2: Vâng, cái nỗ lực về giảm thiểu drug affordability, tức là cái giá mà người dân Hoa Kỳ phải trả đó, nó làm nỗ lực kéo dài giữa chính quyền của Tổng thống Trump và cộng đồng thương nghiệp dược phẩm của Hoa Kỳ đã ba lần. Tới nay đã tổng số các công ty dược phẩm Mỹ đầu tư tại nội địa đã lên tới 700 tỷ đô la. Với quy chế tối hệ quốc dành cho họ, từ nay trở đi người dân Mỹ sẽ mua thuốc từ các công ty Mỹ rẻ nhất, rẻ hơn nhiều so với thế giới phải mua. Và đó là một đảo ngược 180 độ mà Tổng thống Trump và Bộ Y tế và Nhân dụng dưới sự lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy đã thực hiện được trong một công trình kéo dài mấy năm nay. Đảng Dân Chủ đó, 6-7 tháng về trước, giới thiệu cái chữ affordability là cái giá cả mưu sinh của dân chúng đó, là cái cội nguồn chiến thắng các cuộc bầu cử sơ bộ của họ. Thế rồi nó bị đảo ngược, tại vì họ không có quyền và có việc để làm, cho nên họ không làm được. Ông Trump nói thì ông làm cái chuyện affordability đó từ chuyện mua nhà, mua đất, thuê nhà, thuê đất. Rồi bây giờ giá dược phẩm, thành thử ra cái chiến thắng ngày hôm qua đó là chiến thắng vĩ đại nhất của chính phủ 47, nhân danh cái chữ affordability, tức là giúp cho dân chúng chi trả những cái nhu yếu phẩm của họ một cách bằng phẳng và rẻ. Còn việc dầu ở Venezuela đó là một chiến thắng mà Trung Cộng bây giờ đang cay đắng lắm. Họ không ngờ cái chiến thắng này nó vượt qua cái chấn động cuộc chiến Iran. Với chính quyền đương thời của Venezuela đầu tư cả 100 tỷ, với ExxonMobil bây giờ trở lại cộng tác với Chevron và một số công ty năng lượng lớn của Mỹ, cái vựa dầu từ Venezuela bây giờ đó, từ tinh chế, từ dầu khô, rồi cho đến chuyển nó vô trong quỹ dự trữ chiến lược liên bang đó, là những chuyện mà ông Trump ông muốn. Ông muốn là năng lượng từ nay trở đi sẽ độc lập, rồi từ độc lập năng lượng đó, Mỹ sẽ trở nên áp đảo về năng lượng trong tương lai. Và đây là bài học mà Trung Cộng sau 11 năm làm mưa làm gió ở các quốc gia châu Mỹ Latin đã bị hớt mất một món lợi vô cùng. Đó là kết quả của cuộc đột nhập thần sầu, bắt cóc và giải giao vợ chồng Nicolás Maduro. Bà Tổng thống đương quyền ở Venezuela lên tiếng là cái vận chuyển về 65 tỷ thùng dầu cạn này đó không hề làm suy giảm cái chủ quyền của Venezuela. Và cái diễn biến này nó làm lợi luôn cho nền kinh tế của Venezuela. Cho nên đây là những cái chiến thắng ít ai ngờ tới, đã chuẩn bị từ lâu và bây giờ nó đang phát huy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có quyền mua lớn, mua bé, mua giá dầu như thế nào, tùy thuộc theo cái mức độ sản xuất để tại địa phương, và dường như là Mỹ độc quyền trong vụ này. Cảm ơn anh Tim Môn rất nhiều qua đóng góp hai phần của anh. Trả lại diễn đàn cho anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, có một cái vấn đề mà mới đây bên phía tối cao Pháp viện vừa tuyên bố cho chúng ta thấy rằng là cái vụ mà xây dựng cái phòng khánh tiết ở Tòa Bạch Ốc. Bây giờ Tố Cao Pháp Viện nói rằng họ không nói rằng họ cho phép hay không cho phép, bởi vì chúng ta cũng biết là Tố Cao Pháp Viện họ sẽ không có xử những cái vụ khiếu nại, vụ án giống như là những cái bị chánh án ở tòa cấp dưới hay là chánh án liên bang. Họ chỉ căn cứ theo vấn đề hiến pháp, luật lệ để nói rằng ồ, cái phán quyết này không đúng, chỉ có vậy thôi, chứ họ không có xét xử gì hết. Thì cái phán quyết của tòa liên bang cấp dưới mà cấm ông Trump xây dựng cái phòng khánh tiết đã bị Tố Cao Pháp Viện coi như là hủy bỏ. Và có nghĩa rằng ông Trump sẽ được tiếp tục xây dựng và thực hiện cái phòng khánh tiết này trong một cái thời gian ngắn sắp tới, mà theo như bên phía xây dựng cho biết là hiện giờ nó đã đi được hơn phân nửa cái vấn đề xây dựng rồi, nên hy vọng rằng là nó sẽ hoàn tất sớm. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây là từ bây giờ cho đến thời gian sắp tới đó, lại có một ông tòa liên bang nào đó quẩn rồi tuyên bố lại cấm nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cái việc đó họ có quyền làm hay không? Hay là qua cái phán quyết hủy bỏ của Tố Cao Pháp Viện về cái tuyên bố cấm đoán này đó, nó trở thành một cái tiền lệ rồi? Bởi vì như chúng ta biết, khi mà các ông tòa liên bang mà mấy ông tuyên bố đúng sai gì chưa biết, nhưng mà cái sự việc nó sẽ khựng lại ngay. Và nó khựng lại rồi đó, để rồi lại kiện cáo, lại thưa gửi, lại mất một cái thời gian nhiều khi cả tháng trời. Rồi cái ở trên Tố Cao Pháp Viện nói không, cái phán quyết này trật lắc dẹp, thì lại bắt đầu lui cui tiếp tục xây. Mà mới có được vài bữa là lại cái phe chống đối lại đưa ra một ông quan tòa mới nào đó, rồi lại tuyên bố, nó làm cho cái công việc nó cứ bị khựng lại. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái phán quyết mới đây của Tối Cao Pháp Viện về vấn đề hủy bỏ những cái phán quyết mà coi như là không đúng của tòa liên bang ở cấp dưới, thì anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái việc mà xây dựng cái phòng khánh tiết ở trong tòa Bạch Ốc đó, nó sẽ bị tiếp tục ngăn cản hay không? Tức là sẽ lại tiếp tục có những cái tuyên bố ngăn chặn của các thẩm phán liên bang khác nữa hay không? Hay là nó sẽ được im xuôi để tiếp tục xây dựng hoàn thành trong cái thời gian sớm nhất, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái kết quả mà rất là tốt cho Tổng thống và cái chương trình mà xây dựng cái gì dự phòng khánh tiết để làm phân nửa rồi và phải ngưng trả lời. Và sau đó thì tôi phát hiện bây giờ nếu còn phải nếu khắc bò dưới mà chống á, thì chống cái gì? Để lên tới Tố Cao Pháp Viện rồi thì đâu còn cái chỗ nào đâu nữa mà phải chống. Cho đến cái vấn đề này đó là họ muốn là cho tổn hại về vấn đề uy tín của Tổng thống. Nhưng mà làm Tổng thống để mà phỏng tiết tân trang gọi là sửa chữa là tốn cả 100 triệu. Bây giờ là tiếp tục. Thì đây là một cái chuyện mà chiến thắng cho toàn dân của nước Mỹ, cho cái vấn đề danh dự của nước Mỹ, chứ đâu phải là cho cái việc mà của Tổng thống Donald Trump đâu. Và cái vấn đề này đó đã làm nửa chừng, và sau Tố Cao Pháp Viện đã quyết định là cái vấn đề mà gọi là cản trở từ của các quan tòa ở dưới nó không còn cái giá trị nữa. Cho nên cái Tổng thống sẽ thoải mái để mà làm cái chuyện tiếp tục công việc để tạo ra cái sự khánh thành cho cái phòng khánh tiết này. Nhưng mà đây cũng là một cái chuyện mà theo tôi suy nghĩ đó là các phe mà chống đối đó là muốn cản trở để có cái cơ hội để mà gọi là làm khó cho Tổng thống mà thôi. Còn ngoài ra nữa đó, là cái việc mà làm khó này đó là cũng để là giảm bớt đi cái sự thành công và cái uy tín từ phía của Tổng thống. Nhưng mà cũng là một con dao hai lưỡi cho họ. Nếu họ cứ đeo đuổi vấn đề này mà không để làm cho tổn hại, bởi vì Tổng thống nói rằng việc làm cái này đó là danh danh cho nước Mỹ và quyền lợi chung của nước Mỹ. Và cái quyền lợi này đó là cái về cái phòng khánh tiết này đó là cái phòng ốc mà để dành cho cái chỉ huy quân sự quốc gia, cho các người đời vị tổng thống kế tiếp sẽ dùng cái phương tiện đó để mà an toàn hơn, an toàn về nhiều mặt, về cái vấn đề chỉnh trang, thứ hai là về tên, thứ ba nữa là giúp cho cái sự an toàn cho cái vấn đề tội bắt cóc cần được mà củng cố. Mà người ta gọi là chống đối cũng là một phần, cũng là tính cách gọi là làm cản trở nạn kiêm, nhưng mà là sự thất bại. Nếu như sự cản trở mà thất bại thì tố cáo pháp viện đã quyết định đó là một cái chiến thắng từ phía của Tổng thống. Tất nhiên là ông thực hiện những gì lời hứa của ông để làm gọi là dinh dự cho nước Mỹ, làm cường thiện cho nước Mỹ và an toàn cho nước Mỹ. Mặc dù là ông cũng đã bị hăm dọa rất là nhiều về vấn đề an toàn cho ông, và Tổng thống Donald Trump chỉ còn khoảng người gọi là trên dưới 2 năm để mà trong cái nhiệm kỳ này mà thôi. Và nếu như đây là một sự thắng lợi, cũng là một cái thách thức cho phía của đảng Dân Chủ, là tối ngày chỉ đi tìm những cái chuyện mà nó không có quan trọng, mà không chú ý, mà chỉ làm cản trở cho cái vấn đề gọi là cái uy tín của Tổng thống mà thôi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy nếu như là cái sự nào thành công thì cũng đã ảnh hưởng cho đến cái cuộc bỏ phiếu ngày 30 tháng 11, đã giúp cho cái vấn đề gọi là giữ đi là những cái ghế đa số ở tại Hạ Nghị viện và Thượng Nghị viện, là một trong những cái vấn đề mà Tổng thống hứa và đã làm, đó là thực hiện những cái lời hứa của Tổng thống của chính phủ 47 để làm cho cái người dân. Và đây là những việc làm này không phải là nhà cho Tổng thống Donald Trump mà là nhà chung cho các cái vị lãnh đạo cao cấp về hành pháp của nước Mỹ, và cũng là cái danh dự cho nước Mỹ luôn chứ không phải cho ai hết. Còn như nếu trường hợp mà cản trở để làm bế tắc cái này kia thì không khác nào là đi ngược lại về cái danh dự và cái quyền lợi của người dân. Do đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ không có trở ngại trong cái vấn đề quyết định của tố cáo pháp viện, và tổng thống sẽ tiếp tục làm và để khánh thành trong cái thời gian ngắn sắp tới. Đó là cái vấn đề mà theo cái ý nghĩ của tôi là như vậy. Xin trả lời với Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý liên quan đến cái việc cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran. Vâng, cái câu hỏi được đặt ra đó là tại sao mới đây đó, ông Tổng thống của Iran, ông ấy lại lên tiếng nói rằng ông ấy muốn quay lại cái thỏa thuận mà lúc trước Hoa Kỳ và Iran đã ký kết. Có phải chăng là sau cái cuộc gặp gỡ vừa rồi trong cái hội nghị Thượng Hải với Putin và với Tập Cận Bình, hai nhân vật này một phần nào đó đã tác động lên cái suy nghĩ của ông Tổng thống này? Không biết rằng tác động này nó có lợi hay có hại cho hòa bình thế giới hay là cho Hoa Kỳ. Cái tác động này nó có thể nó là một cái âm mưu mà Tập Cận Bình và Putin đưa ra cho Iran, hay là cái tác động này nó cũng có thể là Tập Cận Bình và Putin cảm thấy là cứ để mà cái tình hình nó loạn như vậy thì chả bên nào có lợi hết. Thôi thì một lời góp vào nó làm cho tình hình nó dịu bớt, để cho tất cả mọi người dễ thở hơn. Xin lỗi quý vị. Cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi là tại sao sau khi mà gặp gỡ Putin và gặp Tập Cận Bình rồi đó, cái anh Tổng thống này ảnh lại lên tiếng có vẻ là muốn quay trở lại cái thỏa thuận giữa hai bên Hoa Kỳ và Iran về vấn đề ngưng bắn rồi những cái thỏa thuận kế tiếp. Và dĩ nhiên sau cái câu hỏi này đó, nó là cái câu hỏi là có nên tiếp tục tin Iran nữa hay không, hay là đây cũng vẫn là một cái phương thức, một cái chiến thuật câu giờ như thường lệ của Iran. Thế bằng Nam Phong, mời anh Dân góp ý về việc này.
2: Tổng thống Dân đã khẳng định là tôi không có muốn nói chuyện với Iran nữa. Và ngày hôm qua đó, khi ông xác định rằng không lực của Hải quân đó đã tàn phá một dàn phóng hỏa tiễn và một kho chứa các ngư lôi đỉnh có thủy mìn tại đảo Laka ngay ở cổ cò eo biển Hormuz đó, là hành động đã khiến cho nghị hội bốn quốc gia nhóm Thượng Hải đó Nga, Trung Cộng, Ấn Độ và Iran đó phải đi đến cái lời khuyến cáo cho Tổng thống Iran rằng ông muốn trở lại cái giác thư hiểu biết mà hai bên đã ký. Và ông này tuy muốn trở lại như vậy nhưng mà vẫn khiển trách rằng Iran không có lỗi, mà cái lỗi đó là cái ác tâm của Hoa Kỳ. Dẫu sao đi nữa, đó là một bước tiến. Nhưng Tổng thống Trump, gần 24 tiếng đồng hồ nay, ông không hề tuyên bố khác. Ông còn nói thêm là sau cái vụ trừng phạt đó, lồng vô cái khung ảnh, cái mô hình đảo Kha mà được truyền tải trong bài nói chuyện của Phó Tổng thống J.D. Vance, nó được thực hiện bởi thông minh nhân tạo, đó là cái đảo này sẽ bị tàn phá kinh hãi lắm. Với hai cái tác dụng đó, Nghị hội các quốc gia nhóm Thượng Hải đã đi đến cái kết luận là Tổng thống Iran nên tuyên bố càng sớm càng tốt. Trở lại câu hỏi, trước đó, tối cao Pháp viện bỏ phiếu 5-4, họ bỏ phiếu như vậy làm cái gì vậy? Thưa quý anh, ba cái vụ kiện, ba cái pháp đình, ba cái trò chơi mà các quan tòa tứ phía đó chọc giận ông Trump đó, là họ nói rằng tổ chức bảo tồn lịch sử quốc gia không đồng ý với ông Trump làm việc này. Ông Trump chỉ là khách tạm trú như nhiều đời tổng thống đến rồi đi, chứ ông không phải là chủ nơi này. Tối cao Pháp viện Liên bang không hề cho rằng cái lập luận của Tổ chức Bảo tồn Lịch sử Quốc gia có căn bản pháp lý để ngăn cản ông Trump. Tối cao Pháp viện Liên bang bỏ phiếu 5-4 cũng không đả động gì đến cái lý luận cho rằng Tổng thống Trump phải xin phép quốc hội. Tối cao Pháp viện Liên bang ngày hôm qua với phiếu 5-4 cũng không hề đả động gì tới quan điểm tại sao ông Trump phải tăng cường an ninh, vốn an ninh của tòa Bạch Cung ở phía dưới đó, làm từ thời Tổng thống Barack Obama đã vừa đủ mà cái tiền gia tăng xây dựng nó để bảo đảm thêm về mức độ an ninh, tránh bom, tránh phi cơ không người lái và hỏa tiễn không gian tấn công. Nói một cái khác đó, là ba cái chuyện mà gây nhức đầu, cản trở mấy lâu nay đó, bây giờ không còn nữa. Và qua phán quyết 5-4 đó, tôi có phải bị liên bang để cho công trình này nó tiếp tục. Nó tiếp tục được bao nhiêu nữa rồi nó lại bị giang dở, chúng ta không biết. Nhưng với ba cái lập luận lớn như vậy mà tối cao Pháp viện Liên bang bỏ qua đó, điều đó có nghĩa là cái phòng khánh tiếp vĩ đại này sẽ sớm thành đạt. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân về cái việc này. Nhưng mà với cái nhìn của chúng tôi, đó chúng tôi nghĩ rằng bên phía chống đối ông Trump họ sẽ tiếp tục chơi cái trò này, chứ họ không có bỏ qua đâu. Cái đơn kiện của Ủy ban Bảo tồn Lịch sử nào đó được quan tòa nhận rồi phán quyết thì sẽ có một tổ chức về cảnh quan, về thẩm mỹ nào đó của thủ đô Washington cũng có thể sẽ đưa ra cái đơn kiện vớ vẩn nào đó để rồi các quan tòa thiên tả là sẽ chụp lấy rồi lại ra tuyên bố. Ít ra đó, chúng tôi thấy cái nhìn mà từ bây giờ cho đến ngày bầu cử giữa kỳ đó, có thể nó sẽ xảy ra một lần nữa. Và cái mục đích, mục tiêu của nó là gì thì ai cũng biết, nó gây khó khăn cho ông Trump. Mà hễ ông khó khăn thì một phần nào đó nó có một cái tác động dây chuyền đến cái vụ bầu cử này, ảnh hưởng đến bên phía đảng Cộng Hòa. Vâng, nhắc đến vấn đề bầu cử, thì chúng ta thấy rõ ràng cái vụ mà bầu cử bằng thư khi mà ông Trump đưa ra cái sắc lệnh để mà áp dụng, một số nơi các bưu điện họ áp dụng ngay lập tức là bên phía chống đối là lên tiếng ngay và tố cáo là bên bưu điện nếu mà thực hiện việc này sẽ làm cho cái cuộc bầu cử nó bị hỗn loạn lên và nó có thể nó trở thành một cái thảm họa và cái bầu cử nó sẽ sụp đổ vân vân, tức là những cái lời đao to búa lớn được họ đưa ra để gây áp lực và buộc tội tố cáo cho Sở Bưu điện Hoa Kỳ. Thì khi mà việc này đó được bắt đầu làm người ta bàn tán sôi nổi thì tên Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng dưới cái áp lực này đó, bưu điện họ vẫn làm những cái gì mà họ muốn làm bởi vì họ là một tổ chức tư nhân và họ thực hiện cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đưa ra, họ kiểm soát. Nhưng mà cái việc này đó, nó vẫn còn những cái khúc mắc mà nhiều khi đó, bưu điện muốn làm cũng không làm được. Có thể là họ sẽ làm được với điều kiện là bên phía Bộ Nội An và Sở Di trú phải phối hợp thật là chặt chẽ với họ. Có nghĩa là ngay lập tức cung cấp hết danh sách của những người có quốc tịch Hoa Kỳ cho bên phía đó để họ dò rà xét, hoặc là một cái phương thức nào đó. Thì thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng bên phía Sở Bưu điện có thể vì tránh cái vấn đề phiền phức, không muốn vướng vào cái vấn đề tranh chấp này đó, và rồi cuối cùng nó họ sẽ bỏ cái chương trình này hay không, hay là họ vẫn tiếp tục làm những cái gì mà họ cảm thấy đúng và họ làm, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái việc mà rất là tế nhị mà ta cũng đã theo dõi. Nhưng mà dù sao đó thì với áp lực từ phía của chính quyền trung ương, tức nhiên là của chính phủ, cũng nói rằng cái việc mà bầu cử, cũng xác nhận là bầu cử là cái quyền ở tại địa phương của mỗi tiểu bang. Nhưng mà chính phủ liên bang cũng bằng cách này cách khác, đặc biệt đó là phía của chính phủ nói rằng sẽ gọi là minh bạch quá về vấn đề ID, tức là thẻ chứng minh nhân dân, chứng minh căn cước của mình, để từ đó đi bầu cho nó gọi là chính danh và nó gọi là rõ ràng cái quyền của quyền đi bầu, rồi cung cấp cho cái danh sách cho bưu điện biết là những người đã hợp pháp, chứ không phải là cứ gửi thư bướm bướm đi tất cả mà không có cái sự yêu cầu từ phía của những cái người dân. Và tính điều đó nó sẽ làm lợi dụng trong cái cuộc bầu cử, tất nhiên là để làm sao giảm thiểu cái sự gọi là gian lận và có sự hiểu lầm về vấn đề bầu cử bỏ phiếu bằng thư, thì cái chuyện đó có. Chuyện thứ hai là cái vấn đề cũng khuyến khích cho những người dân đi bầu chính danh, và nếu trường hợp có thể là người ta mình gọi là mình tên nguyện để chứng minh cái thẻ ID của mình cho cái dân viên bỏ phiếu, để mà khi đi bỏ phiếu và đi bỏ phiếu đích danh tới phòng phiếu thay vì được phiếu bằng thư. Đó là một số những cái nỗ lực mà tôi nghĩ rằng phía của những cái người là muốn minh bạch quá cũng đã kêu gọi và làm, và những cái lá thư mà cũng đã gửi đến bằng bưu điện để người ta khi danh đi bầu về hỗ trợ cho cái việc mà gọi là đi bầu chính danh hoặc là đi bầu bằng thư cũng đang thực hiện lại khác ở tại tiểu bang California bây giờ. Ai cũng biết tiểu bang California là một trong những cái tiểu bang về phía của dân chủ, có cái khuynh hướng về dân chủ, và họ đang cố gắng để mà vận động để làm sao cho cái vấn đề duy trì cuộc bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà việc duy trì bỏ phiếu bằng thư thì cũng có thể là một cái điều hợp pháp, nhưng mà phải làm sao cho là chứng minh được là cái người bỏ phiếu bằng thư đó được gọi là minh bạch quá để là cung cấp cho vấn đề bưu điện để mà có thể chỉ gửi cho đến những người được xác nhận đó là công dân hợp pháp và đủ điều kiện để đi bỏ phiếu thì mới được. Đó là cái vấn đề mà tôi thấy là cái khuynh hướng hàng ngày cái người đi bỏ phiếu qua những cái cuộc vận động hoặc là có những cái phần thăm hỏi của tôi thì họ nói rằng họ rất là đồng ý về cái này minh bạch quá để làm sao cho cái vấn đề tốt đẹp chung cho cái nguyện vọng chung đa số của người dân Mỹ. Còn như nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng đây là cái thái độ chống đối qua lợi này kia đó là người ta lợi dụng cho cái kẽ hở đó để mà thành công, cũng như là những cái phe phối ngoài đằng sau có những cái cuộc tài trợ để làm sao cái duy trì, để mà duy trì cho những cái điều kiện mà nó sai trái cho cái sự ảnh hưởng về cái chính trị. Tuy nhiên cái nỗ lực mà chính phủ liên bang cũng như là các ban vận động bầu cử họ thấy được rằng cái sức mạnh về cái vấn đề minh bạch quá và làm sao cho cái người dân ý thức được rằng cái việc bầu cử là một cái quyền và chúng ta phải thi hành một cách đứng đắn để chừng đó cái quyền được hỗ trợ và cái người đại diện của mình sẽ thi hành những cái điều kiện mà họ đưa ra theo cái lá phiếu của người cử tri. Đó là cái vấn đề. Do đó, qua cái nhìn của tôi đó, là những cái tiến triển cũng khá tốt ngay bây giờ so với cái kỳ bỏ phiếu vừa qua. Nó có những cái điều khuất lấp, nhưng mà cái thái độ của nhiều người dân mà theo tôi đọc những cái bản thăm dò cho thấy rằng cái ảnh hưởng của Tổng thống cũng như ảnh hưởng của những người mà chủ trương minh bạch quá và điều kiện quá về cái vấn đề thủ tục về hành chính để làm sao cho nó đạt được kết quả cao. Không có một cái lý do nào mà diễn cớ về cái vấn đề khẩn trương, khẩn cấp hay là vấn đề mà COVID-19 nào nữa, mà đây là cái sự thẳng thắn của cái người dân Mỹ và ý thức của người dân Mỹ. Và tôi nghĩ rằng đây là cái sự trưởng thành và đây là một cái tiến bộ rất là đáng kể, mà không có thể nào nhân một cái lý do nào vớ vẩn nào đó để mà làm phút lấp, để là từ đó có cái sự lợi dụng và có cái sự bỏ phiếu nó không có đúng đắn. Đó là cái vấn đề. Tuy nhiên cái chuyện này đó thì ở chỉ có một số các cái tiểu bang mà cổ phía của dân chủ thì còn có cái chủ trương gọi là về vấn đề bỏ phiếu bằng thư, nhưng mà đối với những cái tiểu bang khác thì cái vấn đề minh bạch quá, về vấn đề điều kiện quá, làm tốt cho cái vấn đề gọi là đi bầu đã được có kết quả rất là tốt. Do đó thì đây là những cái tiến triển mà chúng ta không phải chờ được một ngày một sớm, nhưng mà cái ý thức của người dân Mỹ để nói lên cái vấn đề gọi là minh bạch quá. Thì nhiều người cũng nói rằng nếu chúng ta chuộng về những cái vấn đề mà cho rằng gọi là phân biệt hoặc là này kia để chuyển dẫn cho cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư nó tiện lợi, nhưng mà chính điều đó nó làm hại cho cái quyền lợi của tất cả của cái người dân cầm cái lá phiếu. Đó là cái điều quan trọng mà người ta vẫn ý thức được và đã chuyển hướng đi là sự ủng hộ cho cái vấn đề bỏ phiếu gọi là đích thực thay vì bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà vẫn còn một số các cái tiểu bang họ vẫn chủ trương là bỏ phiếu bằng thư. Đó là làm không, đó là những tiến triển như dầu sao và là những kết quả nó vượt đi, nó cũng rất là tốt cho cái vấn đề minh bạch quá. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại đó, vấn đề mà absent ballot, bỏ phiếu bằng thư, nó không phải là bất hợp lệ, nó vẫn có từ trước đến giờ. Và ai đã từng bỏ phiếu bằng thư thì vẫn tiếp tục bỏ phiếu bằng thư một cách hợp lệ. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến những cái thư bùm bướm, những cái thư bất hợp lệ, những cái thư gửi lung tung, gửi loạn lên cả lên. Vâng, thưa anh Dân, anh nghĩ rằng Bưu điện Hoa Kỳ có đủ cái năng lực, cái khả năng để có thể kiểm soát và làm minh bạch cũng như là làm rõ ràng cái vấn đề bầu cử này hay không? Có nghĩa rằng là họ có đủ khả năng để kiểm soát xem những cái phiếu bầu đó hợp lệ hay không hợp lệ hay không, thưa anh Dân?
2: Trước hết chúng ta phải nói rõ những cái bế tắc của Tổng thống Trump nhé. Cái đạo luật mà Thượng viện Liên bang của ông đang bị trục trặc đó là Save American Act, đã không giúp được gì ông trong lúc này. Đơn kiện 23 tiểu bang nó vẫn còn đó và tố cáo pháp viện liên bang không đếm xỉa gì tới. Họ nói là hồn ai nấy giữ, chúng tôi không có can dự. Thế rồi sở bưu chính tư nhân liên bang đó phải chịu một cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump vào tháng 3 đó là buộc họ chỉ có gửi phiếu bầu bằng thư cho những người có tên chính thức nằm trong danh sách mà chính phủ 47 cung cấp. Danh sách đó chứng tỏ rằng những người đó là hiện hữu, chính danh, có quốc tịch, đã ghi danh. Và chỉ có vậy thôi. Thì sở bưu chính này đấy, đặc biệt một tranh án liên bang tạm thời ngăn chặn, không cho sở bộ chính làm. Mà tố cáo pháp viện liên bang cũng không can gián về cái việc của sở bộ chính làm, tại đây là một công ty tư. Thế thì sở bưu chính này đó, trong vòng 60 ngày nữa đó, họ sẽ làm gì? Và trong vòng 3 tháng vừa qua đó, họ đã làm gì? Những cái gì mà họ đã làm đó, chúng ta không can thiệp được. Những cái gì mà họ sẽ làm đó, sẽ do quyết định của sở bưu chính, rằng họ chỉ có gửi phiếu bầu bằng thư bông bướm, bừa bãi hàng triệu cái như vậy, một cách bừa bãi tới người nhận. Đảng Dân Chủ đó, đây là lần thứ ba lên tiếng rằng Đảng Cộng Hòa có khuynh hướng ép buộc, ngăn cản quyền tự do bầu cử. Và do đó, nếu Sở Bưu Chính Quốc gia mà phải lắng nghe sắc lệnh tháng 3 của Tổng thống Trump ký đó, thì sẽ có cả triệu cái phiếu bầu bằng thư này không đến địa chỉ. Do đó, nó thất thoát đi một số cử tri rất lớn, và mặc dầu ông Robert Luthenberg của tiểu bang Connecticut là người đứng đầu cái trò chơi này đó, lo lắng là nếu như vậy đó thì hàng triệu người sẽ mất quyền công dân. The New York Times cũng loan báo rằng hàng triệu cử tri Mỹ sẽ không nhận được phiếu bầu đúng hạn. Đây là cái nỗi lo nó xảy ra năm 24, năm 20 mà Đảng Dân Chủ to miệng nói rằng Đảng Cộng Hòa ngăn cản cái quyền tự do bầu cử. Thực sự ra đó, cái nỗ lực này là ngăn cản những người ghi danh bất hợp pháp, những người bầu cử lậu, vi phạm hiến pháp, vi phạm luật pháp. Và kết quả của bầu cử năm 24 đem vinh quang tới cho liên danh Trump và Vance đã cho biết rằng Đảng Cộng Hòa đã có bùa chữa. Cho nên tố cáo pháp viện liên bang đã không đếm xỉa gì tới hai vấn đề. Vấn đề bầu bằng thư đó, có đúng hay không? Tố cáo pháp viện liên bang nói rằng chúng tôi không can dự vô cái câu hỏi loại này. Pháp đình cứ tiến theo pháp đình, ai tuân theo xác lệnh hành pháp của liên bang tuân theo, ai không tuân theo đó quyền của địa phương. Và tố cáo pháp viện liên bang cũng không ngăn trở một tranh án kỳ đà cận mũi việc làm của sở bưu chính quốc gia, rằng họ có quyền lắng nghe theo sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump, là chỉ có chuyện phiếu bầu thư đã đến danh sách được viết sẵn, được chứng minh là hợp lệ. Chúng ta không có một giải pháp cho vấn đề này. Và cái áp lực đó, này, nếu sở bưu chính mà thi hành đó, đem lại rất nhiều bất lợi cho Đảng Dân Chủ. Tức là họ sẽ không có một triệu cái phiếu trời đánh thanh đâm mà bỏ phiếu một cách bừa bãi như vậy. Và chúng ta thấy rằng tố cáo pháp viện liên bang đã không cần dự. Tổng thống Trump gặp khó khăn về Save America Act, nhưng Đảng Dân Chủ không có phép màu, trong khi Đảng Cộng Hòa thì đã hai lần biết mình làm gì. Và họ nếu tiếp tục làm như vậy nữa, thì cái mà rủi ro đó, nó có phần lớn đến với Đảng Dân Chủ hơn là đến với Đảng Cộng Hòa. 63 ngày nữa, khi chúng ta đi bầu cử dưới nhiệm kỳ thứ ba mùng 3 tháng 11 năm 2016. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái chuyện mười mấy năm về trước, khi mà ông tiến sĩ Peter Navarro, mà ông ấy viết cái cuốn Dead by China, cái quyển sách đó đã được dịch sang Việt ngữ. Chúng tôi còn nhớ chị Minh Thi của Đài Tiếng Nước tôi cũng là một cái người có phần trong cái vấn đề phiên dịch cái quyển sách này. Chính sách về vấn đề thuế quan của ông Trump khi mà nó bắt đầu cũng như nó kéo dài cho đến hiện nay đó, người ta cho rằng cái người kiến trúc sư của cái kế hoạch thuế quan này là ông Peter Navarro, một cố vấn về vấn đề thương mại của Tòa Bạch Ốc cũng như là của riêng ông Trump. Có người đặt câu hỏi đó là chính sách thuế quan này đưa ra đó, nó có đúng hay không? Và nó có lợi gì cho Hoa Kỳ hay không? Bởi vì họ đặt câu hỏi ngược lại là trước mắt, trước khi cái cuộc chiến thuế quan mà nó xảy ra, thì Hoa Kỳ vẫn ở một cái mức độ về vấn đề kinh tế, phải nói rằng tương đối vẫn còn khá. Nhưng mà sau một cái thời gian mà đụng chạm vấn đề thuế quan, thì cái nền kinh tế Hoa Kỳ có vẻ nó bị trì trệ. Cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi là cái chính sách về thuế quan này của ông Trump nó có đúng hay không? Và nó có giúp gì được cho Hoa Kỳ hay không? Dĩ nhiên nếu mà những người mà học về kinh tế, học về vấn đề thuế quan, người ta sẽ nhìn ngay ra cái vấn đề về cái đường dài trong tương lai. Cái đoạn kỳ này nó không là gì cả. Nhưng mà nhiều người thì nóng ruột bởi vì ngay chính cái vấn đề tiêu thụ, vấn đề tiền bạc của gia đình của họ nó bị ảnh hưởng, cho nên người ta đặt ngay cái câu hỏi về cái chiến lược thuế quan này của Tổng thống Trump. Và dĩ nhiên người ta lôi luôn cả ông cố vấn Peter Navarro vào, bởi vì ông này là kiến trúc sư mà. Và họ nói rằng Hoa Kỳ mà có suy sụp về vấn đề kinh tế đó là hai ông, là ông Trump và cái ông cố vấn này. Thì thưa Trọng Nghĩa, trở lại với cái câu hỏi mà một cái người dân bình thường đó, họ đang bị ảnh hưởng về cái trận chiến thuế quan này đó, họ than vãn, thì anh nghĩ rằng như vậy cái than vãn này nó có đúng hay không? Họ có quyền than vãn hay không? Và cái câu hỏi chính vẫn là chính sách thuế quan này nó sẽ giúp cho Hoa Kỳ như thế nào, và nó có thật sự là làm Hoa Kỳ sẽ hùng mạnh trong tương lai hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Khi mà gọi là thuế quan thì nó ảnh hưởng chứ làm không, ảnh hưởng đến giá cả, ảnh hưởng đến cái người tiêu dùng, đó là cái vấn đề. Mà nếu trường hợp mà chúng ta đối là những cái người nghèo hoặc là người là chức thấp, thì cái ảnh hưởng về vấn đề mà lạm phát, ảnh hưởng về thuế quan nó làm cho cái món hàng cao lên, đó là vấn đề chuyện mà gọi là dễ hiểu. Ví dụ như là chúng ta bình thường nếu ăn một cái hamburger chẳng hạn, ví dụ như là 4 đồng, bây giờ nó tăng lên là 5 đồng, thì chúng ta cũng cảm thấy tại sao mà nó có cái vấn đề mà thay đổi như thế này. Chính là cái câu hỏi của người mua, đó là một. Chính cái người bán là người ta thấy là phải trả lời đó là tại vì thuế quan cao, và nguyên liệu nó mắc, thì bắt buộc phải bán ra cao, rồi nhân công lên cao, là tôi bắt buộc phải bán, tại vì mới có lời mới bán được. Đó là vấn đề mà chuyện từ chuyện nhỏ chúng ta thấy nó có tương quan trong cái vấn đề đó. Và tương quan bên đó mà thường thường chúng ta quên đi là chỉ có người bán là cái người tiêu thụ, mà quên đi là những nhà sản xuất của những nhà đầu tư. Thì đây là những chủ nhân ông mà muốn tạo ra một cái khó khăn nào đó để mà hưởng lợi. Các nhà đầu tư nếu đừng giảm thuế thì họ sẽ bớt của lợi đi, nhưng bù trả lợi thì họ được sẽ bán được nhiều hơn, tức là người ta sẽ mua nhiều hơn tại vì giá rẻ hơn. Đó là vấn đề cân bằng giữa hai cái quyền lợi đó. Quan trọng nhất là cái vấn đề của những nhà người làm chính trị, họ nương theo những cái điều đó để mà làm chủ trương, để từ đó họ giữ cái ghế của họ. Cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng đã lập nghiệp rằng những cái thế lực mà nằm ở đằng sau những chủ nhân ông, đại chủ nhân ông, là những cái người mà đạo diễn cho cái vấn đề. Đạo diễn ở đây đó là họ mặc hết, nhưng mà họ làm áp lực bằng cách này cách khác, gọi là cứ gây cái ảnh hưởng của họ bằng cách này cách khác để làm lợi cho họ. Nếu như là những cái cách thức đó để làm cho những cái vấn đề gọi là tệ hại nó khá hơn điều. Nhưng mà đây cũng là cái cách thức mà chủ nhân ông chúng ta thấy. Bởi lẽ cho nên khi mà chúng ta ngồi để cập tới, chúng ta thấy là thị trường chứng khoán tại sao lên xuống này kia, nó theo tình hình chính trị, theo tình hình của chính trị, nó làm cho cái vật giá thay đổi, làm cho cái vấn đề cái món hàng này thay đổi. Đó là cái vấn đề cái nhu cầu mà gần như không ai muốn nhắc tới những cái biện pháp đó, mà chỉ nói rằng cái biện pháp chính trị của những cái người làm lãnh đạo đó mà thôi, còn những cái người mà ở trong cái diễn đàn về quốc tế đó mà thôi. Thì nó tóm lại trên không, cái vấn đề cái người tiêu thụ là hàng đầu. Tôi bú dạch ra cho những cái hàng tiêu thụ và những cái bất công đó thì có thể là của những cái nhà gọi là nghiên cứu đưa ra, như ông Navarro là một trong những cái người mà gọi là đưa ra để làm sao cho thấy được là cái thế lực nằm đằng sau hoặc là chủ trương của Trung Quốc nó như thế nào trong những gọi là hai thập niên qua nó là như vậy. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng chuyện mà để làm sao cho cái người dân sống an bình và họ thấy cái thực tế trước mắt một cách đơn giản, đó là cái lý do. Nhưng mà bù trái lợi thì cái vấn đề mà thay đổi về cái vấn đề tình hình chính trị, xin lỗi, tình hình về vấn đề kinh tế hoặc cái sự trao đổi nào đó cũng sẽ là ảnh hưởng chung cho

0: để họ làm cái chuyện này và cái chủ trương của họ sẽ được chấp nhận hay không và thi hành một cách rút đáo hay không, hơn là chỉ ngồi trên cái bàn hội nghị và để bàn khơi khơi hoặc là nói ra những chuyện có tính cách ngoại giao đó mà thôi, nhưng mà không có đi đến đâu. Đó là những vấn đề. Thì nói tóm lại thưa anh Nam Phong, cái vấn đề quan trọng đó là cái người tiêu thụ và chính cái người dân đó hưởng được những cái quyền lợi nhỏ với cái giá rẻ, hoặc là có những cái nhu cầu của họ và nó thực tế hơn cho những cái người nghèo, có những người có lợi ích trung bình. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý. Còn những cái chuyện bên trên về những nhận đại sự của thế giới thì nó cũng sẽ là cái câu trả lời để cho những nhà đầu tư, của những nhà lãnh đạo chính trị hoặc là những nhà gọi là nghiên cứu bên trên, họ sẽ có những nghiên cứu để phải đi dài lâu dài. Nhưng mà thực tế là cái người dân là cái nhu cầu nhu yếu phẩm và thực tế bên ngoài về vấn đề nó cần thiết và lấy câu trả lời một cách gọi là rõ ràng và nhanh chóng và dễ hiểu hơn. Còn như nếu trong hợp mình chúng ta bàn sâu vào vấn đề kỹ thuật chuyện người ngoại giao hoặc là sản xuất cái này kia, đó là cả một cái chương trình dài mà những nhà lãnh đạo sáng suốt rồi cũng sẽ đặt cái quyền lợi lên trên. Thì câu hỏi được nêu ra thì chính phủ Hoa Kỳ dù làm cái gì tổng thống cũng chỉ 4 năm hoặc là 8 năm thôi, là những cái lời hứa đó có thi hành được hay không, và những cái lời hứa đó là để cho giúp cho ông thắng cử và ông có thi hành được hay không, đó là cái câu hỏi. Và câu hỏi này thực tế, và từ đó thôi mỗi người dân sẽ nhận được cái gì, chứ không phải là hứa để rồi ngày mai có liền, không có. Cái vấn đề này nó còn phải điều chỉnh để mỗi gì nhiều vấn đề khác nữa. Nói tóm lại tôi thấy rằng cái điều căn bản của người dân đó là làm sao được sống thoải mái là một, thứ hai an toàn là thứ hai, cái thứ ba nữa là vật giá nó không leo thang, cái thứ tư nữa là sống hạnh phúc, cái thứ năm nữa là không cần phải lo về những cái vấn đề rắc rối trong cái cuộc đời của mình, càng ít thì càng tốt. Đây là cái vấn đề ưu tiên chung. Còn những nhà mà làm chính trị của những người mà làm đại sứ bản thì họ muốn quậy lên tùm lum hết từ mọi tiếng để từ những cơ hội đó để mà họ làm giàu, đó là lẽ tất nhiên. Đó là chúng ta mà không bao giờ chính thức để làm gì hết, nhưng mà cũng là một trong những cái hình thức để làm lợi cho cá nhân hoặc là tổ chức của họ mà thôi. Còn những nhà mà chân chính là sẽ hy sinh để làm câu chuyện này chung và đặt ra cái chương trình rõ ràng, và nó chỉ có cái thời gian ngắn trong cái nhiệm kỳ của họ mà thôi. Còn những nhà chủ dân ông đó là chuyện lâu dài và họ bền vững. Hỏi câu hỏi là những vị tỷ phú làm gì cho nước Mỹ, cái câu trả lời họ tặng cho những người cho những số tiền để làm kia ra, nhưng mà bù trả lợi thì họ cũng sẽ có lợi trong cái gì cái người này tặng đó nữa chứ. Đó là vấn đề theo sự suy nghĩ đơn giản và nó rất là gọi là khó trả lời, nó là như vậy. Theo sự suy nghĩ của tôi là như vậy.
1: Vâng, trả lời với Nam Phong. Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái khéo léo của cái người mà áp dụng những cái chính sách về thế quan đó là Nguyễn Chuyển. Và ông Trump, ông ấy cũng đã từng làm như vậy. Bằng chứng là mới đây khi mà ông nói là ồ, cái vấn đề chăn nuôi ở đất nước chúng ta bây giờ có vẻ nó xuống quá, không có cung cấp kịp. Thì ngay lập tức ông giảm thuế quan rất là nhiều cho thịt bò nhập cảng, hình như cả mấy trăm ngàn tấn. Thì cái đó nó là cái vấn đề quyển chuyển. À, vâng, có lẽ là trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này thì Nam Phong muốn nghe ý kiến của anh Dân về cái chính sách thuế quan lần này mà nhiều người nói rằng là nó ảnh hưởng khá nhiều đến cái đời sống của người dân tại Hoa Kỳ. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Chính sách thuế quan tháng 4 mà Tổng thống áp đặt cho toàn thế giới đó là một sai lầm. Sai lầm đó nó đến từ một ý niệm vô cùng cao cả, là tại sao năm mấy năm nay đó, nước Mỹ tiếp tục bị các quốc gia trên toàn cầu đã lợi dụng, khai thác, bóc lột và qua mặt. Cái sự thiếu cân bằng mậu dịch đó nó không đến dễ trong một ngày, một tuần, một năm, mà nó là căn cứ đã biến Hoa Kỳ trở thành nạn nhân của chính sách mậu dịch bấp bênh đó. Ở điểm đó, đó thế quan mà ông Trump ông đánh, ông buộc những quốc gia khác cố xét thi hành đó, nó có lý. Nhưng cái phản ứng của thế giới đó nó quá mạnh. Họ đã cầu giờ, họ đã kéo dài, họ đã thương thảo, họ đã đối ứng, họ đã trả đũa. Và cuối cùng đó, phán quyết sau cùng của tố cáo pháp viện liên bang rằng cái văn thư căn bản

0: mà Tổng thống Trump ứng dụng đó, nó không có hợp lệ. Và đó là một tai nạn về chính sách mà ông Trump nghĩ là ông sẽ đem lại rất nhiều tiền cho bộ ngân khố, thay vì là bộ ngân khố bây giờ phải rút tiền để hoàn trả cho nạn nhân của chính sách thuế quan từ tháng 4 của ông, cho một số các công ty, ví dụ như Amazon, ví dụ như Cisco. Còn nói rằng tác giả về thuế quan đó là đến từ tiến sĩ Pete Navarro, chúng tôi không đồng ý như vậy. Tác giả thuế quan nó đến từ Bộ Thương mại, Bộ Ngân khố và cố vấn riêng của Tổng thống Trump là chàng rể Jared Kushner. Nhưng chàng rể Jared Kushner và ông Peter Navarro có chung quan điểm với nhau đó, là họ hết sức bênh Do Thái và chống Trung Quốc. Ông Peter Navarro được trọng vọng đó là vì cái quan điểm của ông về bài hòa chống lại Trung Quốc qua cuốn sách mà ông viết Dead by China. Cuốn sách này ngay từ đầu đó, khi chúng tôi đọc đó, chúng tôi sẽ có một vài vất vả không đồng ý với ông. Tại vì cái chính sách chống Trung Quốc của ông nó quá cực đoan, mặc dù cuốn sách đó nó bày vẽ ra cái nỗ lực hàng trăm năm, nếu có cần có một chiều dài hàng trăm năm để Trung Quốc qua mặt Hoa Kỳ, nó có hành vi đốn mặt về giá cả và đồng nguyên của Trung Quốc nó có, nhưng mà cái chính sách chống Trung Cộng quá cực đoan của ông này đã khiến ông ta gặp vất vả trong lúc ông làm cố vấn kinh tế rồi ông Trump, rồi gặp vất vả trong cái ông chống lại chát tòa và chịu tù. Chính cái chịu tù đó, ông được Tổng thống Trump thương mến hơn. Nhưng cái vai trò của ông bây giờ nó đang mờ nhạt, tại vì nền kinh tế mà Tổng thống Trump muốn nó vực dậy đó, nó không có đứng dậy như ông muốn. Giá cả tiêu thụ đó, nó vẫn cao. Giá năng lượng đó vẫn chồng chành. Lạm phát đó, vẫn đều đứng. Và áp lực cuộc chiến Iran của Tổng thống Mỹ đã không lối thoát. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin phép tạm ngưng tiết mục này. Nam Phong xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Thì cảm ơn Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Để xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính cảm ơn hai đồng nghiệp và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh mà chương trình giữa tuần ngày mai. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
4: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
5: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thùy Dương, Phan Minh, Chi Phương cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2026. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Hoa Kỳ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Mỹ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng một cuộc chiến khác của Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Iran ông Masoud Pezeshkian ngày hôm nay cho biết Tehran sẵn sàng quay lại thực hiện các cam kết để chấm dứt chiến tranh nếu Washington khôi phục bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 6 năm nay, Thùy Dương cho biết tiếp.
1: Theo trang mạng của văn phòng Tổng thống Iran, phát biểu từ cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, ông Masoud Pezeshkian khẳng định, tôi tuyên bố rõ ràng là nếu như Hoa Kỳ trở lại với các cam kết của họ trong bản ghi nhớ, thì nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngay lập tức sẽ có những biện pháp tương xứng, từ ngữ trong nguyên văn. Trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào hôm qua, bên lề thượng đỉnh, Tổng thống Iran đã bày tỏ hy vọng đạt được một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột với Hoa Kỳ. Theo ông, Iran vẫn đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận và một sự hiểu biết lẫn nhau. Đồng thời, Iran cũng tin rằng việc tiếp tục chiến tranh không có lợi cho bất kỳ nước nào, kể cả cho Iran, cả khu vực cũng như nhân loại. Vào hôm nay, Tổng thống Iran có cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề thượng đỉnh. Cho đến nay, Nga vẫn là một đối tác chủ chốt của Iran. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã được mở rộng sang cả lĩnh vực quân sự, từ chương trình hạt nhân dân sự cho đến không gian. Trả lời đài AFP Pháp ngữ, Clément Terme, chuyên gia về Trung Đông, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI nhận định.
2: Nước Cộng hòa Hồi giáo luôn có ý tưởng là thực sự neo giữ Nga trong phe chống phương Tây, ngay cả trong điều mà Iran gọi là trục kháng cự ở Trung Đông. Vấn đề quan trọng gần đây nhất đối với nước này là Nga phải giữ tầm ảnh hưởng của họ tại những nơi mà Nga gọi là vùng lân cận, Trung Á và Nam Caucasus. Chính nhờ điều này mà Cộng hòa Hồi giáo đã có những ảnh hưởng kể từ năm 1991, và họ rất lo ngại về sự bành trướng của phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ ở Trung Á và Nam
3: Caucasus.
1: Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nguyên thủ đã đề cập sơ qua chiến tranh Ukraine, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin. Ngoài việc khẳng định hợp tác chiến lược Nga-Trung là một hình mẫu cho các mối quan hệ liên chính phủ, Tổng thống Putin bày tỏ mong muốn thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật số, bao gồm cả trí tuệ AI.
0: Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO còn là dịp để các nước tham dự, tiến hành những cuộc họp song phương quan trọng, đôi khi mang ý nghĩa chiến lược, theo như tường thuật từ đặc phái viên Theo Bourgeois-Gons tại Bishkek trong ngày họp đầu tiên.
4: Il y a le sommet officiel et il y a tout ce qui se trame autour hors agenda loin des caméras.
2: Bên cạnh hội nghị chính thức, còn có những sự kiện khác diễn ra xung quanh, nằm ngoài lịch trình, xa các ống kính camera. Ở đó những vấn đề ngoại giao gai góc thường được đề cập đến. Cuộc họp thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 25 cũng không là ngoại lệ. Ngay từ tối thứ hai, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bắt đầu một cuộc marathon vận động ngoại giao. Trong số những lãnh đạo khác, ông đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người mà ông chưa gặp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ông gặp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin và Tập Cận Bình hôm nay để bảo đảm có được sự ủng hộ của họ chống lại Washington. Về phần mình, Tổng thống Putin được tiếp đón trọng thể tại Bishkek, dự kiến có 9 cuộc họp. Hôm qua, ông đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc, thúc đẩy các vòng đàm phán về việc xây dựng ống dẫn khí đốt từ Nga sang Trung Quốc nằm trong chương trình nghị sự. Dự án này kéo dài từ 20 năm qua nhưng vẫn trong tình trạng bế tắc. Ông cũng có cuộc gặp với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Theo truyền thông Nga, nguyên thủ Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đề xuất làm trung gian hòa giải vì hòa bình với Ukraine. Cuối cùng, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan hôm qua đã hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Một cuộc gặp khó thể nghĩ đến cách nay 12 tháng vào lúc cả hai nước vừa thoát ra khỏi 40 năm chiến tranh.
0: Cũng liên quan đến Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua tuyên bố trên kênh Fox News rằng quân đội Mỹ sẽ đáp trả Iran sau khi nước này phóng tên lửa vào các vị trí của Mỹ tại Trung Đông, Phan Minh lược thuật.
2: Tuy nhiên, theo The Washington Post, một báo cáo mật của chính quyền Mỹ cảnh báo rằng nếu xung đột với Iran kéo dài, năng lực phòng thủ của Mỹ có thể bị suy yếu nghiêm trọng. Nhiều quan chức quân sự cấp cao của Mỹ xác nhận kho đạn dược đang gần cạn, năng lực tác chiến đã bị suy giảm đáng kể. Tình trạng này thậm chí có thể tác động đến hoạt động của các lực lượng Mỹ trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Hoa Kỳ. Xung đột tại Trung Đông đã khiến Mỹ phải điều phần lớn lực lượng đang đóng tại châu Âu và châu Á về khu vực này. Cụ thể là tàu chiến, máy bay và các hệ thống phòng không được huy động về Vịnh Ba Tư. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Hải quân Mỹ được cho là không còn tàu sân bay nào sẵn sàng để bảo vệ khu vực Thái Bình Dương. Không chỉ bị phân tán lực lượng, kho tên lửa và đạn dược dùng để đánh chặn của Mỹ cũng bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Theo các báo cáo bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, trong những tháng qua, Mỹ gần như đã sử dụng toàn bộ tên lửa địa đối địa ATACMS. Kho tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ tàu chiến cũng đã giảm khoảng một nửa. Hồi chuông cảnh báo đang vang lên, và vấn đề này có thể nhanh chóng trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng tại Washington.
0: Hoa Kỳ đang tìm cách thuyết phục các nước châu Âu tăng cường sức ép kinh tế với Iran, nhưng lại khiến các đồng minh châu Âu khó chịu khi mời Bộ trưởng Tài chính Nga tham dự cuộc họp G20 về tài chính diễn ra tại Asheville, Bắc Carolina ngày hôm qua.
2: Năm nay, Mỹ giữ chức Chủ tịch G20, nhóm quy tụ 19 nền kinh tế lớn cùng Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp châu Phi. Cuộc họp tại Asheville, Bắc Carolina quy tụ các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các chính sách kinh tế của Washington, đồng thời vận động các nước tăng cường cô lập Iran. Washington đang sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế để gây sức ép với Tehran, trong bối cảnh các hoạt động quân sự chưa buộc Iran phải nhượng bộ. Phát biểu khi hội nghị bắt đầu, ông Bessent khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép với Iran, và Liên Âu cũng phát tín hiệu cho thấy có thể tăng cường các biện pháp trừng phạt Tehran. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tại hội nghị đã khiến các nước châu Âu khó chịu. Liên Âu đề nghị ông Siluanov không chụp ảnh chung cùng các thành viên G20. Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho rằng việc Mỹ tiếp đón quan chức Nga gửi đi một tín hiệu đáng lo ngại. Trong khi đó, Nhà Trắng bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đối thoại với những bên có vai trò quan trọng nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine. Ngoài ra, lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Elon Musk, Jensen Huang và Sam Altman cũng tham dự cuộc họp G20 lần này, trong bối cảnh thế giới tranh luận về cách kiểm soát những rủi ro của trí tuệ nhân tạo AI. Một số chuyên gia và lãnh đạo công nghệ kêu gọi tăng cường các biện pháp giám sát, trong khi chính quyền Trump vẫn chủ trương hạn chế can thiệp để không ngáng trở ngành AI phát triển.
0: Còn tại châu Âu, hôm nay Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Wicklow Island trong bối cảnh chiến sự Ukraine leo thang và châu Âu đối mặt với nhiều vụ tấn công hỗn hợp mà Nga bị quy trách nhiệm.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, một trong những trọng tâm của cuộc họp là nhu cầu cấp bách về các hệ thống đánh chặn hiện đại, đặc biệt là tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất. Liên Âu hy vọng thuyết phục được các nước thành viên chuyển giao cho Ukraine những tên lửa đánh chặn sắp hết hạn sử dụng, qua đó giúp Kiev bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng thiết yếu trước các cuộc tấn công ngày càng dữ dội của Nga. Ngoài ra, các bộ trưởng cũng thảo luận về làn sóng phá hoại, gián điệp và tuyên truyền sai lệch mà nhiều nước châu Âu cho rằng có liên quan đến Nga.
0: Tại Ukraine, ít nhất 12 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công đêm qua rạng sáng nay nhắm vào thủ đô Kiev và vùng Kiev, trong đó có 8 người chết trong một vụ tên lửa Nga đánh trúng một cơ sở của ngành đường sắt trong thành phố, theo thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Đêm qua là đêm thứ 6 liên tiếp Nga tấn công vào Kiev.
1: Theo Bộ Quốc phòng Nga, không chỉ tấn công vào vùng Kiev, vào đêm qua Nga còn oanh tạc vào các cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của thành phố Odessa và khu vực lân cận. Sáng hôm nay, các vụ mất điện đã được ghi nhận tại các vùng Kiev, Donetsk, Sumy, Odessa và Kharkiv sau các cuộc tấn công của Nga, theo thông báo của Unikhenerko, nhà vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia Ukraine. Theo hãng tin Pháp AFP, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh đáng kể các cuộc tấn công bằng drone, thị trưởng Kiev vào hôm qua thông báo triệu tập các quan chức địa phương để bàn về việc sửa đổi các quy định an ninh, đặc biệt liên quan đến hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng. Vào hôm nay, năm học mới bắt đầu tại Ukraine, cơ quan quản lý quân sự của Kiev khuyến cáo không nên tổ chức các buổi lễ khai giảng. Chính quyền Kiev cho biết đang chuẩn bị thay đổi các quy định đối với trường học, trong đó có khả năng tổ chức học trực tuyến. Theo phía Ukraine, mục tiêu của Nga là làm tê liệt thủ đô Kiev. Kể từ tuần trước, các tốp drone động cơ phản lực liên tiếp tấn công thủ đô và vùng Kiev. Mỗi ngày, vùng thủ đô Ukraine có khoảng 10 lần báo động phòng không, khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ một phần. Các đợt oanh kích này thường gây thiệt hại nghiêm trọng và đôi khi gây chết người, buộc nhiều cơ quan và cửa hàng phải đóng cửa. Tàu điện ngầm không còn chạy qua sông Dnieper, con sông chia thủ đô thành hai khu vực, gây ra tình trạng giao thông hỗn loạn.
0: Về tình hình thiên tai ở biên giới Nepal-Trung Quốc, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng vào tuần trước đã vượt ngưỡng 1.000 người tính đến ngày hôm nay. Tại Nepal, khoảng 20.000 nhân viên cứu hộ đã được huy động và sơ tán gần 20.000 người khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, hy vọng tìm thấy người sống sót ngày càng giảm khi thảm họa đã xảy ra cách này nhiều ngày. Từ Kathmandu, đặc phái viên Emmanuel Darwin cho biết thêm chi tiết.
5: La catastrophe du 26 août met les moyens du gouvernement népalais à rude épreuve.
2: Thảm họa xảy ra vào ngày 26 tháng 8 đã khiến chính phủ Nepal phải đối mặt với áp lực rất lớn và một bộ phận dư luận bắt đầu mất kiên nhẫn. Tại thị trấn Trishuli, nhiều gia đình phải trú ẩn trong các trường học và sống trong cảnh khốn khó do công tác cứu trợ diễn ra quá chậm. Thị trấn này chỉ được kết nối với thế giới bên ngoài bằng một hoặc hai con đường nhỏ hẹp, lầy lội, nơi các xe địa hình thường bị sa lầy vì mưa. Đôi khi phải mất tới 4 giờ để di chuyển vài chục cây số. Người dân Nepal bức xúc khi thấy các bộ trưởng di chuyển bằng trực thăng tới những khu vực bị ảnh hưởng, trong khi quân đội lại thiếu máy bay. Theo báo chí địa phương, hai chiếc trực thăng được cho là đang nằm chờ bảo dưỡng tại Ấn Độ, và chính quyền chưa yêu cầu bất kỳ sự hỗ trợ tăng cường nào. Trong khi đó, các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan đều có trực thăng hạng nặng. Quân đội Ấn Độ đang vận hành 15 chiếc Chinook của Mỹ, có khả năng vận chuyển tới 11 tấn hàng hóa và thiết bị. Trong khi đó, những người dân bị ảnh hưởng đang rất cần được tiếp tế. Tình trạng thiếu thuốc men, nước uống và lương thực bắt đầu trở nên nghiêm trọng.
5: Emmanuel Berville, Kathmandu, RFI.
0: Tại Pháp, cựu thủ tướng Edouard Balladur đã qua đời ngày hôm qua tại Paris, thọ 97 tuổi. Gia đình ông cho biết một lễ cầu nguyện sẽ được tổ chức trong phạm vi nội bộ gia đình.
2: Chính giới Pháp đã bày tỏ thương tiếc. Tổng thống Emmanuel Macron ca ngợi ông là một người luôn đặt nước Pháp trong trái tim và tận tụy phục vụ đất nước. Thủ tướng Sébastien Lecornu nhấn mạnh tinh thần cải cách của ông, trong khi cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy gọi Edouard Balladur là người thầy, người bạn và một hình mẫu có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp chính trị của mình. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher đánh giá ông Balladur là một chính khách lớn, đề cao sự chặt chẽ trong quản lý ngân sách và trách nhiệm chính trị. Dù từng có nhiều bất đồng với đường lối kinh tế tự do và các cải cách của ông, Đảng Xã hội PS vẫn ghi nhận ông Balladur là một người tận tụy với nhà nước và gắn bó với các giá trị của nền Cộng hòa. Ông Balladur thuộc Đảng Cánh hữu Tập hợp vì nền Cộng hòa, tiền thân của Đảng Những người Cộng hòa, làm Thủ tướng từ tháng 3 năm 1993 đến tháng 5 năm 1995, dưới thời Tổng thống thuộc Đảng Cánh tả Xã hội François Mitterrand.
0: Cũng tại Pháp, hôm nay khoảng 11,6 triệu học sinh tiểu học cấp 2 và 3 bắt đầu tự trường. Mùa khai giảng năm nay được đánh dấu với một số điểm mới như cấm điện thoại ở trường cấp 3, tăng cường tham vấn nạn bạo hành giới tính và tình dục, trong khi hoạt động tại một số cơ sở học đường bị rối loạn sau vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhắm vào Bộ Giáo dục. Tuy nhiên, có một biện pháp dường như đã hoàn toàn bị loại bỏ, đó là quy định về đồng phục học sinh, được thực hiện trên cơ sở thí điểm theo sáng kiến của cựu Bộ trưởng Giáo dục quốc gia Gabriel Attal, hiện là ứng cử viên tổng thống. Đồng phục đã được thử nghiệm tại khoảng 100 trường học kể từ năm 2024. Dự án này kiểm nghiệm tác động của đồng phục đối với môi trường học đường, xem liệu chúng có thể củng cố cảm giác bình đẳng giữa các học sinh hay không. Hai năm sau, Bộ Giáo dục thừa nhận những tác động không đồng đều, chương trình thí điểm sẽ không được tiếp tục trên quy mô toàn quốc. Trả lời RFI Pháp ngữ, ông Julien Garrick, giảng viên Đại học Aix-Marseille, đồng chủ trì một nghiên cứu về thí điểm, giải thích.
2: Các học sinh kịch liệt chỉ trích việc thí điểm này được áp đặt mà không hỏi ý kiến của họ. Trong tâm trí các em, đồng phục gắn liền với các phim truyền hình Mỹ về Harry Potter, áo vest, v.v. Vì vậy, các em có cảm giác rằng không chỉ bị áp đặt mà còn không đẹp. Hầu hết các học sinh đều bác bỏ ý kiến cho rằng đồng phục có thể chống lại nạn bắt nạt, và điều này càng đúng hơn đối với những học sinh nào có báo cáo bị bắt nạt. Các em tin rằng việc mặc đồng phục không làm thay đổi tình hình của mình.
0: Sau đây là phần tin khác.
2: Huyền thoại bóng đá Lionel Messi hôm qua đã tuyên bố dã từ đội tuyển quốc gia Argentina. Quyết định này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Argentina thất bại trong trận chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha. Đồng thời Messi cũng phải chịu mất mát lớn khi thân phụ và người đại diện của anh, ông Jorge Messi qua đời. Trên tài khoản Instagram cá nhân được AFP trích dẫn, chủ nhân của 8 quả bóng vàng chia sẻ xin trích. Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ trận chung kết. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi muốn thông báo với tất cả mọi người rằng sẽ dã từ đội tuyển quốc gia. Đây là một quyết định khiến tôi vẫn cảm thấy đau đớn sâu sắc, nhưng tôi hiểu rằng đây là thời điểm thích hợp, hết lời dẫn. Ở tuổi 39, Messi hiện vẫn thi đấu cấp câu lạc bộ cho Inter Miami tại Mỹ. Đây không phải lần đầu tiên anh tuyên bố chia tay đội tuyển Argentina. Năm 2016, sau thất bại ở Copa America, Messi từng tuyên bố dã từ sự nghiệp quốc tế, nhưng sau đó trở lại để tham dự World Cup 2018 ở Nga. 4 năm sau tại World Cup 2022 ở Qatar, Messi cùng.
0: Sau đây là những phần tin bổ sung.
1: Tòa trọng tài thường trực ra phán quyết duy trì hiệu lực của Hiệp ước về nguồn nước sông Indus, một trong những vấn đề cốt lõi gây căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Phán quyết của tòa được đưa ra vào hôm qua, nhấn mạnh Ấn Độ vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo Hiệp ước, đặc biệt liên quan đến việc thiết kế và vận hành các dự án thủy điện trên các con sông phía Tây. Ấn Độ lập tức bác bỏ phán quyết, trong khi Pakistan hoan nghênh quyết định này. Năm nay, chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước, đồng thời thông báo triển khai hai dự án thủy lợi. Được ký kết năm 1960, Hiệp ước song phương về phân chia nguồn nước sông Indus quy định việc kiểm soát lưu vực 6 con sông bắt nguồn từ vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, sau đó hợp lưu ở hạ nguồn và đổ vào sông Indus tại Pakistan.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Thùy Dương biên soạn.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải họp thượng đỉnh ở Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan vào hôm nay, hàng chục lãnh đạo tham dự hội nghị. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh khu vực quan trọng này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, được cho là nhằm thể hiện sự đoàn kết của các thành viên với Iran, đồng thời bác bỏ đe dọa trừng phạt của Mỹ nhằm vào các đối tác thương mại của Tehran. Thế nhưng, đây cũng là dịp cho thấy vai trò ngoại giao và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc. Quả thực, Trung Quốc hiện giờ là cường quốc có ảnh hưởng rất lớn tại khu vực Trung Á. Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu của cả năm nước Trung Á, tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng, các hành lang giao thông, các dự án năng lượng, qua đó tạo trọng lượng kinh tế đáng kể. Trả lời RFI tiếng Pháp, nhà nghiên cứu về chiến lược của Trung Quốc tại Trung Á, bà Marie Ilkin thuộc XM Europe cho rằng hiện nay các nước Trung Á đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc bằng cách đa dạng hóa nền kinh tế và tăng cường quan hệ với các đối tác khác. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Á có thể đang tìm kiếm và hướng tới những đối tác tiềm năng mới. Liên quan đến Trung Đông, cho dù không thể nói là Bắc Kinh định hướng hay áp đặt một cách rõ ràng các vấn đề địa chính trị trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, thế nhưng Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng tại Trung Đông. Các đối tác của Trung Quốc ở Trung Đông rất đa dạng và các nước vùng vịnh có thể liên kết với Bắc Kinh trong một số lĩnh vực. Chẳng hạn Ả Rập Xê Út và Iran đã tiến hành đàm phán và Trung Quốc làm trung gian. Ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ thể hiện ở các khu vực mà Bắc Kinh có lợi ích kinh tế trực tiếp, mà còn qua việc mở rộng đáng kể sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu. Theo một báo cáo của Thượng viện Pháp công bố ngày 8 tháng 7, thì Trung Quốc sở hữu mạng lưới ngoại giao lớn nhất toàn cầu, đứng đầu về số lượng cơ quan đại diện ngoại giao. Dẫu mạng lưới ngoại giao không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá hiệu quả ngoại giao, nhưng báo cáo của Thượng viện Pháp cũng nhấn mạnh rằng quy mô mạng lưới cũng là một chỉ dấu của sức mạnh và ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, theo nhận định của Viện Lowry, một tổ chức nghiên cứu của Úc được báo Lexico trích dẫn, thì Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, ngay từ năm 2019 đã vượt Mỹ và trở thành nước có nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán nhất. Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã vươn lên vị trí dẫn đầu với tốc độ nhanh chóng. Năm 2016, Trung Quốc đứng thứ ba sau Mỹ và Pháp. Chỉ một năm sau, vào năm 2017, Bắc Kinh đã vượt Paris để vươn lên vị trí thứ hai. Mạng lưới ngoại giao ngày càng mở rộng này cho thấy tham vọng vươn ra toàn cầu của Trung Quốc, đồng thời phản ánh chiến lược cô lập Đài Loan của Bắc Kinh. Trung Quốc đặt mục tiêu cạnh tranh với Mỹ để trở thành một siêu cường ngoại giao trên thế giới và đang tạo dựng những điều kiện cần thiết để đạt được mục tiêu này. Tuy nhiên, theo Bonnie Blay, nhà nghiên cứu tại Viện Lowy, việc mạng lưới ngoại giao Trung Quốc nhanh chóng mở rộng phản ánh tham vọng của Trung Quốc nhiều hơn là tầm ảnh hưởng thực tế của Bắc Kinh. Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đặt mục tiêu khôi phục vị thế và tầm ảnh hưởng của một nước dẫn đầu thế giới vào năm 2049, thời điểm đánh dấu 100 năm chế độ Cộng sản lên nắm quyền tại Bắc Kinh. Sự hiện diện ngoại giao ngày càng gia tăng của Trung Quốc cùng với vai trò ngày càng lớn của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ có xu hướng thu hẹp mạng lưới ngoại giao và cắt giảm mạnh ngân sách dành cho đối ngoại. Những diễn biến này có thể tạo thêm không gian để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng và thúc đẩy tham vọng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình một trật tự quốc tế đa cực. Tuy nhiên, như các chuyên gia nhận định, một mạng lưới ngoại giao rộng lớn trước hết phản ánh tham vọng của Bắc Kinh, khả năng chuyển hóa sự hiện diện đó thành ảnh hưởng và khả năng định hướng các vấn đề địa chính trị lại là một câu hỏi khác.
7: Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp đến là một tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về chủ đề Trung Quốc, Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây. Thu Hằng phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trelaudé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua. Nhưng ngay sau đây như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay Chi Phương nói về nạn tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine.
2: Tham nhũng không phải là vấn đề mới mẻ gì ở Ukraine mà đã bám rễ tại đất nước Đông Âu, được coi là lẽ thường, tồn tại dai dẳng ở dưới tinh hoa Ukraine kể từ khi giành độc lập. Theo nhận định của Stephen Wold, giảng viên về an ninh quốc tế tại trường đại học Birmingham và Tetyana Malyarenko, chuyên gia về an ninh châu Âu trong bài đăng trên The Conversation. Chủ đề này gần đây đã được khơi dậy trên chính trường và trong công luận tại Ukraine sau 18 video của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mikhail Fedorov tố cáo chính quyền tham nhũng có hệ thống và quản trị yếu kém, đồng thời kêu gọi thảo luận công khai về việc tổ chức bầu cử trong thời chiến.
8: Vấn nạn tham nhũng được biểu hiện rõ từ những năm qua ở Ukraine. Hồi tháng 11 năm 2025, một bê bối tham nhũng lên tới 100 triệu euro trong lĩnh vực năng lượng liên quan đến những người thân cận của ông Zelensky đã buộc Tổng thống phải cách chức Bộ trưởng Tư pháp và Năng lượng. Cả hai quan chức này đều bác bỏ cáo buộc tham nhũng. Chính văn phòng Tổng thống Andriy Yermak, vốn thân cận với ông Zelensky trong nhiều năm, cũng bị liên quan trong vụ này và phải từ chức cùng thời điểm. Hồi tháng 7 vừa qua, Ukraine đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng, một người rất được lòng dân vì có lập trường chống tham nhũng. Sau khi ông Mikhail Fedorov có những bất đồng với Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Shchukin, những mâu thuẫn được cho là do vấn đề, một phần đến từ các cải cách trong việc mua sắm tư trang. Vụ việc đã thúc đẩy các cuộc biểu tình với quy mô chưa từng có kể từ khi chiến tranh nổ ra. Đầu tháng 8 vừa qua, bà Ola Stefanisha, cựu phó thủ tướng kiêm cựu bộ trưởng tư pháp, cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, đã chính thức bị buộc tội làm giàu bất chính và khai báo sai lệch về tài sản. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine và văn phòng công tố viên chuyên trách chống tham nhũng cho biết hôm 19 tháng 8 vừa qua cũng đã phát hiện một đường dây rửa tiền có liên quan đến một phó tránh văn phòng của Tổng thống Zelensky. Trong đường dây này còn bao gồm một cựu nghị sĩ và các quan chức của một ngân hàng nhà nước bị cáo buộc rửa tiền khoảng 2,9 triệu euro. Cuộc khủng hoảng này đã lan rộng vào sâu cả trong quốc hội Ukraine, theo trang The Conversation, đúng vào ngày mà bà Irina Mudra, cựu phó tránh văn phòng tổng thống bị khởi tố vì tội rửa tiền, thì Ủy ban Tư pháp và Pháp luật của Quốc hội đã bác bỏ 5 dự luật, vốn là để tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng. Các dự luật này vốn là điều kiện bắt buộc từ Liên hiệp châu Âu để giải ngân khoản viện trợ trị giá hơn 2 tỷ euro cho Ukraine trước cuối năm, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu của Kiev.
2: Những bê bối nói trên tưởng chừng riêng lẻ, nhưng phần nào là minh chứng cho các cáo buộc của ông Fedorov rằng tham nhũng đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng quản trị mang tính hệ thống.
8: Tham nhũng không phải là vấn đề mới, cũng không phải là của riêng Ukraine. Phải nhìn lại kể từ khi đất nước giành được độc lập, sau khi Liên Xô sụp đổ. Một nhóm các nhà tài phiệt thâu tóm nền kinh tế lúc đó, nắm trọn ngành công nghiệp, truyền thông và thậm chí có lúc chi phối cả ghế tổng thống. Cuộc cách mạng cao năm 2004 và phong trào Euromaidan 2014, một thập kỷ sau đó đều nổ ra từ sự phẫn nộ gay gắt của công chúng trước tình trạng tham nhũng trong bộ máy nhà nước. Bản thân ông Zelensky cũng đắc cử năm 2019, một phần dựa trên lời hứa tranh cử cốt lõi là chống tham nhũng. Nhớ lại cuộc chiến với Nga vào năm 2014, tình trạng tham nhũng rút ruột quân đội ở Ukraine đã trở thành một trường hợp để nghiên cứu. Chuyên gia Sarah Chay thuộc Quỹ Carnegie Endowment for International Peace trong một bài phân tích đã chỉ ra tác động tan phá của tham nhũng đối với năng lực quốc phòng. Những hình ảnh tương phản giữa lực lượng Nga cùng trang thiết bị hiện đại trong khi binh sĩ Ukraine phải ngủ trong lều, thiếu lương thực, quấn chăn bên bếp lửa. Các chính quyền thời đó coi trọng việc duy trì bộ máy đàn áp trong nước hơn là phòng thủ ngoại xâm, sợ nhân dân nổi dậy hơn là kẻ thù bên ngoài.
2: Trước chiến tranh, chỉ số tham nhũng của Ukraine đã được đánh giá là giảm 1,51 lên 33 trên 100. Theo tổ chức International Corruption Perception Index, tỷ lệ tham nhũng vặt, tức người dân phải hối lộ để sử dụng dịch vụ công, không giảm mà tăng nhẹ, từ 27% vào năm 2011 lên 38% vào năm 2017.
8: Trước áp lực từ quốc tế, theo báo cáo của Ukraine, Kiev đã thành lập các cơ quan chống tham nhũng, như là Cục chống tham nhũng quốc gia, Viện kiểm soát chuyên trách chống tham nhũng. Tuy nhiên, khi các cơ quan này bắt đầu làm việc hiệu quả, thì giới tinh hoa chính trị ngay lập tức tìm cách phản công, vô hiệu hóa chúng. Ví dụ như là sử dụng các phán quyết của tòa bảo hiến, dùng cơ quan an ninh để gây áp lực, bôi nhọ các nhà lãnh đạo chống tham nhũng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov, dù không trực tiếp nêu tên Zelensky, nhưng đã mạnh mẽ chỉ trích rằng hệ thống cũ thường sống theo quy tắc riêng, tự bảo vệ mình và sợ sự thay đổi. Ông mô tả rằng những người cải cách thì bị sa thải, trong khi những người có mối quan hệ như trong vụ bê bối tham nhũng hồi tháng 11 năm ngoái dường như lại tránh được việc bị truy tố.
2: Báo cáo của Eurocrime đã chỉ ra những khả năng tham nhũng trong việc mua sắm quốc phòng ngay từ trước chiến tranh. Ví dụ như việc thao túng đấu thầu, hạn chế cạnh tranh, các quan chức của Bộ Quốc phòng có thể thiên vị các doanh nghiệp thân quen, cho phép các nhà cung cấp không đủ năng lực trúng thầu. Đơn đặt hàng của quân đội không được thiết lập dựa trên nhu cầu thực tế mà bị giới hạn bởi ngân sách như thời Xô Viết. Khi xung đột nổ ra, ưu tiên của Ukraine là bảo vệ lãnh thổ, đẩy việc chống tham nhũng xuống hàng thứ yếu. Dòng viện trợ tài chính, quân sự và nhân đạo ồ ạt đổ vào Ukraine, tạo ra thách thức quản trị cực lớn.
8: Bài đăng của tuần báo Ý Panorama được báo Courrier International lược dịch hồi tháng 2 năm 2026 chỉ ra tình trạng thất thoát vũ khí viện trợ. Cụ thể là từ năm 2022, ước tính khoảng nửa triệu khẩu súng đã không cánh mà bay khỏi hệ thống quản lý của Ukraine. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo rằng, kể từ khi chiến sự bùng nổ, thì gần 500.000 khẩu súng bộ binh đã bị mất hoặc là bị trộm. Con số này đã tăng gần gấp đôi chỉ riêng trong năm 2025. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng ước tính thiệt hại từ các lô vũ khí, đạn dược hỏng hóc hoặc không bao giờ được giao lên tới hơn 660 triệu euro. Tuần báo nêu ra các kẽ hở quản lý tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tội phạm có tổ chức và mafia lũng đoạn, ngay từ khâu kiểm kê vũ khí viện trợ tại Ba Lan. Các khí tài do phương Tây viện trợ như tên lửa Stinger, Javelin bị giao bán trên thị trường đen với giá hàng chục ngàn euro. Năm 2024, một báo cáo từ Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, một cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc, đã thừa nhận rằng đã mất dấu 1 tỷ đô la trang thiết bị quân sự gửi tới Ukraine. Ngoài ra, cũng phải kể đến các bê bối mua sắm và hợp đồng ma, ví dụ như là một thứ trưởng của Bộ Quốc phòng Ukraine mất chức vì bị phanh thui mua xỉ thực phẩm cao gấp đôi giá thị trường, trục lợi lên tới 15 triệu euro. Giá khoai tây và trứng gà phục vụ quân đội đã trở thành công cụ biển thủ. Trong bối cảnh thiết quân luật, quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nạn hối lộ trốn nghĩa vụ với mức giá từ 2.500 đến 17.000 euro. Người dân có thể hoãn nhập ngũ hoặc chuyển sang vị trí an toàn ở tuyến sau hoặc là mua giấy phép xuất cảnh trái phép, dẫn đến việc chỉ người nghèo mới phải ra trận.
9: Minh Anh, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu.
0: theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thủy My biên soạn.
10: Điểm báo.
11: Kính thưa quý vị, cuộc chiến phôn ngày càng ác liệt giữa Ukraine và Nga, hai bên cùng đánh vào các nhà kho của nhau, Moscow phong tỏa Hắc Hải để ngăn Kiev xuất khẩu ngũ cốc, khiến nông dân khốn đốn, trong khi người Nga lo sợ về một đợt động viên sắp tới.
2: La Khoa cho biết nỗi lo bị động viên đang dâng cao tại Nga. Nhiều dấu hiệu cho thấy Moscow có thể tung ra đợt bất lính để đưa sang Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội giữa tháng 9. Nhiều tin đồn đã khiến hàng ngàn nam giới muốn chạy trốn.
11: Từ nhiều ngày qua, số người đi qua đồn biên phòng Vekhnilav tăng lên. Đây là cửa ngõ duy nhất sang Khuzia. Ngày 18 tháng 8, Hải quan Nga nói về dòng người chờ đợi kỷ lục lên đến 20.000 người một ngày. Hôm sau, phía Khuzia nói rằng chỉ có gần 8.000 người, và trong các thông báo tiếp theo, Hải quan Nga tránh dùng chữ kỷ lục hoặc tất cả những từ ngữ gợi ra một sự chuyển động bất thường. Nhưng chính quyền Nam Ossetia thuộc Liên bang Nga lại cho biết tuần trước có đến 113.000 người đi qua cửa khẩu Vekhnilav. Trang Politico coi đây là dấu hiệu của một cuộc chạy trốn. Tờ báo nhắc lại, hồi tháng 9 năm 2022, hàng ngàn người Nga đã chạy khỏi đất nước bằng cửa khẩu này để tránh bị động viên. Hàng trăm ngàn người đàn ông Nga hoảng loạn chạy sang Georgia, Kazakhstan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện nay, tin đồn về khả năng bắt lính rộ lên hơn bao giờ hết kể từ 4 năm qua.
2: Thứ năm tuần trước, Ukraine ra thông báo khẳng định Nga chuẩn bị một đợt động viên mới cho giai đoạn 2026-2027, nhắm đến việc tuyển mộ 300.000 lính trước cuối năm nay và thêm 300.000 quân khác cho năm sau.
11: Theo tình báo Ukraine, Nga phải động viên vì số tử trận quá lớn và ngày càng ít người chịu ký hợp đồng nhập ngũ tại nhiều vùng khác nhau. Moscow ra sức phản bác tin này. Bên cạnh đó, Wall Street Journal dẫn nguồn tình báo phương Tây cho biết các cuộc tập trận mô phỏng tiến trình động viên đã diễn ra tại Kaliningrad trong tháng 7 và chuyến đi chính thức đầu tiên của giám đốc CIA kể từ đầu cuộc xâm lăng gây lo ngại là Nga sẽ leo thang. Đối với Kremlin, rủi ro còn về chính trị, lâu nay Nga dùng số tiền thưởng lớn để dẫn dụ ký hợp đồng vào quân đội, nhưng nếu động viên những người không tình nguyện sẽ gây bất mãn, hàng ngàn người sẽ lại chạy khỏi đất nước. Hiện nay chưa có tình trạng di cư ồ ạt, nhưng một quan chức Armenia cho biết sẽ không ngăn trở các công dân Nga chạy sang. Trong mùa hè, các tổ chức phi chính phủ và luật sư Nga nhận được rất nhiều cuộc gọi từ công dân Nga để hỏi về khung pháp lý của việc động viên và khả năng ra khỏi nước Nga. Người ta càng lo ngại khi các nhân viên tuyển mộ của quân đội tỏ ra thô bạo. Tháng 8, trang web điều tra Nga Vyoska đưa tin về các vụ cưỡng bức người tình nguyện tại 17 vùng của Nga. Cho dù có động viên Nga hay không, những dấu hiệu trên cho thấy Moscow ngày càng khó tìm được người chịu vào lính.
2: Chiến trường trên mặt đất xa lầy, nhưng cuộc chiến trên không đang chuyển hướng. Lezico phân tích vì sao các nhà kho trở thành mục tiêu ưu tiên của các giàn drone Nga và Ukraine. Các kho hàng khổng lồ của Wildberries trên đất Nga bốc cháy, trung tâm phân loại bưu phẩm ở Kiev bị phá hủy, cuộc chiến trên không đang mở rộng xa khỏi chiến tuyến.
11: Ukraine bắt đầu khai thác hướng này từ giữa tháng 7, liên tục oanh kích các kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Wildberries và sau đó đến đối thủ cạnh tranh của tập đoàn này là Ozone. Đến cuối tháng 8, hơn 20 cơ sở của hai tập đoàn đã bị đánh trúng, ít nhất 1,9 triệu mét vuông kho hàng bị tiêu hủy hay thiệt hại nặng nề. Reuters ước tính Wildberries đã mất 1/5 năng lực hậu cần, hậu quả còn vượt khỏi tầm doanh nghiệp. Sàn thương mại điện tử này có khoảng mấy chục ngàn người bán và gần 100.000 điểm nhận hàng ở Nga và các nước láng giềng, hiện trên 3.100 điểm đang được rao bán. Còn ngân hàng Nga Sberbank đã nhận được khoảng 300 yêu cầu tái cơ cấu nợ. Còn tại Ukraine, từ đầu tháng 8, Hỏa Tiễn và Drone Nga tấn công nhiều trung tâm hậu cần ở Kiev và vùng lân cận gây thiệt hại lớn. Chỉ riêng trung tâm phân phối Rozetka gần Kiev xử lý trên 100.000 đơn hàng một ngày, đã trị giá đến 70 triệu đô la. Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine ước tính gần 90% năng lực cung ứng thực phẩm của các chuỗi phân phối lớn bị phá hủy, khiến một số hàng tươi sống đang thiếu. Tình trạng này buộc các công ty Ukraine phải xem lại mô hình hoạt động, chia nhỏ các kho. Phía Nga, Wiberis cũng tổ chức tương tự. Cuộc chiến đã thách thức nguyên tắc cốt lõi của hậu cần hiện đại là tập trung hàng hóa trong những địa điểm quy mô được tự động hóa để hiệu quả hơn. Dưới bom Nga, các công ty Ukraine đành phải ưu tiên cho việc chống đỡ để tồn tại.
10: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Trong khi đó, Le Monde đã chú ý đến việc Moscow phong tỏa các cảng hàng hải để bóp nghẹt xuất khẩu ngũ cốc của Kiev. Chiến dịch không kích dồn dập của Nga nhắm vào các tàu hàng và hạ tầng cảng biển phía Nam đã khiến hoạt động giao thương hàng hải của Ukraine gần như tê liệt hoàn toàn.
11: Ba cảng biển chiến lược đã phải tạm dừng hoạt động để nền kinh tế thời chiến vốn mong manh của Ukraine vào thế bị bóp nghẹt. Kể từ tháng 7, quân đội Nga thay đổi chiến thuật, chuyển sang săn lùng và tấn công trực diện vào các tàu dân sự ra vào cảng, khiến các chủ tàu chùn bước. Đòn phong tỏa kinh tế này diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất khi Ukraine đang ở đỉnh điểm của vụ thu hoạch. Sản lượng xuất khẩu lao dốc thảm hại, đẩy người nông dân phải lưu kho hàng triệu tấn ngũ cốc với rủi ro hư hại rất cao, trong khi cuộc sống của người dân Odessa diễn ra dưới tiếng còi báo động và bom đạn. Lưới lửa phòng không của Ukraine đang phải gồng mình chống đỡ tần suất tấn công dày đặc bằng drone và hỏa tiễn từ phía Nga. Cuộc chiến giờ đây biến thành cuộc chiến tranh tiêu hao kinh tế khốc liệt. Cả hai bên đều tập trung triệt hạ hạ tầng, hậu cần và năng lượng của đối phương, gây áp lực lên thị trường lương thực toàn cầu. Để cứu vãn tình hình, toàn bộ nền kinh tế Ukraine đang phải khẩn cấp tái cơ cấu. Các doanh nghiệp chuyển hướng dòng hàng sang các cảng trên sông Danube hoặc các tuyến đường bộ, đường sắt xuyên qua biên giới phía tây sang Ba Lan. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ là tình thế, đồng thời lại phát sinh chi phí vận tải quá cao.
2: Phóng sự của Le Monde mô tả nỗi khốn cùng của nông dân Ukraine, ngũ cốc không xuất được và nông trại bị oanh tạc. Nga cố tình đánh vào các silo, nhà kho tấn công nông dân.
11: Nền nông nghiệp Ukraine nuôi sống 400 triệu người trên thế giới đang khốn đốn khi xuất khẩu lao dốc 19% do Nga phong tỏa hắc hải. Dù năm nay thời tiết mưa thuận gió hòa, chúc mùa màng bội thu, nhưng các nhà nông từ Nam chí Bắc Ukraine đang phải đối mặt với một trận chiến sinh tồn khốc liệt. Hàng ngàn tấn lúa mì phải đổ đống lộ thiên, trong khi vận chuyển bằng xe tải chỉ là giải pháp nhỏ giọt. Đáng sợ hơn, tính mạng của những người nông dân bị đe dọa trực tiếp khi quân Nga liên tục dội hỏa tiễn đạn đạo và phóng drone tự sát vào các khu dân cư và nhà kho của dân. Nhiều nông trại bị san phẳng hạ tầng, máy móc hư hại nặng nề. Một làn sóng hoảng loạn mới diễn ra từ đầu tháng 8 khi quân Nga bắt đầu săn lùng, tập kích trực diện vào các xe tải chở nông sản chạy trên các tuyến huyết mạch hướng về Odessa.
2: Về đồng minh Bình Nhưỡng của Moscow, Le Figaro giải thích Bắc Triều Tiên cài cắm những người làm việc từ xa ra sao. Nhiều chuyên viên tin học dùng danh tính giả để ứng tuyển vào các công ty Mỹ mang ngoại tệ về cho Bình Nhưỡng.
11: Anh có thể nói Kim Jong-un là một con heo mập ú, xấu xí không? Nhà tuyển dụng hỏi. Trên màn hình, khuôn mặt ứng viên tái hẳn đi. Cuộc phỏng vấn kết thúc, người tuyển mộ phát hiện đó là một công dân Bắc Triều Tiên. Trên đây là đoạn mở đầu một phim tài liệu của Wall Street Journal chiếu vào giữa tháng 8. Trong một năm, Nhật báo Mỹ lần ra được một mạng lưới các chuyên viên tin học của Bình Nhưỡng trà trộn vào một số công ty phương Tây vốn đã được MSMT, tức Ekip Giám sát Trừng phạt Đa phương, phát hiện. Nhóm này gồm 11 nước, trong đó có Pháp, theo dõi việc áp dụng lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đã công bố báo cáo vào cuối năm ngoái. Theo đó, Bắc Triều Tiên có một chương trình quốc gia toàn diện hoạt động với mức độ tinh vi thông qua các trung gian họ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn qua chủ đề Trung Quốc Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran.
12: Tạp chí kinh tế.
13: Phải chăng chiến tranh Iran là một bước ngoặt trong bang giao giữa Ấn Độ với Trung Quốc vì lợi ích kinh tế đôi bên tạm gạt sang một bên những tranh chấp về lãnh thổ để đối phó với một cuộc xung đột mà Washington đã khai mào và đang đe dọa đến tăng trưởng của hai nền kinh tế đông dân nhất trên địa cầu? Bắc Kinh và New Delhi liệu có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào và đâu là giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình, Narendra Modi để sưởi ấm quan hệ song phương. Hôm nay, lãnh đạo hai nước cùng tham dự Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO lần thứ 26 diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, có nhiều khả năng trong chưa đầy hai tuần lễ nữa, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến New Delhi để dự Thượng đỉnh của khối BRICS trong cái bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc cùng đang chịu áp lực sau hơn nửa năm chiến tranh Iran kéo dài và từ mặt trận quân sự, Tổng thống Donald Trump đang dự trù mở rộng cuộc xung đột này sang mặt trận kinh tế nhắm vào Iran. New Delhi và Bắc Kinh cùng là những khách hàng lớn mua vào dầu hỏa của Trung Đông, cùng đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia trong vùng vịnh, cùng chịu những áp lực về kinh tế và thương mại từ đối tác quan trọng nhất của mình là Hoa Kỳ.
14: Chiến tranh Iran trước hết về mặt quân sự đã kéo dài từ hơn 6 tháng nay, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Ấn Độ và Trung Quốc như thế nào?
13: Theo các số liệu chính thức, thì tăng trưởng của Ấn Độ vẫn còn vững chắc trong 6 tháng đầu 2026, GDP tăng thêm 7,8% trong quý 1, tức là cao hơn so với các dự báo của Ngân hàng Trung ương Ấn Độ. Tuy nhiên, do phụ thuộc đến 90% vào năng lượng nhập khẩu, giá dầu tăng nhanh vì chiến tranh Trung Đông, vì eo biển Hormuz bị phong tỏa, cho nên các chi phí nhập khẩu và thâm hụt cán cân thương mại của Ấn Độ bị đẩy lên cao, lạm phát gia tăng. Theo báo tài chính Financial Times, thì lạm phát tại Ấn Độ tăng 4,45% trong tháng 7 vừa rồi, vượt ngoài dự phóng của New Delhi. Tương tự như Ấn Độ thì Trung Quốc cũng là một nguồn nhập khẩu dầu của thế giới, đặc biệt là dầu của vùng vịnh của Iran, cho nên khi mà giá dầu vì chiến tranh vượt ngưỡng $100 một thùng thay vì $68 như trước ngày Mỹ tấn công Iran, Bắc Kinh cũng đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như New Delhi. Cỗ máy sản xuất công nghiệp và qua đó là các hoạt động xuất khẩu của công xưởng thế giới này bị đe dọa. Tình huống càng thêm khó khăn khi mà Nhà Trắng đòi trừng phạt gián tiếp luôn cả mọi quốc gia giao dịch với Iran, tức là nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp, vào các định chế của Trung Quốc vẫn còn liên hệ với Tehran. Và như đã biết, Trung Quốc và Ấn Độ cùng là những đối tác thương mại quan trọng bậc nhất của Iran, cho nên đối thoại giữa các ông Tập Cận Bình Narendra Modi tại Bishkek ngày hôm nay đặc biệt được truyền thông chú ý.
14: Thế nhưng, về mặt ngoại giao và địa chính trị, đối với Bắc Kinh, chiến tranh Trung Đông lần này cũng là một cơ hội tốt ngoài mong đợi.
13: Tuần báo uy tín nhất tại New Delhi là Economic and Policy Weekly ghi nhận chiến tranh Iran đánh dấu một bước ngoặt về địa chính trị của Ấn Độ đối với Trung Quốc. Vào lúc mà Washington xa lầy ở Trung Đông thì Bắc Kinh đã củng cố vị thế chiến lược mà không cần hao công tổn sức. Đây cũng là cơ hội để Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trên nhiều phương diện từ kinh tế đến đối tác chiến lược, tài chính và công nghệ v.v. Mỹ bị chi trí vì Trung Đông bất kèm tỏa ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương. Do vậy, theo tác giả bài viết, New Delhi cũng cần phải thay đổi cái cách nhìn về Trung Quốc. Thực ra thì quan hệ giữa hai nước đông dân nhất địa cầu đã liên tục được cải thiện từ năm ngoái, tháng 9 2025, sau 7 năm vắng bóng và 5 năm kể từ khi xảy ra xung đột ở biên giới giữa Ấn Độ với Trung Quốc trên dãy Himalaya. Thủ tướng Narendra Modi đã trở lại Hoa Lục, ông đã dự thượng đỉnh SCO tại Thiên Tân, hội kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình sau đó tại Bắc Kinh. Đấy cũng là cái thời điểm mà Washington vừa áp dụng mức thuế 50% nhắm vào hàng của Ấn Độ xuất khẩu sang Hoa Kỳ, và trong nửa đầu nhiệm kỳ thứ hai thì Tổng thống Trump đã chọn đứng về phía Pakistan, kẻ thù của Ấn Độ trong tranh chấp lãnh thổ giữa New Delhi với Islamabad ở vùng Kashmir. Trên đài truyền hình RT cách nay đúng một năm, nhà báo Piakhaski chuyên về địa chính trị đã giải thích Ấn Độ xích lại gần với Trung Quốc không phải vì Bắc Kinh có sức thu hút hơn Washington.
15: Đã 30 năm nay, Mỹ từng bước cố gắng thiết lập một mối liên minh với Ấn Độ. Tập đoàn Apple mở nhà máy tại Ấn Độ để sản xuất điện thoại iPhone nhằm bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Dưới thời Tổng thống Biden, Washington đặc biệt quan tâm đến New Delhi trong khuôn khổ đối thoại an ninh bốn bên Quad. Tất cả những nỗ lực đó nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh. Năm 2022, lãnh đạo tập đoàn xe hơi Ấn Độ Tata tại diễn đàn các doanh nghiệp Paris từng đề nghị đầu tư vào một nước bạn, tức là Ấn Độ, thay vì vào Trung Quốc, bởi vì Ấn Độ cũng có những lợi thế như Trung Quốc. Nhưng rồi những cố gắng đó đã bị chính sách đối ngoại của Washington thách thức, nào là những đòn thuế quan, nào là những tuyên bố thô bạo của Trump với Ấn Độ.
13: Trong mắt kinh tế gia Agat Katz, chuyên nghiên cứu về Trung Quốc, thì bất luận động lực nào đã thúc đẩy Ấn Độ sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, nhưng về dài hạn, lợi ích kinh tế của New Delhi luôn được đặt tại Hoa Kỳ. Cũng trên kênh truyền hình RT hôm 3 tháng 9, 2025,

0: Sự mà New Delhi muốn nhắm tới, thâm hụt mậu dịch của Ấn Độ với Trung Quốc lên tới 100 tỷ đô la, cao gấp đôi so với 5 năm trước đây. Ấn Độ cũng đã phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, cho nên chỉ cần xảy ra tranh chấp ở biên giới là cũng đủ để đe dọa một số các lợi ích cốt lõi của New Delhi. Thủ tướng Modi muốn giảm mức độ phụ thuộc của Ấn Độ vào Trung Quốc.
1: Về phần nhà nghiên cứu Valéry Nikki, Quỹ Nghiên cứu Chiến lược FRS của Pháp và cũng là giám đốc đặc trách chương trình nghiên cứu về châu Á của quỹ này, thì bà nhấn mạnh đến cái chính sách đối ngoại rất cân bằng của Thủ tướng Modi từ trước đến nay.
0: Ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của Thủ tướng Ấn Độ, New Delhi đã cho thử một loại tên lửa mới có khả năng nhắm trúng mọi nơi trên lãnh thổ Trung Quốc. Trước khi đi Trung Quốc, ông Narendra Modi cũng đã công du Nhật Bản, một đối tác kinh tế và quân sự quan trọng khác. Điều đó chứng tỏ chính sách đối ngoại của New Delhi rất cân bằng. Đó là chưa kể đến vai trò của Nga. Nói cách khác, Ấn Độ trong cách đối đầu với những áp lực từ phía Hoa Kỳ vẫn không quên đâu mới là những lợi ích cơ bản của chính mình.
1: Trở lại với câu hỏi vì xung đột Iran và trước đó nữa là vì chiến tranh thuế quan Mỹ khởi động, liệu rằng Bắc Kinh và New Delhi có thể hợp tác trên những lĩnh vực nào, đâu là những giới hạn trong những nỗ lực của các ông Tập Cận Bình Narendra Modi để cải thiện quan hệ song phương, thì Cynthia Malambum, chuyên gia về Nam Á, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI đã ghi nhận, từ Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải 2025 mà Iran là một thành viên toàn phần, hình ảnh các lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Nga đoàn kết đã là một thông điệp mạnh. Khi đó, Tổng thống Trump đã cay đắng bình luận trên mạng xã hội cá nhân rằng dường như chúng ta đã để Ấn Độ và Nga rơi vào vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, một quốc gia ngày càng sâu sắc và đen tối hơn từ trong nguyên văn. Trước mắt về kinh tế, về thương mại thì Trung Quốc và Ấn Độ cùng có một mục đích chung, đó là đối phó với các biện pháp bảo hộ của Mỹ. Cả hai cùng có cán cân thương mại thặng dư so với Hoa Kỳ nên cùng bị Nhà Trắng trừng phạt bằng các đòn thuế quan. Nhưng bản thân Trung Quốc và Ấn Độ thì cũng vừa là những đối tác, vừa là những đối thủ cạnh tranh của lẫn nhau. Trung Quốc trong cái thế xuất siêu so với Ấn Độ. Cán cân thương mại của Bắc Kinh với bạn hàng Nam Á này thặng dư gần 100 tỷ đô la vào năm ngoái. Nền công nghiệp của Ấn Độ thì lại phụ thuộc vào Trung Quốc, từ nguyên vật liệu cho đến linh kiện, phụ tùng xe hơi, phụ các linh kiện và các bộ lắp ráp điện tử, máy móc v.v. New Delhi cũng muốn cạnh tranh với Trung Quốc để trở thành một công xưởng của thế giới trong cái lĩnh vực điện thoại thông minh và nhiều lĩnh vực khác nữa. Thế nhưng, chuỗi sản xuất của Ấn Độ lại phải nhập khẩu các linh kiện và phụ tùng made in China. Trong bối cảnh đó, cho rằng chiến tranh Iran hay trước đó nữa là chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ giúp Ấn Độ và Trung Quốc sưởi ấm quan hệ chỉ đúng có một phần. New Delhi và Bắc Kinh, như giới phân tích đã ghi nhận, xích lại gần nhau chỉ là một giải pháp tình thế. Hơn nữa, trong quan hệ giữa hai cường quốc châu Á này thì Trung Quốc rõ ràng đang nắm nhiều lá chủ bài.
0: Vừa rồi là một tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam dựa vào đối tác châu Á để cân bằng ảnh hưởng với nhà đầu tư phương Tây, Thu Hằng thực hiện và đã được phát lần đầu ngày hôm qua.
2: Việt Nam trong dòng thời sự.
3: Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong 7 tháng đầu năm nay 2026 đã đạt hơn 38 tỷ đô la, tăng 58% so với cùng kỳ. Năm nhà đầu tư lớn nhất đều đến từ châu Á, đó là Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Nhật Bản. Trong đó chỉ riêng Singapore đã chiếm đến 35,6% tổng vốn đăng ký cấp mới, tương đương với 7,5 tỷ đô la. Các nhà đầu tư châu Á coi sự ổn định chính trị của Việt Nam là lợi thế, dù nước này có những hạn chế về nhân quyền và chế độ chính trị mang tính chuyên chế. Trên đây là nhận định của Giám đốc Nghiên cứu Benoît de Tréglaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp IRSEM, trong phần trả lời cho câu hỏi, phải chăng Việt Nam lại đang hướng sang châu Á trong cuốn sách tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới? Vẫn theo chuyên gia người Pháp thì các nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đánh giá cao việc các đối tác không đặt ra những điều kiện này và cảm thấy thoải mái hơn khi hợp tác với những quốc gia có nền văn hóa chính trị tương đồng, trái với các đối tác phương Tây, vẫn thường đặt điều kiện đầu tư với hàng loạt ràng buộc về các quyền và nghĩa vụ. Trong những năm gần đây, cho dù các nước phương Tây đã thiết chế những phát biểu về nhân quyền, nhưng ảnh hưởng của họ vẫn bị suy giảm

0: trước sức mạnh của các nền kinh tế châu Á, hết lời dẫn. Phải chăng Việt Nam đang chuyển hướng sang châu Á? RFI tiếng Việt phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Benoît de Taiclode. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Taiclode, trong tựa đề cuốn sách, ông nhắc đến là một châu Á mới. Chính xác thì chúng ta nên hiểu châu Á mới này như thế nào trong bối cảnh hiện tại và Việt Nam đang đứng ở vị trí nào tại ngã ba đường của châu Á mới này?
1: Carrefour du Nouvelle Asie, effectivement, il y a toujours une formule qui est assez marquante.
2: Vì sao lại là ngã ba đường của một châu Á mới? Khi đặt tên cho một cuốn sách, tiêu đề luôn cần có sức tạo ấn tượng mạnh mẽ. Chính vì vậy, nhà xuất bản Talanger đã lựa chọn tiểu tựa đề ở ngã ba của một châu Á mới. Châu Á đang chuyển mình mạnh mẽ từng ngày và hình ảnh ngã ba đường phản ánh cách nhìn về vị thế của Việt Nam trong bối cảnh đó. Thoạt nghe đây có thể là một cách diễn đạt khá khái quát, nhưng lại hàm chứa nhiều ý nghĩa. Trong một thời gian dài, các đối tác chủ yếu của Việt Nam là những cường quốc phương Tây ở xa, trước hết là Pháp trong thời kỳ thuộc địa, rồi đến Liên Xô và Hoa Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Chính khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam mới thực sự tái khám phá bản sắc và không gian châu Á của mình. Từ đó, Hà Nội dần dần nhận ra rằng việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác kinh tế với các nền kinh tế năng động đang lên của Đông Á là chìa khóa để đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tạo thế cân bằng vị thế chính trị. Các nhà lãnh đạo Việt Nam nhanh chóng hiểu rằng cách tiếp cận dựa trên địa kinh tế này có thể giúp đất nước tránh bị cuốn vào thế đối đầu giữa hai cường quốc, một bên là Trung Quốc, đối tác chính trị, kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng sâu rộng, và bên kia là Hoa Kỳ, quốc gia mà Việt Nam cũng phụ thuộc rất lớn về kinh tế. Vì vậy, đây cũng là cách để cân bằng tất cả các mối quan hệ với thế giới bằng cách mở cửa nền kinh tế cho các quốc gia và nền kinh tế khác. Điều này cho thấy Việt Nam không phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất. Việt Nam có khả năng cân bằng lại các mối quan hệ kinh tế và do đó có thể ứng phó với những sức ép hoặc đòi hỏi quá mức từ các đối tác lớn.
0: Ông vừa đề cập rằng Việt Nam hướng trở lại châu Á, thì vậy sự tập trung trở lại vào châu Á này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với Việt Nam?
2: Bởi vì như tôi vừa đề cập, Việt Nam đang theo đuổi một chiến lược cân bằng rất rõ ràng. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh một thủ tướng được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao như ông Lê Minh Hưng, luôn chủ động chào đón và khuyến khích các nhà đầu tư từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore cũng như Hoa Kỳ. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 25% tổng kim ngạch xuất khẩu và là một đối tác có ý nghĩa đặc biệt đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, giữa hai nước vẫn tồn tại một số bất đồng khiến Hà Nội chưa thể coi quan hệ kinh tế với Washington là hoàn toàn không có rủi ro. Chẳng hạn, Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra mức cảnh báo cao đối với Việt Nam trong báo cáo thường niên về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Điều này có thể dẫn đến các cuộc điều tra sâu hơn và kéo theo nguy cơ Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại. Bên cạnh đó, phía Hoa Kỳ cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức tại Việt Nam, trong khi Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ các cáo buộc này. Có thể thấy, quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng chịu tác động bởi những bất đồng nhỏ, phản ánh tính chất đặc biệt của một quan hệ song phương được định hình bởi lịch sử và vì thế vẫn luôn chứa đựng những yếu tố nhạy cảm. Trong khi đó, các đối tác ở ASEAN và Đông Á lại mở ra cho Việt Nam những cơ hội rất lớn. Các doanh nghiệp trong khu vực hiện sở hữu năng lực cạnh tranh công nghệ ngày càng cao, cung cấp nhiều sản phẩm có thể cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn phương Tây, không chỉ về chất lượng mà còn về giá cả. Quan trọng hơn, cách thức hợp tác và văn hóa kinh doanh của các đối tác châu Á thường gần gũi với môi trường kinh doanh của Việt Nam hơn, giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi và thực dụng hơn. Thực tế, trong những năm gần đây có thể thấy làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á và Việt Nam. Các nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào hoạt động kinh doanh, không chỉ trích bất cứ điều gì, rút ngắn các quyết định đầu tư với những điều kiện hay yêu cầu mang tính chính trị. Đối với các nhà lãnh đạo Việt Nam, sự đa dạng hóa các đối tác kinh tế còn mang một ý nghĩa chiến lược sâu sắc. Nó cho phép Việt Nam gửi đi một thông điệp rõ ràng tới các đối tác truyền thống. Hãy nhìn xem, chúng tôi không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Chúng tôi có thể vận hành cỗ máy mà không nhất thiết cần các vị. Chúng tôi phát triển cùng nhiều đối tác khác từ nhiều thị trường và nhiều nhà đầu tư khác nhau. Nói cách khác, tự chủ kinh tế không chỉ là một mục tiêu phát triển, mà còn là nền tảng để xây dựng tự chủ chiến lược. Đó là giấc mơ trường tồn của giới cầm quyền Việt Nam.
0: Nằm câu hỏi cuối cùng liên quan đến Việt Nam và Pháp, thì liệu hai đất nước có một tương lai chung hay không?
1: C'est difficile. Effectivement, c'est dans le livre de Talendier, la dernière partie.
2: Đó là một câu hỏi không dễ trả lời. Đúng là phần cuối cuốn sách do nhà xuất bản Talendier phát hành được dành để phân tích quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Đây cũng là một khuôn khổ chung mà các tác giả trong bộ sách đều phải tuân thủ. Nhưng nếu nhìn vào thực tế, quan hệ giữa hai nước ngày nay đã thay đổi rất nhiều so với ba thập niên trước. Sẽ không khách quan nếu không thừa nhận điều đó. Tại Pháp, cả giới chính trị lẫn dư luận vẫn chịu ảnh hưởng khá sâu sắc của ý niệm về một thế kỷ lịch sử chung giữa hai nước. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Việt Nam, giai đoạn ấy trước hết là thời kỳ thực dân Pháp cai trị, Việt Nam không đánh giá cao phần lịch sử chung này. Pháp đã chuyển từ quan niệm lịch sử đó sang hướng thực dụng hơn. Pháp cũng đang thấy ảnh hưởng suy yếu dần tại Việt Nam. Điều này thể hiện rất rõ trên phương diện kinh tế. Vào đầu và giữa những năm 1990, các công ty Pháp từng nắm giữ gần 6% thị phần. Ngày nay con số này chỉ còn khoảng 0,4% đến 0,5% thị phần trong nước do sự bùng nổ của cạnh tranh quốc tế và sự năng động cực độ của các doanh nghiệp châu Á. Song song đó, cộng đồng Pháp ngữ cũng đã suy yếu đáng kể ở Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhìn tổng thể, dù xét trên phương diện kinh tế, văn hóa hay chính trị, ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam đều đã suy giảm đáng kể. Đây là thực tế cần được nhìn nhận, đồng thời cũng là yếu tố đầu tiên giúp lý giải sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước. Về phía Việt Nam, cách tiếp cận cũng mang tính thực dụng không kém. Hà Nội ưu tiên hợp tác với những đối tác đáp ứng tốt nhất các mục tiêu phát triển của mình. Trong bối cảnh hiện nay, dù nền kinh tế châu Á có khả năng đáp ứng hiệu quả hơn nhu cầu của Việt Nam về đầu tư, công nghệ, công nghiệp và tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng. Đồng thời, họ cũng phù hợp hơn với những tính toán về địa kinh tế và chuỗi cung ứng trong khu vực. Chính sự thay đổi trong các ưu tiên phát triển của Việt Nam cùng với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt từ các đối tác châu Á đã góp phần làm giảm vai trò và ảnh hưởng của Pháp tại Việt Nam trong những năm gần đây.
0: RFI tiếng Việt chân thành cảm ơn giám đốc nghiên cứu Benoît de Trélodé, viện nghiên cứu chiến lược trường quân sự Pháp IFSEM.
3: RFI Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
3: RFI, les voix du monde.

Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thu Hằng đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran tuyên bố thực hiện các cam kết ngay lập tức nếu Mỹ khôi phục thỏa thuận ký hồi tháng 6. Hoa Kỳ làm đồng minh Phật Ý khi mời Nga tham gia G20. Tại Ukraine, vùng Kiev hứng chịu đêm tấn công thứ 6 liên tiếp của Nga. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc mở rộng mạng lưới ngoại giao, tham vọng toàn cầu đã rõ, ảnh hưởng thực tế đến đâu. Theo dòng thời sự, tham nhũng, một cuộc chiến khác của Ukraine. Ngày mai thứ Tư, mùng 2 tháng 9, 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là một tạp chí khoa học. Tuần này Trọng Thành nói về Nobel Y học 2025, phát hiện tế bào T điều hòa, người hùng thầm lặng của hệ miễn dịch. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, nói về chủ đề Trung Quốc và Ấn Độ sưởi ấm quan hệ đối phó với chiến tranh kinh tế nhắm vào Iran. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Tòa ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì cũng gió thổi mát mát và cũng nắng không có nhiều lắm, rất là dễ chịu. Và bây giờ thì mời anh trình bày thời tiết ở miền Bắc Cali. Dạ, anh Nam Phong.
0: Dạ, hôm nay Bắc California là một ngày tương đối nhiệt độ cũng khá mát mẻ, nhưng mà bầu trời thì bị mây che phủ từng phần. Và những ngày kế tiếp, thí dụ ngày mai và ngày mốt, có thể sẽ có mưa nhẹ ở Bắc California, nhưng mà mưa thì cũng rất là nhỏ, thưa quý vị. Nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng hạ giảm đôi chút vào ngày mai, nhưng mà đến ngày thứ sáu và thứ bảy thì nhiệt độ sẽ tăng lên đôi chút, không nhiều lắm, cũng chỉ ở vào khoảng 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày mà thôi. Tuần này thì bầu trời bị ít mây che phủ gần như là nguyên một tuần, nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Và thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 40%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong ngày hôm nay. Trong khi đó thì San Diego hiện giờ thời tiết ra sao thì gì?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 1 tháng 9 và ngày âm lịch là ngày 20 tháng 7 có mây từng phần và nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suốt về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 23 sáng và lặn lúc 7 giờ 13 chiều. Và chiều dài ban ngày là 12 giờ 50 phút và trăng mọc lúc 9 giờ 41 tối và lặn lúc 12 giờ 08 sáng. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 61 độ và cũng không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thời tiết nóng. Và thời tiết nóng thì chúng ta sẽ phải sử dụng điện nhiều hơn. Cho nên mới đây, bởi vì thời tiết nóng cho nên các công ty điện ở California như là PG&E v.v. Cho biết là có thể sẽ được họ giúp hỗ trợ thêm một số tiền để mà trả tiền điện. Tức là thay vì số tiền đó họ có thể họ bớt cho chúng ta. Đặc biệt là trong 2 tháng 8 và tháng này, mở đầu cho tháng 9, thì khách hàng của công ty ở phía Nam, tức là công ty Southern California Edison, sẽ tự động được trừ 36 đồng tiền điện mỗi tháng cho tháng 8 và tháng 9. Khách hàng của công ty San Diego Gas and Electric, nơi mà chị Hoài Hương cư ngụ, sẽ được trừ 49 đồng 36 cent mỗi tháng. Còn riêng khách hàng của nơi khu vực của chúng tôi là PG&E, tức là Pacific Gas and Electric, thì chỉ được trừ có 36 đồng 18 cent mỗi tháng. Năm 2014, California đã thành lập chương trình California Climate Credit để trợ cấp tiền điện và gas cho người dân. Trước đây thường vào tháng 4 và tháng 10. Tiền trợ cấp này để có thể bù đắp bất cứ một cái khoản chi phí nào tăng lên mà công ty điện và gas có thể đẩy cho khách hàng, để có thể đáp ứng quy định của Trade Invest Program. Chương trình có mục đích làm giảm khí thải ở California. Theo tin tức, cư dân là khách hàng của SCE, của SDG&E và của PG&E sẽ được tự động trừ vào cái phần tiền điện vào tháng 8 và tháng 9. Đây là hai tháng mà người ta cho là cao điểm trong mùa hè đối với ba công ty điện lực và gas lớn nhất California này. Và bên phía phụ trách lưu ý cái tiền phụ cấp này chỉ dành cho khách hàng của những công ty tiện ích tư nhân, các tổ chức công cộng địa phương bất vụ lợi và cho khách hàng mà thôi. Vâng, thưa quý vị, một cái tin tức nó liên quan đến cái việc mà một người đàn ông Việt Nam bị bắt giữ vì chở cái máy chém đến gần tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. Người đàn ông này 35 tuổi, tên là Phelan Tâm Lê, đã bị bắt giữ vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Xin lỗi quý vị, 3 giờ chiều bữa thứ Ba 26 tháng 8. Sau khi mà cảnh sát Quốc hội Hoa Kỳ đã phát hiện ra cái máy chém nằm ở cái thùng sau của chiếc xe truck của anh này. Và cái điều nó cũng hơi buồn cười đó là anh ấy nói rằng tôi cứ nghĩ là cùng lắm chỉ có vài người quan tâm rồi đi qua rồi nhìn vậy thôi, chứ không ngờ là tôi làm việc này mà tôi lại bị bắt. Thì đây nó là một cái suy nghĩ nó hơi sai lầm đối với luật pháp của Hoa Kỳ. Bởi vì cái máy chém này đó anh thiết lập nó giống như cái máy chém thật. Cho nên nó có thể sẽ là một cái công cụ để có thể giết người hoặc là tấn công người khác, vân vân. Thì nếu mà anh làm một cái máy chém, một cái dàn như vậy đó mà cũng kéo dây lên, rồi cũng có cái lưỡi chém, nhưng mà nếu cái lưỡi chém nó làm bằng cao su hoặc là bằng gỗ đó, cho nó có hình thức rồi anh sơn lại giống như bằng sắt đó, thì chắc có lẽ là cũng sẽ không có bị bắt đâu. Nhưng mà rõ ràng anh ấy làm những cái này nó giống như thật, có nghĩa là nếu mà người nào bị đặt vào cái máy chém đó, là chém đó, là sẽ bị chết. Cho nên đó là cái sự khác biệt. Và anh này thì anh ấy lại mơ màng, lại nói rằng tôi không ngờ tôi bị bắt. Nhưng mà thôi, đây nó cũng là một cái bài học cho anh ta, bởi vì tuy rằng ở Hoa Kỳ đó, cái quyền tự do biểu lộ, biểu đạt cái chính kiến hay là cái hành động hoặc là cái ý của mình nó được tự do. Nhưng cũng đừng có để vi phạm pháp luật, đừng có làm cho người khác sợ hãi, đừng có làm cho xã hội rối loạn, vân vân. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 26 điểm và Dow Jones giảm 225 điểm và Nasdaq giảm 122 điểm. Vàng giảm 63 Mỹ Kim hay là 4.418 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay là 88.26 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Điều gì xảy ra khi thanh thiếu niên không dùng điện thoại bỏ xuống? Một nghiên cứu liên kết với San Diego đưa ra một số sự việc. Trong khoảng 3 tuần mùa hè năm ngoái, tại một trại hè ở Maine, 192 thiếu niên, trong đó có một số đến từ San Diego, không được dùng điện thoại, không mạng xã hội, không màn hình. Thay vào đó, họ dành cả ngày ở ngoài trời, chèo thuyền trên hồ hay là làm đồ thủ công mỹ nghệ, học cách nặng gốm trên bàn xoay hoặc là chơi đàn guitar. Cựu giám đốc trại thanh thiếu niên Maine cho biết, tất cả những hoạt động này đều đòi hỏi sự vận động, đều cần sử dụng cả tay và trí óc. Mùa hè năm ngoái, Pine đã hỏi những người tham gia trại hè cảm giác thế nào khi không có điện thoại trên tay. Chúng tôi nghe nói rằng họ cảm thấy ít áp lực hơn về mặt xã hội khi không có các thiết bị điện tử. Tôi nghĩ họ cảm thấy có thể là chính mình, mà không sợ ai đó quay phim những hành động ngớ ngẩn của họ rồi đăng tải trên mạng xã hội. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là thành phố San Diego đang xem xét bãi bỏ các quy định về nhà tắm công cộng được ban hành trong bối cảnh lo ngại về bệnh HIV và AIDS. Hội đồng thành phố San Diego dự kiến sẽ xem xét bãi bỏ một số sắc lệnh liên quan đến nhà tắm công cộng được thông qua vào thời điểm dịch HIV lên đến đỉnh điểm vào thứ Ba. Văn phòng Chủ tịch Hội đồng thành phố Zola Kava đã đưa ra đề xuất bãi bỏ này sau khi một nhân viên vô tình phát hiện ra điều khoản này trong quá trình tìm kiếm bộ luật thành phố. Điều khoản này bắt đầu bằng việc nêu rõ mục đích là để quản lý chặt chẽ các nhà tắm công cộng nhằm ngăn chặn nam giới đồng tính và song tính quan hệ tình dục lây lan HIV. Và một bản tin khác đó là dự báo thời tiết mát mẻ hơn sẽ xuất hiện tại khu vực San Diego trong tuần này. Theo cơ quan dự báo thời tiết quốc gia hôm Chủ nhật thì khu vực San Diego có xu hướng giảm nhiệt dần cho đến giữa tuần này, với dự báo nhiệt độ sẽ ấm lên nhẹ vào nửa giữa cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất dọc bờ biển dự kiến sẽ ở mức 70 độ F, khoảng chừng 21 độ C trong tuần này, với nhiệt độ thấp vào ban đêm khoảng 60 độ F, khoảng 15 độ C. Và một bản tin nữa đó là các nhà lập pháp California bật đèn xanh cho các dự án xây dựng sân vận động thể thao mới ở San Diego, bỏ qua các rào cản về môi trường. Các nhà lập pháp đã thông qua một thỏa thuận vào phút chót cho một dự án xây dựng sân vận động thể thao và nhà ở tranh cãi ở San Diego, cho phép thành phố sử dụng báo cáo đánh giá tác động môi trường hiện có. Đối mặt với ngân sách ngày càng eo hẹp, thị trưởng San Diego Todd Gloria đã đưa ra ít nhất là cái cam kết trong bài phát biểu thường niên trước người dân thành phố vào tháng Giêng. Một trong những nỗ lực đó là giành được sự chấp thuận cho một kế hoạch gây tranh cãi nhằm xây dựng một sân vận động thể thao chuyên nghiệp được hậu thuẫn bởi một tỷ phú và một dự án nhà ở trên khu đất bãi đậu xe bỏ trống lâu năm của sân vận động. Cuối cùng ông ấy có thể thực hiện lời hứa đó cho thành phố lớn thứ hai của California. Mặc dù công trình cao 165 feet này vượt xa giới hạn chiều cao 30 feet của khu phố. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là thiếu niên ở Bắc Carolina bị truy tố liên quan đến vụ xả súng trung tâm Hồi giáo ở San Diego. Một thiếu niên ở Bắc Carolina đã bị truy tố hôm thứ Hai liên quan đến vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi tháng 5. Hai tay súng đã nổ súng vào trung tâm và giết chết hết 3 người đàn ông, đồng thời phát trực tiếp toàn bộ vụ tấn công. Theo cảnh sát quận Four Seasons, Lynn O'Neill cho ra San Diego 17 tuổi là một trong ba người đã xem livestream của những kẻ xả súng. Theo cáo trạng thì trước khi vụ xả súng xảy ra, San Diego đã đồng ý ghi lại livestream phát tán và nó công bố một tài liệu do những kẻ tấn công viết. Cô ta thực hiện những nhiệm vụ đó và mua một miếng vá có biểu tượng của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng rồi gửi cho một trong những kẻ xả súng để đeo trong vụ tấn công. Và các ứng cử viên thị trưởng Escondido sẽ tranh luận gay gắt về cách tiếp cận vấn đề vô gia cư. Hai ứng cử viên tranh cử chức thị trưởng thành phố Escondido sẽ đối đầu trong một kênh tranh luận vào ngày thứ Ba, tập trung vào một trong những vấn đề cấp bách nhất của khu vực, tình trạng vô gia cư. Và thị trưởng đương nhiệm Dan Walsh, đối thủ của ông, nhà lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, sẽ gặp nhau tại nhà hát Grand Rift để thảo luận về tầm nhìn của họ đối với Escondido và cách tiếp cận của họ trong việc giải quyết vấn đề vô gia cư, phục hồi an ninh công cộng. Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tổ chức cứu trợ San Diego sẽ điều phối một cuộc gặp mặt hai ứng cử viên này để đại diện cho hai cách tiếp cận phổ biến để giải quyết vấn đề vô gia cư. Một bản tin nữa đó là từ San Diego, là một người thiệt mạng, một người khác bị bắt giữ sau một cái vụ tấn công bằng rìu ở khu phố Bayou. Cảnh sát San Diego cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ sau một cái vụ tấn công bằng rìu gây chết người ở Bayou vào chiều thứ hai. Cảnh sát nhận được một cuộc gọi đầu tiên đến khu vực đường Santa Fe và đại lộ Demon vào khoảng 4 giờ 50 chiều về một người đàn ông bị tấn công bằng rìu gần giao lộ. Cảnh sát cho biết một nạn nhân được xác định là một người đàn ông khoảng 50 tuổi được tìm thấy trên đường phố với nhiều vết thương trên đầu. Người đàn ông này đã không qua khỏi vết thương vì quá nặng. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc mới đây bên phía hành pháp của Tổng thống Trump đã cho biết là chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận về vấn đề giá thuốc mới với 9 cái hãng dược phẩm và kỹ thuật sinh học. Trong đó có những công ty như là UCBSA, Bright Bio Pharmacy Incorporation, Sun Pharmaceutical, Industrial LTD, v.v. Bên phía Tòa Bạch Ốc cho biết là mọi thứ thuốc sẽ có giá thấp nhất như bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump tuyên bố tại Tòa Bạch Ốc hôm ngày hôm qua. Trong số hãng dược này thì có Teva Pharmaceutical Industrial LTD, Astellan Pharmacy Incorporation, Anco AG, B1 Medicine LTD, CSL LTD và Kiowa Kirin Corporation. Tổng thống Trump lưu ý là có thêm 9 hãng này, có nghĩa là hiện tại tổng cộng là có 26 công ty, chiếm khoảng 90% thị trường dược phẩm Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận giá thuốc theo cái phương thức tối về quốc, và rằng 10% kia cũng sẽ tham gia trong thời gian ngắn sắp tới, bởi vì ông Trump nói rằng họ không còn chọn lựa nào nữa. Những công ty này sẽ giảm giá thuốc cho bệnh nhân ngoại trú trong chương trình Medicaid của tiểu bang, để cái giá thuốc mà tiểu bang từ trước đến giờ trả quá đắt sẽ bằng với giá thuốc của những công ty này mà họ bán ở những nước khác. Chương trình Medicaid của tiểu bang có quyền tham gia chương trình giảm giá này hay không? Đây là một cái sự kiện mới trong một loạt những sự kiện rầm rộ được bên phía Tòa Bạch Ốc tổ chức để chứng tỏ với người dân là bên phía chính quyền của Tổng thống Trump đang giúp giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân rất nhiều. Trước đó, kể từ năm ngoái, thì bên phía hành pháp đã đạt cái thỏa thuận gọi là thỏa thuận giá thuốc tối quệ quốc đối với 17 hãng dược phẩm lớn như là Pfizer Incorporation, Eli Lilly Corporation. Những công ty đó chấp nhận giảm giá thuốc cho những chương trình bảo hiểm y tế liên bang và bán thuốc trên trang web mang tên ông Trump. Đó có nghĩa là TrumpAS.gov, đó là một cái trang web mà quý vị có thể vào để tham khảo. Chúng tôi nhắc lại quý vị biết cái chữ Trump, rồi kế đến là chữ A và chữ X, xong chấm một cái dot là GOV, tức là government viết tắt, để được giảm thuế nhập cảng nếu quý vị mua những cái thuốc từ nước ngoài. Những thỏa thuận này không giúp giảm giá thuốc cho hơn 160 triệu người có bảo hiểm của công ty. Hiện tại thì nhiều công ty ở Hoa Kỳ đã phải chịu những cái chi phí khám chữa bệnh tăng lên và đang đẩy chi phí đó qua nhân viên bằng cách tăng tiền đóng bảo hiểm hàng tháng nhưng lại giảm đi bớt cái quyền lợi. Theo luật thì hãng dược hiện đã giảm giá đáng kể cho Medicaid, cho nên bệnh nhân trong chương trình này thường không tốn nhiều cái tiền copayment khi mua thuốc theo toa bác sĩ. Nhưng mà các nhà nghiên cứu của trường y khoa Harvard và Viện Đô thị từng ước tính bên phía hành pháp có thể tiết kiệm được nhiều tiền nếu mà các hãng dược chấp nhận bán thuốc Medicaid bằng với cái giá họ bán ở ngoại quốc. Trong một bài phân tích thì các nhà nghiên cứu cho biết những thỏa thuận này sẽ tiết kiệm cho tiểu bang hơn 8 tỷ mỗi năm nếu được áp dụng cho 82 loại thuốc mắc, tức là thuốc đắt tiền, mà chính gốc của những hãng dược. Theo dự trù chính sách thuế và nội địa của Tổng thống Trump mùa hè năm ngoái, như là giảm trợ cấp Medicaid, và cái việc mà giảm giá thuốc này nó sẽ là một cái điều mà giúp cho tất cả mọi gia đình trong vấn đề bảo vệ sức khỏe. Tại sao lại có thể giảm giá thuốc được, và tại sao các hãng dược phẩm họ đồng ý giảm giá thuốc? Thật sự ra thì họ không có giảm, thưa quý vị, nhưng mà từ trước đến giờ họ bán mắc quá. Và nếu mà giảm giá như vậy, họ có bị ảnh hưởng và bị lỗ lã hay không? Dạ vâng, thưa quý vị, không có lỗ lã gì hết, họ chỉ lợi ích thôi. Có những cái trường hợp mà chính bản thân của Tổng thống Trump đã biết, đó là lý do mà ông đưa ra cái chương trình này vào năm ngoái, là bởi vì một cái loại thuốc mà ông đi qua một cái nước khác ở Âu Châu, loại thuốc y chang như vậy, mà cũng do công ty đó sản xuất và cũng loại thuốc trị cái bệnh đó. Ở bên đó người ta chỉ trả có 85 đồng, trong khi về đến Mỹ cũng loại thuốc đó, cùng loại thuốc đó, cũng của hãng đó, phải trả hơn 1.000 đô la. Thì cho thấy cái số tiền mà các hãng dược bán vào Hoa Kỳ, họ bán quá cao. Và đó là lý do mà họ sẽ phải cho Hoa Kỳ cái chương trình mà chúng ta hay nói là tối huệ quốc. Tức là những cái thuốc mà họ bán bên kia bao nhiêu tiền thì họ bán vào Hoa Kỳ cũng giống như vậy, chứ không được tăng giá lên một cách khủng khiếp như chúng tôi vừa nói. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Đó là Bộ Chính trị cho biết đến năm 2030 thì thành phố Sài Gòn sẽ trở thành một trung tâm tài chính quốc tế. Nghị quyết số 27 của Nghị quyết Trung ương của Bộ Chính trị đạt một mục tiêu đến năm 2030 thì thành phố Sài Gòn là một đô thị đặc biệt văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính quốc tế, cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Á và phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á. Nghị quyết đánh giá sau hơn 3 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 6 vùng kinh tế, xã hội và các vùng đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, việc phát triển vùng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, một số nguồn lực xã hội chưa được khơi thông và phát huy hiệu quả. Và tiếp theo một bản tin, đó là ngày thứ 3 kỳ nghỉ 2 tháng 9, cho biết là 40 vụ tai nạn giao thông, 22 người chết. Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ 2 tháng 9, cả nước xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông làm cho 22 người chết và 24 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái. Số vụ, số người chết và số người bị thương đều giảm. Trong ngày 31 tháng 8 thì lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc phát hiện là 18.738 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là ông Trump kêu gọi các công ty Canada chuyển sang Mỹ để tránh thuế quan. Hôm 30 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các công ty ở Canada đang giao dịch kinh doanh với Hoa Kỳ chuyển hoạt động của họ sang Mỹ để tránh thuế quan. Ông lưu ý, nhiều công ty trong số đó đã chuyển khỏi Hoa Kỳ từ nhiều năm trước do giới lãnh đạo ngu ngốc của Mỹ. Khi các công ty này quay trở lại Mỹ, họ sẽ không phải chịu thuế quan. Hoa Kỳ đã áp thuế 50% đối với một loạt hàng hóa xuất khẩu của Canada, bao gồm hàng điện tử, rượu, sữa, giấy, nhựa và đồ nội thất sau khi cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ vào ngày 21 tháng 8. Canada đã đáp trả bằng cách áp thuế đối ứng. Và một bản tin nữa là ông Fauci yêu cầu trợ lý xóa hết những email về nghiên cứu đầy rủi ro. Bác sĩ E. Anthony Fauci đã yêu cầu một trợ lý xóa email về nghiên cứu đầy đủ, một nghiên cứu đầy rủi ro mà cơ quan của ông tài trợ. Theo các tài liệu được Thượng nghị sĩ Brent Paul, đảng Cộng hòa Kentucky, ở Kentucky, công bố vào ngày 29 tháng 8, đề là xin hãy xóa email này, sau đó xóa khỏi thư mục tái xóa. Ông Fauci nói với bác sĩ Clifford Glenn, một quan chức cao cấp tại Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm của quốc gia, trong một bức thư gửi ngày 4 tháng 3, 2012. Và một bản tin nữa là cập nhật lũ lụt ở Nepal, Tây Tạng, hơn 1.000 người thiệt mạng và 4.462 người mất tích. Trận lũ thảm khốc xảy ra tại Nepal và Tây Tạng, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 8 đã khiến cho số người thiệt mạng vượt 1.000 người vào ngày thứ Ba là ngày 1 tháng 9. Nhà chức trách Nepal cho biết là nước này đã xác nhận 987 người thiệt mạng và 3.916 người mất tích. Trong đó có 583 người nước ngoài. Con số mới nhất do chính quyền Bắc Kinh công bố hôm Chủ nhật là 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến phán quyết gần đây của Tối cao Pháp viện ngày hôm qua. Tối cao Pháp viện đã cho phép bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tiếp tục cái việc xây dựng cái dự án xây dựng cái phòng khánh tiết cho Tòa Bạch Ốc. Chính thẩm phán bỏ phiếu với kết quả 5 trên 4 đã chấp thuận cái vấn đề yêu cầu khẩn cấp để cho xây dựng của bên phía hành pháp và chặn lại cái phán quyết của Tòa Liên bang cấp dưới. Tòa Liên bang cấp dưới lúc trước bắt buộc là phải dừng cái việc xây dựng này lại. Trong phán quyết hôm ngày hôm qua, Tối cao Pháp viện lưu ý là cái đơn kiện của Tổ chức Bảo tồn Lịch sử Quốc gia không có cơ sở pháp lý để kiện. Và Tối cao Pháp viện cũng không kết luận là Tổng thống Trump có quyền thực hiện dự án này hay không, mà không cần xin phép Quốc hội hay không, họ không có ý kiến. Chuyện này thì để cho ở bên phía dưới tổ để tự động giải quyết với nhau. Và Bộ Tư pháp cho biết là phòng khiêu vũ chỉ là một cái phần nổi của khu vực bảo vệ an ninh, bao gồm những cái hầm tránh bom, những cơ sở y tế, những cái hệ thống trong phòng chống những cái loại máy bay không người lái tấn công và những quả tiễn để mà tránh, có những cái hầm để tránh quả tiễn an toàn. Và đây nó sẽ là cái khu vực để Tổng thống và các giới chức cao cấp có những cái buổi họp quan trọng. Và bên phía hành pháp cũng đưa ra những cái lý do, thí dụ như những cái lần ám sát hụt ông Trump ít nhất là 3 lần, những mối đe dọa gần đây để cho biết là đây là một cái dự án cần thiết và đây nó là một cái tài sản của đất nước Hoa Kỳ trong tương lai, không phải là của riêng ông Trump, bởi vì ông chỉ còn có 2 năm nữa, ông đâu có còn ở Tòa Bạch Ốc nữa. Và những vị tổng thống tiếp theo sẽ là cái người mà có thể sử dụng cái phòng khánh tiết này. Ít nhất nó cũng đem lại mặt mũi cho Hoa Kỳ trong những cái lần mà tiếp đãi những quốc khách. Vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối liên quan đến việc hôm Chủ nhật ngày 30 tháng 8, Tổng thống Trump dường như có vẻ hơi giận dữ khi mà ông nói rằng ông không muốn Hoa Kỳ nhập cản bất kỳ cái hàng hóa nào của Canada nữa. Trên mạng xã hội của mình thì Tổng thống Trump cho biết thuế quan của ông vực dậy và thực sự giải cứu cái kỹ nghệ xe hơi Hoa Kỳ. Bằng chứng là cái lợi nhuận của những hãng như là hãng Ford hay là General Motors đã gia tăng. Và ông chỉ trích Canada là một trong những nước lợi dụng Hoa Kỳ xấu xa nhất trong thương mại. Và ông đã đánh thuế 50% lên Canada hồi tháng 7 và những cái thuế phụ trội. Và Tổng thống Trump cũng cho biết là bên phía Canada muốn được đối xử một cách tốt từ phía Hoa Kỳ, nhưng mà ngược lại họ lại không đối xử tốt với chúng ta. Và tổng cộng Hoa Kỳ đã áp thuế quan lên bên phía Canada có những cái mặt hàng đặc biệt, và cái con số áp thuế từ 5% lên đến thậm chí 50%. Trong khi đó ngược lại, hồi tuần trước thì Bộ Tài chánh Canada tuyên bố họ sẽ trả đũa về vấn đề thuế quan và sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Tức là Hoa Kỳ thì nói đánh thuế nhưng mà chưa thi hành, trong khi Canada nói một cái là ngày hôm sau là có hiệu lực đánh thuế ngay. Và hàng hóa của Hoa Kỳ nhập vào Canada sẽ bị đánh thuế 15%, 25% hoặc thậm chí 50% để tương ứng trả đũa những cái sản phẩm mà bên phía Hoa Kỳ đã đánh lên hàng hóa của Canada. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ trở lại với chị Quay Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin được trở lại với một bản tin nữa, đó là video nói về đảo khác của ông Trump có thể do AI tạo. Phó Tổng thống Gillian cho biết là video mà Tổng thống Donald Trump đăng thì dường như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI, mô tả đảo khập trung tâm dầu mỏ quan trọng của Iran bị thổi bay thành từng mảnh, nên được xem là một lời cảnh báo đối với Tehran. Ngài Tổng thống đôi khi thích thay đổi cách thể hiện trên mạng xã hội một chút thôi. Ông ấy sẽ là người đầu tiên nói rằng mình không đưa ra thông báo về các hoạt động quân sự trên mạng xã hội. Nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đã gửi một thông điệp tới người Iran. Ông Vance nói với các phóng viên được hỏi về bài đăng của Tổng thống Donald Trump. Và thẻ xanh Mỹ tồn động nghiêm trọng, người Ấn Độ có thể phải chờ đến 179 năm. Một phân tích mới về hệ thống nhập cư, Viện Việc Làm của Mỹ ước tính rằng do hồ sơ tồn động quá nhiều và giới hạn số lượng sẽ thẻ xanh hàng năm, thì một số người nộp đơn có thể phải chờ hàng chục năm. Trong các nhóm được đánh giá thì người nộp đơn xin tại Ấn Độ có thời gian chờ dự kiến dài nhất. Và một bản tin nữa là truyền thông Mỹ rò rỉ đánh giá quân sự mật Lầu Năm Góc cho biết là có thể là hành vi phạm tội. Ngày 30 tháng 8, Washington Post đăng một bài điều tra độc quyền dẫn các nguồn tin ẩn danh và tiết lộ nội dung một bản đánh giá mật của giới chỉ huy quân sự Mỹ về việc triển khai lực lượng trong cuộc chiến với Iran. Sau đó thì Lầu Năm Góc lên án mạnh mẽ việc thông tin bị rò rỉ, cho rằng công bố các đánh giá quân sự tối mật có thể là hành vi phạm pháp. Và tiếp theo một bản tin nữa là 270 trường dạy lái xe bị đóng cửa, chính quyền Trump mạnh tay trấn áp việc gian lận. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 thông báo đang đóng cửa 270 trường dạy lái xe vi phạm nghiêm trọng và đồng thời cho biết đây là một hành động mang tính lịch sử nhằm trấn áp gian lận trong ngành vận tải đường bộ. Và một bản tin nữa, Hồ Bắc thuê hãng luật Mỹ thách thức phán quyết bồi thường COVID-19. Missouri lên tiếng. Hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, thì chính quyền tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã thuê một hãng luật Mỹ có năng lực lớn nhằm tìm lật ngược phán quyết bồi thường trị giá 24.5 tỷ USD mà bang Missouri trước đó giành được trong vụ kiện cáo buộc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tích trữ thiết bị bảo hộ cá nhân trong giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19. Phía Missouri đáp rằng việc phía Trung Quốc thách thức phán quyết là quá muộn và bang này sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Iran nói rằng tàu chở dầu siêu lớn đâm phải thủy lô tại eo biển Hormuz, Mỹ thì bác bỏ. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 tuyên bố một tàu chở dầu siêu lớn đã đâm phải thủy lô khi đi qua eo biển Hormuz và buộc phải dừng hoạt động. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ngay sau đó bác bỏ thông tin này. Thực tế là không có tàu nào đâm phải thủy lô trong trong eo biển Hormuz. Và một cái bản tin cuối đó là EU ủng hộ Mỹ có cô lập kinh tế Iran. Hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8, Liên minh châu Âu cho biết là sẽ tiếp tục phối hợp với Mỹ và các đối tác trong nhóm 7, G7 để gây sức ép lên Iran. EU nhấn mạnh là ủng hộ chiến dịch quốc gia bị gạt ra khỏi nền kinh tế mà Mỹ gần đây triển khai, nhằm buộc Iran tham gia đàm phán hòa bình và chấm dứt các hoạt động gây bất ổn. Và một bản tin nữa đó là ông Trump thông tin về vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ thề sẽ đáp trả mạnh mẽ. Mỹ và Iran đã tái giao tranh sau một tháng tạm lắng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 31 tháng 8 tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ vụ Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Sudan. Ông cũng nói Iran đã trở thành một cái quốc gia thất bại một cái bộ máy lãnh đạo rơi vào hỗn loạn. Và đây là bản tin cuối cùng của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình mỗi cái hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Cảm ơn chị Quỳ Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
5: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về thành phố nổi chứa 10.000 dân chống được siêu bão và sóng thần do Liên Hiệp Quốc giới thiệu. Ý tưởng xây dựng thành phố nổi trên mặt nước, tức là Oceanic City, được công bố vào ngày 3 tháng 4 tại một hội nghị bàn tròn của Liên Hiệp Quốc với sự tham gia của nhiều công ty xây dựng, kỹ sư và kiến trúc sư. Khác với những ý tưởng tương tự bị treo trong nhiều thập niên qua, dự án Oceanic City do kiến trúc sư Jackie Ingalls cộng tác phát triển với công ty Oceanic Incorporation có nhiều khả năng trở thành sự thật.
2: Maimuna Mohsarif, giám đốc điều hành chương trình định cư người của Liên Hiệp Quốc, ủng hộ ý tưởng xây thành phố nổi. Sharif nhấn mạnh rằng, một thành phố hưng thịnh có mối quan hệ cộng sinh với biển, trong khi khí hậu và hệ sinh thái biển đang thay đổi, cách các thành phố gắn bó với biển cũng cần phải thay đổi theo. Oceanic City được xây dưới dạng một loạt sàn hình lục giác, có thể cung cấp nơi ở cho khoảng 10.000 người. Xe hơi hoặc là xe tải không được phép chạy trên đảo, dù các nhà thiết kế có chừa không gian cho phương tiện không người lái. Giao nhận hàng hóa qua máy bay không người lái có thể trở thành lựa chọn trong tương lai.
1: Người dân sống ở Oceanic City sẽ tự cung cấp cho mình. Mỗi hình lục giác có thể chứa 300 cư dân, đóng vai trò như một ngôi làng. Thành phố sẽ tự sản xuất điện, nước sạch và nhiệt sưởi ấm, đồng thời phát triển trang trại biển, sử dụng các lồng bên dưới sàn giúp thu hoạch sò, rong tảo và nhiều loại hải sản khác. Chất thải từ cá sẽ được sử dụng làm phân bón cho cây trồng và các loại rau mọc quanh năm sẽ được trồng trong trang trại thẳng đứng. Mọi tòa nhà sẽ cao từ 4 đến 7 tầng để duy trì trọng tâm thấp cho hòn đảo.
2: Khả năng chống chịu thiên tai là yếu tố chủ chốt trong thiết kế của hòn đảo. Ngoài duy trì trọng tâm thấp, một vật liệu tự vá lành siêu bền có tên gọi là Biohawk sẽ bao phủ các sàn, giúp cho hòn đảo trở nên kiên cố trước bão cấp 5. Do Oceanic City luôn luôn được neo cách bờ biển của một thành phố lớn 1.6 cây số, dịch vụ cứu nạn có thể đến ngay. Trong trường hợp thời tiết quá xấu, toàn bộ thành phố có thể được kéo an toàn ra khỏi đường đi của cơn bão. Nhờ khả năng nổi trên mặt nước, Oceanic City cũng có lợi thế trong việc đối phó với mực nước biển gia tăng.
1: Để giải quyết vấn đề rác, mọi thứ ở Oceanic City được thiết kế để có thể sửa chữa và tái sử dụng. Rác do cư dân xả ra sẽ được đóng kín trong túi tái sử dụng và vận chuyển qua ống khí lực tới trung tâm phân loại.

0: Sau đây nói đến một tiện nghi rất gần gũi với chúng ta, Google Maps. Và câu hỏi được đặt ra là để chụp ảnh trái đất cho Google Maps, người ta đã sử dụng camera gì và gắn ở đâu?
1: Google Earth sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Hình ảnh độ phân giải cao nhất được chụp từ các camera trên không gắn ở trên các máy bay. Chắc là quý vị sẽ bất ngờ, bởi vì nếu vẫn cho rằng Google Earth chỉ lấy hình ảnh từ vệ tinh đứng yên tại một điểm trên quỹ đạo trái đất, rồi liên tục chụp hình hay là quay video về khung cảnh ở bên dưới. Trên thực tế, các vệ tinh địa tĩnh cách mặt đất là 35.768 cây số và có độ phân giải khoảng 15 mét. Tức là ảnh của nó chụp được sẽ cách mái nhà của bạn khoảng 3 pixel mà thôi. Do đó, Google Earth sẽ không thể sử dụng những hình ảnh này đâu.
0: Các vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp bay quanh trái đất khoảng 15 đến 16 lần mỗi ngày và chúng không đồng bộ với trái đất. Do đó, các vệ tinh này sẽ không quay trở lại đúng vị trí ban đầu sau nhiều quỹ đạo. Có nghĩa là chúng ta sẽ có được một bức ảnh của một điểm cụ thể trên mặt đất sau vài ngày. Bạn cũng có thể có được một đoạn video của điểm đó trong vòng 5 phút khi vệ tinh bay ngang phía trên và nó được chỉ định để chụp ảnh tại điểm đó. Thường thường, những vệ tinh này sẽ được chỉ định bay theo quỹ đạo cùng hướng với mặt trời để luôn chụp được ảnh trong điều kiện ánh sáng đầy đủ.
1: Kính viễn vọng lớn nhất mà chúng ta có thể đưa lên quỹ đạo có kích cỡ ngang bằng với kính Hubble

0: Triển vọng lớn hơn sẽ không lắp vừa trên phương tiện vận chuyển, và các nhà nghiên cứu đang tìm cách phá bỏ giới hạn này. Kích thước độ phân giải của một kính viễn vọng kích cỡ như Hubble là khoảng 0.4 microradian, hay nói một cách dễ hiểu hơn, từ quỹ đạo tầm cao cách mặt đất 400 cây số nhìn thẳng xuống. Một vệ tinh như vậy, về lý thuyết sẽ có độ phân giải là 16 cm.
1: Giả sử chúng ta đạt được khả năng theo dõi và lia ống kính hoàn hảo nhằm bù lại chuyển động của trái đất và chuyển động của vệ tinh trong quá trình phơi sáng, thì với việc vệ tinh di chuyển khoảng 7.000 mét mỗi giây, thời gian phơi sáng, tức là tiếp xúc với ánh sáng, 1/1000 giây, sẽ khiến hình ảnh bị mờ đi 7 mét. Chính vì vậy, để đạt được độ phân giải tốt hơn 7 mét, chúng ta cần sử dụng kỹ thuật quét ngược.
0: Hình ảnh thu được từ vệ tinh thương mại có độ phân giải cao nhất là 30 cm. Chụp từ một đường xuyên sẽ khiến cho khoảng cách giữa mặt đất và vệ tinh trở nên xa hơn và làm giảm độ phân giải, có nghĩa là hình ảnh vệ tinh sẽ không thể cao hơn 30-45 cm được. Phẩm chất của hình ảnh thường không đủ tốt đối với người dùng Google Earth. Do đó, hình ảnh các khu vực thành thị và các khu vực được nhiều người tìm kiếm sẽ được bổ sung thông qua phương pháp chụp ảnh từ trên không với các camera gắn trên máy bay. Trước đây, người ta chụp ảnh trên không bằng các máy phim lớn sử dụng hạt mịn. Ngày nay, chụp ảnh trên không có thể được thực hiện bằng một chiếc camera medium format của Hasselblad.
1: Những bức ảnh thông thường trên Google Earth có tuổi đời từ 2 đến 5 năm. Bạn có thể thấy điều này nếu zoom thẳng vào ngôi nhà của mình. Lúc đó, ngôi nhà trước mắt bạn không phải là ngôi nhà bạn đang ở ngay lúc này, mà là ngôi nhà từ cách đó vài năm, khi một chiếc máy bay bay ngang qua và chụp lại hình ảnh đó.

0: Và bây giờ nói về công nghệ biến động cơ phản lực lai hỏa tiễn đẩy. Công nghệ ngăn động cơ phản lực tan chảy ở tốc độ siêu thanh được thử thành công, giúp giảm giờ bay từ London tới New York xuống 1 tiếng đồng hồ.
1: Nhóm nghiên cứu đến từ công ty Reaction Engines của Anh chế tạo thành công bộ làm lạnh sơ bộ ở tốc độ mô phỏng Mach 3.3, tương đương với 4.075 cây số mỗi giờ, giúp lắp đặt động cơ siêu thanh cỡ lớn trên máy bay phản lực chở khách trở nên khả thi hơn. Bộ làm lạnh sơ bộ cho phép máy bay di chuyển ở tốc độ cao mà không tiếp xúc với không khí nóng, khiến cho động cơ tan chảy. Thiết bị đã được thử nghiệm ở tốc độ mô phỏng lớn gấp hơn 2 lần vận tốc âm thanh. Bước tiếp theo là thử nghiệm công nghệ ở tốc độ Mach 5.5, tương đương với 6.800 cây số mỗi giờ, có thể rút ngắn thời gian bay giữa London và New York xuống chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Công nghệ này sẽ phục vụ động cơ phản lực lai hỏa tiễn đẩy, Synthetic Air Breathing Rocket Engine, mà chúng ta gọi tắt là SABRE, S-A-B-R-E, lắp trên các máy bay lớn để chở khách vòng quanh thế giới trong vài giờ và chở hàng hóa lên quỹ đạo.
0: Reaction xây dựng cơ sở thử nghiệm TF2 tại Cảng Hàng không Vũ trụ Colorado của Hoa Kỳ và sử dụng động cơ turbine phản lực General Electric J-79 để mô phỏng điều kiện máy bay sẽ trải qua ở tốc độ siêu thanh. Công ty hy vọng có thể tạo ra một phương tiện tái sử dụng kết hợp tính tiết kiệm nhiên liệu của động cơ phản lực với sức mạnh và tốc độ của hỏa tiễn. Công ty Reaction có trụ sở ở Oxfordshire cho rằng mẫu máy bay có thể vượt qua quãng đường London và New York trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ khi di chuyển ở tốc độ tối đa. Công ty cũng muốn đưa hành khách và hàng hóa lên vũ trụ và trở về trái đất. Phát ngôn viên của Reaction chia sẻ, dù cần nhiều thập niên nữa để hoàn thiện trước khi vận hành trên máy bay phản lực chở khách, công nghệ trao đổi nhiệt mới có nhiều ứng dụng tiềm năng từ hàng không vũ trụ tới các môn thể thao tốc độ, quá trình xử lý công nghiệp và trong ngành dầu khí.
1: Công nghệ làm lạnh sơ bộ được thiết kế để hạ thấp nhiệt độ không khí qua động cơ từ hơn 1.000 độ C xuống nhiệt độ phòng trong 0.05 giây. Để thực hiện điều này, nhóm nghiên cứu phát triển một thiết bị trao đổi nhiệt nhằm kiểm soát luồng khí nhiệt độ vô cùng cao. Công nghệ sẽ làm lạnh không khí trong ống nạp của động cơ turbine phản lực tốc độ cao trên máy bay siêu thanh. Từ lúc cất cánh cho tới khi đạt được tốc độ Mach 5.5, động cơ SABRE sẽ nạp oxygen trong không khí và buồng đốt hỏa tiễn. Tại đây, động cơ sẽ khai hỏa cùng với hydrogen lỏng có sẵn. Sau khi lên tới độ cao lớn, nó sẽ đốt cháy oxygen lỏng và hydrogen lỏng từ bình chứa nhiên liệu. SABRE thực hiện điều này bằng cách làm nguội luồng khí trong chưa đầy 0.05 giây. Ở độ cao và vận tốc nhỏ, SABRE hoạt động giống như là một động cơ phản lực, đốt cháy nhiên liệu trong luồng khí lấy từ khí quyển. Ở độ cao và vận tốc lớn, SABRE sẽ chuyển hẳn sang chế độ hỏa tiễn, kết hợp nhiên liệu với oxygen ở bên trong.

0: Và thưa quý vị, Anh Quốc phát triển công nghệ khí canh để trồng rau xanh. Công ty mang tên là Let Us Grow ở Bristol, nước Anh, đã phát triển công nghệ khí canh, aeroponics, không cần vườn ruộng và các luống đất truyền thống để trồng rau xanh. Cây nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết qua sự phân tán của hệ thống bình xịt khí, cho phép giảm 98% lượng nước tiêu thụ và giảm lượng khí thải độc hại.
1: Theo Guardian, khí canh aeroponics là một phương thức canh tác mới ở trong nông nghiệp, trồng cây không sử dụng đất, mà chúng ta thường gọi là địa canh hay là sử dụng nước, tức là thủy canh, mà trồng trong môi trường không khí có chứa các thể bụi dinh dưỡng cung cấp cho rễ để cho cây sinh trưởng và phát triển. Khí canh cho phép giảm 98% lượng nước tiêu thụ, cũng như giảm lượng khí thải độc hại. Let Us Grow, một công ty khởi nghiệp của Anh, hy vọng rằng công nghệ này sẽ mang đến cho nông dân cơ hội trồng rau xanh ở bất kỳ khu vực nào, với bất kỳ điều kiện khí hậu nào. Công ty Let Us Grow ở Bristol không cần vườn ruộng và các luống đất truyền thống để trồng rau xanh. Công ty sử dụng các thùng chứa đặc biệt với các lỗ để thông qua đó rễ cây chui qua. Chúng nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết qua sự phân tán của hệ thống bình xịt khí.
0: Cách tiếp cận này giảm mức tiêu thụ nước xuống đến mức tối thiểu và cũng cho phép phát tán ít khí thải hơn so với phương pháp thủy canh khi rễ được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng. Charlie Guy, giám đốc điều hành công ty, hy vọng rằng các trang trại thẳng đứng này sẽ giúp giảm lượng phế liệu thực phẩm. Khoảng 50% rau xanh ở Anh đã bị loại bỏ sau khi mua. Điều này một phần là mớ rau đóng gói to và một phần do hành vi của người tiêu thụ. Tuy nhiên, hầu hết phế liệu được hình thành trong quá trình vận chuyển sản phẩm.
1: Hệ thống thủy canh và khí canh cho phép mở trang trại nhỏ ở bất kỳ khu vực nào, bất kể điều kiện khí hậu nào. Vì rau không cần nhiều ánh sáng tự nhiên, thì nắng mặt trời được thay thế bằng đèn LED, LED, cho nên các luống trồng rau có thể được đặt trong tầng hầm, hầm mỏ, đường hầm, bãi đậu xe bị bỏ hoang, tòa nhà chung cư và siêu thị. Let Us Grow đã trồng các vỉ rau xanh, các loại rau diếp, cải xoăn và cải đỏ khác nhau trong một đường hầm bị bỏ hoang ở Bristol. Công ty khởi nghiệp cũng có kế hoạch lắp đặt một số luống rau trong chuỗi siêu thị John Lewis and Partner.
0: Đại diện của các công ty khởi nghiệp nói trên tin rằng trang trại trong nhà và thẳng đứng sẽ cho phép đạt được năng suất ổn định quanh năm, đặc biệt đối với các khu vực thiếu đất canh tác hoặc những nơi có khí hậu khắc nghiệt.

0: Bây giờ chúng ta nói đến những phát minh tuyệt vời, thân thiện với môi trường và con người. Quả banh túc cầu tạo ra điện năng từ những cú sút, chiếc đèn điện hoạt động bằng nước biển, hay loại chất liệu da làm từ dứa, tức là trái thơm, là những sản phẩm không những thân thiện với thiên nhiên mà còn thực sự tuyệt vời với con người chúng ta.
1: Bóng đèn trồng cây không chỉ là một bóng đèn điện, Mitchell Plant Light còn là một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Với thiết kế đặc biệt, cây xanh nằm bên trong Mitchell Plant Light sẽ có được tất cả những yếu tố cần thiết để duy trì sự sống mà không cần tốn công chăm sóc. Theo đó, quá trình quang hợp rất quan trọng với thực vật sẽ được diễn ra nhờ ánh sáng tận dụng được từ bóng đèn. Thậm chí bạn cũng sẽ không cần phải tưới nước vì cái cây nằm ở trong một không gian kín hoàn toàn và toàn bộ nước được cây hấp thụ ban đầu sau khi trả lại môi trường dưới dạng hơi thông qua khí khổng sẽ lại ngưng tụ và tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.
0: Kế đến là quả banh tạo ra điện từ những cú sút, thưa quý vị. Những hoạt động thường ngày của chúng ta như bước đi, chạy, nhảy, vui chơi v.v. đều sinh ra năng lượng, nhưng hầu hết chúng đều bị bỏ phí. Việc tận dụng lại nguồn năng lượng không khói dồi dào này thực sự là một ý tưởng thiết thực và bền vững. Socket chính là một sản phẩm được sinh ra dựa trên quan điểm này. Socket có ngoại hình và công năng như một quả banh túc cầu bình thường. Điểm đặc biệt là quả bóng này có khả năng hấp thụ tất cả các lực tác động vào nó và biến chúng thành điện năng lưu trữ lại để sử dụng như một chiếc pin dự phòng.
1: Bóng đèn hoạt động bằng muối và nước. Salt lamp là một chiếc đèn di động vô cùng đặc biệt và thân thiện với môi trường khi không hoạt động bằng pin hay là nhiên liệu hóa thạch mà chỉ bằng nước và muối. Cụ thể, bằng cách tiếp nhiên liệu là một ly nước cùng với hai muỗng canh muối, chiếc đèn sẽ chiếu sáng cả đêm. Thậm chí khi không có sẵn muối, chúng ta cũng có thể sử dụng cả nước biển. The Salt Lamp thực sự là một sản phẩm hữu ích cho những người dân ở các quốc gia kém phát triển khi mà nguồn lưới điện quốc gia vẫn rất hạn chế.
0: Và bây giờ dao, muỗng, nĩa, chúng ta có thể ăn được. Trishula là một công ty của Ấn Độ chuyên sản xuất các loại dao, muỗng, dĩa ăn được. Theo đó, các sản phẩm của Trishula được làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên là hỗn hợp của gạo, cao lương, bột mì và hoàn toàn không có bất cứ hóa chất hoặc những chất độc hại nào thêm vào. Những loại dụng cụ để ăn uống gọi là thân thiện với môi trường này thực sự là một lựa chọn thay thế tối ưu cho các loại thìa dĩa bằng nhựa dùng một lần, vẫn luôn tiềm tàng rủi ro về sức khỏe cũng như góp phần vào vấn nạn ô nhiễm môi trường.
1: Và cuối cùng là chất liệu giả da làm từ dứa. Pinatex là một chất liệu giả da được làm từ sợi cellulose của lá dứa, thay vì nhựa như thông thường, mà vẫn đem lại những đặc điểm bắt chước cần thiết của da thật như là độ bền, không thấm nước, tính đàn hồi và cảm giác khi sử dụng. Việc sử dụng Pinatex sẽ giúp cùng lúc giải quyết hai vấn đề lớn là môi trường và việc giết động vật để lấy da.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: nghĩa trang lớn nhất cho ra.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm. Truyện ngắn được sáng tác bởi tác giả Khuyết Danh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Lần đầu tiên gặp anh, cô chỉ mới có 16 tuổi, nhỏ xíu, tóc còn xõa đuôi gà, với đôi môi mỏng lém lỉnh. Hôm đó, ba của cô đưa về một thanh niên trẻ người Mỹ và giới thiệu là người phụ tá làm chung với mình. Ông giới thiệu anh thanh niên này với tất cả mọi người trong gia đình. Người con trai này lần đầu tiên gặp chị đã nhìn không chớp mắt, đến nỗi chị phải vênh mặt lên và hỏi anh:
1: Bộ tôi lạ lắm hả?
0: Tôi xin lỗi. Có lẽ chàng thanh niên này đã bị cô thu hút đến mất hồn mất vía. Còn riêng cô thì cô vẫn vô tình và tỉnh bơ, không để ý gì đến anh chàng người Mỹ đồng nghiệp của ba mình hết. Sau đó, anh ta mới hỏi ba của cô mướn hẳn một tầng lầu ở trên cùng để ở. Lúc này thì hai người có dịp gặp nhau mỗi ngày, sống chung nhà nhưng mà lại không ai để ý đến ai. Đối với cô, anh là bạn của ba, là người lớn, cho nên cô không thể nào coi anh như bạn bè của mình. Nhưng rồi sau này cô biết được anh chỉ mới có 24 tuổi, đến từ Washington DC. Nhiệm sở ở Việt Nam này là nhiệm sở đầu tiên của anh. Tuy còn bỡ ngỡ với xã hội Việt Nam, nhưng có một điều lạ là anh nói tiếng Việt giọng rất đúng và lưu loát, chứng tỏ anh đã được học qua trường lớp đàng hoàng. Anh chàng ít nói, nghiêm nghị, nhưng mà mỗi lần gặp cô thì đột nhiên anh lại lúng ta lúng túng, mặt mày đỏ gay, làm cho cô đột nhiên nổi cái tính nghịch ngợm của mình lên, muốn chọc anh một trận. Có một lần trong bữa ăn, cô đưa cho anh một quả ớt tròn màu đỏ rất đẹp. Cô làm bộ bỏ nguyên trái vô miệng và nói là ngon lắm. Đưa cho anh một trái biểu ăn thử. Anh chàng tưởng bở, bắt chước cô, bỏ nguyên trái vô miệng nhai rồng rột, rồi sau đó sặc, ho, hít hà, chảy cả nước mắt. Lúc này cô mới nhả trái ớt nguyên trong miệng ra, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh chàng bị cay quá, hình như hơi giận, cho nên cầm cái ly nước bỏ đi lên lầu một mạch. Đến tối, không thấy anh ta trở xuống, thấy cũng tội nghiệp, cho nên cô mới sai thằng em bưng lên cho anh ly nước sữa đậu nành để coi như tạ tội. Nhưng thằng em bưng lên lầu, rồi bưng xuống và lên tiếng nói: Ảnh đi đâu rồi? Không có trên lầu. Cô có ý chờ đợi muốn thử coi sau khi ăn trái ớt rồi mặt mũi anh sẽ ra sao. Nhưng mà liên tiếp mấy ngày liền không thấy mặt anh và cũng không thấy anh về nhà. Nghe ba nói với mẹ là hình như anh đang đi công tác xa. Cả tuần không gặp, hình như cô bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Cô nghĩ chắc có lẽ là tại mình chơi ác với người ta, cho nên bây giờ mình cảm thấy có lỗi, đâm ra cảm thấy áy náy mà thôi.

0: Một tuần sau, anh về đến nhà. Bước vô nhà thấy cô, chắc có lẽ là trong bụng còn giận, cho nên làm bộ như không thấy cô. Anh xách cái vali đi thẳng lên lầu. Rồi kể từ đó, anh luôn giữ cái vẻ mặt lạnh lùng, làm cho cô cảm thấy tự ái của mình nổi lên thật cao. Rồi một hôm, trong một buổi học thi tú tài lúc ban đêm ở trường thầy Hai Ngô về, từ con đường Nguyễn Huệ đạp xe về tới nhà cô cũng khá xa. Vừa tới góc ngã ba hơi tối thì chiếc xe tự nhiên trở chứng, cho nên cô phải xuống dắt bộ đi về. Đường xá thì tối thui, làm cho cô cảm thấy cũng hơi sợ sợ, cho nên vừa đi vừa run. Mà may quá, xui khiến làm sao lại gặp anh. Anh đang lái xe đi ngang qua mặt, mà cũng hay thật, anh nhận ngay ra cô và dè cái xe lại. Dù đang giận lẫy, nhưng cô cũng để anh giúp đỡ đem xe về nhà. Trên đường về, anh không nói gì, mà cô cũng không nói gì, bởi vì cô cũng đang hờn mát. Về gần đến nhà, đột nhiên anh quay qua và nhẹ giọng hỏi cô, sao em ghét tôi quá vậy?
1: Tôi đâu có ghét anh đâu.
0: Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Trời ơi, cái trời tối thui mà sao đôi mắt của anh chàng sáng như vậy? Nó xanh biếc giống như hai vì sao. Vậy sao em muốn tôi khóc để em cười vậy? Tự nhiên cô cảm thấy lúng túng. May mà lúc này đã tới nhà rồi. Cô lên tiếng cảm ơn rồi vội vã xuống xe đi thẳng vô nhà, để cho anh ngồi ngơ ngẩn nhìn theo. Đêm đó thật là lạ, cô không thể nào ngủ được, cứ thấy đôi mắt như hai vì sao của anh chập chờn trước mặt. Lần đầu tiên cô bị mất ngủ về một chàng trai. Sáng ra trước khi đi học, cô có ý chờ xem có gặp anh hay không, nhưng lại không gặp. Đến giờ cô phải đi đến trường, rồi đến chiều đi học về cô cũng không gặp anh. Thì nghe ba của cô lên tiếng nói,
2: nghe nói nói rồi phải quay về nước, có chuyện gì gấp đó.
0: Mấy ngày anh không có nhà, chỉ giống như người mất hồn, cứ đi ra đi vô và ăn ngủ không yên, chị lầm bầm nói một mình.
1: Lạ quá, tại sao tâm trạng của mình nó không có bình thường vậy ta?
0: Đến khi anh về, vừa thấy anh bước vô trong cửa, chị mừng giống như bắt được vàng. Ánh mắt long lanh, cô mỉm cười rồi nói huyên thuyên. Anh bỏ cái sách đồ xuống, đưa đôi mắt rạng rỡ nhìn cô, âu yếm lắng nghe, và cuối cùng lên tiếng hỏi chị cô một câu lãng xẹt.
2: Bộ em nhớ tôi hả?
0: Cái câu hỏi bất ngờ làm cho cô khựng lại mấy giây, đỏ cả mặt, giống như đứa ăn trộm bị bắt quả tang, thiệt là mắc cỡ. Không biết làm sao anh chàng có thể đọc được cái ý nghĩ của mình như vậy. Cô làm bộ có việc bận, kiếm đường giọt lẹ ra nhà sau. Rồi cũng đến ngày sinh nhật 17 tuổi của cô mời bạn bè đến nhà chơi, một cái đám chơi chơi con nít, nói cười âm ỉ, kéo dài tới tối thì tiệc tan. Lúc về phòng ở lầu 2, cô thấy anh đứng ở đó trong bóng tối, đưa cho cô một đóa hoa hồng rồi lẳng lặng bỏ đi. Ôm bó hoa, cô hồi hộp về phòng, cả đêm cứ nhìn ngắm bó hoa, từng cánh nhung mềm mại, đẹp ơi là đẹp. Mở ra, trong cánh thiệp mỏng có một bức thư ngắn kèm theo.
2: Em của tôi, lần đầu gặp em đẹp như một bức tranh. Lần thứ hai, gặp em tinh quái như một con mèo. Lần thứ ba gặp, con mèo đánh cắp trái tim tôi. Bây giờ tôi bắt đền em, để trái tim tôi ở đâu, xin em trả lại cho tôi.
0: Trời đất ơi, phải làm sao bây giờ đây? Đọc xong lá thư, cô tái mặt, cả đêm nằm trằn trọc, sáng ra mắt trỏm lơ, không dám chạy ra khỏi phòng, lỡ gặp anh chàng thì biết ăn nói làm sao. Mối tình của cô đã bắt đầu như vậy, nó nhẹ nhàng và nó dễ thương. Rồi thời gian trôi qua, năm đó cô thi tú tài IBM lần đầu tiên ở Quy Nhơn, đậu hạng bình, tràn đầy tự tin, cho nên cô làm thủ tục để đi du học. Nhưng một sáng mùa hè năm 1975, anh chàng đi Sài Gòn họp khẩn cấp và không bao giờ quay trở về nữa. Toàn bộ nhân viên ngoại giao được lệnh rút khỏi Việt Nam khẩn cấp. Anh gọi điện thoại cho ba, xin ông đưa cả gia đình cùng đi. Anh sẽ sắp xếp chuyến bay, nhưng ba của cô không đồng ý. Anh lại xin ba cô cho cưới cô để đem cô theo, nhưng mà ba chị cũng không đồng ý luôn, bởi vì đời nào ông để con gái của ông đi lấy Mỹ. Những chi tiết này cô không hề hay biết. Cô cứ thấp thỏm chờ đợi anh, và trong lòng có ý trách móc anh, sao mà anh nỡ bỏ đi, không một lời từ giả nào hết như vậy.

0: Biến cố năm 1975 ập đến, ba của cô bị đi tù bởi vì ông là nhân viên cao cấp của Bộ Ngoại giao. Nhà cửa toàn bộ bị tịch thu, giấc mộng du học của chị vỡ tan. Rồi cả gia đình của cô tan tác như chiếc lá rơi rụng cuối mùa. Cô đau buồn một thời gian dài, thật dài. Nhưng rồi sau đó cũng cố gắng gượng đứng dậy, giúp mẹ buôn ba, buôn bán để nuôi đàn em thơ dại, rồi cũng lấy chồng. Hai vợ chồng tương đối hạnh phúc, nhưng lại gặp phải bà mẹ chồng khắc nghiệt, cho nên làm cô kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác. Cô thất vọng về chồng mình bởi vì thấy anh quá nghe lời mẹ, không giúp gì được cho cô, dù lúc đó cô đang bụng mang, dạ chữa, cũng phải quần quật không khác gì một con sen. Cho nên đối với chồng, cô cũng có phần nào oán trách. Và chính vì vậy, tình cảm của cô dành cho chồng từ từ phai nhạt ít nhiều. Rồi đứa con gái cũng ra đời, nhưng cũng không cứu vãn được tình hình. Ba mẹ chồng lúc nào cũng hạch sắc, hà khắc. Cô cô đơn trong gia đình nhà chồng, đến nỗi có lần cô xin chồng phải ly dị, bởi vì thấy mình khổ quá, không thể nào chịu nổi. Nhưng rồi cô phát giác ra, mình lại bắt đầu mang thai đứa con thứ hai. Thôi thì đành chịu. Có những lúc buồn, cô ôm con nhớ quay quắt về anh, với những thương yêu cũ. Sau này, cô đã biết rõ câu chuyện do ba của cô trước khi đi ở tù, đã kể lại với cái giọng đầy hối tiếc và ân hận.
1: Ba mà biết như vậy, chẳng thà lúc đó ba gả con cho nó là được rồi.
0: Khi mà cô biết anh đã tìm đủ mọi cách để đưa mình đi, nhưng tình trạng hỗn loạn lúc đó anh không làm sao hơn được, thì cô tin chắc là anh cũng đau lòng giống như cô khi phải đành đoạn xa nhau. Và rồi bây giờ cô phải chấp nhận số phận, không thể nào oán trách anh được nữa. Sau đó không lâu, đột nhiên có một người lạ mặt đến đưa cho má cô ít tiền, địa chỉ và số điện thoại của anh bên Mỹ. Cô cầm đọc mà hai dòng nước mắt chảy dài, không biết để làm gì. Nhưng cô vẫn cất kỹ cái số điện thoại và địa chỉ của anh để thỉnh thoảng lấy ra nhìn với nỗi lòng buồn vời vợi. Mang thai lần này cô yếu hẳn, thai 7 tháng mà cái bụng nhỏ xíu. Cô gầy gò, khô như que củi, nhìn vô trong gương không còn nhận ra mình nữa. Đứa con gái xinh đẹp, nhí nhảnh, năng động năm xưa không còn nữa. Rồi thình lình một tối, chồng của cô về, mẹ con rì rầm to nhỏ, có chuyến đi vượt biên. Mẹ chồng muốn mẹ con chị ở lại để chồng đi một mình, nhưng mà anh chồng không chịu. Anh nói đi là phải đi hết. Lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ cương quyết. Cuối cùng bà mẹ chồng khó tính đành nhượng bộ. Vậy là vợ chồng, con cái dắt díu nhau ra khơi. Tàu vượt biên ra khơi gặp bão. Dông tố bão bùng tưởng đã nhấn chìm con tàu mấy lần. Nhưng mà chắc có lẽ trời thương. Mai sau, chiếc tàu rách nát vẫn còn tiếp tục chạy. Nhưng mấy hôm sau nữa thì mái bị hư. Trên thuyền thì hết nước, không còn thức ăn. Con tàu lênh đênh vô định trên biển cả mênh mông. Môi nức nẻ rướm máu, sức tàn, lực kiệt. Mấy lần cô hôn mê tưởng chừng như không bao giờ tỉnh lại. Trong cơn mộng, cô vẫn thấy ngày mới lớn của mình, vui tươi, nhí nhảnh bên anh. Những ngày lãng mạn, tươi đẹp, nhuộm xanh cả bầu trời. Và hình như những giấc mơ đẹp đó đã giúp cô thêm chút sinh lực. Và chắc cũng nhờ trời thương, đã có lúc cô thấy mình mở mắt, thấy đứa con gái bé bỏng ngủ vùi trong lòng và đứa con trong bụng có lúc quẫy đạp. Có lẽ nhờ vậy mà ý chí cầu sinh trong cô trỗi dậy mạnh mẽ. Tới lúc gặp được tàu cứu thì cô lại một lần nữa chìm sâu vào cơn mê. Cơn mê kéo dài không biết bao lâu, đến khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trong một bệnh xá xa lạ. Thần trí hoang mang mơ hồ, và tự hỏi không biết đây là ở đâu. Qua người y tá bản xứ cho biết thì cô biết đây là một hòn đảo thuộc về đất nước Mã Lai. Biết mình đã đến được bến bờ tự do, nhưng bởi vì còn quá yếu, cô lại tiếp tục hôn mê. Trước khi ngất đi, không hiểu sao trong tiềm thức, như một lời trăn trối, cô rút cái địa chỉ giấu trong lai áo đưa cho người y tá, nhờ đánh điện tính cho người này và cho biết là mình đang ở đây. Qua ngày hôm sau, trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, cái thai có triệu chứng phải sinh non, mà cô thì quá yếu, bác sĩ vô cùng lo lắng, không biết là có cứu nổi cả hai mẹ con hay không. Trong những cơn mê sảng, cô nghe tiếng khóc của chồng và cảm giác hơi ấm bàn tay nhỏ nhắn của đứa con gái bé bỏng đang vuốt trên mặt của mình. Cô như được hồi sinh một lần nữa. Bác sĩ sau khi khám xét kỹ quyết định là phải mổ. Như một cơn gió lốc, anh của những ngày tháng cũ vẫn cao gầy, vẫn dáng dấp thư sinh, tuy gương mặt hơi bơ phờ, mái tóc nâu rối bời và cặp mắt xanh lơ, bây giờ đã không còn sáng như hai vì sao nữa. Bởi từ lúc nhận được điện tín, liên lạc được với cao quỹ Liên Hiệp Quốc để xác nhận, anh đã không hề chợp mắt. Chuyến bay tốc hành đưa anh đến hòn đảo nhỏ, và giờ đây anh đứng lặng lẽ nhìn chị bé bỏng đang hôn mê trên giường bệnh.

Anh đứng lặng đó, nhìn cô. Trước khi qua đây, trong đầu anh không hề nghĩ đến chuyện cô đã có chồng, có con, và lại một đứa con nữa sắp chào đời. Đứng đó nhìn cô, anh đau đớn xót xa. Hôm qua nay đầu óc của anh tràn đầy xúc động. Anh phải nhéo tai mình mấy lần để chắc đây không phải là một giấc mơ.

0: khoảng cách đau đớn, ngỡ ngàng, rồi cũng qua đi. Anh bàn luận với bác sĩ, rồi nói chuyện với chồng của chị, giới thiệu sơ về mình, rồi anh khẩn cấp liên lạc với bệnh viện lớn nhờ giúp đỡ trường hợp đặc biệt này. Ngay ngày hôm đó, cô được trực thăng chuyển về bệnh viện lớn ở thủ đô với sự chăm sóc đầy đủ nhất, cùng với ân trên gia hộ. Cuối cùng, cô được cứu sống cả mẹ lẫn con. Biết cô đã vượt qua cơn nguy hiểm, lòng của anh vui rộn rã. Đứng bên ngoài phòng, nhìn đứa bé gái xinh non, nhỏ như con chuột đỏ hỏm, ngoe ngoay ở trong lòng kính, cái cảm giác tràn ngập thương yêu như đó chính là con mình. Anh ngỏ lời với chồng của cô, xin làm cha đỡ đầu của đứa bé. Trước hôm quay trở về Mỹ, anh và cô lần đầu nói chuyện trực tiếp với nhau ở bệnh viện khi mà cô đã tỉnh táo. Bên giường bệnh nhìn chị ốm xanh như chiếc lá, ánh mắt yêu thương anh như ngàn lời muốn nói, nhưng mà anh biết có rất nhiều điều cần phải giữ lại cho riêng mình. Cô nhìn anh với đôi mắt cảm kích biết ơn. Những thứ này có ý nghĩa gì với cái điều mà cô đang chất chứa trong lòng? Nhưng mà cũng như anh, cô biết là mình không thể nói hay biểu lộ ra những gì mà mình đang nghĩ ở trong đầu. Và cả hai phải tự nhủ trong lòng là phải quên đi. Ánh mắt nhìn nhau sâu thẳm như biển sâu. Cô chỉ lên tiếng nói được một câu ngắn ngủi với anh.
1: Em xin lỗi.

0: Trước lúc chia tay, anh đưa riêng cho chồng cô một cái phong bì, bên trong có một xấp tiền mặt. Chồng của cô tự ái không nhận, nhưng anh cứ bắt buộc chồng của cô phải nhận. Anh lên tiếng nói:
1: "Bây giờ cứ coi như là tôi cho mượn nhé. Sau này anh có thì anh trả lại cho tôi."

0: Ở năm 1980, gia đình của cô chính thức được định cư ở thành phố San Jose, California. Thời gian trôi qua nhanh. 2 năm sau đó, cô có thêm một thằng con trai ra đời. Nhìn 3 đứa con mỗi ngày mỗi lớn, cô bây giờ đã bình thản hơn. Sóng gió trong lòng đã dịu đi khá nhiều. Mỗi năm đến ngày lễ lớn hay sinh nhật của các đứa con của cô, anh đều gửi thiệp, gửi quà. Nhưng mà hai bên không ai nói chuyện trực tiếp. Cô thấy thôi thì như vậy cũng tốt. Thôi thì cố coi như chỉ là một giấc mơ qua. Hai vợ chồng cô đều cố gắng đi học lại, rồi cũng có nghề nghiệp ổn định và đời sống kinh tế vững vàng. Món tiền 7.000 đô la năm xưa, chồng của cô đã gửi trả lại cho anh sau 3 năm đến Mỹ. Nợ tiền thì đã trả xong, nhưng còn nợ tình thì sao? Có một điều làm cho cô bức rứt là đến giờ này anh vẫn chưa lấy vợ. 40 tuổi anh vẫn sống độc thân. Công việc của anh đi nhiều và hình như anh muốn lấy công việc bận rộn để làm niềm vui. Mẹ của anh thỉnh thoảng nói chuyện với cô qua điện thoại. Bà thương cô giống như con dù chưa bao giờ gặp mặt. Tuy nhiên, bà biết mặt cô qua tấm hình trong phòng của anh. Những gì bà nói thường làm cho cô buốt nhói cả trái tim, cảm động đến rơi nước mắt. Và qua bà, cô biết được toàn bộ cuộc sống của anh. Hai người đàn bà cùng nắm giữ trái tim một người đàn ông. Chị gọi bà bằng mẹ, các con chị gọi bà là bà ngoại. Rồi một buổi chiều thu ảm đạm, bà gọi cho cô biết là anh đang bệnh nặng. Chị muốn đi thăm, nhưng công việc làm đang có tính cách bắt buộc. Hơn nữa, có một số những lý do tế nhị cho nên chị không thể nào đi được. Chị có thể gửi một bình hoa thật đẹp vào bệnh viện cho anh. Chỉ có vậy thôi. Hôm biết anh xuất viện, cô mới gọi điện thoại thăm, nhưng mà anh vẫn còn yếu, chưa nói chuyện được nhiều. Mẹ của anh vừa khóc vừa lên tiếng nói với cô:
1: "Con biết không, bà con, bạn bè, đồng nghiệp gửi qua tới bệnh viện rất nhiều. Nhưng cho đến lúc mà nó xuất viện, ngồi trên xe lăn, nó còn rất yếu, mà nó chỉ ôm khư khư cái bình hoa của con, đem về nhà, để ở trên đầu giường thôi."
0: Chị nghe bà nói mà rơi nước mắt vì thương anh. Rồi thời gian trôi qua, 2 năm sau, cũng trong giờ làm việc, bà gọi cho cô biết là anh đang hấp hối bởi vì cuộc giải phẫu tim đã không thành công. Cô lập tức bỏ hết công việc để lên thăm anh lần cuối. Đi cùng với cô có con bé giữa, đứa bé mà năm nào nhờ anh nó mới được sống sót. Nhìn anh thoi thóp trên giường bệnh, chị khóc. Chị khóc nhưng chưa từng bao giờ được khóc. Lần đầu cũng là lần cuối, chị khóc thương cho tình yêu của anh và chị. Khóc thương cho người đàn ông đã yêu mình bằng một tình yêu bền bỉ, không bao giờ ngưng nghỉ và không đòi hỏi ở mình một điều gì hết. Trong một lúc hiếm hoi, tỉnh táo, anh bình thản nhìn cô với ánh mắt tràn ngập thương yêu, mỉm cười và nói cô đừng buồn, bởi vì cuộc đời này có sống thì có chết. Và anh cảm ơn Thượng Đế đã cho anh gặp và yêu cô. Lúc này, cô đau đớn nghẹn lời và chỉ nói được một câu nho nhỏ:
1: "Em xin lỗi."
2: Nếu có kiếp sau, em nhớ đừng nói câu xin lỗi với anh nghe." Rồi anh nhắm mắt ra đi. Đám tang của anh vào một ngày đầu đông buồn. Anh hưởng dương 46 tuổi.

Cô trở về với cuộc sống thường ngày của mình. Thế gian này từ nay không còn bóng anh, nhưng mà trong lòng của cô, anh vẫn có một chỗ đặc biệt dành riêng. 3 tháng sau đám tang của anh, chị nhận được thư mời của luật sư. Sẵn dịp, chị bay lên thăm mẹ anh, bởi vì bà đã già đi quá nhiều sau cái chết của con mình. Cái hôm mở di chúc của anh ra, cô mới biết là cả 3 đứa con chị đều có phần trong tài sản của anh để lại. Số tiền tuy không nhiều, nhưng dư giả cho cả 3 đứa vào học những trường đại học danh tiếng nhất. Buổi chiều tàn, bên ngôi mộ của anh, cô lặng lẽ thì thầm những lời thương yêu. Mà lúc còn sống, cô không thể nào nói. Theo gió, cô gửi đến anh những lời tình ca muôn thuở của một tình yêu mà cô biết kiếp này và cho đến kiếp sau, cô vẫn ao ước có được, cũng như được gặp lại. Văng vẳng bên tai, cô nghe có tiếng của anh thì thầm. Nếu kiếp sau có thật, em đừng nói câu xin lỗi với anh nghe.

0: Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Lấy nhau chẳng đặng, thương hoài ngàn năm của tác giả Khuyết Danh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.
1: Ngày nào mẹ dạy câu ca

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp xung vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh Tiếng Nói Tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, trong tuần vừa rồi, Mỹ Tâm đã giới thiệu đến quý thính giả tập đoàn Samsung. Đây là một tập đoàn lớn đa quốc gia. Họ có trụ sở tại thung lũng Silicon ở San Jose, California. Nói về Samsung thì không ai là gì với những chiếc TV thật gọn, nhẹ và mỏng của Samsung. Và song song đó, chúng ta cũng làm quen với những cái chiếc điện thoại Galaxy, Samsung hoặc là những cái chiếc đồng hồ xinh xắn. Và còn rất là nhiều sản phẩm của Samsung mà đã làm quen với đời sống cũng như những cái sinh hoạt của chúng ta.

thưa quý thính giả, chúng ta biết Samsung đã được sáng lập bởi doanh nhân Lee Byung-chul vào năm 1938. Khởi đầu là một công ty buôn bán nhỏ, và sau hơn 3 thập kỷ phát triển, Samsung đã dần đa dạng hóa các ngành nghề, bắt đầu tham gia vào lĩnh vực công nghiệp điện tử vào cuối thập niên năm 1960, xây dựng nhà máy đóng tàu vào giữa thập niên 70, và sau khi Lee Byung-chul mất, Samsung tách ra thành 4 tập đoàn nhỏ, bao gồm Samsung, Shinseges, CJ và Hasun. Và từ thập niên năm 1990, Samsung mở rộng hoạt động trên quy mô toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao và điện tử tiêu dùng. Những công ty con tiêu biểu của Samsung thì bao gồm Samsung Electronics, Samsung Heavy Industry, Samsung Engineering, Samsung C&T, Samsung Life Insurance, Samsung Everland, Samsung Techwin và G Worldwide.

Và tại Việt Nam, 4 nhà máy sản xuất của Samsung đạt doanh thu hơn 70 tỷ USD vào năm 2022, chiếm gần 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Và lợi nhuận của các cơ sở này khoảng 4.6 tỷ USD, tương đương 1.15% GDP của toàn Việt Nam. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đi tìm hiểu về lịch sử hình thành của tập đoàn thương hiệu Samsung. Bắt đầu từ năm 1938, chúng ta biết Samsung đã được sáng lập bởi một nhà lãnh đạo Lee Byung-chul, người Hàn Quốc. Và suốt từ năm 1938 cho tới năm 1970, trụ sở của công ty Samsung đã được đặt ở Daegu vào cuối thập kỷ 30. Nhắc đến nhân vật Lee Byung-chul, người đã sáng lập ra tập đoàn Samsung. Nhắc đến tập đoàn thương hiệu Samsung, chúng ta biết người sáng lập ra tập đoàn đó là ông Lee Byung-chul. Và năm 1938, vào thời kỳ bán đảo Triều Tiên còn đang nằm dưới sự quản lý, chiếm đóng của chính phủ và quân đội đế quốc Nhật Bản. Lee Byung-chul, ông sinh năm 1910 và ông qua đời vào năm 1987, người xuất thân trong một gia tộc địa chủ tư sản ở vùng Yuryong đã cùng gia đình chuyển tới sinh sống gần thành phố Daegu và sáng lập ra Samsung Sengu, một công ty nhỏ với chỉ 40 công nhân cùng chuỗi cửa hàng chuyên bán gạo, cát khô, đồ tạp hóa và mì sợi ở Sudong, ngày nay là Incheon. Khi công ty bắt đầu làm ăn phát đạt và có lợi nhuận, ông đã chuyển văn phòng công ty tới thành phố Seoul vào năm 1947. Và khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra, gia đình của Lee Byung-chul buộc phải rời Seoul và sau đó thì mở một nhà máy tinh chế đường ở Busan mang tên là Chip Chiden. Và sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1954, ông quay trở lại công việc kinh doanh, tiếp tục sáng lập ra Cherry Mochi và xây dựng nhà máy ở Jinsamdong, Daegu. Đó là nhà máy sản xuất len sợi lớn chưa từng có của đất nước. Và trong những năm kế tiếp, Samsung ngày càng đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực và chủ tịch Lee Byung-chul là nhân tố chính, người đã giúp Samsung trở thành công ty đi đầu trong nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, chứng khoán, bán lẻ, kết hợp với sự thuận lợi trong tình hình kinh tế chính trị tại Hàn Quốc. Khi đó, chính quyền của Tổng thống Park Chung-hee đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công nghiệp hóa, đồng thời chính phủ tiến hành tập trung vào chiến lược phát triển kinh tế xoay quanh các tập đoàn lớn như Samsung, bảo hộ, cạnh tranh và hỗ trợ tài chính ở mức độ tối đa.

năm 1947. Cho Hon Jae, người sau này sáng lập tập đoàn Hansun, hợp tác với Samsung thành lập công ty Samsung Mosen Gonsa, hay còn gọi là công ty thương mại Samsung, Samsung Trading Corporation. Công ty này sau đó phát triển và trở thành công ty Samsung C&T ngày nay. Sau vài năm hợp tác, Châu và Lee quyết định đường ai nấy đi vì sự khác biệt trong cách điều hành. Nhưng Châu Hồng Giang muốn lấy 30% cổ phần từ công ty. Sau khi thỏa thuận được ký kết, Samsung chia tách thành các tập đoàn Samsung, tập đoàn Hyosun Hancock, Thai và một số công ty còn khác. Vào cuối thập kỷ 60, Samsung bắt đầu thay đổi chiến lược kinh doanh, tham gia vào ngành công nghiệp điện tử với sự trợ giúp chuyên môn đắc lực từ phía Hoa Kỳ và Nhật Bản. Tập đoàn thành lập một loạt các công ty con chuyên về lĩnh vực công nghệ điện tử như Samsung Electronic Device, Samsung Electromechanics, Samsung Corning, Samsung Semiconductor and Telecommunication, đặt các cơ sở nghiên cứu và nhà máy chế tạo sản phẩm tại thành phố Suwon. Sản phẩm đầu tiên của Samsung

và từ năm 1970 đến năm 1990, hai thập kỷ, thì những việc gì mà Samsung đã làm? HTC 1000 được giới thiệu vào năm 1982 là sản phẩm máy tính cá nhân đầu tiên của Samsung, sản xuất bởi người Hàn Quốc, sử dụng băng cassette để load và lưu dữ liệu, có thể dùng được đĩa mềm. Năm 1980, Samsung mua lại công ty Hengo Chonda Thonsi và tham gia vào lĩnh vực công nghiệp phần cứng điện tử viễn thông. Sản phẩm đầu tiên là bộ chuyển mạch, đó là nền tảng cho hệ thống nhà máy, điện thoại bàn và máy fax của Samsung. Sau này là nhà máy điện thoại di động Samsung, nơi đã sản xuất 800 triệu sản phẩm điện thoại di động. Cho đến thời điểm hiện tại, công ty sáp nhập các công ty con về điện tử, trở thành công ty điện tử Samsung, Samsung Electronics Co. Ltd. trong những năm 1980. Sau khi nhà sáng lập Lee Byung-chul mất năm 1987, tập đoàn Samsung tách ra thành 4 tập đoàn: Samsung Shinsegae, CJ Hanson và Shinsegae, kinh doanh cửa hàng giảm giá bách hóa, ban đầu là một phần của Samsung, tách ra vào thập kỷ 90 cùng với tập đoàn CJ, kinh doanh thực phẩm, hóa chất, giải trí, logistics, và tập đoàn Hanson, kinh doanh giấy, viễn thông. Ngày nay ba tập đoàn trên đã hoạt động độc lập, không còn là một phần hay liên hệ với Samsung. Một đại diện của tập đoàn Hanson nói: chỉ có những người không biết gì về luật pháp quản lý thế giới kinh doanh mới có thể tin vào điều gì đó vô lý. Khi Hanson tách khỏi tập đoàn Samsung vào năm 1991, họ cắt đứt tất cả các khoản đảm bảo thanh toán và giữ cổ phần với các chi nhánh của Samsung. Một nguồn tin từ tập đoàn Hanson khẳng định Hanson, Shinsegae và CJ đã được quản lý độc lập kể từ khi tách biệt tương ứng với tập đoàn Samsung. Một giám đốc điều hành cửa hàng bách hóa Shinsegae cho biết Shinsegae không có bảo đảm thanh toán liên quan đến tập đoàn Samsung. Vào những năm 1980, công ty điện tử Samsung đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, và đây là chìa khóa then chốt đã đưa Samsung trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp điện tử trên thế giới. Năm 1982, Samsung xây dựng nhà máy lắp ráp TV ở Bồ Đào Nha. Năm 1984, nhà máy ở New York. Năm 1985, nhà máy ở Tokyo. Năm 1987, trụ sở ở Anh và trụ sở ở Austin, Texas. Năm 1996 đến năm 2012, Samsung đã đầu tư hơn 13 tỷ đô la Mỹ vào trụ sở Austin, hoạt động dưới tên gọi là Samsung Austin Semiconductor LLC. Đầu tư vào Austin của Samsung đã trở thành dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất ở bang Texas và là một trong những dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất

Hôm nay thì tiết mục này cũng hơi khá đặc biệt với một chủ đề, đó là số an sinh xã hội, còn có người gọi là SSM. Bởi vì Mỹ Tâm thấy cũng có rất nhiều người đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ được cái số an sinh xã hội là như thế nào và cái quan trọng của nó là như thế nào. Thì ngày hôm nay Mỹ Tâm đã sưu tầm được một cái bài về số an sinh xã hội, xin được gửi đến quý thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi để chúng ta hiểu rõ thêm tầm quan trọng của nó. Và nó không chỉ đơn thuần là một dãy số mà chúng ta xem nó như là bình thường, mà nó còn được coi là chìa khóa vàng để chúng ta tồn tại và vận hành cuộc sống trong cái hệ thống mà kinh tế cũng như xã hội tại quốc gia này, mà nơi mà chúng ta đã nhận là quê hương thứ hai. Số an sinh xã hội còn được viết tắt là SSN. Tại Mỹ, số an sinh xã hội được gọi là Social Security Number, không chỉ đơn thuần là một dãy số quản lý thuế, nó được coi là chìa khóa vàng để bạn tồn tại và vận hành cuộc sống trong hệ thống kinh tế xã hội tại quốc gia này. Và dưới đây là tổng hợp chi tiết về tầm quan trọng, chức năng và cách bảo vệ số an sinh xã hội dựa trên các nguồn tin cậy từ chính phủ Mỹ, SSA và IRS. Vậy số an sinh xã hội là gì? Số an sinh xã hội là một dãy chín chữ số duy nhất được cơ quan an ninh xã hội Hoa Kỳ là Social Security Administration cấp cho công dân Mỹ, thường trú nhân và một số người cư trú tạm thời có giấy phép làm việc. Được định dạng dưới dạng chữ H, mục đích ban đầu là theo dõi thu nhập để tính toán phúc lợi hưu trí, và hiện nay nó đã trở thành mã định danh cá nhân quan trọng nhất trong hầu hết các giao dịch dân sự và tài chính. Và điều thứ hai là đặt câu hỏi tại sao số an sinh xã hội lại rất là quan trọng. Số an sinh xã hội đóng vai trò then chốt trong bốn trụ cột chính của cuộc sống tại Mỹ. Thứ nhất là việc làm và thuế. Điều kiện đi làm là hầu hết các nhà tuyển dụng yêu cầu số an sinh xã hội để báo cáo tiền lương của bạn cho chính phủ và đóng thuế. Điều hai là khai thuế với sở thuế là IRS. Bạn cần số an sinh xã hội để nộp tờ khai thuế hàng năm. Nếu không có số an sinh xã hội, bạn không thể nhận tiền hoàn thuế, tức là tax refund, hoặc các khoản tín dụng thuế cho con cái và người phụ thuộc. Điều ba là tài chính và tín dụng, xây dựng điểm tín dụng credit score. Đây là điều quan trọng nhất đối với người mới đến Mỹ. Số an sinh xã hội được dùng để liên kết lịch sử thanh toán của bạn. Nếu không có số an sinh xã hội, bạn rất khó xây dựng điểm tín dụng để mua trả góp xe, mua nhà hoặc xin thẻ tín dụng. Và điều 4 là mở tài khoản ngân hàng. Dù một số ngân hàng chấp nhận số ITIN, tức là mã số thuế cá nhân, nhưng số an sinh xã hội sẽ giúp quy trình nhanh chóng và mở được nhiều loại hình dịch vụ tài chính cao cấp hơn. Và bây giờ chúng ta nói về phúc lợi của chính phủ khi có số an sinh xã hội. Về hưu trí và tàn tật thì SSA dựa vào số an sinh xã hội để tích lũy tín chỉ, tức là credit. Khi bạn đi làm, bạn cần ít nhất 40 tín chỉ, thường là 10 năm làm việc, để đủ điều kiện nhận lương hưu. Về trợ cấp thì giúp xác định quyền lợi cho các chương trình hỗ trợ như Medicare, y tế cho người già hoặc SSI, tức là trợ cấp thu nhập thấp. Về dịch vụ đời sống thì khi thuê nhà, đăng ký điện nước, internet hoặc hợp đồng điện thoại, các công ty thường yêu cầu số an sinh xã hội để kiểm tra độ tin cậy về tài chính của bạn. Khi ghi danh lấy bằng lái xe, nhiều tiểu bang đã yêu cầu số an sinh xã hội như một phần của hồ sơ chứng minh danh tính để cấp bằng lái. Các loại thẻ an sinh xã hội phổ biến tùy vào tình trạng cư trú. Bạn sẽ nhận được một số trong ba loại thẻ sau: loại không giới hạn dành cho công dân Mỹ và thường trú nhân, tức là green card thẻ xanh, được phép làm việc mọi nơi;
loại có ghi chú Valid for Work Only with DNS Authorization, tức là dành cho người có giấy phép lao động tạm thời, ví dụ như visa H1B, F1 hoặc đang thực tập là OPT, và có giá trị dưới sự bảo chứng của Bộ Nội an. Loại có ghi chú Not Valid for Employment, tức là cấp cho người không có quyền làm việc tại Mỹ nhưng cần số an sinh xã hội để hưởng một số phúc lợi cụ thể của tiểu bang hoặc liên bang. Bây giờ chúng ta nói về cách bảo vệ số an sinh xã hội an toàn. Vì số an sinh xã hội liên kết trực tiếp với tài chính và định danh, nó là mục tiêu hàng đầu của tội phạm đánh cắp danh tính. Vì thế không mang theo thẻ trong ví, và hãy ghi nhớ số an sinh xã hội và cất thẻ gốc ở nơi an toàn nhất, két sắt hoặc là tủ khóa tại nhà. Thận trọng khi chia sẻ, chỉ cung cấp số an sinh xã hội khi thực sự cần thiết, và người tuyển dụng, ngân hàng, cơ quan thuế, bác sĩ hãy hỏi tại sao bạn cần nó, và nếu tôi không cung cấp thì sao. Không gửi qua email, tin nhắn, tuyệt đối không gửi ảnh thẻ hoặc số an sinh xã hội qua các kênh không có mã hóa. Luôn xé nhỏ hoặc dùng máy hủy tài liệu các giấy tờ cũ có ghi số an sinh xã hội trước khi bước vào sọt rác. Và nguồn thông tin tin cậy là để tra cứu thông tin chính xác nhất, chúng ta nên truy cập các trang web chính thức của chính phủ Mỹ có đuôi là g.gov, trang chủ là ssa.gov, có hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, sở thuế IRS, IRS.gov, ủy ban thương mại liên bang FTC, identitytheft.gov, để báo cáo nếu bị mất số an sinh xã hội. Vừa rồi là một bài do Mỹ Tâm sưu tầm từ bạn Huy Nguyễn, làm ở Sở An sinh Xã hội ở Austin. Xin cảm ơn sự theo dõi cũng như của quý khán giả. Thì hôm nay chúng ta đã hiểu rõ thêm về tầm quan trọng của số an sinh xã hội như thế nào. Hãy cố nhớ chỉ có 9 chữ số thôi. Chúng ta hãy cố nhớ để không cần phải mang cái thẻ vào trong người để tránh tình trạng bị mất cắp, và phải luôn luôn cẩn thận khi chúng ta trao thông tin về số an sinh xã hội của mình.

Mỹ Tâm xin gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Khi chúng ta nhìn thấy tượng thần Nữ Do ở tiểu bang New York, thì chính xác là ở thành phố New York, thì chúng ta một cái cảm nhận như thế nào? Đó là chúng ta cảm thấy một cái sự tự do, một cái sự bình đẳng của con người. Và thưa quý thính giả, một điều rất là ngạc nhiên, chúng ta lại không biết là tượng nữ thần tự do này cũng đã có ở trên tháp Rùa ở Hà Nội. Câu chuyện nó như thế nào? Xin mời quý thính giả theo dõi. Thưa quý thính giả, đây là tháp Rùa ở Hà Nội vào những năm cuối thế kỷ 19. Nếu mà nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy trên đó có tượng nữ thần tự do. Và đây là một sự thật rất là thú vị mà không phải ai cũng biết. Bức tượng nữ thần tự do ở hải cảng New York đã được khánh thành vào năm 1886 và từ đó cho tới nay vẫn là một biểu tượng nổi tiếng khắp thế giới. Và chỉ một năm sau, tức là năm 1887, ở Hà Nội cũng từng xuất hiện một pho tượng nữ thần tự do giống với phiên bản bên Mỹ nhưng nhỏ hơn 16 lần. Tượng nữ thần tự do nguyên bản là món quà của chính phủ Pháp tặng cho nước Mỹ nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 năm 1884. Tuy nhiên phải tới 2 năm sau tượng mới hoàn thành và được khánh thành tại đảo Liberty, New York vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Người thực hiện pho tượng là điêu khắc gia Frederick Auguste Bathory và tên chính thức của tượng là Tự Do Soi Sáng Thế Giới. Hình tượng là một người phụ nữ mặc áo choàng rộng đại diện cho nữ thần La Mã Libertas. Trên đầu tượng có vương miện với 7 tia dài và nhọn, tượng trưng cho ánh sáng tỏa ra khắp 7 đại dương và 7 châu. Tay phải tượng dương cao bó đuốc, tay trái ôm một tấm bảng có ghi ngày độc lập Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Dưới chân tượng có sợi xích sắt bị chặt đứt, hàm ý chống lại ách nô lệ. Tượng cao 46 mét, trở thành biểu tượng của tự do của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và cũng là dấu hiệu chào đón những người di dân từ khắp nơi tìm tới đất Mỹ. Khi thực hiện tượng nữ thần tự do, ngoài pho tượng lớn đặt ở New York và một phiên bản cao hơn 11 mét đặt trên đảo Grenelle ở sông Seine, Paris, điêu khắc gia Pathody còn làm một số phiên bản nhỏ cao khoảng 2.85 mét, tỷ lệ là 1/16 so với tượng chính. Trong số đó, một bản đã được đặt trong vườn Luxembourg ở Paris, còn một phiên bản cũng cỡ đó đã được đưa bằng tàu sang Việt Nam để tham dự hội chợ Đấu Xảo Hà Nội năm 1887 tại khu đất nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Và sau khi Pháp chinh phục vùng Đông Dương và ký hòa ước Paternum vào năm 1884, tức hòa ước giáp thân, chính phủ Pháp muốn tổ chức một cuộc đấu xạo, nghĩa là triển lãm theo cách gọi thời đó. Địa điểm được chọn là một khu đất cỏ rộng, nơi trước kia thường tổ chức thi hương vào những năm có kỳ thi. Cuộc triển lãm nhằm phô trương sự văn minh, kỹ thuật tân tiến của Pháp, đồng thời thể hiện ý đồ khai hóa thuộc địa qua hình tượng tự do soi sáng thế giới. Sau cuộc triển lãm năm 1887, khu đất trống phải trả lại cho trường thi hương, vốn diễn ra 4 năm một lần. Pho tượng được Hội Bắc Kỳ Tương Tế mượn tạm để khánh thành trụ sở. Sau đó tượng được Pháp trao lại cho chính quyền Hà Nội và đem đặt tại quảng trường nằm giữa 4 tòa nhà, tòa thị chính, kho bạc, nhà bưu điện và phủ thống sứ. Giữa khu này có một vườn hoa mới làm, về sau mang tên vườn hoa Paul Bert, rồi vườn hoa Chí Linh. Vị trí ấy ngày nay là công viên Lý Thái Tổ, nơi có tượng đài Lý Thái Tổ. Khi chính phủ bảo hộ muốn đưa tượng Paul Bert, vị thống sứ Bắc Kỳ đầu tiên, từ Pháp sang để kỷ niệm Quốc khánh Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1890, họ muốn đặt tượng Paul Bert tại vườn hoa này, vì vậy tượng nữ thần tự do phải dời đi nơi khác. Và trong lúc chờ có chỗ đặt mới, tượng nữ thần tự do phải đứng tạm trên một bãi đất. Sau đó một kỹ sư Pháp
tên là Dorel đề nghị đặt tượng trên nóc tháp rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Tháp rùa lúc đó cũng mới được xây năm 1886 trên gò rùa, nơi xưa kia vua Lê Thánh Tông từng cho dựng miếu đài để câu cá. Và từ đó, tự nữ thần tự do đứng trên đỉnh tháp rùa, quay mặt về phía vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Paul Bert, gần ngân hàng Đông Dương. Người dân Hà Nội lúc ấy gọi pho tượng này là tượng bà Đầm Xòe. Vườn hoa Paul Bert cũng còn được gọi là vườn hoa nhà kèn, vì ở đó có một nhà bát giác, nơi hàng tuần đội kèn đồng của quân nhạc Pháp ra biểu diễn. Những chi tiết này đã được ghi trong cuốn The World Talking của Claude Borin, viết về xứ Bắc trong giai đoạn từ năm 1890 tới năm 1894 ở thế kỷ 19, do nhà in Edio ở Hà Nội xuất bản năm 1941. Và như vậy, tượng nữ thần tự do đã được đặt trên đỉnh tháp rùa vào khoảng năm 1890. Sau đó tượng bị tháo xuống, có lẽ sau nhiều năm bị người dân địa phương và cả một số giới chức Pháp phản đối, chỉ trích. Có thông tin nói tượng bị gỡ khỏi tháp rùa năm 1896, nhưng trong một bức hình chụp năm 1908 của nữ nhiếp ảnh gia người Anh Gabrielle Maud Watsey vẫn thấy rõ pho tượng còn đứng trên đỉnh tháp rùa. Và sau khi được gỡ khỏi tháp rùa, tượng nữ thần tự do được chuyển tới vườn hoa Newcrest ở phía đông Hồ Hoàn Kiếm. Đây là vườn hoa cửa nam gần Thư viện Quốc gia, và tượng ở đó cho tới năm 1945, và thời điểm này được gọi là tượng đài công lý, tiếng Pháp là Monument de la Justice. Ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng nữ thần tự do cùng một số tượng khác, kể cả tượng Paul Bert, bị kéo đổ theo lệnh của ông Trần Văn Lai, thị trưởng đầu tiên của người Việt ở Hà Nội thời chính phủ Trần Trọng Kim. Và bản tin trên báo Đông Pháp ngày 2 tháng 8 năm 1945 cho biết tượng Paul Bert bị kéo đổ lúc 9 giờ 10 phút, còn tượng bà Đầm Xòe, tức là tượng nữ thần tự do, bị giật đổ lúc 9 giờ 45 phút ngày 1 tháng 8 năm 1945. Riêng tượng bán thân Pasteur vẫn còn cho tới nay đặt tại vườn hoa Pasteur. Những tượng đồng bị kéo đổ được đưa vào kho phế vật của Sở Lục Lộ thành phố Hà Nội từ năm 1945. Đến năm 1949, chùa Thần Quang ở làng Ngũ Xá khởi công dự án đúc tượng Phật A Di Đà. Và theo tài liệu cho biết, trong 3 năm chuẩn bị đúc tượng từ năm 1949 cho tới năm 1942, chùa đã kêu gọi khách thập phương đóng góp đổ đồng, nhưng vẫn chưa đủ số lượng. Vì vậy, chùa đã xin chính quyền cho nhận số tượng đồng đang nằm trong kho của Sở Lục Lộ thành phố. Và lúc này, ông thị trưởng thành phố đã chấp thuận, và chùa Thần Quang được nhận toàn bộ số tượng đồng trong kho, trong đó có cả tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert. Ngày 26 tháng 10 năm 1952, số đồng thu thập được từ nhiều nguồn, trong đó có đồng từ tượng Nữ Thần Tự Do và tượng Paul Bert, được nấu chảy rồi đổ vào khuôn để đúc tượng Phật A Di Đà cho chùa Thần Quang làng Ngũ Xá. Pho đại tượng Phật A Di Đà ở chùa Thần Quang có tư thế ngồi bằng, tượng cao 3.95m, chu vi phần dưới là 11.6m, chu vi tòa sen là 15m, tổng trọng lượng khoảng trên dưới 10 tấn. Như vậy, phiên bản tượng Nữ Thần Tự Do được Pháp đưa sang Việt Nam năm 1887 đã trải qua nhiều lần di chuyển, từng đứng ở vườn hoa trung tâm Hà Nội, rồi trên đỉnh tháp rùa, sau đó tới vườn hoa Newcrest, và cho tới năm 1945, tượng bị kéo đổ, nằm trong kho hơn 7 năm, rồi cuối cùng bị nấu chảy để lấy đồng đúc tượng Phật A Di Đà năm 1952. Tổng cộng pho tượng tự do này đã hiện diện ở Hà Nội khoảng 65 năm, từ năm 1887 cho tới năm 1952. Khoảng 20 năm sau, tượng Bà Đầm Xòe ở Hà Nội, tại miền Nam, cũng có một tượng Nữ Thần Tự Do khác. Đó là vào khoảng giữa thập niên năm 1960, chính quyền địa phương ở Cần Đước, Tân An, nay thuộc tỉnh Long An, dựng một phiên bản
tượng nữ thần tự do bằng bê tông tại trung tâm quận lỵ. Pho tượng này cao khoảng 4 mét, đặt trên bệ xi măng cao khoảng 2 mét, và dĩ nhiên tượng bê tông này không thể đẹp bằng phiên bản bằng đồng của Pháp, nhưng kích thước thì lớn hơn nhiều. Và tượng được đặt giữa quảng trường trước chợ Cần Đước, cạnh khu hành chính quận cách trường trung học Cần Đước khoảng 100 mét, tuy nhiên chỉ sau khoảng cho đến 4 năm, tượng đã bị hạ xuống để nhường chỗ cho tượng đài của trong dấu một kép Tổ quốc ghi ơn. Vị trí từng đặt tượng nữ thần tự do ở Cần Đước ngày nay lại là trụ sở của Ủy ban Nhân dân thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước.

Lê Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi bài viết của bạn Ryan Phan. Bộ cây viết rất sắc bén và rất hay, với tựa đề xem các sân vận động của Mỹ qua World Cup 2026. Thế giới choáng ngợp nhìn các sân vận động World Cup của Mỹ. Tại kỳ World Cup lần này, 11 sân vận động đã ghi danh tổ chức các trận đấu của Mỹ, đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho thế giới. Khán giả trên toàn cầu thực sự bị choáng ngợp bởi cơ sở hạ tầng thể thao siêu mạnh của nước Mỹ. Không có một sân vận động nào trong số nước này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều là các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Chẳng trách có người nhận xét rằng đây sẽ là kỳ World Cup xa hoa nhất từ trước đến nay, Mỹ nên ghi danh World Cup vĩnh viễn. Trong số đó, nổi bật nhất là sân vận động Sophie ở Los Angeles. Nghe nói chi phí xây dựng đạt đến mức giá trên trời là 5.5 tỷ USD, trở thành sân vận động đắt đỏ nhất trong lịch sử nhân loại. Số tiền này đủ để xây dựng 11 sân vận động tổ chim nổi tiếng ở Bắc Kinh. Sau đó, có thể thấy được sự xa hoa tột bậc của sân vận động Sophie. Toàn bộ sân vận động được trang bị hàng loạt công nghệ đen, thể hiện năng lực khoa học kỹ thuật hàng đầu. Ví dụ, nó có một mái che bằng chất liệu ETFE, bán trong suốt, khổng lồ, tạo thành một vòm trời có khẩu độ siêu lớn với diện tích hơn 120.000 m². Ánh nắng mặt trời xuyên qua mái nhà, đổ xuống sân, mang lại ánh sáng tự nhiên cho toàn bộ khán đài, thiết kế mở lại, cho phép gió biển từ Thái Bình Dương thổi qua bên trong sân vận động, tạo thành hệ thống thông gió tự động. Ngoài ra còn có sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, sở hữu phần mái có thể đóng mở cấu trúc hình bông hoa tám cánh, có thể xòe ra thu vào giống như khẩu độ của máy. Tám tấm thép khổng lồ và nặng nề như vậy, nhưng chỉ mất 8 phút là có thể hoàn thành việc đóng mở một cách nhanh chóng. Khi mở ra, phần mái nhà trông như một bông hoa sen khổng lồ. Đây quả là một sự lãng mạn tột cùng của mỹ học cơ khí. Còn về hệ thống mạng Internet, tốc độ cao toàn khu vực có thể hỗ trợ 100.000 người cùng lúc livestream lướt mạng. Hệ thống thoát nước siêu tốc có thể nhanh chóng làm sạch nước tích tụ trên sân trong thời gian ngắn, hay hệ thống bảo dưỡng thảm cỏ sinh thái thông minh. Tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Các sân vận động này của Mỹ thông thường còn được cấu hình những màn hình khổng lồ, và tốc độ nâng cấp đổi mới của các màn hình này cũng rất nhanh. Tấm sau lại càng lớn hơn và gây choáng ngợp hơn tấm trước, như sân vận động AT&T ở Dallas. Vì được hoàn thành vào năm 2009, thời gian đã khá lâu nên màn hình của họ sử dụng loại màn hình bốn mặt truyền thống với tổng diện tích là 2.300 m², tương đương với việc ghép hơn 3.200 chiếc TV 52 inch lại với nhau. Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta hoàn thành năm 2017 đã được nâng cấp thành màn hình vòng tròn. Màn hình khổng lồ này được tích hợp trực tiếp với phần mái nhà hình cánh hoa bao quanh lỗ mở ở trung tâm mái nhà, tạo thành một vần hào quang hoàn chỉnh. Vì vậy nó được đặt tên là Halo World, nghĩa là màn hình hào quang. Sân vận động Sophie ở Los Angeles đưa vào sử dụng năm 2021 thì dùng màn hình vòng tròn hai mặt khổng lồ Infinity Screen do Samsung sản xuất. Chi phí xây dựng là 120 triệu USD, có độ phân giải 80 triệu pixel và tổng diện tích là 6.500 m². Bản thân kiểu dáng của màn hình này đã rất đẹp, giống như một chiếc vòng tay khổng lồ lơ lửng giữa không trung, lại vừa giống như một con tàu vũ trụ
đến từ ngoài không gian. Hãy tưởng tượng khi các cổ động viên ngồi bên lề sân theo dõi trận đấu, màn hình phía trên đầu liên tục cuộn chiếu các hình ảnh độ nét cao từ mọi góc độ, các pha quay chậm và các số liệu thống kê ở mọi khía cạnh. Đó sẽ là một trải nghiệm đắm chìm hoàn hảo và kích thích đến nhường nào. Tóm lại, các sân vận động này của Mỹ đều tràn ngập cảm giác công nghệ và tương lai, hoàn toàn không giống với những sân vận động truyền thống trong nhận thức của chúng ta. Bầu không khí mà chúng tạo ra giống như các phản cảnh trong các phim khoa học viễn tưởng hơn. Từ các bộ phim bom tấn Hollywood, đến các sòng bạc ở Las Vegas, rồi đến các sân vận động trải nghiệm giải trí kiểu Mỹ, dường như đều có những điểm tương đồng nào đó. Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy chấn động nhất không phải là bản thân các sân vận động này, mà là không có một sân vận động nào trong số này được xây mới chuyên phục vụ cho kỳ World Cup lần này. Tất cả đều đặt các sân nhà sẵn có của giải bóng bầu dục NFL. Yêu cầu của trận đấu bóng đá, soccer, bóng và bóng bầu dục football có đôi chút khác biệt, vì vậy hầu hết các sân bãi đều đã tiến hành cải tạo đơn giản, và đây có lẽ là nguồn chi chính cho khoản chi phí xây dựng ít ỏi của kỳ World Cup này. Theo quy định của FIFA, sân thi đấu World Cup cần bố trí tối thiểu là 40.000 chỗ ngồi. Yêu cầu này đối với các sân vận động của Mỹ hoàn toàn không phải là vấn đề. Sân nhỏ nhất trong số 11 sân vận động là sân Gillette ở Boston, cũng có tới 65.000 chỗ ngồi, dễ dàng đạt tiêu chuẩn. Đáng kinh ngạc hơn là những sân vận động khiến cả thế giới trầm trồ khen ngợi này, nếu đặt ở Mỹ thì lại hoàn toàn không được xếp vào hàng top đầu. Sân vận động có sức chứa lớn nhất tại kỳ World Cup lần này là sân vận động MetLife ở New York, thực tế nằm ở bang New Jersey, thuộc vùng đô thị New York, nơi sẽ diễn ra trận chung kết có tổng cộng là 82.500 chỗ ngồi, nhưng số lượng chỗ ngồi này tại Mỹ chỉ có thể xếp vào thứ 17. Trên toàn nước Mỹ, chỉ tính riêng các sân vận động từ 100.000 người trở lên đã có tới 8 sân, và tất cả đều là sân vận động qua các trường đại học Mỹ. Thậm chí đến cả sân bóng của nhiều trường trung học cũng có thể đạt tiêu chuẩn huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Tại kỳ World Cup lần này, có vài đội tuyển đã đặt căn cứ huấn luyện của mình ngay tại các sân bóng của trường cấp 3. Điều này ở các quốc gia khác là rất khó tưởng tượng. Mỹ có tổng cộng gần 70 sân vận động với sức chứa trên 70.000 người, nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới cộng lại. Để so sánh, Trung Quốc chỉ có 4 sân, lần lượt là Tổ chim Bắc Kinh, Trung tâm Thể thao Olympic Hàng Châu, Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông ở Quảng Châu và sân vận động Thượng Hải. Đó còn chưa phải là tất cả. Nhiều sân vận động lớn của Mỹ không tồn tại một cách cô lập. Xung quanh sân bóng thường được xây dựng đồng bộ các cơ sở thương mại như khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng, bảo tàng, rạp chiếu phim, có thể nói là một khu phức hợp thể thao, giải trí quy mô lớn. Nếu đặt ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, việc ghi danh một giải đấu quốc tế tầm cỡ như World Cup đều đòi hỏi phải rầm rộ khởi công, đầu tư nguồn vốn khổng lồ để xây dựng nhiều sân vận động mới. Nhưng ở Mỹ thì không cần đầu tư một xu nào để xây sân mới. Các sân vận động hiện có của họ đã đủ để tổ chức đồng thời 5 đến 6 kỳ World Cup. Nguyên nhân căn bản khiến nước Mỹ sở hữu nhiều sân vận động có quy mô đồ sộ và cơ sở vật chất xa hoa đến như vậy là do họ đã xây dựng được hơn một hệ thống giải đấu thể thao thương mại trưởng thành và phát triển nhất thế giới. Mỹ có 4 liên đoàn thể thao chuyên nghiệp lớn, lần lượt là NFL là bóng bầu dục, MLB bóng chày, NBA là bóng rổ và NHL là khúc cung cầu trên băng. Chỉ riêng NFL, doanh thu của năm ngoái đã đạt 23 tỷ USD, tương đương với GDP của một quốc gia nhỏ. Do đó, các sân vận động lớn của Mỹ thường có thể dựa vào các giải đấu chuyên nghiệp tài trợ thương mại, bán bản quyền truyền thông, bán vé, bán tên quyền, gọi sân, tức là naming rights, cũng như tiêu dùng xung quanh để đạt được lợi nhuận dài hạn. Suy cho cùng, đó vẫn là sức mạnh của thương mại và tư bản. Nói trắng ra, tất cả đều là chuyện làm ăn kinh doanh. Và tại kỳ World Cup này, người Mỹ cùng thể hiện ý chí tiêu dùng và năng lực tiêu dùng rất mạnh mẽ.
Mặc dù giá vé đắt hơn gấp mấy lần so với các kỳ trước, nhưng hầu hết các trận đấu đều chật kín người, không hề ngoa khi nói rằng cơ sở hạ tầng thể thao, mức độ vận hành giải đấu và năng lực tiêu dùng thể thao của người Mỹ đang dẫn đầu và tạo ra khoảng cách biệt lập so với phần còn lại của thế giới. Thương mại thể thao của Mỹ thực sự phát triển vì người Mỹ chịu chi tiền để xem các trận đấu bóng mà vé đều không hề rẻ. FIFA lần này tận 1.000 USA và một vé sân vận động 10 vạn người. Nếu tỷ lệ lấp đầy như World Cup hiện nay thì một trận đã là 100 triệu USD. Ngày thường thì bóng bầu dục, bóng rổ và các trận đấu cứ diễn ra hết trận này đến trận khác. Mức độ kiếm tiền của các trận thi đấu thể thao có thể sánh ngang với máy in tiền. Tình yêu của người Mỹ dành cho thể thao tuyệt đối có tính lây lan. Nhiều người nước ngoài đã nói với tôi là bình thường khi ở nước họ, họ không mấy khi xem thi đấu thể thao, nhưng cứ đến Mỹ là họ lại muốn đi xem thi đấu thể thao, thậm chí còn thích hơn cả đi xem kịch Broadway, chính là vì cơ sở vật chất thể thao của Mỹ quá tốt và không khí tại các sân vận động rất vui. Các địa điểm thi đấu thể thao của Mỹ phát triển tuyệt đối là đẳng cấp thế giới, không ai bị kịp.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Tuyết Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Ocean Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nó đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, nghĩa là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ông, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tử, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tử ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng. Và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vương Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm. 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai

0: mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lách qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh cạnh cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, nhưng mà ông sau khi mà ông bắn xong đó thì ông đã đi về và ông đã tự sát, và ông tự sát thì ông đã mất, ông chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm, và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì Tòa án Nhân dân hay là Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao của Việt Nam, thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây vẫn một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong Viện Kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi, đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó, thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
1: Như vậy là thái độ của những người

0: bạn trẻ đó gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự chủ mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà bình dịch cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: À, dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng, thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Thì đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi, chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân, hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng đó, thì những cái người này rất là sợ. Và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây, giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi, hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn, nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường Khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức, họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi, nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là cái những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra và họ chỉ trích rất là dữ dội, thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn biết quan tâm tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, và có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ vẫn có để ý tới tình trạng của đất nước. Yeah.
0: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
1: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người, người ta phẫn quốc những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó. Thì chính phủ Việt Nam họ đâu có, không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách gì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này. Thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy.
0: Thì qua đây cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hâm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy. Thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebreak. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 1-800-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của Nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Kính chào quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với Tiến sĩ Trì Phạm và Tiến sĩ Vi Hồ. Thì một lần nữa, mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến quý vị khán giả. Và sau đó thì mình sẽ đề cập một cái vấn đề mà Trì nghĩ là cũng quan trọng mà nhiều khi mình không có ngại, không có nói đến hoặc là không có đề cập nhiều. Thì cái vấn đề đó là cái vấn đề gọi là bệnh trầm cảm thưa quý vị, hay là gọi là major depressive disorders. Trước khi đi vào chương trình thì chị gửi lời chào đến quý vị khán giả cũng như là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài.
2: Dạ, Tường Vi cũng xin kính chào quý vị khán giả của đài TNT và các anh chị em đang live trên Facebook, và cũng xin chào Tiến sĩ Trì Phạm.
1: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Nhiều khi cái thời buổi này đó quý vị, cái vấn đề mà COVID-19 á, thành ra nhiều khi mình đi thấy ai mà mình không gặp một tuần, hai tuần, ba tuần thì mình cũng hơi lo. Thường á thì Tiến sĩ Vi Hồ với chị á, chỉ gặp quý vị khán giả một tuần một lần thôi. Bởi vậy nhiều khi 5-7 bữa mà không có thấy thì nhớ. Như hồi xưa chị nhớ ở Việt Nam mình, nhất là miền Trung, nó có cái câu á, Tiến sĩ Vi Hồ, là gặp em đây mới thấy em mới biết em còn. Gặp em đây mới biết em còn, năm thìn bão lụt và anh khóc mòn con người. Là tại vì năm thìn là năm rồng đó quý vị. Rồng thì mưa gió nhiều đúng quý vị. Mà quý vị biết rồi, miền Trung mình á là năm nào bão lụt không lớn thì nhỏ. Bởi vậy lúc nào cũng mất mùa, cũng khổ đau hết á. Thì giờ chị mới nhớ câu này là cái thời COVID-20 này nè, là chị sửa lại cái câu là gặp chị Vi đây mới biết chị còn. Năm 20 COVID em khóc mòn con người. Bởi vì lâu quá không gặp thì nhớ, gặp thì nhớ mới lo, gặp thì mới biết là mọi sự vẫn là ok. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thì có lẽ là mình đi thẳng vào cái chương trình, là như nãy chị trình bày là cái vấn đề bệnh trầm cảm nặng, hay là tiếng Anh nó gọi là major depressive disorders. Thì thưa quý vị biết rồi, trong cuộc đời dù nhỏ dù lớn thì cũng có ngày buồn ngày vui, mà trong một ngày thì có lúc buồn lúc vui. Nhưng mà mình nói về cái vấn đề mà depression, tức là trầm cảm, tức là cái nỗi buồn này, hay là cái nỗi lo này, cái nỗi khổ này, nó kéo dài, có thể là nó xảy ra mỗi ngày mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày nọ, từ tuần này qua tuần nọ, nó ảnh hưởng đến nhiều công ăn chuyện làm của mình, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nói chung, và không những như vậy nó ảnh hưởng đến những người xung quanh mình, và nhiều khi nó đưa đến những cái tình trạng rất là tai hại, là có thể người đó là buồn khổ quá, thấy cuộc đời không có đáng sống nữa mà tự chết ấy, thì là một cái điều khổ cho gia đình. Tại vì cái người đó họ chết đi rồi thì họ đâu biết nữa thưa quý vị, nhưng mà rồi họ không họ, mà họ còn người còn lại thì lại khổ. Hoặc là nếu mà họ tự tử mà họ không chết thì mà nửa sống nửa chết, tức là ngáp thưa quý vị, mình nói mình cười vậy thôi chứ mà cái vấn đề là không phải cười được đúng không thưa quý vị, thì cũng là nguy. Thì làm sao mà mình hiểu được cái nguyên nhân, những cái triệu chứng, đồng thời là những cái yếu tố nào khiến một người dễ bị bệnh trầm cảm những người khác, để mà mình có cái biện pháp ngăn ngừa hoặc chữa trị, thì cái vấn đề đó là quan trọng thưa quý vị. Thì có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị nghe cái định nghĩa ở Mỹ này đó, về vấn đề y khoa, cái định nghĩa một cái bệnh mà bệnh trầm cảm nặng như thế nào. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, thưa kính thưa quý vị khán thính giả của đài, chị nói nãy giờ gì hai chị em mình mời gặp nhau mà người nào nấy cũng cười hết á, thì mới nghĩ là mình không có bị bệnh trầm cảm đâu. Mà ở bên đây á, tiếng Mỹ nó cũng có cái câu là no news is good news, có nghĩa là mình không có tin tức gì của nhau á, có nghĩa là mọi người đều an toàn hết. Hoặc một khi mà có tin tức gì với nhau thì thông thường là những cái tin bất ngờ, những cái tin như là gây những cái sự xáo trộn nhiều. Thành ra là bên đây thì không có tin tức với nhau thì chưa chắc là mình, mà cũng có thể là bị COVID-19 nữa. Thành ra là cái nội dung là mình cũng nên thăm hỏi lẫn nhau thường xuyên hơn một chút. Với lại cái COVID-19 này nó có thể sinh ra rất là nhiều bệnh. Bệnh trầm cảm là một trong những bệnh đó, với lại nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu mà không có tin tức gì nhau thì cũng nên hỏi thăm tại vì mình đâu biết đâu là những cái chuyện gì đã xảy ra. Thì nói trở lại về cái bệnh trầm cảm á, như chị cũng đã nói chia sẻ với lại các anh chị em rồi, thì cái bệnh trầm cảm này là không phải là một cái bệnh mà ít đâu nha. Thì trên cái thống kê cho thấy là tỷ lệ có mắc cái bệnh trầm cảm này càng ngày càng gia tăng. Mà hiện thời trên cái y tế thế giới là thì cho biết là đâu khoảng chừng trên 850.000 người trên toàn có thể là bị chết do những cái hành vi mà từ cái bệnh trầm cảm gây ra. Thì thông thường là các bà và có thể nhiều hơn các ông nha. Ở bên này thì các ông sống nhiều hơn các bà, xin lỗi các bà sống lâu hơn các ông, thì chắc có thể sống lâu quá thì nhiều khi cũng có thể cái bệnh trầm cảm nó cũng có thể gây ra cho mình. Với lại cái bệnh này là thực sự ra nó một vài lý do nào đó nó gây ra cái sự rối loạn trên cái não bộ của mình, có thể gây ra vì một những cái yếu tố nào đó mà nó làm cho những cái biến đổi bất thường trong cái đầu óc của mình, nó thành ra cái bệnh trầm cảm. Mà thống kê nói thì là các bà nhiều các ông, nhưng mà cái tuổi á, thì thông thường những cái em mà thông thường mới vào những cái năm cuối trung học hay là những năm đầu đại học, thì những cái em mà cái tuổi cỡ vào trong cái cỡ đó là cái tỷ lệ để cho mấy em mà có thể bị bệnh trầm cảm có thể là cao, mà nhiều khi cũng có thể đi tới cái tử vong, cái tử vong nghĩa là gọi là tự vận đó, tự sát tự vận để mà bị mất thì cũng rất là nhiều. Thì nó có rất là nhiều lý do đó chị, có thể là do những cái căng thẳng, có thể từ áp lực từ nhiều phía như là khi công việc, gia đình, con cái, hay là bị như là nhiều người bị thất nghiệp, phá sản, thì nó có thể nó làm, hay là nhiều khi mình mất đi những cái người thân, nhưng người đó có thể là một trong cái cột trụ trong gia đình, mà người đó là trước giờ giúp mình chống đỡ những cái nguy hiểm hay là những cái áp lực, thì bây giờ cái người đó tự nhiên mất đi, nó làm cho mình cũng thấy là mình cũng không mất đi cái niềm tin, thành ra mình cũng có thể bị trầm cảm. Mà đôi khi nhiều khi cũng không biết là lý do từ đâu ra nữa, thì người ta đã tìm thấy là có thể là có những ở trong cái khối óc của mình có những tế bào mà có thể vì một lý do nào đó nhiều khi có cái những chất chemistry trong đó mà nó không có đầy đủ á, thành ra nó làm cho cái nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, nó ảnh hưởng tới cái trầm cảm, cái trở thành cái bệnh trầm cảm của mình. Thì với lại cái nhiều TV nói là cái tuổi từ trung học hay là đầu đại học áp lực nhiều, có thể mình mất việc, mất người thân, hay cái cột trụ trong gia đình nhiều khi bị mất đi, hay là cái điểm tựa của mình bị mất, nhiều khi mình cũng hụt hẫng, mình cũng có trở thành là bị cái trầm cảm. Với lại trong nhiều khi có một cái vấn đề nữa là cái tuyến nào gọi là gì,
1: tuyến
2: nhất trạng phải không?
1: Yeah.
2: Nhiều khi có thể một vì lý do nào đó mà nó có thể nó bị không có hoạt động bình thường. Nhiều khi cái chất thyroxin nó có thể nó bị thiếu đi, thành ra nhiều khi mình cũng có thể giống như trầm cảm vậy đó. Với lại nhiều khi nó cũng có khuynh hướng, người ta nói là nó có thể khuynh hướng trong gia truyền. Thí dụ như là cha mẹ có, nhiều khi người con cũng có thể có. Với lại sau một cái vấn đề nữa là có nhiều khi nó có thể gây ra cái bệnh trầm cảm là sau khi mà người mẹ người sinh con rồi, trong mấy có thể là mấy tuần lễ đầu hay là mấy 4, 5, 6 tuần lễ đầu, nhiều khi có thể cái người phụ nữ đó sau khi sinh con rồi có thể đi vào trong một cái trạng thái gọi là nó rất là trầm cảm, rất là nặng nề, thành ra nhiều khi cũng có những cái tai biến, những cái tai nạn có thể xảy ra trong cái thời kỳ mà người mẹ đã đi vào trong cái cơn depression này hay là cơn trầm cảm này. Thì rất là tóm lại rất là nhiều nguyên do đó, tiến sĩ chị.
1: Dạ, Thưa tiến sĩ Vi Hồ, chị nói về vấn đề sinh sinh nở đấy, chị nhớ một cái câu, các cái ông kia ông hỏi ông nọ là tôi nghe người ta hay nói là thập tử nhất sinh, làm sao thì chị Vi Hồ cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, quý vị khán giả biết rồi, khi mà ví dụ một người nào đó mà bị COVID-19 mà vô bệnh viện mà phải nằm ICU chẳng hạn, tức là nằm trong trong sắc đặc biệt mà may mà thoát khỏi á, thì nhiều khi người ta kể lại người ta nói ừ trời đất ơi tôi là thập tử nhất sinh lắm á, rồi mà may nó mới thoát khỏi. Nhưng mà cái ông này thì ông dốt, ông không có hiểu, ông giải thích cho cái ông nọ, ông em biết tại sao người ta gọi thập tử nhất sinh không? Thập tử nhất sinh á tức là sinh một lúc mà 10 đứa thì rất là nguy hiểm. Dạ chỉ nói đùa cho vui vậy thôi. Thưa quý vị, thì tiến sĩ Vi Hồ trình bày sơ sơ về cái vấn đề là những cái yếu tố nào mà hay là những cái nguyên nhân nào mà đưa đến cái việc bệnh trầm út. Thưa quý vị, thì chị cũng bổ sung thêm là nhiều khi có những cái loại thuốc mình uống á, nó cũng có thể là ảnh hưởng đến cái vấn đề cái tâm trạng của mình, và về lâu về dài có thể đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Thưa quý vị, bởi vậy quý vị uống thuốc một thời gian mà một cái loại thuốc nào đó, ví dụ như thuốc về cao huyết áp chẳng hạn, chỉ nói ví dụ thôi, and then mình cảm thấy cái người nó không biếng ăn, mất ngủ, rồi những cái suy nghĩ, những cái buồn chán này kia nọ, thì có lẽ là mình nói chuyện với bác sĩ là tại sao đôi lúc có thể là nó đưa đến cái tình trạng đó. Bên cạnh đó, những cái người mà ví dụ như họ bị ung thư chẳng hạn, họ bị chẩn đoán bị ung thư, hoặc là những cái bệnh mà trầm rất là nguy hiểm như là stroke, tức là tai biến não chẳng hạn, thì nhiều khi nó thay đổi cuộc đời người ta, đúng không quý vị? Cái bệnh ung thư mà nếu mà bị chẩn đoán mà vấn đề là có thể là cái giai đoạn cuối, hoặc là không có nhiều cái cách để mà cứu chữa, thì người ta cũng có thể đưa vào cái tình trạng là bị bệnh trầm cảm. Thưa quý vị, thật ra nếu một người nào đó mà bị chẩn đoán về vấn đề ung thư, hoặc là bị stroke hay là tai biến não mà cảm thấy buồn khổ này kia nọ từ ngày này qua ngày nọ, thì mình phải nói chuyện với bác sĩ. Thưa quý vị, tại vì như tiến sĩ Vi Hồ nói đó, nhiều khi cái vấn đề về trầm cảm không phải là người Việt mình hay quan niệm là tại cái người đó cái ý chí của họ nó không có đủ mạnh, bởi vậy nó không có vượt qua được cái vấn đề trầm cảm. Nhưng mà không nhất thiết quả vậy vậy đâu thưa quý vị, là tại vì như tiến sĩ Vi Hồ đề cập đó, có những cái chemical, tức là những cái chất ở trong não đó, nó giúp cho những cái tế bào trong não nó liên lạc với nhau, mà những cái chất đó thiếu thưa quý vị, thì nó đưa đến cái vấn đề trầm cảm. Mình tưởng tượng cái vấn đề bệnh trầm cảm cũng giống như là bệnh đái đường hay là bệnh cao huyết áp vậy quý vị. Mình đâu có kiểm soát được cái lượng đường mà cách là mình nói hay tuyến tụy tiết ra nhiều insulin để giúp cho cái lượng đường trong máu nó điều hòa trở lại, hoặc là mình đâu có thể nói là cơ thể phải làm thế nào đó để cái huyết áp nó bình thường trở lại, đúng không? Mình không có thể làm được cái chuyện đó. Ví dụ như mình bị bệnh đái đường thì mình cần phải uống thuốc hoặc là chích insulin, hoặc là mình bị cao huyết áp mà lâu ngày thì mà nó không kiểm soát được thì mình phải uống thuốc, thì cái bệnh trầm cảm cũng vậy thôi thưa quý vị. Thì chỉ bổ sung thêm một vài điểm vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, cái cách nào để mà bác sĩ, một người mà họ đến để mà họ chẩn đoán một người là bị bệnh trầm cảm, thay vì là chỉ bị buồn khổ một chút thôi, là tại vì theo chị biết có một bên y khoa nó có một cái chẩn đoán nó gọi là SAD, tức là SAD, tức là seasonal affective disorders, tức là nhiều khi đến mùa đông á thưa quý vị, cái mùa này là mùa thu rồi, còn đến mùa đông nữa, ánh nắng mặt trời nó không có nhiều lắm, đặc biệt là những cái tiểu bang miền Bắc á, ở miền Nam Texas này thì nắng quanh năm hả. Quý vị biết này, đã vào thu rồi mà ngay thời điểm này ở bên Texas này là cỡ 70 mấy, gần 80 độ, mà nóng mà ẩm gần chết thưa quý vị. Nhưng mà những cái tiểu bang mà miền Bắc á, nhiều khi mùa thu mùa đông nó thiếu ánh nắng mặt trời, thì nó nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái tâm trạng người ta, nó đưa đến cái tình trạng như chị nói là gọi là seasonal affective disorder. Thì đôi lúc á là mình cảm thấy buồn hay là không có được vui là tại vì thiếu mặt trời, thì đôi lúc bằng cách trị cho cái bệnh đó thì đôi lúc là bác sĩ lại khuyên là dùng một cái loại đèn đặc biệt thưa quý vị, tức là mình lúc mình đi ngủ mình có cái đèn ở bên cạnh để nó có tạo ra cái ánh sáng giúp đại khái vậy, hay là trong những cái ngày mà u tối thưa quý vị. Thì mình nói sơ sơ về cái vấn đề gọi là SAD, tức là một cái sự mà tâm trạng mà buồn hay là chán trong những cái mùa đông tại thiếu nắng mặt trời, nhưng mà cái đó là bên lề thôi, còn vấn đề chính thì trở lại là cái vấn đề bị cái bệnh gọi là trầm cảm nặng đó. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, làm sao một người đến mà bác sĩ chẩn đoán là cái người đó bị trầm cảm nặng, thưa tiến sĩ Vi Hồ?
2: Dạ thưa kính thưa quý vị, thì nếu mà mình có cái bệnh trầm cảm đó rồi, thì thực sự ra đó, khi mà mình nói chuyện với lại bác sĩ, hay là có thể nhiều khi trong người trong gia đình mình nhận thấy có sự thay đổi, thì có những cái sự thay đổi mà có thể em nghĩ từ vấn đề bị trầm cảm, thì có thể ngày xưa mình hay năng động, mình hay gặp bạn bè nói chuyện người này người kia, mà vì một lý do nào đó cái tự nhiên cái mình có thể là mình im ru, nhiều khi mình không có muốn nói chuyện nữa, cái mặt mũi thì lúc nào cũng thấy có vẻ buồn buồn, rồi không nói chuyện, rồi có thể như là xa lánh cái đám đông hay là những người thân bạn bè sau đó, rồi nhiều khi mình cũng không còn có cái hứng thú nào nữa. Ví dụ ngày xưa mình có cái tính là như mình á, là mình có tính thích hay ăn tự nhiên lúc nào nghe nói ăn là cũng vui vẻ, rồi nhiều khi mà tự nhiên cái thay đổi cho nghe nói ăn là cũng không muốn ăn nữa, mà có những cái món ngon món mà mình hay thích á thì tự nhiên mình cũng không muốn ăn nữa, và thành ra cái đó là một cái sự thay đổi. Rồi cái vấn đề nhiều nữa là thí dụ mình ngủ ban đêm cũng rất là khó ngủ. Ví dụ ngày xưa mình có thể ngủ 5-6 tiếng, 6-7 tiếng vậy. Bây giờ vì khi mà bệnh trầm cảm, nhiều khi mình lại ngủ ngày, mình có thể là ngày một take a nap hay là ngủ một chút đỉnh rồi đó, nhưng mà bữa đêm lại thức, rồi cái khó ngủ, rồi không ngủ nghe được, không có cảm giác là ngon miệng để mà ăn uống nữa, rồi lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Rồi có nhiều khi mình cảm thấy là mình bị vô dụng rồi, mình không có được hữu dụng, hữu ích như là ngày xưa. Bây giờ là không trong cái hệ thống guồng máy của xã hội hay trong gia đình, mình cảm thấy là mình trở thành một cái con người thừa thải, không giúp được gì ai, thì cái cảm giác đó, cảm giác giống như không có needed hay là không ai cần mình á, thì là mình cũng có thể là một trong những cái phần có thể là nó mình đã đi vào trong cái đường mà gọi là cái bệnh trầm cảm đó. Rồi nhiều khi những cái hình thức bên ngoài, nhiều khi phần lớn là ai cũng thích ăn bận chỉnh tề hay là ăn bận đẹp. Thí dụ có người khác khen mình bữa nay bận cái áo đẹp quá, như là chị nãy nói có khen không?
1: Dạ đẹp quá.
2: Thì cái dĩ nhiên là ai cũng thích bận đồ đẹp, ai cũng thích cái hình thức bên ngoài cho nó dễ coi một chút. Nhưng mà cái người mà bị trầm cảm thì mấy cái vấn đề đó là họ không có để ý nữa. Cái đầu cũng chẳng chải, mà mặt mày thì cũng không có trong chuốt, hay là thông thường quần áo thì cũng lết xết, họ cũng không có để ý nhiều cho lắm. Thì cái hình thức bên ngoài, cách cử động, cách đi đứng, cách giao tế, và nhiều khi nó cũng cho hiện thấy cho mình là con người mình có sự thay đổi. Rồi nhiều khi là có những cái triệu chứng mà về sinh lý, ví dụ như cái triệu chứng mình hay nhức mỏi hay nhức đầu. Cái bệnh nhức đầu là cái bệnh một trong những cái bệnh mà khó mà định nhất á. Thành ra khi mà mình nói tới bác, mình nghe ai nói bệnh nhức đầu là nhiều khi mình cũng phải nghĩ tới cái việc là có thể người này đang có bị trầm cảm, tại vì cái bệnh nhức đầu là nó không ít khi khó khi nào mà nó chữa trị mà chính xác mà ngay là lúc ban đầu, thì nó là một trong phần những cái phần mà có thể do cái bệnh trầm cảm mà ra. Rồi sau khi nếu mà có những cái sự thay đổi mà rất là nhiều, rất là lớn, như tự nhiên bị phá sản hay là bị ly dị, hôn nhân không hạnh phúc, rồi người này chia tay người kia, hay là mà mất đi người chồng hay mất đi người vợ vì vấn đề bệnh hoạn này đó, thì cái đó là những cái sự thay đổi rất là lớn đau, nó có thể ảnh hưởng cho cái tâm trí của mình. Rồi nhiều khi có thể mình vào một trong cái giai đoạn nào đó, cái đầu óc của mình nó thiếu, có những cái chemistry ấy, nó hay là những cái chất hóa học trong cái đầu của mình nó bị thiếu đi, nó trở thành cho mình bị cái bệnh trầm cảm. Rồi còn một cái nữa là nhiều khi đã mình không có hoạt động nhiều, nhưng mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới cái việc là tôi chắc tôi chết, tôi chắc tôi chết, rồi thành ra nhiều khi họ cũng có lên kế hoạch để mà đến tới cái việc tự sát. Thành ra nếu mà chúng ta là những người mà trong cái việc mà giúp cho những bệnh nhân hay tiếp xúc những bệnh nhân lo về vấn đề sức khỏe, thì khi mà một người nào đó mà nói có vẻ dáng mà trầm cảm, mà có những cái câu nói bác sĩ ơi hay y sĩ ơi, chắc tôi không tôi nghĩ chắc không tôi không có sống được lâu, hay là tôi nghĩ chắc cái này không đời nó vô vị này nọ kia. Thành ra nhiều khi mình cũng phải nói chuyện thêm với họ để tìm hiểu coi là họ đang nghĩ, có thể chia sẻ với mình, có thể là họ mình biết là họ đang dự tính như thế nào. Nhiều khi có những cái vấn đề mà trầm cảm đến độ cao, người ta nghĩ tới vấn đề tự sát, thì nhiều khi họ có những chương trình, họ có những cái plan hay là những chương trình đề án để mà họ sẽ thi hành ra. Thì đó là những cái triệu chứng cho chúng ta biết, để cho chúng ta biết là những cái triệu chứng này có thể là những người mà đang chia sẻ những tin tức này là những người đang có thể bị bệnh trầm cảm, nhất là trong cái bối cảnh của COVID-19 này, không có ít có khi nào có bạn bè tiếp xúc giao xúc với nhau. Rồi cách nào để mà định bệnh thì cái cách đó là thí dụ làm sao mà người bệnh nhân, làm sao cái anh chị đó hay ông bà đó mà vào được trong cái office của mình rồi, thì hồi đó mình có cơ hội để mình tiếp xúc, rồi mình có thể hỏi những cái câu hỏi mà coi thử để cho người ta chia sẻ với mình. Thì là trong cái định bệnh cái bệnh trầm cảm này thì có nhiều, thí dụ nhiều khi mình cũng phải lấy máu để thử là trong cái những cái chất hóa học hay là những cái chemistry này nó trong cái máu mình nó có bình thường hay không đó. Tại vì nhiều cái chất như chất thai TSA hay là chất thyroid đó, nhiều khi nó nếu mà nó thấp nó cũng thể mình bị trầm cảm. Nhưng mà có nhiều cách khác mình có thể hỏi chuyện, mình khám bệnh để cho mình nghĩa là có những cái số bệnh mà nó có thể do từ cái cơ thể hay là những cái chất đó thiếu, thì mình có thể định bệnh đó. Sau cái đó là mình có thể mình nói chuyện với bệnh nhân. Thì hiện thời trong y khoa nó có rất nhiều có những những cái câu hỏi mình có thể hỏi người bệnh nhân để mình biết là coi thử người bệnh nhân này có bị trầm cảm hay không. Thì cũng có 2-3 form, một form mà chị nói như nãy, còn một nhiều form khác. Ví dụ mình vào trong đó có một cái form thì có thể khoảng chừng đâu 18-19 câu hỏi. Ví dụ như là bây giờ ông bà thấy cái đời sống có thú vị nữa hay không, rồi có thể ngủ được bao lâu trong một đêm, rồi có nghĩ về vấn đề như tôi là không có giúp ích gì cho trong xã hội, hay là worthless, nghĩa là tôi không có giá trị gì nữa hết. Thì họ cộng hết những cái câu hỏi đó lại, ví dụ như là khoảng chừng bao nhiêu điểm, bao nhiêu con số á, thì có nghĩa là mình người đó là đang bị trầm cảm nhiều, hay là trầm cảm ít, hay là không có. Thì nó có những cái đó nó gọi là cái instrument, hay là có những cái dụng cụ để cho chúng ta có thể coi thử cái người bệnh nhân đó là khi mà mình cộng hỏi những câu hỏi đó là con số sẽ bao nhiêu. Thì khi mà mình dùng những cái con số đó thì con số đó nó có vẻ hiện thực hơn. Thì từ đó mình có thấy người này bị trầm cảm vừa vừa thôi, hay là rất là trầm cảm nhiều, đến độ là mình phải nhờ người nhà đưa cô này đi vào trong nhà thương, hay là đưa ông này đi vào nhà thương, hay là nếu mà người đó có nguy hiểm tới tính mạng của người đó, hay là nguy hiểm tới tính mạng những người chung quanh, thì chúng ta có thể cũng phải đưa cái người bệnh nhân đó đi nhập viện để họ kịp thời cứu, không thôi thì nó có thể nguy hiểm tới tính mạng của họ, là tính mạng của những người chung quanh. Thì nói đó tóm lại cái bệnh trầm cảm này nói thì rất là nhiều, nhưng mà Vi nghĩ một khi mà người bệnh nhân đó họ nhận thức được là họ là bị trầm cảm, hay là những người thân chung quanh nhận biết là người này có thể đang đi vào một cái con đường mà để nó gọi là xuống dốc á, tại vì những con đường nó đưa đến cái sự trầm cảm nặng nề, thì có thể mình giúp bệnh nhân đó để tìm cách để chữa trị. Thì nhiều khi chị cũng có thể hỏi là mình chữa trị như thế nào, phải không? Tương đối bây giờ thì cái con số xác suất cho biết là cái bệnh trầm cảm này chị cũng có thể là rất là có hiệu nghiệm. Có thể là nếu mà những cái lý do mà từ cái bệnh nó gây ra cái bệnh trầm cảm là có thể từ cái môi trường, những cái cuộc sống mà nó xảy ra như chuyện vậy, thì có nhiều cái người bệnh nhân có thể thay đổi được, có nhiều cái người bệnh nhân không thể thay đổi được. Thành cái đó nhiều khi mình phải giúp cho họ, gọi là nhiều khi có những cái về tâm lý có thể là trị được vì bằng tâm lý. Nếu mà nguy hiểm quá thì có phải trong nhà thương là nhiều khi phải cho uống thuốc thường xuyên, rồi có những cái psychotherapy, hay là có những cái nhóm họp lại hay là những có cách mà trị cho người bệnh nhân đó một cách thường hơn hay là hữu hiệu hơn. Thì đó là những cái có nhiều cách. Rồi sau đó có ví dụ như trong cái cơ thể mình nó thiếu những cái chất chemistry đó, thì bây giờ hiện thời như là trị biết á là rất là nhiều thuốc phải không?
1: Dạ.
2: Yeah. Trên cái môi trường, không phải môi trường, nhưng mà trong cái những cái thuốc, loại thuốc bây giờ họ sản chế ra nhiều, ra rất là nhiều. Thì lúc ban đầu mình có thể bắt đầu từ thấp, rồi nếu mà trong tuần lễ, nếu mà người bệnh nhân đó là có thể không có phản ứng phụ mà có thể là không có vấn đề, nó có thể giúp được á, thì là có thể tăng thêm, rồi tăng thêm tới một mức độ nào đó là nó giúp cho người bệnh nhân một cách hữu hiệu nhất. Mà cái vấn đề mà ai cũng muốn á, là cái làm sao có cái loại thuốc mà cái độ ảnh hưởng phụ nó thấp nhất, cái độ nó thấp nhất mà nó có ảnh hưởng, nó có giúp cho người bệnh nhân nhiều nhất. Thì đó là những cái loại thuốc mà thông thường hiện thời người ta khi mà mình cho thuốc cho bệnh nhân mà mình cũng hay áp dụng như vậy.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập vấn đề là nhiều khi cái người mà họ họ buồn khổ quá đó, nhiều khi họ lại suy nghĩ là họ cuộc đời không có đáng sống, thành ra nhiều khi họ tìm cách họ tự tử. Thì nhắc cho chị nhớ một câu chuyện mà chị đọc hồi xưa lâu lắm rồi. Có hai cái thằng sinh viên nọ, sinh viên y khoa thưa quý vị, mà quý vị biết rồi, học y khoa ở Việt Nam cũng như ở đây thôi, học khó lắm chứ đâu có dễ đâu, đúng không? Bởi vậy học khó khăn mà nhiều khi rớt lên rớt xuống, bởi vậy nhiều khi cũng đau khổ, cũng buồn lắm. Cái thằng y khoa sinh viên này nó nói thằng kia, tiến sĩ Vi Hồ, nó nói trời đất ơi, chắc điều này mà năm mùa semester này, cái khóa học này mà tao rớt nữa là chắc tao tự tử, tao chết mày ơi. Xong rồi cái thằng kia nó nghe, nó cũng nó nói mày đâu nói gì được, ráng thôi chứ sao tự tử chết. Nhưng mà nó lo quá, nó đi nói với ông thầy mà dạy cái trường y khoa đó, nói cái thằng nọ đó nó nói em á là nó kỳ này nó rớt cái mùa này là nó tự tử nó chết, mà em cũng lo là tại nó trong nhà nó có súng anh ơi. Xong rồi ông thầy nói thôi mày đừng có lo, cái thằng đó mà nó dốt thấy mồ luôn à, nó không biết cái tim phía bên trái bên phải gì hết, cái tim nó con không biết phía bên nào, làm sao nó tự tử nó chết được, bởi vậy em mày đừng có lo. Chị nói đùa vậy thôi cho nó vui. Nhưng mà quý vị để ý như này nè, nếu là có người bạn hoặc là người thân mà họ có những cái triệu chứng mà buồn khổ mà từ ngày này qua ngày nọ, bên cạnh đó họ nói bóng nói gió là họ muốn tự tử họ chết, là quý vị phải take it seriously, tức là tiếng Việt mình nói là mình đại khái là mình phải suy nghĩ rằng cái người này là họ có chủ tâm đàng hoàng, chứ mình không nghĩ là nó buồn nó nói vậy đâu thôi chứ nó không có làm đâu. No, nếu mà một người nào đó mà họ có những triệu chứng buồn khổ từ ngày này qua ngày nọ mà họ lại nói với mình như vậy, họ như nói là tôi chán sống, thà chết cho rồi chứ sống về cũng ít lợi gì hết, thì quý vị là phải ngồi xuống hỏi cho đàng hoàng, hỏi tới hỏi lui để mà biết, chứ mình đừng có nói là chắc người ta giận ta buồn ta nói vậy thôi chứ chuyện gì không, bùm cái người ta từ từ ta chết ra, hoặc là người ta không chết mấy người nữa, thì quý vị là nửa sống nửa chết thì nó là nguy. Thật ra quý vị để ý cái điểm đó. Với lại nhân tiện đây chị cũng nói là cái vấn đề mà bệnh mà trầm cảm mà nặng đó thưa quý vị, không những xảy ra ở người lớn mà nhiều khi con nít nó cũng bị đó thưa quý vị. Con nít học mà nhiều khi tiểu học hay là trung học này kia nọ, thậm chí nó cũng có đó thưa quý vị. Chị có coi TV cách đây một vài ngày trước, nó nói có một cái thằng nó chỉ học gọi là middle school đó thưa quý vị, tức là middle school Mỹ này là từ lớp 6 cho đến lớp 8. Bên Việt Nam mình đó là middle school là từ lớp 6 cho đến lớp 9, nhưng bên Mỹ này là middle school từ lớp 6 cho đến lớp 8, mà lớp 9 cho đến lớp 12 nó gọi là high school, còn từ lớp 1 cho đến lớp 5 nó gọi là elementary school. Cái thằng này á, nó mới có học middle school thôi mà không biết ở trường có chuyện gì, có thể là nó bị người ta ăn hiếp hay là học hành sa sút như thế nào đó, nó về nhà rồi nó cũng buồn khổ, nhưng mà gia đình không có để ý, nghĩ là con nít mà nhất là trong cái thời điểm COVID-19 này á, nó không có, nó đi học mà nó cũng không có được giao tiếp nhiều, không được giao chơi, nhiều khi nó cũng buồn vậy thôi chứ không có gì hết, nó không để ý nên buồn nó từ từ nó chết thưa quý vị. Thành ra giờ cha mẹ đau khổ lắm, là tại vì cha mẹ cứ cắn rứt, không biết là hồi đó mà lúc mà nó có những triệu chứng đó mà mình nói, mình ngồi xuống mình nói chuyện với nó, may ra mình hiểu được cái vấn đề gì xảy ra trong đầu nó hay là trong cái môi trường của nó, thì mình có tìm cách ngăn ngừa, chứ bây giờ lại mất đứa con rồi. thành ra khổ lắm. Quý vị biết rồi, ông bà mình Việt Nam có câu nói là nếu mà cái điều, một trong những điều đau khổ nhất á, là cái người lớn mà khóc người nhỏ, tức là ví dụ như và người nhỏ mà khóc người lớn, tức là con mà khóc cha mẹ là ít nhiều nó cũng đương nhiên. Ví dụ như một người cha mẹ mà 90, 100 tuổi hay 80 tuổi mà chết thì con 50, 70 tuổi hay là này khi cái nọ họ khóc là chuyện đương nhiên quý vị, tại người già là phải được đương nhiên là ra đi trước, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này cái người cha người mẹ lại đi khóc cái người con thì rất là đau khổ. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, nếu mà con nít đi học về mà nó không muốn đi học nữa, nó không có chịu học hành, rồi mà đến lúc mà đi học nó không muốn đi học nữa, mà nó không xảy ra một ngày hai ngày mà nó xảy ra từ tuần này nọ, thì quý vị ngồi xuống nói chuyện với nó. Nhiều khi con nít mà quý vị mình nói nhỏ nói to, hồi nhiều khi nó cũng khai thiệt. Thành ra nếu mà nó khai thiệt thì mình có nhiều biện pháp để mà mình ngăn ngừa, hoặc nếu mà nó không khai á thì mình liên lạc với lại giáo viên ở trường, thưa quý vị, hỏi là ở trong trường bộ này có chuyện gì xảy ra không. Như là cách đây một vài tuần, chỉ có cái thằng lớn là cỡ 7 tuổi thôi, 7 tuổi mới học lớp 2 mà một buổi sáng nó thức dậy nó nói no, hôm nay nó không muốn đi học nữa, nó ghét thầy cô, nó ghét bạn bè hết rồi. Xong rồi nhiều khi con nít thì nhiều khi nó bực mình chuyện gì đó, ngày hôm trước nó cứ bực mình chuyện gì thì nó nói vậy thôi. Nhưng mà chị thì chị cũng lo, bởi vậy chị lật đặt, mà mẹ nó hỏi nó không chịu trả lời, chị lật đặt gửi email cho bà cô giáo, chị nói hey, Miss So and So ở trường hôm qua, cách đây vài hôm, bên trường có chuyện gì không, có chuyện gì xảy ra với lại Ethan hay là các bạn bè của nó hay là trong trường không. Thì cô giáo của nó nó lúc nào nó cũng vui vẻ, bên trường không có chuyện gì xảy ra hết, chắc là nó thiếu ngủ hay là gì đó thôi, không sao hết. Thì ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì nhưng mà mình lo thì mình làm vậy thôi. Thì coi như chị nói một lần nữa, mình đừng để cái chuyện nó đã rồi nó xảy ra thì hối không kịp, thưa quý vị. Thành ra quý vị nếu mà có con em mà nó có những cái triệu chứng thì mình nên ngồi xuống nói chuyện với nó, thưa quý vị.
2: Đúng rồi, vì cũng thấy rất là nhiều những cái vụ mà con em nó tự tử á, thì cái mà nhiều Vi thấy chứng kiến trước mặt đó là nhiều khi nó là áp lực, nó có thể là áp lực của trong gia đình. Tại vì nhiều khi là cha mẹ, nhất là cha mẹ người Việt Nam, người Á Châu, không những Việt Nam mà người nói chung là người Á Châu, người Tàu, thì lúc nào muốn cho con lúc nào cũng học giỏi, mà ai thì cũng muốn cho con là đi học những cái nghề mà nghĩ là sau này nó có thể là nó được sung sướng hơn, có địa vị, được sự kính nể của những người trong xã hội. Nên họ lúc nào cũng muốn cho con mình có điểm cao, lúc nào cũng phải bắt cho nó học này kia. Thì nhưng mà nhiều khi mình lại không có hiểu về vấn đề cái áp lực, mình gây cái áp lực rất là nhiều cho những người con đó. Ví dụ như là trong điểm trong trường, nếu mà điểm tốt thì là A rồi B rồi cái C là giống như là mình cũng đậu rồi, nhưng mà đậu giống như đậu cái phía dưới một chút. Thì muốn đi học những cái trường mà thi vào những cái trường mà danh tiếng hay là những cái nghề mà nó có nó tốt sau này, có trong địa vị trong xã hội được nhiều người họ chú trọng hơn, thì là phải có những cái điểm đó phải là rất là cao, thông thường phải là A hết á. Thành ra nhiều khi con một bữa cái tuần đất nguyệt đó, nó về nó đưa cái điểm cho mình mà trong thấy trong đó có một cái C hay trong một cái B, dù rằng nó học 5-7 môn, môn nào cũng A hết mà chỉ có 2 môn B với một cái B với là B hay C là bố mẹ là có vẻ không đồng ý, rồi bắt đầu nạt nộ nó, con sao mà con học dở quá vậy, làm mẹ bố mẹ xấu hổ, coi con bà Tám kế bên nhà hay con ông Chín kế bên nhà, mấy đứa đó lúc nào cũng A hết, con sau là có B với C trong này, làm bố mẹ xấu hổ. Và nhiều khi cái đó nhiều khi mình chỉ nói ra để mà muốn là khuyến khích cho con mình cái mấy tháng tới nó học sẽ chăm chú hơn, nhưng mà thực sự ra thì cái cỡ mấy em vào trong cái tuổi đó nó rất là nhạy cảm, mà cái đó khi mà nói bố mẹ mà nói những câu đó nhiều khi nó trước mặt mình thì nó cũng dạ, nhưng sau đó nó rất là bị tổn thương rất là nhiều. Thành ra nhiều cũng có lâu lâu có những cái tin mà mình thấy giống như là sốc đó, hay là động trời vậy đó, thì con của ông này, con của ông kia, bà kia, những người có cái địa vị cao trong xã hội mà nhiều khi nó lại nhảy lầu nó tự tử, tại vì có bị nhiều cái áp lực như vậy. Thành ra là giống như chị nói là Vi nghĩ là những cái em trong cái tuổi đó thì nó có áp lực từ rất là nhiều nơi, có thể từ áp lực từ những bạn bè rồi đó, rồi lại về nhà, là nếu mà bị áp lực ở trong gia đình nữa thì nó nhiều khi nó cảm thấy nó không có được cái sự chú trọng hay là thương yêu của gia đình, nhiều khi nó cũng có thể vào trong cái bệnh trầm cảm. Mà nếu mà mình không có thay đổi, không có theo dõi hay là không có thay đổi cái cách mình đối xử với mấy em đó, thì nhiều khi có những cái sự đáng tiếc nó có thể xảy ra, mà sau cùng thì nhiều khi mình hối hận thì nó cũng đã là không có cứu vãn gì được vì nó đã trễ rồi. Thì tóm lại đi, nghĩ là cái bệnh trầm cảm là một cái bệnh rất là hiện thực, nó đang có mặt rất là nhiều, con số đó rất là cao. Mà nhiều khi nếu mà mình không chú ý đến nó thì có thể mình không giúp được những người đó, mà có thể là mình cũng có thể bị ảnh hưởng nào. Tại vì nếu mà mình biết như vậy mà mình không giúp được họ, nhiều khi cái tâm hồn mình nó cũng ấy nấy dữ lắm. Nhưng mà tại sao mình lại phải để cho chuyện không hay xảy ra? Nếu mà mình có thể mình tránh được trước thì cái đó, hay là phòng ngừa, nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh đó.
1: Thì
2: lúc nào mình cũng phải vui vẻ nhìn cái cuộc đời bằng cách lạc quan, nhưng mà đâu phải lúc nào cuộc đời nó cũng là như vậy được.

0: theo tới cái sự gọi là gì, trầm cảm, thì ra là Vi nghĩ cái đó cũng là một điều mà có thể giúp ích được cho quý đồng bà anh chị em, là làm sao mình tránh cái ra khỏi cái trầm cảm đó, và tìm cách nào để mà giúp cho mình ra khỏi những cái cơn biến chuyển mà nó có thể thay đổi cái thái độ hay là cái tư tưởng về cái nhân sinh hay là về đời sống của mình.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì còn vài giây phút để mà trước khi chia tay thì chị có lẽ là nhấn mạnh một điểm là tiến sĩ Vi Hồ có đề cập thưa quý vị, bây giờ khoa học kỹ thuật thuốc men nó tiến bộ rất là nhiều, bởi vậy có rất là nhiều cách để mà chữa giúp cho cái vấn đề bệnh trầm cảm, đặc biệt là vấn đề thuốc men. Nhưng mà đại đa số mấy cái loại thuốc này thưa quý vị thường nó phải mất cỡ khoảng từ 2 đến 4 tuần nó mới có hiệu quả. Bởi vậy nhiều khi quý vị mới bác sĩ kê thuốc mới có uống có 5-7 bữa một tuần rồi xong mà không thấy hiệu quả gì hết, cái mình ngưng là không được thưa quý vị. Có nhiều loại thuốc nó có hiệu quả liền à, ví dụ như thuốc cao huyết áp, thuốc đái đường này kia nọ, là mình uống là mình thấy hiệu quả liền trong vòng một vài ngày. Nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc về bệnh trầm cảm đôi lúc á nó phải lâu hơn, thành ra mình đừng có bỏ thuốc, mình phải nói chuyện với bác sĩ thưa quý vị. Với lại mình nói chuyện trầm cảm thì như tiến sĩ Vi Hồ chính trị đề cập á, trong cuộc đời có những lúc vui buồn á thì là đương nhiên, nhưng mà vui buồn đặc biệt mà buồn lâu quá đó thì mình phải để ý thưa quý vị. Ví dụ như một người nào đó, mấy ông mà hay mê mấy cô mấy bà đó mà bây giờ không mê nữa, mà không mê một ngày ba ngày, mà mê không mê từ tuần này qua tháng nọ là có vấn đề. Dĩ nhiên mấy ông đó mê mấy cái bà mà bây giờ lại đi mê mấy cái ông thì mình còn vấn đề nhiều nữa. Nhưng mà không mê ai hết thì cũng nguy thưa quý vị. Thành ra chỉ nói đùa cho vui vậy thôi, nhưng mà mình để ý cái điểm đó. Tại cái vấn đề trầm cảm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập là một vấn đề rất là quan trọng thưa quý vị. Tại nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, đồng thời cuộc sống của những người xung quanh mình. Thì cảm ơn quý vị. Thì trước khi kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị thân thương của đài.
0: Tương Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân thương, nhất là các anh chị em đang theo dõi trên Facebook. Thì hy vọng là nếu trong cái đề tài ngày hôm nay là về vấn đề tình trầm cảm thì giữa chúng ta, hy vọng là chúng ta cũng giữ một thái độ lạc quan với lại cái cuộc sống của mình. Và Vi cũng xin chúc tất cả các anh chị em quý vị đây là làm sao cho mình cũng được thích nghi với lại mọi hoàn cảnh, để mà lúc nào mình cũng có một cái tia nhìn lạc quan về cái đời sống của mình và những người xung quanh.
1: Dạ, giống như là một mai xa cơn mê, một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh ta lại về với nhau thưa quý vị. Dạ, lại về với nhau thì hy vọng là gặp lại quý vị trong tuần tới. Chào tạm biệt quý vị.
0: Dạ, xin chào.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Chúng ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý bà con cô bác đang đến với Top Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và kính thưa quý vị, khi đến với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì chúng ta sẽ có những cái giây phút được ngồi lắng nghe bác sĩ nói về những cái chủ đề về sức khỏe rất là hay. Và bên cạnh đó chúng ta sẽ học được cách làm sao để giúp cho sức khỏe, ngay cả bản thân của chúng ta có thể tăng cường thêm được sức khỏe và tránh được những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày. Có bác sĩ ở đây rồi, có trong phòng studio của đài phát thanh ở đây. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị khán giả.
3: Vâng, và trở lại với chủ đề về xuống cân tiêu mỡ thì bác sĩ nói chủ đề nào với chủ đề này là chắc chắn Phú Tài phải lắng nghe, bởi vì thực sự bây giờ cái cân nặng của mình nó hơi quá đà một chút xíu rồi. Và dạ thưa bác sĩ, theo một số cái nghiên cứu mà Phú Tài có đọc thì trên đất nước Hoa Kỳ này không ít những trường hợp đã đang và sẽ có dấu hiệu

0: liệu về những chứng béo phì thưa bác sĩ, kể cả người Á Châu của mình, thậm chí là người Mỹ cũng bị những cái căn bệnh béo phì này. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về vấn đề này thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì khoảng 30% người Mỹ bị mập quá khổ và khoảng gần 5% thì bị mập đến độ mà nguy hại, tức là có thể nguy hiểm đến tính mạng, quý vị. Tại vì cái biến chứng của cái bệnh mập quá khổ là đưa đến những cái bệnh như là bệnh tiểu đường, các chứng về bệnh tim mạch, hoặc là có thể và ngay cả bệnh thận, thưa quý vị. Thì cái người mà dư thừa cân nặng á, thường chết sớm khoảng 6-8 năm so với người có cân nặng bình thường, thưa quý vị. Thì cái bệnh mập phì người Mỹ đã gọi là obesity đó, được định nghĩa mà khi cái sức nặng của thân người nó nặng hơn 20% so với sức nặng tiêu chuẩn được tính theo chiều cao và sức nặng của một người bình thường. Ví dụ như là một người cao khoảng 5 feet, tức là khoảng 1m52, nếu mà nặng từ 102 đến 118 pound là đúng tiêu chuẩn, thưa quý vị. Nhưng nếu cái người có chiều cao này á, mà nặng hơn 142 pound á, thì coi như người này bị bệnh mập phì. Thưa quý vị, cái năng lượng là cái yếu tố quan trọng nhất có thể làm cho chúng ta mập ra hay gầy đi. Tức là khi năng lượng từ thức ăn ăn vào nhiều hơn năng lượng cần thiết để duy trì cái hoạt động của cơ thể đó, thì người ta mập ra. Ngược lại đó, khi năng lượng từ thức ăn ăn vào ít hơn năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của cơ thể đó, thì người ta gầy đi, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng đó, cái chữ calorie đó, được hiểu là kilo calorie, tức là một calorie là năng lượng cần thiết để đưa một lít nước tăng lên một độ bách phân, tức là tăng lên một độ C đó, quý vị. Thì cái thực phẩm mà ta ăn uống hàng ngày nó có ba cái nhóm chất sinh năng lượng. Thứ nhất là cái bột đường, tức là carbohydrate, thứ hai là chất béo, tức là fat, và chất đạm, tức là protein. Thì các nhóm chất khác như là chất xơ, tức là fiber, chất khoáng, tức là minerals, và sinh tố, tức là vitamin, nó không có năng lượng, quý vị. Khi mà ăn vào cơ thể đó, thì cái mức độ mà sinh năng lượng của các loại thực phẩm nó rất là khác nhau. Tùy theo thực phẩm nó có chứa nhiều hay là ít chất béo, chất bột đường hay là chất đạm. Thì cái mức độ mà sinh năng lượng của ba nhóm chất này như sau. Tức là 1 gram bột đường thì nó cho khoảng 4,1 calorie. 1 gram chất đạm thì nó cũng cho 4,1 calorie. Nhưng mà 1 gram chất béo thì nó cho khoảng 9,1 calorie, thưa quý vị. Như vậy thì cái năng lượng mà do chất béo nó sinh ra nó cao gấp hơn 2 lần cái chất đạm hay là bột đường. Thì thức ăn mà có chất béo nó sinh ra nhiều năng lượng là dầu, mỡ, bơ, thịt mỡ, những thức ăn chiên, chẳng hạn như là khoai tây hay là cá đó, thật sự nó không nhiều năng lượng lắm. Nhưng mà sau khi chiên đó, thì là khoai tây chiên hay là cá chiên đó, nó hút khoảng 40% dầu mỡ nên rất nhiều calorie, rất là nhiều năng lượng. Và một thức ăn tuy không nhiều năng lượng như là cơm chẳng hạn, chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram thôi. Nhưng mà nếu mà ta ăn nhiều chén mỗi bữa và nhiều bữa mỗi ngày đó, thì nó cung cấp năng lượng không kém gì chất béo, thưa quý vị. Như tôi nói qua là 100 gram cơm thì nó khoảng 138 calorie. Nhưng mà nếu so sánh cơm với những thực phẩm khác như là phở đó, thì phở nó cho khoảng 117 calorie cho 100 gram. Bánh cuốn đó, thì nó cho 112 calorie cho 100 gram. Bún đó, thì nó chỉ còn 98 calorie cho 100 gram thôi. Còn cháo là ít nhất nó chỉ cho khoảng 41 calorie cho 100 gram. Nhưng mà có những cái nó cho nhiều hơn là cơm, chẳng hạn như là xôi, chẳng hạn như vậy. Xôi trắng nó cho khoảng 234 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi vò thì khoảng 244 calorie cho 100 gram. Nhưng mà xôi gấc là nhiều nhất. Xôi gấc nó cho tới 263 calorie cho 100 gram. Trong đó cơm tôi xin nhắc lại là có chỉ có khoảng 138 calorie cho 100 gram. Tại ra những người nào mà thích ăn xôi thường thường mà dễ lên cân mà dễ bị mập phải không vị?
0: Nhưng thưa với bác sĩ thì vậy thì những cái chất dư thừa sau khi mà mình ăn xong đó thưa bác sĩ, những cái chất đó thì làm sao mà có thể làm cho cơ thể chúng ta mập ra được như vậy ạ?
1: Thưa quý vị, là khi ta ăn vào thì các chất mà sinh năng lượng, nhất là chất béo và bột đường dư thừa, nó sẽ được dự trữ lại trong cơ thể. Khi ta vận động thì cái năng lượng từ thức ăn được đốt cháy cho ra năng lượng tạo thành cái cơ lực và sinh nhiệt, nên cơ thể nóng lên và tiêu hao dần năng lượng từ thức ăn, thưa quý vị. Cả khi chúng ta nghỉ ngơi đó thì cơ thể cũng tiêu hao năng lượng, nhưng mà ít hơn nhiều so với khi chúng ta vận động. Thì phải có năng lượng thì tim mới đập, máu mới lưu thông trong cơ thể, giữ thân nhiệt của ta ở 37 độ C và duy trì các chức năng cần thiết khác hoạt động điều hòa. Nếu mà chúng ta hoạt động hay là trời lạnh đó, thì nhu cầu của cơ thể về năng lượng sẽ tăng. Tóm lại thì trong tất cả các trường hợp đó, thì chúng ta cần năng lượng và cái việc ăn uống là để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn nhiều hơn là nhu cầu của cơ thể cần thiết đó, thì cái thực phẩm dư thừa, nhất là cái chất béo và chất ngọt đó, nó sẽ được dự trữ phần lớn dưới dạng mỡ. Thì cái năng lượng mà được dự trữ trong cơ thể dưới hai dạng, quý vị. Thứ nhất là mỡ, tức là fat, nó nằm ở dưới da và bao quanh các tạng phủ. Kế đến là glycogen ở gan và bắp thịt do mà dư chất đường glucose ở trong máu. Thì thưa quý vị, là cái năng lượng dự trữ như vậy thì ai cũng có, nhưng mà có kẻ ít mà người nhiều, tùy theo cái tuổi tác, phái tính, nghề nghiệp và cái chế độ ăn uống hay là vận động thể dục. Cái người mập á, thì cái năng lượng nó dự trữ nhiều, chính yếu là cái dưới dạng mỡ, thưa quý vị.
0: Dạ, và xin trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Thì thưa bác sĩ, những dạng người nào dễ mắc phải căn bệnh béo phì vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
1: Thứ nhất là những người mà ít hoạt động về thể lực, làm những công việc nhẹ và lối sống ít năng động, tức là ít có tập thể dục này kia. Và những người cũng dễ bị mập phì, như là những người ăn nhiều những cái thức ăn mà có nhiều năng lượng, như là dầu mỡ hay là đồ chiên, là thức ăn ngọt. À, những người sống tại các đô thị, à, những người mà tuổi trung niên, tức là sau 40 tuổi thì cũng hay dễ bị lên cân. Hoặc là những phụ nữ mà sau khi sanh cũng dễ bị lên cân, đặc biệt mà nếu không nuôi con bằng sữa mẹ. Hoặc là những người mà con cái trong gia đình có cha mẹ mập phì. Hay là những người có sự thay đổi đột ngột về chế độ ăn uống, tức là từ ăn uống kham khổ chuyển sang ăn uống dư thừa. Quý vị để ý đến những người mà Việt Nam mới qua, tức là hồi xưa ở Việt Nam thì ăn uống kham khổ, qua đây tự nhiên thấy là bơ sữa hay là kẹo hay là sô cô la mà qua thấy ăn mà ăn nhiều quá đó, thì nhiều khi vài tháng sau cũng dễ lên cân, thưa quý vị. Ngoài ra có những người mà ăn ít nhưng vẫn mập vì trong người có sự yếu kém về cái cơ chế miễn dưỡng từ thức ăn ra năng lượng, tức là cái metabolism ở trong người nó yếu quá, thành ra nó cũng dễ bị lên cân và bị mập, thưa quý vị, mặc dầu người ta ăn ít. Một người mà muốn xuống 1 pound thì phải ăn bớt cái khẩu phần thức ăn tương đương với khoảng 3.500 calorie, thưa quý vị. Nếu mà muốn xuống 1 pound một tuần thì phải ăn bớt đi 500 calorie một ngày, coi như là 7 ngày, tức là 3.500 calorie thì một tuần mới mất được 1 pound. Thì cái điều này có thể thực hiện được bằng cách là ăn ít lại, hoặc là tập thể dục nhiều hơn, hoặc là vừa ăn ít vừa tập thể dục thì càng tốt. Thì muốn tiêu hao khoảng 500 calorie á, thì một người phải chạy bộ, tức là jogging khoảng 45 phút, hoặc là chơi tennis 1 tiếng đồng hồ, hoặc là đi bộ nhanh khoảng 1 tiếng 15 phút. Thì quý vị thấy là tiêu hao 500 calorie đó thì cũng là vã mồ hôi. Cũng như là nếu chúng ta đi bách bộ đó thì chỉ mất khoảng 270 calorie trong 1 tiếng đồng hồ. Hoặc là đi xe đạp mà chạy khoảng 15 km một giờ đó, thì chỉ mất có 336 calorie trong 1 tiếng đồng hồ như vậy. Hoặc là nhảy đầm hay là khiêu vũ, thì tùy theo nhảy silo hay là nhảy twist chẳng hạn, thì mất khoảng từ 158 tới 370 calorie trong 1 tiếng. Hoặc là những người mà nhà có cầu thang đó, thì là lên cầu thang là mất calorie nhiều nhất, thưa quý vị. Thành ra người nào mà muốn xuống mà cân đó, thì mà nhà có cầu thang thì đi lên cầu thang, tại vì đi lên cầu thang á, nó mất từ 480 tới 864 calorie cho 1 tiếng đi lên cầu thang. Thành ra người nào mà coi như là đi lên xuống cầu thang nó sẽ là xuống ký nhanh lắm.
0: Dạ, và quay trở lại với bác sĩ thì vừa nãy thì bác sĩ có nói là những người mà thường hay tập thể dục thì sẽ giảm cân rất là nhanh, và chúng ta cũng cần nên có những cái chế độ ăn uống hợp lý nữa, phải không thưa bác sĩ? Vậy thì Phú Tài xin đặt câu hỏi khó cho bác sĩ là trong một ngày tối đa thì bao nhiêu calorie mà cơ thể của chúng ta có thể absorb, có thể cần đủ để nạp để mà giảm cân vậy thưa bác sĩ?
1: Dạ vâng, thì phần đông người ta bắt đầu xuống cân nếu ăn dưới 1.500 calorie mỗi ngày, đồng thời tập aerobic exercise từ 15 phút tới 20 phút 3-4 lần một tuần, quý vị. Thì để tránh mập phì hoặc là làm xuống cân á, thì cái vấn đề chính yếu vẫn là cái chế độ mà ăn uống hợp lý và giữ một cái nếp sống mà năng hoạt động, tức là vận động thể dục. Và sau đây là một cái số nguyên tắc mà ăn uống hợp lý để xuống cân tiêu mỡ. Tức là thứ nhất là chúng ta phải giảm bớt cái lượng thức ăn nhiều năng lượng như là cơm, mì, bún, phở, đó là giảm chứ không phải là không ăn, thưa quý vị. Tức là thay vì mình ăn 3 chén thì mình có thể ăn 1 chén cơm một bữa thôi chẳng hạn như vậy. Là tránh ăn, tức là không nên ăn những cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, như là những cái thức ăn mà chiên hoặc là xào. Hoặc là tránh đồ ăn ngọt như là chè, kem, nước ngọt, bánh kẹo ngọt, hoặc là tránh uống rượu bia. Như tôi nói là tránh những cái đồ chiên, đồ xào, tại vì những cái đồ mà chiên đó, thì mình ăn những cái đồ chiên nó nhiều khi nó vừa lên cân mà có thể nó làm cho cái lượng cholesterol mình cũng lên cao nữa. Thứ nhất là cái lượng cholesterol xấu, tức là cái LDL á, nó thường thường nó hay lên cao ở trong những người nào mà hay ăn những cái đồ chiên, đó quý vị. Và cái nguyên tắc mà ăn uống để xuống cân nữa là mình phải ăn những cái thức ăn luộc hấp thay vì chiên xào, và ăn nhiều rau hơn để no bụng nhưng lại thấp năng lượng, ít calorie. Tức là như là mình có thể thay thế cơm bằng cách là mình ăn những cái rau như là bắp cải, nó chỉ có 24 calorie trong 100 gram, hoặc là rau muống chỉ có 23 calorie trong 100 gram, rau xà lách là 15 calorie trong 100 gram, như là cơm tôi nói là 138 calorie trong 100 gram. Thành ra nếu mình độ, thay vì cơm thì mình độ ăn bằng những cái rau cải thì nó đỡ, nó dễ xuống cân hơn. Và nếu có ăn thịt thì nên ăn thịt nạc mà thôi. Và nếu có uống sữa đó thì nên uống cái loại non fat mà không chất béo á, tránh dùng cái loại mà sữa đặc có đường á. Việt Nam mình hay uống cà phê mà sữa đặc có đường là nó cũng dễ lên cân lắm, thưa quý vị. Và trước bữa ăn á thì có thể uống một ly nước, hoặc là ăn một chén canh, một đĩa rau luộc, hoặc là ăn một trái dưa leo trộn với salad á. Cái này nó tạo cái cảm giác no để giảm cái lượng thức ăn ăn vào. Và chúng ta nên ăn chậm, nhai kỹ thường giúp giảm cái số lượng thức ăn. Và chúng ta nên ngưng ăn trước khi có cảm giác no quá, vì bao tử thật sự nó no rồi, nhưng mà 20 phút sau đó, óc chúng ta mới nhận được cái tín hiệu từ bao tử là no rồi. Thành ra là thường thường giữa ăn đó, quý vị để ý là có ai gọi phone chúng ta bắt phone lên nói chuyện khoảng chừng 15-20 phút đó, chúng ta về mà ăn chúng ta không muốn ăn nữa, là tại vì lúc đó đó, sau 20 phút đó, là cái bao tử chúng ta nó bắt đầu nó đưa tín hiệu lên óc chúng ta là no rồi, thành ra chúng ta thấy no, chúng ta không muốn ăn nữa, là vì vậy đó, thưa quý vị. Và chúng ta nên ăn đều đặn, không bỏ bữa. Các bữa ăn nhỏ đều đặn nó chống lại cái cảm giác đói, vì cảm giác đói làm cho người ta không tuân theo các nguyên tắc ăn uống, hoặc là sẽ ăn quá nhiều vào một bữa, dẫn đến sự tích tụ mỡ nhiều hơn ở trong cơ thể. Và nên ăn nhiều vào buổi sáng, giảm buổi chiều và hạn chế ăn tối. Và nên ăn bữa tối cách từ 2 đến 3 tiếng trước khi đi ngủ, để thức ăn nó có đủ thời gian tiêu hóa và chuyển hóa ra năng lượng. Và ăn xong chúng ta nên rời bàn ngay để tránh cám dỗ ngồi ăn tiếp. Và sau khi ăn xong đó, nên đi lại trong nhà hoặc là đi bộ đó, để thức ăn nó dễ tiêu hóa và mau chuyển hóa ra năng lượng. Sau khi ăn đó, nếu muốn đọc sách báo, học bài đó, thì nên chờ khoảng từ 30 tới 45 phút để bao tử nó có thời gian làm tiêu hóa thức ăn, thưa quý vị. Nếu chúng ta thích ăn vặt á, thì chỉ nên ăn những cái thức ăn ít năng lượng như là trái cam, táo, mật, đào, bưởi, cà chua, củ cà rốt chẳng hạn. Tránh ăn kem, chè, bánh kẹo, nước ngọt. Tại vì như là kem á, một cái ice cream mà cone á, là nó khoảng 860 calorie, tức là vừa kem mà vừa cái bánh á. Thành ra nếu mà chúng ta mà ăn như vậy đó thì chúng ta sẽ dễ lên cân lắm, tại vì muốn mất 500 calorie như tôi nói là phải chạy bộ jogging cả tiếng đồng hồ như vậy, vã mồ hôi mới mất 500 calorie, trong đó ăn một cái ice cream cone đó, cả bánh cả kem nó 860 calorie. Thành ra như vậy mà chúng ta tập bao nhiêu mà chúng ta ăn lại như vậy thì nó không có xuống cân nổi, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, con xin lỗi bác sĩ vì con cười, nhưng mà cái này khó quá bác sĩ ạ. Bố tài nhớ nhất là những cái ngày hè, thưa bác sĩ, bao nhiêu là những ly boba rồi milk tea rồi kem. Vậy mà cứ những ngày hè là Phú Tài lại cứ ca bài ca than trời tại sao ta vẫn mập. Vâng, dạ vâng, thì
1: nếu mà muốn xuống cân tiêu mỡ đó thì phải có một cái ý chí quyết tâm thực hiện, và nên có một cái cân, nó gọi là cân digital đó, nó hiện lên con số để theo dõi cân lượng hàng ngày á, vì cái cân digital nó rất nhạy bén, chỉ cần lên xuống nửa pao là biết ngay.
0: Dạ vâng, con xin nghe và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về lời khuyên ạ. Và nếu như quý vị nào vẫn đang nghe trên đài phát thanh thì xin thưa với quý vị đang lắng nghe chương trình cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Dạ, trở lại với bác sĩ thì cũng thưa với bác sĩ là khó lắm, thật là khó lắm. Ông bà ta có nói câu là rượu mời không uống mà lại uống rượu phạt hay sao? Thì cũng giống như mình, bạn bè mình mời mình ly bu bà mà mình từ chối thì cũng kỳ lắm bác sĩ. Vậy nên phụ tài xin đặt câu hỏi khó, khó lắm cho bác sĩ là bác sĩ có bí quyết nào hay có dược thảo nào mà cơ thể của chúng ta vừa có thể dùng những cái chất tinh bột, chất đường một chút xíu những chất tinh bột, chất đường thôi, và vừa dùng với những cái chất dược thảo này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta giảm cân hay không ạ?
1: Vâng, thì chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu là cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là nó chai nó gọi là Dr. Super Diet, cái chai số 14 á. Thì cái chai này gồm toàn những cái dược thảo, khoáng chất và dược chất thiên nhiên á. Nó có mục đích là làm tăng cái sự biến dưỡng ở trong cơ thể, tức là tăng cái metabolism đó. Và nó làm tiêu hao những cái chất mỡ dư thừa trong người, nó ngăn chặn sự hình thành các tế bào mỡ, nó làm giảm cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột và ức chế cảm giác đói, từ đó có thể giúp cho cơ thể xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Tức là từng thứ một trong cái thuốc Super Diet chai số 14 sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có cái trà xanh, thì trà xanh được dùng để giúp xuống cân bằng cách làm tiêu những chất mỡ dư thừa trong cơ thể. Cái đến có bưởi, bưởi nó chứa nhiều cái chất pectin, nó có khả năng làm chậm lại cái sự hấp thụ thức ăn vào ruột, từ đó sẽ giúp một phần vào việc giảm cân. Kế đến là có cái lá xương rồng, tức là cái lá xương rồng được biết nó có hiệu quả để làm xuống cân, vì xương rồng nó chứa được nhiều cái chất fibrous polysaccharide để làm chậm lại hoặc làm giảm cái sự hấp thụ chất ngọt và cái chất dầu mỡ vào ruột, từ đó làm giảm năng lượng từ thức ăn hấp thụ vào ruột, quý vị. Kế đến là có giấm táo, tức là apple cider vinegar đó, thì nó làm ngăn chặn cái sự hình thành các tế bào mỡ, quý vị. Cái đến là có tỏi, tỏi nó làm giảm mỡ trong máu, cải thiện tuần hoàn, từ đó giúp cho cơ thể năng hoạt động để tiêu hao năng lượng dư thừa trong người. Cái đến là có một vỏ của một cái loại cam, tức là cái vỏ này nó làm tăng cái sự biến dưỡng cái thức ăn ra nhiệt lượng. Cái đến là có một cái loại me, cái loại me này nó có thể ức chế cái cảm giác đói để ăn ít lại và có khả năng ngăn chặn cái sự tạo thành các tế bào mỡ trong người. Cái đấy là có cái chất nó gọi là ketosin, thì cái chất này ngăn chặn những cái phân tử mỡ hấp thụ vào đường ruột, thưa quý vị. Cuối cùng là có những cái vitamin và khoáng chất, thì những cái vitamin và khoáng chất này nó giúp làm biến dưỡng những cái chất béo ra năng lượng. Thì tóm lại thì tổng hợp tất cả các chất thiên nhiên vừa kể trên nó có trong một viên thuốc Super Diet, tức cái chai số 14 đó, nó giúp làm điều hòa những cái cân lượng hoặc là làm xuống cân tiêu mỡ một cách tự nhiên. Thì cái thuốc chai số 14 này nó không kỵ các loại thuốc Tây và cũng không bị những cái phản ứng phụ, và thích hợp cho cả nam lẫn nữ đó. Tức là chỉ cần uống 2 viên một ngày thôi, tức là mỗi một lần như vậy, một viên với nhiều nước ngay trước những cái bữa ăn chính đó, thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và trở lại với Talk Show thì thưa bác sĩ, chai dược thảo Super Diet số 14 này đã có nhiều khách hàng chia sẻ rất là tốt, và bác sĩ có thể nói thêm chi tiết về những cái lời feedback đó hay không thưa bác sĩ?
1: Thì cái chai Super Diet này, tức là cái chai số 14 này, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ, tức là cái chai số 14 này đó, thì được hơn một tháng, thấy kết quả rất là tốt, thấy người nhẹ nhàng, trẻ trung ra, và chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết một bình đó, tôi có thể xuống khoảng gần 4 phao rồi đó.
1: Ồ vậy hả?
2: Dạ.
1: Tức là chị uống cái Super Diet đó.
2: Dạ vâng. Tôi thì theo như cái lý tưởng mà bác sĩ cho cái giấy đó là cao 5... Fit 1, 5 fit 2 á, thì là 118 thôi.
1: Vâng.
2: Mà tôi tới 126.
1: Vâng.
2: Tôi chưa có bao giờ tôi lên bằng cái kỳ này, sao tôi lên dữ vậy không biết.
1: Vâng.
2: Đi qua Mỹ hai mấy năm rồi mà lên đâu có hầu qua Mỹ là tôi 115 thôi.
1: Vâng.
2: 115 tới nó nằm miết tới 120, 122, là 103 là nó quá mập rồi.
1: Vâng.
2: Bắt đầu tôi cho nó xuống lại còn 120, 121 thôi, mà không biết kỳ này sao nó lên tới 126, tôi bực quá.
1: Vâng.
2: Mà lên mình thấy nó không có được khỏe. Mà
1: vâng,
2: tôi là có cái bệnh cao máu nữa.
1: Vâng.
2: Tôi nghe bác sĩ đọc cái tờ giấy, bác sĩ nói là cao máu là nó không có để cho mập, nó không có được tốt cho cái người bệnh cao máu.
1: Vâng.
2: Ra tôi mới nghe lời bác sĩ, tôi kêu ông xã từ thời giờ mua chai Super Diet á. Tôi uống được một tháng tuần. Tôi cũng có uống Super Liver nữa.
1: Vâng, vâng.
2: Đó, rồi uống khoảng một tháng một tuần á, thì nay mấy người bạn mà lâu không gặp, họ gặp họ nói: ủa sao bây giờ thấy chị ốm mà trẻ trung ra vậy, không có như mặt như hồi trước.
1: Vâng.
2: Nói tôi uống cái thuốc của bác sĩ đó, thành ra rồi uống được một tháng một tuần, tôi nghĩ là tôi bữa nay tôi còn khoảng chừng 120 phao thôi. Ra tôi muốn uống xuống cho nó đúng cái tiêu chuẩn mà như bác sĩ cho đó là 118 đó.
3: Như vậy là chị xuống được bao nhiêu phao sau khi...
2: 4 phao rồi bác sĩ.
3: Ok, vậy thì tốt quá.
2: Dạ. Tôi uống giống như bác sĩ nói là cái bữa ăn nào mà mình ăn nhiều nhất đó hả bác sĩ?
3: Vâng.
2: Thì mình uống thì tôi buổi sáng tôi ăn điểm tâm chút xíu thôi, từ buổi trưa là buổi chiều thì tôi dùng cái đó trước khi uống, trước khi dọn cơm ra ăn đó thì tôi uống một ly nước.
3: Dạ.
2: Rồi với lại một viên thuốc đó xong rồi tôi ăn.
3: Nhưng mà chị uống cái thuốc đó chị đâu có thấy đói vậy mà chị ăn như vậy?
2: À, dạ, uống đó thì nó không có thấy đói nhưng mà cũng không có đến chỗ gì mà hoàn toàn không thấy đói lắm. Mình ăn nhưng mà mình cũng phải biết ăn nó vừa, bác sĩ nói là ăn mình cảm thấy vừa no là đủ rồi.
3: Vâng.
2: Chứ mà ăn mà no mà cứ ráng ăn nữa, hồi xưa tôi không biết tôi no rồi mà cái miệng nó vẫn thèm cứ ăn. Hồi ăn cái bụng nó muốn tức luôn. Thành thử là nó mập như vậy. Bây giờ thuốc bác sĩ đó thì nó cũng không có làm cho mình đói, mà nó không có, nó làm cho mình mà coi như là hoàn toàn không thấy đói. Nó cũng có một hai cảm giác nào nhưng mà nó đỡ hơn là hầu mình không uống thuốc.
3: Vâng.
2: Đó, thành ra tôi cứ nghe theo cái lời chỉ dẫn của bác sĩ, tôi uống một bữa ăn như vậy thì hai cái bữa ăn nào nhiều nhất thì tôi uống bữa trưa và bữa tối.
3: Vâng.
2: Thấy nó có kết quả bác sĩ.
3: Ồ, vậy thì tốt, vậy xuống mới được 4 bao thì tốt quá.
2: Thì bây giờ tôi đang cái bình này tôi mới mua bữa chủ nhật tới nay đó.
3: Vâng.
2: Uống mình uống một ngày 2 viên đều hả bác sĩ ha?
3: Dạ, đúng như vậy đó. Dạ. À, mà uống mà thấy người nó khỏe chứ đâu có mệt mỏi gì đâu.
2: Dạ, không có mệt mỏi gì đâu. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
3: Dạ vâng.
0: Dạ vâng, không biết là bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của khách hàng đã từng dùng qua những chai sớt dược thảo số 14 Super DS này hay không ạ?
1: Dạ vâng, có một chị uống cái thuốc xuống cân tiêu mỡ cũng cái Super DS chai số 14 đó. Có hơn một tháng thì thấy kết quả rất là tốt. Tức là chị này chỉ xuống tới 10 pound rồi. Nhưng mà cái này là đặc biệt thôi chứ còn thường thường là uống là một tháng trung bình thì xuống có 4 pound thôi. Thì chị này tại vì chị uống là cái chị làm tăng cái sự biến dưỡng, tức là cái metabolism ở trong cơ thể tăng nhanh quá, thành ra nó đốt cháy những cái năng lượng dư thừa trong người chị nhiều hơn là bình thường, thành ra chị xuống nhiều hơn. Và chị cũng đang uống những cái thứ thuốc khác như là thuốc gan Super Liver chai số 9, hoặc là thuốc Marathon chai số 10 và thuốc bổ mắt làm sáng mắt Super Vision chai số 12 cũng đều thấy tốt hết. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Dạ.
3: Sao chị uống cái thuốc diet chị thấy nó sao?
4: Dạ, cái thuốc diet thì thấy ăn ít lại bác sĩ à.
3: Ờ, tức là chị uống cho chị không thấy đói, chị ăn ít lại.
4: Dạ, tự động ăn ít nó no là nó báo động là phải ngưng.
3: À vậy.
4: Dạ, nó chưa no là nó đã báo động rồi. Và trước thì ăn nhiều.
3: Và...
4: Unlimited, còn cái này thì tự động khi cảm thấy nó no nên không ăn nữa.
3: Tức là nó dễ no hơn, nó mau no hơn.
4: Dạ, dạ, nó mau no hơn rồi bác sĩ ạ.
3: Mà cái đói nó cũng không có đói nhiều như hồi xưa.
4: Dạ, dạ không, không có, dạ.
3: Ok.
4: Dạ.
3: Rồi chị uống thì chị, từ hôm giờ chị uống được bao lâu mà xuống được bao nhiêu pound?
4: Có một chai rồi bác sĩ. Hôm nay là mua chai thứ hai ngày hôm nay.
3: À.
4: Dạ.
3: Thì xuống được bao nhiêu pound so với lúc trước?
4: Dạ, xuống được khoảng 10 pound.
3: Rồi, 10 pound hả?
4: Dạ.
3: Ồ, như vậy là cũng tốt lắm á.
4: Dạ. Thì thấy nó cũng khỏe chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng mà kèm theo cái thuốc bổ của bác sĩ đó, cái Marathon đó bác sĩ.
3: Dạ.
4: Rồi cái thuốc gan á, cũng uống thêm nữa, nghĩa là dặm mấy kia thêm vô thôi.
3: Dạ.
4: Nhưng mà cái thuốc Marathon là tránh.
3: Vâng.
4: Dạ.
3: Chị cũng thấy khỏe như thường chứ ha.
4: Dạ vâng, vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Mà lại thấy hình như là nó dai sức hơn rồi bác sĩ à.
3: Vâng.
4: Dạ, với lại còn uống thêm chút mắt nữa. Tại bữa trước á, mắt nó bị giống như có cái lằn gì nó mờ mờ á.
3: Vâng.
4: Dạ, uống cho nó hết luôn.
3: Ồ vậy.
4: Bây giờ cái bắt trước cứ uống hoài vậy, ngày nào cũng một viên hết.
3: Dạ, vậy cái mắt tốt luôn.
4: Coi như cái thuốc nào của bác sĩ cũng cầm chừng một viên hết mỗi một ngày.
3: Dạ, cái thuốc là diet xuống cân nó cũng xuống uống một viên hả chị?
4: Dạ, uống hôm mới đầu tiên mà 5 ngày đầu uống 2 viên một ngày. Rồi cái cảm thấy nó được được cái uống mỗi ngày 1 viên thôi, xuống bớt.
3: Ồ.
4: Nhưng mà cứ tiếp tục hoài, không có discontinue cái nào hết. Cái nào cũng uống mỗi ngày nghiêng hết.
3: Dạ. Như vậy thì đúng rồi. Nhưng mà nếu mà chị xuống tới cái mức mà chị nghĩ là với cái cơ thể chị nó hợp với cái cân lượng đó rồi đó, thì chị cái thuốc đó thì chị đâu cần phải uống nữa.
4: Và cũng chắc uống chừng cách mấy ngày uống một viên cho nó chắc ăn.
3: Cho nó
4: dạ.
3: Không có bị...
4: Cho nó điều hòa cái metabolism lại. Dạ.
3: Đúng rồi, cái metabolism nó được tăng lên như vậy thì nó... đốt cháy những cái năng lượng dư thừa của chị.
4: Dạ.
3: Nhưng mà người khác có thấy chị, người chị nó ốm đi không?
4: Thấy mặt cái sai, nó thấy nó khác cúi xuống rồi chưa có cái bụng hơi lớn á.
3: Vâng.
4: Mỗi lần mà cái đầu ngón tay mình chạm với cái đầu ngón chân mình á.
3: Vâng.
4: Thì nó khó lắm. Bây giờ thì nó dễ dàng hơn.
3: À, tại cái bụng nó nhỏ đi.
4: Dạ đúng rồi.
3: Chị có thấy sai sai như sai quần mình mặc á, thấy cái nó rộng ra.
4: Vâng vâng, phải thâu lại bằng